មានអ្វីកើតឡើងបានជាមនុស្សយើងមានអំពើបាបសូមយើងមើលនៅក្នុងខ16និង17ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់អាដាមថាឯងនឹងស៊ីផ្លែទាំងអស់ក្នុងសួនច្បារនេះបានតាមចិត្តអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាអាដាមអាចទទួលបរិភោគទទួលទានផ្លែឈើទាំងអស់នៅក្នុងសួនច្បារនោះបានតាមចិត្តតើទាំងអស់ឬយ៉ាងណាយើងមើលបន្តទៀតតែឯត្រង់ដើមដឹងខុសត្រូវនោះមិនត្រូវឲ្យឯងស៊ីផលឡើយត្បិតនៅថ្ងៃណាដែលឯងស៊ីនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងអំបញ្ញមិញខ្ញុំនិយាយមានដើមឈើ2ដើមមួយដើមជីវិតហើយដើមមួយដឹងខុសត្រូវតើដើមដឹងខុសត្រូវនោះគឺជាអ្វីយើងអាចនិយាយថាជាដើមនៃសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះព្រះបានមានបន្ទូលថាបើឯងទទួលទានដើមនោះឯងនឹងស្លាប់ជាមិនខានបាទអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់អាដាមច្បាស់គ្រប់ដើមឈើទាំងអស់ទទួលទានបានមានដើមអីគេរួមទាំងដើមជីវិតប៉ុន្តែមានដើមមួយគត់ដែលព្រះហាមឃាត់អញ្ចឹងនោះគឺជាច្បាប់របស់ព្រះព្រះប្រាប់ថាគ្រប់ដើមទាំងអស់ទទួលទានបានតែដើមមួយនេះកំប៉ះពាល់កុំទទួលទានបើឯងទទួលទាននោះបានន័យថាឯងរំលងច្បាប់របស់យើងឯងនឹងត្រូវស្លាប់បាទអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀតនៅខ18ព្រះយេហូវ៉ាទូតព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយដំបូងព្រះបង្កើតតែមនុស្សប្រុសមិនអាដាមប៉ុន្តែព្រះបានទតឃើញថាមនុស្សប្រុសនៅម្នាក់ឯងនោះមិនល្អទេអញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតមនុស្សស្រីនៅកន្លែងណានៅយើងមើលនៅក្នុងខ20និងខ21អាដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យដល់គ្រប់ទាំងសត្វស្រុកសត្វព្រៃនិងសត្វហើរលើអាកាសទាំងប៉ុន្មានជាស្រេចតែមិនឃើញមានជំនួយណាសម្រាប់ជួយគាត់សោះអញ្ចឹងដំបូងគាត់គិតថាម៉េចសត្វមានគូរបស់វាមានញីមានឈ្មោលប៉ុន្តែគាត់នៅម្នាក់ឯងគ្មានអ្នកណាជួយសោះនោះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់ស៊ប់ទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយភ្ជិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ក៏ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមបាទអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនីយើងដឹងព្រះបង្កើតមនុស្សដោយជប់សូនឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់ហើយព្រះបានបង្កើតមនុស្សស្រីចេញពីឆ្អឹងជំនីឆ្អឹងជំនីនៅមិនដែរណាឆ្អឹងជំនីនៅចិត្តបេះដូងបាទអញ្ចឹងព្រះបង្កើតមនុស្សស្រីឲ្យចេញពីបុរសឲ្យបុរសស្រឡាញ់មនុស្សស្រីឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតប៉ុន្តែយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងឥឡូវមានប្តីមានប្រពន្ធមានបុរសទាំងពីរនាក់ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងចម្ពោះ3ពីខ1ទៅជាពេលវេលាមួយដែលមានរឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយកើតឡើងក្នុងចម្ពោះ3ខ1ដល់ខ5បានចាប់ដើមនិយាយថាឯពស់ជាសត្វចេះអបាយកលលើជាងអស់ទាំងសត្វព្រៃដែលព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតវានិយាយទៅកាន់ស្ត្រីថាតើព្រះមានបន្ទូលហាមមិនឲ្យអ្នកបរិភោគផ្លែឈើណានៅក្នុងសួនច្បារមែនឬស្ត្រីឆ្លើយតបថាយើងបរិភោគអស់ទាំងផ្លែឈើនៅក្នុងសួនច្បារបានតែត្រង់ដើមឈើមួយដែលនៅកណ្ដាលសួនច្បារនោះព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យបរិភោគផ្លែនោះឡើយថែមទាំងកុំឲ្យពាល់ប៉ះផងក្រែងលោស្លាប់បាទអញ្ចឹងពស់បានសួរប៉ុន្តែជាឆ្ងល់តើពស់ចេះនិយាយមែនអត់បាទបើយើងសិក្សាបន្ថែមទៀតមិនមែនជាសត្វពស់ទេនិយាយគឺជាវិញ្ញាណអរិយអរិយគឺជាទេវតាដែលអាក្រក់យើងនឹងសិក្សាទៀតយើងនឹងស្វែងយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមិនមែនជាសត្វពស់ទេដែលនិយាយគឺជាទេវតាអាក្រក់ប្រើសត្វពស់ដើម្បីនឹងមកល្បួងនាងអេវ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកអាដាមប៉ុន្តែវាមកល្បួងថាម៉េចសួរថាតើព្រះឲ្យបរិភោគអ្វីនាងក៏ឆ្លើយថាបរិភោគបានទាំងអស់អត់តែដើមដឹងខុសត្រូវមួយមិនមែនគ្រាន់តែមិនបរិភោគទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ផងបាទប៉ុន្តែយើងមើលបន្តទៀតនៅខ4នៅក្នុងចម្ពោះ3រួចពោះក៏

0: និយាយទៅស្ត្រីថាអ្នកមិនស្លាប់ជាពិតមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះពស់និយាយថាម៉េចព្រះនិយាយថាបើអ្នកទទួលទានអ្នកនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែពស់ថាបើអ្នកទទួលទានអ្នកនឹងមិនស្លាប់ពិតមែនទេបាទអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរពាក្យរបស់ព្រះថាពីស្លាប់ទៅមិនស្លាប់អញ្ចឹងយើងមើលខ5បាននិយាយទៀតថាសត្វពស់នោះនិយាយទៅស្ត្រីនោះថាត្បិតព្រះទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាដែលអ្នកបរិភោគនោះភ្នែកអ្នកនឹងបានភ្លឺឡើងហើយអ្នកនឹងបានដូចជាព្រះដែរព្រមទាំងដឹងការខុសត្រូវផងកាលស្ត្រីបានឃើញថាផ្លែឈើនោះបរិភោគបានក៏ជាទីគាប់ដល់ភ្នែកហើយជាដើមដែលល្មមគួរនឹងចង់បានដើម្បីឲ្យបានប្រាជ្ញានោះនាងក៏យកផ្លែមកបរិភោគព្រមទាំងចែកឲ្យដល់ប្តីគាត់ក៏បរិភោគតាមនោះស្រាប់តែភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងហើយគេដឹងថាខ្លួននៅជាអាក្រាតក៏យកស្លឹកល្វាមកខ្លះធ្វើជាប្រដាប់ពឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីនោះថាម៉េចនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញបាទគាត់គិតថាស្អាតគិតថាល្អគួរបរិភោគគាត់យកមកទទួលទានអញ្ចឹងតែយើងមើលតើសត្វពស់នោះនិយាយថាម៉េចបានជាស្ត្រីនោះចង់ទទួលទានព្រះប្រាប់ថាបើឯងទទួលទានឯងនឹងស្លាប់ម្សិលមិញយើងដឹងហើយតើព្រះបង្កើតមនុស្សក្នុងរូបរាងដូចជាណាក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចគេគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែកន្លែងនេះសត្វពស់បានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកមិនទាន់ដូចព្រះទេពីព្រោះព្រះដឹងថាបើសិនជាអ្នកទទួលទានផ្លែឈើនេះទើបបានអ្នកដូចជាព្រះបាទអញ្ចឹងស្ត្រីចាប់ផ្ដើមគិតថាខ្លួនឯងមិនដូចព្រះទោះតែទទួលទានផ្លែឈើនេះបានដូចព្រះអញ្ចឹងគាត់បានរំលងច្បាប់របស់ព្រះដោយមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះហើយទុកចិត្តទៅលើការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងនេះហើយជាឫសជាដើមចមនៃអំពើបាបនៃអំពើអាក្រក់គឺដោយការជឿលើការកុហកមិនជឿលើសេចក្តីពិតអញ្ចឹងស្ត្រីនោះចាប់ផ្ដើមទទួលទានហើយយកផ្លែឈើនោះទៅឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនទទួលទានក្នុងគម្ពីរបាននិយាយថានៅពេលដែលគេទទួលទានភ្នែករបស់អ្នកទាំងពីរបានភ្លឺឡើងអញ្ចឹងតើដំបូងឡើយព្រះបង្កើតមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមែនឬយ៉ាងណាបាទសំទោសកន្លែងនេះគឺចង់និយាយអំពីហេតុអីបានជាមនុស្សយើងនៅអាក្រាតនៅពេលដែលយើងអាក្រាតពាក្យថាអាក្រាតបានន័យថាម៉េចពេលយើងអាក្រាតយើងខ្មាស់គេមែនទេហេតុអីបានយើងខ្មាស់គេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះពាក្យថាអាក្រាតនៅពេលដែលគេទទួលទានផ្លែឈើនោះគេបានដឹងថាខ្លួនធ្វើខុសមានភាពខ្មាស់អៀនប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានពីមុនគេគ្មានភាពខ្មាស់អៀននៅពេលដែលយើងគ្មានបាបយើងពូពេញទៅដោយអីនៅពេលដែលយើងក្នុងភាពជាព្រះយើងធ្លាប់ឃើញគេលេងវីដេអូលេងរឿងកុនសម្ដែងក៏ដោយនៅពេលដែលព្រះរឿងព្រះចេញមកមានពន្លឺចែងចាំងអញ្ចឹងមុនដែលគេធ្វើបាបអ្នកទាំងពីរពូពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងសេចក្តីសុចរិតសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះបានគ្របបាំងគេមិនមានអ្នកណាអាចមើលឃើញភាពអាក្រាតរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេទទួលទានផ្លែដឹងខុសត្រូវនៅពេលដែលគេធ្វើបាបទៅធ្វើនៅអំពើអាក្រក់គេខ្មាស់របស់គេបានបើកចំហដូចគ្នាបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅលួចប្លន់គេប៉ូលីសចាប់បាននោះគេនឹងផ្សាយតាម Facebook ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាសារព័ត៌មានដូចជាគេបោកអាក្រាតរឿងអាស្រូវរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមយើងយល់កន្លែងនេះមិនមែនអ្នកទាំងពីរងងឹតភ្នែកនោះទេប៉ុន្តែគេបានឃើញលទ្ធផលនៃអំពើអាក្រក់របស់គេនៅពេលនោះខ8បាននិយាយថារួចគេក៏បានឮសំឡេងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់យាងក្នុងសួនច្បារនៅពេលថ្ងៃល្ហើយនោះអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ក៏ពួននឹងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៅកណ្ដាលដើមឈើក្នុងសួនច្បារអូខេកន្លែងនេះយើងសោកស្ដាយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារយើងដឹងហើយនៅថ្ងៃទី7ព្រះបានសម្រាកព្រះចំណាយពេលជាមួយកូនរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតប៉ុន្តែនៅពេលនេះព្រះបានមករកគេហើយគេបានរត់ពួនហេតុអ្វីបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអ្វីខុសនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំលួចលុយឪពុកម្ដាយខ្ញុំឬខ្ញុំវាយប្អូនខ្ញុំវាយឈ្លោះជាមួយបងខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាឪពុក នឹងដាក់ទារុណកម្មខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំពួនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សធ្វើបាបមនុស្សខ្លាចព្រះមនុស្សពួនជាមួយនឹងព្រះព្រះនៅក្នុងខ9ព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់ហៅអាដាមដោយព្រះបន្ទូលថាឯងនៅឯណាគាត់ទូលឆ្លើយថាទូលបង្គំបានឮសំឡេងទ្រង់នៅក្នុងសួនច្បារក៏រត់ទៅពួនដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនទៅទេហ៎ដោយនឹកភ័យខ្លាចពីព្រោះនៅខ្លួនទៅទេនឹកភ័យខ្លាចដោយមានភាពអាម៉ាស់ដោយអាក្រាតកាយអញ្ចឹងនោះព្រះក៏11នោះព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទៅទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីបាទអញ្ចឹងព្រះសួរណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាយើងធ្វើខុសយើងដឹងគេបកអក្រាតរឿងអាស្រូវរបស់យើងដោយសារយើងធ្វើអំពើខុសសីលធម៌ខុសច្បាប់សង្គមអញ្ចឹងព្រះបានសួរថាឯងបានធ្វើខុសច្បាប់របស់អញឬទេមែនឬអីដែលអញមិនឲ្យឯងទទួលផ្លែឈើនោះប៉ុន្តែអាដាមបានឆ្លើយថាអាដាមទូលទ្រង់ថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានទៅរួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលសួរស្ត្រីថាឯងបានធ្វើអ្វីដូច្នេះនាងទូលឆ្លើយថាពស់វាមកលបួងបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានបាទយើងឃើញកន្លែងនេះតើអ្វីជាអំពើបាបសពថ្ងៃយើងឃើញទេក្នុងសង្គមសពថ្ងៃម្នាក់តែងតែចោទថាមកពីឯងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះមកពីបងឯងបានខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះមកពីគាត់ធ្វើខ្ញុំមុនមកពីគាត់នាំមកនេះមកឲ្យខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ្វីដែលជាអំពើបាបគឺការមិនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួននៅពេលដែលព្រះសួរអាដាមមិនបានទទួលកំហុសទេយើងដឹងហើយប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចោទខ្ញុំលួចលុយគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប៉ូលីសចាប់បានខ្ញុំបែរជាដោះសារថាប្រពន្ធខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំលួចពីព្រោះអត់មកហូបនៅផ្ទះមែនទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជឿលេះដាក់នៅណាដាក់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអាដាមបែរជាមិនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនមិនបានសារភាពទោសកំហុសនៅរំព្រះប៉ុន្តែគាត់បានចង្អុលទៅស្ត្រីគាត់ថាម៉េចស្ត្រីដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យទូលបង្គំនាងនាំឲ្យទូលបង្គំទទួលទានផ្លែឈើនោះបានន័យថាម៉េចទៀតបើយើងមើលអាដាមមិនគ្រាន់តែបន្ទោសស្ត្រីទេចង់បន្ទោសព្រះទៀតស្ត្រីដែលព្រះអង្គបង្កើតអញ្ចឹងមកពីព្រះអង្គបង្កើតមកពីព្រះអង្គនាំឲ្យទូលបង្គំមានប្រពន្ធបានទូលបង្គំធ្វើបាបទាស់ជាមួយទ្រង់តែយើងធ្លាប់ទេណាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាគ្រួសារឧទាហរណ៍ណាឪពុកម្ដាយឲ្យមានប្រពន្ធឆ្លោះទាស់តែងប្រពន្ធតាំងចោលប្រកាន់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនទាន់ចង់បានប្រពន្ធទេប៉ុន្តែមកពីប៉ាម៉ាក់បង្ខំឲ្យខ្ញុំយកបាទអញ្ចឹងមនុស្សដោយសារអំពើបាបមនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវមិនមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើឯនាងអេវ៉ាដែលជាប្រពន្ធរបស់អាដាមបានទទួលព្រះថាទៀតថាមកពីសត្វពស់អញ្ចឹងចង់បន្ទោសទៅព្រះទៀតថាបើព្រះអង្គអត់បង្កើតសត្វពស់គ្មានអ្នកណាមកបញ្ឆោតខ្ញុំម្ចាស់ទេណារួចខ14បាននិយាយថារួចព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅពស់ថាដោយព្រោះឯងបានធ្វើដូច្នោះនៅក្នុងអស់ទាំងពួកសត្វស្រុកសត្វព្រៃឯងជាសត្វត្រូវបណ្ដាសាហើយគឺឯងត្រូវលូនតែនឹងពស់ហើយត្រូវស៊ីធូលីដីអស់មួយជីវិតអញនឹងធ្វើឲ្យឯងហើយនឹងស្ត្រីគឺទាំងពូជឯងនិងពូជនាងមានសេចក្តីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកិនក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេបាទដោយសារអំពើបាបក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយយ៉ាងច្បាស់យើងជឿថាថ្ងៃមួយយើងបានទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាក្មេងទូចនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងរូបពស់ហនុមានហើយពស់នឹងមិនចឹកវាគោហើយនឹងសត្វតោលេងជាមួយគ្នាស៊ីស្មៅជាមួយគ្នាសត្វពីដើមកាលព្រះបង្កើតមិនស៊ីសាច់សត្វទេប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបយើងឃើញហើយនៅពេលនេះព្រះប្រាប់ថាសត្វពស់នឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយពស់នឹងស្ត្រីពស់និងមនុស្សយើងឃើញហើយសប្តាហ៍នេះបានជាមានសត្វពស់និងមនុស្សមិនត្រូវគ្នាទេអ្នកខ្លះពស់អត់ពឹសក៏ដោយខ្ញុំក៏ដោយឲ្យតែឃើញពស់អត់ពឹសក៏ដោយពស់មានពឹសក៏ដោយគឺសម្លាប់ណាមានបងប្អូនខ្លះរហូតទៅដល់ទទួលទានសត្វពស់ទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមើលដោយសារអំពើបាបមានសេចក្តីស្លាប់បណ្ដាសាចូលមកសេចក្តីស្លាប់ហើយត រង់ក៏មានបន្ទូលទៅស្ត្រីវិញថាអញនឹងចម្រើនឲ្យឯងមានសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនឡើងក្នុងវេលាដែលមានផ្ទៃពោះឯងនឹងបង្កើតកូនដោយឈឺចាប់ចិត្តឯងនឹងប្រាថ្នាខាងឯប្តីហើយប្តីនឹងត្រួតត្រាលើឯងអញ្ចឹងពីដើមបើសិនគ្មានអំពើបាបរាល់ស្ត្រីនឹងគ្មានការឈឺចាប់នៅពេលឆ្លងទន្លេប៉ុន្តែតើយើងគិតថាព្រះដាក់បណ្ដាសានេះជារឿងដែលអាក្រក់ឬក៏ជារឿងដែលល្អបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមសព្វថ្ងៃអំពើបាបកាន់តែខ្លាំងមែនទែនរហូតមានអ្នកបង្កើតកូនហើយយកកូនទៅបោះចោលនៅតាមផ្លូវនៅតាមធុងសំរាមនេះគឺជាអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះបានបង្កើនឲ្យស្ត្រីមានការឈឺចាប់ពីព្រោះព្រះដឹងថាអំពើបាបនឹងនាំឲ្យមនុស្សមានតែភាពអាត្មានិយមអញ្ចឹងបើមនុស្សមួយចំនួនគាត់ឈឺចាប់គាត់សោកស្ដាយគាត់ស្រឡាញ់កូនណាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលគាត់ឆ្លងទន្លេបើខ្ញុំសួរគាត់គាត់ថាតាំងពីមានកូនមកអារម្មណ៍របស់គាត់ដោយសារការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មានអារម្មណ៍របស់គាត់ផ្ដោតនៅជាមួយកូនច្រើនជាងជាមួយខ្ញុំឬជាមួយអ្វីៗផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងល្អសូម្បីតែបណ្ដាសារបស់ព្រះគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងឃើញស្រាប់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះលទ្ធផលនៃអំពើបាបនៅតែបន្តខ្លាំងរហូតទៅដល់មានមនុស្សហ៊ានបោះចោលកូនដែលជាទីស្រឡាញ់ទោះបីជាខ្លួនឯងឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយហ៊ានបោះចោលប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាបើបងប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃមានអ្នកណាម្នាក់ធ្វើការនឿយហត់ដើម្បីសន្សំលុយទិញឡានទិញម៉ូតូណាមួយព្រលឹមឡើងជូតឡានព្រលឹមឡើងជូតម៉ូតូប៉ុន្តែមានអ្នកបោះបង់ចោលប្រពន្ធមានអ្នកបោះបង់ចោលកូននេះហើយគឺជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនេះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៀតថារួចទ្រង់ក៏មានបន្ទូលទៅអាដាមថាដោយព្រោះឯងបានស្ដាប់តាមប្រពន្ធឯងហើយស៊ីផ្លែឈើដែលអញបានហាមមិនឲ្យស៊ីឡើយនោះដីត្រូវបណ្ដាសាដោយព្រោះឯងត្រូវរកស៊ីពីដីដោយនឿយហត់អស់មួយជីវិតដីនឹងដុះបន្លាហើយនឹងអញ្ចាញឲ្យឯងត្រូវស៊ីអស់ទាំងទិន្នជាតិដែលដុះនៅស្រែចម្ការដែរបើយើងដឹងហើយពីមុនមនុស្សយើងមិនត្រូវការទទួលទានបន្លែដូចជាពួកធញ្ញជាតិពួកស្មៅប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបហើយបន្លែអត់មានបន្លាទេប៉ុន្តែយើងដឹងណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងទទួលទានស្អំជាបន្លែដែលមានបន្លាដោយសារបណ្ដាសានោះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្រែពីមុនមនុស្សទទួលទានតែផ្លែឈើនិងគ្រាប់រុក្ខជាតិប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារអំពើបាបយើងទទួលទានធញ្ញជាតិយើងដឹងនៅក្នុងគម្ពីរចម្ពោះ1ព្រះបាននិយាយច្បាស់ថាទិន្នជាតិនិងធញ្ញជាតិទាំងអស់នោះនៅស្រែចម្ការជាចំណីអាហារសម្រាប់តែសត្វប៉ុន្តែមនុស្សសប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ទទួលទានដែរយើងឃើញហើយមានអីត្រកួនមនុស្សក៏ទទួលទានជ្រូកក៏ទទួលទានបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅទៀតឯងនឹងស៊ីអាហារដោយការបែកញើសដរាបដល់ឯងត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញពីព្រោះអញបានយកឯងពីដីមកត្បិតឯងជាធូលីដីក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញហើយអាដាមឲ្យឈ្មោះប្រពន្ធគាត់ថាអេវ៉ាពីព្រោះនាងជាម្ដាយនៃមនុស្សទាំងអស់នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏ធ្វើអាវពីស្បែកឲ្យអាដាមនិងប្រពន្ធគាត់ពាក់បិទបាំងកាយបាទពីស្បែកអ្វីស្បែកសត្វយើងឃើញតែសារអំពើបាបពីមុននៅក្នុងសួនច្បារអេដែនមិនដែលឃើញការបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សមានបាបព្រះដំបូងសម្លាប់សត្វដើម្បីយកស្បែកសត្វមកធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់បិទបាំងភាពអាក្រាតកាយរបស់មនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធដំបូងនៅសួនច្បារអេដែនអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញសពថ្ងៃមានការបង្ហូរឈាមមានការកាប់សម្លាប់សូម្បីតែសត្វពីដើមឡើយសត្វមិនដែលឈ្លោះគ្នាមិនដែលខំគ្នាអំពើបាបដែលមនុស្សបានធ្វើរៀលដាលប៉ះពាល់សូម្បីតែសត្វបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខ21នោះព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យសំទោសខ22រួចព្រះយេហូវ៉ាដូចជាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលមនុស្សបានត្រឡប់ដូចជាយើងមួយដែរទាំងដឹងខុសត្រូវផងឥឡូវខ្លាចក្រែងវាលូកដៃទៅបេះផ្លែជីវិតស៊ីទៀតហើយរសជារៀងរៀបដរាបដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះក៏បណ្ដេញគាត់ពីសួនច្បារអេដែនចេញឲ្យទៅភ្ជួររាស់ដីដែលទ្រង់បានយកមកបង្កើតគាត់នោះវិញទ្រង់បណ្ដេញមនុស្សចេញហើយដាក់ជារូប៊ីននៅខាងកើតសួនច្បារអេដែននិងដាវដែលជាអណ្ដាតភ្លើងបែរទៅគ្រប់ទិសដើម្បីនឹងរក្សាផ្លូវទៅដើមជីវិតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយព្រះបានមានបន្ទូលថាដោយមនុស្ស បានស្គាល់អំពើបាបអញ្ចឹងព្រះមិនឲ្យមនុស្សនៅក្នុងសួនច្បារនោះទៀតទេម្សិលមិញខ្ញុំអានសៀវភៅយើងសិក្សាសាបាស្គូលមានបុរសម្នាក់គាត់សួរគ្នាគាត់ថាជីវិតអកលមានប្អូនម្នាក់ជាគ្រីស្ទានប្រាប់ថាបើយើងជឿព្រះយើងបានជីវិតអកលប៉ុន្តែគាត់ថាជីវិតអកលអញ្ចឹងកាប់ចាក់គ្នាជេរប្រចោលគ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអត់ចាំបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះដកដើមជីវិតចេញពីសួនច្បារប៉ុន្តែបើអ្នកណាជឿព្រះនោះនឹងមានឱកាសទៅឯដើមជីវិតនោះវិញនឹងមានជីវិតអកលប៉ុន្តែមិនមែនជាជីវិតសពថ្ងៃនេះទេជីវិតដែលឈ្នះបាបដែលអាចត្រឡប់ទៅឯដើមជីវិតប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយពីព្រោះដោយសារអំពើបាបមានសេចក្តីស្លាប់ព្រះបាននិយាយថាដោយសារអំពើបាបអញបានយកឯងពីធូលីដីមកដូច្នេះឯងត្រូវត្រឡប់ទៅជាធូលីដីវិញប៉ុន្តែគម្រោងផែនការរបស់ព្រះមនុស្សត្រូវរស់នៅអកលជានិច្ចបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងជំពូក3ខ1ដល់ខ5ម្ដែលដែលនិយាយថាសាតាំងសត្វពស់បាននិយាយទៅស្ត្រីនោះថាឯងនឹងមិនស្លាប់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកឲ្យយើងមើលអំពើបាបវិញតើអំពើបាបគឺជាអីការបោកបញ្ឆោតការកុហកការបន្លែងការកែឆ្នៃសត្វពស់បានកែឆ្នៃព្រះបន្ទូលព្រះពីអ្នកនឹងស្លាប់ទៅអ្នកនឹងមិនស្លាប់គ្រាន់តែថែមពាក្យមួយថានឹងមិនស្លាប់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមម្សិលមិញខ្ញុំនិយាយអំពីប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏ទិញឡានសាំយ៉ុងជាឡានរបស់ណាក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េបាទប៉ុន្តែប្រហែលជា 2-3 សប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានជួយគាត់យកឡានគាត់ទៅជួសជុលបាទឡានកូរ៉េប៉ុន្តែជាងមួយចំនួនបានព្យាយាមកែឆ្នៃដាក់គ្រឿងដែលគេគិតថាគ្រឿងជប៉ុនល្អជាងក៏ដោយដាក់គ្រឿងរបស់ឡានជប៉ុនមួយចំនួនចូលទៅប៉ុន្តែវាអត់ត្រូវសំណុំវាវាអត់ដើរល្អឡានជិះល្បឿនអត់ស្ទុះសឹងតែយើងគិតថាមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនរហូតទៅដល់ខ្ញុំបានជួយគាត់យកឡានទៅពិនិត្យនៅក្រុមហ៊ុនរបស់ឡានកូរ៉េគេដកយកគ្រឿងកែច្នៃនោះចេញដាក់គ្រឿងល្អគ្រឿង original គ្រឿងស៊ីនរបស់វាខ្មែរយើងហៅប្រើពាក្យស៊ីនរបស់វាចូលវិញឡាននោះបានជន់ស្ទុះល្អធម្មតាដូច្នេះមិនអំពើបាបដូចគ្នាបើយើងដកពាក្យព្រះឬបន្ថែមអ្វីមួយដូចជាសត្វពស់នេះលបួងថាអ្នកនឹងមិនស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាម៉េចអ្នកនឹងស្លាប់អញ្ចឹងការខុសច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ការខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េធ្វើឲ្យឡានកូរ៉េមិនដំណើរការល្អមិនថាអ្នកយកផលិតផលរបស់ជប៉ុនឬផលិតផលរបស់អាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីឬពីណាមកក៏ដោយដាក់ចូលឡាននោះវាខុសច្បាប់រោងចក្រខុសច្បាប់ផលិតរបស់រថយន្តនោះរថយន្តនោះមិនមានដំណើរការស្រួលដូច្នេះអំពើបាបគឺជាអីខ្ញុំនិយាយពីដើមជីវិតអ្វីៗកើតឡើងដោយធម្មជាតិជីវិតកើតឡើងដោយធម៌ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរស់ក្រៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺបានន័យថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះយើងនឹងស្លាប់ឬយើងនឹងមានបញ្ហាដូចជាឡានរបស់កូរ៉េដែលមិនអាចដំណើរការបានល្អដោយសារជាងមួយចំនួនគិតថាខ្លួនឯងអាចកែច្នៃដាក់របស់ផលិតផលផ្សេងឲ្យឡាននោះដំណើរការបានអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីពាក្យថាអំពើបាបអំពើបាបគឺជាការរំលងច្បាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរំលងច្បាប់របស់ព្រះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺចាប់រហូតទៅដល់យើងបាត់បង់ជីវិតសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយយើងនឹងស្វែងយល់បន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកថាបន្ទាប់ពីអំពើបាបតើមានអ្វីកើតឡើងតើសេចក្តីស្លាប់គឺជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតមែនឬទេបើដូច្នោះតើយើងជឿព្រះបានប្រយោជន៍អីដូច្នោះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទានមានដំណឹងល្អនៃជីវិតអកលនៃជីវិតថ្មីបាទដើម្បីយើងយល់ស្អែកយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ថាតើអំពើបាបមានប្រភពមកពីណាតើសេចក្តីស្លាប់មានប្រភពមកពីណាបាទសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសម្រួមចិត្តឲ្យទៅឋានជាមួយខ្ញុំព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌ក គុណសូមអរគុណទ្រង់ចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្វែងយល់ពីប្រភពនៃអំពើបាបហើយពីលទ្ធផលនៃការមិនស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់សូមគង់ជាមួយដឹកនាំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានការស្រពិចស្រពិលឬមិនទុកចិត្តទៅលើព្រះបន្ទូលទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាទទួលជីវិតមកពីទ្រង់ថ្ងៃនេះទូមគុំរបស់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះបន្ទូលទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យទូមគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់អំពីអំពើបាបហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកទូមគុំរបស់គ្នានឹងបានស្គាល់ទ្រង់បន្ថែមទៀតតាមមេរៀនថ្មីដែលទូមគុំរបស់គ្នានឹងសិក្សានៅថ្ងៃស្អែកសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយកនៅគំនិតទាំងអស់ដែលទូមគុំរបស់គ្នាបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះទៅគិតពិចារណាហើយសម្រេចចិត្តនឹងជ្រើសរើសថាតើគួរតែជ្រើសរើសព្រះបន្ទូលទ្រង់គួរតែជ្រើសរើសស្ដាប់តាមទ្រង់ឬគួរតែជ្រើសរើសស្ដាប់តាមការបោកបញ្ឆោតរបស់វិញ្ញាណអាក្រក់របស់សត្វពស់របស់សាតាំងនិងរបស់សង្គមដែលនៅជុំវិញខ្លួនសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានជ្រើសរើសជម្រើសដែលត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសដែលធ្វើឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាមានជីវិតគុណសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរម៉ាក់តាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធហើយខ្ញុំមានអំណរបានចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយនិយាយតាមការអធិប្បាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយមានចំណងជើងថាសុខភាពសំខាន់ឬទេសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោប្រវត្តិបេតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងរៀងរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អទ្រង់ចង់ជួយយើងនៅពេលយើងខ្សោយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងកើតទុក្ខហើយទ្រង់មានកម្រងហើយយើងដឹងថាគម្រោងល្អបំផុតជាយកយើងទៅឋានសួគ៌នឹងផែនដីថ្មីជាកន្លែងអត់មានឈឺអត់មានពិបាកហើយយើងរងចាំសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវនេះសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យគេបាទព្រះគម្ពីរឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេយល់ហើយឲ្យគេមានប្រាជ្ញាសម្រាប់សុខភាពរបស់គេកូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែនបើសិនយើងព្យាយាមសួរអ្នកណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយយើងសួរគេថាសុខភាពសំខាន់ឬទេច្បាស់ជាគេឆ្លើយថាបាទចាសំខាន់ណាស់ហើយមិនអាចទាំងយកវិញនៅពេលសុខភាពបាត់អស់ហើយតើអញ្ចឹងរឿងសុខភាពសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់អ្នកណាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃប្រហែលគេមានទឹកនោមផ្អែមប្រហែលគេមានលើសឈាមប្រហែលគេមានជំងឺអត់ដឹងឈ្មោះអីគ្រូពេទ្យអត់ដឹងឈ្មោះអីប៉ុន្តែឈ្មោះរ៉ាំរ៉ៃឬក៏គេមានមហារីកឬក៏ជំងឺផ្សេងផ្សេងមានជំងឺច្រានថ្លើមពោះវៀនទាំងរោមណោមជំងឺច្រានមកជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានន័យថាវាមិនមកផ្លែតហើយជាវិញមិនដូចប្រដាសាយវាជំងឺយូរខែធ្វើទុកយូរហើយជួនកាលយើងធូរបន្តិចជួនកាលយើងឈឺធ្ងន់វិញប៉ុន្តែអត់បានជាមែនទេតាំងចង់សម្រាប់មានការអធិប្បាយយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់រំលឹកសិដាសុខភាពខ្លះហាគ្រូពេទ្យទាំង8ឬក៏គ គេហាច្បាប់ទាំង8សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងហើយយើងអាចយល់អំពីច្បាប់សុខភាពនេះមកពីព្រះគម្ពីរមកពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយមកពីការសរសេររបស់អ្នកស្រី Ellen T. White ផងដែរទី1អាហារសម្រាប់ជីវជាតិទី2ការហាត់ប្រាណទី3ទឹកទី4ពន្លឺព្រះអាទិត្យទី5ការចេះប្រមាណទី6ខ្យល់ទី7សម្រាប់ហើយទី8ទុកចិត្តលើព្រះបាទភាសាអង់គ្លេសយើងមាន acronym សម្រាប់ឲ្យស្រួលចាំគេហៅ new start តាំងចង់ពេលយើងបកប្រែទៅខ្មែរយើងថាសិដាសុខភាពដូចយើងចង់ធ្វើសាកដាំថ្មីឥឡូវខ្ញុំមានសំណួរមួយធំចង់សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែមួយណាក្នុង8ហ្នឹងនៅក្នុង New Start 8មុខម៉េងតែមួយណាពិបាកធ្វើឬរក្សាទុកជាងគេឯណាមួយបានពិបាកជាងគេពេលខ្ញុំធ្វើប្រឡងសម្រាប់ថ្នាក់ទី11 12ត្រីមាសទី2ខៃមុនខ្ញុំសួរគេសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតែមួយណាពិបាកធ្វើឬពិបាករក្សាទុកជាងគេហើយសិស្សថ្នាក់ទី11 12ពាក្យច្រើនគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេហើយគេមានមូលហេតុខ្លះរបស់គេព្រោះខ្ញុំថាយើងឆ្លើយមួយហើយយើងថាហេតុអីយើងគិតថាវាពិបាកជាងគេតើហេតុអ្វីគេគិតថាការចេះប្រមាណពិបាកជាងគេសម្រាប់រក្សាទុកឬក៏សម្រាប់ធ្វើតាមខ្ញុំពិចារណាច្រើនពេលខ្ញុំកាយប្រឡងរបស់គេខ្ញុំថាហូខ្ញុំស្មានតាគេឆ្លើយថាអាហារមានជីវជាតិក៏ពិបាកពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាភាគច្រើនគេមិនហូបមហូបបួសទេឬក៏ការហាត់ប្រាណពិបាកប៉ុន្តែពេលគេឆ្លើយថាការចេះប្រមាណគេបញ្យល់ថាដោយសារគេដឹងថាមហូបល្អប៉ុន្តែគេពិបាកជ្រើសរើសយកមហូបល្អឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំទឹកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលញ៉ាំទឹកឬក៏ខ្ញុំអត់ញ៉ាំគ្រប់ឬក៏ខ្លះថាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សូវហាត់ប្រាណទៀងទាត់តើខ្ញុំគិតថាអើគេឆ្លាតមែនពីព្រោះគេខាងថាការចេះប្រមាណវាតំណាក់តំណងជាមួយ7ច្បាប់ផ្សេងតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីច្បាប់7នេះក្នុងកំណត់របស់យើងអំពីការចេះប្រមាណតើមុនយើងនិយាយអំពី7ណាខ្ញុំចង់បញ្យល់ថែមទៀតអំពីការចេះប្រមាណការចេះប្រមាណសូមគិតអំពីការចេះប្រមាណវាអំពីតុល្យភាពហើយនឹងជីវៀងអវ័យប៉ះពាល់អាក្រក់អ្នកណាខ្លះគេគិតថាការចេះប្រមាណមានតា យើងកំផឹកស្រាយើងកំជក់បរិយយើងកំប្រាគ្រឿងញៀនយើងកំប្រាថ្នាំពេទ្យច្រើនអានឹងជីវៀងជីវៀងអ្វីអាក្រក់ប៉ុន្តែការចេះប្រមាណចង់ឲ្យយើងយល់អំពីតុល្យភាពដែរតុល្យភាពទៅយើងចង់ឲ្យវាស្មើបើយើងកើតអំពីអញ្ជីងថ្លាំងមាសបើគេតប្រមាណលេខប្រមាណច្បាស់នៅខាងនេះយើងចង់ឲ្យមាសច្បាស់ខាងនេះឲ្យវាស្មើគ្នាតើយើងកើតអំពីអាហារសិនកើតអំពីអាហារហើយការចេះប្រមាណនៅពេលយើងចង់ញ៉ាំអាហារយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីអ្វីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងចង់ញ៉ាំអីគេយើងចង់ញ៉ាំអ្វីយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារប្រាវិធីសម្រាប់ធ្វើវិធីអ្វីខ្លះសម្រាប់ធ្វើអាហារហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ជៀនឬក៏យើងចង់ស្ងោរឬក៏យើងចំហុយឬក៏យើងអាំងឬក៏អេហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនអាហារសើឧទាហរណ៍ពេលយើងកត់អំពីអាហារមានជីវជាតិយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំអាហារមានបន្លែមានផ្លែឈើមានក្រាប់ធនជាតិឬក៏យើងញ៉ាំអាហារកញ្ចប់មានស្ករមានខ្លាំងមានវីជេងមានអំបិលហើយអត់មានជីវជាតិអត់មានបន្លែអត់មានអីលាយជាមួយអូខេអានឹងសម្រាប់អំពីយើងញ៉ាំអ្វីគេពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំពេលណាយើងចង់ញ៉ាំពេលងើបពីដេកឬក៏យើងចង់ញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់យើងចង់ញ៉ាំព្រឹកថ្ងៃល្ងាចយប់ឬក៏យើងចង់ញ៉ាំម្ដងពីងើបពីដេកតិចញ៉ាំរហូតដល់យើងចូលដេកវិញអានឹងគេថាញ៉ាំអាហារតែម្ដងមួយថ្ងៃណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីយើងញ៉ាំអាហារស្ងោរឬក៏ជៀនស្ងោរទៅលងវាមួយយ៉ាងជៀនទៅលងឈ្ងុយណាស់ឃ្លានណាស់អេយើងត្រូវសម្រេចថាយើងហូបអាហារចំនួនប្រមាណដែរបើយើងហូបមួយចានយើងដឹងខ្លួនថាឆ្អែតល្មមហើយប៉ុន្តែយើងថាអូឃ្លានទៀតហូបមួយចានទៀតអូឃ្លានទៀតហូបមួយចានទៀតតើអស់3ចានប៉ុន្តែខ្លួនអត់ត្រូវថា3ចានហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងប្រាការចេះប្រមាណពីព្រោះយើងត្រូវគ្រប់គ្រងលើខ្លួនយើងត្រូវសម្រេចចិត្តខុសត្រូវហើយខ្ញុំឃើញថាការចេះប្រមាណវាសំខាន់សម្រាប់ឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តត្រូវក្នុងអាហារតើការហាត់ប្រាណវិញយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអីខ្លះយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណយើងធ្វើអីសម្រាប់ហាត់ប្រាណយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណពេលណាយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាយើងហាត់ប្រាណវិធីអីខ្លះហើយយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាហាត់ប្រាណចំនួនប្រមាណដែរយូរប៉ុណ្ណាតើអ្នកខ្លះ គេសម្រាប់ចេតថាអត់ហាត់ប្រានសោះគេគិតថាដាពីតបតទូតកោហើយដាមកវិញអាហ្នឹងការហាត់ប្រានរបស់គេអាហ្នឹងហាត់ប្រានមែនតាប៉ុន្តែវាមិនមែនហាត់ប្រានដោយយើងត្រូវធ្វើសម្រាប់ខ្លួនយើងសម្រាប់ឯសុខភាពរបស់យើងអ្នកខ្លះគេសម្រាប់ចែកថាហាត់ប្រានពេលព្រឹកងាក់ពីដៃខាយអាហ្នឹងក៏ល្អអ្នកខ្លះសម្រាប់ចែកថាហាត់ប្រានពេលល្ងាចឬក៏យប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រាប់ចែកបើយើងអត់សម្រាប់ចែកច្បាស់ជាអត់ហាត់ប្រានទេណាហើយចំនួនហាត់ប្រានយូរប៉ុណ្ណាយើងចង់ហាត់ប្រានតែមួយផ្លែថាអូហត់ហើយខ្ជិលអត់ចង់ហាត់ប្រានទៀតអាហ្នឹងឆោបហើយប៉ុន្តែទាំងអស់យើងត្រូវសម្រេចចិត្តហើយពេលយើងសម្រេចចិត្តយើងតទៅជាមួយការចេះប្រមាណផងទឹកពេលយើងញ៉ាំទឹកយើងសម្រេចចិត្តថាយើងញ៉ាំទឹកពេលណាល្អសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ងើបពីដេកហើយញ៉ាំទឹកភ្លាមវាជួយឲ្យលាងសម្អាតខ្លួនយើងប៉ុន្តែខ្លះថាអូយហូបទឹកអាកាសពេលព្រឹកព្រលឹមចាំដល់ឃ្លានហើយយើងចាំដល់ឃ្លានម៉េចបើយើងអត់ហូបទឹកមួយយប់ហើយច្បាស់ជាឃ្លានហើយខ្លួនយើងចង់បានចំនួនយើងញ៉ាំទឹកប្រមាណអ្នកខ្លះថាខ្ញុំញ៉ាំទឹកច្រើនខ្ញុំសួរថាអស់ប្រមាណ10មួយថ្ងៃឬក៏អស់ប្រមាណលីត្រមួយថ្ងៃអូអស់10កន្លះលីត្រមួយក្នុងមួយថ្ងៃថាអូមិនច្រើនទេអានឹងខ្វះទឹកខ្វះទឹកខ្លាំងយើងត្រូវការ6ដបឬក៏5ដបបានមានគ្រប់ល្មមអ្នកខ្លះគេសម្រាប់ចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះគេគិតថាគេញ៉ាំទឹកកាហ្វេទឹកតែទឹកកលុកទឹកស្រាបៀទឹកផ្លែឈើស្រាសគេមានទឹករាវរាវច្រើនមុខប៉ុន្តែគេថាទឹកស្អាតអូអត់ចូលចិត្តទេវាអត់មានជាតិអូអានឹងគេសម្រាប់ចិត្តថាអត់ញ៉ាំទឹកសោះខ្ញុំនឹកឃើញស្គាល់ម្នាក់ពេលគាត់លេបថ្នាំគាត់លេបថ្នាំជាមួយទឹកតែខ្ញុំថាមិនចូលលេបថ្នាំជាមួយទឹកតែអូអត់ចេះញ៉ាំទឹកសុទ្ធទេអូយ៉ាប់មែនថ្នាំពេទ្យគេមិនឲ្យលេបជាមួយទឹកតែទឹកកាហ្វេទឹកអីផ្សេងទេគេឲ្យលេបជាមួយទឹកសុទ្ធប៉ុន្តែយើងត្រូវសម្រេចយើងមិនអាចមិនអាចមានសុខភាពល្អបើសិនយើងអត់ញ៉ាំទឹកសោះហើយបើខ្វះទឹកក៏ពិបាកដែរបើយើងគិតអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យយើងត្រូវសម្រេចចិត្តថាចូលក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាបើភ្លៀងរហូតយើងអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យអាហ្នឹងមានហានផ្សេងប៉ុន្តែធម្មតាយើងសម្រេចចិត្តថាដើរក្នុងពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងត្រូវមានចំនួនពន្លឺព្រះអាទិត្យប្រមាណដែរបណ្ដៃអ្នកខ្លះគេសម្រេចចិត្តថាមិន มันดาขนองปลื้มเพื่อตัดซ้อกคลายคลายขมาวคลายสบายรุ่งคลายสบายจ้าโดยขย่อมนะปันได้ยิงตระคาปลื้มเพื่อตัดสำคัญสำคัญสำหรับขัวกบาลยิงสำคัญสำหรับวิตามินดีไอทมังไอจังบานรังมอมไอสำหรับการเงียจรานអត់មកនៅក្នុងខ្លួនយើងដែរនៅពេលយើងគាត់អំពីសម្រាប់ចំនួនខ្ញុំនឹកឃើញនៅកម្ពុជាមនុស្សច្រើនគេសម្រាប់ចិត្តថាអត់អាយផលលីប្រែទឹកបាសស្បែកគេសោះប៉ុន្តែនៅអូស្ត្រាលីទុយតៃវិញគេចង់បានអង្គខ្លួននៃផលលីប្រែទឹកសម្រាប់អាយស្បែកខ្មៅវិញពួកគេគិតថាខ្មៅស្អាតជាងតើទាំងពីរដោយខុសពីព្រោះយើងអត់ត្រូវការច្រើនពេកហើយយើងអត់ត្រូវការមិនសុខភាពអត់ល្អបើយើងអត់យកសោះយើងត្រូវការមានល្មមវិញពន្លឺព្រះអាទិត្យការចេះប្រមាណតេតងដែរពីព្រោះយើងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយបានលុយព្រះតេតប្រមាណកុំយកច្រាមពេកកុំយកតិចកុំយកអត់សោះខ្ជិលយើងត្រូវសម្រេចថាតតនហាមខ្ជិលអាកាសពេលណាយើងសម្រេចចិត្តថានៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងយើងបើកបង្អួចឬក៏អត់បើកបង្អួចឬក៏ផ្ទះយើងអត់មានខ្យល់អាកាសចូលឬក៏ចូលច្រើនអាហ្នឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវសម្រេចចិត្តអំពីចំនួនខ្យល់ប៉ុន្តែយើងសំខាន់យើងយល់ថាការចេះប្រមាណជួយឲ្យយើងសម្រេចចិត្តពេលយើងដឹងឯណាត្រូវឯណាខុសយើងអាចសម្រេចចិត្តមានប្រាជ្ញាការសម្រេចការសម្រេចយើងសម្រេចចិត្តថាពេលណាហើយយើងសម្រេចចិត្តថាចំនួនការសម្រេចដែរយប់មិញខ្ញុំខំសរសេរការអធិប្បាយខ្ញុំចូលដេកយូរដល់ថ្ងៃនេះភ្នែកនៅឈឺបន្តិចចង់ងុយដេកបន្តិចតែសារខ្វះការសម្រេចយប់មិញប៉ុន្តែបើសិនយើងសម្រេចថាចង់លេងហ្គេមចង់មើលទូរទស្សន៍ចង់ស្ដាប់ចម្រៀងចង់មើល movie ចង់ធ្វើអីផ្សេងចង់គួយផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏អីរយប់តរហូតដល់យប់ជ្រៅហើយយើងតាំងថាយើងសម្រេចចិត្តថាយកការសម្រេចតិចតិចជាងសំខាន់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចូលដេកម៉ោងប្រមាណយើងងឹបម៉ោងប្រមាណបើយើងមានកូនតូចជួនកាលយើងអត់បានសម្រេចខ្លួនឯងកូនយើងសម្រេចឲ្យយំយំម៉ាក់បាងឹបមកខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំត្រូវផ្លាស់កៅខ្ញុំមានបញ្ហាអីផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងនៅតែឯងឬក៏យើងអត់មានកូនតូចធម្មតាយើងសម្រេចខ្លួនឯងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់យើងត្រូវសម្រេចមានអ្នកណាផ្សេងសម្រេចឲ្យយើងអ្នកសម្រេចទោះបីយើងនៅក្នុងដំគេមានម៉ោងសម្រាប់បាត់ភ្លើងខ្ញុំតាំងថាកូនសិស្សច្រើនគេបើកពេលគេនៅមើលមេរៀនឬក៏បើគេមានទូរស័ព្ទគេនៅមើលទូរស័ព្ទទោះបីគេបាត់ភ្លើងហើយគេនៅតែអត់ចូលសម្រាប់ម៉ោងត្រូវក្រោយគេទុកចិត្តលើព្រះ ទុកចិត្តលើព្រះឬក៏ទុកចិត្តលើមនុស្សឬក៏ទុកចិត្តលើវត្ថុឬក៏អីផ្សេងយើងត្រូវសម្រេចយើងសម្រេចអ្នកខ្លះគិតថាគេអាចទុកចិត្តលើព្រះពេលគេមានបញ្ហាអូខ្ញុំឈឺខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំខ្ញុំអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃអូខ្ញុំជាហើយខ្ញុំអត់ត្រូវការព្រះណាណាគេសម្រេចពេលណាគេចង់ទុកចិត្តលើព្រះអ្នកខ្លះគេសម្រេចថាចំនួនឬក៏គេទុកចិត្តប្រមាណគេទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចទុកចិត្តលើអ្វីផ្សេងឬក៏មនុស្សច្រើនជាងអានឹងឯងនឹកឃើញថាយើងមិនអាចជីរឹងពីម្ដងបើយើងទុកចិត្តលើព្រះយើងជីរឹងមួយបើយើងទុកចិត្តលើព្រះបន្តិចហើយអ្នកផ្សេងបន្តិចទៅចង់ជីរឹងពីហើយវាទៅខាងនេះទៅខាងនេះយើងធ្លាក់នៅកដាលប៉ុន្តែយើងទៅសម្រេចក្នុងព្រះគម្ពីរនិយាយអំពីមនុស្សច្រើនសម្រេចចិត្តថាទុកចិត្តលើព្រះឬក៏មិនទុកចិត្តលើព្រះដោយសារគេមានការចេះប្រមាណខ្ញុំចង់ឲ្យយើងបើកព្រះគម្ពីរគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ហើយខ22 23ខនេះនិយាយអំពីផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយសំខាន់ផលផ្លែទាំងអស
2: ់តែផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណវិញនោះគឺសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរមេត្រីភាពអត់ធ្មត់សុភាពសុបរោះស្មោះត្រង់ស្លូតបូតហើយដឹងខ្នាតគ្មានក្រឹតវិន័យណាទាស់នឹងសេចក្តីយ៉ាងនោះទេ
1: នៅក្រៅគេក្នុងផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហ្នឹងយើងឃើញមួយគេហាដឹងខ្នាតមកក្រៅគេប៉ុន្តែមកក្រៅគេมันមានន័យថាអត់សំខាន់សំខាន់ណាស់ពីព្រោះការសេចក្តីដឹងខ្នាតវាដូចជាការចេះប្រមាណវាអ្វីយើងមានសម្រាប់ឯងសម្រាប់ចិត្តត្រឹមត្រូវបើយើងខ្វះដឹងខ្នាតច្បាស់ជាយើងសម្រាប់ចិត្តខុសយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍អត់មានសម្រេចចិត្តត្រូវឬក៏ខុសយើងចេះតាមអារម្មណ៍រំទៅណានោះហើយយើងទៅខាងនោះតើផលផ្លែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាងនិយាយអំពីសេចក្តីអត់ធ្មត់អំពីមេត្រីភាពអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរស្មោះត្រង់សុភាពប៉ុន្តែដឹងខ្នាតវាជួយការពារទាំងអស់ពីព្រោះបើយើងដឹងខ្នាតយើងអាចធ្វើល្អយើងអាចមានចិត្តសប្បុរសយើងអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើល្អហើយសម្រេចចិត្តត្រូវប៉ុន្តែអរសាតាំងចង់ឲ្យល្បួងយើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ធ្វើខ្ជិលផងហើយមិនទល់យាពីបដែរសាតាំងមិនចង់ឲ្យយើងរក្សាទុកច្បាប់សុខភាពតើយើងធ្វើអ្វីច្បាស់ជាយើងមានពិបាកចិត្តហើយ ដឹងថាឃើញខ្ញុំដឹងខ្ញុំនិយាយអំពីសុខភាពហើយអ្នកខ្លះថាអូមិនចង់ស្ដាប់ទេពីព្រោះអត់មានកម្លាំងសម្រាប់ចិត្តត្រូវទេអត់ទៅខ្ជិលខ្ជិលធ្វើឲ្យតាមផ្លូវសុខភាពរបស់ព្រះទៅសំបងប្អូនបាយ៉ូហានជំពូក14ហើយខ26
2: តែព្រះដ៏ជាជំនួយគឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះវរបិតានឹងចាត់មកដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំទ្រង់នឹងរៀនអ្នករាល់គ្នាពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទាំងអស់ក៏នឹងរំលឹកពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាដែរ
1: ខព្រះគម្ពីរនេះជួយឲ្យយើងយល់ថាយើងមិននៅតែឯងទេយើងមិនមែនអ្នកខ្មាស់កព្រាព្រះរត់ចោលទេព្រះឲ្យយើងមានអ្នកថែរក្សាយើងអ្នកជួយយើងជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចជួយយើងនៅពេលយើងខ្សោយនៅពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីនៅពេលយើងអត់ចេះសម្រេចចិត្តត្រូវនៅពេលយើងខ្វះដឹងខ្នាតនៅពេលយើងអត់មានការចេះប្រមាណត្រឹមត្រូវទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងរហូតសូមបើកទៅកាឡាទីគម្ពីរកាឡាទីម្ដងទៀតជំពូក6ហើយខ9
2: កុំឲ្យយើងណាយចិត្តនឹងធ្វើការល្អឡើយត្បិតបើមិនរសាយចិត្តទេនោះដល់កំណត់យើងនឹងច្រូតបានហើយ
1: ខ្ញុំឃើញខនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សខ្លះគេខំតាមផ្លូវសុខភាពរបស់ព្រះហើយគេយល់ថាផ្លូវសុខភាពរបស់ព្រះជាល្អប៉ុន្តែគេហត់ខ្លាំងគេថាអូមិនអាចធ្វើទៀតទេខ្ញុំហត់ណាស់តើខព្រះគម្ពីរនេះប្រាប់យើងថាកុំទន់ទ្រាននឹងការធ្វើត្រាំត្រូវកុំបោះបង់អង់គ្លេស Don't give up right Don't give up Don't get tired of doing right កុំទន់ទ្រាននឹងការធ្វើត្រាំត្រូវច្បាប់សុខភាពទាំង8នេះសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅលោកីយើងមានបរមានច្រើនអំពីសុខភាពហើយបរមានច្រើនជួនកាលយើងឃើញដូចខុសគ្នាពីអ្វីយើងយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរឬក៏ពីនៅក្នុងព្រះវិហារយើងនៅពេលយើងអានឬក៏ស្ដាប់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីសុខភាពសូមបងប្អូនប្រៀបធៀបជានិច្ចអ្វីយើងអានឬស្ដាប់ជាមួយព្រះគម្ពីរហើយនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រី Ellen G. White បើយើងជឿថាព្រះចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អច្បាស់ជាអ្វីយើងស្ដាប់អ្វីយើងយល់វាមិនខុសគ្នាពីព្រះគម្ពីរទេខ្ញុំតន្ទឹងរងចាំដល់ផែនដីថ្មីតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏រងចាំដែរឬក៏យ៉ាងណានៅក្នុងវិវរណៈគម្ពីរវិវរណៈចំពោះ21ហើយខ3និង4យើងអាចអានអំពីផែនដីថ្មី
2: ខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេ គេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដ៏គេព្រះទ្រង់នឹងជូតទឹកអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំង

0: ស្លាប់ away away ចាស់ចាស់យើងស្គាល់នៅ away away កើតឡើងនៅផែនដីយើងសប្តាហ៍បាត់អស់ហើយហើយពេលយើងទៅផែនដីថ្មីមិនបែកស្តាប់ការអធិប្បាយអំពីសុខភាពទៀតទេតែសារយើងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្នកថ្ងៃនេះហើយការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជានិកសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចឃើញនៅក្នុងយ៉ូហានទី3ខ2យ៉ូហានទី3មានតែមួយចម្ពោះហើយខ្លីទៀតតើយើងមើលយ៉ូហានទី3ខ2
1: ពូសុនភីអើយខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ឲ្យអ្នកបានចម្រើនឡើងគ្រប់ជំពូកហើយឲ្យបានសុខសប្បាយខាងរូបសាច់ដូចជាព្រលឹងអ្នកបានចម្រើនឡើងដែរ
0: អានេះជាការអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមព្រះទៀមពោឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយមានសុខភាពល្អដោយយើងមានខាងវិញ្ញាណកាត់ល្អដែរខ្ញុំចង់សូមអាយបងប្អូនបាទស្ដាប់តាមអនឡាញបាទសិនយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីសុខភាពយើងមានសៀវភៅភៅមានរូបភាពស្អាតស្អាតនៅក្នុងបញ្យលអំពីច្បាប់ទាំង8ណាអំពី New Start ឬក៏សិដាសុខភាពណាហើយមាន recipe ធ្វើមុខម្ហូបសម្រាប់អាយយើងបាសិនយើងចង់ហូបអាហារល្អជាងហើយមានសិភៅមួយទៀតជីវិតថ្មីបញ្យលអំពីមេរៀនសុខភាពច្រើនតែតើយើងអាចឃើញហ្នឹងបាសិនយើងចាប់រំយើងអាចសរសេរយើងអាចសួរនៅក្នុង website online សម្រាប់សួរគេអាចយកអាយើងឬក៏លក់អាយើងឬក៏ away មានតែសួរគេទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានបាទហើយយើងរួចហើយឥឡូវអោប្រភពបេតានៅនគរឋានសួគ៌កូនសូមអរគុណត្រង់អាយុមានព្រះគម្ពីរសម្រាប់យល់អំពីសុខភាពសម្រាប់យល់អំពីការចេះប្រមាណនិងដឹងខ្នាតហើយទ្រង់សន្យាឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅជាមួយយើងសម្រាប់បញ្យល់យើងសម្រាប់បង្រៀនយើងសម្រាប់ថែរក្សានិងកំសាន្តចិត្តយើងផងដែរសូមទ្រង់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យគេចង់ដាតាមផ្លូវសុខភាពរបស់ទ្រង់ហើយសូមថែរក្សាគេហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀបចំខ្លួនរហូតដល់ព្រះសុយាមកលើកទី2កូនសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការក្នុងនាមរបស់ព្រះសុអាមែនសូមព្រះទៀនបើ
2: ចាំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានវិលមកជួបនាងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតចាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកជូនមុខបង្អែមមួយមុខបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគឺអន្សមចេកអាំងចាអន្សមចេកអាំងនេះគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានដូចជាចេកអង្ករដំណើបដូងហើយទឹកខ្ទិះដូងអំបិលបន្តិចចាគ្រឿងផ្សំរបស់វាងាយស្រួលនឹងរកហើយមានតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើនៅពេលដែលខ្ទះរបស់យើងក្តៅហើយយើងកូរទឹកខ្ទះជាមុនសិន

កម៉ែបងប្អូនឲ្យដាក់ពាក្យកណ្ដាលដើម្បីឲ្យសមល្មមទៅនឹងខ្ទិះរបស់យើងចុះយើងកូរខ្ទិះដូងជាមួយអង្ករដំណើបឲ្យវាសព្វចូលគ្នានៅពេលដែលខ្ទិះដូងហើយនឹងកោតំណាប់ចាប់ផ្ដើមស្ងួតហើយយើងអាចបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាយើងដាក់ដែរបន្តិចបានហើយអំបិលបន្ទាប់ពីយើងដាក់អំបិលរួចយើងដាក់ដូងដែលយើងកោសរួចដូងដែលយើងកោសរួចនេះមិនចាំបាច់ពុយពុតខ្ទិះរបស់វានោះទេនេះគឺតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបើសិនពុកម៉ែបងប្អូន

ចា they would យ៉ាងដូច្នេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែមានអ្វីដើម្បីខ្ទះវានេះទីឈើឫស្សីទៅរកចេះហើយយើងខ្ទះមួយខាងទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាចាញ់បាន

0: ចាឥឡូវនេះអន្សមចេកអាំងរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអន្សមចេកអាំងរបស់យើងនៅពេលដែលឆ្អិនគឺមានរូបរាងដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអាចឃើញអ្នកអរគ្នាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងបានមើលការបង្ហាញជូនរបស់នាងខ្ញុំហើយនឹងយកទៅអនុវត្តនៅតាមគេហដ្ឋានចាសនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា
1: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
2: Hello beloved people
1: តើពុកម៉ែបងប្អូនស្រុកឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមានបន្ទូលតមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូច
2: Have you ever wondered why God speak to people in parables
1: សូម្បីតែសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ឆ្ងល់ពីរឿងនេះដែរ
2: Even though Jesus disciples wonders about this too
1: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
2: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
1: ពួកសិស្សមកឯទ្រង់ទូលសួរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដូច្នេះ
2: The disciple came and said to him, Why do you speak to them in parables?
1: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថា
2: He answered and said to them,
1: ពីព្រោះបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ការអត់កំបាំងរបស់នគរឋានសួគ៌
2: Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven.
1: តែមិនបានប្រទានឲ្យអ្នកទាំងនោះស្គាល់ទេ
2: ButTo them, it has not been given.
1: But អ្នកណាដែលមានគេនឹងឲ្យទៅអ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងមានជាបរិបូរណ៍ឡើង
2: For whoever has, to him more will be given, and he will be have abundance.
1: តែអ្នកណាដែលគ្មាននោះគេនឹងយកទាំងអ្វីៗដែលអ្នកនោះមានចេញផង
2: But whoever does not have, even what he has will be taken away from him.
1: ហេតុនោះបានជាខ្ញុំនិយាយនឹងគេជាពាក្យប្រៀបប្រដូចត្បិតដែលគេមើលនោះមិនឃើញវិញ
2: Therefore, I speak to them in parables, because seeing, they do not see.
1: ហើយដែលគេស្គាល់នោះក៏មិនឮហើយមិនយល់ផង
2: And hearing, they do not hear, nor do they understand.
1: ពាក្យទំនាយរបស់ហោរាអេសាយបានសម្រេចនៅលើអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាសេចក្តីដែលទាយទុកមកថា
2: And in them, the prophecies of Isaiah is fulfilled, which says,
1: ដែលឯងរាល់គ្នាឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
2: Hearing you will hear and shall not understand and seeing you will see and not perceive
1: ព្រោះចិត្តរបស់ជនជាតិនេះបានត្រឡប់ជាស្ពឹកវិញគេឮដោយត្រចៀកធ្ងន
2: ់ For the hearts of these people have grown dull there is a heart of hearing
1: ហើយថ្មិចភ្នែកក្រែងមើលឃើញនឹងភ្នែកស្ដាប់ឮនឹងត្រចៀក
2: And their eyes they have closed lest they should see with their eyes and hear with their ears
1: ហើយយល់ក្នុងចិត្តរួចគេប្រែចិត្តហើយអញប្រោះឲ្យគេបានជា
2: Lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them
1: តែអ្នករាល់គ្នាវិញភ្នែកអ្នកមានពោហើយត្បិតមើលឃើញត្រចៀកអ្នកក៏ដែរត្បិតស្ដាប់ឮ
2: But blessed are your eyes for they see and your ears for they hear
1: ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាពីដើមមានហោរានិងមនុស្សសុចរិតជាច្រើនគេចង់ឃើញការដែលអ្នករាល់គ្នាឃើញ
2: For surely I say to you that many prophets and righteous men desire to see what you see.
1: តែមិនបានឃើញសោះក៏ចង់លឺសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាឮដែរតែមិនមានឮឡើយ.
2: And did not see it and to hear what you hear and did not hear it.
1: ដូច្នេះព្រះមានបន្ទូលទៅមនុស្សជាពាក្យប្រៀបប្រដូចដើម្បីឲ្យមនុស្សត្រិះរិះពិចារណា.
2: So God speak to people in parables to make them think.
1: ដើម្បីឲ្យមនុស្សបានយល់ក្នុងចិត្តរួចប្រែចិត្តហើយត្រង់ប្រោះឲ្យពួកគេបានជា
2: Lest they should understand in their heart and turn and he should heal them
1: ព្រោះអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឮនោះនឹងឮមែនហើយដែលឃើញនោះនឹងឃើញមែនតែមិនយល់សោះ
2: For hearing people will hear and shall not understand and seeing people will see and not perceive
1: ដូច្នេះចូលយើងស្ដាប់ពាក្យប្រៀបប្រដូចរបស់ព្រះឲ្យបានយល់គ្រប់គ្នាចុះ
2: So let us listen to God's parables to understand God's words
1: សូមអរគុណ
2: Thank you

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភើមួយក្បាលដែលមានឈ្មោះថាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តនៅវគ្គទី4ក្នុងជំពូកទី1វគ្គទី4នេះនឹងរៀបរាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមករងទុក្ខដោយមនុស្សដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានហើយអាចមានជីវិតអមតៈដោយព្រះបានដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់នៅការរៀបរាប់នៅក្នុងវគ្គទី4នេះដូចតទៅវគ្គទី4នេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាសាតាំងបានចោទប្រកាន់ថាច្បាប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺជាច្បាប់អាត្មានិយមវាបានថ្លែងថាយើងមិនអាចគោរពតាមមាត្រានៃច្បាប់របស់ព្រះបានឡើយសេចក្តីវេទនាទាំងប៉ុន្មានបានកើតមានឡើងដោយសារមេដាបិតាទី1របស់យើងបានធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបសាតាំងបែរជាទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើព្រះអតិកតទៅវិញធ្វើឲ្យមនុស្សយើងយល់ថាព្រះជាអ្នកបង្កើតអំពើបាបទុកវេទនាហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែបើកឲ្យឃើញពីការបោកបញ្ឆោតមួយនេះដោយសារព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមយើងទ្រង់នឹងបង្ហាញគំរូនៃការស្ដាប់បង្គាប់នេះដល់យើងរាល់គ្នាអាស្រ័យហេតុនេះហើយបានជាព្រះអង្គយកនិស្ស័យជាមនុស្សរបស់យើងមកដាក់លើអង្គទ្រង់រួចទ្រង់ក៏ឆ្លងកាត់គ្រប់ទាំងបទពិសោធន៍របស់យើងដែរហេតុនោះបានជាគួរឲ្យទ្រង់បានដូចជាបងប្អូនទ្រង់គ្រប់ជំពូកដែរបើសិនជាព្រះយេស៊ូវមិនបានឆ្លងកាត់នៅអ្វីដែលមនុស្សយើងបានឆ្លងកាត់នោះទេនោះសាតាំងនឹងចោទប្រកាន់ថាអំណាចរបស់ព្រះគឺមិនស័ក្តិសមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សនោះទេម្ល៉ោះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវទទួលគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចយើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់បានជួបប្រទះគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងដូចដែលយើងបានជួបប្រទះដែរហើយចំពោះព្រះអង្គផ្ទាល់វិញទ្រង់បានប្រើអំណាចដែលបានប្រទានដល់យើងដោយឥតគិតថ្លៃដូចយើងដែរនៅក្នុងនាមជាមនុស្សរបស់ទ្រង់បានជួបប្រទះការល្បួងហើយបានយកឈ្នះដោយសារព្រះប្រទានកម្លាំងដល់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាឱព្រះនៃទូបង្គំអើយទូបង្គំមានសេចក្តីអំណរនឹងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ក្រឹតវិន័យរបស់ទ្រង់គឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ទូបង្គំនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញទៅធ្វើអំពើល្អនិងព្យាបាលអស់អ្នកណាដែលត្រូវអរៈបានធ្វើទុកនោះព្រះអង្គបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ដល់មនុស្សនៅចរិតលក្ខណៈនៃច្បាប់របស់ព្រះនិងនិស័យនៃការបម្រើរបស់ទ្រង់ជីវិតរបស់ទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានព្រះយេស៊ូវបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តមនុស្សពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាមនុស្សទ្រង់បានសោយរាជ្យលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះពីព្រោះទ្រង់មានភាពជាព្រះក្នុងនាមជាកូនមនុស្សទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅគំរូជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងនាមជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះទ្រង់បានប្រទានដល់យើងនៅអំណាចដែលអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបានគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនេះហើយដែលបានមានបន្ទូលចេញពីគុំបន្លាលើភ្នំហូរ៉េបថាអញជាព្រះដ៏ជាព្រះឯងត្រូវឆ្លោយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅនៃរាជអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះថាព្រះដ៏ជាព្រះទ្រង់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកឯឯងរាល់គ្នានេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាក្នុងការរំដោះពួកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកមានរូបរាងជាមនុស្សព្រះអង្គបានប្រកាសថាទ្រង់ជាព្រះដ៏ជាព្រះជាព្រះរាជបុត្រានៃបេតលេហឹមដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏ស្លូតបូតនិងរៀបសារនោះគឺជាព្រះដែលបានលេចមកនៅក្នុងសាច់ឈាមហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដល់យើងគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំជាអ្នកគង្វាលល្អខ្ញុំជានំប៉័ងដ៏រស់ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតគ្រប់ទាំងអំណាចបានប្រគល់មកខ្ញុំនៅលើឋានសួគ៌ហើយលើផែនដីផងខ្ញុំជាអ្នកធានាគ្រប់ទាំងសេចក្តីសន្យាខ្ញុំជាព្រះដ៏ជាព្រះចូលកុំខ្លាចឡើយដូច្នេះព្រះគង់នៅជាមួយយើងគឺជាការដឹងច្បាស់ថាយើងនឹងបានរួចពីអំពើបាបហើយវាគឺជាការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគោរពដល់ច្បាប់របស់ព្រះបានហើយដោយឃើញទ្រង់មានភាពជាមនុស្សដូច្នោះនោះក៏បន្ទាបព្រះអង្គទ្រង់ទាំងចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់រហូតដល់ទីមរណៈគឺទ្រង់ទទួលសគត់ជាប់នៅលើឈើឆ្កាងផងដោយដែលសម្ដេចសង្ឃដោះស្បង់ដល់ល្អប្រណិតចេញហើយពាក់ស្បង់ជីពោពណ៌សធម្មតាវិញ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏បានយកសន្តានជាអ្នកបម្រើហើយក៏បានថ្វាយខ្លួនជាយ៉ាញ់បូជាវិញដែរព្រះយេស៊ូវគឺជាសង្ឃនិងជាជនរងគ្រោះទ្រង់បានត្រូវរបួសដោយសារអំពើខុសឆ្គងរបស់យើងហើយទ្រង់ត្រូវគេវាយដំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់មកលើទ្រង់វិញអ្វីដែលយើងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវបានទទួលរងជំនួសយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលនៅអ្វីដែលទ្រង់ស័ក្តិសមនឹងទទួលដែរទ្រង់ត្រូវបានគេផ្ដន់ទោសដោយសារតែអំពើបាបរបស់យើងទាំងដែលទ្រង់ឥតមានចំណែកនៅក្នុងអំពើបាបនោះសោះដើម្បីឲ្យយើងរាប់ជាសុចរិតតាមរយៈសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ទាំងដែលយើងគ្មានចំណែកនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដែរទ្រង់ទទួលសេចក្តីស្លាប់ដែលជារបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបានជីវិតអមតៈដែលជារបស់ទ្រង់ដែរយើងរាល់គ្នាត្រូវបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ដូច្នេះវគ្គទី4សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងមករងទុក្ខដោយមនុស្សយើងដែរដើម្បីបង្ហាញថាមនុស្សយើងអាចគោរពតាមច្បាប់របស់ព្រះបាននិងអាចមានជីវិតអមតៈរបស់ព្រះបានដែរវគ្គទី5នឹងរៀបរាប់ជាបន្តទៀតអំពីលទ្ធផលបែបណាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានយាងមកសកត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហើយនោះសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ

បើអ្នកណាដែលមិនចេះគ្រប់គ្រងលើចិត្តរបស់ខ្លួននោះធៀបដូចជាទីក្រុងដែលរលំហើយឥតមានកំផែងត្រូវមានចិត្តចោររោស្រឡាញ់ការល្អមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយសុចរិតបរិសុទ្ធដឹងខ្នាតវិញរីឯចុងបំផុតនៃរបស់ទាំងអស់នោះជិតដល់ហើយដូច្នេះចូលឲ្យមានគំនិតនឹងធឹងហើយចាំយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានចុះចូលទូមានពួកបុរសដែលក្មេងជាងបែបដូច្នោះដែរឲ្យគេមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវឲ្យអ្នកសម្ដែងខ្លួនទុកជាគំរូពីការល្អគ្រប់ជំពូកទាំងបង្រៀនគេកុំឲ្យគេប្រព្រឹត្តខូចអាក្រក់ឡើយតែឲ្យមានចិត្តនឹងធឹងវិញត្បិតព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចសេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងធឹងវិញដូច្នេះកុំឲ្យបង្អត់គ្នាឡើយលើកតែស្រោះចិត្តគ្នាក្នុងមួយពេលដើម្បីឲ្យបានជាទំនេរនិងអធិដ្ឋានរួចត្រូវវិលមកនៅជាមួយវិញក្រែងអារិយសាតាំងល្បួងលួងអ្នករលគ្នាដោយមិនចេះអត់ទ្រាំគឺខ្ញុំពេលដំរូបកាយខ្ញុំទាំងបង្ខំឲ្យចុះចូលក្រែងក្រោយដល់ខ្ញុំបានប្រដៅមនុស្សឯទៀតហើយនោះខ្លួនខ្ញុំត្រូវចលចែងវិញឲ្យដូចជាពួកកូនដែលស្ដាប់បង្គាប់ឥតបណ្ដោយតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលអ្នករលគ្នាមានពីការនៅល្ងងពីដើមនោះឡើយចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារិយដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករលគ្នាវាតែងដើរក្រវែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លាបានត្រូវឲ្យអ្នករលគ្នានិមួយនិមួយចេះរក្សាអត្តភាពខ្លួនដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីប្រសើរចូលខឹងចុះតែកុំឲ្យធ្វើបាបឡើយកុំឲ្យសេចក្តីកំហឹងរបស់អ្នកនៅដរាបដល់ថ្ងៃលិចឡើយមានពោហើយមនុស្សណាដែលសួរទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រូវល្បួងលោឃើញថាជប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់មិនត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកណាឬឆ្លោះប្រកែកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតទាំងសម្ដែងសេចក្តីសុភាពគ្រប់យ៉ាងដល់មនុស្សទាំងអស់ផង។

ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាហារសុខភាពទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំបានលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខសម្រាប់នឹងធ្វើជូនបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាឆាចាប់ឆាយមីសួរអញ្ចឹងឆាចាប់ឆាយមីសួរនឹងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាមីសួរពពុះសណ្ដែកអំបិលស្ករក្រហមទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាខ្ទឹមចិញ្ច្រាំផ្សិតក្រៀមតៅហ៊ូស្លឹកត្រចៀកកណ្ដុលស្ពៃកដោពោះស្វាយស្ពៃបូកូហើយនឹងការ៉ុតចានៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចឹងយើងថាធ្វើឲ្យឆាមីសួរនេះមីសួរមុនដំបូងយើងត្រូវដាំទឹកវាស្រុះវាស្រុះឬក៏បងប្អូនអាចត្រាំវាឲ្យវារីកមុននឹងយើងធ្វើឆាហ្នឹងចឹងនៅពេលនេះកន្ទះក្ដៅហើយយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាចឹងយើងដាក់ប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាតបមកយើងដាក់ស្ករក្រហមកូរឲ្យវារាងក្រហមឈ្ងុយចឹងឆានឹងយើងត្រូវការរាងផ្អែមបន្តិចចឹងយើងជ្រើសរើសយកស្ករក្រហមដើម្បីប្រើ

មានក្លិនឈ្ងុយចានៅពេលនេះយើងទទួលបាននៅឆាចាប់ឆាយមីសួរមួយចានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តនៅផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានឈានដល់ទីចប់ហើយអ្នកខ្ញុំសូមគោរពលានិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: nẹ nà đá nị dày môn kê nông ca cất đầy. Nông mơ tử đối chí trâm trâu hời, tài cú cất đầy rộ bò nẹ nục, một bác xong đàn ỏi khớn công hộp quỳnh.
1: មនុស្សជាច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចោចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានបញ្ញាឡើងវាគ្មាននីគ្មានអ្នកកាន់កាប់ការឬអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយគង់តែវាប្រកួតប្រកងអាហារវានៅខែប្រាំង ហើយក៏ប្រមូលស្បៀងទុកនៅក្នុងរដូវជំរុំផងអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយតើឯងនឹងដេកដល់កាលណាតើដល់កាលណាបានឯងក្រោកពីការដេកលក់

0: ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីសុខភាពហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺកន្លឹះខ្លីៗជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលតើការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់មានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់រាងកាយរបស់យើងទី1ការសម្រាកបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាការទុកឲ្យរាងកាយស្ថាបនាខ្លួនឯងឡើងវិញការសំណល់នៅក្នុងរាងកាយត្រូវបានបញ្ចេញចោលនិងជួសជុលរាងកាយឲ្យមានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញទី2ការសម្រាកជួយក្នុងការព្យាបាលរបួសជំងឺនិងការឈឺចាប់ផ្សេងផ្សេងនៅលើរាងកាយរាប់បញ្ចូលទាំងការខ្វល់ខ្វាយនិងការប៉ះទង្គិចខាងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងផងដែរទី3ការសម្រាកពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់អ្នកដោយជួយអ្នកពីជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងការសម្រាកត្រឹមត្រូវអាចបន្ថែមអាយុដល់ជីវិតរបស់អ្នកតើខ្ញុំត្រូវការសម្រាកប៉ុន្មានទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងការសិក្សាអំពីប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងទម្លាប់សុខភាពគេបានរកឃើញថាមនុស្សដែលទទួលទានដំណេកចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងយ៉ាងទៀងទាត់ជារៀងរាល់យប់មានអត្រានៃការស្លាប់ទាបជាងអ្នកមិនទទួលទានដំណេកតិចជាង7ម៉ោងឬអ្នកដែលមិនទទួលទានដំណេកលើសពី7ទៅ8ម៉ោងមនុស្សត្រូវការសម្រាកច្រើនផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាទារកដែលទើបនឹងកើតត្រូវការគេងចាប់ពី16ម៉ោងទៅ20ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កុមារតូចៗត្រូវការគេងចាប់ពី10ទៅ12ម៉ោងចំណែកឯមនុស្សពេញវ័យត្រូវការគេងល្អបំផុតចាប់ពី7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេងលក់ស្រួលសូមសម្រាប់ឲ្យបានញឹកញាប់នៅពេលដែលធ្វើការនៅពេលថ្ងៃសូមដើរចុះឡើងពីសាទឹកនិងដកដង្ហើមវែងៗធ្វើការហាត់ប្រាណដោយធ្វើចលនាឲ្យបាន30ទៅ60នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃការហាត់ប្រាណដោយសម្រាប់ពីការងារបង្កើនកម្លាំងឡើងវិញជួយដកចេញនៅដំណើរធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងការភ្ញាក់រៀបចំពេលវេលាចូលសម្រានក្រោកពីសម្រានបរិភោគអាហារនិងហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់បំផុតរាងកាយនឹងលូតលាស់ល្អទៅតាមកាលវិភាគប្រចាំថ្ងៃទៀងទាត់បរិភោគអាហារពេលល្ងាចឲ្យបានយ៉ាងតិច4ម៉ោងមុនចូលសម្រានក្រពះតទេសម្រាប់នាំឲ្យមានការសម្រាកដ៏មានគុណភាពល្អសូមព្យាយាមងូតទឹកក្តៅអុនៗនេះគឺជាបច្ចេកទេសនៃការសម្រាកមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសសូមជម្រាបលា
1: នេះខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរឿងអប់រំខ្លីមួយដើម្បីមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយរឿងនឹងមានចំណងជើងថាខ្សែជីវិតរបស់ក្មេងស្រីអូរ៉ាជាមួយនឹងព្រះគ្រីដោយក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺជាក្មេងស្រីដែល slow boat ស្មោះត្រង់និងកំ plaign ម្នាក់ហើយនាងគឺរស់នៅជាមួយលោកយាយរបស់នាងហើយគ្រូសាស្ត្រនាងក៏ជាគ្រីស្ទានផងដែរប៉ុន្តែនាងគឺមិនបានរៀននៅសាលាគ្រីស្ទានទេគឺនាងរៀននៅឯសាលារដ្ឋវិញនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ាមានសេចក្តីជំនឿតិចតួចបំផុតទៅកាន់ព្រះគ្រីក៏ព្រោះតែនាងគឺជាសិស្សរៀនពូកែម្នាក់ហើយនាងគឺបានផ្ដោតតែទៅលើការសិក្សារបស់នាងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគឺម្ដាយរបស់នាងបានសួរមកកាន់នាងថាតើកូនចង់បដូរសាលារៀនទៅរៀននៅឯសាលាព្រះគ្រីទេហើយនាងបានប្រកែកដដែលអហង្ការថាគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាទៅរៀននៅឯសាលាណាឯទៀតទេហើយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្ងាត់មាត់និងមិនបានសួរសំណួរទៅកាន់នាងអ្វីទៀតដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបញ្ចប់ការសន្ទនានោះគឺក្មេងស្រីអូរ៉ានាងតែងតែគិតនៅរឿងរ៉ាវនិងសំណួរដែលម្ដាយរបស់នាងបានចោទសួរមកកាន់នាងនៅយប់មួយខណៈពេលដែលនាងរៀបនឹងចូលគេងគឺនាងបានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រីថាបើសិនជាទ្រង់ចង់ឲ្យកូនបដូរសាលានឹងឲ្យកូនទៅរៀននៅឯឆ្ងាយនៅឯសាលារៀនរបស់ទ្រង់ក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវនិងដឹកនាំកូនទៅកាន់សាលារៀននោះតែបើសិនជាទ្រង់មិនពេញចិត្តឬមិនសប្បុរសហឫទ័យក៏សូមទ្រង់ជួយរៀបចំផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនរៀននៅសាលារដ្ឋនេះដដែលហើយចង់បញ្ចប់នាងក៏បាននិយាយពាក្យថាអាមែនក្មេងស្រីអូរ៉ាគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋាននិងរៀបរាប់រឿងរ៉ាវនេះដដែលជារៀងរាល់យប់រហូតដល់ថ្ងៃមួយម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងដើម្បីឲ្យនាងទៅមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននោះហើយក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបទៅកាន់ម្ដាយនាងថាកូនទៅក៏បានដែរក៏ព្រោះតែនាងគិតនៅក្នុងចិត្តថាគ្រាន់តែទៅមើលស្ថានភាពនៅឯសាលារៀននោះមានអ្វីពិបាកមិនមែនទៅរៀនឯណានៅពេលដែលទៅដល់សាលារៀននោះ ម្ដាយរបស់នាងក៏បានស្នើសុំនាងឲ្យនាងទៅធ្វើតេស្តជាមួយលោកគ្រូនាយកហើយនាងក៏យល់ព្រមម្ដងទៀតក៏ព្រោះតែមូលហេតុដដែលបន្ទាប់ពីបានធ្វើតេស្តរួចនាងក៏បានចេញមកក្រៅដើម្បីជជែកលេងជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនឹងមិត្តភក្តិរបស់នាងប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមកម្ដាយរបស់នាងក៏បានប្រាប់នាងថាកូនគឺត្រូវសិក្សានិងស្នាក់នៅរៀននៅទីនេះហើយអូរ៉ាគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតជាខ្លាំងក៏ព្រោះតែនៅក្នុងចិត្តនាងគឺនាងគិតថាគ្រាន់តែមកមើលស្ថានភាពនៅសាលារៀននេះគឺនាងមិនចង់បដូរសាលាឬក៏ចង់រៀននៅទីនេះទេប៉ុន្តែនាងមិនដឹងទេថានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ព្រះគ្រីស្ទមកកាន់នាងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកក្មេងស្រីអូរ៉ានាងគឺកាន់តែមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយនាងគឺបានយល់ដឹងច្រើនពីព្រះគ្រីស្ទច្រើនជាងមុនផងដែរក្មេងស្រីអូរ៉ាក៏បានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះហើយនៅពេលដែលនាងបានស្នាក់នៅនិងរៀននៅទីនោះយូរយូរទៅសេចក្តីជំនឿនិងរឿងល្អល្អក៏បានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងដូច្នេះរឿងនេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ចង់អប់រំដល់យើងទាំងអស់គ្នាថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទគឺទ្រង់មិនដែលសាបសូន្យទេហើយទ្រង់ក៏តែងតែជួយយើងនិងឆ្លើយតបនឹងសំណើដែលយើងបានស្នើសុំទៅទ្រង់គ្រាន់តែការឆ្លើយតបរបស់ទ្រង់គឺមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយទ្រង់គឺតែងតែអត់អន់ទោសនិងទ្រង់មិនខឹងចំពោះយើងរាល់គ្នាទេហើយយើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តទទួលទ្រង់ហើយទ្រង់ក៏តែងតែចង់ចូលមកក្នុងចិត្តយើងនិងកែប្រែនៅកំហុសខុសឆ្គងនិងដឹកនាំចិត្តយើងទៅកាន់ផ្លូវល្អនិងបរិសុទ្ធហើយញាតិខ្ញុំក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសេចក្តីជំនឿទៅកាន់ព្រះអង្គកាន់តែខ្លាំងនិងកុំភ្លេចព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានទាំងទុក្ខនិងទាំងសប្បាយជាចុងក្រោយញាតិខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការទស្សនានិងសូមគោរពលា
2: anh nâng bong hạt bong riêng ឲ្យ anh ស្គាល់ផ្លូវដែល anh ត្រូវដើរ anh នឹងទូន្មានឯងដោយភ្នែកអញមើលឯងជាប់អញបានបង្រៀនឯងក្នុងផ្លូវនៃប្រាជ្ញាអញបាននាំឯងទៅក្នុងអស់ទាំងផ្លូវច្រកនៃសេចក្តីទៀងត្រង់ហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលបានលឺហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទៀងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសានទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះចូលកំសាន្តហើយស្អាងចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើហើយនោះដែរសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចំនៃដំរីតែមនុស្សអេតបើកិនគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រៀនប្រដៅវិញអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្ហាញអស់ទាំងផ្លូវរបស់ទ្រង់ដល់ទូលបង្គំសូមបង្រៀនទូលបង្គំក្នុងផ្លូវច្រករបស់ទ្រង់សូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលទៅទូលនាមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាប់ដល់ព្រលឹងពីព្រោះនាមខ្ញុំងាយទេហើយបន្ទុកខ្ញុំក៏ស្រាលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អហើយទៀងត្រង់ដូច្នេះទ្រង់នឹងបង្ហាត់មនុស្សមានបាបឲ្យតាមផ្លូវទ្រង់វិញទ្រង់នឹងនាំមនុស្សសុភាពក្នុងសេចក្តីយុត្តិធម៌ហើយនឹងបង្រៀនមនុស្សរៀបទៀបឲ្យស្គាល់ផ្លូវទ្រង់អោព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមបង្រៀនទូលបង្គំឲ្យស្គាល់ផ្លូវនៃទ្រង់ទូលបង្គំនឹងដើរក្នុងសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់សូមបំរួមចិត្តទូលបង្គំមកឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះនាមទ្រង់ដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបុណ្យជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលអាមែន
3: ឃើញថោកថោងប្រយ័ត្នប៉ះចំតកួនថៅប៉ៅឬក៏តកួនមានដាក់ថ្នាំណាហើយមិញសំនឹងលក់នៅនឹងយូរហើយគាត់លក់កៅភ្ញៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលហ្នឹងខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេ នេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្តីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងរឿងរកស៊ីប្រជែងគ្នាព្រះអាទិត្យរៀបរះបញ្ចេញពន្លឺតិចៗចាំងជះលើស្លឹកឈើបៃតងខ្ចីខ្ចីដែលដុះអមផ្លូវលំដីក្រហមសាទុចមួយនៅក្នុងភូមិកកោះចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញសំឡេងឆ្កែព្រុសលឺឡំនឹងសំឡេងអ្នកភូមិជជែកគ្នាអ៊ូអរនៅឯផ្ទះរបស់មីងសំកូនស្រីកូនឯងទៅកាត់ត្រកួនមកឲ្យម៉ែយកទៅលក់ឲ្យឆាប់ឡើងមកណានៅថ្ងៃនេះភ្ញៀវទំនងជាច្រើនហើយ
4: ចាម៉ែចាំកូនទៅកាត់ត្រកួននៅក្បែរព្រែកជិតផ្ទះយើងនោះ
3: កល្យាននាងតែងតែជួយម្ដាយរបស់នាងលក់ត្រកួននៅក្នុងផ្សារតូចនេះជារៀងរាល់ព្រឹកមីងសំបានលក់ត្រកួននៅក្នុងទីនេះអស់ជាច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ស្គាល់ច្បាស់ពីត្រកួនណាដែលស្រស់ថ្លោះមិនមានសត្វល្អិតគាត់តែងតែមានអតិថិជនទៀងទាត់ហើយតែងតែមានពាក្យសរសើរថាត្រកួនរបស់គាត់ស្រស់ជាងគេហើយជីវិតនៅម្នាក់ឯងពិបាកបន្តិចមែនតែសំណាងហើយដែលមានកូនល្អជួយលក់ដូរអត់មានចំពាក់គេមិនសូវព្រួយចិត្តទេរស់អ៊ូចប់ជីផានក៏បានដើរមកដល់
5: សាមអើយថ្ងៃនេះបានត្រកូនស្រស់ស្រស់ទេក្មួយយាយចង់ទិញទៅធ្វើសម្លមកជូរគ្រឿងបន្តិចណាចាយាយស្រស់ស្រស់ណាស់បេះនៅព្រឹកមិញនេះយាយយកប៉ុន្មានដុំដែរឲ្យយាយ2ទៅ3ដុំមកក្មួយត្រកូនក្មួយនេះណាដឹងតែឆ្ងាញ់មាត់ហើយចាយាយអរគុណច្រើន
3: ការលក់ដូររបស់មីងសំតាំងតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពរាក់ទាក់នឹងយោគយល់បែបអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នានៅមកខាងទៀតឯណោះដែលនៅមិនឆ្ងាយពីតូបមីងសំប៉ុន្មាននាងសុមេតាដែលជាអ្នកភូមិថ្មីដែលទៅតែរើមកនៅភូមិកកង់ក្រោយបានរៀបការជាមួយកំឡោះក្នុងភូមិ
6: អូនអើយលំឡងយើងរដូវនេះមិនសូវជាបានផលច្រើនទេមើលទៅមិនរួចថ្លៃជីនឹងថ្នាំផង
3: ហើយបើពឹងលើដំឡូងតែមួយមុខបែបនេះពិតជាដាច់ក្រពះទាំងពីរនាក់ហើយខ្ញុំមកគិតថាចង់លក់ដូរអីបន្ថែមទៀត
6: ហើយចុះអូនគិតចង់លក់អីដែរ
3: ខ្ញុំឃើញមីងសំលក់ត្រកួនដាច់សឹងអីខ្ញុំក៏ចង់លក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរក្រែងបានកម្រៃខ្លះ
6: អូមែនតើអូនលក់ដែរទៅប្រកាសជាមានគេទិញដែរហើយមើលតើលោះ
3: ដោយសារឃើញមីងសំលុត្រកួនដាច់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យចិត្តរបស់សុមេតាកាត់មានចិត្តច្រណែនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនាងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតូបលក់ត្រកួននៅក្បែរតូបមីងសំដែរ
5: អេក្មួយស្រីមិនក៏ឯងលក់កាត់មកកាត់មាត់គ្នាអញ្ចឹងភូមិតូចតែប៉ុណ្្នឹងមានអ្នកទិញតែប៉ុណ្្នឹងហើយចែកភ្នៀវគ្នាលក់មិនដាច់ទៅអក្មួយ
3: អើមីងខ្ញុំចង់លក់យ៉ាងម៉េចគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំតើមីងលក់តូបមីងខ្ញុំលក់តូបខ្ញុំមួយយ៉ាងទៀតត្រកួននឹងមីងឯងលក់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងភូមិនឹងមែន
5: មីងដឹងថាអញ្ចឹងហើយតែបើលក់ដូចគ្នាបែបនឹងវាពិបាករកចំណេញណា
3: ហើយខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំលក់របស់ខ្ញុំ
5: មីងសំលវិញមុខទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះឃើញសុមេតាលក់ត្រកួនដូចគាត់ដែរមិនយូរប៉ុន្មាននាងសុមេតាក៏ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចុះតម្លៃ
3: មកមកបងប្អូនត្រកួនស្រស់ស្រស់មួយដុំត្រឹមតែ2000រៀលទេ
5: អូហូសុមេតាលក់ថោកជាងមីងសំ1000រៀលទៀតហើយមកទៅតកួនក៏ស្រស់ស្រស់ដូចគ្នាដែរតា
3: ហើយចាបងណត់មកទិញកន្លែងខ្ញុំទៅថោកហើយស្រស
5: ់បានអញ្ចឹងច្រកឲ្យខ្ញុំមួយដុំមកការលក់បញ្ចុះតម្លៃរបស់សុមេតាបានទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនអ្នកភូមិខ្លាំងក៏បដូរទៅទិញត្រកួនពីសុមេតាព្រោះចង់បានរបស់ថោកថោកមីងសំអណេះវិញខំខំមាត់សង្កត់ចិត្តតែគាត់ក៏មិនព្រមចុះចាញ់ដែរមីងសំមិនត្រឹមតែទម្លាក់តម្លៃតាមសុមេតាទេគាត់ក៏មានការថែមជូនផងដែរអ្នកណាទិញត្រកួន2ដុំឡើងខ្ញុំថែមម្អម
3: និងជីនាងវងមួយដុំទៀតរបស់ខ្ញុំធានាគុណភាពស្រស់ល្អខណៈនោះពូហុងក៏បានដើរមកដល់មុខតូបរបស់មីងសំ
7: អីអ្នកសំថែមបែបហ្នឹងហើយចំណេញដែរអី
3: ពេលនេះខ្ញុំលែងគិតចង់ចំណេញអីទៀតហើយសំខាន់ឲ្យតែលក់ឈ្នះនាងសុមេតាស្អីគេនោះទេ
7: អូដើម្បីចង់ឈ្នះនាងសុមេតាទោះខាក៏សុកចិត្តដែរណោះ
3: ត្រូវហើយលោកបងនាងនឹងណាគេទៅតែលក់ក្រោយខ្ញុំទេតែគេលក់បញ្ចុះតម្លៃយកភ្នៀវពីខ្ញុំអស់រលីងហើយ
7: អញ្ចឹងតើបានជាអ្នកលក់បញ្ចុះតម្លៃហើយថែមច្រើនច្រើនយ៉ាងនេះបងអញ្ចឹងឲ្យត្រកូនខ្ញុំពីដុំមក
3: ភ្លើងសង្គ្រាមត្រជាក់នៃការដណ្ដើមភ្នៀវកាន់តែរីករាលដាលអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយបង្ខូចគ្នាទៅវិញទៅមកក្មួយអើយតើគួនអ្នកខាងនោះមិនដឹងជីបេះឬយកមកពីណាទេឃើញថោកថោងប្រយ័ត្នប៉ះចំតើគួនថៅប៉ៅឬក៏តើគួនមានដាក់ថ្នាំណាហើយមិញសំនឹងលក់នៅនឹងយូរហើយគាត់លក់កៅភ្នៀវណាបើគ្មានខ្ញុំមកលក់ដែរទេអ៊ំឯងនៅតែទិញថ្លៃដដែលដដែលនឹងមីងសំនឹងសុមេតាក៏បានបញ្ចុះតម្លៃដេញតាមគ្នារៀងរៀងខ្លួនដែលមិនខ្វល់ពីរឿងខាតឡើយអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មិនល្អផ្សារដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរក៏ចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ភ្ញៀវអ្នកខ្លាំងខ្លាចទិញបានរបស់មិនល្អអ្នកខ្លះទៀតធុញទ្រាន់នឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាហេលក់តាំងពីព្រឹករហូតដល់ថ្ងៃត្រង់បានលុយស្ទើរមិនស្មើដើមផងត្រកួនក៏ចាប់ផ្ដើមស្វិតទៀតក្តៅចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំខ្ចីលុយគេមកធ្វើដើមតែបែរជាមកខាតបង់ដោយសារតែការចង់ឈ្នះគេពេកនេះមកប្តីខ្ញុំដឹងច្បាស់ជាស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្ញុំជាមិនខានទេទឹកភ្នែកសុមេតាចាប់ផ្ដើមរលីងរលោងមីងសំក៏អង្គុយដកដង្ហើមធំផ្សារចាប់ផ្ដើមស្ងាត់ជ្រងំតារិទ្ធដែលជាចាស់ទុំម្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលមានគេគោរពកោតខ្លាចនឹងឲ្យតម្លៃបានដើរយឺតយឺតមកជួបមីងសំនឹងសុមេតា
8: អ្នកសំក្មួយសុមេតាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅថ្ងៃក្តៅណាស់មុខនេះមកតាមានរឿងចង់ប្រាប
3: ់អ្នកទាំងពីរក៏ដើរមកក្បែរតារិទ្ធដោយកាយវិការអ៊ីនអ៊ីនតែមិននិយាយរកគ្នាឡើយ
8: តាបានសង្កេតមើលយូរហើយភូមិយើងតូចទេអ្នកទិញក៏មានតែប្រពន្ធនឹងអ្នកលក់ក៏មានតែប្រពន្ធនឹងដែរកើតដើមឡើយណាអ្នកសំលក់ម្នាក់ឯងគាត់ក៏បានកំរៃចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ទៅឥឡូវក្មួយសុខមេតាក៏មកលក់បន្ថែមក៏ដើម្បីគ្រួសារដែរគ្មានអ្នកណាខុសនោះទេ
3: ចាអ៊ំ
8: បើអ្វីដែលខុសនោះគឺការច្រណែននិងចិត្តប៉ងចង់ឈ្នះរៀងរៀងខ្លួននេះឯងនេះហើយដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីច្របូកច្របល់និងអំពើអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងយើងសពជាអ្នកភូមិជាមួយគ្នាមិនគួរណាមកប្រជែងនឹងគ្នារហូតនាំឲ្យខាតបង់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទេអ្នកលុលោបើចង់ឈ្នះគឺឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពនិងភាពស្មោះត្រង់មិនមែនឈ្នះគ្នាឯងដោយសារបែបតម្លៃនឹងការនិយាយបង្ខូចគ្នានោះទេ
3: មីងសំនិងនាងសុមេតាសម្លឹងមុខគ្នាទឹកមុខខឹងសម្បាបានប្រែជាស្រពោនដោយការខ្មាស់អៀន
9: មីងសំទោសណាមីងចាស់ហើយតែបែរជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់តាមពិតមីងមិនគួរណាធ្វើបាបក្មួយឯងអញ្ចឹងទេ
10: ហើយចាស់មីងខ្ញុំអានេះទេដែរខក្មួយមកក្រោយមិនចេះគិតគូឲ្យបានវែងឆ្ងាយទៅលក់បច្ចេកជាមួយនឹងអ្នកមីងរហូតដល់ខាត់បងទាំងពីរនាក
8: ់ល្អណាស់បើដឹងខ្លួនខុសហើយកែប្រែទៅណាខ្សាយើងនេះមិនមែនត្រូវការតែត្រកួនឯណាហេតុអីក៏មិនបែងចែកគ្នាលក់ទៅ
10: ហាក់បែងចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅតា
9: ពិតមែនហើយមីងលក់ត្រកួនយូរហើយចុះបើក្មួយសុមេតាបដូរមកលក់នំឬក៏អាហារពេលព្រឹកវិញយ៉ាងម៉េចដែរ
10: ក្នុងភូមិយើងមិនទាន់មាននរណាលក់ទេចាស់មីងខ្ញុំពូកែធ្វើនំគ្រក់ណាអញ្ចឹងស្អែកនិញខ្ញុំនឹងរៀបចំលក់នំគ្រក់ហើយ
5: នៅថ្ងៃបន្ទាប់ផ្សារភូមិក៏ត្រឡប់មករកភាពអ៊ូអរឡើងវិញមីងសំលក់ត្រកួនស្រស់ស្រស់របស់គាត់នាងសុមេតាលក់នំគ្រក់ដាច់ចាំងខ្លាំងពួកគាត់លែងជាគូប្រជែងតែជាអ្នកចិត្តខាងដែលជួយទិញគ្នាទៅវិញទៅមកការចរណែននិងចិត្តចង់ឈ្នះបានបញ្ចប់ជំនួសមកវិញដោយការយោគយល់និងសេចក្តីសុខនៅក្នុងសហគមន៍កុំឲ្យភ្លើងនៃការចរណែនធ្វើឲ្យយើងខាតបង់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងគុណភាពជីវិតនិងមិត្តភាពត្រូវចេះបែងចែកទីផ្សារនិងឈ្នះចិត្តភ្ញៀវដោយគុណភាពទើបជាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដដោយដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាត្បិតទីណាដែលមានការឈ្នានីសនិងការតស៊ូតែងទីនោះមានភាពច្របូកច្របល់និងការអាក្រក់គ្រប់យ៉ាង
2: អ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអោខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកត់នៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកកៃទេគឺមកប្រយោជន៍នឹងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនឹងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
11: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
12: Hello our beloved people
11: ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យមនុស្សយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
12: ់ Jesus wants us to abide in him
11: ហើយដូចយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្រង
12: ់ Why do we have to abide in him
11: តើយើងត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះដោយរបៀបណា
12: How can we abide in God
11: ជ ើង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
12: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
11: ថ្ងៃមួយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់សិស្សទ្រង់ថា
12: One day Jesus told his disciples that
11: ខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំ
12: I am the true one and my father is the wine dresser
11: អស់ទាំងខ្នៃណាដែលដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់នឹងកាត់ចោល
12: Every branch in me that does not bear fruit he takes away
11: តែអស់ទាំងខ្នៃណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសខ្នៃនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើង
12: And every branch that bears fruit he prunes that it may bear more fruit
11: ឯអ្នករាល់គ្នាបានស្អាតហើយដោយសារពាក្យដែលខ្ញុំបានប្រាប់
12: You are already cleansed because of the word which I have spoken to you
11: ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំ

0: and I in him bear much fruit.
1: But បើ ដាច់ ពី ខ្ញុំ ចាញ់ នោះ អ្នក រាល់ គ្នា ពុំ អាច នឹង ធ្វើ អ្វី បាន ទេ.
0: For without me, you can do nothing.
1: បើ អ្នក ណា មិន នៅ ជាប់ នឹង ខ្ញុំ អ្នក នោះ ត្រូវ បោះ ចោល ទៅ ខាង ក្រៅ ហើយ ក៏ ក្រៀម ទៅ ដូច ជា ខ្នែង ដែរ.
0: If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and it withered.
1: រួច គេ ប្រមូល បោះ ទៅ ក្នុង ភ្លើង ឆេះ អស់ ទៅ.
0: And they gather them and throw them into the fire and they are burnt.
1: បើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់នឹងអ្នករកគ្នា
0: If you abide in me and my words abide in you
1: នោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
0: You will ask what you desire and I shall be done for you
1: ព្រះបិតាខ្ញុំបានអំកាងឡើងដោយសេចក្តីនេះឯង
0: By this way my father is glorified
1: គឺដោយអ្នករកគ្នាបង្កើតផលជាច្រើនយ៉ាងនោះអ្នករកគ្នានឹងធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែន
0: That you bear much fruit so you will be my disciples
1: ដូច្នេះបើសិនជាយើងមិននៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះទេ
0: So if we do not abide in God
1: នោះយើងនឹងមិនអាចបង្កើតផលផ្លែបាននោះទេ
0: We will not bear fruit
1: ហើយយើងនឹងខ្លាចទៅជាក្រៀមស្វិតទៅ
0: And we will be withered
1: តែកាលណាយើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើតាមពាក្យរបស់ទ្រង
0: ់ But when we abide in Jesus by keeping his words
1: នោះយើងនឹងអាចបង្កើតផលបានយ៉ាងច្រើន
0: We will be a lot of fruits
1: សូមអរគុណ
0: Thank you
2: ហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមឫទ្ធិបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់បាត់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដល់អររបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទូកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
3: បាទជម្រាបសួរអរគុណព្រះអង្គយើងបានមកជួបគ្នាម្ដងទៀតបាទចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺជីវិតនិងសេចក្តីស្លាប់បាទពីមុនចំណងជើងនៃការសិក្សារបស់យើងគឺការលន់តួបាទយើងដឹងហើយបើយើងលន់តួបាបរបស់យើងជាមួយព្រះយើងនឹងមិនទទួលយើងអាចឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែយើងមានសំណួរជាច្រើនបងប្អូនសួរថាបើយើងពិតជាលន់តួជាមួយព្រះយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំឃើញគ្រីស្ទៀននៅតែស្លាប់នៅតែមានបុណ្យសពហើយ មានការបែកបាក់ដោយសារសេចក្តីស្លាប់និងការជឿចាប់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងបើយើងពិតជាឈ្នះអំពើបាបមែនហេតុអ្វីបានជាយើងទទួលនៅការជឿចាប់ទាំងអស់នោះបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺជីវិតនិង

0: សេចក្តីស្លាប់បាទតើជីវិតយ៉ាងម៉េចសេចក្តីស្លាប់យ៉ាងម៉េចហើយការឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សានៅចំណងជើងនេះជាមួយគ្នាសូមយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់ជាមួយយើងអ្នកគ្នាព្រះបិតាសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ជាមួយទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់កុំឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់ច្រឡំពីជីវិតជាគ្រីស្ទៀនកុំឲ្យទុំគុំអ្នកគ្នាបានភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឬការបំភ័យតាមនៅពេលជំនឿផ្សេងផ្សេងឬតាមជំនឿខុសឆ្គងដែលខុសពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះឡើយសូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដឹកនាំទុំគុំអ្នកគ្នាបានយល់ច្បាស់ដើម្បីទុំគុំអ្នកគ្នាបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលការយាងមកវិញរបស់ទ្រង់និងទៅនៅជាមួយទ្រង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណសម្បងទ្រង់គុណអ្នកគ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណបានធ្វើបានសូមទូលថ្វាយកិច្ចការនិងការសិក្សានេះទៅដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតែងតែដឹងដូចជាពីបីថ្ងៃមុនហើយយើងសិក្សាដដែលថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក3ខ16ថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះនឹងមិនត្រូវវិនាសឡើយតែនឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញអញ្ចឹងបើយើងសួរថាជីវិតអស់កលចុះហេតុអីបានជាគ្រីស្ទាននៅតែស្លាប់បាទតើជីវិតអស់កលនេះយើងបានទទួលនៅពេលណាហើយតើវាមានកើតឡើងនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងយើងសួរថារាល់ថ្ងៃបើយើងមើលគ្រប់សាសនាមិនថាសាសនាណាសូម្បីតែគ្រីស្ទសាសនាក៏នៅតែមានអ្នកស្លាប់បាទអញ្ចឹងតើការបង្រៀនដំណឹងល្អនៃព្រះគម្ពីរជាការកុហកជាការបោកបញ្ឆោតឬគ្រាន់តែជារឿងប្រឌិតបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំលើកចាប់ផ្ដើមដោយរឿងមួយបាទមានបុរសម្នាក់គាត់ស្លាប់ទៅនៅមុខភ្នូររបស់គាត់បានសរសេរថាណែមិត្តអើយបើសិនជាអ្នកឯងឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំកំភ្លេចថាពីមុនខ្ញុំក៏ដូចមនុស្សដូចជាអ្នកដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះកន្លែងដែលខ្ញុំនៅមិនយូរមិនឆាប់អ្នកនឹងទៅជាមួយមកនៅជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងសូមរៀបចំខ្លួនរបស់អ្នកសម្រាប់មកតាមខ្ញុំចុះបាទអញ្ចឹងគាត់បានន័យថាបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់ភ្នូររបស់ខ្ញុំអើយខ្ញុំធ្លាប់ជាមនុស្សដូចបងប្អូនដែរមិនយូរមិនឆាប់បងប្អូននឹងស្លាប់នឹងក្លាយជាខ្មោចដូចខ្ញុំបាទប៉ុន្តែថ្ងៃមួយមានក្មេងប្រុសតូចម្នាក់គាត់បានដើរកាត់ភ្នូររបស់អំប្រុសនោះហើយគាត់បានសរសេរថាគាត់ឃើញអ្វីដែលម្ចាស់ភ្នូរនោះបានឲ្យគេទៅសេទុកហើយក៏គាត់រពឹសដៃនិងគាត់យកដុំថ្មមួយមកសរសេរនៅក្រោមនោះថាគ្រាន់តែទៅតាមអ្នកទៅតាមលោកអ៊ំដែលស្លាប់នោះខ្ញុំមិនអាចស្កប់ស្កល់បានទេទាល់តែខ្ញុំដឹងថាអ៊ំទៅណាបាននិយាយថាខ្ញុំមិនស្កប់ស្កល់ទេបើខ្ញុំទៅជាមួយនឹងអ្នកឬទៅជាមួយលោកអ៊ំលោកពូប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្កប់ស្កល់បានទាល់តែខ្ញុំដឹងថាពេលនេះលោកទៅណាលោកនៅឯណាលោកកំពុងធ្វើអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សសពថ្ងៃណាគិតថាការស្លាប់គឺជាការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែសូមយើងមកសិក្សាជាមួយខ្ញុំថាតើការស្លាប់គឺជាអ្វីហើយជីវិតគឺជាអ្វីនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់សាសនាគ្រឹះបាទបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក1ខ18បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថា ជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោននៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គជាព្រះដ៏រស់នៅព្រះអង្គធ្លាប់បានសុគតដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកហើយព្រះអង្គទ្រង់សុគត3ថ្ងៃហើយថ្ងៃទី1នៃសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអាទិត្យព្រះអង្គទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញព្រះអង្គទ្រង់ឈ្នះអំពើបាបហើយព្រះអង្គទ្រង់មានសោនៅសេចក្តីស្លាប់នៅស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាគ្រីស្ទានដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវនឹងរស់ឡើងវិញដូចជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែនៅពេលណាបាទអញ្ចឹងសូមយើងត្រឡប់មើលវិញថាជីវិតរបស់យើងនៅបានមកពីណាហើយទៅណាបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើមដែលយើងបានសិក្សាហើយព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក2ខ7ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះទ្រង់យកធូលីដីមកសូនធ្វើជាមនុស្សទ្រង់ក៏ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតបញ្ចូលទៅក្នុងរន្ធច្រមុះនោះក៏ត្រឡប់ជាមានព្រលឹងរស់ឡើងបាទអញ្ចឹងជីវិតមនុស្សយើងមានជីវិត ដោយសារមានខ្យល់ដង្ហើមនៅពេលដែលព្រះបានផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមចូលមនុស្សរស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សដាច់ខ្យល់មនុស្សបាត់ដង្ហើមគឺមនុស្សស្លាប់យើងធ្លាប់ឮគេនិយាយហើយមែនទេនៅពេលដែលមនុស្សដង្ហើមចុងក្រោយយើងហៅថាដង្ហើមចុងក្រោយមុនគាត់ដាច់ខ្យល់ដង្ហើមមុនគាត់ស្លាប់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងអ្នកខ្លះគេឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់នៅពេលដែលមនុស្សស្លាប់តើពួកគេទៅណាមានអ្វីកើតឡើងដល់ពួកគេបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ7បាទព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក12ខ7បាទហើយទូលីដីត្រឡប់ហើយទូលីត្រឡប់ជាដីដូចដើមវិញវិញ្ញាណត្រឡប់ទៅឯព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកនោះបាទអញ្ចឹងគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលមនុស្សមានដង្ហើមគឺយើងមានជីវិតនៅពេលដែលយើងបាត់ដង្ហើមគឺយើងស្លាប់មនុស្សទាំងអស់មិនថាយើងបូជាមិនថាយើងយកទៅកប់មនុស្សនឹងក្លាយទៅជាធូលីដីវិញអញ្ចឹងមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងគ្រីស្ទានដូចគេដូចឯងស្លាប់ក្លាយទៅជាធូលីដីអញ្ចឹងតើការសន្យាថាជឿព្រះមានជីវិតអស់កលនៅឯណាបាទកុំទាន់អាលឆ្ងល់ឬអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងត្រឡប់ទៅមើលទៀតបាទអញ្ចឹងគម្ពីរប្រាប់ថាវិញ្ញាណទៅឯព្រះហើយវិញ្ញាណនោះគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរភាសាហេប្រឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក27ខ3បានប្រាប់ច្បាស់ថាវិញ្ញាណគឺជាដង្ហើមបាទអញ្ចឹងដែលយើងមើលកុនមើលអ្វីសប្តាហ៍ថ្ងៃឃើញជារឿងវិញ្ញាណជាខ្មោចជាអ្វីមកលងបន្លាចមនុស្សនោះមិនមែនជាការបង្រៀនរបស់គម្ពីរទេវិញ្ញាណគឺជាគ្រាន់តែជាដង្ហើមដែលមនុស្សយើងមានបាទសូមយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានសំទោសជេមបាទចាយគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក2ខ26ពីព្រោះសេចក្តីជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមនោះឈ្មោះថាស្លាប់ហើយប្រៀបដូចជារូបកាយបើអត់មានព្រលឹងវិញ្ញាណនោះក៏ស្លាប់ហើយដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីការស្លាប់បើអត់វិញ្ញាណបើអត់ដង្ហើមការស្លាប់ឯជំនឿរបស់គ្រីស្ទានដូចគ្នាបើសិនជាយើងគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះដូចជាមនុស្សស្លាប់បាទអញ្ចឹងបើមនុស្សស្លាប់យើងដឹងអ្វីឬអត់បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទដែលយើងនិយាយមិញចំពោះ2ខ7បាននិយាយថាព្រលឹងវិញ្ញាណនោះគឺជាដង្ហើមព្រលឹងវិញ្ញាណមិនមែនជារូបកាយដូចជាការលេងសម្ដែងតាមកុនជារូបខ្មោចឆៅខ្មោចចិនខ្មោចឆៅអឺរ៉ុបខ្មោចអីដែលមកបំលាស់យើងនោះទេនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងបង្រៀន ដែលខ្លែងខុសពីការបង្រៀនរបស់ព្រះគម្ពីរបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនជាមានវិញ្ញាណនោះហៅតើវិញ្ញាណរបស់មនុស្សនៅជាអមតៈឬវិញ្ញាណរបស់មនុស្ស ស្លាប់យើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរចុងក្រោយ បាទព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក16ខ3ទេវតាទី2ក៏ចាក់ពីចានខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្ររួចសមុទ្រត្រឡប់ទៅជាឈាមដូចជាឈាមខ្មោចហើយគ្រប់ទាំងសត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់អស់បាទក្នុងនេះបទទំនាយពាក្យថាសមុទ្រប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទាំងឡាយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបាននិយាយថានៅពេលដែលទេវតាបានចាក់សេចក្តីបណ្ដាសាចេញពីចានរបស់ព្រះរបស់ទេវតានោះទៅក្នុងសមុទ្រគឺទៅលើគ្រប់ជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកមុនសម័យព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2គឺគ្រប់សត្វនៅក្នុងសមុទ្រក៏ស្លាប់ទាំងអស់បានន័យថាគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រសត្វនៅក្នុងសមុទ្រសត្វអ្វីក៏ដោយអញ្ចឹងសមុទ្រយើងដឹងហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងជាតិសាសទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅក្នុងពិភពលោកនេះនឹងស្លាប់គឺប្រលឹងទាំងអស់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនសួរថាអញ្ចឹងបើយើង chưa lưu bệnh, dương nông bàn chí vết ở cổ. Ta sẽ kể đây xa nha và bệnh, xa nha thà nửa bệnh để dương sạp, dương nông bàn tên nửa cổ thàn xua, bàn chí vết ở cổ, phim nửa bệnh dương sạp, rư dương nà. Và xông dương cổ lấy từ mưu nửa bệnh cầm bì dốp. Bệnh cầm bì dốp, chung bụ đập rầm bẩl, khó đập bầy. Bệnh cầm bì dốp. Vì mơ nợ chú mùa khi nhóm bệnh cầm bì dốp chung bụng đọc rừng bẩn khó đập bấy bàn này dây thả. Bà cá nà khi nhóm xung khẩm nâng ao bàn sản khôn bà lưng mùa nửa sạp tục chì tì lùm nấu khi nhóm bà khi nhóm kra còn tìa đê rồi bà khi nhóm nơi sản ngủ ngực. Bà chẳng dốp bàn này dây dàng cho bà thả cả sạp cứ đô chìa cả đê lùa. Bà chẳng cả sạp cứ dưỡng đê lùa nơi khả nóng. Bà khi nhóm kra còn tìa đếch đồ bọc nhóm nơi sản ngọt ngực. Và bà cá là khi nhóm sân khâm hỏi bàn sản không bổ lưng mà nửa sạp tốt chỉ tìa lùm nữ khi nhóm. Bà khi nhóm kra còn tìa đếch đồ bọc nhóm nơi sản ngọt ngực. Anh chẳng bố bàn này dây dàng cho bà thả bởi chọn bàn sản không bổ lưng nửa bế sạp cứ đôi chỉ kra còn tìa đếch nơi sản ngọt ngực. Anh chẳng cả sạp riêng đôi chỉ cả đếch lụa. Bà xung dương mươi nơi khả nông bà khâm bì cách cá chung phục bí kho mà phê bằng buồn bà khẩm bí cách cá chung phục bí kho mà phê bằng buồn bà này dễ thả áo bóng bà ôn rò khả nê ơi khi nhóm miên chá bạp nâng thay bạp đòn nẹ rò khả nê dàng chá bạp bí luông David chi ai dạ cao thả lột bán tiếng sô cột hào kê bán bằng cho sọp lột đài phân nô lột con nâu chú mùi nâng dương rò khả nê đò rạp đòn sọp ngay nê. Bà, chẳng cần lại ní, nơi dưới em bị sát đại David. Bà bóng bà ôn nọ khả nha cho Christian nhưng đang hỏi. Bà tâm nha, bà Giê-xu bà sốt, khả nông chiêm, khả nông sai chiêm, chứa nhiệt sân đàn rồi bà sát đại David. Chẳng, bà dương chứa mà nụ hiện kết thà, khả nông niêm, chứa ai ở cao, rồi bà bà này bà ông sẵn cừu, đại sẵn cừu dương nọ khả nha. Bà hai chứa bà, ai sẵn cừu quát, anh nhát ở quát, chứa mà nụ bị xe, lăng tên cô thàn xùa, ruột môn kê. Bọn tay cũng bị bàn bà chứa thà, xong bây tay sát đại David. Có cầm bông để bắt tùm lụa sắp ngay nơi khan không bổ lưng một nụ sạp đối với nha. Bà bà nơi khăn ông cũng bị đá đá cách ca như phục bí khó xa bốn bà này dễ cho bà thả. Tôi bắt luôn David mình bàn lang tới sản xuất tế. Bọn tay lúc bà này dễ thả bà ông mà chá trung miên bằng tu nâng bà ông mà chá này tu bằng cung tha cho ai nhỏ côi kháng sạp đám anh. Bà nhìn khơi hãi David ở toàn bàn tới sản xuất tế. Bọn tay David bà này dễ thả bà bàn anh ấy nhát ở quạt ở cuối nữ khẳng sát đam bệnh nế ta nơi bệnh nà và chẳng dừng bài cho ngọt nế ta nơi bệnh nà nâng rương đi nâng cả lạng chẳng dừng xua tha ta ở bệnh nà từ bàn Christian đại miên chi vật chưa lưu bệnh xù bàn tên nó có thàn xù xung dương mưu từ khăn ông bệnh công bì dù hàn chụp bụng bám khó mà phê bằng bấy mà phê bằng buồn. Bệnh cầm bì dù hán chung bụng bám khó mà phê bằng bấy nâng mà phê bằng buồn. Cũng áo chung ngọt bì sạch đầy nì lại tập bật miễn bê vì liê mộc đại ớt tiền khám áo nơi khăn ông phân nô nâng lưu xâm lên trung hay nâng chanh mộc cứ bụng nha đại bàn bật bật là ớt kê nâng ruo lăng vinh ở bàn chí vật ai bụng nha đại bàn bật bật ạc rõ vinh kê nâng ruo lăng áo chóp miễn tục. Bà cầm bì bàn bạp chú bá thà cũng áo chung ngọt bì sạch đầy nì lại cả ruột lang vinh mình miền quan tài chưa Christian từ ruột lang vinh như thế, xong bây tại nẹt đại bồ tát cọ nẹt đại mình từ tu chưa thập ra Jesus ai sùng cua dương pìm bờ bà bán có ruột lang vinh đại phần tai bèo công pi ban này dễ cho bá buôn nẹt đại bồ tát lõ kê nừng ruột lang vinh ở bàn chỉ vật buôn nẹt đại chưa lừa bèo kê nừng ruột lang vinh ở bàn chỉ vật tại ai buôn đại bồ tát cọ vinh kê nừng ruột lang ở chóp miền tổ chia vậy. Nhưng đang hỏi chúng tôi nên bởi bạp cư chia sức đầy sạp. Anh chẳng kì ruột lăng vinh ở đập chuộp cắt tốt hay trời sạp vinh ở đây. Và dương mươm đoàn tiết nơi khăn ông phía khẩm bi sạc sạc đá chung phục bằng bốn khó pram đó khó bằng mùi. ព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក9ខ5ដល់ខ6បាទគម្ពីរបាននិយាយថាត្បិតមនុស្សដែលរស់គេដឹងថាខ្លួននឹងស្លាប់ជាមិនខានតែមនុស្សស្លាប់អត់ដឹងអ្វីឡើយគេក៏គ្មានរង្វាន់អ្វីទៀតដែរពីព្រោះសេចក្តីនឹកចាំពីគេបានសូន្យបាត់ហើយទោះទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសំអប់និងសេចក្តីឈ្នានីសរបស់គេក៏វិនាសសូន្យបាត់ជាយូរមកហើយគេក៏អត់មានចំណែកណាក្នុងការអ្វីដែលធ្វើនៅក្រោមថ្ងៃជាដរាបតទៅមុខដែរបាទគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្មានអ្នកណាម្នាក់ដឹងអ្វីទាំងអស់ប្រៀបដូចជាការដេកលក់ចុះហេតុអ្វីបានជាយើងជឿអ្នកខ្លះទៅខាបព្រលឹងចង់ដឹងថាបងប្អូននៅឃុំណានៅខណ្ឌណាឋានទីប្រមាណមានបញ្ហាអ្វីបាទហើយហេតុអីបានជាយើងមានការសែនព្រេនយកមកហូបទៅជូនណាដល់ជីដូនជីតាយើងដែលស្លាប់ទៅនោះគឺជាការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនคล้ายๆរបស់អរិយសាតាំងដែលនាំមនុស្សឲ្យវង្វេងនាំមនុស្សឲ្យរស់ទៅពូពេញទៅដោយការភ័យខ្លាចនឹងភាពមិនស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបាទយើងមើលនៅព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21អ្នកអស់គ្នាព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាទព្រះគម្ពីរយោបជំពូក14ខ21បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់អស់នឹងអ្វីសោះបាទកន្លែងនេះយើងដឹងបងប្អូនមួយចំនួនភ័យខ្លាចខ្មោចលងភ័យខ្លាចជីដូនជីតាកាច់ភ័យខ្លាចឪពុកម្ដាយកាច់បើយើងមិនសែនយើងមិនព្រេនទៅដល់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកូនចៅរបស់គេមានកិត្តិយសឡើងតែគេមិនដឹងទេវាត្រូវបន្ទាបចុះតែគេមិនសម្គាល់ដឹងអ្វីសោះពេលខ្លះអ្នកខ្លះខ្លាចអូធ្លាប់ទៅបន់ឪពុកម្ដាយឲ្យជួយមានបានមកឲ្យភ្លេចទៅបន់គាត់ខ្លាចគាត់កាច់ឲ្យក្រប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់ជីដូនជីតាឪពុកម្ដាយយើងមិនថាជាគ្រីស្ទៀនមិនគ្រីស្ទៀននៅពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់រស់នៅដឹងមានដង្ហើមដឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលស្លាប់ទៅបាត់ខ្យល់ដង្ហើមរំពេចនោះពួកគាត់មិនដឹងទោះបីជាកូនឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬជាស្ដេចជាអ្វីក៏ដោយពួកគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ហើយទោះបីជាយើងធ្លាក់ចុះក៏ពួកគាត់មិនដឹងអ្វីនោះដែរបាទឥឡូវយើងក៏លើកមើលទៅព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8តើគម្ពីរនេះនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ចំពោះ5ខ8បាននិយាយថាដូច្នេះយើងខ្ញុំមានចិត្តជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងបើយើងជាគ្រីស្ទានក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថាពេលស្លាប់យើងដេកហើយពេលយើងងើបឡើងវិញគឺជាពេលដែលយើងនឹងឃើញព្រះបាទគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងជឿជាក់ហើយក៏សុខចិត្តស៊ូចេញពីរូបកាយនេះទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ជាជាងបាទអញ្ចឹងយើងជឿជាក់គ្រីស្ទានជឿជាក់ថាសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបំបែកបំបាក់យើងពីព្រះនោះទេយើងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងរស់ឡើងវិញយើងនឹងឃើញព្រះយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអញ្ចឹងយើងស៊ូចេញពីរូបកាយដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតពីជំនឿដែលត្រូវស្លាប់ស្លាប់រហូតប៉ុន្តែទទួលជំនឿហើយជឿជាក់នឹងសុខចិត្តចេញពីរូបកាយចាស់របស់យើងពីជំនឿចាស់របស់យើងហើយជឿច្បាស់ថាបើយើងជឿព្រះយើងស្លាប់ពិតមែនតែថ្ងៃណាមួយព្រះយើងមកវិញយើងនឹងរស់ឡើងហើយយើងនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះបាទយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2នោះជាមួយខ្ញុំព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ10រីឯថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នោះនឹងមកដូចជាចៅផ្លន់នៅថ្ងៃនោះផ្ទៃមេឃនឹងបាត់ទៅដោយសូរគ្រាំគ្រេងឯធាតុសពសារពើនឹងរលាយទៅដោយកម្ដៅដ៏ក្រៃលែងហើយផែនដីនឹងការសពសារពើនឹងត្រូវឆេះអស់ទៅបាទអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាថ្ងៃនៃព្រះអង្គម្ចាស់នឹងមកដល់ហើយនៅពេលនោះគ្រប់គ្នានឹងរស់ឡើងហើយអ្វីៗទាំងអស់នឹងត្រូវបំផ្លាញ គ្រប់គ្នាដែលជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានឃើញព្រះនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកសូមមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1ជំពូក15ខ22បាទព្រះគម្ពីរក្រិនថូសទី1ជំពូក15ខ22តែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកបាទក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ផលផ្លែដំបូងអ្នកដែលរស់ពីស្លាប់ដំបូងអ្នកដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ដំបូងព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្រីស្ទានរស់ពីស្លាប់គ្រីស្ទានឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលណាព្រះគម្ពីរបាននិយាយច្បាស់ថាព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបូងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងមកវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទយាងទៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែគ្រីស្ទានដែលជាព្រះនឹងរស់ឡើងវិញនឹងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះយ៉ាងម៉េចដែរគម្ពីរបានប្រាប់ថាពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទពួកអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទនឹងជាផលទី2បានន័យថានៅពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញលើកទី2អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញតែអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនទទួលព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់បានរស់ឡើងវិញនៅឡើយទេយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមថាគេនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលណាបាទយើងមើលនៅខ23អូខ23មិននិយាយហើយអញ្ចឹងខ22បានថាព្រោះគ្រប់ដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកីក្នុងលោកអាដាមយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាដូចខ្ញុំនិយាយមិញខ23បានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាផលផ្លែបន្ទាប់ពីព្រះគ្រីស្ទដោយសារអាដាមមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវស្លាប់ប៉ុន្តែដោយសារព្រះគ្រីស្ទតែមួយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះដែលជាដងវាយលោះបាបរបស់យើងបើយើងទទួលដងវាយលោះបាបនោះយើងនឹងបានរស់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទសូមយើងមើលទៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក11ខ11បាននិយាយថាក្រោយដែលទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះហើយនោះក៏មានព្រះបន្ទូលទៀតថាឡាសាជាសម្លាញ់យើងគាត់បានដេកលក់ទៅហើយខ្ញុំទៅដើម្បីនឹងដាស់គាត់ឡើងបាទនៅកន្លែងនេះសម័យព្រះយេស៊ូវមានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធម្នាក់ដែលឈ្មោះលោកឡាសាគាត់បានស្លាប់រយៈពេល4ថ្ងៃបងស្រីរបស់គាត់បានឲ្យគេទៅតាមព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងទៅនៅពេលដែលគេសូមឲ្យព្រះអង្គយាងទៅទេ4ថ្ងៃក្រោយមកព្រះយេស៊ូវបានយាងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះថាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់គ្រាន់តែដេកលក់ប៉ុន្តែខ្មោចរបស់គាត់បានស្អុយរលួយទៅហើយហើយគេ ថាព្រះអង្គបងស្រីរបស់គាត់បានប្រាប់ព្រះយេស៊ូវថាទូខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែល ថ្ងៃចុងបញ្ចប់នៃផែនដីប៉ុន្តែឥឡូវនេះបើសិនជាព្រះអង្គមក4ថ្ងៃមុនប្រហែលជាគាត់មិនស្លាប់ទេគាត់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយឲ្យគាត់ជាប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿថាព្រះយេស៊ូវអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញបាននៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅឡាសាថាឡាសាអើយចូលក្រោកឡើងខ្មោចដែលរុំនឹងសម្ពុតប្តីនៅក្នុងស្នូបានងើបឡើងចេញពីភ្នូមកបាទអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាអ្វីដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចគ្រីស្ទានទាំងអស់មិនគ្រីស្ទានក៏ដោយការស្លាប់គ្រាន់តែជាការដេកលក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលភ័យខ្លាចបំផុតគឺការស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញហើយត្រូវស្លាប់ម្ដងទៀតហើយបែកបាក់គ្នាជារៀងរហូតប៉ុន្តែគ្រីស្ទានជីវិតគ្រីស្ទានជីវិតពិតប្រាកដគឺជាជីវិតដែលមានសង្ឃឹមថាស្លាប់ហើយនឹងរស់ឡើងវិញហើយនឹងបានជួបគ្នាជារៀងរហូត បាទអញ្ចឹងជាងសួរថាហេតុអ្វីបានជាសប្ដាហ៍មានគ្រីស្ទានមួយចំនួនក៏បង្រៀនក៏លើកទឹកចិត្តគ្នានៅពេលដែលមានមនុស្សស្លាប់ថាកុំភ័យគាត់ទៅរស់នៅជាមួយព្រះនៅនគរឋានសួគ៌នោះគឺជាការបង្រៀនដែលខុសឆ្គងដែលខុសដាច់ស្រឡះពីព្រះគម្ពីរ សូមខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាក្តីសង្គ្រោះជីវិតអកលជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដ គឺជាជីវិតបែបណាជីវិតគ្រីស្ទានពិតប្រាកដគឺជាជីវិតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយដូចនៅក្នុងចម្រៀងខ្មែរបាននិយាយថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងឃើញព្រះយេស៊ូវច្បាស់ឃើញមុខទល់នឹងមុខបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញទ្រង់ស្ដាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយយើងនឹងឃើញទ្រង់ច្បាស់នៅពេលព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តជឿថាព្រះដាក់ចិត្តជឿទទួលលើព្រះយេស៊ូវយើងត្រូវតែមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងរស់ពីស្លាប់បើសិនជាយើងស្លាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងរស់នៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងតាមស្ថានភាពពិភពលោកសពថ្ងៃយើងជឿថាព្រះកំពុងតែចង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់អាចបើសិនប្រហែលជាអាចបើសិនជាព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញឆាប់ឆាប់យើងអ្នកដែលរស់នៅដែលជឿព្រះអង្គហើយយើងនឹងទៅឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលការស្លាប់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីជីវិតជាគ្រីស្ទានហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់តើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអ្វីតើជីវិតគឺជាអ្វីតើសេចក្តីស្លាប់ពិតជាស្លាប់សម្រាប់គ្រីស្ទានមែនទេសេចក្តីស្លាប់គឺគ្រាន់តែជាការដេកលក់គ្រីស្ទាននឹងងើបឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2សូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសង្គមជាមួយទង្គមរបស់គ្នាបានដឹងថាតើទង្គមរបស់គ្នាមានជីវិតបែបណាទង្គមរបស់គ្នាគួរខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេទង្គមរបស់គ្នាគួរទុកចិត្តលើទ្រង់ហើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមបែបណាសូមឲ្យទង្គមរបស់គ្នាបានស្គាល់ពីសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញនិងអំណោយទាននៃជីវិតរបស់ទ្រង់សូមកុំឲ្យទង្គមរបស់គ្នាចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតនៃការបង្រៀនខ្លាំងៗរបស់សាតាំងតាមរយៈសាសនាតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាឬសិលធម៌សង្គមដែលសាតាំងកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកបញ្ចូលតាមគ្រប់ប្រទេសគ្រប់សាសនាគ្រប់ភាសារបស់មនុស្សនោះឡើយសូមឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានស្គាល់ច្បាស់នៅសេចក្តីពិតនៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់សូមថ្វាយគ្រប់ប្រការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទសូមព្រះ
1: ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាកុំអោយតតាំងនឹងអំពើអាក្រក់ឡើយបើអ្នកណាទៀះកំភ្លៀងស្ដាំនៃអ្នកនោះត្រូវតែបែរកំភ្លៀងមកខាងទៅអោយទៀតអ្នកណាដែលយឺតនឹងខឹងនោះវិសេសជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលឈ្នះចិត្តខ្លួនក៏វិសេសជាងអ្នកដែលឈ្នះយកបានទីក្រុងទៅទៀតពាក្យតបឆ្លើយដោយស្រទន់នោះរមែងរងប់សេចក្តីក្រតោតែពាក្យកំរោះកំរើយនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីកំហឹងវិញព្រមទាំងមានចិត្តសុភាពហើយស្រោតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់ដូច្នេះត្រូវឲ្យអ្នកត្រួតត្រាប្រព្រឹត្តដោយអត់កន្លែងចាប់ទោសបានចុះត្រូវជាមនុស្សមានប្រពន្ធតែមួយជាមនុស្សដឹងខ្នាតមានចិត្តធ្ងន់ធ្ងរកាន់គំនិតមីយាតជាអ្នកចៅរៅហើយប្រសពនឹងការបង្រៀនមិនត្រូវជាអ្នកចំណូលស្រាឬឆ្លោះប្រកែកឬស៊ីសំណោកឡើយត្រូវមានចិត្តស្លូតបូតអត់រោគរឿងរោគហេតុអត់លោភចង់បានប្រាក់ក៏មិនគួរឲ្យបាវបំរើនៃព្រះអង្គម្ចាស់ឆ្លោះប្រកែកគ្នាឡើយគួរឲ្យបានចិត្តសុភាពរៀបសារដល់មនុស្សទាំងអស់វិញត្រូវប្រសពក្នុងការបង្រៀនទាំងមានចិត្តអត់ធ្មត់ផងតែប្រាជ្ញាដែលមកពីឋានលើនោះមុនដំបូងហៅថាបរិសុទ្ធរួចមកមានមេត្រីចិត្តសេចក្តីសំឡូតចិត្តទួនក៏ពេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណានិងផលល្អអត់រើសមុខហើយអត់ពុតមាយាផងអ្នកណាដែលរហ័សខឹងនោះតែងតែប្រព្រឹត្តអត់បើកិតហើយមនុស្សដែលកិតគូបង្កើតការអាក្រក់នោះរមែងជាទីស្អប់ដល់អ្នកដទៃតែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះវិញថាសំបីតែអ្នកណាដែលខឹងនឹងបងប្អូននោះក្រែងត្រូវជួបជំនុំជម្រះដែរហើយអ្នកណាដែលស្ដាយអោយបងប្អូនថាអាចលមសៀតនោះក្រែងពួកក្រុមជំនុំធ្វើទោសតែចំណែកអ្នកណាដែលថាអាចគួតនោះក្រែងធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងនរកចូលឈប់ពីសេចក្តីកំហឹងហើយបោះបង់សេចក្តីខួខោចលចេញកុំអោយក្តៅចិត្តឡើយត្បិតនោះនឹងនាំអោយប្រព្រឹត្តអាក្រក់វិញសតិបញ្ញារបស់មនុស្សនឹងនាំអោយយឺតនឹងខឹងអ្នកនោះក៏តែងមានចិត្តអដោយមិនប្រកាន់ទោសវិញអ្នករាល់គ្នាមិនចង្អៀតក្នុងយើងខ្ញុំទេគឺចង្អៀតតែក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញចូលចង់ចិត្តទៅអែសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើ កុំអោយចង់ទៅអេសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយហេតុនោះបានជាព្រះទ្រង់ប្រគល់គេទៅក្នុងសេចក្តីរំជួលដល់អាស្រូវបារាយបាត់ទាំងពួកសិស្សស្រីរបស់គេក៏បានផ្លាស់ប្រែទំនៀមទម្លាប់ពីតវេនីចេញឲ្យខុសពីធម្មតាព្រះទ្រង់ជាស្មោះបន្ទាល់ពីខ្ញុំថាខ្ញុំរលឹកដល់អ្នករល់គ្នាជាខ្លាំងដោយព្រះហឫទ័យសន្តោសនៃព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទខាងអេសេក្តីស្រឡាញ់ជាបងជាប្អូននោះចូលមានចិត្តថ្នមគ្នាទៅវិញទៅមកចុះខាងអេសេក្តីរាប់អាននោះឲ្យខំរាប់អានគេជាមុនហើយអស់អ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទនោះបានឆ្កាងសាច់ឈាមហើយព្រមទាំងសេចក្តីរំជួលនិងសេចក្តីបងប្រាថ្នាទាំងប៉ុន្មានផងឲ្យសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិបានចេះរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនហើយឲ្យសេចក្តីរាប់អានគ្នាបានសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតដូច្នេះចូលសម្រាប់និស្ស័យសាច់ឈាមរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលនៅផែនដីនេះចេញគឺជាការសាហាយស្មន់ស្មោកគ្រោកសម្រាប់សម្រាលបងប្រាថ្នាអាក្រក់នឹងសេចក្តីលោភដែលរាប់ទុកដូចជាការថ្វាយបង្គំរូបព្រះចូលរក្សាចិត្តដោយអស់ពីព្យាយាមត្បិតអស់ទាំងផលនៃជីវិតសុទ្ធតែចាញ់ពីក្នុងចិត្តមកប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសព្វព្រះហឫទ័យនិងស្រឡាញ់ដល់ពួកអាយកោឯងហើយទ្រង់បានរើសពូជគេតរៀងមកគឺឯងរាល់គ្នាដែលទ្រង់រាប់អានលើសជាងអស់ទាំងសះដូចជាមានសពថ្ងៃនេះអព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់នឹកចាំនិងប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសប្បុរសដែលទ្រង់ផ្ដល់ដល់រាជទ្រង់អោសូមប្រោះទូលបង្គំដោយសេចក្តីសង្គ្រោះនៃទ្រង់ផង
2: នៅសៀមរាបយើងគឺល្បីប្រាសាទអង្គរវត្តមែនតើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឈោចំពីប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឃើញមានថ្មដែលបណ្ដុំគ្នាច្រើនមែនតើនៅពេលដែលថ្មបណ្ដុំគ្នាច្រើនយើងឃើញវាចេញទៅជារូបរាងប្រាសាទមួយដ៏ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅដូចមានអំណាចខ្លាំងមែនតើដែលថាអ្នកវិស្វករគឺពួកគាត់បកែច្នៃប្រឌិតធ្វើសាងសង់នឹងឡើងអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាមានថ្មតែមួយក៏អត់អាចបង្កើតប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្អាតឲ្យយើងឃើញដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរអញ្ចឹងវាត្រូវការមានថ្មបណ្ដុំថ្មកំទេចថ្មជាច្រើនដើម្បីព្រមគ្នាបង្កើតជារូបរាងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្កបង្កើតព្រះវិហាររឿងមួយមួយគឺព្រះអង្គបង្កើតឲ្យវាមានចំណុចតូចតូចកំទេចតូចតូចដើម្បីបូកបញ្ចូលគ្នារួមគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជារូបរាងដ៏ស្អាតណាស់មួយផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12រហូតដល់ចំពុក14របស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
3: ហើយខ្ញុំបាទឈិនអង្គដល
2: ់ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី6ដែលមានចំណងជើងថាអំណោយទានខាងផ្នែកឯព្រលឹងវិញ្ញាណអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅកិច្ចពិភាក្សានៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមស្រុំចិត្តដើម្បីទៅតាមជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
3: បាទសូមស្រុំចិត្តទៅថានអព្រះវរបិតាដែលគង់នៅកន្លែងសួរថ្ងៃនេះគុណអព្រះគុណទ្រង់មកទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងពីរពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបិតាសូមឲ្យការពិភាក្សានេះបានប៉ះពាល់ដល់ចិត្តដែលអ្នកដែលនឹងស្ដាប់ដើម្បីឲ្យគេសម្រេចចិត្តដើរតាមព្រះអង្គបិតាគុណសូមគ្រប់ការរបស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសជំពូក14ខ1ចូលដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់ចុះហើយសង្វាតចង់បានអស់ទាំងអំណោយទានខាងឯវិញ្ញាណដែរតែស៊ូឲ្យចេះអធិប្បាយជាដើម
2: នៅពេលដែលយើងបងប្អូននឹកឃើញអំពីព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក12នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណថាតើព្រះទ្រង់បានប្រទានអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណនឹងឲ្យមនុស្សយើងដូចដូចគ្នាតែម្ដងឬក៏អត់អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងក្រុមឬក៏នៅក្នុងកន្លែងការងារណាមួយក៏ដោយក៏មុននឹងការងារមួយរីកចម្រើនគឺត្រូវការមានអ្នកចេះជំនាញខុសៗគ្នាអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ទេបើសិនជាមួយកន្លែងនឹងមានអ្នកវិស្វករដូចគ្នាទាំងអស់10អ្នកវិស្វករទាំង10អ្នកអញ្ចឹងចុះអ្នកណាបានអ្នកណាធ្វើជាកម្មករមានអ្នកណាធ្វើជាអ្នកជីកគ្រឹះជីអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជារឿងមួយដែលព្រះទ្រង់បានកសាងព្រះវិហារហើយក៏ឲ្យយើងអស់គ្នារៀនអំពីរឿងអស់គ្នាថាមិនមែនយើងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីបានដោយឯងទេប្រទេសអីគឺទាល់តែមានគ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាម្នាក់ម្ដាយម្នាក់ម្ជើងទើបរបស់របរទាំងអស់នោះអាចកើតដូចជារូបរាងស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ ចាប់ពីខ4ទៅអញ្ចឹងយើងថាអំណោយទានរបស់ព្រះគឺព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យមនុស្សខ្លះក៏អាចចេះនិយាយវោហារសាស្ត្រដោយប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះប្រោសជំងឺឲ្យជាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះចែកចាយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ចេះរៀបចំបោះសម្អាតតុបតែងព្រះវិហារឲ្យបានស្អាតអីចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងបើសិនជាពួកមនុស្សគ្នាចង់ដឹងច្បាស់កាន់តែច្បាស់អាចអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ4រហូតទៅដល់ខ11ហ្នឹងគឺយើងឃើញអំណោយទានរបស់ព្រះវិញ្ញាណហើយថាតើព្រះទ្រង់ប្រទានអីគេខ្លះព្រោះឯសារខ្ញុំនិយាយទៅអាចនឹងមានការផ្លិចខ្លះអញ្ចឹងបើសិនជាដឹងច្បាស់ពួកម៉ែមកអាចអានទៅបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយមេរៀនមួយដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះរួបរวมសាមគ្គីដើម្បីកុំឲ្យយើងមានអំនួតដើម្បីបំបត្តិអំនួតរបស់យើងថាយើងជាអ្នកចេះជាងគេឬក៏យើងជាអ្នករឹងមាំជាងគេយើងមានសេចក្តីជំនឿខ្លាំងជាងគេគឺអត់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាទាំងអស់យើងអាចមានសិទ្ធិថាអ្នកណាមានជំនឿជឿព្រះច្រើនជាងអ្នកណាទេអញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគឺសម្រាប់ទៅតាមបំណងព្រះទ័យរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
3: តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺវាមិនសមស្របសម្រាប់នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន
2: ់វាមិនគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន
3: ់តើអ្នកធ្លាប់គិតថាសារៈប្រយោជន៍នៃអំណោយទានរបស់អ្នកគឺមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បម្រើការនៅក្នុងព្រះវិហារឬទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកបានរៀនថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យនៅអំណោយទាននេះតើវាបំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់អ្នកទៅវិជ្ជមានបែបណាដូច្នេះហើយយើងមានអំណោយទានផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែតើយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យនៅក្នុងព្រះវិហារយើងប៉ះទង្គិចគ្នាដោយសារអំណោយទានរបស់យើងបើឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបគុយទាវមួយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណយើងទាំងមូលសិតតកែងដៃតើយើងញ៉ាំស៊ុបគុយទាវនោះបានទេហើយបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំស៊ុបនោះប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណរបស់យើងសិតតភ្នែកតើយើងបានតែឃើញនឹងយើងយកអីមកញ៉ាំមិនកើតដូច្នេះហើយខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារខ្លួនប្រាណនៃព្រះវិហារមានវិជ្ជាវៈយ៉ាងច្រើនដូចជាឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12ត្បិតដោយរូបកាយមួយមានវិជ្ជាវៈជាច្រើនតែវិជ្ជាវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរខបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ចំពុក12ខ12រហូតដល់ខ26បានបង្រៀនយើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីការងារដែលរាជរបស់ព្រះត្រូវធ្វើដែលជារូបកាយតែមួយគឺជាព្រះវិហារយើងឃើញថាអ្នករបស់ព្រះវិហារនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រគឺគាត់មានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ស្មើនឹងគ្រូគង្វាលដែលនឹងឡើងអធិប្បាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដែរអ្នកដែលរៀបចំសំឡេងនៅក្នុងព្រះវិហារគឺមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងអ្នកដែលជួបព្រះវិហារនៅថ្ងៃសុក្រដែរយើងឃើញថាការងារនីមួយៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងតាមជំនាញរបស់យើងគឺជាការងារដ៏ពិសេសបំផុតពេលខ្លះគ្រូអធិប្បាយមិនអាចមកបោះពាហីបានទេពេលខ្លះអ្នកដែលបោះពាហីគ្មានជំនាញណាក្នុងការរៀបចំសំឡេងឲ្យបានស្ដាប់ទៅពីរោះហើយច្បាស់ល្អទេដូច្នេះហើយកិច្ចការទាំងនេះគឺសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះវិហារគឺសំខាន់ដើម្បីឲ្យរូបកាយតែមួយហើយរាងកាយនៃព្រះវិហាររបស់យើងបានលូតលាស់ហើយដើរទៅមុខបាន
2: អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌អ្នកធំនៅក្នុងព្រះវិហារបានន័យថាយើងពេលដែលយើងបានឡើងធ្វើជាលោកគ្រូគង្វាលនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានធ្វើជាហេរ៉ាញឹកឬក៏ជួស៊ីស្ទឹមណាមួយដែលខ្ពស់ជាងអ្នកបោះសម្អាតព្រះវិហារសូមឲ្យយើងកុំដំកើងខ្លួនថាយើងសំខាន់ជាជាងអ្នកទាំងអស់នោះអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការដែលយើងជួយដៃគ្នាអ្នកមួយជើងកុំគិតថាយើងអត់គ្នាខាងជាអ្នកដតីសំខាន់ជាអ្នកដតីអញ្ចឹងបើគ្មានយើងក៏គ្មានគេបើគ្មានគេក៏គ្មានយើងដែរអញ្ចឹងព្រះទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគិតរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពួកម៉ែបងប្អូនគ្នាឬក៏ផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមជំនុំទាំងអស់នៅពេលណាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានមុខងារតាមួយហើយសូមលុបបំបាត់អាបពធัวដែលថាអ្នកធំក្នុងព្រះវិហារទៅព្រះសាឲ្យយើងធ្វើការទៅកុំឲ្យមានកម្លៀតគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញម្តងមួយទៀតថាតើនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់យើងតើមានអ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែមុំមាញឹកតាក់តងទៅនឹងធ្វើការពីក្រោយឆាកដើម្បីរៀបចំព្រះវិហារឲ្យមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អតើអ្នកណាខ្លះតើយើងហ៊ានយកឈ្មោះពួកគាត់មកសរសើរឬក៏មកផ្ដល់នូវកិត្តិយសឲ្យជាសាធារណៈក្នុងព្រះវិហារដែរឬទេអញ្ចឹងបើសិនជាមាន ាចលើកទឹកចិត្តគាត់នៅសប្តាហ៍នេះបានអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជារឿងមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចយល់អំពីរូបកាយមួយប៉ុន្តែមានអវយវៈច្រើនហើយអវយវៈទាំងអស់នោះគឺធ្វើឡើងគឺដើម្បីឲ្យបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះ
3: ដូច្នេះការដឹងថាយើងមានប្រយោជន៍ហើយយើងសំខាន់មែនតើនៅក្នុងគ្រួសារនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺសំខាន់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានអំណោយទានយើងប្រកែកណាស់ក៏ប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅរបស់មួយគឺវាស្មើនឹងអត់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក13ខ1ដល់ខ3ចែងថាទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទោឬដូចជាឆឹងដែលលឺទ្រហឹងប៉ុណ្ណោះបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអត់កំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ
2: អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នានិយាយទៅទៅនឹងក្តីស្រឡាញ់គឺយើងឃើញទៅទៅទៅនឹងឬមួយដែលជាការធ្លាក់ចុះជារឹសគល់នៃការធ្លាក់ចុះរបស់អរិយសត្វគឺដោយសារតែគាត់ឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងអំណួតឆ្លក់វង្វេងជាមួយអំណាចគាត់លែងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះការងាររបស់ព្រះចំពោះបេសកកម្មរបស់ព្រះអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាគាត់បានត្រូវបានបាត់បង់របស់ទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ធ្លាក់ចុះមកលើផែនដីនេះយើងនេះអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយដែលយើងមានភាពកក់ក្តៅទេប៉ុន្តែវាគឺជាទង្វើដែលយើងធ្វើទាំង15ដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក13ខ4រហូតដល់ខ7អញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងសូមបានជូនឯសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់ហើយក៏សប្បុរសសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នានីមិនចេះអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផងមិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួរសមមិនដែលរោគប្រែផ្ទាល់ខ្លួនមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសមិនដែលអសប្បាយចំពោះសេចក្តីទុច្ចរិតឡើយគឺអសប្បាយតែនឹងសេចក្តីស្មោះត្រង់វិញក៏គ្រប់បាំងទាំងអស់ជឿទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រឹមត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាឃើញគឺមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយមួយម៉ាត់ថាអូខ្ញុំស្រឡាញ់នេះអូអឺមកទីនេះមកខ្ញុំផ្ដល់នូវក្តីស្រឡាញ់ឲ្យមានជាអារម្មណ៍មួយដែលថាឲ្យយើងមានភាពក្លាហានទេប៉ុន្តែវាជាទង្វើដែលបង្ហាញថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះឈ្នាននេះគេយើងគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនយើងមើលទៅទៅព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គជួបលើឈើឆ្កាងនោះហើយគឺជាទង្វើទាំង15នៅទីនោះទាំងអស់គឺមុនពេលដែលគេយកព្រះអង្គទៅឆ្កាងគេយកព្រះអង្គទៅកាត់ទោសទៅសួរនាំគឺយើងឃើញភាពអត់ធ្មត់យើងឃើញភាពសេចក្តីសុបរោះយើងឃើញភាពដែលមិនចេះអួតកតោមមិនឃើញមានចិត្តធំមិនយេតើគឺតម្លៃដែលព្រះយេស៊ូវឆ្លើយគឺគួរសមទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងហើយលោកពលចង់បង្រៀនយើងថាបើសិនជាយើងចេះភាសាដតីយើងមានចំណេះជំនាញច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ស្រឡាញ់មួយអ្វីៗទាំងអស់ស្មើនឹងសូន្យ
3: ដូច្នេះយើងមានគ្រឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង15ហើយឥឡូវនេះយើងវិលទៅកាន់អំណោយទានមួយដែលមានមនុស្សយល់ច្រឡំជាច្រើនខ្លាំងជាងគេនៅលើភពលោកនេះគឺជាអំណោយទាននៃការចេះនិយាយភាសាដតីឧទាហរណ៍ថាអ្នកត្រូវការទៅទិញម្ហូបនៅផ្សារក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអ្នកទៅដល់កន្លែងផ្សារអ្នកលក់បែរទៅជានិយាយភាសារុស្ស៊ីឲ្យអ្នកហើយអ្នកចេះតែខ្មែរប៉ុណ្ណោះទោះបីជាអ្នកលក់នោះនិយាយបែបណាក៏ដោយបង្ហាញកាយវិការយ៉ាងណាក៏ដោយខំបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចទិញម្ហូបពីអ្នកនោះបានឡើយការនិយាយភាសាដតីគឺត្រូវតែមានការយល់ដឹងហើយការបញ្យល់ឲ្យច្បាស់លាស់ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកពូលគាត់បានបញ្យល់ជាច្រើនតទៅអំពីការនិយាយជាភាសាដតីនេះគាត់បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាចង់និយាយគឺយើងត្រូវតែនិយាយប៉ុន្តែមានត្រូវតែមានអ្នកបកប្រែដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ27អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2យើងឃើញអំពីអំណោយទានដ៏ពិសេសដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យពួកសាវកគឺជាការនិយាយជាភាសាដតីគឺដោយមិនបាច់ចាំមានអ្នកបកប្រែកន្លែងនេះយើងឃើញអំណោយទាននេះសំខាន់ណាស់ដោយសារព្រះទ្រង់បានផ្ដល់កិច្ចការមួយឲ្យយើងធ្វើជាបេសកកម្មមួយដែលយើងត្រូវតែយកសារនៃដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីជាសារមួយដែលត្រូវតែនិយាយក្នុងភាសាដតីជាច្រើនដ ូច្នេះហើយអំណោយទាននេះគឺជាអំណោយទានដែលព្រះចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលបានការរៀននិយាយភាសាដទៃគឺជាការដែលយើងនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់ពិភពលោកហើយដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ6ដែរបើសិនជាយើងមិនមានអំណោយទាននេះយើងមិនអាចបំពេញបេសកកម្មដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យយើងឡើយ
2: ចឹងចូលយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេចទៅមើលក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺលោកពលគាត់បានបន្ថែមពីនេះទៅទៀតតកតងទៅនឹងអំណោយទានរបស់ព្រះដែលយើងឃើញតកតងទៅនឹងអ្នកខ្លះចេះវោហារសាស្ត្រចេះអធិប្បាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់បានឲ្យយើងសង្វាតរួចក្តីស្រឡាញ់តាមចាប់ក្តីស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាណាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមព្រះវិហាររបស់យើងថាក្រុមជំនុំឬចាស់ទុំឬក៏ក្មេងៗយុវជនអីទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានអំណោយទានខាងផ្នែកចេះអធិដ្ឋានអធិប្បាយបានវោហារសាស្ត្រច្រើនអញ្ចឹងការក្នុងការដែលយើងប្រើពាក្យអធិប្បាយមិនមែនប្រើពាក្យអធិប្បាយបែបលក្ខណៈកំប្លុកកំ pl ែងច្រើនពេកទេហើយការដែលយើងអធិប្បាយក៏មិនមែនយករឿងនយោបាយណាមួយដើម្បីយកមកនិយាយក្នុងការអធិប្បាយដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះប្រើពាក្យនៃការអធិប្បាយរបស់យើងគឺដើម្បីសម្រាប់តែនឹងកក់ស្អាងចិត្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយនឹងឲ្យបានកំសាន្តចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើក្រៅពីនោះទៀតយើងអត់អាចនិយាយលើពីនោះបានទេបាទអញ្ចឹងការបង្រៀនការស្អាងចិត្តប្រកកម្លាំងចិត្តនឹងគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យក្រុមជំនុំរបស់យើងមានកម្លាំងចិត្តមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលលោកពលគាត់ហាមប្រាមព្រោះឯសារការអធិប្បាយមួយនេះគឺមិនមែនរឿងលេងសើចទេបើយើងអធិប្បាយពីព្រះរបស់ព្រះគឺយើងត្រូវថាធ្វើតាមតែនឹងបំណងប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក14ខ3បានសម្ដែងថាឯអ្នកដែលអធិប្បាយវិញអ្នកនោះនិយាយនឹងមនុស្សសម្រាប់នឹងស្អាងចិត្តកំឡាំងចិត្តហើយកំសាន្តចិត្ត
3: ដូច្នេះអ្នកដែលមានអំណោយទានខាងឯអត្តការអធិប្បាយត្រូវតែរស់នៅតាមរបៀបព្រះគម្ពីរកាយវិការរបស់គេពាក្យរបស់គេទាំងទង្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គេគឺត្រូវឆ្លោះមិនចាំងអំពីព្រះគម្ពីរការងារមួយនេះគឺមានចំណុចសំខាន់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយលោកពលចង់ឲ្យយើងសង្វាតទទួលយកការងារនេះដើម្បីឲ្យយើងអាចទិញខ្សែថាចឹងជួយរីកចម្រើននៅព្រះវិហាររបស់យើងនៅក្នុងសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai បានបង្រៀនយើងជាច្រើនអំពីព្រះហើយអ្នកស្រី Len Wai បាននិយាយដោយខ្លួនឯងថាសំណេររបស់គាត់មិនមែនត្រូវយកមកជំនួសព្រះគម្ពីរឡើយគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណេររបស់គាត់គឺដើម្បីបំភ្លឺអំពីព្រះគម្ពីរដើម្បីពន្យល់បងប្អូនយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននៅពេលដែលគេសិក្សាពីព្រះគម្ពីរដូច្នេះហើយអ្នកដែលអធិប្បាយក៏ត្រូវតែមានអត្តចរិតហើយនឹងគោលគំនិតបែបដូចគ្នាអ្វីដែលគាត់និយាយគឺដើម្បីស្អាងចិត្តគាត់ត្រូវតែចាក់គ្រឹះរបស់គាត់ទៅលើព្រះគម្ពីរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតើអ្នកបានអានអំពីសំណេររបស់អ្នកស្រី Len Wai ទេតើសំណេរនោះបានជួយស្អាងចិត្តរបស់អ្នកហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកឲ្យអ្នកកាន់តែមានជីវិតហើយនឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេ
2: អញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក12 13 14នេះគឺយើងឃើញមានសេចក្តីជាច្រើនយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជំពូក12នោះគឺយើងឃើញថាមានលោកពលបានផ្ដល់ឱវាទទាក់ទងទៅនឹងទេពកសលឬក៏អំណោយទានខាងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណហើយជំពូក13នោះឲ្យយើងសង្វាតរូបសក្តិស្រឡាញ់ហើយជំពូក14គឺឲ្យយើងប្រើប្រាស់នៅចេះរបៀបប្រើប្រាស់នៅអំណោយទានទាំងអស់នោះហើយរស់នៅតាមបែបដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់នៅនោះផងដែរបើសិនជាវីដេអូនេះបានប៉ះពាល់ចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាឲ្យពួកអ្នកគ្នាមានការកែប្រែហើយផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានោះសូមខមមិនថាអាមែនអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តមេត្តាធម៌ជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះម្ចាស់គង់នៅកតានសុខដល់គំផុតអីព្រះអង្គក៏សូមអរគុណទ្រង់ស្រាប់ពេលថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាមកទីនេះដើម្បីនឹងសិក្សានៅព្រះធម៌របស់ព្រះផងដែរគង់សូមអធិដ្ឋានសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យគុណរបស់គ្នាបានសង្វាតរោគសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះហើយគុណរបស់គ្នាអាចនឹងចេះនិយាយភាសាដទៃហើយក៏ដូចជាចេះអធិប្បាយដែលសមតាមបំណងព្រះទេរបស់ព្រះដែលមិនតាមចិត្តទូបង្គំអ្នកម្នាក់ឡើយហើយក៏សូមឲ្យទ្រង់ជួយទូបង្គំដល់គ្នាខិតខំប្រើប្រាស់នៅទេពកសលហើយនឹងអំណោយទានដែលព្រះបានប្រទានឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាទៅតាមសត្វភាពរៀងៗខ្លួននោះផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជំរាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
4: បិត្រព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានបង្គាប់មកយើងខ្ញុំដូច្នេះថាអញបានតាំងឯងសម្រាប់ជាពន្លឺដល់សាសន៍ដទៃដើម្បីឲ្យឯងបានសម្រាប់ជាសេចក្តីសង្គ្រោះដល់ចុងផែនដីបំផុតទ្រង់ផ្ដាំគេថាចូលអ្នករាល់គ្នាទៅពេញសពក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលហើយផ្សាយដំណឹងល្អទូទៅដល់គ្រប់មនុស្សទាំងអស់ចុះប៉ុន្តែមនុស្សមិនអំពួនអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទូលសពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រុមថាងដែរគេតែងតែដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌ត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះដំណឹងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះជាព្រះចេស្តានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺដល់ទាំងសាសយូដាជាដើមនិងសាសក្រិចផងអសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយអំពាវនាវដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលសម្ដែងពីអស់ទាំងការរបស់ទ្រង់នៅកណ្ដាលសាសទាំងប៉ុន្មានដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះចូលឲ្យតាំងព្រះគ្រីស្ទឡើងជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងចិត្តអ្នករាល់គ្នាទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ចុះហើយឲ្យប្រងព្រៀបជានិច្ចដោយសុភាពហើយកោតខ្លាចដើម្បីនឹងតបឆ្លើយដល់អស់អ្នកណាដែលសួរពីហេតុនៃសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាកាន់ខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយអិតបើកើតព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គម្ចាស់សន្ធិដ្ឋលើខ្ញុំពីព្រោះទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សទល់ក្រទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកដើម្បីនឹងប្រោះមនុស្សដែលមានចិត្តសង្រេងហើយប្រកាសប្រាពីសេចក្តីប្រលោះដល់ពួកឆ្លើយនិងសេចក្តីភ្លឺឡើងវិញដល់មនុស្សខ្វាក់ហើយឲ្យដោះមនុស្សដែលត្រូវគេជិះជួនឲ្យរួចដូច្នេះចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរាជបុត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកាលមនុស្សដែលមានចិត្តសទ្ធានឹងបានបរិបូរហើយអ្នកណាដែលស្រោចទឹកដល់គេនោះនឹងបានគេស្រោចទឹកដល់ខ្លួនដែរចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចុះមិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិនមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរចូលឲ្យទៅគេនោះនឹងបានមកអ្នកដែរគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងល្អទាំងញាត់ទាំងរលាកហើយដាក់ឲ្យហៀរនឹងយកមកដាក់បំពេញចិត្តអ្នកផងត្បិតគេនឹងវល់ឲ្យអ្នកតាមរង្វល់ណាដែលអ្នកវល់ឲ្យគេប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើទៀននោះកុំឲ្យដៃឆ្វេងដឹងការដែលដៃស្ដាំធ្វើឡើយដើម្បីឲ្យអំពើទៀនរបស់អ្នកបានស្ងាត់កំបាំងនោះព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលទ្រង់ទតឃើញក្នុងទីសម្ងាត់ទ្រង់នឹងប្រទានរង្វល់ដល់អ្នកនៅទីប្រចាក់ច្បាស់ត្បិតបើសិនជាប្រងព្រៀបនឹងធ្វើឲ្យនោះព្រះទ្រង់ទទួលអ្នកតាមដែលមានមិនមែនតាមដែលគ្មាននោះទេអ្នកណាដែលមានចិត្តមេត្តាឲ្យគេខ្ចីនោះបានសប្បាយហើយអ្នកនោះនឹងរក្សាទុកនៅកិច្ចការខ្លួនតាមសេចក្តីយុត្តិធម៌ រីឯព្រះដែលទ្រង់ផ្គត់ផ្គង់ពូជសម្រាប់អ្នកដែលព្រោះនិងអាហារសម្រាប់បរិភោគផងនោះទ្រង់នឹងផ្គត់ផ្គង់ហើយចម្រើនពូជដែលអ្នករាល់គ្នាព្រោះនោះដែរព្រមទាំងចម្រើនផលពីការសុចរិតរបស់អ្នករាល់គ្នាផងចូលឲ្យដល់អ្នកណាដែលសូមអ្នកហើយបើអ្នកណាយករបស់អ្វីផងអ្នក

0: ្មានកន្លែងទំនេរតើអ្នកធ្លាប់ដែលធ្វើដំណើរនៅពេលយប់ជ្រៅហើយនៅគ្រប់សន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់គ្មានកន្លែងទំនេរដើម្បីស្នាក់នៅដែរឬទេបើសិនជាធ្លាប់អ្នកប្រកាសជាដឹងថាវាធ្វើឲ្យអ្នកធុញទ្រាន់យ៉ាងណាគិតទៅគ្មានទីកន្លែងសម្រាប់ហើយមិនដឹងថាជាទៅទីណានោះវាហាក់បីដូចជាហេតុការណ៍មួយដ៏អាក្រក់ដែលយើងមិនធ្លាប់បានជួបមកពីមុនតតែសោះមែនទេរីអាយុសែបនិងម៉ារីកំសត់ប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះសំណាក់តែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តហើយឃើញផ្ទះសំណាក់នោះពេញអស់គឺនៅក្នុងផ្ទះនោះគ្មានបន្ទប់សម្រាប់គេឡើយកំហុសនេះមិនមែនមកពីអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ទេគាត់មិនអាចជួយបានប្រហែលជាគាត់រំភើបចិត្តក្នុងការខិតខំរកម្ហូបអាហារសម្រាប់បំពេញក្រពះរបស់គាត់ទុកបន្ទប់ដែលនៅទំនេរសម្រាប់វងមនុស្សជាច្រើនចូលមកក្នុងទីក្រុងតាមក្រឹតរបស់កាអ៊ីសាអូគូនៅពេលដែលយូសាបឃើញម៉ារីខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាគាត់មុខជាមានការអាណិតអាសូរដល់ម៉ារីជាក់ជាមិនខានតើអ្នកណាមិនដាស់ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនេះនោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដោយម្ដេចទៅពេលដែលបន្ទប់សន្តាគារពេញគឺវាពេញហើយវាមានតែប៉ុណ្ណឹងប្រកបណាស់បើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ម៉ារីថាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទ្រង់ត្រូវប្រសូតនៅយប់នោះគាត់ប្រហែលជារកកន្លែងណាមួយឲ្យម៉ារីស្នាក់នៅមិនខានទោះបីជាបន្ទប់របស់គាត់ក៏ដោយហើយនៅពេលនេះគាត់ត្រូវបានបាត់បង់នៅការប្រទានពរដ៏ធំតើរឿងអ្វីទៅដែលគាត់ត្រូវនិយាយនៅក្នុងជីវិតគាត់ហើយផ្ទះសំណាក់របស់គាត់នឹងត្រូវល្បីល្បាញយ៉ាងណាទៅមនុស្សជាច្រើននឹងនិយាយពីជោគវាសនាដ៏ល្អរបស់គាត់រហូតដល់ទីបញ្ចប់ដោយគាត់មានកំហុសព្រោះមិនបានជួយស្ត្រីដែលក្រខ្សត់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់នូវភាពចម្រើនរុងរឿងដ៏ធំប្រហែលជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់នៅថ្ងៃណាមួយថា
1: យើងសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាគ្រប់ពេលដែលអ្នករាល់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះចំពោះអ្នកតូចតាជាងគេបំផុតម្នាក់ដែលជាបងប្អូនរបស់យើងនោះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូចជាមិនបានប្រព្រឹត្តចំពោះយើងដែរ
0: យើងត្រូវគិតដល់របៀបណាពេលដែលមានអ្នកណាម្នាក់មករកយើងដោយគេមានការខ្វះខាតនោះប៉ុន្តែអ្នកម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ញាប់ដៃញាប់ជើងនោះមិនបានគិតពីរឿងទាំងនោះឡើយគាត់បានជាឲ្យយូសាបនិងម៉ារីស្នាក់នៅឯក្រោលសត្វទៅវិញយូសាបបាននិយាយថា
2: ក្រោលសត្វតើអ្នកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬអីយ៉ាងណាមិញក៏មានជំរកសម្រាប់ជ្រកវាប្រសើរជាជាងអត់ដែរ
0: ក្រោលសត្វនៅពេលម៉ារីឮពាក្យនេះម៉ារីមានការស្រងាក់ចិត្តជាខ្លាំងពេលមួយថ្ងៃហើយដែលនាងបានរកកន្លែងដែលសមរម្យនឹងសម្រាប់បានឥឡូវវាគ្មានសោះមានតែក្រោលសត្វប្រហែលជានាងយំខ្ញុំដឹងថាម៉ារីប្រកាសជាគិតអំពីពាក្យដែលកាព្រះយានិយាយទៅកាន់នាងថា
3: បុត្រនោះនឹងមានឋានៈដ៏ប្រសើរអត់ដំហើយគេនឹងបាច់ព្រះនាមថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតព្រះជាម្ចាស់នឹងតាំងបុត្រនោះឲ្យគ្រងរាជលើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតជាព្រះឯកកោរបស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងគ្រងរាជលើប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលអស់កលជានិច្ចហើយរាជរបស់ព្រះអង្គនឹងនៅស្ថិតស្ថេរឥតមានទីបញ្ចប់ឡើយ
0: ម៉ារីឆ្ងល់ថាតើនាងភ័ន្តច្រឡំឬបើសិនជារឿងដែលកាព្រះយាយប្រាប់នោះជារឿងពិតហើយអ្វីបានជាគ្មានអ្វីសម្រាប់បំរុងទុកឲ្យកូននាងដូច្នេះប្រកបណាស់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់មិនត្រូវកើតនៅក្នុងក្រោលសត្វដែលចាស់ហើយមានក្លិនអាក្រក់នោះឡើយនៅពេលយប់ទ្វារលឺសូរក្រេះក្រោតក្រេះ

0: សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរនឹងជំរុញនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅរឿងអប់រំខ្លីមួយដែលចាប់ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់មានឈ្មោះថាវិបុលដែលគេកំពុងតែគេនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលនោះគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ក៏បានដើរមកជិតវិបុលហើយបានសួរវិបុលថាវិបុលហេតុអ្វីកូនគេនៅក្នុងថ្នាក់ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាឯងមិនស្ដាប់គ្រូពន្យល់តែភ័យខ្លាចលោកគ្រូដាក់ពិន័យវិបុលក៏បានយកលេសថាដោយសារតែខ្លួនរវល់ជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយរហូតដល់យប់ជ្រៅទើបគេពុំសូវបានគេងលក់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយទើបបានជាគេងងុយគេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀននៅពេលដែលបានឮដូច្នោះលោកគ្រូក៏ពុំបានដាក់ពិន័យអ្វីវិបុលដែរលោកគ្រូគ្រាន់តែដាស់តឿនឲ្យវិបុលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅពេលដែលគាត់ពន្យល់ហើយរឿងនេះដែរបានធ្វើឲ្យវិបុលកាន់តែបានចិត្តគេតែងតែរកលេសផ្សេងៗហើយមិនបានមកសាលាអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដោយយកលេសថាគេឈឺឬរវល់ជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយដោយសារតែលេសដដែលដដែលពេកលោកគ្រូក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងតាមមើលវិបុលតែអ្វីដែលគាត់បានឃើញគឺមិនដូចជាអ្វីដែលវិបុលបានប្រាប់នោះឡើយវិបុលមិនបានកេងឈឺឬជួយគេការផ្ទះឪពុកម្ដាយទេផ្ទុយទៅវិញគេបែរជាទៅរត់លេងនិងដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិយ៉ាងសប្បាយទៅវិញដោយសារតែបានក្រឡេកឃើញលោកគ្រូវិបុលក៏បានសម្រេចចិត្តថាខ្លួននឹងទៅសាលារៀនវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនោះដែរសាលាបានតម្រូវឲ្យសិស្សទាំងអស់នាំគ្នាចូលរួមសង្កាត់បរិវេណសាលាហើយលោកគ្រូក៏បានហៅវិបុលឲ្យទៅជួបគាត់នៅពេលនោះគាត់ក៏បានប្រាប់វិបុលថាដោយសារតែឯងមិនបានមករៀនជាច្រើនថ្ងៃដូច្នេះលោកគ្រូនឹងដាក់ពិន័យឯងលោកគ្រូបានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើតូចមួយនៅពេលដែលបានឮដូច្នោះវិបុលរៀងមានការអស់សំណើចជាខ្លាំងប៉ុន្តែគេក៏បានដើរទៅដកកូនឈើនោះយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បានប្រាប់ឲ្យវិបុលទៅដកកូនឈើមួយទៀតដែលវារៀងធំជាងកូនឈើមុនបន្តិចវិបុលបានដកកូនឈើមួយទៀតបានយ៉ាងងាយរួចគេក៏បាននិយាយទៅកាន់លោកគ្រូថាងាយងាយនឹងលោកគ្រូលោកគ្រូមិននិយាយអ្វីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែញញឹមហើយម្ដងនេះលោកគ្រូបានឲ្យវិបុលដកកូនឈើមួយទៀតដែលមានទំហំធំជាងកូនឈើមុនតែម្ដងនេះទោះជាវិបុលខំប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចដកកូនឈើនោះបានដែរលោកគ្រូក៏បានអន់ចុះព្រមទាំងយកដៃរបស់គាត់ដាក់លើស្មាវិបុលរួចនិយាយទៅកាន់វិបុលថាតើកូនដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនទេកូនអាចគិតថាវាមិនអីប៉ុន្តែកំហុសដែលកូនបានធ្វើយូរយូរទៅវានឹងក្លាយទៅជាកំហុសមួយដែលមិនអាចកែប្រែបានដូចកូនឈើដែលលោកគ្រូបានឲ្យឯងដកអញ្ចឹងការវានៅតូចយើងស្រួលក្នុងការដកចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាធំឡើងនោះយើងពិបាកក្នុងការដកចេញឬក៏កែប្រែវាណាស់នៅពេលនោះវិបុលក៏បានអោនមុខចុះដោយបង្ហាញថាគេបានដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនហើយគេក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់លោកគ្រូព្រមទាំងសន្យាថានឹងមករៀនឲ្យបានទៀងទាត់និងឈប់កិច្ចសាលារៀនទៀតហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមកវិបុលតែងតែមករៀនបានយ៉ាងទៀងទាត់ហើយគេតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀនសូត្រនិងស្ដាប់គ្រូពន្យល់សាច់រឿងរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដែរគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាកំហុសដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអាចនឹងគិតថាវាជាកំហុសតិចតួចដែលព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យដោយគ្រាន់តែយើងអធិដ្ឋានលទួលទោសទៅទ្រង់ចាស់ជាការពិតណាស់ព្រះទ្រង់នឹងលើកលែងទោសឲ្យយើងប្រសិនបើយើងសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសឲ្យហើយយើងដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួននិងមិនប្រព្រឹត្តវាម្ដងទៀតពីព្រោះព្រះមិនមែនចេះតែអត់ទោសចំពោះមនុស្សណាដែលចេះតែសូមទោសប៉ុន្តែមិនព្រមកែនោះឡើយហើយរឿងនេះដែរមានចំណងជើងថាវិបុលចេះកែប្រែកំហុសដូច្នេះរឿងរបស់នាងខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា
1: បាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
1: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការក្បត់សាសនានិងការអង្វរករដើម្បីឲ្យយើងអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុងការវិភាគសារនៅក្នុងមេរៀននេះគឺសូមស្រុងចិត្តដើម្បីនឹងទៅឋានបើកកម្មវិធីជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
2: បាទសូមសម្រុងចិត្តទៅទៅឋានអរព្រះវិតានៃគុំនៅនគរឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ជាខ្លាំងសារជាថ្មីដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យគុណគុណទាំងពីរអាចពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងការមើលវីដេអូនេះនឹងអាចទទួលបានមេរៀនដ៏ពិសេសពិសេសដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ដឹងអំពីផែនការរបស់ខ្លួនហើយកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើជាមួយនឹងព្រះអង្គបេដាគុណសូមឲ្យព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកសន្ធិដ្ឋលើគ្រប់រូបគ្នាគន់សូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក32ខ31ហើយនិង32ដូច្នេះម៉ូសេត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាទូលថាបណ្ដាជននេះបានធ្វើបាបធ្ងន់ណាស់ហើយគឺគេបានធ្វើព្រះពីមាសសម្រាប់ខ្លួនគេតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់បានកត់ទុកចេញដែរ
1: យើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងផែនការនៃការសង់សង់ទីរួមរបស់សិទ្ធដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងប្រជារាស្អាលនៅកណ្ដាលប្រជារាស្អាលនោះគឺយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនោះគឺលោកម៉ូសេគាត់មិនទាន់បានចុះពីលើភ្នំទេព្រះសារនៅពេលនោះគឺម៉ូសេគាត់កំពុងតែនៅទទួលបញ្ញត្តិពីព្រះក្រឹត្យនៃពីព្រះនៅលើភ្នំស៊ីណាយនោះឯងចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32នេះគឺបាននិយាយអំពីរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយដែលប្រជារាស្អាលបានក្បត់សន្យាជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងនេះគឺមានដំណើរដូចតទៅគឺនៅពេលដែលមនុស្សម៉ូសេគាត់ក្រោះចុះទៅលើភ្នំអស់រយៈពេល40យប់40ថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលតាមធម្មតាមនុស្សអត់អាចអត់បាយបានយូរម្លឹងម្លឹងទេបាទសំបីតាទឹកសំបីតាបាយក៏យើងអត់អាចទុកយូរដល់30 40ថ្ងៃអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺយើងពជារីសអាលនៅសម័យនោះគឺពួកគាត់គិតថាលោកម៉ូសេប្រកាសជាស្រាប់ជាមិនខានបាទអត់ទឹកអត់អាហារអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក៏បានរអ៊ូបាទទៅអេរ៉ុនប្រកែកត្អូញត្អែបាទទៅប្រជុំជាមួយអេរ៉ុនថាលោកអេរ៉ុនអើយសូមធ្វើព្រះសម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបានកាត់ថៃបង្គំផងព្រោះដោយសារអីម៉ូសេអត់ទាន់ឃើញចុះពីលើភ្នំនោះទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកអរុនដោយសារតែលោកអរុនគេមានគ្នាច្រើនពេកអរុនមានម្នាក់ឯងអញ្ចឹងគឺអរុនក៏បានយល់ស្របតាមគេបាទក៏បានយល់ស្របតាមពាជ្ញារិសអែលទាំងអស់នោះហើយលោកអរុនក៏បានឲ្យពួកគេប្រមូលចិញ្ចៀនប្រមូលកវលដើម្បីរំលាយមាសហ្នឹងដើម្បីសូនធ្វើជារូបគោដើម្បីឲ្យពួកគេថ្វាយបង្គំនោះផងដែរ
2: នោះពួកសិស្សអ៊ីស្រាអែលក៏ប្រកាសថានេះគឺជាព្រះដែលបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រីអេស៊ីបមកហើយលោរ៉ុនក៏ប្រកាសមួយទៀតថាថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃថ្វាយបុណ្យទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយពួកស្រីអ៊ីស្រាអែលក៏ទៅត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនោះលុះដល់ថ្ងៃស្អែកពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ក្រោកឡើងធ្វើយ៉ាញ់បូជាថ្វាយទៅកាន់រូបគោនោះហើយក៏អង្គុយចុះស៊ីផឹករួចក្រោកឡើងលេងសប្បាយចឹងយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះសាអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចនៅសញ្ញាដែលខ្លួនបានតាំងជាមួយនឹងព្រះកាលពីវគ្គមុនយើងឃើញថាពួកគេបានបែរទៅជាក្បត់សាសនាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយទៅហ៊ាននិយាយថានេះគឺជារូបគោនេះគឺជាព្រះរបស់អ្នកដែលនាំអ្នកចេញពីសាអ៊ីស៊ីបមកអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសាអ៊ីស្រាអែលប្រញាប់នឹងចោលព្រះលឿនមកម្លេះយើងឃើញបញ្ហានេះគឺវាកើតឡើងមិនមែននៅពេលវេលាមួយផ្លែតខ្លីៗឡើយគឺទី1យើងឃើញថាមានសាសន៍ដតីនៅក្នុងក្រុមអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះដែលសាសន៍ទាំងនោះគេមិនជឿដល់ព្រះយេហូវ៉ាពេញលេញឡើយហើយយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏បានរស់នៅប្រទេសអេស៊ីបអស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំដែលទាំងប្រមាណឆ្នាំនោះគេបានបំភ្លេចនៅសាសនាពិតប្រាកដដែលជាសាសនារបស់ព្រះហើយអ្វីបានជ្រុតជ្រាបចូលទៅក្នុងគំនិតរបស់គេអំពីសាសនារបស់សាអេស៊ីបយើងឃើញថារូបគោនេះតំណាងឲ្យព្រះដ៏មានអំណាចបំផុតរបស់សាអេស៊ីបជារូបចម្លាក់ដែលព្រះបានបង្ហាញនៅក្នុងបញ្ញត្តិទី2នៃបញ្ញត្តិដ៏ប្រការរបស់ទ្រង់ថាកុំឲ្យឆ្លាក់រូបឯណាទៀតឯណាមួយនៅលើដីនៅក្រោមដីនៅលើមេឃឬក៏តម្លៃទីកន្លែងណាក្តីធ្វើជាព្រះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានបំភ្លេចសេចក្តីសញ្ញារបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមនឹករលឹកចង់ជឿទៅលើព្រះរបស់ពួកសាអ៊ីស៊ីបវិញ
1: អញ្ចឹងយើងឃើញគ្រាន់តែរឿងនេះយើងបានរៀនច្រើនតាក់ទងទៅនឹងភាពដឹកនាំរបស់លោកអរ៉ុនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលោកម៉ូសេបានឡើងទៅលើភ្នំគឺលោកម៉ូសេបានប្រាប់ផ្ដាំនឹងលោកអរ៉ុនឲ្យជួយមើលថែហើយជួយប្រឡូវាដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលប្រជារាស្អាលជួបប្រទះអញ្ចឹងលោកម៉ូសេក៏បានឡើងទៅអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអរ៉ុនគឺនៅមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងការមានភាពជាអ្នកដឹកនាំបាទគាត់ខ្វះខាតអញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកដឹកនាំដ៏ទន់ខ្សោយម្នាក់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះដោយសារតែគាត់ខំរារាំងគេដែរបាទគាត់ខំរៀងគេដែរប៉ុន្តែលោករ៉ុនគាត់មិនហ៊ានឈូខាងឯសក្តិពុតយ៉ាងរឹងពឹងនោះទេប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាទោះបីជាលោករ៉ុនបានប្រមូលឲ្យពួកគេប្រមូលជៀនមាសដើម្បីសូនធ្វើជារូបគោនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោករ៉ុនគាត់បានធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមិនទាន់មានលក្ខណៈពេញលេញជាភាពជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំនោះទេអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថានៅប្រជារាស្អាលនៅសម័យមុននោះគឺដែលគ្នាទាំងអស់គ្នានឹងគឺមានមួយចំនួនតូច ដែលនៅកាន់សេចក្តីស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះមិនមែនថាទាំងអស់ទេបាទហើយមានដែលបើមានបើចំនួនធំវិញគឺច្រើនមែនទែនគេចូលរួមអសប្បាយជាមួយនឹងសំណើរបស់គេដែលគេស្នើទៅដល់លោកអារ៉ុននោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាម៉េចមនុស្សនៅពេលនោះគឺដូចបងខាងយាយខាងលើថាគឺពួកគេបានបំភ្លេចពួកគេបានបំផ្លាញសេចក្តីសញ្ញាដែលគេបានតាំងជាមួយនឹងព្រះហើយនេះគឺជាការដឹកនាំរបស់លោកអរ៉ុនដែលនាំឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅក្នុងអន្រងដៅរណ្ដៅនៃភាពខុសឆ្គងនោះផងដែរ
2: ប៉ុន្តែការដែលពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនេះគឺមិនអាចលាក់បាំងពីព្រះណែតរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានឡើយហើយយើងឃើញនៅក្នុងខ7ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេថាចុះទៅទៅដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលពួកអ៊ីស្រាអែលបានសាងនេះយើងឃើញថាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាសាសន៍មួយដែលក្បាលរឹងតែឆាប់ងាកបែរចេញអំពីផ្លូវដែលព្រះទ្រង់បានប្រោលឲ្យហើយព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលប្រាប់ម៉ូសេថាពួកនឹងបានសិតធ្វើរូបកូនគោមួយហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅកាន់រូបកូនគោនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ូសេនៅក្នុងខ10ដែរតែទ្រង់បានមានបន្ទូលថាដូច្នេះទុកឲ្យអញឥឡូវចុះឲ្យសេចក្តីក្រោធរបស់អញបានឆេះក្តៅឡើងទាស់នឹងគេអញនឹងបំផ្លាញគេឲ្យសូន្យទៅហើយនឹងបង្កើតនគរមួយយ៉ាងធំពីឯងវិញហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្អប់នៅអំពើរំលងទ្រង់ស្អប់នៅអំពើបាបទ្រង់ខឹងណាស់នៅពេលដែលមនុស្សបំផ្លាញសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះព្រះទ្រង់សុខចិត្តសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងសារីអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ហើយទុកតែម៉ូសេម្នាក់ហើយបង្កើតសាសន៍ដ៏ធំពីម៉ូសេវិញតើអ្នកបើសិនជាអ្នកជាម៉ូសេតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាហើយយើងឃើញចម្លើយរបស់ម៉ូសេគឺខុសពីចម្លើយរបស់មនុស្សជាច្រើនតែខ្លួននឹងឆ្លើយយើងឃើញនៅក្នុងខ11លោកម៉ូសេបានមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាវិញថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មានសេចក្តីក្រោធក្តៅឡើងទាស់នឹងរាសទ្រង់ដែលទ្រង់បាននាំចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកដោយព្រះជេស្តាដ៏ធំហើយដោយព្រះហោះខ្លាំងពូកែដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាបើកឱកាសឲ្យសាសអេស៊ីបមានពាក្យដំណេះថាគឺព្រះចង់ធ្វើអាក្រក់ដល់គេហើយបានជានាំគេចេញទៅដើម្បីនឹងសម្លាប់នៅទីភ្នំហើយនឹងបំផ្លាញគេពីផែនដីចេញយ៉ាងនេះសូមទ្រង់បង្វែរសេចក្តីក្រោធដ៏សាហាវរបស់ទ្រង់ហើយប្រែព្រះហឫទ័យដែលទ្រង់បានគិតធ្វើឲ្យរាសទ្រង់អន្តរាយចេញសូមទ្រង់នឹកចាំពីអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាហើយនិងអ៊ីស្រាអែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលទ្រង់បានស្បត់នឹងអ្នកទាំងនោះដោយព្រះអង្គទ្រង់ថាអញនឹងចម្រើនពូជឯងឲ្យបានដូចជាផ្កាយនៅលើមេឃឯស្រុកទាំងនេះដែលអញបានសន្យានឹងឯងថានឹងឲ្យដល់ពូជឯងឲ្យគេបានទទួលទុកជាមរតកជារៀងរដូវតទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្ដាប់ថាម៉ូសេហើយទ្រង់ក៏ប្រែចិត្តលែងសម្លាប់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅពេលនោះតែម្ដងយើងឃើញថាការអង្វរខរបស់ម៉ូសេនៅត្រង់ចំណុចនេះបានប្រែនៅការខឹងសម្បោរការខឹងដ៏សាហាវរបស់ព្រះចំពោះមនុស្សហើយការអង្វរខនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏អង្វរខជំនួសយើងនៅទីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះផងដែរដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបដែលយើងបានសាងការអង្វរខនេះក៏មិនមែនសម្រាប់តែព្រះសម្រាប់តែព្រះយេស៊ូវហើយនៅម៉ូសេប៉ុណ្ណោះទេការអង្វរខនេះយើងក៏ត្រូវធ្វើផងដែរនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនមិត្តជិតស្និទ្ធអ្នកជិតខាងឬក៏សត្រូវរបស់យើងកំពុងតែជួបនៅអំពើដែលអាក្រក់កំពុងតែធ្វើនៅអ្វីមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រះកាត់ទោសដល់គេនោះយើងក៏ត្រូវអង្វរករជំនួសគេដូចគ្នាដូចយើងឃើញម៉ូសេបានអង្វរករដែរហើយយើងនឹងឃើញថាម៉ូសេក៏បានឡើងមកអង្វរករគេព្រះម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយដែរ
1: អញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាមិនទោះពីម៉ូសេបានអង្វរម៉ូសេបានទូសូមអង្វរជំនួសដល់ប្រជារាស្អែលដែលឃើញប្រជារាស្អែលគេបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់ព្រះគេបានក្បត់នៅសាសនាដែលព្រះទ្រង់បានដែលគេបានតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះរួចទៅហើយនោះអញ្ចឹងម៉ូសេសឹងតែមិននឹកស្មានមិនដល់ណាដែលព្រះមានបន្ទូលប្រាប់គាត់ហើយគាត់នៅតែសុំទោសព្រះគាត់សុំទោសព្រះឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងគាត់អត់គិតថាមនុស្សប្រជារាស្អែលនឹងគឺអាក្រក់ដល់ថានឹងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលនេះឡើងគឺគាត់ក៏បានវិលចុះទៅលើភ្នំវិញហើយមានទាំងបន្ទះថ្មនៃសេចក្តីបន្ទិលពីរផ្ទាំងបាទកឹតកាន់ចាំងខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅដៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺ មានអសរទាំងសងខាងទាំងមុខទាំងខាងក្រោយនឹងហើយថ្មទាំងពីរផ្ទាំងដែលគាត់បានកាន់យោមោចុះទៅលើភ្នំនោះគឺព្រះទ្រង់បានសរសេរដោយអង្គលីព្រះអង្គផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានចុះមកជិតដល់បាទជិតដល់ទសាលហើយហ្នឹងបាទមកជួចង្កេះភ្នំអីហ្នឹងនៅពេលនោះគឺលោកយូស្វេគាត់ក៏បានឮសំឡេងបណ្ដាជនទាំងឡាយនាំគ្នាស្រែកដូច្នេះនោះក៏ជម្រាបលោកម៉ូសេថាមានឮសូរចម្បាំងនៅកន្លែងដំឡើងទសាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេឆ្លើយថាតាមដែលអញឮនោះមិនមែនជាសូរសម្រែកនៃពួកដែលឈ្នះឬពួកចាញ់ទេគឺជាសូរសំឡេងនៃមនុស្សដែលច្រៀងវិញទេតាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅកន្លែងនេះសំបីតែលោកយូស្វេបាទលោកយូស្វេដែលគាត់បានចុះមកពីលើភ្នំជាមួយនឹងលោកម៉ូសេនេះគាត់ឮពីចម្ងាយឮដូចគេធ្វើច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺដូចសំឡេងច្បាំងគ្នាស្រែកកងរំពងពេញព្រៃទៅប៉ុន្តែលោកម៉ូសេគាត់បាននិយាយទៅកាន់លោកយូស្វេវិញថាណែសំឡេងដែលយើងឮហ្នឹងគឺមិនមែនជាសំឡេងដែលច្បាំងទេណាព្រះដូចជាចម្លែងដែលច្រៀងវិញទៅតើមកពេលដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោកយូស្វេជិតមកដល់កន្លែងដំឡើងទសាលហើយនោះលោកម៉ូសេក៏បានកលេចទៅឃើញរូបគោដែលសិតធ្វើពីមាសបាទដែលសិតធ្វើពីមាសនោះគឺធ្វើឲ្យលោកម៉ូសេនឹងអស់កម្លាំងមែនទែនក៏ថាឃើញគឺសង្ងាក់ចិត្តដោយសារតែកំហឹងហើយនឹងការអន់ចិត្តការបាក់ទឹកចិត្តសោកស្ដាយដែលទៅលើប្រជារាស្រ្តដែលប្រជារាស្រ្តបានធ្វើរឿងមួយដែលខុសខើដែលមិនអាចទទួលយកបានគឺការដែលធ្វើរូបព្រះណាចេញពីរូបមាសហ្នឹងគឺធ្វើជារូបគោដើម្បីថ្វាយបង្គំហ្នឹងម៉ូសេខឹងនៅពេលដែលម៉ូសេគាត់ខឹងគឺថ្មដែលគាត់បានទទួលបានពីព្រះពីរផ្ទាំងហ្នឹងគាត់បានបំបែកថ្មទាំងពីរនោះចេញបាទហើយរូបគោដែលគេបានសិតធ្វើពីមាសនោះគឺម៉ូសេបានយកទៅដុតនឹងភ្លើងឲ្យក្តៅឲ្យរលាយអស់ហើយបាចូលក្នុងទឹកហើយបង្ខំឲ្យជារីសអែលនឹងផឹកទឹកនឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកម៉ូសេគាត់ធ្វើហើយដោយសារតែកំហឹងនៅគាត់មិននឹកស្មានថាជារីសអែលធ្វើដូចដល់ឆាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានសួរដល់រុនថាតើគេធ្វើអ្វីដល់បងបានជាបងឲ្យគេធ្វើបាបជាទម្ងន់ដូច្នេះបាទនេះគឺជាសំណួរសួរដល់លោកអារ៉ុនដែលធ្វើដែលសំនួនទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់យបល់អស់ឲ្យនឹងត្រូវនិយាយថាតើហេតុអីគេធ្វើអីដល់បងមែនបានជាបងឲ្យពួកគេធ្វើរឿងដែលមានបាបដូចដល់នេះនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានសួរសំនួរមួយនេះទៅកាន់លោកអរុនហើយគឺអរុនបានឆ្លើយទៅកាន់លោកម៉ូសេទាំងភ័យញួរបាទបើកន្លែងនេះគឺប្រហែលជាគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាគាត់ធ្វើខុសបាទគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ធ្វើខុសអញ្ចឹងគាត់ថាសូមកុំឲ្យលោកម្ចាស់ខឹងក្តៅឡើយត្បិតទាំងខ្លួនលោកក៏គង់ជ្រាបដែលថាមនុស្សទាំងនេះចូលចិត្តតែខាងផ្លូវអាក្រក់ទេឬក៏ផ្លូវធ្វើបាបទេអញ្ចឹងគឺយើងឃើញកន្លែងនេះគឺលោកអរុនមានរំថាភ័យខ្លាចជាមួយលោកម៉ូសេមែនទោះបីគាត់បងក៏នៅតែហៅលោកម៉ូសេជាថាលោកម្ចាស់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺលោកម៉ូសេខឹងខ្លាំងដោយសារតែខំទៅយកបញ្ញត្តិបាទទៅជួបព្រះដែលព្រះជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធហើយដល់ពេលមកវិញបែរជាជួបរឿងដ៏ខកចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺលោកអរុនក៏បានរាយរាប់ប្រាប់រឿងទាំងអស់ទៅកាន់លោកម៉ូសេថាពីជារីសអែលគេសុំគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានឲ្យពួកគេធ្វើតាមអ្វីដែលគេអំពើចិត្តនឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាលោកអរុនគាត់ក៏បានចូលរួមចំណែកខុសជាមួយគ្នាដែរនៅកន្លែងនេះដែលខ្ញុំលើកខាងលើថាការដឹកនាំរបស់លោកអរុនគឺជាគំរូមួយដើម្បីយើងឃើញថានេះជាការដឹកនាំមួយដែលមានការខុសឆ្គងចាក់ចេញពីបញ្ញត្តិរបស់ព្រះ
2: នៅត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាជំនឿរបស់លោកអរ៉ុនគឺនៅខ្សោយណាស់តាក់ទងជាមួយនឹងព្រះយេហូវ៉ាគឺយើងឃើញនៅក្នុងខមចុងខ24លោកអរ៉ុនថាខ្ញុំបានបោះមាសនោះចូលក្នុងភ្លើងហើយកូនគោមួយបានកើតចេញមកចឹងរបៀបគាត់ថាគាត់មិនបានធ្វើដោយខ្លួនឯងនេះគឺជាការអស្ចារ្យនេះគឺជាសញ្ញាមួយពីព្រះតែថានេះគឺជាព្រះមួយដើម្បីថ្វាយបង្គំយើងឃើញថាជំនឿរបស់លោកអរ៉ុនទៅលើព្រះគឺនៅខ្សោយនៅឡើយដូចថាយើងឃើញនៅក្នុងខ4នៃជំពូកដដែលគឺគាត់បានសិតធ្វើពុំហើយសិតកូនកូននេះកើតចឹងមិនមែនជាការអស្ចារ្យអ្វីណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺគាត់ចង់ដោះនៅអំពើបាបរបស់គាត់ចេញឲ្យម៉ូសេមើលទៅថាគាត់ល្អដើម្បីគាត់ឲ្យរួចពីកំហឹងរបស់លោកម៉ូសេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកនោះនឹងត្រូវតែទទួលនៅសំណងនៃអំពើបាបនោះយើងឃើញបន្ទាប់មកពេលម៉ូសេឃើញថា បណ្ដាជនក៏ធូររលុងលែងមានច្បាប់ទម្លាប់បែរទៅជាផឹកស្រាជប់លៀងលែងលបែងលែងសោចរួមកញ្ឆេងធ្វើអ្វីៗដែលខុសពីប្រហារតីរបស់ព្រះទាំងអស់នោះម៉ូសេក៏មានតែវិធីមួយយ៉ាងគត់គឺគាត់បានហៅថាអ្នកណាដែលនៅខាងព្រះចូលឲ្យមកខ្ញុំហើយពួកលេវីទាំងអស់ដែលជាពូជពងជាបងប្អូនរបស់គាត់ក៏បានមកវិលមកមូលជុំវិញគៀងឃើញថាពួកលេវីនេះពួកគេមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះប្រមាណនេះទេគឺគេបានខំប្រឹងលក្ខណៈថាដូចសាយគាត់ថាចឹងជាអ្នកដែលនៅជឿព្រះប៉ុន្តែជាក្រុមតូចមួយហើយក្រុមតូចនោះក៏មូលជុំវិញម៉ូសេហើយម៉ូសេថាចូលយកដាវរបស់អ្នកទៅសម្លាប់អ្នកជិតខាងសម្លាប់បងប្អូនទៅពីជំរុំមួយទៅជំរុំមួយប្រសាលមួយត្រូវទៅប្រសាលមួយហើយសម្លាប់អ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបល្មើសនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនៅថ្ងៃនោះមានមនុស្សជាង 3,000 អ្នកបានស្លាប់រួចលោកម៉ូសេបានប្រាប់នៅបណ្ដាជនថាចូលអ្នកថ្វាយខ្លួនទៅកាន់ព្រះយេហូវ៉ាចុះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកអាចទទួលបានព្រះពរពីទ្រង់ដោយសារអ្នកបានធ្វើនៅអំពើដ៏អាក្រក់មួយនៅចំពោះព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាអ្នកបានបំបែកហើយបំបាត់នៅសក្តិសញ្ញាតែទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកអញ្ចឹងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ូសេក៏និយាយទៅកាន់បណ្ដាជនទាំងឡាយម្សាលទៀតថាឯងរស់គ្នាបានធ្វើបាបយ៉ាងធ្ងន់ណាស់តែអញនឹងឡើងទៅឯព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវប្រហែលជាអញនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធូរនឹងបាបដើម្បីឲ្យឯងរស់គ្នាបានរួច
1: នៅពេលនោះគឺលោកម៉ូសេក៏បានត្រឡប់ទៅឯព្រះយេហូវ៉ាតាមដែលគាត់បានប្រាប់ដល់ពួកប្រជារអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងហើយគាត់ទៅទីនោះគឺដើម្បីឲ្យការដែលអំពើបាបដែលលោកម៉ូសេឃើញប្រជារអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើនោះគឺគាត់បានសុំទោសជំនួសពួកគេដើម្បីព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងលោកម៉ូសេក៏បានទៅអធិដ្ឋាននៅទីនោះហើយនៅទីនោះផងដែរគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខបណាំងជំពូក32ខ33ថាតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលតបថាឯអ្នកណាដែលបានធ្វើបាបនឹងអញនោះអញនឹងលុបឈ្មោះអ្នកនោះឯងពីបញ្ជីចេញនៅកន្លែងនេះនៅក្នុងខនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាអ្នកណាដែលធ្វើបាបទោះនឹងព្រះនោះព្រះនឹងលុបចេញពីបញ្ជីនឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គលុបចេញពីបញ្ជីនៃជីវិតគឺមានន័យថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងសម្លាប់ពួកគេដូច្នេះហើយព្រះក៏បានប្រាប់លោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេបានប្រញាប់បញ្ញាដើម្បីនឹងចោះយកដំណឹងនេះមកប្រាប់ដល់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ឲ្យបានដឹងនោះផងដែរជាដូច្នេះហើយនៅក្នុងរឿងនេះគឺយើងបានរៀនបានចំណុចច្រើនប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាតែចំណុចដែលសំខាន់នៅក្នុងរឿងនេះហើយនឹងដែលជារឿងសម្រាប់មេរៀនជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកអារ៉ុនហើយនឹងប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនៅពេលដែលលោកម៉ូសេអត់នៅរយៈពេល40យប់40ថ្ងៃគឺពួកគេក៏បានធ្វើរឿងដ៏ខុសឆ្គងរឿងដ៏ស្មុគគ្រោះមួយគឺការសឹករូបគោចេញពីមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំនោះផងដែរអញ្ចឹងរឿងនេះហើយចង់បញ្ចប់នៃរឿងនេះដែលយើងឃើញចប់ជំពូក32នេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះរលអំពើបាបពួកគេដែលពួកគេធ្វើខុសគឺព្រះអង្គនឹងលុបពួកគេចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃការក្បត់ព្រះគឺលទ្ធផលនៃការដែលយើងតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះហើយយើងបានលុបសេចក្តីសញ្ញានឹងចោលគឺព្រះទ្រង់នឹងលុបយើងចេញពីបញ្ជីជីវិតនោះផងដែរអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារឿងដែលសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងព្រះយើងកំពុងតែតាំងសញ្ញាជាមួយនឹងព្រះយើងបានខ្លាចទៅជាកូនរបស់ព្រះយើងរៀបការជាមួយនឹងព្រះហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយរឿងដែលស្មោះគ្រោករឿងដែលមិនសមរម្យអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនគឺកុំឲ្យយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងនោះគឺសូមឲ្យយើងស្វែងរកអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគេជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងដើម្បីដូចជាលោកម៉ូសេបានអធិដ្ឋានអង្វរកចំពោះប្រជាអ៊ីស្រាអែលអស់អ្នកណាដែលធ្វើបាបគឺម៉ូសេគាត់បានអធិដ្ឋានទៅព្រះដើម្បីព្រះជួយរំលាយអំពើបាបនោះផងដែរ
2: ដូច្នេះយើងឃើញថាយើងមិនអាចគេចផុតពីអំពើបាបបានឡើយប៉ុន្តែដូចម៉ូសេបានប្រោះឈាមនៃសេចក្តីសញ្ញាឈាមរបស់កូនគោលទៅលើទៅដារីដែលពេលដែលគេបានទទួលធ្វើតាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់គឺព្រះទ្រង់បានត្រៀមផ្លូវមួយសម្រាប់យើងហើយនៅពេលដែលយើងដួលនៅពេលដែលយើងក្បត់នៃសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យដូចយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺព្រះទ្រង់ក៏បានត្រៀមផ្លូវមួយដើម្បីយើងអាចបានល្អឥតខ្ចោះឡើងវិញទ្រង់បានត្រៀមសេចក្តីសន្យាជាច្រើនហើយយើងក៏ឃើញថាព្រះទ្រង់ជាអ្នកអង្វរក ព្រះយេស៊ូវជាអ្នកអង្វរកររបស់យើងតែយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក7ខ25
1: ដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចនឹងជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលចូលទៅឯព្រះដោយសារទ្រង់ត្បិតទ្រង់មានព្រះជន្មរស់នៅជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសគេ
2: ហើយនៅពេលដែលយើងទទួលលន់តួនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងលះចោលអំពើបាបរបស់យើងគឺព្រះគម្ពីរផ្ដល់នូវសេចក្តីសន្យាជាច្រើនដើម្បីជួយយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក51ខ1ខ2ព្រះគម្ពីរទំនុកបង្កើងជំពូក86ខ3និងខ5ហើយព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក1ខ7ដល់ខ9តែខ្ញុំសូមអាននៅខ9នេះបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងនៅពេលដែលអ្នកលន់តួអំពើបាបរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកស្វែងរកព្រះដែលអស់ពីចិត្តនោះព្រះទ្រង់នឹងសម្អាតអំពើបាបរបស់អ្នកចេញអ្នកអាចរស់នៅក្រោមសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះបានអ្នកអាចរស់នៅដោយមានជីវិតល្អឥតខ្ចោះបាន
1: ជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពីដើមរហូតដល់ចប់នឹងផងដែរអញ្ចឹងសូមដើម្បីនឹងយើងអ្នកគ្នាចប់នៅកម្មវិធីនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងផងដែរអព្រះវិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកប៉ុនអើយប្រងឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គស្របពេលវេលាថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានមកសិក្សានៅព្រមទូបងប្អូនផងដែរប្រងឲ្យសូមព្រះអង្គជួយដឹកដៃទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជីកផុតអំពីការប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបទោះបីជាពួកកូនអស់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបទោះបីជាពួកកូនអស់គ្នាបានគង់តែនឹងធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកូនសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយលេងទូកំហុសឲ្យទូបង្គំហើយសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ជួយអង្វរករដល់ព្រះវេដាដើម្បីព្រះវេដាបានអត់អន់ទោសបាបដែលកូនអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះផងដែរបងហើយសូមព្រះអង្គជួយលេងទូកំហុសឲ្យទូបង្គំគ្រប់គ្នាដែលទូបង្គំគ្រប់គ្នាធ្វើខុសទាំងចេតនាឬអចេតនាក្តីពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងនិយាយនិងកាយវិការក្តីសូមព្រះអង្គជួយអ្វីទោះដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគ្រប់ជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: ជម្រាបសួរបងប្អូនរីករាយថ្ងៃបរសាទនិងរីករាយដោយសារព្រះស្រឡាញ់យើងនិងទ្រង់បានឲ្យហរាកាត់រឿងរបស់គេសម្រាប់ជួយយើងនៅសម័យយើងនឹងថ្ងៃនេះយើងចង់សិក្សាពីដានីយ៉ែលជំពូក6និងរឿងយើងមានថ្ងៃនេះជារឿងដានីយ៉ែលត្រូវដេកជាមួយសត្វសង្ឃមួយយប់តែមុនយើងចូលនោះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនរហូតដល់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវមកផែនដីនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់លុះយើងពីអំពើបាបនឹងទៅឋានសួគ៌អរគុណដល់ពីព្រះទ្រង់បានអាយហរាសរសេររឿងរបស់គេពីព្រះរឿងរបស់គេជួយលើកទឹកចិត្តយើងនិងពង្រឹងសិទ្ធិសេចក្តីជំនឿរបស់យើងថ្ងៃនេះពេលយើងបើកដានីយ៉ែលជំពូក6នឹងសិក្សាពីនោះសូមទ្រង់ជួយឲ្យយើងឃើញរឿងនេះត្រូវសម្រាប់សម័យយើងសម័យចុងក្រោយដែរទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនពេលយមដល់ដានីយ៉ែលជំពូក6ហើយដានីយ៉ែលនៅនគរមីដភើស៊ីបាយនឹកចាំពីជំពូក5បាប៊ីឡូនបានបាត់បង់អំណាចនឹងប្រទេសមីដភើស៊ីមកសៃរៀនឹងស្ដេចទី1របស់គេឈ្មោះដារៀនឹងដារៀគាត់ចង់រើផ្លូវឲ្យនគរថ្មីរបស់គាត់របស់មីដភើស៊ីបានរត់ស្រលគាត់សម្រេចជ្រើសរើសមនុស្សគ្រប់គ្រងគាត់ជ្រើសរើស120នាក់ជាច្បាយខែតនឹងគាត់ជ្រើស 3នាក់ជាអធិបតីគ្រប់គ្រងច្បាយកាចទាំងអស់ God means សង្ឃឹមបា God mean មនុស្ស3នាក់គ្រប់គ្រងច្បាយកាច God អត់បាត់បង់ away របស់នគរ God ទេពីគាត់ជ្រើសរើសអធិបតី3នាក់ God some rightHow Daniel. And Daniel got to lop twerkar ជាមួយស្ដេច Nebuchadnezzar និងបហើយឈ្មោះគាត់ជាឈ្មោះល្បីហើយពីព្រោះគាត់ធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់ Babylon. និងខ្ញុំសង្ស័យពីខ្ញុំមើលរឿងនេះស្ដេច Daria ស្គាល់ Daniel ហើយនិងរើគាត់សម្រាប់ជួយឲ្យនគរថ្មីបានរីកចម្រើនដែរនៅស្ម័យនេះ Daniel pipes up ឆ្នាំហើយគាត់ចាស់ហើយមនុស្សធម្មតាប្រហែលជាគិត retreat ហើយសម្រាប់ប៉ុន្តែ Daniel got another mean សុខភាពល្អយើងឃើញនៅចំពោះមួយ Daniel ចាប់រំអំពីសុខភាពរបស់គាត់គាត់ចង់ញ៉ាំនិង park away ជាល្អសម្រាប់ឲ្យគាត់មានអាយុវែងនឹងតចំពោះ6មានអាយុវែងហើយនឹងគាត់នៅតែអាចធ្វើការនឹងស្ដេច Daria គាត់ជ្រើសរើស120នាក់ហើយនឹង3នាក់គ្រប់គ្រងប៉ុន្តែយើងឃើញនៅខ3ក្រោយមក Daria ចង់បដូរកំណត់សំស្ដាប់រួចមក Daniel បានត្រឡប់ជាកំពូលលើពួកអធិបតីនិងពួកចៅហ្វាយទាំងប្រមាណត្បិតលោកមានវិញ្ញាណយ៉ាងស្រួចស្រាហើយស្ដេចទ្រង់គិតនឹងតាំងលោកឲ្យត្រួតលើគេទាំងមូលពីមុនយើងបានមើលឃើញអត្តចរិតរបស់ Danielគាត់ជាមនុស្សល្អពេលគាត់ចាស់ Daniel នៅតែប្រព្រឹត្តល្អគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខ្លួនរបស់គាត់គាត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខាងងារស្ដេចប្រកល់ឲ្យគាត់និងគាត់ចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិងស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះប៉ុន្តែរឿងនេះការស្មោះត្រង់កើតបញ្ហាសម្រាប់ Danielហើយយើងក៏បាយងស្មោះត្រង់យើងអត់មានបញ្ហាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់សប្បាយពេលមានមនុស្សស្មោះត្រង់គ្រប់គ្រងគេសំស្ដាប់អ្វីយើងឃើញនៅខ4ដូច្នេះពួកអធិបតីនិងពួកចៅហ្វាយក៏ស្វែងរកហេតុពីដំណើររាជការផែនដីឲ្យតោះនឹង Daniel តែគេរកអកាសឬកំហុសអ្វីមិនបានឡើយក៏មិនឃើញមានឆ្លោះឆ្លើយឬតោះទៅអ្វីដែរពីព្រោះលោក Daniel ស្មោះត្រង់ដូច្នេះពួកអ្នកទាំងនោះប្រសាគ្នាថាយើងនឹងរកអកាសតោះនឹងឈ្មោះ Danielនេះមិនបានឡើយវាតែរកបានខាងអាយក្រិតវិន័យរបស់ព្រះនៃវាប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់រើរឿងជាមួយ Daniel ពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែដោយសារ Daniel ស្មោះត្រង់គេត្រូវប្រព្រឹត្តស្មោះត្រង់ដែរគេក៏បានស្វែងរកមូលហេតុឲ្យស្ដេចបអាចខាងងាររបស់ Daniel បន្តែគេមិនរកឃើញពីព្រោះ Daniel ធ្វើល្អគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញមានផ្លូវតែមួយ Daniel ស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចនិង Daniel ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះព្រះនៅស្ថានសួគ៌បាទគេអាចរឿងអំពីការថ្វាយបង្គំរបស់ Daniel ពេលនោះគេអាចឈ្នះ ពួកគេប្រិសាជាមួយគ្នានឹងគេមានកម្រងគេគិតបើសដាយដារីធ្វើច្បាប់នឹងយើងត្រូវការយល់អំពីច្បាប់នៅមីដភឺស៊ីពេលសដាយធ្វើច្បាប់ហើយនឹងដាក់លិការហើយក៏នឹងអ្នកផ្សេងមិនអាចបដូរច្បាប់នោះទេគេគិតបើគេធ្វើច្បាប់អាយមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនគរមីដូភឺស៊ី ទ្វាយបង្គំទៅស្ដាយដារីសាមសំថ្ងៃ បាគេសំអេពីព្រះផ្សេង រួចពីមនុស្ស គេខុសច្បាប់ហើយ គេត្រូវការចូលក្នុងរឹងសឹង និងស្លាប់ពួកគេដឹងហើយបើគេធ្វើច្បាប់នេះ Daniel គាត់នៅតែធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់គាត់គាត់នៅតែធ្វើមិនគំប្រែនៅស្ថានសួគ៌នឹងគេអាចចាប់គាត់បាននឹងឲ្យសង្ស៊ីគាត់នឹងគេអាចធ្វើតាមចិត្តរបស់គេក៏នងនោះក៏មីដូភឺស៊ីសំស្ដាប់ច្បាប់គេបានធ្វើច្បាប់នេះយើងឃើញនៅក7បើអ្នកណានឹងសុំអ្វីពីព្រះណាឬពីមនុស្សលោកដែរក៏ដែរវាតែសុំពីព្រះរាជាក្នុងរវាង30ថ្ងៃនោះនឹងត្រូវបោះចោលទៅក្នុងរឹងសឹងគញ្ញំចង់សួរបងប្អូនបាយើងឃើញច្បាប់នេះនៅប្រទេសយើងនឹងយើងត្រូវសម្រេចទ្វាយមិនគំប្រែរូបអាចសិនតើយើងសម្រេចធ្វើអីឯណាមានតម្លៃជាងទ្វាយមិនគំត្រង់ឬជីវិតរបស់អ្នកDaniel គាត់គិតការទំនិតទៅនងជាមួយព្រះនៅស្ថានសួគ៌មានតម្លៃជាងជីវិតគាត់បើគាត់ត្រូវលះបង់ជីវិតគាត់មិនប្រយ័ត្នអ្វីជាសំខាន់គាត់រក្សាការទំនិតទៅនងជាមួយត្រង់រហូតដល់គាត់ស្លាប់អានេះអពុតេបដៃនឹងតេបដៃនឹងពួកជវៃគេយល់ហើយគេដឹងហើយគំនិតរបស់ដានីយ៉ែលនឹងអានេះមូលហេតុគេឲ្យសដែកដារីធ្វើច្បាប់ពេលធ្វើច្បាប់នេះហើយដានីយ៉ែលបានដឹងដារីសញ្ញាច្បាប់នោះហើយវាកាជាច្បាប់មនុស្សត្រូវគ្រប់គ្រងដានីយ៉ែលទៅផ្ទះឡើងទៅលើបើកមនុស្សបងអើយទៅប្រទេសយេរូសាឡឹមតាមតម្លាប់របស់គាត់ព្រោះតម្លាប់របស់គាត់គាត់ចូលផ្ទះនឹងអធិដ្ឋាន៣ដងមួយថ្ងៃគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានតាមតម្លាប់ពួកអតបដៃនិងពួកជវៃគេតមើលគេស្គាល់ផ្ទះដានីយ៉ែលគេដឹងអំពីតម្លាប់របស់ដានីយ៉ែលគេរកកន្លែងគេអាចមើលច្បាស់និងគេឃើញដានីយ៉ែលថ្វាយបង្គំព្រះខុសពីច្បាប់ស្ដេចធ្វើដានីយ៉ែលគាត់មិនប្រយទេបាទព្រះអើយគាត់ស្លាប់សម្រេចលើព្រះបាទទ្រង់ចង់ជួយគាត់រស់សម្រេចលើព្រះគាត់ទុកចិត្តនឹងទុកជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ពេលអតបដែនឹងពួតជ្វាយឃើញហើយគេ ទៅជួបស្ដេចដារីសនឹងគេរំលឹកស្ដេចដារីសអំពីច្បាប់អ្នកណាថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងក្រៅពីស្ដេចដារីសក្នុង30ថ្ងៃអ្នកនោះត្រូវការចូលក្នុងរឿងសឹងដារីសក៏ថាត្រូវហើយនឹងច្បាប់របស់មីដាភើស៊ីមិនអាចបដូរទេកាលនោះពួកគេបានប្រាប់ស្ដេចដារីសដានីយ៉ែលជាអធិបតីទី1គាត់អត់គ្រប់ច្បាប់របស់ស្ដេចកាលនោះស្ដេចដារីសដឹងក្នុងចិត្តហើយមូលហេតុគេធ្វើច្បាប់នេះមិនមកពីគេចង់សរសើរស្ដេចប៉ុន្តែមកពីគេចង់ចាប់ដានីយ៉ែលស្រេចដារីសក៏ធ្វើការអស់មួយថ្ងៃបានរកផ្លូវដល់ស្រ័យរឿងនេះប៉ុន្តែដោយសារច្បាប់មិនអាចបដូរទេដារីសត្រូវការឲ្យដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឿងសិនពេលលានីកមកដល់ពួកអធិបតីនិងពួកច្បាយគេមកជួបស្រេចម្ដងទៀតនិងរំលឹកម្ដងទៀតអំពីច្បាប់និងដារីសដឹងគាត់មិនអាចធ្វើឲ្យដានីយ៉ែលត្រូវការចូលនឹងគាត់អើយហៅដានីយ៉ែលនឹងគាត់និយាយជាមួយដានីយ៉ែលមុនដានីយ៉ែលចូលរឹងសឹងសំស្ដាប់ដូច្នេះស្ដេចទ្រង់គាត់ជាមកបហើយគេនាំយកដានីយ៉ែលទៅបោះចុះក្នុងរឹងសត្វសឹងទៅស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលដល់ដានីយ៉ែលថាព្រះនៃអ្នកដែលអ្នកគ្រប់ជានិកត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះអ្នកជាពិតស្ដេចដារីសគាត់យល់អំពីព្រះរបស់ដានីយ៉ែលបើហើយគាត់ធ្លាប់លឺរឿងព្រះជួយសង្គ្រោះពួកម៉ាក់របស់ដានីយ៉ែលពេលស្ដេចនេបូខាដនេសាឲ្យគេចូលក្នុងលោភ្លើងនឹងគាត់មានសង្ឃឹមព្រះអាចជួយដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលចូលក្នុងរឿងសឹងហើយគេដាក់ថ្មនៅលើទ្វារគេបាត់ត្រារបស់ស្ដេចនិងពួកអធិបតីនិងពួកជាវាយគេទៅផ្ទះពួកជ្វាយពួកអធិបតីពីរនាក់គេកាត់គេបានឈ្នះហើយគ្មានអ្នកណាអាចសង្គ្រោះដានីយ៉ែលទេស្ដេចគាត់ទៅផ្ទះទៅវិញប៉ុន្តែយប់នោះគាត់ទៅមហានិងគាត់អធិដ្ឋានទៅព្រះរបស់ដានីយ៉ែលសូមព្រះជួយសង្គ្រោះដានីយ៉ែលព្រឹកព្រលឹមស្ដេចក្រាបនឹងទៅរឹងសឹងនឹងគាត់ស្រែកសួរដានីយ៉ែលតើព្រះរបស់អ្នកជួយសង្គ្រោះអ្នកអត់នឹងដានីយ៉ែលឆ្លើយវិញសង្ស្ដាប់អ្វីដានីយ៉ែលឆ្លើយទៅស្ដេចនោះដានីយ៉ែលនេះចំពោះ6ខ21នោះដានីយ៉ែលលោកទូលតបថាបពុតព្រះករុណាខ22ព្រះនៃទូបង្គំទ្រង់បានចាត់ទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យមកបាត់មាត់សឹងទាំងអស់វាមិនបានប្រទោសដល់ទូបង្គំទេពីព្រោះនៅចំពោះព្រះនោះមិនឃើញទូបង្គំមានទោសអ្វីឡើយហើយបពុតព្រះករុណានៅចំពោះទ្រង់ទូបង្គំក៏មិនបានធ្វើខុសអ្វីដែរអាចារ្យដានីយ៉ែលនៅក្នុងរឿងសឹងមកយប់និងគេអត់ប៉ះគាត់សោះដោយសារព្រះឲ្យទេវតាមកបាត់មួតរបស់គេមិនទៅបាត់មួតអត់ឲ្យគេធ្វើបាបដានីយ៉ែលពេលដានីយ៉ែលជិងមក គាត់អត់មានរបួសសោះអរគុណព្រះនឹងស្ដាយគាត់សុបាយណាស់យើងបានឃើញ Daniel ថាគាត់គ្មានកំហុសទេគាត់សម្រេចឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់នឹងជួយណយណោមគាត់ប្រព្រឹត្តល្អជួយឲ្យគាត់ឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលសាតាំងចង់លបួងគាត់ដោយសារគាត់ជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះនិងជាមួយមនុស្សព្រះបានជួយសង្គ្រោះសូមស្ដាប់កូននេះកុំចង់កុំមកពេលបាយពីព្រោះលោកបានទុកចិត្តនឹងព្រះនៃលោកព្រះទុកដានីអែលជួយទុកចិត្តនៅលើព្រះនឹងព្រះជួយដានីអែលនៅពេលនោះស្ដាយដារីអសបាយមែនទេបន្តែកាន់ជាមួយអធិបតីពីរនាក់នឹងជវាយនឹងគាត់ឲ្យទៅហ៊ានបានទៅរកអធិបតីពីរនាក់ជវាយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងឲ្យគេចូលក្នុងរឿងសង្ដាប៉ុន្តែលើកនេះគ្មានទេវតាបាត់មុខរបស់សង្ដទេនឹងសង្ដបានវាយពួកគេអស់មុនគេដល់បាត់រងសត្វនោះនឹងគេស្លាប់ទាំងអស់គ្នាកាលនោះស្រេចឲ្យដានីអែលធ្វើអ្នកទី2ក្នុងនគររបស់គាត់នឹងស្រេចដារៀសសេសំបាត់ស្តីងសំបាត់នេបូខនេសសសេពេលគាត់ជួយប្រំពេលឆ្នាំនឹងស្តីងសម្បត្តិនេបូខាដ្នេស្សរសរសេរពេលគាត់ឃើញព្រះសង្គ្រោះឆាដ្រាក់មីសាក់និងអាបេដនេកូសំស្ដាប់អ្វីស្ដេចដារីសរសេរអានេះនៅចុងខ25និងយើងអានដល់ខ27សំអាយសិកដីសក់បានចម្រើនដល់អ្នករើគ្នាចោះយើងជិងបង្កប់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនៅពេញក្នុងអាណាចក្ររបស់យើងបានញាប់ញួរហើយកាត់ខ្លាចនៅចំពោះព្រះនៃដានីអែលតបិតទ្រង់ជាព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅក៏ស្ថិតស្ថេរនៅអកកលរៀងតទៅរាជទ្រង់នឹងមិនត្រូវបំផ្លាញឡើយហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់នឹងនៅជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតទ្រង់ប្រោះឲ្យរួចហើយក៏ជួយសង្គ្រោះទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់នឹងការអស្ចារ្យនៅស្ថានសួគ៌ហើយនៅផែនដីគឺទ្រង់ដែលបានប្រោះឲ្យដានីអែលរួចពីអំណាចសង្ឃអស្ចារ្យស្ដេចដារីសជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសធំជាងគេនៅផែនដីនឹងកាត់សរសៃសម្បត្តិមួយសរសើរព្រះនៅឋានសួគ៌នឹងតាព្រះនៅឋានសួគ៌មានគ្រប់អំណាចអណ្ដឹងព្រះនៅអកលជានិច្ចនឹងព្រះធ្វើកាអចារ្យនៅស្ថានសួគ៌នឹងផែនដីនឹងកាត់លើករឿងរបស់ដានីអែលជាផតាងអំពីកាអចារ្យព្រះឲ្យធ្វើយើងបានឃើញហើយដោយសារShadrach, Meshach, និង Abednego ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អអំពីព្រះនិងអំណាចរបស់ព្រះទៅគ្រប់កន្លែងក្នុងនគរ Babylon ឥឡូវយើងឃើញដោយសារ Daniel ស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះតំណាងល្អទៅគ្រប់កន្លែងនៅប្រទេស Medo-PersiaDaniel បាននៅធ្វើការ ពេលរហូតដល់ដារីស្លាប់នឹងមានស្ដាយថ្មីសៃស៊ីរ៉ាដានីយ៉ែលធ្វើការជាមួយស៊ីរ៉ាដែរពេលនោះខ្ញុំអត់តាំងច្បាស់គាត់អាយុប្រមាណប្រហែលជា700ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើការសុខភាពគាត់នៅតែល្អនឹងគាត់នៅតែធ្វើបង្គំព្រះបៃដងមួយថ្ងៃនឹងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះរឿងនេះជួយយើងនៅស្ម័យយើងពីព្រោះយើងនៅស្ម័យចុងក្រោយដល់យើងដល់នៅស្ម័យចុងក្រោយត្រូវមានបញ្ហារឿងថ្វាយបង្គំសំបកទៅវិវរណៈនឹងជំពូក13វិវរណៈជំពូក13នឹងយើងអានខ15ក៏មានអំណាចបានប្រកលឲ្យវា

0: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធថ្ងៃនេះយើងបានមកដល់វិវរណៈជំពូក22ជំពូកចុងក្រោយគេក្នុងព្រះគម្ពីររបស់យើងអំណងជំពូកនេះមានពាក្យល្អល្អសម្រាប់ជួយលើកទឹកចិត្តយើងព្រះយេស៊ូវចិត្តយើងមកហើយតែមុនយើងចូលក្នុងជំពូកនេះសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរគុណព្រះយើងបានឃើញបានលើពីសិពើវិវរណៈចំពោះមកពេលមួយចំពោះហើយត្រង់បានស្រឡាញ់យើងនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីត្រូវកាត់ឡាននៅផែនដីនេះសម្រាប់ជួយយើងទាំងអស់គ្នារៀបចំទទួលព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់យើងមកវិញនឹងទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃនេះពេលយើងរៀនវិវរណៈចំពោះមកពេលពីសំត្រង់ក្នុងនៃជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាទូបង្គំសំនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនសព្ទាមុនយើងបានរៀនអំពីវិវរណៈមកពេលមួយនឹងយើងឃើញទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីថ្ងៃនេះពេលយើងចូលវិវរណៈចំពោះមកពេលពីរយើងនៅថានិយាយអំពីអ្វីយើងឃើញក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីសំបត្តិវិវរណៈចំពោះបពៃពីអនងមើលខមួយជាមួយខ្ញុំខនេះជាខជួយលើកទឹកចិត្តយើងច្រើនទេវតាក៏បង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញធនលេទឹកជីវិតថ្លាដូចជាកាលចរណៃដែលហូរជិងពីបលាំងនៃព្រះនិងកូនជាមយើងឃើញបលាំងរបស់ព្រះបលាំងរបស់ព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាកូនជាអនងអ្វីយូហានឃើញជាទឹកទន្លេថ្លាថ្លាល្អថ្លាសតហូរពីបលាំងរបស់ទ្រង់និងទឹកនោះជាទឹកជីវិតខ្ញុំជឿស្ទឹងនេះជាស្ទឹងមែនទែនប៉ុន្តែស្ទឹងនេះមានន័យពិសេសសម្រាប់យើងចង់ថាបើយើងចង់មានជីវិតយើងត្រូវការទៅចំពោះមុខបលាំងរបស់ព្រះនឹងជួបត្រង់ពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតរបស់ត្រង់ហូរដល់យើងសម្រាប់ឲ្យយើងទទួលជីវិតអកលរបស់ត្រង់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលខខ្លះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងទៅយ៉ូហានជំពូក11ខ25ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅនាងថាខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ត្រង់ជាជីវិតបើយើងស្លាប់នៅផែនដីនេះយើងអត់ត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេពីព្រោះត្រង់ថាត្រង់ឲ្យយើងរស់ឡើងវិញមានតែយើងចង់បានជីវិតអកលពីត្រង់អរគុណព្រះអានេះជួយឲ្យយើងឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមរំជំពូក8រ៉ូមជំពូក8នឹងខ10ហើយបើសិនជាព្រះគ្រីស្ទសន្តិក្នុងអ្នករាល់គ្នានោះរូបសែកបានស្លាប់ដោយព្រោះអំពើបាបមែនតែវិញ្ញាណមានជីវិតវិញដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតបើយើងចង់បានជីវិតយើងត្រូវការឲ្យព្រះយេស៊ូវសន្តិភាពក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះត្រង់ជាជីវិតនឹងបើត្រង់គង់នៅក្នុងយើងយើងបានទទួលជីវិតរបស់ត្រង់សម្មើយ៉ូហាន5ខ13តែអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជាអ្នកណាទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្តិនៅទីនោះដែរបើយើង บานทูพระเยซูครองชีวิตรบะยังยังมีชีวิตหายสมเตวิวรณะชมพุมาไปพิวิงนั่งคอปีปีพระคอปีนี่เยี่ยมชีวิตได้พระจงเอาอย่างทูชีวิตรบะตรงนั่งยังเคยมีทุกหัวจิตตั้งหัวจิตตั้งชีวิตหัวปีบาลังรบะตรงนั่งครองคอปียังเคยดามดามชีวิตนั่งดามนู้เปรียดามสองข้างสตึงชีวิตสำหรับไอ้ยังทุกชีวิตได้เมื่อไอ้นู้คันดาเพลย์กรองนู้หายนู้หมดตันเลยแต่งสองข้างนู้มีนดามชีวิตดาบังคาดพลายดอกปีดองกูมวยคายมาดองหายสลักเชิญนู้ก็สำหรับหนึ่งเมลอัดเตียงซะเอาเชียเปรย์มันจองเอาเยิงชื่อเปรย์มันจองเอาเยิงสลับเปรย์มันจองเอาเยิงในครองเวทเนียได้ซาอันเพอบาปเปรย์จองเอาเยิงเชียเอาเยิงบริสุทธิ์ตรงจองเอาเยิงทตู้ชีวิตอกรบัตตรงอันนี้ช่วยเอาเยิงเคืองตรงสลังเยิงนั่งตรงจองเอาเยื่อมาดูบาลังระบบเพรียขนมคาถวายบังคุมคาอธิษฐานสำหรับตู้ชีวิตนั่งทายมุ้ยในปีพระเยซูยังมาเวงนั่งนำยังเตยที่ครองเยรูซาเล็มทำไมยังไอบานพักปีสตึงนู่นนั่งฮอบปีดามเชอร์ชีวิตปีพรูตรงจองเอาเยื่อรัวซัมเมลโคบายเกรียนุนังขมิ้นเสกเดย์บันดาสาติหลายหายพลังในเปรียนังกงจีมก่อนนังเนื้อขนองกรองนุไอปุบาวปะตรงกีนังบำราตรงสิยังเคยเปรียจองเนื้อจมวยเปรียมันทายังไอเนื้อขนองที่ครองเยรูซาเล็มทำไมเนื้อพายได้ทำไมนั่งตรงในฐานสูตรงอายบาลังระบาดตรงในครองที่ครองเยรูซาเล็มทำไมจมวยยังปีพรูตรงจองในจมวยยังตรงจองตะตูยังจะก่อนตรงจองสระลังยังด้วยก่อนตรงจองควงในจมวยยังอคุณเพรียสักเดย์สระลังระบาดตรงจีปิดประกาศเอ็ดกจ่อนั่งเป็นลิงข้อบุญเกนังเคิงเปรเปตตรงหาวิเปรนิมตรงนังน้อยเลือดนักเกยูชนามุนมอเซยกดสมเมลมุกระบบเปรียเปรเปตระบบเปรียบันไตเปรธามันไอกเมื่อเคิงไตเมื่อตะขนองบันไตนักขนองคนนี้ยังคืนปิวเพรสมอาบยังหายยังสัจเรตได้สาเพรของน้อยครองยังยังไอกเมื่อเปรเปรระบาดตรงบ้านนั่งตรงจองเอายังคืนปิวตรงจองเอายังคืนสักเดย์สลังระบาดตรงฉบับปิวยังเมื่อเพรตรงยันยันทำปิวยังคืนมนุษย์ยันยมดอยยังยังมีนรมเกยสระลังยังนั่งเปรียจังเอายังเคืองตรงสระลังยังเทงอกเนียข้อพรำก็นั่งเอ็นมีนยุบทีดลายหายเกยมันตรอยคานั่งจึงเคียงนาหรือปันลือเปรียเทตเตยปีปรัวเปรียอมจาดอเจียเปรียตรงนั่งบมพลือเกยหายเกยนั่งสายเรียนาอกอลจินิกเรียงรอบตัวตายนักนองคอนี่ยังบางเคยก็ว่ายังเคยขนองวิวรณะชมพูมาไปมวยขนองที่กรองเยรูซาเล็มทำไมขมีเนตนาทรกาพันลือเพื่อติดดาวิซาพันลือขนองที่กรองโนมาปีเปรียปัญไตยังเคยมวยเทียดเจียสำคัญสำหรับยังถึงอคเนียเพรียจองเอายังสาวเรียกชมวยตรงยังบางเคืองหายเพราะเอายังสาวเรียกชมวยตรงมาพ้นชั่งน้ำ ពេលយើងទៅឋានសួគ៌យើងឃើញនោះនៅវិវរណៈចម្ពោះ20ប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញពីព្រះបង្កើតផែនដីថ្មីនិងទីក្រុងយេរូសាឡិមចុះមកផែនដីថ្មីហើយព្រះឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់នៅផែនដីនេះអស់កលជានិច្ចម្ដងទៀតយើងឃើញព្រះស្រឡាញ់យើងទ្រង់ទទួលយើងជាកូនពិតប្រាកដនិងដោយសារយើងជាកូនទ្រង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយអរគុណព្រះឥឡូវមើលខ6ទេវតាក៏និយាយមកខ្ញុំថាពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដទៅហើយគួរជឿអាយព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះនៃវិញ្ញាណពួកហរាទ្រង់ក៏ចាត់ទេវតាទ្រង់មកបង្ហាញឲ្យពួកបាវបំរើទ្រង់ឃើញខាដែលបន្តិចទៀតត្រូវកើតមកទេវតាជាអ្នកបង្ហាញឲ្យយ៉ូហានឃើញនេះទាំងអស់ក៏ថាព្រះអាចមកព្រះចង់ឲ្យយើងដឹងអំពីអ្វីត្រូវកើតឡើងនៅអនាគតអលោចិត២000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយពីពេលទេវតានោះជួបលោកយ៉ូហានអានឹងអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈច្រើនបានកើតឡើងហើយបើយើងឃើញអ្វីព្រះសន្យាកើតឡើងកើតហើយយើងអត់ត្រូវការខ្វល់ខ្វាយអំពីអ្វីយើងអត់ត្រូវឃើញច្បាស់រឿងនោះកើតឡើងដែរច្បាស់យើងអាចផឹកទឹកពីស្ទឹងឬទន្លេជីវិតយើងអាចហូបផ្លែឈើពីដើមជីវិតយើងអាចមើលព្រះពេទ្យរបស់ព្រះពីព្រោះយើងសោយរាជ្យជាមួយទ្រង់អរគុណព្រះយើងត្រូវជឿបើយើងជឿយើងបានទទួលរង្វាន់នេះទាំងអស់ក៏ប្រពៃមើលអែងមកជាឆាប់មានបើហើយអ្នកណាដែលកាន់តាមសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះលោកនេះយើងបានលើសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវនឹងត្រង់ថាមើលខ្ញុំមកជាឆាប់ត្រង់សន្យាជាមួយយើងត្រង់មកជាឆាប់បែបពីរដងទៀតក្នុងជំពូកនេះយើងឃើញព្រះធ្វើកិច្ចសន្យានេះជាមួយយើងបើព្រះធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយយើងបីដងតាមព្រះគម្ពីរអានេះច្បាស់ហើយព្រះមិនបដូរគំនិតតែត្រង់សន្យាត្រង់យាមឆាប់ឆាប់មានមនុស្សខ្លះគេថាបើត្រង់មកឆាប់ហេតុអ្វីយើងចាំយូរព្រះចង់មកឆាប់ប៉ុន្តែព្រះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានខាងងារធ្វើដែរមុនត្រង់អាចយាមមកត្រង់ឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់គ្រប់កន្លែងនៅផែនដីយើងឲ្យគ្រប់មនុស្សបានឮដោយសារយើងអត់ធន់ធ្វើអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើត្រង់អត់ធន់យើងមកប៉ុន្តែត្រង់ចង់ឆាប់មកអរគុណព្រះសព្វថ្ងៃនេះយើងឃើញតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអត់តន់មានគ្រប់មនុស្សបានលើតំណែងបើយើងចង់រួមនឹងធ្វើការជាមួយព្រះគេអាចឆាប់លើនឹងយើងអាចឆាប់ឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកក្នុងពពកដ៏ស្អាតជាមួយទេវតាទាំងអស់និងយើងអាចទៅនៅស្ថានសួគ៌មកពួនឆ្នាំជាមួយព្រះអរគុណសម្មើលខប្រំបៃគូយ៉ូហានខ្ញុំដែលបានឃើញហើយលឺសេចក្តីទាំងនេះលះខ្ញុំលឺហើយឃើញនោះខ្ញុំក៏ទម្លាក់ខ្លួនរៀបនឹងថ្វាយបង្គំនៅទៀបជើងនៃទេវតាដែលបង្ហាញឲ្យខ្ញុំឃើញសេចក្តីទាំងនេះតែទេវតាប្រាប់ខ្ញុំថាកុំឲ្យធ្វើដូច្នេះឡើយខ្ញុំក៏ជាបាវបំរើជាមួយនឹងអ្នកដែរហើយជាមួយនឹងពួកហរាជាបងប្អូនអ្នកនិងពួកអ្នកដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនេះផងចូលថ្វាយបង្គំទៅព្រះវិញចុះឈិនគឹងយ៉ូហានមានកំហុសនេះម្ដងហើយគាត់មានអារម្មណ៍ជាសប្បាយអស្ចារ្យពីគាត់ឃើញគ្រប់ទាំងអស់ พื่อจงทูสำหรับยืนนั่งกัดจงกราบถวายบังคมนั่งเดลัยสาเทวดาในมุกกัดกับจงท้าถวายบังคมเทวดานู่ปัจจัยเทวดานู่มันจะตัวไทยตาเมียนยืนตรอยจะถวายบังคมเพื่อในทันสูออกคุณเพื่อยืนบังคืนเทวดานามาผีเพื่อเทวดานู่มันจะตัวข้าถวายบังคมหรือบ่ยืนไทยปัญญายินตรอยประหยัดปีพรัวมีเทวดาในจมูกซาตังนึงปุ่เทวดานุแตงนึงซาตังได้เกสบายเปียยังถวายบุญคุ้มเกยังมันตรอยคาถวายบุญคุ้มได้เกยได้มีแต่เพรมวยในสถานสูยังตรอยถวายบุญคุ้มสมัยขอดับรุ่ยเทวดาปราบมาขยมทากมเอ้ยបំបត្តិសេចក្តីទំនាយនៅក្នុងគម្ពីរនេះឡើយពីព្រោះពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយតើយើងធ្វើអីបំបត្តិខ្ញុំប្រើយើងអត់រៀនយើងដូចបំបត្តិបើយើងរៀនហើយប៉ុន្តែយើងភ្លេចយើងបំបត្តិយើងត្រូវការរៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងទៀតសម្រាប់កុំឲ្យបាត់ទំនាយនេះព្រះចង់ឲ្យយើងចាំពីព្រោះព្រះចង់ឲ្យมันจองเอาอย่างภัยเปียวเรื่องการล้างอันนั้นเพื่อจองมันจองเอาอย่างเนื้อเงาเปียววิคาล้างได้ปีพรูยังดังถึงอ้อหายขอดับมวยอันเน็ตน้าดาวทุจริตไอเน็ตนู่นในไทยทุจริตเน็ตดาวสมาร์ทคราฟไอเน็ตนู่นในไทยสมาร์ทคราฟจ้อតែអ្នកណាដែលសុចរិតវិញត្រូវឲ្យអ្នកនោះចោះតែប្រព្រឹត្តផ្លូវសុចរិតទៅហើយអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធឲ្យអ្នកនោះនៅតែបរិសុទ្ធដែរកូននេះជាខោសំខាន់យើងដឹងពីវិវរណៈព្រះធ្វើជំនុំជម្រះប៉ុន្តែពេលព្រះធ្វើជំនុំជម្រះហើយមានប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនព្រះយើងមកវិញពីព្រោះយើងត្រូវចូលក្នុងពេលវេលាឬសម័យគេហៅវេទនាធំបំផុតអ្វីខ្ញុំយល់ពីខនេះពេលព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះហើយយើងអត់ដឹងថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃណាបន្តែពេលហើយព្រះថាអ្នកណាទុច្ចរិតអ្នកនោះនៅទុច្ចរិតបន្តែអ្នកណាសុច្ចរិតត្រូវប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុច្ចរិតរហូតទៅនឹងអ្នកណាបរិសុទ្ធត្រូវនៅបរិសុទ្ធព្រះចង់ថាពេលត្រង់សម្រាប់អស់ហើយវាហួសម្រាប់ឲ្យយើងបដិជីវិតនឹងបដោកំណត់យើងអត់ដឹងតាថ្ងៃនេះមកដល់ពេលណាព្រះយេស៊ូវធ្លាប់ប្រាប់យើងអំពីរឿងមានម្ចាស់ក៏ទៅឆ្ងាយនឹងក៏ឲ្យអ្នកបម្រើរងចាំប៉ុន្តែក៏ប្រាប់គេអំពីតាក៏មកវិញថ្ងៃណាអំពីសុប្រាប់យើងក្នុងវិវរណៈចំពោះមក25មានអ្នកបម្រើខ្លះពេលត្រង់យើងមកវិញគេសបាយខាងលោកឯគេអត់ចាំព្រះយេស៊ូវទេនឹងគេស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែមានអ្នកចាំដែរគេនៅតែបម្រើត្រង់គេរៀបចំអស់ហើយសម្រាប់ទទួលត្រង់ថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃនេះគេរៀបចំអស់ហើយអ្នកនោះបានសប្បាយពីព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញបងប្អូនយើងអត់ដឹងតើព្រះយេស៊ូវធ្វើជំនុំជម្រះចប់នៅថ្ងៃណាព្រះយេស៊ូវថាពេលដំណឹងល្អទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់មនុស្សហើយខាងងាររបស់ត្រង់រួចអស់ហើយនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងច្បាស់ តាតំណែងល្អទៅគ្រប់កន្លែងហើយនៅថ្ងៃណា Away you enter tour ជារៀបចំថ្ងៃនេះត្រង់ចង់ញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកទុច្ចរិតអានិតសុច្ចរិតសំត្រង់ឆាប់ធ្វើក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែត្រង់មិនអាចធ្វើបើយើងអត់លះបង់លោកឯនេះបើយើងអត់លះបង់ចិត្តរបស់យើងត្រង់មិនអាចធ្វើការបើយើងនៅតែចង់ដើរតាមផ្លូវយើងមានតែយើងសម្រេចដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះអាចញែកយើងធ្វើជាអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកសុចរិតនៅខ១២មើលអញមកជាឆាប់ទាំងនាំយករង្វាន់មកជាមួយដើម្បីនឹងចែកឲ្យគ្រប់គ្នាតាមការដែលខ្លួនបានធ្វើយើងលើសំឡេងរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតនឹងត្រង់ថាត្រង់មកជាឆាប់នឹងត្រង់យករង្វាន់រង្វាន់ត្រង់យកមានពីមុខមានជីវិតអកលមានស្លាប់អកលតើបងប្អូនចង់ទទួលរង្វាន់ណាបើយើងចង់ទទួលជីវិតអកលយើងត្រូវការថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះនឹងឲ្យព្រះរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខតបៃអែងជាអាផានឹងអូមេកាគឺជាមុនគេហើយក្រោយគេជាដើមហើយជាចុងព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ពីដើមដំបងនឹងត្រង់រស់អកលយើងអាចទឹកចិត្តនៅលើត្រង់ត្រង់មិនជាមនុស្សកើតជាព្រះត្រង់ជាព្រះកើតជាមនុស្សនឹងនៅតែព្រះយើងអាចទឹកចិត្តនៅលើត្រង់ត្រង់ជាព្រះអតិកោត្រង់បង្កើតគ្រប់ទាំងអស់និងត្រង់ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតអលនីនឹងត្រង់ចង់ផ្ដល់ឲ្យយើងមានជីវិតរបស់ត្រង់ជាជីវិតអកលនៅពេលត្រង់យាមមកវិញតបុនមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងឲ្យខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារពេលព្រះយេស៊ូវថាយើងលៀងឲ្យហើយត្រង់ចង់ថាយើងបានទទួលស្គាល់យើងជាអ្នកមានបាបនិងយើងលន់ទួចិត្តនៅចំពោះមុខព្រះហើយនិងសូមព្រះលៀងបាបរបស់យើងហើយអនុមានន័យថាយើងលៀងឲ្យហើយនិងយើងអត់ចង់ប្រឡាត់ឲ្យទៀតយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងយើងពីព្រោះមានតែព្រះយេស៊ូវឯឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាអនឹងបាព្រះយេស៊ូវក្នុងខ្វងនៅក្នុងយើងនិងសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងត្រង់ឯជួយយើងប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវសុចរិតផ្លូវបរិសុទ្ធអនឹងយើងឯថាយើងមានអោសូស្អាតហើយពីព្រោះយើងបានស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបាយើងធ្វើនេះរៀងរាល់ថ្ងៃយើងមានសិទ្ធញាំផ្លែពីដើមជីវិតកោដប្រាំខាងក្រៅមានសត្វតែពួកជាកាយពួកមនកុំពួកកំពិតពួកកັບសម្លាប់គេពួកផ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ហើយប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំពួតនៅក្នុងខ14ព្រះថាបើយើងសុចរិតយើងមានសិទ្ធចូលទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីក្នុងទីក្រុងនោះយើងបានឃើញបល្ល័ង្ករបស់ព្រះយើងឃើញទន្លេជីវិតយើងឃើញដើមជីវិតនិងយើងអាចញ៉ាំពីដើមនោះនិងយើងអាចផឹកទឹកពីទន្លេជីវិតប៉ុន្តែបើយើងនៅតែទុច្ចរិត បើយើងជាអ្នកចេះចោលក្នុងរឿងមន្តគមឬយើងជាអ្នកកັບសម្លាប់គេឬយើងជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះរូបទតេហើយយើងជាអ្នកស្រឡាញ់និងប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំពូតយើងអត់មានសិទ្ធចោលទេយើងអត់មានរង្វាន់ជាជីវិតអកលទេមនុស្សច្រើនគេប្រហែលឆ្លើយខ្ញុំមិនចូលក្នុងមន្តគមទេខ្ញុំមិនជាមនុស្សកំពិតខ្ញុំមិនជាមនុស្សសម្លាប់គេអរគុណព្រះប៉ុន្តែប្រហែលអ្នកនៅតែជាមនុស្សជិតជិតពូតកំពូតក៏ហត់គេបាយើងមានបាបទូតយើងទៅចិមក្នុងចិត្តយើងយើងបាត់បង់ជីវិតពីព្រោះនគររបស់ព្រះជានគរសម្រាប់មនុស្សបរិសុទ្ធសុចរិតមនុស្សស្មោះត្រង់យើងត្រូវសម្រេចតាយើងចង់ឲ្យព្រះដូចចិត្តយើងសម្រាប់យើងជាអ្នកស្មោះត្រង់ដែរឬទេសូមចូលមើលខ16ជាមួយខ្ញុំអែងឈ្មោះយេស៊ូវបានចាត់ទេវតារបស់អែងមកធ្វើបន្ទូលប្រាប់ឲ្យអែងរលគ្នាដឹងពីសេចក្តីទាំងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងប្រមាណអែងជារឹសហើយជាពួកហ្លងដាវីតជាផ្កាយព្រឹកដ៏ភ្លឺជញ្ជីងព្រះវិញ្ញាណនិងប្រពន្ធថ្មងថ្មីពុលតាអញ្ជើញមកហើយអ្នកណាដែលលឺក៏ថាអញ្ជើញមកដែរអ្នកណាដែលស្រែកនោះមានតមកហើយអ្នកណាដែលចង់បានមានតែយកទឹកជីវិតនោះចោះអញ្ជើញថ្លៃទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញត្រង់មានសិទ្ធឲ្យយើងចូលក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រង់ចង់ឲ្យយើងជួយចូលរួមសម្រាប់អញ្ជើញឲ្យគេចូលដែរអានេះនិយាយអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ត្រង់មកសន្តត់នៅក្នុងយើងនិងណែនាំយើងនឹងអានេះថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងពរិយរបស់កូនជាមអនុជាយើងចង់ឲ្យយើងធ្វើការជាមួយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រាប់អញ្ជើញអ្នកតន្ត្រីមកនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងមកសម្រាប់ឲ្យទ្រង់លាងបាបរបស់គេអស់ដែរនឹងជួយគេរៀបចំទៅឋានសួគ៌នៅថ្ងៃត្រង់នេះមកវិញយើងមានតំណែងល្អតំណែងល្អនេះយើងត្រូវការចែកចាយឲ្យអ្នកតន្ត្រីឮដែរមើលខតបប្រំបៃខ្ញុំធ្វើបន្ទូលដល់អស់អ្នកណាដែលឮសេចក្តីទំនាយក្នុងគម្ពីរនេះថាបើអ្នកណាបញ្ចោលអ្វីក្នុងសេចក្តីទាំងនេះនោះព្រះទ្រង់នឹងបន្ថែមអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះដល់អ្នកនោះផងហើយបើអ្នកណាដកអ្វីពីព្រោះពីព្រះបន្ទូលក្នុងគម្ពីរនៃសេចក្តីទំនាយនេះចេញនោះព្រះទ្រង់នឹងដកចំណែកដែលអ្នកនោះមានដល់ដើមជីវិតនឹងទីក្រុងបរិសុទ្ធហើយនឹងសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលកត់ទុកក្នុងគម្ពីរនេះចេញដែរអានេះ ជាសេចក្តីប្រកាសជួយឲ្យយើងឃើញយើងត្រូវការប្រយោជន៍ Gom ឲ្យ time away ព្រះដាក់ក្នុងព្រះគម្ពីរនេះចង់ថា Gom គាត់យើងចេះ away ព្រះអត់ខត់ away ព្រះអត់ប្រាប់និងប្រាប់គេ away លឺពី away ព្រះបានប្រាប់យើងនិងមួយទៀត Gom dot chingមនុស្សខ្លះគេចង់ប្រាខោខ្លះបន្តែមិនចង់ប្រាខោផ្សេងពីព្រោះខោខ្លះអត់ត្រូវជាមួយចិត្តគេយើងមិនអាចធ្វើដូចនេះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាពិតទាំងអស់បើយើងអត់ចូលចិត្តខ្លះចង់ថាយើងអត់ចូលចិត្តព្រះបើយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងជឿព្រះជាស្មោះត្រង់និងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជាពិតទាំងអស់មានមនុស្សច្រើនសពថ្ងៃគេថាព្រះមិនបង្កើតផែនដីយើងទេព្រះមិនធ្វើការ6ថ្ងៃសម្រាប់បង្កើតដើមបង្កើតសត្វបង្កើតមនុស្សមានពួក Christian ច្រើនគេថាដូចនោះប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងច្បាស់ច្រើនដងព្រះបានបង្កើតគ្រប់សព្វសារពើទាំងអស់នៅផែនដីយើងនឹងទ្រង់ធ្វើក្នុង6ថ្ងៃអនុមូលហេតុព្រះឲ្យយើងរៀបសាររើថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃនឹកចាំព្រះយេស៊ូវជាព្រះអតិកោសំទទួលស្គាល់ស៊ីប៉ានីជាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អនឹងសំជួរទាំងអស់កំដតពី away ព្រះបានប្រាប់កំ time លឺ away ព្រះប្រាប់បន្តែសំយកអានេះនឹងឲ្យស៊ីប៉ៅនេះបន្ទូលនេះពីព្រះជួយធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនឹងណៃនោមអ្នកដាតាមផ្លូវរបស់ត្រង់នឹងសំយោគអ្វីព្រះបានបន្ទូលក្នុងនេះនឹងជួយចែកតនេផ្សេងសម្រាប់គេឲ្យតាំងថាយើងមានព្រះព្រះជាអ្នកស្រឡាញ់យើងអស់ពីចិត្តហើយរហូតដល់អស់ជីវិតពេលព្រះយេស៊ូវសកតនៅលើឈើឆ្កាងយើងអាចថាត្រង់ស្រឡាញ់ដល់អស់ជីវិតហើយនឹងព្រះធ្វើដូច្នេះពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងនៅជាមួយព្រះអស់កលត្រង់ចង់ឲ្យយើងទទួលជីវិតរបស់ត្រង់ត្រង់ចង់ឲ្យយើងសោយរាជ្យជាមួយត្រង់អស់កលជានិច្ចសូមមើលគប់មកផៃនឹងមកផៃមួយព្រះអង្គតើធ្វើបន្ទូលពីសេចក្តីទាំងនេះទ្រង់មានបន្ទូលថាអាអែងមកជាឆាប់អាមែនព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវអើយសូមយាងមកសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអាមែននៅខោទី2នេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវនិយាយលើកទី3ថាខ្ញុំមកជាឆាប់និងយ៉ូហានក៏សុំព្រះឆាប់មកនិងសុំយើងទាំងអស់គ្នាប្រកបជាមួយព្រះកុំចាំដល់ស្អែកថ្ងៃនេះថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះឲ្យព្រះធ្វើជាម្ចាស់ជីវិតរបស់អ្នកនិងរៀងរាល់ថ្ងៃសុំព្រះយកជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតរបស់យើងនឹងចរិតរបស់យើងសម្រាប់ពេលគេឃើញយើងគេឃើញព្រះយេស៊ូវព្រះចង់ធ្វើតើបងប្អូនចង់ឲ្យព្រះធ្វើឬទេបើមិនចង់ឲ្យព្រះធ្វើប៉ុន្តែអ្នកនៅតែចង់ទទួលជីវិតអកលបងប្អូនត្រូវអធិដ្ឋាននិងប្រាប់ព្រះចិត្តខ្ញុំរឹងខ្ញុំមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរចរិតទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់នៅជាមួយព្រះសូមព្រះជួយដោយចិត្តដោយច្រាស់ដោយតច្រិតអោយព្រះមានសិទ្ធនឹងព្រះបានធ្វើនឹងដោយចិត្តយើងយើងមានកិត្តសន្យាកិត្តសន្យាចុងក្រោយរបស់ព្រះយេស៊ូវតាត្រង់មកជាឆាប់ខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះជិតមកដល់ហើយយើងបានមើល we were not high and then យើងឃើញ away prayer sunia cat lawn chran បានកាត់ឡើងហើយ awakening of you យើងយល់នៅសម័យចុងក្រោយយើងរងចាំអ្វីយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក13មានគេធ្វើច្បាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះរក្សាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃបរិសុទ្ធពេលច្បាប់នោះមកដល់ហើយយើងដឹងកាងារផ្សាយដំណឹងទៅពេញកន្លែងចិត្តរួចអស់ហើយដឹងយើងឃើញថ្ងៃនេះពេលដំណឹងទៅគ្រប់កន្លែងហើយព្រះធ្វើជំនុំជម្រះរួចនឹងថាអ្នកណាបរិសុទ្ធអ្នកនោះនៅបរិសុទ្ធតែអ្នកណាទុច្ចរិតត្រូវនៅទុច្ចរិតខ្ញុំជឿថ្ងៃនោះចិត្តដល់ហើយយើងមិនអាចថាចាំស្អាតចាំខានស្អាតនឹងខ្ញុំសំព្រះមកខងនៅនឹងសារីតយើងត្រូវសម្រេចថ្ងៃនេះពីព្រោះយើងអត់ដឹងថាយើងមានស្អាតឬទេបងប្អូនសំសម្រេចអលានីថ្វាយជីវិតទៅព្រះបើយើងអត់តន់ថ្វាយបើយើងថ្វាយហើយថ្វាយម្ដងទៀតថ្វាយជីវិតរបស់យើងរហូតដល់យើងឃើញព្រះយេស៊ូវយើងមកនឹងយើងនៅក្នុងពពកជាមួយព្រះអរគុណព្រះយើងបានរៀនយល់សព្ទាហើយនឹងយើងមកដល់ខចុងក្រោយប៉ុន្តែដូចអានេះជាថាថ្ងៃចាប់ផ្ដើមថ្មីចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយព្រះគ្រប់កន្លែងគ្រប់ពេលវេលាសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់ជាព្រះតមួយនិងទ្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយើងឃើញថ្ងៃនេះទ្រង់ចង់ផ្ដល់ជីវិតអកលដល់យើងទាំងអស់គ្នាទ្រង់ចង់ឲ្យយើងបានមើលព្រះពររបស់ទ្រង់និងនៅមុខបលាំងរបស់ទ្រង់នឹងសោយរាជជាមួយទ្រង់យើងខ្ញុំមិនយល់ច្បាស់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ជាធម្មណាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់ទទួលស្គាល់ទ្រង់ជាព្រះរបស់យើងនិងទ្រង់មានសិទ្ធសោយរាជក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងទ្រង់មានសិទ្ធផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងសម្រាប់យើងខ្លាយទៅអ្នកបរិសុទ្ធអ្នកសុចរិតពីព្រោះត្រង់ខងណៃថ្ងៃនេះយើងបានឃើញកិត្តសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវបៃតងត្រង់សន្យាត្រង់ចាប់យើងមកនឹងយើងចូលជាមួយយ៉ូហាននឹងថាសូមព្រះយេស៊ូវចាប់យើងមកយើងខ្ញុំចង់ទៅនៅឋានសួគ៌ជាមួយត្រង់សូមឲ្យថ្ងៃនោះចាប់មកដល់នឹងពេលយើងរងចាំសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចិត្តក្លាហានសម្រាប់ផ្សាយដំណឹងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ទៅគ្រប់កន្លែងគ្រប់មនុស្សយើងខ្ញុំសូមម្នាក់ទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមប្រងផ្ទៀងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលយើងជួបជុំគ្នាទៀតយើងបានចាប់ផ្ដើមរៀនពីស៊ីបើដានីអែលនឹងដានីអែលជួយឲ្យយើងប្រាប់អំពីសម័យចុងក្រោយដែរសូមព្រះអម្ចាស់ជំរាបលា
1: មើលកូនចៅជាមរតកមកពីព្រះយេហូវ៉ាហើយផលកើតពីផ្ទៃក៏ជារង្វាន់ដែលទ្រង់ប្រទានដែរកូនដែលឯងបង្កើតពីការនៅក្មេងនោះធៀបដូចជាព្រួញនៅដៃនៃមនុស្សខ្លាំងពូកែសັບមកហើយអ្នកណាដែលមានបំពង់ព្រួញពេញដោយព្រួញយ៉ាងនោះកាលណាត្រូវការនិយាយនឹងខ្មាំងសត្រូវនៅមាត់ទ្វារក្រុងនោះឯងនឹងមិនត្រូវខ្មាស់គេឡើយទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពេញពាសលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើននៅផែនដីផងចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ពីផ្លូវនោះដល់រាប់ដល់ចាស់ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់សព្រះហឫទ័យយ៉ាងដូច្នោះឯងឪពុករាល់គ្នាអើយកុំចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទុកឲ្យកូនក្មេងមកឲ្យខ្ញុំចុះកុំខាត់វាឡើយត្បិតនគរឋានសួគ៌មានសត្វតែមនុស្សដូចវារាល់គ្នាកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនចូលប្រយ័ត្នកុំឲ្យមើលងាយចំពោះកូនតូចណាមួយនោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាទេវតារបស់វាដែលនៅឋានសួគ៌តែងតែឃើញព្រះភ័ក្រព្រះវរបិតាខ្ញុំជានិច្ចដែលទ្រង់គង់នៅឋានសួគ៌អ្នកណាដែលមិនសោប្រារម្យពត់នោះឈ្មោះថាស្អប់កូនតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់កូនវិញនោះឧស្សាហ៍វាផ្ចាល់វាចូលទីពឹងដល់ព្រះយេហូវ៉ាឲ្យអស់អំពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយត្រូវទទួលស្គាល់ទ្រង់នៅគ្រប់ទាំងផ្លូវឯងចុះនោះទ្រង់នឹងតម្រង់អស់ទាំងផ្លូវច្រករបស់ឯង
2: បាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់លោកគ្រូលោកគ្រូប៉ាម៉ាបងប្អូនលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Happy Sabbath អូខេអរគុណគេថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃបោះសុតចឹងឃើញថាបងប្អូនមិនមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងជីវិតនៅថ្ងៃបោះសុតនេះឃើញថាទឹកមុខញញឹម Smile ញញឹមអូខេចេះតិចៗយើងនិយាយទៅ complex បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃបោះសុតសូមអធិស្ឋានទុកជាមុនបើសិនជាលើសលួសខ្វះខាតនៅពាក្យអក្រវិរុទ្ធនិយាយមិនបានត្រូវសូមអធិស្ឋានសម្រាប់នឹងការចែកចាយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដើម្បីនឹងចែកចាយដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយមួយនោះក៏មាន4ចំណុចនៅក្នុងនឹងសម្រាប់យើងអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់សួរសំណួរទូចនៅក្នុងនឹងថាតើយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះអង្គតើយើងបានយល់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងចិត្តហើយឬនៅឬក៏យើងនៅក្នុងព្រះអង្គហើយឬនៅបាទសំណួរស្រួលស្រួលសម្រាប់បងប្អូនគិតនិងពិចារណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមិនដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងយើងតាល់តែសោះព្រះអង្គបានយកយើងដាក់នៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គបានយកបន្ទៃទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តខ្វល់ខ្វាយអំពីយើងព្រួយបារម្ភអំពីយើងខ្លះលោកយើងមិនបានសងគ្រោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ4ចំណុចនឹងចែកចាយដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងនៅតើអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងទាំងអស់គ្នាមែនទេទាំងខ្ញុំដែរតើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើយើងធ្វើអីខ្លះយើងនឹងសិក្សាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងកម្មុំទាំងកន្លោះយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រះអង្គយើងកំពុងតែដើរនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទ

0: ព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តឬក៏យើងនៅជាមួយព្រះអង្គនាពេលអនាគតឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងអញ្ចឹងព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាយើងគ្មានទោសទេបើសិនជាយើងនៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គសូមបងប្អូនបើកទៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2
1: ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1និងខ2ហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះខ2ត្បិតអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះបានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអំណាចរបស់អំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយ
0: ព្រះគម្ពីររ៉ូមបានប្រាប់ថាម៉េចអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានបាបទេមែនអត់ខ្ញុំអត់និយាយខ្លួនឯងទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរស្រេចបងប្អូននឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគ្មានទោសទេចុះបើគ្មានទោសទេតើយើងប្រព្រឹត្តបាបអត់យើងអត់ទេយើងត្រូវតែធ្វើល្អទាំងធ្វើល្អបាទខ្ញុំសូមអានបន្តទៀតដោយហេតុនោះនៅជានេះអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសសោះគ្រាន់តែជឿគ្រាន់តែទទួលព្រះអង្គនោះគ្មានទោសទេនោះនឹងបានសង្គ្រោះហើយជីវិតក៏នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែរយើងសប្ថ្ងៃកំពុងតែធ្វើបុណ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់បុណ្យទៀតហើយខែប៉ុន្មានតែខែ4នេះខ្ញុំហ่ะខែ4ខ្ញុំហ่ะដឹងអីអត់ចូលឆ្នាំមែនទេបងប្អូនម្នាក់ដល់បុណ្យខ្មែរយើងមាន3ធំធំខ្ញុំចូលឆ្នាំអីមួយទៀតកត់អីចឹងទៅលាក់មានច្រើនម្នាក់ខំធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យបានជីវិតអាយុយឺនយូរវែងយើងថាវែងណាអាយុវែងប៉ុន្តែយើងដឹងទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាម៉េចបើខុសពីព្រះអង្គអត់ដឹងយេថាម៉េចមិនណីថាម៉េចក្នុងព្រះអង្គមានជីវិតបើក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានអ្នកណាសង្គ្រោះយើងបានទេហើយបើសិនជាយើងនៅក្នុងព្រះអង្គយើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តនោះយើងគ្មានទោសអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងនឹងសូមបញ្ជាក់បន្តិចមានន័យថាអ្វីដែលយើងដើរនៅក្នុងព្រះអង្គដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គមិនអោយយើងប្រព្រឹត្តបាបទាល់តែសោះប្រព្រឹត្តបាបមានអីខ្លះយើងដឹងទាំងអស់គ្នារឿងអបាយមុខផ្សេងយើងសប្ងៃយើងឃើញមានគ្រឿងញៀនជាច្រើននៅក្នុងសង្គមយើងនេះហើយជាអំពើបាបកាលណាយើងហូបទៅយើងប្រើទៅវាគ្រោះណាស់ដល់ជីវិតហើយចុះយើងធ្វើអីយើងជៀសវាងអញ្ចឹងយើងមកអីមកព្រះអង្គហើយចុះបើយើងមានព្រះអង្គហើយតើយើងទៅនិយាយពីអ្នកដតីអាក្រក់អត់ថាអត់ទេខ្ញុំឈប់ហើយអញ្ចឹងនេះនឹងបានជីវិតបើនិយាយពីរឿងផ្លូវច្បាប់ថាបរិហាគេនេះនឹងជាប់គុករឿងទាំងអស់នេះនៅក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងកែប្រែនៅក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដើរជាមួយព្រះអង្គម្ដងដើម្បីជៀសផុតពីបញ្ហាទាំងអស់នោះសូមទៅមួយចំណុចទៀតបាទនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងនឹងមានជីវិតសប្ដងថ្ងៃសួរថាយើងអត់ទេថាមានសប្ដងថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅជាមួយគ្នាសប្បាយត្រេកអរនៅហើយសម្ភារៈនិយមណាមានជីវិតរស់នៅឃើញភពផែនដីឃើញទេសភាពដែលព្រះអង្គបានបង្កើតគ្រប់បែបយ៉ាងសប្បាយនៅពេលនេះចុះជីវិតពេលណាទៀតបើខ្ញុំមានជីវិតហើយខ្ញុំអត់ចង់បានជីវិតទេនៅពេលដែលយើងចង់បានជីវិតឡើងនេះព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាជីវិតដល់នៅអកលនគរឋានថាសួរជីវិតយើងនេះជីវិតបដោះអសន្នហ្នឹងជួនកាលថ្ងៃដើរដួលប្រុសបកាច់តូងក៏មានដែរយើងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងជីវិតយើងមិនឋិតថេរទេនៅលើផែនដីនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយព្រះអង្គថាជីវិតរបស់យើងប្រៀបបានដូចចំហាយទឹកយើងចង់ដឹងយើងមើលបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ដាំបាយកូនណាដែលធ្លាប់ដាំបាយដឹងហើយនៅលើក្របឆ្នាំងមានអីចំហាយទឹកវាឡើងទៅជាប់នៅលើក្របអញ្ចឹងបន្តិចទៀតវានឹងស្រក់ធ្លាក់មកនឹងស្រក់ធ្លាក់នោះមានន័យថាម៉េចយើងនឹងបាត់ជីវិតទៅទឹកនឹងយ៉ាងធ្លាក់ដូចមួយទៀតព្រះអង្គថាម៉េចជីវិតរបស់មនុស្សយើងប្រៀបបានដូចទឹកនៅលើស្លឹកឈូកស្លឹកឈូកវាឡើងនឹងអត់កាលណាប៉ះខ្យល់វាអីផ្អៀងជួនកាលផ្អៀងតិចជួនកាលផ្អៀងខ្លាំងមានធ្លាក់ទឹកពីលោកជួបក្តុកជីវិតយើងដូចគ្នាផុយស្រួយងាយនឹងជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះណាប៉ុន្តែជីវិតនេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាជីវិតនៅរស់នៅលើផែនឲ្យសំទោសនៅលើនគរឋានសួគ៌ជីវិតដ៏អស់កលណានេះចំណុចទី2អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់មួយដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមិញអញ្ចឹងពីមុនមកខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលស្គាល់ព្រះជួយព្រះខ្ញុំធ្វើបន់ដាក់ជាមួយ

0: តាអាចារ្យដាក់ជាមួយអ្នកដតីណាដើម្បីនឹងបានបនបានមៀកបនកសលទៅជាតិមុខជាតិក្រោយណាយើងមិនដឹងទេយើងខំប្រឹងប្រែងណាដើម្បីបានជីវិតប៉ុន្តែយើងចំណុចនេះយើងដើរផ្លូវផ្លូវខុសនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គចាំដឹងចាំបាស់ថាអូព្រះអង្គមានជីវិតតាជីវិតនេះមិនមែនជីវិតនៅលើផែនដីទេជីវិតនៅលើនគរឋានសួគ៌អស់កលជាមួយព្រះអង្គឯនោះបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ព្រះអង្គផ្ដោតទៅលើជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាយើងសួរសំណួរមួយទៀតថានៅពេលដែលព្រះអង្គសគត់3ថ្ងៃថ្ងៃទី3ព្រះអង្គនឹងមានអីកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះកូនកូនប្រចាំថ្ងៃទី3ព្រះអង្គរស់ឡើងព្រះអង្គរស់ឡើងវិញនោះព្រះអង្គមានជីវិតបើមិនជាព្រះអង្គអស់ជីវិតដោយព្រះដតីទៀតហើយយើងក៏គ្មានជីវិតដែរគ្មានអ្នកណាមកប្រោះយើងបានទេគ្មានអ្នកណាជួយយើងបានទេបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជីវិតនៅក្នុងគេហៅថាលោកីនេះតែបើជីវិតអស់កលជាមួយនឹងព្រះអង្គគឺនៅកោឋានកោឋានសួគ៌បាទនៅកោឋានសួគ៌ឥឡូវសូមមើលទៅយូហានចំពុក1ខ4
1: នៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនេះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោក
0: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក1ខ4ព្រះអង្គប្រាប់ថានៅក្នុងទ្រង់មានជីវិតហើយជីវិតនោះជាពន្លឺនៃមនុស្សលោកបាទព្រះអង្គបានយកជាតិជាមនុស្សដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សលោកថាព្រះអង្គបានរស់ឡើងវិញព្រះអង្គបានសគត់3ថ្ងៃព្រះអង្គបានជួយសង្គ្រោះអស់មនុស្សទាំងអស់គ្នានៅលើផែនដីអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចព្រះអង្គគឺជីវិតយើងព្រះអង្គគឺជាជីវិតនៃយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គយើងក៏បានជីវិតមួយទៀតដែរជីវិតថ្មីនៅពេលដែលព្រះអង្គយើងមកជាលើកទី2យើងនឹងបានជីវិតថ្មីរស់នៅជាមួយព្រះអង្គឯនគរឋានសួគ៌យើងសូមបន្តទៅចំណុចទី3តើនៅក្នុងទ្រង់មានអីខ្លះទៀតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានអីខ្លះទៀតបាទសូមអានទៅយូហានចំពុក14ខ13
1: យូហានចំពុក14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបិតាបានដំណើរឡើងក្នុងព្រះរាជបត្រា
0: អរគុណបើយើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តយកព្រះអង្គនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងដើរជាមួយព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គគឺជាជីវិតទី1ទី2ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងប្រទានពរនៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានតែយើងសូមព្រះអង្គនៅក្នុងចំណុចទី3នេះចង់ប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាចម្លើយនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាម៉េចយូហានជំពូក14ខ13ហើយការអ្វីក៏ដោយដែលអ្នករាល់គ្នានឹងសូមដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះអ្នកណាឈ្មោះព្រះអង្គព្រះអង្គគឺជាព្រះគ្រីស្ទនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាយើងសូមយើងចង់បានតែយើងសូមអ្នកណាសូមព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូចយើងចូលគ្នាដែរកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមុនកូនខ្លះក៏ចង់បានលុយប៉ាខ្ញុំសូម500ហើយពេលនៅពេលក៏ចង់បានគេទៅសូមអ្នកណាគេសូមខ្ញុំសូមប៉ាសូមម៉ាក់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់បានយើងសូមអ្នកណាសូមព្រះព្រះណាព្រះយេយេស៊ូវព្រះអង្គជាអង្គជាឪពុកជាម្ដាយរបស់យើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាព្រះអង្គគឺជាចំឡាយនៅពេលដែលកូនកូនខ្វះខាតនៅពេលដែលកូនកូនក៏ចង់បានគាត់ទៅសុំឪពុកម្ដាយគាត់យើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងចង់បានយើងសនុពោសុំដល់នៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានអ្វីដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងទី1យើងអត់អីយើងអត់មានទោសទី2យើងមានជីវិតទី3យើងនឹងបានចម្លើយពីព្រះអង្គចម្លើយអីចម្លើយដូចក្នុងគម្ពីរបង5មិនមែនបើអ្នករាល់គ្នានៅជាមួយខ្ញុំហើយសូមអ្វីដែលនៅឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំនឹងសម្រេចឲ្យហើយចុះបើយើងទៅសុំអ្នកដតីសួរតែគេអោយយើងអត់គេមិនអោយយើងទេអានឹងសុំខុសម្ចាស់ខុសពីឪពុកម្ដាយយើងអោយដែរពេលខ្លះយើងឧទាហរណ៍ថាលួចនឹងសុំទានទៅចុះអោយដែរអោយតិចតួចវាមិនអោយតម្រូវការយើងចង់បានអាធំមកច្រើននោះណាអានឹងគឺឧទាហរណ៍យើងគិតបន្តិចយើងសពថ្ងៃកំពុងតែចង់បានជីវិតមួយដ៏រុងរឿងជីវិតមួយដ៏ល្អជីវិតមួយដែលបើយើងនិយាយសាមញ្ញថាសមរម្យនៅក្នុងគ្រួសារបាទនៅក្នុងសង្គមគ្រួសាររបស់យើងបន្តមកទៀតយើងនឹងចង់បានជីវិតមួយដ៏រុងរឿងនៅជាមួយព្រះអង្គកោតថាសួរនឹងជីវិតអស់កលឥឡូវសួរសំណួរតិចមួយទៀតសួរថាបងប្អូនអ្នកណាមួយដែលចង់ស្លាប់ចង់អត់មានណាចង់ទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែជាផុតទេដោយសារតែយើងជាអត់ផុតហ្នឹងឯងមិនយើងចង់ប្រាប់ព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងថាដើរជាមួយព្រះអង្គថ្ងៃអនាគតយើងនឹងបានជីវិតអស់កលជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថា ជីវិតនៅលើផែនដីនេះគឺជីវិតមួយដែលគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នរស់កំដរផែនដីតែប៉ុណ្ណោះស្រើតំកើងស្រីល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គនៅលើផែនដីដើម្បីប្រាប់អ្នកដតីឲ្យជឿព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជីវិតអកលនៅលើផែនដីនេះទេណាជីវិតអកលគឺនៅជាមួយព្រះអង្គនៅលើកោឋានសួគ៌នៅពេលដែលព្រះអង្គបានយាងមកជាលើកទី2អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះយើងដឹងហើយថាជីវិតទាំងអស់គ្នាមានជីវិតទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គគឺជាទួនៃជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមទៅចំណុចទី4ចំណុចចុងក្រោយសូមអាននៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ខ4និងខ7ដែលយើងបានអានពីដើមមុននេះបន្តិចបាទណាតើនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងបង្កើតអីបានខ្លះនៅក្នុងចំណងជើងនេះខ្ញុំដាក់ថាយើងជឿព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែបាទសូមអានមកជំពូក15ខ4និងខ7
1: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ4ដល់ខ7ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏ក្រាវទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករកគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
0: បាទអរគុណអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែផលផ្លែនោះធ្វើអីក្រាស់ប៉ាចេះតែនិយាយនឹងខ្ញុំបង្កើតផលផ្លែមិនបើដៃតែប៉ុណ្្នឹងជើងតែ2ដៃតែ2បង្កើតផលផ្លែគឺចង់និយាយថាយើងចាញ់ទៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកដទៃរឿងសំខាន់ទី1អញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអីជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងឥឡូវឧថាខ្លួនខ្ញុំចុះគុលដែលខ្ញុំខ្នែងហើយចុះបដាច់បាត់អីបើកើតអីបានចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍មានតែបោះទៅក្រៅទៅគេដល់ចិនហើយនឹងដុតចោលតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងចំណុចត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាប់នឹងព្រះអង្គជាប់នឹងគុលប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកាត់ដើមឈើមួយដាច់ពីគុលសម្រាប់2ថ្ងៃក្រោយមកស្វិតអស់សួរថាបានលូតលាស់ទៅមុខទៀតអត់អត់ទេអត់លូតលាស់ទៀតទេពពុះដាច់បាត់ហើយនឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរប្រមាណខខាងដើមមិញណាមានតោមានជីវិតបង្កើតផលសម្រាប់ផ្លែបំមានជីវិតចុះបើសិនជាយើងដាច់ពីព្រះអង្គហើយយើងបានជីវិតមកពីណាយើងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីនឹងបានជីវិតចុះបើយើងធ្វើបុណ្យវាខុសម្ចាស់ធ្វើបុណ្យវាខុសកលែងយើងបានជីវិតអស់កលទេថាអត់ទេចុះបើអត់ទេមិននៅជាប់ព្រះអង្គទៅមែនអត់ចុះមិននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបានជីវិតដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនឹងឡើងយើងមើលដើមរុក្ខជាតិដែលគាត់ខំបង្កើតផលផ្លែនៅជាប់អីជាប់នឹងគល់មែនទេចាញ់ផ្កាចាញ់ត្រួយដើម្បីបង្កើតផលដើម្បីអីពពោះគាត់នៅជាប់គល់ជួយគាត់ដាច់ចាញ់បាត់ហើយបានអីបង្កើតផលកានយើងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកនេះទាំងខ្ញុំដែរថាយើងនៅជាប់នឹងគល់សូមយើងនៅជាប់នឹងគល់បាទពេលខ្លះសេចក្តីលបួងមកដល់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដាច់ចាញ់ពីគល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដូចជាលោកនេះបងប្អូនក៏ជាសាច់ឈាមខ្ញុំក៏ជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងងាយណាស់ងាយសារតាំងវាលបួងយើងងាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្មីថ្មីទៅសំទោសថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយជឿព្រះសម្បីតាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាកហើយនៅពេលនឹងគិតស្ឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្លះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចក្លងទៅយើងទាក់ទងនឹងរឿងបុណ្យសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងបានដឹងថាអសឹងបាក់ទឹកចិត្តឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលបួងពេលនឹងមកពេចនេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គជាប់នឹងគុល បងប្អូនខ្ញុំថាអូបាច់ទេអាទៅដាក់វត្តទៅគេអត់យកសុហ៊ុយអត់យកសេដាគេអត់អស់អីទេគេជួយខ្ញុំថាបានវាអត់អីពេលខ្លះនឹកឃើញសឹងតែបដ້ອຍតាមបងប្អូនពួកយើងម្នាក់ឯងផុតមនុស្សសុទ្ធតែគេអត់ជឿជឿជឿព្រះខ្ញុំថាអត់ទេ
1: ព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក15ខ4ដល់ខ7ចូលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាចុះប្រៀបដូចជាខ្នែងបើមិននៅជាប់នឹងគល់នោះពុំអាចនឹងបង្កើតផលដោយឯងឯងបានទេដូច្នេះអ្នករាល់គ្នាក៏ពុំបានដែរលើកតែនៅជាប់នឹងខ្ញុំខ្ញុំជាគល់អ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងអ្នកណាដែលនៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំជាប់នឹងអ្នកនោះនោះទើបនឹងបង្កើតផលឡើងជាច្រើនត្បិតបើដាច់ពីខ្ញុំចេញនោះអ្នករាល់គ្នាពុំអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទេបើអ្នកណាមិននៅជាប់នឹងខ្ញុំអ្នកនោះត្រូវបោះចោលទៅខាងក្រៅហើយក៏គ្រាវទៅដូចជាខ្នែងដែររួចគេប្រមូលបោះទៅក្នុងភ្លើងឆេះអស់ទៅបើអ្នករកគ្នានៅជាប់នឹងខ្ញុំហើយពាក្យខ្ញុំនៅជាប់ក្នុងអ្នករកគ្នានោះចូលសុំអ្វីតាមតែប្រាថ្នាចុះសេចក្តីនោះនឹងបានសម្រេចដល់អ្នករកគ្នាជាមិនខាន
0: បាទអរគុណអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែផលផ្លែនោះធ្វើអីក្រាស់អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គដែលយើងហៅថាបើយើងនៅក្នុងព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គនៅក្នុងយើងយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែផលផ្លែនោះធ្វើអីក្រាស់ប៉ាចេះតែនិយាយនឹងខ្ញុំបង្កើតផលផ្លែមិនបើដៃតែប៉ុណ្្នឹងជើងតែ2ដៃតែ2បង្កើតផលផ្លែគឺចង់និយាយថាយើងចាញ់ទៅដើម្បីផ្សាយដំណឹងដល់អ្នកដទៃរឿងសំខាន់ទី1អញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គគឺជាអីជាគុលអ្នករាល់គ្នាជាខ្នែងឥឡូវឧថាខ្លួនខ្ញុំចុះគុលដៃខ្ញុំខ្នែងហើយចុះបដាច់បាត់អីបើកើតអីបានអញ្ចឹងវាអត់មានប្រយោជន៍មានតែបោះទៅក្រៅទៅគេដល់ចិនហើយនឹងដុតចោលតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះព្រះអង្គចង់ប្រាប់យើងថាឲ្យយើងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាប់នឹងព្រះអង្គជាប់នឹងគុលប្រហែលសប្តាហ៍មុនខ្ញុំកាត់ដើមឈើមួយដាច់ពីគុលសម្រាប់ពីថ្ងៃក្រោយមកស្វិតអស់សួរថាបានលូតលាស់ទៅមុខទៀតអត់អត់ទេអត់លូតលាស់ទៀតទេពពុះដាច់បាត់ហើយហ្នឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរប្រហែលខខាងដើមមិញណាគ្មានទោសមានជីវិតបង្កើតផលសម្រាប់ថ្វាយព្រះមានជីវិតចុះបើមិនតែយើងដាច់ពីព្រះអង្គហើយយើងបានជីវិតមកពីណាយើងខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានដើម្បីនឹងបានជីវិតចុះបើយើងធ្វើបុណ្យវាខុសម្ចាស់ធ្វើបុណ្យវាខុសកលែងយើងបានជីវិតអស់កលទេថាអត់ទេមិនបើអត់ទេមិននៅជាប់ព្រះអង្គទៅមែនអត់ចុះមិននៅជាប់ជាមួយព្រះអង្គដើម្បីបានជីវិតដើម្បីបង្កើតផលផ្លែនឹងឡើងយើងមើលដើមរុក្ខជាតិដែលគាត់ខំបង្កើតផលផ្លែនៅជាប់អីជាប់នឹងគល់មែនទេចាញ់ផ្កាចាញ់ត្រួយដើម្បីបង្កើតផលដើម្បីអីពពុះក៏នៅជាប់អង្គលជួយក៏ដាច់ចេញបាត់ហើយបានឲ្យបង្កើតផលកានយើងដូចគ្នានៅកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តបងប្អូនលោកនេះទាំងខ្ញុំដែរថាយើងនៅជាប់អង្គលសូមយើងនៅជាប់អង្គលបាទពេលខ្លះសក្តិលបួងមកដល់ធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តធ្វើឲ្យយើងដាច់ចេញពីគល់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដូចអស់លោកនេះបងប្អូនក៏ជាសាច់ឈាមខ្ញុំក៏ជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងងាយងាយណាស់ងាយសាតាំងវាលបួងយើងងាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងជីវិតរបស់យើងថ្មីថ្មីទៅសំទោសថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយដែលជឿព្រះសម្បីតាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាកហើយនៅពេលនឹងគិតសឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចកន្លងទៅយើងទាក់ទងនឹងរឿងបុណ្យសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងបានដឹងថាអូថ្មីថ្មីកន្លងទៅនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាដូចបងប្អូនបានជ្រាបពេលខ្លះយើងអត់គិតឃើញអីទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំសិតតានេះអត់ជឿព្រះមានតែគ្រួសារខ្ញុំមួយអ្នកជឿព្រះសម្បីតាបងប្អូនខ្ញុំក៏អត់ជឿព្រះនៅពេលដែលមានជួបបញ្ហាម្ដាយគាត់បានសម្រាកហើយនៅពេលនឹងគិតសឹងថាគេធ្វើអីក៏ធ្វើតើប៉ុន្តែអរគុណព្រះសម្រាប់ការនេះក្នុងជីវិតខ្ញុំយើងធ្លាប់តែជួបបញ្ហាជាមួយបងប្អូនជាមួយអ្នកដទៃជួយលើកទឹកចិត្តជួយខ្នះខ្នែងក្នុងការងារមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតនៅក្នុងការងារបម្រើប្រងដូចកន្លងទៅយើងទាក់ទងនឹងរឿងបុណ្យសពចុះយើងធ្លាប់តែដើរជួយគេដល់ពេលជួបបញ្ហាខ្លួនឯងបានដឹងថាអូសឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្លាក់ក្នុងស្ទីដីលបួងពេលនឹងមកពេច នេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជួបនឹងព្រះអង្គជួបនឹងគុលបងប្អូនខ្ញុំថាអូបាច់ទេអាទៅដាក់វត្តទៅចិត្តឲ្យធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីលោបួងពេលនឹងមកពេចនេះកន្លែងនេះចង់លើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជួបនឹងព្រះអង្គជួបនឹងគុលខ្ញុំថាបានវាអត់អីពេលខ្លះនឹកឃើញសឹងតែបដ ாய் តាមបងប្អូនពួកយើងម្នាក់ឯងគាត់មនុស្សសិតតែគេអត់ជឿជឿព្រះខ្ញុំថាអត់ទេម្ដាយខ្ញុំជឿព្រះមុនតែគាត់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំខ្ញុំរួចស្នាច់មិនឲ្យគាត់យកមិនឲ្យយកគាត់ទៅណាទេបើកូនមានលទ្ធភាពកូនជួនមែនដាក់នឹងដីយើងនេះហើយខ្ញុំនៅចាំពាក្យម្ដាយគាត់ផ្ដាំគាត់មិនចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឬក៏មិនចង់ប៉ះពាល់ដល់កន្លែងដែលគេមើលទៅថាវាមិនសមរម្យសម្រាប់យើងជាអ្នកគ្រីស្ទៀននៅពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញពាក្យគាត់ភ្លាមខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាត់ចែងខ្ញុំអធិដ្ឋានហើយអធិដ្ឋានទៀតគ្រូសាខ្ញុំជាមួយកូនកូនពួកយើងមិនមានថាវាការគ្រប់សម្រាប់ជួលទាំងអស់ហ្នឹងទេពពោះ5 600 7 800នោះមែននោះបងប្អូនក៏ដឹងតម្លៃខ្លះប៉ុន្តែអរគុណព្រះបានបងចរូនមួយខ្ញុំមកក៏ជឿព្រះដែរគាត់ថាមែននោះគេថោកតាយកប្រហែលតែជាង1លានទេថាអរគុណព្រះអង្គជួលពឹងដាក់ផ្លេតក្នុងដីនេះជាជំរើសមួយដល់ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដែលព្រះអង្គផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាយោបល់ផ្ដល់ជាប្រាជ្ញាដល់យើងទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គពេលខ្លះយើងគិតអត់ឃើញដោយសារតែអីពពោះយើងជាសាច់ឈាមយើងខ្សោយណាស់ទាំងខ្ញុំទាំងអីទាំងមកលោកអ្នកបងប្អូនដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងព្យាយាមនៅជាប់នឹងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបានបង្កើតផលផ្លែរហូតដល់បងប្អូនមួយចំនួនថាអូបនសពយាយឃើញគាត់មនុស្សច្រើនមែនទែនហើយនឹងបងប្អូនយើងទៅពីនេះពីស៊ីមរៀបច្រើនដែរសម្រាប់ជាចូលរួមចឹងឃើញថានេះជាផលផ្លែជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បងប្អូននៅក្បែរនោះដែលគាត់មិនដែលស្គាល់ព្រះសោះបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់តែបៀតបៀនធ្លាប់តែលបួងខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើនោះធ្វើនោះដល់ពេលយើងឃើញសកម្មភាពបងប្អូនយើងទៅចូលរួមច្រើនគាត់ក៏ស្ងាត់ទៅចុងក្រោយគាត់ទៅសើថាអូពួកនេះគ្រាន់បើគេស្រុះគ្នានេះហើយដែលយើងនឹងជាប់នឹងគុលតែបើសិនយើងអត់ជាប់នឹងគុលទេអត់មែនយកធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចុះក្រោយមកគេនិយាយអីយើងមិននិយាយពីអវិជ្ជមានរឿងរបស់យើងនេះហើយដែលព្រះអង្គចង់លើកទឹកចិត្តទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងខ្ញុំដែរថាឲ្យយើងនៅជាប់នឹងព្រះអង្គគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតទេបាទគ្មានអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតទេកាលណាយើងនៅជាប់មង្គលហើយផលផ្លែយើងបង្កើនទៅតាមរដូវកាលទៅតាមអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើណាតាមផែនទីព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលលើកទឹកចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបសរុបសេចក្តីមកវិញណាទី1នៅពេលដែលយើងនៅជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងគ្មានទោសទេបាទចំណុចទី2យើងមានព្រះអង្គយើងមានជីវិតបាទចំណុចទី3យើងយកព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងចិត្តក្នុងអារម្មណ៍យើងជាប់នឹងព្រះអង្គយើងនឹងមានអីមានចម្លើយចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងបង្អុយយើងបង្កើតផលផ្លែអញ្ចឹងយើងមាន4ចំណុចដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំដើម្បីនឹងអរវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងមេរៀនចុងក្រោយចំណុចចុងក្រោយគឺចង់ឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងជាខ្នែងព្រះអង្គជាគល់បើថាណាយើងដាច់វានឹងស្លាប់រឿងមួយទៀតដូចភ្លើងមកភ្នក់អញ្ចឹងកាលណាយើងដាច់ចេញមកអង្កត់ម្នាក់ឯងហើយវាយ៉ាងម៉េចយូរឆាប់គង់តែរលត់ទេភ្លើងឆេះដោយសារតែអីអស់គុំចូលគ្នាមែនទេឆេះល្អតែកាលណាភ្លើងដាច់ចេញមកអង្កត់ហើយឬក៏មកលងើកហើយយូរឆាប់លងើកនឹងរលត់ឡើយយើងធ្លាប់ឃើញអញ្ចឹងឯងបាត់ប្រសតដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងភ្លើងនៅជុំគ្នាអស់នៅជុំគ្នាពេញមកភ្នក់ឆេះល្អណាស់សក្តីជំនឿយើងរឹងមាំល្អនៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំបានលើកអមាញ់មាញ់នេះសឹងថារលត់ផ្លិចអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងអញ្ចឹងអរគុណផងខ្ញុំមានអខព្រះគម្ពីរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីនឹងចែកចាយជូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីយើងនឹងបង្កើតផលផ្លែត្រៀមធ្វើវាយព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអរគុណព្រះទានពរ
2: ត្បិតសេចក្តីខ្ញាល់របស់ទ្រង់នៅតែមួយផ្លែទេតែព្រះគុណនៃទ្រង់នោះនៅអស់មួយជីវិតវិញទឹកភ្នែកនឹងមាននៅជាប់អស់មួយយប់ក៏បានតែព្រឹកឡើងគួងនឹងមានសេចក្តីអំណរឡើងដែរហើយចូលផ្ទៃគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅលើទ្រង់ត្បិតទ្រង់តែយកព្រះទ័យទុកដាក់នឹងអ្នករាល់គ្នាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងបានជាទីពឹងជ្រកដល់អស់អ្នកណាដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនគឺជាទីពឹងនៅគ្រាលំបាកឯអស់អ្នកដែលស្គាល់ព្រះនាមទ្រង់គេនឹងទុកចិត្តដល់ទ្រង់ត្បិតទ្រង់មិនបានលះបង់ចោលពួកអ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ឡើយ បងប្អូនអើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីល្បួងផ្សេងផ្សេងនោះត្រូវរាប់សេចក្តីអំណរសពគ្រប់វិញដោយដឹងថាការល្បងលោមើលសេចក្តីជំនឿអ្នករាល់គ្នានោះនាំបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួនចូលទុកឲ្យសេចក្តីខ្ជប់ខ្ជួននោះបានធ្វើការឲ្យសម្រេចពេញលែងចុះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខហើយពេញខ្នាតឥតខ្វះអ្វីឡើយឯមនុស្សសុចរិតគេអំពាវនាវហើយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទទួលស្ដាប់ទ្រង់ក៏ប្រោះគេឲ្យរួចពីគ្រប់សេចក្តីលំបាករបស់គេព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់ចិត្តបង្កើយនឹងអស់អ្នកដែលមានចិត្តសង្រេងហើយទ្រង់ជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលមានវិញ្ញាណទន់ទាបចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងដូច្នេះកុំអោយខ្វល់ខ្វាយនឹងថ្ងៃស្អែកឡើយពីព្រោះថ្ងៃស្អែកនឹងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរបស់ថ្ងៃនោះឯងសេចក្តីលំបាកនៅថ្ងៃណានោះគឺល្មមត្រឹមថ្ងៃនោះហើយអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានកើតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងវិញនោះទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់អាហារនិងទឹករបស់ឯងហើយអញនឹងដកជំងឺរោគាពីពួកឯងរាល់គ្នាចេញគួរឲ្យជីវិតទាំងឡាយដែលមានដង្ហើមបានសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះចូលអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អពីព្រោះសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នៅអស់កលជានិច្ចអរព្រះយេហូវ៉ាអើយភាពដ៏ធំនិងព្រះចេស្តាសេរីល្អចៃជំនះនិងដេចជានុភាពនោះសតែជារបស់ផងទ្រង់ត្បិតគ្រប់ទាំងអស់ដែលនៅលើមេឃនិងផែនដីជារបស់ផងទ្រង់អរព្រះយេហូវ៉ាអើយរាជនេះក៏ជារបស់ផងទ្រង់ដែរហើយទ្រង់បានអំកាងឡើងជាប្រធានលើទាំងអស់មាត់ទូលបង្គំនឹងពេញដោយសេចក្តីសរសើរដល់ទ្រង់ហើយនឹងពោលពីកិត្តិស័ព្ទនៃព្រះនាមទ្រង់ដល់រាប់រាល់ថ្ងៃសូមសរសើរដល់ព្រះដោយជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយចូលច្រៀងថ្វាយព្រះចូលច្រៀងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ចូលលើកថ្នល់ឡើងថ្វាយព្រះដែលទ្រង់ជាយើងកាត់ទីរហោស្ថានមកទ្រង់ព្រះនាមជាព្រះយេហូវ៉ាចូលលោតកញ្ឆេងនៅចំពោះទ្រង់ចុះឯព្រះដែលគង់នៅក្នុងទីលំនៅបរិសុទ្ធទ្រង់ជាឪពុកដល់ពួកកំព្រានិងជាចៅក្រមដល់ពួកមេម៉ាយមកចុះចូលយើងអន់កាយថ្វាយបង្គំទាំងអស់គ្នាចូលយើងលោតជង្គង់នៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏បង្កើតយើងខ្ញុំត្បិតសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់នោះពិសេសជាងជីវិតបបោមាត់ទូលបង្គំនិងសរសើរដល់ទ្រង់គឺយ៉ាងនោះដែលទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ក្នុងការដែលនៅរស់នៅឡើយទូលបង្គំនឹងប្រទូលដៃឡើងដោយនៅព្រះនាមទ្រង់ត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអស់កលជានិច្ចអាមែនត្បិតព្រះទ្រង់មិនដែលស្ដាយអំណោយទានទ្រង់ឬការដែលទ្រង់ហៅមនុស្សណានោះឡើយដូច្នេះបងប្អូនអើយគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានចិត្តឧស្សាហ៍វិញដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យដំណើរដែលទ្រង់ហៅហើយរើសតាំងអ្នករាល់គ្នាបានពិតប្រាកដឡើងបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះអ្នករាល់គ្នាមិនដែលជំពប់ឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញស្គាល់សេចក្តីដែលអញគិតពីដំណើរឯងរាល់គ្នាមិនមែនគិតធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ទេគឺគិតឲ្យបានសេចក្តីសុខវិញដើម្បីដល់ចុងបំផុតឲ្យឯងរាល់គ្នាបានសេចក្តីសង្ឃឹមឯព្រះដែលបានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេចក្តីប្រកប និងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនោះទ្រង់ស្មោះត្រង់មានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយដូចជាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយរបស់ការងារអ្នករាល់គ្នាដែរតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសសេចក្តីនោះឯងពីព្រោះព្រះគ្រីស្ទក៏បានរងទុកជំនួសយើងដែរទាំងទុកតម្រាប់ឲ្យយើងរាល់គ្នាដើរតាមលំអានដាននៃទ្រង់តែអ្នករាល់គ្នាជាពួកជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារះដល់ជាគេអាករនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចាញ់ពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ឥតធ្វើការអាក្រក់ស្នងនឹងការអាក្រក់ឬពាក្យប្រមាថស្នងនឹងពាក្យប្រមាថឡើយគឺត្រូវឲ្យពោវិញដោយដឹងថាទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកអេសសេចក្តីនោះឯងដើម្បីបានព្រះពោជាមរតករីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដ៏នៅអស់កាលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំងហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមោះមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចបាត់ព្រះមិនបានហើយយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសេចក្តីស្មុគគ្រោកទេគឺមកក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញដែលទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះយើងហើយបានហៅយើងមកក្នុងការងារបរិសុទ្ធមិនមែនដោយការដែលយើងធ្វើទេគឺដោយតម្រិះនិងព្រះគុណនៃទ្រង់វិញដែលបានផ្ដល់មកយើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមុនអស់ទាំងកាល

0: នៅពេលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមមានឧត្តមសេនីយ៍ដ៏ល្អម្នាក់បានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់គាត់នៅក្នុងត្រង់សេការបាញ់ផ្លោងមកពីខាងសត្រូវគឺខ្លាំងក្លាខាងណាស់ផ្សែងនិងធូលីដីធ្វើឲ្យមេឃឡើងស្រអាប់មុខរបស់កងទ័ពវ័យក្មេងទាំងនោះពោពេញទៅដោយការភ័យតក់ស្លុតពេលនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានឃើញគ្រាប់បែកមួយធ្លាក់ទៅក្នុងត្រង់សេនោះស្រាប់តែគាត់លោតទៅអោបគ្រាប់បែកនោះតែម្ដងការផ្ទុះធ្វើឲ្យពួកទាហានភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់តែពួកគេមិនកើតអីនោះទេពួកកូនទាហានមិនកើតអីគឺដោយសារតែលោកឧត្តមសេនីយ៍បានលោតទៅអោបសង្គ្រប់គ្រាប់បែកយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានស្លាប់ជំនួសពួកគេតើនេះមិនមែនជាសក្តីក្លាហាននិងភក្តីភាពយ៉ាងធំធេងទេឬអីគ្មានក្តីមេត្តាណាធំជាងការសុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដទៃនោះទេវាគឺជារឿងកម្រមានបើមានក៏ជាមនុស្សពិសេសដែរដែលហ៊ានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងតើអ្នកស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលសុខចិត្តធ្វើបែបនោះដើម្បីអ្នកដែរឬទេជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយព្រះយេស៊ូវបានសក្ដិក្នុងបែបមិនធម្មតាមួយការសក្ដិរបស់ទ្រង់មានន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះជីវិតយើងចូលយើងមើលទៅសេចក្តីអាណិតមេត្តានិងសេចក្តីក្លាហានដែលបានបង្ហាញនៅវេលាម៉ោងចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់ទ្រង់នៅលើផែនដីនេះនៅថ្ងៃមួយមានក្រុមមនុស្សដ៏ធំមួយបានធ្វើដំណើរឡើងភ្នំឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សម្នារំភើបចិត្តជាខ្លាំងគេក៏បានកាច់មែកឈើក្រវីឡើងលើហើយស្រែកជាខ្លាំងខ្លាំងនៅចំកណ្ដាលចំណោមមនុស្សកក់កុញមានបុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានហៅថាព្រះគ្រូទ្រង់ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងក្រុងដោយសារតែពាក្យប្រៀបធៀបនិងសុភាសិតរបស់ទ្រង់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យមនុស្សមានក្តីសង្ឃឹមអ្នកខ្លះទៀតបានហៅទ្រង់ថាជាព្រះយេស៊ូវដែលមានន័យថាអ្នកព្យាបាលឬអ្នកជួយសង្គ្រោះមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះបានស្រែកថាមានមនុស្សធ្លាប់ថ្លង់ហើយក៏តែព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលពួកគេឲ្យជាឡើងវិញអ្នកខ្លះទៀតលោតហើយរត់ដោយស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលជើងរបស់ពួកគេឲ្យជាមនុស្សម្នាបានចោមរោមព្រះយេស៊ូវហើយនាំគ្នាធ្វើដំណើរយ៉ាងកក់ក្ដៅសំដៅទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកគេចង់តាំងទ្រង់ឡើងជាព្រះមហាក្សត្រពួកគេគិតថាមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេបើមានអ្នកដឹកនាំដែលមានពោពេញទៅដោយអំណាចនិងក្តីមេត្តាករុណាដូចទ្រង់នោះតែព្រះយេស៊ូវបានដឹងថានឹងមានភាពខុសប្លែកអ្វីមួយនឹងកើតឡើងហើយនៅខាងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមពួកមេដឹកនាំសាសនាធំៗកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីធ្វើគត់ទ្រង់ពួកគេច្រណែននឹងគេឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញរបស់ទ្រង់ពួកគេទើសចិត្តនឹងជីវិតបែបសាមញ្ញរបស់ទ្រង់និងការបង្រៀនរបស់ទ្រង់អំពីក្តីមេត្តាចំពោះអ្នកក្រីក្រពួកគេបានរៀបចំផែនការចាប់ទ្រង់នៅពេលដែលវងមនុស្សគេលក់ដោយចោទប្រកាន់ទ្រង់ហើយនឹងធ្វើគត់ទ្រង់ភ្លាមទោះបីជាព្រះយេស៊ូវបានដឹងពីផែនការនេះហើយក៏ដោយក៏ទ្រង់មិនត្រឡប់ក្រោយហើយរត់ភៀសខ្លួនដែរតើហេតុអ្វីទៅគឺដោយសារព្រះយេស៊ូវដឹងច្បាស់ថាការសុគតរបស់ទ្រង់នឹងជួយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលពិសេសជាងរាងកាយមាំមួនព្រោះរាងកាយនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលពិសេសជាងការបង្រៀនដ៏ល្អព្រោះពួកគេមិនអាចយល់ហើយមិនអាចធ្វើតាមការបង្រៀនទាំងអស់បាននោះទេទ្រង់ដឹងថាពួកគេត្រូវការអំណាចដើម្បីកែប្រែចិត្តពួកគេនិងអាចអភ័យទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ពួកគេបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងប្រកបថាការសុគតរបស់ទ្រង់នឹងផ្ដល់ផ្លូវមួយដល់មនុស្សឲ្យអាចគេចផុតពីអន្ទាក់នៃអំពើបាបបាន
1: ហើយបើទៅបាត់ជាព្រះយេស៊ូវអរុតគេចខ្លួនព្រះយេស៊ូវដឹងច្បាស់ថាការសុគតរបស់ទ្រង់នឹងជួយដល់មនុស្សទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយលើសពីរាងកាយមមួនព្រោះរាងកាយនោះនឹងត្រូវសាបសូន្យនៅថ្ងៃណាមួយទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអ្វីមួយដែលលើសពីការបង្រៀនដ៏ល្អព្រោះពួកគេមិនអាចធ្វើតាមការបង្រៀននោះបានទេទ្រង់ដឹងថាមនុស្សត្រូវការអំណាចមួយដើម្បីកែប្រែចិត្តពួកគេនិងអាចអភិសិទ្ធចំពោះអំពើបាបរបស់គេបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងប្រកាសថាមានតែការសុគតរបស់ទ្រង់តែមួយគត់ដែលអាចនឹងផ្ដល់ផ្លូវមួយដល់មនុស្សឲ្យពួកគេអាចគេចផុតពីអំពើបាបបានយើងអាចមើលបន្ថែមទៀតអំពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានច្បាស់ពីចំណុចនេះ
0: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់តែទ្រង់បានផ្ដាច់ញាយាងចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះ ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគេក៏ចាប់ទ្រង់ហើយកាត់ក្តីទ្រង់ដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការគ្មានអ្នកណារកឃើញថាទ្រង់មានកំហុសនោះទេតែពួកសាសន៍យូដានិងពួកមេដឹកនាំរ៉ូម៉ាំងដែលតែងតែភ័យខ្លាចនឹងស្អប់ទ្រង់នោះបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដល់ទ្រង់ពួកទាហានបានវាយខ្នងរបស់ទ្រង់នឹងខ្សែតីម្ដងហើយម្ដងទៀតទ្រង់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់តែព្រះយេស៊ូវមិនបានជេរឬដាក់បណ្ដាសាដល់អ្នកដែលមានចិត្តសាហាវបែបនោះនោះទេតែទ្រង់បែរជាមានទឹកមុខអាណិតមេត្តាចំពោះអ្នកដែលធ្វើបាបទ្រង់ទៅវិញពួកគេបានបំពាក់មកុដបន្លាទៅលើព្រះកេសរបស់ទ្រង់ហើយបានចំអកឲ្យទ្រង់ថែមទៀតផងបន្ទាប់មកពួកគេក៏ទម្លាក់ឈើឆ្កាងទៅលើខ្នងទ្រង់ដែលពេញទៅដោយព្រះលោហិតហើយបង្ខំឲ្យទ្រង់លីឈើឆ្កាងនោះចាញ់ពីទីក្រុងទៅនៅលើភ្នំមួយឈ្មោះថាកាល់វ៉ារីជាកន្លែងពេញទៅដោយលលាក្បាលពួកទាហានបានយកចោរពីរនាក់ដែលជាប់ទោសទៅវាយនឹងដែកគោលភ្ជាប់ទៅនឹងឈើឆ្កាងដែរពួកចោរទាំងនោះស្រែកយ៉ាងខ្លាំងដោយការឈឺចាប់ពេកហើយថែមទាំងបានជេរដល់ពួកទាហាននោះដែររួចហើយពួកទាហានក៏ងាកមកឆ្កាងព្រះយេស៊ូវវិញម្ដងទ្រង់មិនបានប្រកែកនឹងពួកគេទេគ្មានពាក្យខឹងសម្បាណាមួយចេញពីព្រះអស់របស់ទ្រង់ឡើយព្រះហស់របស់ព្រះយេស៊ូវដែលធ្លាប់បានពាល់ទៅលើដំបៅរបស់អ្នកកើតខ្លងដើម្បីព្យាបាលពួកគេឲ្យជានោះឥឡូវត្រូវបានគេបោះដេកគោលជាប់ទៅនឹងឈើឆ្កាងព្រះបាទទីរបស់ទ្រង់ដែលធ្លាប់តែយាងទៅតំបន់មនុស្សក្រីក្រតែឥឡូវត្រូវគេចាប់ពុតដោយដោតជាប់ទៅនឹងបន្លាដែកហូព្រះលោហិតរហាមពួកទាហានបានលើកឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវឡើងហើយបញ្ឈរទៅនឹងដីនោះពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពួកទាហានលែងសោចជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកទោសដោយមិនខ្វាយខ្វល់ថាអ្នកណាឈឺចាប់នោះទេព្រះយេស៊ូវបានឃើញមនុស្សមួយចំនួននៅខាងក្រោមដែលធ្លាប់តែដើរតាមទ្រង់តែឥឡូវត្រូវខ្មាស់គេដោយសារតែទ្រង់ទៅវិញទ្រង់ក៏បានឃើញអ្នកដែលបានរៀបចំផែនការធ្វើគត់ទ្រង់ដែរនៅចំពោះមុខពួកមនុស្សអាក្រក់និងមានបាបទាំងនេះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: អោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេ
0: ព្រះយេស៊ូវមិនមានកំហឹងឬសេចក្តីសំអប់ឡើយតែទ្រង់បែរជាបារម្ភចំពោះមនុស្សអាក្រក់ទាំងប្រុសទាំងស្រីនោះទៅវិញទ្រង់ចង់ឲ្យពួកគេងាកចេញពីអំពើអាក្រក់ហើយគិតចេញពីការឈឺចាប់វេទនានៅពេលខាងមុខពួកទាហានមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយឃើញព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់មិនខឹងនិងស្អប់ខ្ពើមដល់ពួកគេឡើយនាយទាហានម្នាក់ដែលមើលខុសត្រូវនៅទីនោះបានរំជួលចិត្តជាខ្លាំងដោយសារឃើញសេចក្តីអាណិតមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ក៏របូតមាត់និយាយថាប្រកបណាស់មនុស្សនេះពិតជាសុចរិតមែនតែក៏មានពាក្យមិនល្អចេញពីមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែរពួកគេចំអកឲ្យទ្រង់ថាបើឯងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបើឯងជាស្ដេចមែនចូលបង្ហាញឫទ្ធិអំណាចហើយចុះពីលើឈើឆ្កាងមកហើយមុននឹងបន្តិចព្រះយេស៊ូវបានទូលប្រាប់សាវកទ្រង់ថា
1: តើអ្នកស្មានថាខ្ញុំមិនអាចនឹងសូមដល់ព្រះវរបិតាខ្ញុំឥឡូវដែលទ្រង់នឹងចាត់ពួកទេវតា12កងមកខ្ញុំជាមួយរំពេចទេឬអី
0: ព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាប់អន្ទាក់នៅលើឈើឆ្កាងនោះទេថ្វីបើទ្រង់ទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយទ្រង់សម្រេចព្រះទ័យមិនប្រើអំណាចចេស្តាដើម្បីកិច្ចខ្លួននោះឡើយគឺទ្រង់មានគោលបំណងមួយនៅក្នុងពេលដ៏អាក្រក់មួយនេះគឺទ្រង់រងទុក្ខវេទនាដោយសារតែហេតុផលធំមួយដែលពិសេសជាងអ្នកទោសផ្សេងៗទៀតសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមិនអាចយល់ពីហេតុផលឬគោលបំណងនោះបានទេពួកគេភាកច្រើនកំពុងតែពួនខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយត្រូវគេសម្លាប់ដែរតែពួកគេធ្លាប់បានឃើញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេមនុស្សជាច្រើនថែមទាំងបានជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅជានិច្ចដែលបានយាងមកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់តែឥឡូវចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយការច្របូកច្របល់ហើយឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវមិនប្រើអំណាចជេស្តាចោះមកពីលើឈើឆ្កាង នេះគឺដោយសារតែពួកគេមិនយល់ពីគោលបំណងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានយាងមកផែនដីនេះគឺដើម្បីសុគតជំនួសពួកគេនោះទេព្រះយេស៊ូវគឺដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ដ៏ក្លាហានម្នាក់នោះដែរដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃព្រះយេស៊ូវសុគតព្រោះទ្រង់មានក្តីអាណិតអាសូរដ៏ធំធេងចំពោះបាបជនរាល់ការដកដង្ហើមម្ដងៗគឺទ្រង់ឈឺចុកចាប់ណាស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវខំប្រឹងជំទើបព្រះបាទទាទ្រង់ឡើងបន្តិចដើម្បីអាចមានបន្ទូលបានអ្នកនាងម៉ារីដែលជាមេដារបស់ទ្រង់កំពុងតែយំសោកដោយឃើញកូនប្រុសរបស់គាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការឈឺចាប់បែបនេះគាត់នឹកចាំពីបទទំនាយនៅថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រសូតមកថាដែលនឹងមានដាវចាក់ទម្លុះប្រលឹងនាងដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅអ្នកនាងម៉ារីថាមេដាអើយនោះណោកូនរបស់មេដារួចត្រង់មានបន្ទូលទៅយូហានជាសិស្សរបស់ត្រង់ថានោះណម្ដាយអ្នកទោះបីជាព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងគ្រាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាត្រូវមាននរណាម្នាក់ធ្វើជាអ្នកមើលថែដល់ម្ដាយរបស់ត្រង់ដែលជាស្ត្រីមេម៉ាយនោះ
1: យេស៊ូវពិតជាមានទឹកចិត្តល្អមែនមកនឹងត្រង់សុគតត្រង់នៅតែនឹកឃើញដល់ម្ដាយត្រង់ទៀតទៅហើយត្រង់គិតគូរនៅមានសេចក្តីមេត្តាណាស់សំបីអ្នកសម្លាប់ត្រង់ក៏ត្រង់មិនស្អប់គេដែរត្រង់ថែមទាំងមានសេចក្តីមេត្តាដល់ជនល្មើសដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយត្រង់ដែរមែនឬមែនហើយឥឡូវយើងមើលការសុគតរបស់ព្រះសូជាបន្តទៀត
0: ចំណែកឲ្យជនល្មើសនៅលើឈើឆ្កាងវិញម្ដងជនល្មើសម្នាក់ដែលនៅលើឈើឆ្កាងក្បែរព្រះយេស៊ូវមិនបានរំជួលចិត្តដោយសារទឹកចិត្តមេត្តាករុណារបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេជននោះបានស្រែកចំអកឲ្យត្រង់ខ្លាំងថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទពិតមែននោះចូលជួយសង្គ្រោះខ្លួនឯងហើយនឹងយើងផងតែចោលម្នាក់ដែលនៅម្ខាងទៀតមានការអស្ចារ្យចំពោះសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំពើល្អដែលឃើញនៅក្នុងព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះយេស៊ូវចោលម្នាក់នោះខ្លាចស្លាប់ខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាអំពើបាបរបស់គាត់មានទោសធ្ងន់ជាងការព្យួរនៅលើឈើឆ្កាងនោះទៅទៀតគាត់បានស្រែកទៅអ្នកទោសម្នាក់មុននឹងថាតើឯងមិនខ្លាចព្រះទេឬអីត្បិតឯងក៏ជាប់ទោសដូចគ្នាគេធ្វើទោសយើងនេះត្រូវហើយត្បិតយើងត្រូវទោសចំពោះការដែលយើងបានប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែព្រះអង្គនេះមិនបានធ្វើខុសសោះរួចគាត់ក៏បានទូលលង្វល់ដល់ព្រះយេស៊ូវថា
2: ព្រះអង្គម្ចាស់អើយកាលណាចូលទៅក្នុងនគរទ្រង់សូមនឹកចាំពីទូបង្គំផង
0: មនុស្សម្នាបានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ថាតើព្រះយេស៊ូវនឹងមានបន្ទូលដោយម្ដេចតើទ្រង់អាចជួយនរណាម្នាក់បានដោយរបៀបណាពួកគេមិនជឿថាទ្រង់អាចអត់ទោសឲ្យអ្នកមានបាបបែបនោះហើយផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេបានឡើយពួកគេដឹងថាមានតែព្រះជាម្ចាស់ដែលល្អឥតខ្ចោះតែមួយអង្គគត់ដែលទ្រង់ជាម្ចាស់និងជាស្ដេចនៃពិភពលោកនេះទេទើបអាចមានឫទ្ធិអំណាចនិងអាចអត់ទោសបាបហើយនឹងអាចប្រទានឱកាសជាលើកទី2ឲ្យដល់អ្នកមានបាបបានតែព្រះយេស៊ូវបានសន្យាជាមួយនឹងចៅថាទ្រង់នឹងយកគាត់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងទ្រង់ជាកន្លែងដែលគ្មានការឈឺចាប់និងមានតែសេចក្តីសុខសាន្តជារៀងរហូតទៅស្ដាប់ទៅដូចជាមិនអាចទៅរួចសោះតែចៅម្នាក់នោះបានជឿជាក់ដល់ព្រះយេស៊ូវដោយក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនមិនបានមើលឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពីក្រោយឈើឆ្កាងឬពីក្រោយភាពអាម៉ាស់នៃឈើឆ្កាងនោះទេអ្នកខ្លះទៀតបាននឹកចាំពីបទដំណាលពីបុរាណដែលបានចែងថានឹងមាននរណាម្នាក់មកសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីអំពើបាបរបស់ពួកគេបទទំនាយមួយនឹងដែលមានអាយុកាលប្រហែលជាង500ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានបំពេញរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំនោះឯងបទទំនាយមួយទៀតបានទាយថា
2: គេគន់មើលហើយសម្លឹងមកទូបង្គំគេយកសំលៀកបំពាក់ទូបង្គំចាយគ្នាឯអាវវែងរបស់ទូបង្គំគេក៏ធ្វើឆ្នោតចាប់យកគេបានចាក់ទម្លុះដៃជើងនៃទូបង្គំ
0: នៅពេលដែលបទទំនាយនោះត្រូវបានសរសេរឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ប្រើឈើឆ្កាងដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនោះទេ តែនៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវនោះវាបានបំពេញយ៉ាងត្រឹមត្រូវព្រោះវាដូចទៅនឹងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវណាស់នៅពេលដែលមនុស្សបានគិតពីព្រះបន្ទូលហើយនឹងជីវិតនៃក្តីមេត្តាករុណាដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេបានឃើញថាការដែលទ្រង់កំពុងតែទទួលរងទុក្ខវេទនានេះគឺមិនមែនដោយសារតែទ្រង់បានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះទេបទទំនាយបានទាយថាព្រះដ៏អស់កលនឹងចាប់កំណើតទៅជាកូនមនុស្សដើម្បីទទួលរងនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបរបស់មនុស្សទៅលើអង្គទ្រង់ផ្ទាល់តើនេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះយេស៊ូវបានបណ្ដោយឲ្យគេចាប់ទ្រង់ហើយធ្វើបាបទ្រង់បែបនឹងឬនេះគឺជាអ្វីដែលចៅទី2បានគិតគេដឹងថាគេសមនឹងស្លាប់អំពើបាបរបស់គេសមនឹងទទួលរងនៅការឈឺចាប់បែបនឹងតែចៅទី2បានស្រែកអង្វររកក្តីមេត្តាមិនមែនចង់គេចឲ្យផុតពីការស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនឹងនោះទេប៉ុន្តែចង់គេចឲ្យផុតពីការឈឺចាប់វេទនានៅឯឋាននរកដោយទៅនៅឯឋានសួគ៌វិញគាត់ដឹងប្រកបថាព្រះយេស៊ូវអាចជួយគាត់បាន
1: ព្រះសេចក្តីសុគតដើម្បីដែលជួយដំណឹងនឹងបានត្រង់ក៏ព្រមជួយដល់ចៅដែលដឹងពីកំហុសដែរត្រូវហើយត្រូវមានចិត្តមេត្តាធម៌ណាស់តែសត្វតាំងមិនចង់ឲ្យព្រះសង្គ្រោះមនុស្សទើបសត្វតាំងនាំគ្នាគ្នាមកលបងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងពេលយើងមើលការដែលព្រះនៅតែយកឈ្នះលើសត្វតាំងនៅដង្ហឹមចុងក្រោយរបស់ទ្រង
0: ់នៅពេលថ្ងៃត្រង់មេឃប្រែជាងងឹតគ្របរណ្ដប់ទីក្រុងទាំងមូលពួកវងមនុស្សមានការភ័យខ្លាចណាស់អ្នកខ្លះបានគិតថាព្រះជាម្ចាស់ខឹងនឹងពួកគេដោយពួកគេបានធ្វើគុតព្រះយេស៊ូវដែលគ្មានទោសកំហុសអ្វីសោះអ្នកខ្លះទៀតដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់មកសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់បានមកកាន់ឈើឆ្កាងដើម្បីល្បួងនិងវាយប្រហារទៅលើព្រះយេស៊ូវពួកវាបានដឹងច្បាស់ថាផែនការរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសង្គ្រោះមនុស្សតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់ពួកវាបដិញ្ញាថានឹងបញ្ឈប់ទ្រង់តាមតែពួកវាអាចធ្វើទៅបានសាតាំងបានគៀបសង្កត់ព្រះយេស៊ូវដោយធ្វើការលបួងធំធំជាច្រើនយើងមិនដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានប្រតីយ៉ាងណានោះឡើយប្រហែលជាសាតាំងបានជំរុញឲ្យទ្រង់គិតថាតើអ្នកមិនចង់រស់ទេឬអីតើអ្នកមិនឃើញទេឬអីថាគ្មាននរណាម្នាក់គេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលអ្នកឯងបានធ្វើនោះទេជាតិសាសរបស់អ្នកបានងាកមកប្រឆាំងនឹងអ្នកឯងហើយសាវករបស់អ្នកឯងបានក្បត់នឹងអ្នកឯងទៀតអ្នកឯងអាចត្រឡប់ទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញជាកន្លែងដែលមានពួកទេវតាគោរពនិងស្រឡាញ់ដល់អ្នកឯងដោយមិនបាច់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងនោះទេព្រះតីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវបានធ្វើឲ្យឈឺចាប់ដោយសារភាពកុហកនៃភាពកាចសាហាវយងខ្នងរបស់មនុស្សទម្ងន់នៃអំពើបាបរបស់លោកីនេះបានកិនកំទេចប្រលឹងរបស់ទ្រង់ដោយតែលោកអេសាយបានទាយទុកតាំងពីប្រមាណសតវត្សមុនមកម្លេះថា
2: តែទ្រង់ត្រូវរងរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាំដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោសឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង
0: ់ទោះបីជាមានការលបួងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងចុះពីលើឈើឆ្កាងមកដែរដោយក្តីអាណិតមេត្តាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ទ្រង់បានទទួលយកបន្ទុកទាំងអស់រហូតដល់ទីបញ្ចប់រួចទ្រង់មានបន្ទូលថាការនេះត្រូវបានសម្រេចហើយរួចទ្រង់ក៏ផុតដង្ហើមទៅតើអ្វីទៅដែលត្រូវបានសម្រេចនោះសង្គ្រាមប្រឆាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ត្រូវបានឈ្នះហើយការប្រយុទ្ធដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សចាញ់ពីអំពើបាបនិងពីក្តីឈឺចាប់វេទនានោះគឺត្រូវបានសម្រេចហើយក្រោយព្រះយេស៊ូវសុគតមានការរញ្ជួយដីយ៉ាងធំមួយបានកើតឡើងមនុស្សម្នាបានស្រែកទ្រហោយំដោយភាពភ័យខ្លាចផងនិងដោយមានទុក្ខយ៉ាងធំចំពោះការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងពួកគេមិនបានដឹងទេថាការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវអាចនឹងធ្វើឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់អាចមានជ័យជំនះទៅលើការវាយប្រហាររបស់ពួកវិញ្ញាណអាក្រក់បាន ្រប់វិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់ដែលនៅទីនោះត្រូវបានផ្ដួលឲ្យចាញ់អស់នៅក្នុងអំណាចរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរបានចែងថាន
2: ោះខ្ញុំឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងនៅលើមេឃថាឥឡូវនេះសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះចេស្តានិងរាជរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយអំណាចរបស់ព្រះគ្រីស្ទនៃទ្រង់បានមកដល់ហើយត្បិតអានោះដែលចោតប្រកាន់ពីពួកបងប្អូនយើងរាល់គ្នាដែលចេះតែចោតពីគេនៅចំពោះព្រះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃវាត្រូវបោះទម្លាក់ទៅហើយ
0: អ្នកខ្លះបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដែលបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុគតយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះតាមធម្មតាការឆ្កាងគឺត្រូវប្រើពេល2ទៅ3ថ្ងៃដើម្បីធ្វើទិរណកម្មនិងទុកឲ្យមានការឈឺចាប់តែព្រះយេស៊ូវសុគតក្នុងរយៈពេលតែ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះពួកគេបានគិតថាព្រះយេស៊ូវបានសុគតគឺមិនមែនមកពីរបួសរបស់ទ្រង់នោះទេតែមកពីការទ្រាំទ្រទៅនឹងអំពើបាបនិងទុក្ខវេទនានៃលោកីយ៍នេះវិញបើនិយាយអំពីការបញ្ចុះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវវិញម្ដងតាមធម្មតាពួកទាហានតែងតែបោះសាកសពអ្នកទោសដែលគេឆ្កាងរួចនោះទៅក្នុងគំនរមួយទុកឲ្យរលួយសម្រាប់ជាចំណីរបស់សត្វស្លាបតែព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនដូច្នោះទេមានបុរសអ្នកមានម្នាក់ឈ្មោះថាយូសែបបានស្នើសុំយកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូររបស់គាត់លោកយូសែបបានគោរពព្រះយេស៊ូវតាំងតែពីយូរមកហើយតែដោយសារគាត់ខ្លាចបាត់បង់ដំណែងនិងមិត្តភាពគាត់មិនហ៊ានបង្ហាញដោយចំហថាគាត់បានជឿទ្រង់ទេគាត់លែងខ្វល់ពីរឿងនឹងតទៅទៀតហើយគាត់គ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីការដឹងគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់និងការលះបង់យ៉ាងធំធេងរបស់ព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះលោកអភិបាលខេត្តក៏ជួលព្រមនឹងគាត់ដែរនៅល្ងាចថ្ងៃសុខគេក៏យកព្រះសពរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅបញ្ចុះនៅក្នុងផ្នូររបស់លោកយូសែបទៅនេះបានបំពេញនៅបទដំណាលដែលបានចែងថាន
2: ោះគេក៏បញ្ចុះសពទ្រង់នៅជាមួយនឹងពួកអាក្រក់ហើយនៅក្នុងភ្នូរបស់អ្នកមានម្នាក់ទោះបើទ្រង់មិនដែលធ្វើអំពើទុច្ចរិតណាមួយក៏ដោយក៏មិនដែលមានការបញ្ឆោតនៅក្នុងព្រះអស់ទ្រង់ឡើយផង
0: សាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានពួននៅក្នុងផ្ទះដោយនៅតែងឿនឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាព្រះគ្រូរបស់ពួកគេត្រូវសុគតនៅក្នុងរយៈពេលតែ3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនោះគេនឹងបានយល់ច្បាស់បន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏អស្ចារ្យនឹងកើតឡើងពួកគេនឹងឈប់ការទុកហើយត្រឡប់មករីករាយវិញម្ដងពួកគេនឹងងាកចេញពីក្តីអស់សង្ឃឹមទៅរកក្តីមានសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចវិញម្ដងយើងនឹងនិយាយត្រង់ចំណុចមួយនេះនៅពេលក្រោយទៀតតែនៅក្នុងពេលនេះចូលយើងមើលឲ្យបានច្បាស់ពីអត្ថន័យនៃការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចតទៅ
2: តែឯព្រះទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ដល់យើងរាល់គ្នាឲ្យឃើញច្បាស់ដោយព្រះគ្រីស្ទបានសុគតជំនួសយើងរាល់គ្នានោះគឺក្នុងកាលដែលយើងនៅមានបាបនៅឡើយផងតែទ្រង់ត្រូវរងរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាយជាប់ដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាយផ្ចាលដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ហើយព្រះយេហូវ៉ាបានទម្លាក់អំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទៅលើទ្រង
0: ់ដូច្នេះយើងអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវសុគតដោយព្រោះតែទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាដ៏ធំធេងចំពោះអ្នកមានបាប
1: ឥឡូវយើងបានឃើញហើយព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់សុគតជំនួសយើងដើម្បីជួយឲ្យយើងរួចផុតពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដែរនៅពេលទ្រង់កំពុងមានការឈឺចាប់នៅលើឈើឆ្កាងទ្រង់នៅតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ដល់មាតារបស់ទ្រង់ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមមានសេចក្តីសង្ឃឹមនៅពេលពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តសុគតដើម្បីមនុស្សទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះព្រះយេស៊ូវបានអភ័យទោសឲ្យពួកទាហានដែលបានឆ្កាងទ្រង់ក៏បានអភ័យទោសបាបឲ្យអ្នកជាប់ឆ្កាងដែរ
3: ព្រះយេស៊ូវអាចអភ័យទោសបាបដល់អ្នកទោសបានដែរឬទេ
1: មែនព្រះសួរអាយអភ័យទោសបាបដល់អ្នកទោសបានដោយទ្រង់ពឹងផ្អែកលើរាជស្ដាររបស់ព្រះព្រះប្រៀបដូចជាឪពុកដែលអាយអភ័យទោសឲ្យកូនកូននិងសមអំណរជំនួសកូនកូនដែរដូចជារឿងមួយដែលមានកូនប្រុសម្នាក់ជិះចិត្តលេងជាមួយដំថ្មគាត់គប់ដំថ្មទៅលើដើមឈើឪពុកកូននោះប្រាប់កូននោះជារឿយៗថាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបាក់បែករបស់របរគេ តែថ្ងៃមួយកូនប្រុសរបស់គាត់បាននៅក្បែរផ្ទះថ្មីដ៏ស្អាតមួយទោះបានឃើញផ្លែដូងនៅលើដើមឈើហើយក៏យកដូងថ្មគប់ដូងនោះដូងថ្មបានហោះហួរដើមដូងទៅត្រូវកញ្ចក់បង្អួចថ្មីក្រែនោះកូននោះខំរត់ពួនតែអ្នកជិតខាងបានឃើញកូននោះជាអ្នកគប់ណាត្រូវបងថ្លៃសងកញ្ចក់បង្អួចនោះគឺឪពុកនឹងហើយប្រសិនជាកូនប្រុសនោះមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឪពុកប្រហែលជាឲ្យកូនប្រុសនោះចេញថ្លៃសងដោយខ្លួនឯងហើយព្រោះនេះជាកំហុសរបស់គេតែបើកូនមិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ឪពុកគឺជាអ្នកចេញថ្លៃសងព្រោះកូននោះជាកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅកំហុសរបស់គេស្រីគ្នានេះដែរបេដានៃជីវិតត្រង់បានទូតមើលកូនកូនរបស់ត្រង់នៅក្នុងផែនដីនេះត្រង់ឃើញកូនកូនរបស់ត្រង់កំពុងស្ថិតក្នុងភាពជីចាប់វេទនាដោយអំណះស្រ័យនឹងកិច្ចផុតឡើយខមួយបាននិយាយពីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ត្រង់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវត្រង់មានសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយនឹងមានសេចក្តីអាណិតអាសូរត្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសដ៏បរិបូរណ៍ត្រង់បានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មិនបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃពុះជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាចំពោះអស់អ្នកដែលកត់ខ្លាចដល់ត្រង់ឯទិសខាងកើតនៅឆ្ងាយពីទិសខាងលិចយ៉ាងណាត្រង់ក៏បានដកទាំងសេចក្តីល្មើសនៃយើងឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងយ៉ាងនោះដែរព្រះយេស៊ូវត្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អ្នកដែលកត់ខ្លាចត្រង់ដូចជាឪពុកដែលបានអាណិតអសូរដល់កូនខ្លួនដែរពេលដែលនៃជីវិតបានសម្រេចព្រះហឫទ័យបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវមកដើម្បីបង្ហាញនូវសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ត្រង់ចំពោះមនុស្សជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកជំងឺដើម្បីបង្ហាញពួកគេថាព្រះស្ម័គ្រចិត្តជួយដល់មនុស្សគ្រប់សាសន៍ទាំងអស់បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯឆាកកາງដើម្បីសុគតជំនួសពួកគេដោយសារទ្រង់គឺជាព្រះដែលមានព្រះជន្មអស់កាលដូច្នេះភាពសុចរិតរបស់ទ្រង់គឺធំនិងមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដូចជាមួយនឹងអំពើទុច្ចរិតឬកំហុសរបស់យើងបានព្រះយេស៊ូវអាចទទួលលីគុណវិបត្តិកំហុសនិងអំពើបាបរបស់យើងជំនួសយើងបានព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានត្រឡប់ទៅជាទូបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាវិញដើម្បីយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលនៅព្រះអង្គនោះឯងនេះជាការសងថ្លៃលោះបាបដ៏អស្ចារ្យតែនេះជាការពិតទេមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងបានរីករាយបើសិនជាពួកគេដឹងថាព្រះជាម្ចាស់អាចអភ័យទោសបាបឲ្យគេបាននោះ
4: វាជាការពិតអ្នកណានៅសារភាពនៅអំពើបាបរបស់ពួកគេនឹងមានការជឿជាក់លើព្រះយេស៊ូវនោះពួកគេនឹងទទួលនូវការអភ័យទោសក្តីសង្ឃឹមនិងចិត្តថ្មីមិនខាន
3: តែយើងសារភាពទោសបាបនឹងសូមឲ្យព្រះអត់ទោសយើងដល់របៀបណាទៅ
4: ក្នុងការបកស្រាយនេះនៅបង្ហាញយើងពីរបៀបនិយាយសំបីទោសពីព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវយើងមើលចំណុចទាំងបន្តិច
0: បើសិនជាយើងចង់សុំទោសដល់ព្រះតើយើងអាចនិយាយសុំទោសទៅកាន់ព្រះហើយសូមឲ្យទ្រង់អភ័យទោសដល់អំពើបាបរបស់យើងដោយរបៀបណាទៅចូលយើងគិតពីរបៀបដែលយើងសូមការអភ័យទោសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅពេលដែលមានសមាជិកណាម្នាក់និយាយអ្វីដែលមិនល្អឬធ្វើអ្វីដែលនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ដល់គ្រួសារនោះពេលនោះសមាជិកគ្រួសារទាំងមូលបានដឹងទាំងអស់គ្នាក្តីសោកក៏រលាយបាត់វិធីមួយដែលងាយបំផុត

0: ដោយមិនធ្វើបែបនឹងតទៅទៀតនោះទេយើងអាចប្រើពាក្យស្រដៀងនឹងដើម្បីសុំទោសដល់ព្រះវរបិតានៃជីវិតយើងដែរយើងអាចនិយាយថាឱព្រះជាម្ចាស់ទូលបង្គំសុំទោសចំពោះអំពើបាបរបស់ទូលបង្គំសូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យទូលបង្គំផងសូមទ្រង់ប្រទានចិត្តថ្មីឲ្យទូលបង្គំដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំធ្វើបាបនេះទៀតយូហានដែលជាសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់បានសរសេរអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឱកាសឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតថា
1: បើសិនជាយើងថាយើងគ្មានបាបសោះនោះឈ្មោះថាយើងបញ្ឆោតដល់ខ្លួនហើយសេចក្តីពិតមិនស្ថិតនៅក្នុងយើងទេបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង
0: យើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួនយើងនិងទទួលសារភាពកំហុសណាដែលយើងបានធ្វើខុសចូលយើងពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់អំពីរឿងឈើឆ្កាងយើងអាចឃើញថាការច្រណែននិងការស្អប់ខ្ពើមរបស់មេដឹកនាំរួមជាមួយនឹងការលុបលុននិងភាពអាត្មានិយមរបស់លោកយូដាសនិងអ្នកដទៃទៀតគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវជាប់នៅលើឈើឆ្កាងបើសិនជាយើងនិយាយដោយស្មោះចំពោះខ្លួនយើងផ្ទាល់នោះយើងក៏ឃើញកត្តាដូចគ្នានឹងមាននៅក្នុងចិត្តគំនិតនិងសកម្មភាពរបស់យើងដែរយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចក្នុងការសារភាពនៅកំហុសនេះទេព្រះជាម្ចាស់បានទតឃើញអស់ហើយហើយទ្រង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងពីអ្វីដែលយើងបានគិតនិងបានធ្វើវាជាការល្អបើយើងសារភាពកំហុសរបស់យើងដោយស្មោះត្រង់និងជឿទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចអភ័យទោសឲ្យយើងនិងសម្អាតចិត្តរបស់យើងជាថ្មីមនុស្សភាគច្រើនតែងតែនិយាយថាអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការសម្លាប់នរណាម្នាក់មនុស្សជាច្រើនគិតថាបាបដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតនោះគឺការសម្លាប់អ្នកនយោបាយឬក៏មេដឹកនាំសាសនាបើព្រះយេស៊ូវពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែននោះនោះការធ្វើគុតទ្រង់គឺជាអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតតើយើងមានចំណែកនៅក្នុងការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវគឺលោកពេត្រុសបានសរសេរថា
1: ទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងព្រោះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុកម្ដងដោយព្រោះបាបដែរគឺជាព្រះដ៏សុចរិតទ្រង់រងទុកជំនួសមនុស្សទុច្ចរិតដើម្បីនឹងនាំយើងរាល់គ្នាទៅដល់ព្រះ
0: ព្រះអម្ចាស់ដែលគង់នៅអកលជានិច្ចដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទ្រង់បានយាងចូលមកក្នុងលោកីយ៍យើងនេះទ្រង់បានទទួលបាបរបស់មនុស្សទាំងអស់មកលើអង្គទ្រង់ប្រកបណាស់បើសិនជាទ្រង់សុខចិត្តធ្វើការនេះនោះមានន័យថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចអភ័យទោសឲ្យយើងបានដូច្នេះយើងត្រូវទទួលស្គាល់នៅទោសកំហុសរបស់យើងព្រោះយើងក៏មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែរយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវសុគតដោយព្រោះតែទ្រង់មានក្តីអាណិតមេត្តាដ៏ធំធេងចំពោះអ្នកមានបាបយើងក៏គ្រាន់តែសារភាពអំពើបាបរបស់យើងនិងសូមនូវការអភ័យទោសពីទ្រង់នោះជាការដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតមានរឿងមួយដែលនិយាយអំពីមនុស្សម្នាក់ដែលបានកែប្រែចិត្តដោយសារឥទ្ធិពលនៃការអភ័យទោសថ្ងៃមួយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថមគាត់ស្រវឹងហើយបើកឡានមិនប្រយ័ត្ននៅពេលយប់គាត់ក៏បានបើកបោបុកនឹងយានយន្តមួយទៀតធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថិតស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់លោកថិតលោកហ្វ្រែងនិងអ្នកស្រីលីសាបេតខូចចិត្តនិងខឹងយ៉ាងខ្លាំងដែលលោកថមនៅរស់តែកូនរបស់គាត់បានស្លាប់ពួកគាត់បានតាមដាននៅការកាត់ក្តីរបស់លោកថមដោយសង្ឃឹមថាថមនឹងទទួលបានទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការឈឺចាប់និងកំហឹងបានរីករាលដាលពេញនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃមួយក្រោយពីបានគិតពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងរួចមកលោកហ្វ្រែងនិងអ្នកស្រីអេលីសាបេតដឹងថាពួកគាត់ត្រូវតែអភ័យទោសឲ្យលោកថមដោយព្រះយេស៊ូវបានអភ័យទោសឲ្យអ្នកដទៃ

0: ទៀតដែរមួយថ្ងៃក្រោយមកគេបានយកលោកថមចេញពីគុកឲ្យទៅចែកចាយប្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសូរានិងការបោកបរនៅពេលស្រវឹងអ្នកស្រីលីសាបេតបានទៅឯសាលានោះដែរហើយបានស្ដាប់ថមនិយាយគាត់មានអារម្មណ៍ថាថមពិតជាបានស្ដាយក្រោយមែននៅពេលដែលថមបានបង្ហាញពីទុក្ខសោកចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើអ្នកស្រីលីសាបេតបានតាំងចិត្តទៅសួរសុខទុក្ខថមនៅក្នុងគុកនៅទីនោះថមបានស្រែកថាអ្នកស្រីអេលីសាបេតខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់សូមមេត្តាអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងអ្នកស្រីអេលីសាបេតក៏កាំងត្រឹងនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងមើលទៅឃាតករដែលបានសម្លាប់កូនប្រុសគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏រំសាយចិត្តគុំគួនដោយការឈឺចាប់នោះហើយក៏បានអភ័យទោសឲ្យលោកថមគាត់បានបន្តទៅសួរសុខទុក្ខលោកថមហើយជួយឲ្យគាត់ឈប់ញៀនស្រាដែលគាត់ធ្លាប់បានញៀនវាអស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោកថមក៏បានចាប់ដើមរៀនពីព្រះគម្ពីរដែរលោកហ្វ្រាំងពិបាកនឹងអភ័យទោសឲ្យលោកថមណាស់តែនៅទីបំផុតពួកគាត់បានសូមឲ្យតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកថមមកផ្ទះរបស់ពួកគាត់រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកថមបានធ្វើការឲ្យពួកគាត់ហើយនឹងបានរៀនអំពីព្រះបន្ថែមទៀតដែរនៅទីបំផុតលោកថមបានក្លាយទៅជាបុរសម្នាក់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងដែលអាចវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញបានគាត់បានក្លាយទៅជាកូនប្រុសថ្មីមួយរបស់លោកហ្វ្រាំងនិងអ្នកស្រីអេលីសាបេតដោយព្រោះពួកគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យការអភ័យទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវកែប្រែចិត្តរបស់ពួកគាត់
1: បេដានៃជីវិតចង់ឲ្យយើងខ្លះដូចជាចំណែកមួយក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានធ្វើមកលើយើងដូចជាកូនរបស់ទ្រង់ដែរព្រះអង្គបានកើតឲ្យមានផ្លូវអភ័យទោសបាបដល់យើងមួយចេញពីការសង្គត់របស់ព្រះយេស៊ូវយើងអាចសុំការអភ័យទោសពីទ្រង់ដោយការដែលយើងសុំការអភ័យទោសពីឪពុកម្ដាយយើងដែរយើងអាចសុំអភ័យទោសតាមរបៀបដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងការបកស្រាយមុននេះនៅពេលនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអបេដាអើយសូមអភ័យទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងគេធ្វើអ្វីទេត្រង់ក្បាលមានបែបនេះមកកាន់យើងថ្ងៃនេះណែបន្តពីបានមើលវីដេអូដែលនិយាយអំពីដំណឹងល្អអំពីការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះហើយតើសម្លាញ់នឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅថ្ងៃនេះ
2: ខ្ញុំអរគុណដែលព្រះបានសុគតដើម្បីសងថ្លៃលោកបាបមនុស្សយើងសូមឲ្យព្រះអភ័យទោសបាបដល់ខ្ញុំដែរ
3: នឹងប្រាប់នឿនអតីតឲ្យទទួលព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីជីវិតថ្មីដែរ
1: នេះជាជំរើសល្អណាស់សូមរឹតឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមការអភ័យទោសពីព្រះនិងអរព្រគុណទ្រង់ដែលបានយើងមកសុគតលើជាឆ្កាងដើម្បីលោកបាបយើងព្រះឲ្យយើងមានជីវិតសុខសាន្តមិនចេះសាប់សូន្យដោយទ្រង់ដែរអបេដានៃជីវិតអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះក្តីមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់អរព្រគុណទ្រង់ដែលបានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតជំនួសបាបកូនកូនចង់បានជីវិតសុខសាន្តក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីអំណរមិនចេះសាប់សូន្យកូនសូមសារភាពថាកូនក៏ដូចមនុស្សជំនួញព្រះយេស៊ូវដែរដែលកូនមានគំនិតអាក្រក់និយាយពាក្យមិនល្អនិងបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងជាច្រើននេះគឺជាអំពើបាបរបស់កូនដែលបានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតសូមទ្រង់មេត្តាអភ័យទោសឲ្យកូនសូមមេត្តាកែប្រែចិត្តកូនឲ្យសម្អាតចិត្តគំនិតកូនឲ្យបានស្អាតផងសូមទ្រង់ជួយឲ្យកូនអាចបញ្ចប់ទង្វើអ្វីដែលខុសឆ្គងកន្លងមកអរព្រគុណទ្រង់ចំពោះការអភ័យទោសដល់កូនកូនសូមថ្វាយកិច្ចការទាំងនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
4: ជំនឿពិតតែងតែបង្ហាញតាមការស្ដាប់បង្គាប់បើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះរឿងកូនប្រុសនិងសម្បត្តិរបស់ឪពុកមានក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះដារ៉ាថ្ងៃមួយឪពុករបស់គេបានចេញទៅធ្វើដំណើរហើយបានទុកសម្បត្តិមួយឲ្យគេក្នុងសម្បត្តិនោះឪពុកសរសេរថាកូនអើយនៅល្ងាចនេះសូមយកអាហារមួយកញ្ចប់ទៅឲ្យលោកតាម្នាក់ដែលរស់នៅចុងភូមិផងដារ៉ាអានសម្បត្តិហើយគិតថាហេតុអ្វីពុកមិនប្រាប់ថាលោកតានោះជានរណាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវទៅហើយហេតុអ្វីត្រូវទៅនៅថ្ងៃនេះគាត់អាចរកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីមិនទៅប៉ុន្តែគាត់បាននិយាយថាពុកបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើខ្ញុំនឹងធ្វើដារ៉ាយកអាហារទៅចុងភូមិពេលគាត់ទៅដល់គាត់ឃើញតាចាស់ម្នាក់អង្គុយតែឯងនៅមុខផ្ទះតាចាស់នោះបានទទួលអាហារហើយទឹកភ្នែកហូរចេញមកគាត់និយាយថាអរគុណកូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានអាហារទេហើយខ្ញុំក៏បានអធិដ្ឋានសុំឲ្យព្រះជួយខ្ញុំដារ៉ាស្ងាត់មួយភ្លែតគាត់បានយល់ថាការស្ដាប់បង្គាប់របស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែជាការធ្វើតាមពាក្យរបស់ឪពុកទេ ប៉ុន្តែវាបានคล้ายជាចម្លើយចំពោះការអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សម្នាក់យើងក៏ដូចគ្នាពេលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងប្រហែលមិនដឹងថាតើការស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងនឹងជួយអ្នកណាម្នាក់យ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែព្រះអាចប្រើការស្ដាប់បង្គាប់តូចមួយរបស់យើងដើម្បីធ្វើការធំមួយក្នុងជីវិតអ្នកដទៃមនុស្សជាច្រើននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំជឿលើព្រះខ្ញុំចង់បម្រើព្រះប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលសំខាន់គឺតើយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដែរឬទេការស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនមានន័យថាយើងធ្វើតាមព្រះតែនៅពេលដែលអ្វីៗងាយស្រួលនោះទេការស្ដាប់បង្គាប់ពិតគឺធ្វើតាមព្រះទោះបីយើងមិនយល់គ្រប់យ៉ាងក៏ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គឺបង្ហាញថាយើងទុកចិត្តព្រះពេលព្រះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីមួយយើងអាចមិនយល់ថាហេតុអ្វីត្រូវធ្វើបែបនោះប៉ុន្តែជំនឿនិយាយថាខ្ញុំមិនយល់គ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែខ្ញុំទុកចិត្តលើព្រះដែលដឹកនាំខ្ញុំកុំស្ដាប់បង្គាប់តែពេលដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងបើយើងធ្វើតាមព្រះតែនៅពេលដែលយើងទទួលបានពរនោះយើងប្រហែលជាកំពុងស្រឡាញ់ព្រះពរជាងស្រឡាញ់ព្រះប៉ុន្តែអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះនឹងនិយាយថាទោះខ្ញុំមិនទទួលបានអ្វីក៏ដោយខ្ញុំនៅតែចង់ធ្វើតាមទ្រង់

0: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនួយរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រមសាយ
1: ហើយខ្ញុំបាទឈឹមម្ដង
0: ហើយថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី7ដែលមានចំណងជើងថានំប៉័ងនិងទឹកនៃជីវិតអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននៅថ្ងៃនេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
1: បាទសូមសម្រុបចិត្តទៅថាអរព្រះបវិតាដែលគង់នៅនៅកោឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាដ៏ពិសេសសាជាថ្មីដើម្បីឲ្យគុណទាំងពីរមកពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បិតាសូមទ្រង់ចាក់ព្រះពររបស់ទ្រង់ទៅលើវីដេអូនេះហើយឲ្យអ្នកដែលស្ដាប់បានទទួលនៅមេរៀនសម្រាប់ដើរតាមព្រះតីរបស់ទ្រង់បិតាគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
0: អាមែន
1: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក16ខ28ដល់30នោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនៅម៉ូសេថាតើឯងរកគ្នាមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ញត្តិហើយនឹងច្បាប់ផាញ់ដល់កាលណាទៀតមើលដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានឲ្យមានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះបានជាក្នុងថ្ងៃទី6ទ្រង់ក៏ប្រទាននំឲ្យល្មមគ្រាន់ដល់2ថ្ងៃដូច្នេះចូលឲ្យអ្នករកគ្នានៅតែក្នុងកន្លែងឯងចុះកុំឲ្យអ្នកណាចេញទៅក្រៅនៅថ្ងៃទី7ឡើយហេតុនោះបណ្ដាជនគ្រប់គ្នាក៏សម្រាកនៅថ្ងៃទី7នោះ
0: នៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សារួចទៅហើយតកតងទៅនឹងព្រះទ្រង់បានដឹកនាំប្រជារិស្អែលឆ្លងសមុទ្រក្រហមបាទដោយសារតែយើងឃើញនឹងរឿងនេះគឺយើងអាចរៀនអំពីមេរៀនថាគ្មានអ្វីដែលព្រះទ្រង់អាចទ្រង់មិនអាចជួយបាននោះទេអញ្ចឹងរឿងអ្វីដែលយើងគិតថាយើងមិនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺយើងនឹងទៅបន្តតកតងទៅនឹងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15អញ្ចឹងសប្ដាហ៍មុនយើងបានសិក្សារួចខ្លះហើយតកតងនឹងនិខមណាំងជំពូក15នេះគឺតកតងទៅនឹងចម្រៀងសរសើរដំកើងចម្រៀងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដោយដឹកនាំចម្រៀងដោយនាងម៉ារៀមដែលត្រូវជាបងរបស់លោកម៉ូសេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងទាំងសិក្សាបន្តថាតើពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់បន្ទាប់ពីពួកគាត់បានចាក់ចែងពីប្រទេសអេស៊ីបហើយឆ្លងកាត់សមុទ្រក្រហមបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបានឃើញអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះទ្រង់បានជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនេះខ្មាំងនោះថាតើពួកគេបានជួបអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក15ខ22រហូតដល់ខ27នេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងដំណើរមួយដែលព្រះទ្រង់បានបន្តដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយយើងក៏ឃើញនៅក្នុងនោះដែរនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាបានដើរនៅឆ្លងសមុទ្រក្រហមហើយគឺពួកគេក៏បានទៅអេទីរហូតស្ថានសើបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពួកគេបានដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានអស់រយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុន្តែពួកគេអត់អាចឃើញទឹកទេបាទពួកគេរកទឹកអត់បានផឹកទេ3ថ្ងៃបាទជាងនៅពេលដែលគេដើរទៅដល់ម៉ារ៉ាហើយគឺគេឃើញមានទឹកបាទប៉ុន្តែទឹកនោះគឺផឹកអត់បានទេបាទទឹកនោះគឺពួកគេមិនអាចផឹកបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទឹកផឹកអត់បានហើយទឹកនោះមានរសជាតិល្វីងបើយើងនៅក្នុងកូពីគឺកូពីថាទឹកនោះល្វីងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺពិជារិសអលទាំងអស់បាទគេចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាត្អូញត្អែដល់លោកម៉ូសេហើយរអ៊ូគេរអ៊ូថាបើសិនជាហេតុអីបានជាលោកម៉ូសេនឹងនាំពួកគេមកទីរហោស្ថានឲ្យស្លាប់នៅក្នុងទីរហោស្ថានដូច្នេះមិនទុកឲ្យពួកគេស្លាប់នៅសាអេស៊ីបទៅវាល្អជាងបាទនៅទីនោះមានទឹកផឹកស្រាច់មានបាយញហូបស្រាច់អីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះលោកម៉ូសេបាទលោកម៉ូសេគាត់ក៏អំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយព្រះទ្រង់ក៏បានឲ្យគាត់បានឃើញដើមឈើមួយហើយឲ្យយកមែកឈើដើមឈើហ្នឹងក៏បោះចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកម៉ូសេបានបោះឈើចូលទៅក្នុងទឹកហើយគឺទឹកដែលល្វីងនោះបានប្រែទៅជាសាបវិញហើយពួកគេក៏បានផឹកទឹកហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលឲ្យប្រជារាស្រ្តបានប្រាប់ថាចូលអ្នករកគ្នានឹងស្ដាប់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការដែលត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងនោះព្រះទ្រង់នឹងបាទនោះព្រះទ្រង់នឹងមិនអោយអ្នករកគ្នាមានជំងឺរោគាណាមួយឡើយដល់អ្នករកគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅរឿងនេះបាទនៅរឿងនេះគឺព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពួកគេបានឃើញអំពីផែនការហើយពួកគេបានឃើញអំពីដៃដ៏ខ្លាំងរបស់ព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះយេហូវ៉ាមានចំពោះពួកគេយើងឃើញថានៅពេលណាដែលពួកគេត្អូញត្អែនៅពេលណាដែលពួកគេរអ៊ូរទាំដាក់ម៉ូសេអញ្ចឹងម៉ូសេអំពាវនាវទៅព្រះនោះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យពួកគេព្រះទ្រង់នឹងធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យពួកគេបានឃើញថាព្រះអង្គគឺជាព្រះសង្គ្រោះពួកគេពិតមែន
1: ដូច្នេះយើងឃើញថាមានមេរៀនជាច្រើនដែលយើងអាចសិក្សាអំពីការអស្ចារ្យនេះ ទីមួយគឺថាមិនមែនឈើនោះទេដែលធ្វើឲ្យទឹកស្អាតហើយទឹកអាចផឹកបានគឺព្រះទ្រង់ប្រើឈើនោះដើម្បីធ្វើឲ្យស្អាតហើយផឹកបានមេរៀនមួយទៀតដែលយើងអាចសិក្សាគឺត្រង់ចំណុចថាយើងត្រូវតែចាំព្រះទ្រង់ធ្វើការយើងមិនអាចបង្ខំព្រះឲ្យធ្វើកិច្ចការតាមពេលវេលាតាមការចាត់ស្ដែងរបស់យើងទេគឺទ្រង់មានពេលកំណត់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងធ្វើតាមពេលកំណត់ដែលទ្រង់បានរៀបចំនោះឯងចំណុចមួយទៀតគឺយើងអាចរៀនថាព្រះទ្រង់ប្រើមនុស្សដើម្បីបំពេញកិច្ចការរបស់ទ្រង់ព្រះមិនចាំបាច់ធ្វើកិច្ចការដោយខ្លួនឯងទេបើសិនជាទ្រង់ចង់ក៏ទ្រង់ធ្វើបានដែរក៏ប៉ុន្តែទ្រង់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់មនុស្សដើម្បីបំពេញនូវកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដូចយើងឃើញម៉ូសេគាត់បានអំពាវនាវទៅព្រះហើយព្រះទ្រង់បានប្រាប់បញ្ជាក់ថាភេទត្រូវការយកឈើនេះទៅបោះក្នុងទឹកនេះដើម្បីឲ្យទឹកអាចផឹកបានយើងគិតថាបន្ទាប់ពីពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានឃើញនូវការអស្ចារ្យនេះគួរតែគេទុកចិត្តលើព្រះពេញមួយដំណឹងហើយមែនទេក៏តែយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងដំណឹងគឺយើងឃើញសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានបន្តនៅតែរឹងរតឹងហើយមិនស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានផ្ដល់ឲ្យគេនៅតែបះបោលហើយឈឺឆ្អែលចំពោះម៉ូសេហើយនៅព្រះនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរនេះខាងដំណឹងជំពូក16គឺពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានដើរនៅក្នុងវិរហោស្ថាននេះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃដែរហើយគេចាប់ផ្ដើមតូចតែគេតូចតែថាខ្វះចំណីអាហារម្ដងនៅក្នុងទីរហោស្ថានស៊ីនពលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងអេរ៉ុនហើយម៉ូសេគឺអ្នកដែលបានមកជាមួយសាសន៍អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងក្រុមដែលចេញមកពីសាសន៍អ៊ីស៊ីបមកគឺមានអ្នកដែលមិនមែនជាសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងដែរហើយពួកគេក៏មានទម្លាប់ដែលមិនសូវល្អដូចជាការហូបសាច់ការហូបអីដែលវាមិនការមិនចេះប្រមាណនៅក្នុងការហូបចុកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែដើរនៅក្នុងវិរហោស្ថាននេះគឺគេចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទាំគេចាប់ផ្ដើមនឹកនៅចំណីអាហារពីប្រទេសអេស៊ីបរបស់គេដែលយើងឃើញនៅក្នុងខ3អញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សទាំងនោះគេក៏រអ៊ូរទាំចុះឡើងចុះឡើងគេធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ពេញមួយក្រុមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលហើយទាំងអស់គ្នាក៏មកជំនុំជាមួយនឹងម៉ូសេហើយនឹងអេរ៉ុនហើយលោកអ៊ូលតំដាក់ពួកគាត់ថាហេតុអីបានជានាំយើងមកទីរហោស្ថាននេះជាកន្លែងដែលគ្មានចំណីគ្មានរបស់ដែលយើងហូបមិនបានមិនទុកយើងនៅកន្លែងដែលមានឆ្នាំងសាច់ដែលមានសម្លមានម្ហូបគ្រប់ស្គសបយ៉ាងនៅប្រទេសអេស៊ីពេញដូច្នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងម្ដងជំពូក16ខ4យើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះចំពោះម៉ូសេបន្ទាប់មកព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាមើលអញនឹងបង្អុរភ្លៀងជានំប៉័ងពីលើមេឃមកឲ្យឯងរាល់គ្នាត្រូវឲ្យបណ្ដាជនចេញទៅរើសឲ្យល្មមតែមួយថ្ងៃរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអញបានលបងគេមើលតើគេនឹងដើរតាមច្បាប់អញឬទេដូច្នេះព្រះទ្រង់បានទម្លាក់នំប៉័ងមកពីលើមេឃមែនហើយនៅពេលដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលឃើញនៅនំប៉័ងនេះគឺគេឆ្ងល់ថាតើម្ហូបនេះគឺជាអ្វីហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងម្ដងជំពូក16ខ36សាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានសួរថាតើនេះគឺជាអ្វីហើយពាក្យម៉ាណានៅក្នុងភាសាហេប្រឺគឺមានន័យថាតើរបស់នេះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងពួកសាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏បានដាក់ឈ្មោះនៅនំនេះតាមរយៈអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេថាតើវាគឺជាអ្វីនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថានំនេះគឺមកពីព្រះហើយនំនេះមានសារៈប្រយោជន៍ជួយជ្រុំជ្រែងដល់សុខុមាលភាពរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលហើយយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នំនេះឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលហូបអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីរហោស្ថានរហូតដល់ពួកគេទៅដល់ទឹកដីកាណាននេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខាងម្ដងជំពូក16ខ35អញ្ចឹងយើងឃើញចំណុចនៃការអស្ចារ្យនៅក្នុងការផ្ដល់នំម៉ាណានេះគឺយើងឃើញមានការអស្ចារ្យ4នៅក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នំម៉ាណាឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមួយគ្រប់សម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយថ្ងៃគឺគេបានរើបាននំម៉ាណាគ្រប់សម្រាប់មួយថ្ងៃបន្ទាប់នោះឯងអញ្ចឹងអ្នកដែលលោភចង់បានច្រើនហើយទុកឲ្យនៅសល់ទៅកើវាចូលសេងអ្នកដែលរើបានតិចព្រះរៀបចំឲ្យល្មមសម្រាប់ពួកគេហូបតមកដល់ថ្ងៃសុខ ជាថ្ងៃទី6ព្រះទ្រង់បានធ្វើកិច្ចអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី6ហ្នឹងរាជអ៊ីស្រាអែលចេញទៅហើយរើសនំម៉ាណានេះសម្ដំរូវសម្រាប់2ថ្ងៃហើយនៅក្នុងពេលល្ងាចថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺនំម៉ាណានឹងអត់ខូចតកូវអត់ចូលទេសម្រាប់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រតែមួយថ្ងៃគត់អញ្ចឹងព្រះបានបង្កើតកិច្ចអស្ចារ្យនេះដើម្បីបង្ហាញនៅកត្តាសំខាន់មួយយើងឃើញចំណុចទី3ដែលយើងថានំម៉ាណានឹងវាមិនខូចទេនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធជាថ្ងៃទី7ហើយយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចទី4កិច្ចអស្ចារ្យមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃទី7ជាថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃបរិសុទ្ធអត់មាននំម៉ាណាធ្លាក់មកលើដីឡើយ
0: ហើយសញ្ញាទាំង4នេះហើយគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានចង់រំលឹកឲ្យពួកគេបានឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ហើយចងចាំអំពីថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះដើម្បីពួកគេបានមកថ្វាយបង្គំដល់ព្រះនោះផងដែរនេះហើយគឺជាមេរៀនដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបាននឹកចងចាំហើយឲ្យពួកគេបានធ្វើតាមរហូតដល់ពួកគេទៅទីណាក៏ដោយគឺពួកគេត្រូវតែចងចាំទង្វើបែបនេះអញ្ចឹងដូចបងកលើកខាងលើអញ្ចឹងថាអស់រយៈពេល40ឆ្នាំដែលពួកគេនៅក្នុងទីហោស្ថានគឺពួកគេបរិភពនំម៉ាណានេះពេញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាហើយយើងបានអាននៅក្នុងសៀវភៅនៅថ្នាក់មេរៀនបោះសិតរបស់យើងគឺយើងឃើញថាសៀវភៅបានសរសេរប្រាប់យើងថានំម៉ាណានេះគឺជានំដែលធ្លាក់មកពីឋានសួគ៌អញ្ចឹងគឺជានំដែលប្រគត់ផ្គងរាជរបស់ព្រះហើយឲ្យរាជរបស់ព្រះបាននឹកចាំពីថ្ងៃជប់សម្រាប់របស់ព្រះអញ្ចឹងនំនេះគឺបង្ហាញឲ្យយើងឃើញតកតងទៅនឹងរូបភាពមួយគឺតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ35ខ41ខ347ដល់ខ51នេះគឺយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រៀបធៀបរូបរាងរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយនំប៉័ងអញ្ចឹងព្រះអង្គថាអ្នកណាដែលបរិភពនំប៉័ងនេះគឺជារូបសាច់របស់ព្រះបរិភពរូបសាច់របស់ព្រះហើយឲ្យគេបានដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយនឹងពួកគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក6ខ35ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាខ្ញុំជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំនោះនឹងមិនឃ្លានទៀតឡើយហើយអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំក៏មិនត្រូវស្រេកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជានំប៉័ងជីវិតអ្នកណាដែលមកឯព្រះអង្គនោះមិនត្រូវឃ្លានទៀតឡើយអញ្ចឹងយើងឃើញរយៈពេល40ឆ្នាំដែលពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានបរិភពនំម៉ាណាគឺពួកគេបានបរិភពរៀងរាល់ថ្ងៃឆ្អែតពេញមួយថ្ងៃព្រះបានចំអែតពួកគេអញ្ចឹងយើងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងអស់គ្នាបានមកឯព្រះយេស៊ូវយើងនឹងត្រូវតែភ្លក់យើងត្រូវតែបរិភពនំប៉័ងព្រោះដោយសារព្រះទ្រង់គឺជានំប៉័ងជីវិតដើម្បីយើងអស់គ្នាបានជីវិតដូចជាព្រះនោះផងដែរជួបបងប្អូនអ្នកគ្នាស្រមៃទៅមើលនៅពេលដែលយើងទាំងគ្នាដើរនៅក្នុងទីរស្ថានឬក៏យើងធ្វើដំណើរដើរឬក៏យើងជិះម៉ូតូឬជិះកង់ក៏ដោយបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងសាកសម័យមើលនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅទីរស្ថានដែលកំពុងតែក្តៅហើយគ្មានម្លប់ឈើដើម្បីនឹងជ្រកសោះអញ្ចឹងថាតើយើងស្រេកទឹកប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងរបស់ប្រជារាស្អែលគឺយើងឃើញថាពួកគាត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងទឹកហើយនឹងចំណីបាទចំណីអាហារនឹងឯងបាទអញ្ចឹងគឺមានបញ្ហាជាមួយរឿងពីរហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះនៅតែប្រទានឲ្យពួកគេតាមអ្វីហើយតាមទៅត្រូវដែលពេលវេលារបស់ពួកគេនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក17គឺកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីទីរហោស្ថានស៊ីនចូលទៅក្នុងដើរតម្រង់ទៅក្នុងទីរហោស្ថាននៃរេផាឌីមបាទនៅទីនោះគឺគ្មានទឹកផឹកទៀតហើយបាទទីនោះគឺគ្មានទឹកផឹកទៀតហើយគឺគេជួបបញ្ហាទឹកទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលនោះគឺពួកគេរវល់រឿងលោកម៉ូសេទៀតបាទពួកគេរវល់រឿងលោកម៉ូសេដដែលដដែលដើម្បីម៉េចដើម្បីឲ្យលោកម៉ូសេខឹងដើម្បីលោកម៉ូសេនឹងអន់ចិត្តហើយឲ្យពួកគេនឹងទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលពួកគេត្អូញត្អែនឹងពាក្យចាស់ណាស់តែគេត្អូញត្អែគឺថាតែអ្នកឯងឲ្យនាំឲ្យយើងមកស្ដាប់នៅទីរហោស្ថានមានអត់បានរមយយើងមកបបាក់មកវេទនានៅទីហោស្ថានតាន់តើមិនទុកឲ្យពីយើងវេទនាឲ្យស្លាប់នៅត្រកអេស៊ីបល្អជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យដែលពជារីសអែលតែងតែល្អូតែងតែត្អូនត្អែដាក់លោកម៉ូសេនៅពេលនោះលោកម៉ូសេគាត់ក៏មានចិត្តគេហៅថាជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានចិត្តធ្ងន់បាទ ចិត្តធ្ងន់អញ្ចឹងទៅបីមានរឿងអីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺលោកម៉ូសេបានអំពាវនាវបាទអំពាវនាវទៅដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយសួរថាតើត្រូវឲ្យទូលបង្គំនឹងធ្វើម៉េចចំពោះមនុស្សនេះជាងនៅពេលនោះគឺព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលជាមួយនឹងលោកម៉ូសេថាឲ្យលោកម៉ូសេដើរទៅពីមុខព្រះយេហូវ៉ានាំពួកចាស់ទុំទៅដែរហើយបានយកដំបងដែលលោកម៉ូសេបានវាយទឹកទន្លេហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺឲ្យលោកម៉ូសេយកដំបងហ្នឹងទៅវាយនៅថ្មដាហូរ៉េបបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្មហ្នឹងបានចេញទឹកមកដើម្បីឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហ្នឹងបានបរិភពទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគេផឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថានៅពេលដែលម៉ូសេបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានមានបន្ទូលមកកាន់គាត់ហើយគឺម៉ូសេអត់បងអង្គយូទេម៉ូសេក៏បានយកដំបងទៅវាយនឹងថ្មដាហូរ៉េបហ្នឹងក៏ថ្មនោះក៏បានមានទឹកចេញមកពីថ្មហ្នឹងហើយឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានបរិភោគទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងនៅកន្លែងនេះគឺយើងមិនមែនត្រឹមឃើញតាប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលផឹកតាមនោះទេសូម្បីតែសត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានទទួលបានផឹកទឹកនេះដែរបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានធ្វើការងាររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយតបទៅតាមពេលវេលាហើយព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សបានទុកចិត្តលើព្រះអង្គហើយចេះលងចាំព្រះអង្គនោះផងដែរ
1: យើងឃើញថាទឹកគឺជាតំណាងឲ្យជីវិតទោះបីជាសម័យឥឡូវក៏ដោយក៏ទឹកនៅតែតំណាងឲ្យជីវិតដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទឹកដែលបានចេញមកពីថ្មដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងសត្វពងសត្វរបស់គេផឹកគឺតំណាងឲ្យជីវិតផងដែរហើយព្រះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតកតងជាមួយនឹងទឹកនៃជីវិតនេះផងដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ13ហើយនិងខ14ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅស្ត្រីសាសម៉ារីអំពីទឹកនៃជីវិតតែទ្រង់មានបន្ទូលថាទឹកនេះអ្នកផឹកទៅគឺអ្នកនឹងស្រីទៀតក៏ប៉ុន្តែទឹកដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យអ្នកគឺទឹកនោះអ្នកផឹកហើយនោះមិនស្រីឡើយហើយទឹកនោះក៏នឹងហូរចេញពីអ្នកទៅវិញទៅកាន់អ្នកដទៃហើយបង្កើននៅជីវិតអកលជានិច្ចជាងយើងឃើញព្រះសូត្រងមានបន្ទូលតកតងកន្លែងនេះថាត្រង់គឺត្រង់នេះហើយតំណាងឲ្យទឹកជីវិតនឹងឯងហើយនៅយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងនេះខមណាំងជំពូក17ដែរគឺព្រះត្រង់ថាព្រះត្រង់នឹងឈរនៅលើថ្មដាហរ៉េបហើយនៅពេលដែលវាយទៅវាយថ្មនោះទឹកនឹងហូរចេញកន្លែងនេះក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានបើគ្មានព្រះឡើយហើយទឹកនេះនឹងផ្ដល់ជូនមកយើងនៅពេលដែលយើងស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ព្រះយើងឃើញចំណុចមួយទៀតគឺលោកសាវកពូលបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី1ជំពូក10ខ1និងខ4ដែលសាវកពូលក៏ចង់លើកទឹកចិត្តដល់ព្រះវិហារក្រុមជំនុំនៅកូរិនថូសកុំឲ្យពួកគេល្ងង់ឬក៏បំភ្លេចនៅអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលអញ្ចឹងយើងឃើញខនេះចែងថាបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករកគ្នានៅល្ងងពីដំណើរពួកអយកោយ៉ាងទេថាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបុណ្យជ្រមុជក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេគ្រប់គ្នាបានបរិភោគចំណីអាហារដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយគ្រប់គ្នាបានផឹកទឹកដដែលខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរត្បិតបានផឹកពីថ្មដាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរតាមគេឯថ្មដានោះគឺជាព្រះគ្រីស្ទចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងនៃព្រះគម្ពីរនេះខមណាំគឺលោកសាវកពូលគាត់បានបញ្ជាក់ថាទាំងនេះសុទ្ធតែជាដំណើរហើយនំប៉័ងដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានហូបគឺតំណាងឲ្យនំប៉ាំងជីវិតទឹកដែលពួកសាអ៊ីស្រាអែលបានផឹកតំណាងឲ្យទឹកនៃជីវិតថ្មដែលជាថ្មដែរដែលទឹកនោះហូរចេញមកគឺតំណាងឲ្យព្រះដែលទ្រង់ផ្ដល់នៅព្រលឹងវិញ្ញាណហើយជីវិតផងដែរទៅកាន់សាអ៊ីស្រាអែល
0: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថារូបភាពនៃថ្មរូបភាពនៃទឹកនេះគឺយើងអាចរៀនមេរៀនជាច្រើនទាក់ទងទៅរឿងនេះគឺថ្មគឺប្រៀបដូចជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដើម្បីឲ្យយើងអាចស្នាក់អាស្រ័យនៅហើយដែលព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងថ្មនោះបាទដើម្បីឲ្យដើម្បីបង្ហាញហើយដើម្បីប្រទៀននៅទឹករស់ដល់ពួកប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបានបរិភពនោះគឺបង្ហាញអំពីភាពដឹកនាំរបស់ព្រះគឺជាការដឹកនាំមួយយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ច ជាការដឹកនាំមួយយ៉ាងរឹងមាំហើយហាប់ណែនដូចជាថ្មដាដែលកំពុងតែហាប់ណែននោះផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះទ្រង់បានខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរាជរបស់ព្រះអង្គព្រះទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងពួករាជរបស់ព្រះអង្គដូចជាយើងសព្វថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងហើយព្រះទ្រង់បានយកព្រះទ័យទុកដាក់ទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណហើយនឹងពលឹងរូបកាយរបស់យើងទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
1: ហើយនៅក្នុងមេរៀនបន្តសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងបាននឹងសិក្សាបន្តទៀតអំពីការស្ដាប់បង្គាប់ហើយស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ចាស់ទុំអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលម៉ូសេកំពុងស្នាក់អាស្រ័យនៅភ្នំរបស់ព្រះគឺឪពុកក្មេករបស់គាត់យេតរ៉ូក៏នាំប្រពន្ធកូនរបស់គាត់មកជួបគាត់នៅឯភ្នំនោះហើយនៅពេលដែលពួកគាត់បានសន្ទនាគ្នាយើងឃើញពួកក្មេកយេសរ៉ូបានលន់មាត់ថាអូព្រះពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធមែនតែពេលគាត់បានលឺអំពីកោចាដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើចំពោះពួកសាអ៊ីសិបហើយកោចាដែលទ្រង់បានណែនាំសាអ៊ីសរ៉ាអែលក្នុងការធ្វើដំណើរនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកយេសរ៉ូគាត់ក៏ជឿទៅលើព្រះគាត់ជឿជាក់ថាព្រះពុទ្ធជាព្រះពុទ្ធមែនហើយគាត់ក៏មានអំណរហើយយើងឃើញថាម៉ូសេហើយនឹងលោកយេសរ៉ូជាមួយនឹងចាស់ទុំក៏បរិភោគជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញលោកយេសរ៉ូនៅជាមួយម៉ូសេបានប្រមាណថ្ងៃគាត់ក៏សង្កេតឃើញនៅបញ្ហាមួយគឺត្រង់ថារាជអ៊ីស្រាអែលមកជួបម៉ូសេតាំងពីព្រឹករហូតដល់យប់ហើយម៉ូសេជឿជាអ្នកកាត់ក្តីកាត់ចំពោះបញ្ហាទាំងតូចទាំងធំទាំងសំខាន់ទាំងស្រួលគឺម៉ូសេអ្នកធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងលោកយេសរ៉ូគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏និយាយទៅកាន់ម៉ូសេថាចូលនេះគុំធ្វើដូចនេះតទៀតដីសាធ្វើដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាក់កម្លាំងហើយធ្វើឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលរវើរវាយហើយបាក់កម្លាំងនឹងគ្នាអញ្ចឹងចូលអ្នកជ្រើសរើសយកអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាអ្នកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់នៅសន្ធិដ្ឋជាមួយឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើរាជអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេគ្រប់គ្រងលើ1000នាក់10000នាក់100នាក់10នាក់ហើយឲ្យអ្នកទាំងនោះកាត់ក្តីនៅបញ្ហាតូចតាចដែលមានកើតឡើងនៅក្នុងរាជអ៊ីស្រាអែលរីឯអ្នកវិញអ្នកចាំតែកាត់ក្តីនៅបញ្ហាដែលធំធំដែលសំខាន់សំខាន់វិញ
0: នៅពេលដែលលោកយេត្រូដែលត្រូវជាឪពុកក្មេករបស់លោកម៉ូសេបានទូន្មានលោកម៉ូសេឲ្យលោកម៉ូសេចេះជ្រើសរើសមនុស្សដើម្បីធ្វើជាមេដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតូចតូចក្រុមតារាប់ក្រុមតូចតូចនោះគឺយើងឃើញថាដូចបងគាត់លើកខាងលើថារោគអ្នកណាដែលគោរពតាមព្រះអ្នកណាដែលអាចពឹងពាក់បានហើយបាទអ្នកណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះនោះផងដែរអញ្ចឹងគឺទាំងនោះទាំងអស់នោះឯងគឺម៉ូសេនឹងត្រូវរើសយកហើយម៉ូសេក៏ធ្វើតាមឪពុកក្មេករបស់ខ្លួនហើយឲ្យគេទាំងអស់បាទឲ្យគេទាំងអស់បានត្រួតត្រាលើមកប៉ុណ្ណេះលើ100នាក់ឬ50នាក់ឬ10នាក់ដូចនោះដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជួយការងាររបស់លោកម៉ូសេដើម្បីកុំឲ្យលោកម៉ូសេដឹកនាំម្នាក់ឯងបាទដោះស្រាយរឿងតូចផងដោះស្រាយរឿងធំផងអូច្រើនអញ្ចឹងដូចនេះហើយលោកយេត្រូក៏បានផ្ដល់ឱវាទហ្នឹងហើយម៉ូសេក៏ទទួលយកឱវាទហ្នឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយដល់គាត់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភាសិតក៏បានទូន្មានប្រាប់យើងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសិភាសិតជំពូក19ខ20ចូលស្ដាប់សេចក្តីដំបូន្មានហើយទទួលសេចក្តីព្រានបដៅចោះដើម្បីឲ្យមានប្រាជ្ញាទៅខាងមុខអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានសិក្សាមេរៀនច្រើនទាក់ទងទៅនឹងទឹកដល់វិញហើយព្រះទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យទឹកនោះខ្លាចទៅជាសាបហើយបានបរិភពបានហើយអំពីទឹកជីវិតដែលទឹកនោះគឺចេញមកពីថ្មដាហូរ៉េបហើយយើងឃើញថាទឹកនោះគឺតំណាងឲ្យរូបភាពនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនំប៉័ងគឺដែលហៅនំម៉ាណានោះគឺជាតំណាងឲ្យរូបសាច់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអនអ្នកណាដែលបរិភោគអនអ្នកណាដែលផឹកនោះមិនស្រេកទៀតឡើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយរលការងារទាំងឡាយរលអវ័យអវាទទាំងឡាយដែលព្រះទ្រង់បានបញ្ជាយើងដែលព្រះទ្រង់បានដាក់បញ្ញត្តិឲ្យយើងសូមកុំឲ្យយើងភ្លេចហើយកុំឲ្យយើងបោះបង់បញ្ញត្តិរបស់ព្រះចោលហើយសូមឲ្យយើងទាំងគ្នាកាន់នៅបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទុករហូតដល់អស់មួយជីវិតរបស់ពួកយើងទាំងគ្នានោះផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមើលរបស់គ្នាសូមឲ្យពួកមើលរបស់គ្នាបានខិតខំប្រឹងប្រែងនៅការសិក្សានៅព្រះគម្ពីរហើយនឹងអានព្រះគម្ពីរដោយផ្ទាល់នៅតាមគេហដ្ឋានទាំងរៀងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាខែលដើម្បីឲ្យយើងអាចយកឈ្នះនៅការកុហកបោកប្រាស់របស់សាតាំងបានអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរ ព្រះបិតាព្រះបត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់ព្រះម្ចាស់កូននៅកឋានសួគ៌ដល់ពុំផុតអើយប្រងៃកសុំអធិដ្ឋានសូមយាងនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាដែលពួកគាត់បានមកនៅសិក្សានៅព្រះបន្ទូលហើយគាត់បានទស្សនានៅការបកស្រាយហើយនឹងវិភាសាគ្នាជាមួយថ្នាក់មេរៀនថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅសប្តាហ៍នេះសូមព្រះអង្គជួយគង់នៅជាមួយនឹងពួកគាត់ហើយប្រទានពរពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅបទព្រះគម្ពីរបន្ថែមនៅផងដែរព្រះអង្គក៏សូមអធិដ្ឋានថ្វាយការនេះក្នុងព្រះចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
2: រឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកទ្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមចូលរួមស្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមានសត្វឆ្កែញីមួយក្បាលមានឈ្មោះថាតូនីតូនីនាងគឺជាឆ្កែញីមួយដែលគ្មានអ្នកណាចិញ្ចឹមនោះទេនាងគឺជាឆ្កែអនាថាហើយថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានចាប់ផ្ដើមមានផ្ទៃពោះនាងរស់នៅដោយភាពលំបាកនៅពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះពីព្រោះថានាងគឺជាឆ្កែអនាថាឬក៏ហៅមួយទៀតថាជាសត្វអនាថានឹងឯងនាងគ្មានម្ចាស់សម្រាប់ចាំដាក់អាហារឲ្យនាងនោះទេគឺនាងតែងតែដើរពាសវាលពាសកាលដើម្បីស្វែងរកអាហារដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃដែលតូនីនាងសម្រាលកូនកូនរបស់នាងទាំងអស់គឺមាន4តូនីនាងពិតជាស្រឡាញ់កូនរបស់នាងខ្លាំងមែនទែនហើយបន្ទាប់ពីតូនីនាងបានសម្រាលកូនហើយនាងគ្មានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូននាងបៅនោះទេពីព្រោះថានាងគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ហូបចិញ្ចឹមសរីរាង្គនៅក្នុងរាងកាយរបស់នាងឲ្យមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យកូនរបស់នាងនោះទេតូនីនាងពិតជាមានភាពពិបាកខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃមួយតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងចាក់ចែងឆ្ងាយពីកូនកូនរបស់នាងពីព្រោះថាបើសិនជានាងមិនចែងទៅរកអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះទេសរីរាង្គកាយរបស់នាងគឺមិនផលិតទឹកដោះដើម្បីឲ្យកូនរបស់នាងបៅនោះទេកូនរបស់នាងបានស្រែកយំហើយនឹងឃ្លានជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បីទៅរកអាហារតូនីនាងបានស្វែងរកអាហារអស់ជាច្រើនម៉ោងប៉ុន្តែវាគ្មានបានផលទាល់តែសោះស្រាប់តែនាងបានដើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសម្រាប់លក់អាហារហើយនៅកន្លែងនោះផងដែរក៏មានអាហារសេះសល់ជាច្រើនដែលគេបានចោលតូនីនាងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងតូនីនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងយកអាហារសេះសល់ទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើជាស្បៀងសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៅមុខទៀតនៅពេលដែលតូនីនាងបានត្រឡប់មកវិញនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថានាងបានបាត់កូនអស់3ក្បាលតូនីនាងបានស្រែកយំយ៉ាងគួរឲ្យអាណិតនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយនាងចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយនាងមិនចង់ចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងនោះទេហើយឥឡូវនេះផងដែរនាងគឺនៅសល់កូនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅវាបានស្រែកយំជាខ្លាំងពីព្រោះថាវាបានបាត់បង់បងប្អូនរបស់វាវាបានស្រែកយំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំណែកឯតូនីវិញនាងក៏ឈឺចាប់ដូចគ្នានៅពេលដែលនាងបានឮសម្រែកកូនរបស់នាងបានស្រែកអស់រយៈពេលកន្លងទៅប្រហែលជា2-3ថ្ងៃតូនីនាងបានសម្រេចចិត្តថានាងនឹងចេញទៅខាងក្រៅម្ដងទៀតដើម្បីទៅរកអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនហើយនឹងកូនតែមួយគត់ដែលបាននៅសល់បន្ទាប់ពីតូនីនាងបានចាក់ចេញទៅប្រហែលជា2-3ម៉ោងក្រោយមកនាងក៏បានត្រឡប់មកវិញរឿងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ក៏បានកើតឡើងទៅលើតូនីម្ដងទៀតគឺកូនតែមួយគត់ដែលនៅសល់ជាមួយនឹងនាងត្រូវបានអ្នកណាគេក៏មិនដឹងលួចយកបាត់ទៅហើយតូនីនាងពិតជាឈឺចាប់ហើយនឹងសោកសង្រេចខ្លាំងមែនទែននាងបានស្រែកទ្រហោយំដោយភាពឈឺចាប់នាងពិតជាចង់បានកូនកូនរបស់នាងមកវិញខាងមែនទែនហើយនាងក៏បានដើរស្វែងរកកូនរបស់នាងនៅតាមក្បែរក្បែរនោះប៉ុន្តែវាគ្មានលទ្ធផលនោះទេតូនីនាងបានត្រឹមតែឈឺចាប់ហើយនឹងសោកស្ដាយតែប៉ុណ្ណោះតូនីនាងមានអារម្មណ៍ថានាងពិតជាចង់ទាញពេលវេលាថយក្រោយហើយនាងនឹងមិនចាក់ចែងពីកូនកូនរបស់នាងសំបីតែមួយចង្ហៀនទោះបីជាដឹងថានាងនិងកូនរបស់នាងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែឃ្លានក៏ដោយហើយនាងក៏មិនចាក់ចែងពីកូនរបស់នាងនោះទេពួកគេសុខចិត្តស្លាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានរស់នៅជាមួយគ្នាសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់ប្រាប់យើងពីភាពដែលជាម្ដាយភាពដែលជាម្ដាយគឺធំធេងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាម្ដាយគ្រប់រូបតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្លួនហើយតែងតែថ្នមបីថែរក្សាមិនអោយស្រមោចវាលើកូននោះទេតាំងពីតូចក្រូចឆ្មា ម្ដាយខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃហើយម្ដាយសុខចិត្តទ្រាំសູ້លំបាកគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីជាពេលខ្លះអត់មានអ្វីហូបគ្រប់គ្រាន់ក៏ម្ដាយនៅតែសុខចិត្តលះបង់របស់បន្តិចបន្តួចនោះដើម្បីឲ្យកូនបានឆ្អែតផងដែរអ្នកជាម្ដាយមានរឿងមួយដែលខ្លាចបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់គាត់មិនដែរចង់បាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់នោះទេម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរបើក្រឡេកមកមើលពីព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយអញ្ចឹងទ្រង់ដើរតួជាម្ដាយផងជាឪពុកផងទ្រង់តែងតែនៅជាមួយយើងគង់នៅជាមួយយើងមើលថែយើងពីចម្ងាយទ្រង់តែងតែចាត់ព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វរបស់ទ្រង់ដើម្បីមកគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចនេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាព្រះជាម្ចាស់គឺជាគ្រួសាររបស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងព្រះជាម្ចាស់គឺជាឪពុកដ៏ល្អរបស់យើងជាម្ដាយដ៏ល្អរបស់យើងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរក៏មានចំណងជើងថាភាពជាម្ដាយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
3: យើងមានរឿងជាច្រើនតែតុងជាមួយនឹងការទិដ្ឋានបែបនេះគឺទិដ្ឋានសូមរហូតទាល់តែបានយើងមានរឿងដូចជាលោកយ៉កចយមូលឺដែលជាអ្នកកាន់ខាងមណ្ឌលកុមារមួយនៅប្រទេសអង់គ្លេសគាត់រស់ដោយសេចក្តីជំនឿគាត់សូមព្រះហើយគាត់ទទួលបានបើគាត់ខ្វះខាតអ្វីមួយគាត់សូមដល់ព្រះហើយព្រះបានផ្តល់ឲ្យគាត់នៅពេលដែលពីមុនគាត់ស្លាប់គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិ3នាក់ដែលខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានឲ្យគាត់បានស្គាល់ព្រះឲ្យគាត់ស្វែងរកព្រះមួយឆ្នាំពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី1បានទទួលយកព្រះ3ខែពីមុនគាត់ស្លាប់មិត្តភក្តិទី2បានទទួលយកព្រះគាត់ស្លាប់ហើយបាន1ខែមិត្តភក្តិទី3បានទទួលយកព្រះគាត់សុខចិត្តអធិដ្ឋានឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់មួយជីវិតទាំងមូលទាំងដងដើម្បីឲ្យមិត្តភក្តិរបស់គាត់ស្វែងរកព្រះស្រឡាញ់ព្រះការអធិដ្ឋានគឺជាការអធិដ្ឋានដែលឥតឈប់ឈរនៅពេលដែលអ្នកសូមអ្នកត្រូវតែសូមឲ្យអស់ពីចិត្តសូមហើយសូមទៀតរហូតតទៅព្រះផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែតើត្រឹមត្រូវសូមអ្វីដូចសព្ទាមុនអញ្ចឹងយើងសូមតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនោះព្រះនឹងផ្ដល់ឲ្យ
4: ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើឯងរាល់គ្នាប្រុងនឹងស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងហើយធ្វើការត្រឹមត្រូវនៅព្រះនេត្រនៃទ្រង់ព្រមទាំងផ្ទៀងត្រជាស្ដាប់តាមបញ្ញត្តិទ្រង់ហើយកាន់តាមច្បាប់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននោះអញនឹងមិនធ្វើឲ្យឯងរាល់គ្នាកើតមានជំងឺរោគគាណាមួយដូចជាអញបានធ្វើឲ្យកើតឡើងដល់ពួកសាសអេស៊ីបនោះឡើយត្បិតអញនេះជាយេហូវ៉ាគឺជាព្រះដែលប្រោសឯងរាល់គ្នាឲ្យជាមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះដែលទ្រង់អត់ទោសចំពោះអស់ទាំងការទុច្ចរិតរបស់ឯងទ្រង់ប្រោះជំងឺទាំងប៉ុន្មានរបស់ឯងឲ្យជាទ្រង់ចាត់ព្រះបន្ទូលទៅប្រោះគេឲ្យជាក៏ដោះឲ្យគេរួចពីសេចក្តីវិនាសឯរូបព្រះគឺមានជាងម្នាក់បានសិតធ្វើទេហើយជាងតូងគេស្រោបដោយមាសក៏ធ្វើខ្សែប្រាក់ឲ្យផងទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យតែទ្រង់ត្រូវរបួសដោយព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវវាជួមដោយព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការវាផ្ចាល់ដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធ្លាក់ទៅលើទ្រង់ហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសារស្នាមរំពាត់នៅអង្គទ្រង់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញនឹងមើលឯងឲ្យជាហើយនឹងធ្វើឲ្យរបួសឯងបានសះទៅពីព្រោះគេបានហៅឯងជាពួកបំបោបងដោយពាក្យថានេះក្រុងស៊ីយ៉ូនដែលឥតមានអ្នកណាស្វែងរកសោះតែព្រះអាទិត្យនៃសេចក្តីសុចរិតនឹងរះឡើងមានទាំងអំណាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងចំឯងស្លាប់សម្រាប់ឯងរាល់គ្នាដែលកោតខ្លាចដល់ឈ្មោះអញនោះឯងរាល់គ្នានឹងចាញ់តោងលោតកញ្ឆោងដូចជាកូនគោដែលលែងចាញ់ពីក្រលកាលទ្រង់បានហៅពួកសិស្សទាំង12អ្នកមកហើយនោះក៏ប្រទានឲ្យគេមានអំណាចអាចនឹងដេញអារិយអាសោចហើយនឹងមើលគ្រប់ទាំងជំងឺរោគានិងចរិយាពិការទាំងអស់ឲ្យបានជាផងទីសំគាល់ទាំងនេះនឹងជាប់តាមអស់អ្នកដែលជឿគឺថាគេនឹងដេញអារិយដោយនៅឈ្មោះខ្ញុំហើយនឹងចេះនិយាយភាសាថ្មីនឹងចាប់កាន់ពស់បានឬបើគេផឹកអ្វីពុលនោះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយទេហើយគេនឹងដាក់ដៃលើមនុស្សជំងឺ ឲ្យបានជាផង
2: អាមេរិកខ្មៅមានដើមកំណើតនៅប្រទេសណាឥឡូវនេះយើងនឹងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីមរិចខ្មៅហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់មរិចខ្មៅមកលើសុខភាពមរិចខ្មៅមានដើមកំណើតនៅតំបន់ត្រូពិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាពិសេសឆ្នេរភាគនិរតីនៃរដ្ឋកេរាឡាវាត្រូវបានដាំដុះនៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយជាគ្រឿងទេសមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបុរាណតាមពិតមរិចខ្មៅពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់នាសម័យបុរាណដែលគេហៅវាថាជាមាសខ្មៅមិនយូរប៉ុន្មានមរិចខ្មៅក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសវាគឺជាគ្រឿងទេសមួយដែលគេស្វែងរកច្រើនបំផុតនៅអឺរ៉ុបមរិចខ្មៅមានអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនដោយសារសារធាតុ piperine ដ៏សកម្មរបស់វាដែលជាអ្វីដែលផ្ដល់រសជាតិហឹរបែបមរិចហើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់មរិចខ្មៅដែលយើងនឹងរៀបរាប់ក្នុងពេលឥឡូវនេះ1ជួយទៅដល់ការរំលាយអាហារមរិចខ្មៅជួយជំរុញទៅដល់ការផលិតអាស៊ីត hydrochloric នៅក្នុងក្រពះដែលជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងនិងមានការស្រូបយកសារធាតុចិញ្ចឹមផងដែរទី2មរិចខ្មៅសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងទៅនឹងអុកស៊ីតកម្មមរិចខ្មៅបានផ្ទុកនូវវីតាមីន C ហើយនិងវីតាមីន A ដែលជួយបន្សាប radical សេរីនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើង3មានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកសារធាតុហឹរដែលហៅថា piperine ដែលមាននៅក្នុងមរិចខ្មៅអាចជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួននេះអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជំងឺរលាកសន្លាក់ឬក៏ជំងឺរលាករ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗទៀត4បង្កើនការស្រូបយកនៅសារធាតុចិញ្ចឹមមរិចខ្មៅអាចបង្កើនលទ្ធភាពជីវៈនៃសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអាហារបំប៉នមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតទី5ជំនួយការសម្រកទម្ងន់មរិចខ្មៅត្រូវគេបានបង្ហាញថាវាជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលបង្កើនការរំលាយអាហារដោយការបំបែកកោសិកាខ្លាញ់វាអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រមូលផ្ដុំនៃជាតិខ្លាញ់នៅពេលដែលយើងទទួលទានអ្វីចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងទី6ជួយដល់មុខងារខួរក្បាលឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាសារជាតិ piperine ដែលមាននៅក្នុងមរិចខ្មៅដែលហឹរអាចបង្កើនមុខងារនៃការយល់ដឹងដោយការបង្កើតកម្រិត serotonin និង dopamine នៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាចជួយទៅដល់អារម្មណ៍និងការចងចាំទី7មានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគមរិចខ្មៅត្រូវបានគេបង្ហាញថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងទៅនឹងអតិសុខុមប្រានដែលមានន័យថាអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងបាក់តេរីដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងការឆ្លងមេរោគផ្សេងៗទី8ជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនទៀតបានបង្ហាញថាមរិចខ្មៅអាចជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដោយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រែប្រួលអង់ស៊ុយលីនអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះបង្ហាញពីភាពសម្បូរបែបនៃមរិចខ្មៅសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពទូទៅជាការពិតណាស់ការទទួលទានវាក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺជារឿងសំខាន់ពីព្រោះថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែច្រើនពេកអាចមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដូចជារលាកដល់ផ្លូវរំលាយអាហារជាដើមឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីមរិចខ្មៅក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្លីៗអំពីសុខភាពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទមួយមកបកស្រាយដែលនិយាយអំពីវិធីងាយៗជួយឲ្យស្រកទម្ងន់តាមបែបធម្មជាតិតើវាជាការល្អដែរឬទេនៅពេលដែលយើងថតជ្រុលនោះតាមការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ឃើញថាជាមធ្យមជនជាតិអាមេរិកមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងសាសនាណាទាំងអស់ ការស្ទង់មតិថ្មីបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលមានអាយុចាប់ពី35ដល់59ឆ្នាំ40ទៅ 50% ជាអ្នកដែលទទួលទានអាហារដែលគ្មានពេលវេលាឡើយទំនួនធ្ងន់ហួសកំណត់គឺជាដើមហេតុដែលបង្កឲ្យមានជំងឺផ្សេងៗសឹងតែគ្រប់មុខបង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកពោះវៀនចុកពោះវៀនព្រមទាំងជំងឺរលាកសន្លាក់ដៃជើងនិងឈឺខ្នងខាងក្រោមជាខ្លាំងដូច្នេះចុះតើអ្វីទៅដែលជាអត្តកបាំងនៃការចុះទំនួនដែលនៅថេរនោះវិធីងាយៗដូចជាកាត់បន្ថយបរិមាណអាហារដែលអ្នកបរិភោគជាពិសេសនោះគឺអាហារដែលមានជាតិកាឡូរីបង្កើនការបញ្ចុះកាឡូរីដោយបង្កើនការហាត់ប្រាណសូមចាប់ផ្ដើមនៃការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃដូចជាគ្រាប់ធញ្ញជាតិផ្លែឈើដំឡូងជ្វានិងសណ្ដែកឲ្យបានច្រើនឈប់ឬកាត់បន្ថយអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ស្ករអាហារចម្រាញ់អាហារកែច្នៃនិងអាហារក្រៅពេលសូមប្រើសាច់សុទ្ធនិងត្រីឲ្យបានតិចបំផុតផែនការនៃការទទួលទានបែបនេះរួមបញ្ចូលនឹងការដើរលឿនលឿនជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងជួយអ្នកចុះទម្ងន់ពីកន្លះគីឡូទៅ1គីឡូក្នុងមួយសប្តាហ៍សូមចាប់តាមឥឡូវនេះចុះ
6: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី49ចំពុកទី22ចាប់ពីខ54ដល់ខ71ហើយខទាំងនេះដែរនឹងនិយាយអំពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនិងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសន្តាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅគេក៏ចាប់ទ្រង់ដឹកនាំទៅដល់ដំណាក់សម្ដេចសង្ឃឯពេត្រុសក៏តាមទៅពីចម្ងាយដែរកាលគេបង្កាត់ភ្លើងនៅកណ្ដាលព្រះលានហើយអង្គុយជាមួយគ្នានោះពេត្រុសក៏អង្គុយជាមួយនឹងគេដែរមានស្រីបម្រើម្នាក់ឃើញគាត់អង្គុយនៅជិតភ្លើងក៏សម្លឹងមើលហើយនិយាយថាអ្នកនេះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរតែគាត់ប្រកែកថានាងអើយខ្ញុំមិនស្គាល់មនុស្សនោះទេក្រោយបន្តិចមកមានម្នាក់ទៀតឃើញគាត់ហើយក៏ថាអ្នកឯងជាពួកនោះដែរតែពេត្រុសឆ្លើយថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនមែនទេរួចប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកមានម្នាក់ទៀតថាអ្នកនេះប្រកាសជាបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សនោះដែរត្បិតជាសាសកាលីលេដូចគ្នាតែពេត្រុសប្រកែកថាអ្នកអើយខ្ញុំមិនដឹងជាអ្នកថាដូចម្ដេចទេកាលគាត់កំពុងតែនិយាយនៅឡើយនោះស្រាប់តែមន់រងាវឡើង

0: សង្ឃរាជនិងពួកអាចារ្យក៏ប្រជុំគ្នាហើយគេនាំទ្រង់មកក្នុងក្រុមជំនុំសួរថាបើឯងជាព្រះគ្រីស្ទមែនចូលប្រាប់មកយើងចុះតែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើសិនជាខ្ញុំជម្រាបដល់លោករាល់គ្នានោះលោកក៏មិនព្រមជឿហើយបើខ្ញុំសួរលោកវិញនោះក៏មិនព្រមឆ្លើយមកខ្ញុំឬលែងឲ្យខ្ញុំទៅដែរអំណះទៅមុខកូនមនុស្សនឹងអង្គុយខាងស្ដាំព្រះជេស្តានៃព្រះនោះទាំងអស់គ្នានិយាយឡើងថាដូច្នេះឯងជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះឬអីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាលោករាល់គ្នាមានប្រសាសន៍ដូច្នោះនោះគឺខ្ញុំនេះហើយគេក៏និយាយថាតើចាំបាច់ត្រូវការនឹងទីបន្ទាល់អ្វីទៀតព្រោះយើងបានឮចេញពីមាត់ខ្លួនវាមកស្រាប់ហើយ
1: វគ្គទី49ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី50នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីលោកពេត្រុសបដិសេធមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវនឹងការវាយដំជេរប្រមាថដល់ព្រះយេស៊ូវសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
2: ហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេបើមានអ្នកណាដែលមិនគត់គង់ឲ្យពួកញាតិសន្តានខ្លួនគឺឲ្យពួកអ្នកផ្ទះខ្លួនជាដើមអ្នកនោះឈ្មោះថាបានបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿហើយក៏អាក្រក់ជាងមនុស្សដែលមិនបានជឿទៅទៀតអ្នកណាដែលធ្វើការដោយដៃខ្ជិលច្រអូសនោះរមែងធ្លាក់ខ្លួនជាក្រតែដៃមនុស្សដែលឧស្សាហ៍នាំឲ្យមានវិញចំណែកអ្នកណាដែលខំប្រឹងប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវក្តៅនោះឯងជាកូនដែលមានគុណិតតែឯអ្នកណាដែលរវល់តែដេកនៅរដូវជំរុតវិញនោះគឺជាកូនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់អ្នកណាដែលធ្វើស្រែខ្លួននោះនឹងបានបាយជាបរិបូរណ៍តែអ្នកណាដែលតាមសេចក្តីឥតប្រយោជន៍នោះគ្មានយោបល់វិញដៃរបស់មនុស្សព្យាយាមនឹងបានឡើងគ្រប់គ្រងតែមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងត្រូវទទួលការបំរើវិញអស់ទាំងការដែលខំធ្វើសុទ្ធតែមានកំរៃតែសម្ដីទទេទទេនាំឲ្យក្រខ្សត់វិញអស់មនុស្សខ្ជិលច្រអូសអើយចូលទៅមើលស្រមោចចោះចូលពិចារណាផ្លូវទាំងប៉ុន្មានរបស់វាហើយមានប្រាជ្ញាឡើង

0: 1ភាពច្របូកច្របល់និងអត្តមានិយមនៅក្នុងគ្រួសារ
1: សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនពន្លឺនៃសេចក្តីសង្ឃឹមថ្មីសូមចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាគ្រួសាររឿងទុំទាវជារឿងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលនាងទាវត្រូវស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយដូនផាន់ជាម្ដាយបង្ខំឲ្យបោះបង់ចោលអន្តិតទុំហើយមករៀបការជាមួយមើលងួនវិញមិញវត្តជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមានទីលំនៅនៅឃុំបៃចានស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលនៅឆ្នាំ1972មិញខំធ្វើការជាទងន់ដើម្បីយកប្រាក់មកបន្ថែមលើប្រាក់ខែទីហានរបស់ប្តីគាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់តែងតែស្ដីបន្ទោសប្តីរបស់គាត់ថាមានបុណ្យស័ក្តិតូចតាចមានប្រាក់ខែតិចតួចមិនចេះរកថែមគាត់តែងតែជេរប្រតិចកូនចៅថារៀនក៏មិនចំណាប់ធ្វើការក៏មិនចំណានគាត់តែងតែដៀមដាម

0: ដាក់អ្នកចិត្តខាងថាគេមើងងាយគាត់ដោយឃើញគាត់ជាអ្នកក្រស្ថានភាពក្នុងគ្រួសារនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនទៅយ៉ាប់យ៉ឺនទៅរហូតដល់សមាជិកគ្រួសារនេះឡែកចង់មើលមុខគ្នាថ្ងៃមួយមិញវឌ្ឍក៏ប្រមូលគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នារួចគាត់ក៏យកក្របបែកដៃធន់ផ្លែទៀបមកដកគន្លឹះសម្រាប់អស់ទាំងពួកទៅវាជាបញ្ហាដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំណាស់នៅពេលដែលគ្រួសារមានការបែកបាក់គ្នាបុរសខ្លះបោះបង់ចោលក្រុមគ្រួសារដោយការតឹងតែងក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លះបាក់បែកក្រុមគ្រួសារដោយសារតែអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងមានស្រីស្រានិងល្បែងពាលាជាដើមភាពនៃការបែកបាក់គឺបណ្ដាលមកពីប្តីប្រពន្ធមិនចេះយល់អធ្យាស្រ័យគ្នានិងអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកសូមលោកអ្នករំពឹងគិតមើលថាមានគ្រួសារមួយដែលឪពុកជាអ្នកផឹកស្រាលេងល្បែងនិងមានស្រីញីមិនខ្វល់ខ្វាយពីគ្រួសារឡើយពេលមកដល់ផ្ទះម្ដងម្ដងរោគរឿងប្រពន្ធកូនពេញតែផ្ទះប្រពន្ធក៏ជាមនុស្សមិនពិចារណាជេរប្រតិចដៀថ្មេះឲ្យប្តីវិញធ្វើឲ្យចំនួននោះកាន់តែរីកធំឡើងរីកធំឡើងកូនកូនឃើញឪពុកម្ដាយឆ្លោះប្រកែកគ្នាដូច្នេះកើតមានការភ័យខ្លាចនិងបារម្ភក្នុងចិត្តជានិច្ចរៀនសូត្រក៏លែងទៅមុខចេះតែកិច្ចសាលាហើយសែបគប់ជាមួយក្មេងខិលខូចមានដៃមានជើងនិងដើរតែលេងបើយ៉ាងនេះតើមានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារនេះសប្បាយចិត្តឬទេទេគឺម្នាក់ម្នាក់មានតែការក្រៀមក្រំជាក់ជាមិនខានឡើយចុះតើអ្នកចិត្តខាងគេរាប់អានគាត់និងសប្បាយចិត្តចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ដែរឬទេទេគេប្រកាសជាធុញទ្រាន់និងគ្រួសារនេះពិតជាប្រកាសបងប្អូនអ្នកមានគ្រួសារអើយតើគ្រួសារអ្នកយ៉ាងណាដែរតើអ្នកធុញទ្រាន់និងគ្រួសារបែបខាងលើនេះដែរឬទេប្អូនប្អូនដែលនៅលីវអើយនៅពេលអនាគតតើអ្នកភ័យខ្លាចក្រែងជួបប្រទះគ្រួសារបែបនេះដែរឬទេអ្នកប្រកាសជាឆ្លើយថាទេខ្ញុំមិនចង់ជួបគ្រួសារបែបនេះទេបើគិតទៅដល់រឿងនេះគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចណាស់ព្រោះបើមានប្រពន្ធនិងម្ដាយបែបនេះអ្នកដែលជាប្ដីនិងកូនប្រកាសជាក្រៀមក្រំចិត្តជានិច្ចបើមានប្ដីនិងឪពុកបែបនេះអ្នកដែលជាប្រពន្ធនឹងកូនពិតជាគ្មានសេរីភាពឡើយហើយបើមានកូនប្រុសកូនស្រីដូចរឿងខាងលើនេះឪពុកម្ដាយមុខជាព្រះទ្រូងស្លាប់ជាក់ជាមិនខានគិតដល់ត្រង់នេះអ្នកដែលកំពុងមិនពេញចិត្តនឹងគ្រួសារប្រហែលជាបំរុងនឹងរត់ចោលដៃគូរបស់ខ្លួនហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានគ្រួសារប្រហែលកំពុងគិតថានឹងនៅលីវរហូតតទៅប្រសើរជាងមានគ្រួសារហើយក្រៀមក្រំចិត្តម្យ៉ាងទៀតយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាអ្នកមានគ្រួសារគឺជាប់ចំណង5ប្រការហើយនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាហើយត្រូវទីពឹងអ្នកណាយើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យក្លាហានឡើងហើយសិក្សានៅមេរៀននេះចុះក្រែងមានមធ្យោបាយជួយដោះស្រាយលោកអ្នកបាន
1: ទីគ្រួសារល្អគឺជាប្រពរយ៉ាងធំ
0: ពាក្យថាគ្រួសារល្អនេះវាងាយនឹងថាតែពិបាកនឹងរកព្រោះពាក្យនេះសម្ដៅទៅលើមនុស្សចាប់ពី2អ្នកឡើងទៅហើយរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏យើងធ្លាប់ឃើញមានគ្រួសារខ្លះបានរស់នៅដោយសុខដុមរមនាដោយសារឪពុកម្ដាយចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចេះចាត់ចែងប្រកាសបានល្អធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះមានជំរកសមរម្យមានចំណីអាហារនឹងសំលៀកបំពាក់គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងអាចផ្គត់ផ្គង់កូនចៅឲ្យរៀនសូត្រចេះដឹងទៀតផងយើងត ែតែសង្កេតឃើញកូនប្រុសកូនស្រីនៅក្នុងគ្រួសាររបៀបនេះច្រើនតែជាមនុស្សល្អហើយបង្កើតបានជាគ្រួសារល្អបន្តទៅទៀតដោយសុភាសិតខ្មែរមួយនិយាយថាស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតគ្រួសារខ្មែរយើងតែងតែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅពេលមានសមាជិកគ្រួសារថ្មីដោយនិយាយបានថាស្រឡាញ់កូនមួយតៅស្រឡាញ់ចៅមួយថាំងនៅពេលគូស្រករមួយបានរៀបការរួចគេហាក់ដូចជានៅមានខ្វះអ្វីម្យ៉ាងនៅក្នុងគ្រួសារតែនៅពេលគេមានកូនគេចេះចែកចាយសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនហើយនឹងបង្រៀនពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់កូនគេឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែររីឯសេចក្តីត្រូវការដ៏ធំបំផុតរបស់គ្រួសារនោះគឺប្តីនិងប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយមិនទៅរកអ្នកក្រៅក្រៅពីប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនឯងនឹងចេះជួយទុក្ខធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រពន្ធមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ប្រុសប្រុសហើយប្តីមិនប្រកាន់ថានេះជាកិច្ចការរបស់ស្រីស្រីឡើយគ្រួសារខ្មែរតែប្រដៅកូនស្រីថាឲ្យចេះគោរពនិងបម្រើប្តីតែបើប្តីចេះគោរពនិងបម្រើប្រពន្ធវិញនោះមិនដឹងជាគ្រួសារនោះមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងណាទេឬមួយក៏ការដែលប្តីគោរពប្រពន្ធនេះជាការខុសឆ្គងពេកគួរយើងពិចារណាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្រួសារយើងបានល្អនិងសុខសាន្តទៅចុះប្រពន្ធជាភាសាបាលីដែលប្រែថាចំណងប្តីប្រែថាជាទីស្រឡាញ់ឬក្បាលកូនប្រៀបដូចជាចំណងដៃនៃគ្រួសារដូច្នេះបើប្តីចេះថែរក្សាកូនប្រពន្ធហើយប្រពន្ធចេះគោរពស្រឡាញ់ប្តីកូនកូនស្រឡាញ់បងប្អូនហើយគោរពឪពុកម្តាយគ្រួសារនោះនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តបើគ្រប់គ្រួសារមានសេចក្តីសុខសាន្តទាំងអស់តើពិភពលោកនេះនៅមានត្រូវការអ្វីខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យគ្រួសារទាំងឡាយមានសេចក្តីសុខនេះហើយទើបព្រះបានទូលមានមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរអេផេសូជំពូក5ខ22និងខ25និងជំពូក6ខ1ថា
2: ស្ត្រីរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យចោះចូលចំពោះប្តីខ្លួនដូចជាចោះចូលនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ដែរបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងអេផេសូជំពូក6ខ1ក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រូវ
0: ចំណែកនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏បានឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើឪពុកម្ដាយនេះដែរដោយព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាមុននឹងយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះអង្គចូលប្រគេនដល់ព្រះគន្លងគឺឪពុកម្ដាយជាមុនសិនបានន័យថាព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យតម្លៃទៅដល់ឪពុកម្ដាយនេះធំជាងព្រះអង្គទៅទៀតចំណែកឯគ្រីស្ទសាសនាក៏មានក្រឹត្យវិន័យមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរដែលបានចែកថាចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់ឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងតែងប្រដូចប្តីប្រពន្ធណាដែលស្រឡាញ់គ្នាថាដូចជាលលោកញីឈ្មោលហើយបើយើងប្រៀបធៀបលលោកញីឈ្មោលនេះទៅនឹងគ្រួសារដំបូងមកអស់ដែលព្រះគម្ពីរបាននិយាយធ្វើឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់នៅតម្លៃនៃគ្រួសារនេះនៅមេរៀនទី3ព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញថាគ្រួសារដំបូងមកអស់នៅលើផែនដីនេះគឺលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាដែលព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាព្រះបានបង្កើតគេមកហើយបានផ្សំគុំឡើងជាប្តីប្រពន្ធគេទាំងពីរនាក់គ្មានខ្វល់ខ្វាយពីការអត់ចំណីអាហារទេគេមិនគិតគូរពីមានខ្មាំងសត្រូវមកយាយីទេហើយគេក៏មិនព្រួយបារម្ភពីប្តីទៅមានស្រីឬប្រពន្ធក្បត់ចិត្តប្តីដែរប្រសិនបើរឿងនេះជារឿងពិតមែនយើងមិនគួរភ័យខ្លាចចំពោះការយកគ្រួសារនេះឡើយព្រោះផែនការរបស់ព្រះឲ្យមនុស្សមានគ្រួសារនេះ ឺដើម្បីឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយមិនមែនឲ្យខ្វល់ខ្វាយឡើយ
1: 3ជោគវាសនានៃគ្រួសារ
0: ប្រសិនបើគ្រួសារជាផែនការធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យយើងនោះវាជាការល្អណាស់តែយើងបែរជានៅតែបានជួបប្រទះគ្រួសារដែលមានវិបត្តិទៅវិញគឺមិនសូវបានជួបប្រទះគ្រួសារដោយការរៀបរាប់មកខាងលើនេះទេជាពិសេសបើយើងប្រៀបធៀបគ្រួសារជានាវាជីវិតហើយមេគ្រួសារជាអ្នកបើកបរនោះការរស់នៅក្នុងគ្រួសារវារឹតតែយ៉ាប់យ៉ឺនណាស់ទៅទៀតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយគ្រួសារនៅតែជាក្រុមមនុស្សដ៏ល្អដែលគួរចង់បានដដែលឯមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យគ្រួសារបាក់បែកនិងជួបប្រទះវិបត្តិផ្សេងៗនោះគឺបណ្ដាលមកពីអំពើអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តមនុស្សដែលគ្រីស្ទៀនហៅថាបាបបាបធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែមានគំនិតអាត្មានិយមហួសហេតុឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបុរសម្នាក់ប្រុងនឹងរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់តើគាត់បានគិតពីការវាយធ្វើបាបនាងនោះដែរឬទេគឺគ្មានតរតែសោះហើយថែមទាំងមានគំនិតថានឹងបីបាច់ថែរក្សានាងឲ្យបានល្អទៀតផងចុះនៅពេលដែលគាត់វាយប្រពន្ធតើកើតមកពីមូលហេតុអ្វីបុរសភាកច្រើននិយាយថាមកពីនាងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនៅក្នុងច្បាប់ស្រីបានប្រដៅថាឲ្យចេះរក្សាភ្នួកភ្លើងទាំង3ភ្នួកភ្លើងទាំង3នោះគឺអញឯងគ្រួសារខាងឯងហើយតាមការពិសោធន៍របស់យើងបើយើងដកពាក្យអញឯងគ្រួសារខាងឯងនេះចេញហើយដាក់ពាក្យយើងជំនួសវិញនោះឃើញថាគ្រួសារពុំសូវមានបញ្ហាឬទំនាស់កើតឡើងទៀតឡើយព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក17ខ1បានចែងថា
2: បើមានតែបាយគ្រាមួយដុំដែលនឹងបរិភោគដោយសេចក្តីសុខនោះវិសេសជាងមានផ្ទះពេញដោយការជប់លៀងតែមានសេចក្តីតោះតែងគ្នាវិញ
0: ហើយសេចក្តីសុខសាន្តនោះសោតកើតឡើងបានដោយការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមិនប្រកាន់ថាឯងត្រូវតែតាមខ្ញុំនោះឡើយយើងដឹងថាលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រួសារលោកអ្នកណាស់ហើយលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យគ្រួសារលោកមានបញ្ហាឡើយហើយបានខំអត់ធ្មត់យ៉ាងអស់ពីសមត្ថភាពក៏ប៉ុន្តែប្រហែលនៅតែមានបញ្ហាដដែលបើមិនច្រើនក៏តិចដែរតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខសាន្តសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាចំណងដែលចងប្តីប្រពន្ធទាំងពីរពេលចំណងធូរយើងត្រូវតែរឹតចំណងនោះឡើងវិញយ៉ាងណាមិញគ្រួសារយើងបើឃើញមានការរកម្មរកុសកើតឡើងសូមយើងពិនិត្យមើលការស្រឡាញ់នេះឡើងវិញបើមានសេចក្តីស្រឡាញ់មាំមួនហើយរឿងអ្វីក៏យើងអាចសម្រុះសម្រួលគ្នាបានដែរកុំឲ្យទំនាស់គ្រួសារប្រៀបបាននឹងចំណងដែលចងវត្ថុពីរភ្ជាប់គ្នាតែកាលណាចំណងនោះធូរឬដាច់វត្ថុទាំងពីរក៏ឃ្លាតចេញពីគ្នាដែរតាមការពិសោធន៍របស់ពួកគ្រីស្ទៀនគេតែនិយាយថាគេមិនអាចខំប្រឹងធ្វើការល្អដោយខ្លួនឯងបានឡើយជាពិសេសការថែរក្សាក្រុមគ្រួសារនេះគេតែងតែទុកចិត្តលើព្រះដែលអាចជួយដល់គេបាននេះគឺជារឿងមួយដែលបង្ហាញអំពីអំណាចព្រះដែលបានបង្រួមក្រុមគ្រួសាររបស់គេមានគ្រួសារមួយតែតែងតែមានបញ្ហាហើយបានសុខសាន្តវិញក្រោយពេលដែលគេទីពឹងឲ្យព្រះជួយដល់ពួកគេមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសម្បត្តិដែលតែងតែនឹងខឹងប្រពន្ធគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយគាត់ក៏បានទៅយកកូនសោម៉ូតូនៅកន្លែងដែលគាត់តែងតែធ្លាប់ទុកប្រពន្ធគាត់បានយកទៅទុកលាក់នៅកន្លែងផ្សេងតែនៅពេលដែលប្តីគាត់សួរនាងបែរជាឆ្លើយថាមិនដឹងទៅវិញការជជែកវែកញែកគ្នាក៏កើតមានឡើង រហូតបានคล้ายជាចំនួនដល់ធំមួយក្រោយពីត្រូវប្តីបានវាយ៉ាងដំណំមកគាត់ក៏ចេញមកខាងក្រៅផ្ទះដោយនាំកូនសម្រាកនៅទីនោះនាងមានការខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងថាតើដំណើរជីវិតនាងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើនាងមានកូនច្រើនយ៉ាងនេះប្រសិនបើប្តីលែងទៀតនោះមែនដោយនាងស្មានមិនខុសមែនព្រឹកឡើងពូសម្បត្តិរៀបចំសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ដាក់កូនវ៉ាលីតូចមួយហើយធ្វើដំណើរទៅខេត្តបាត់ដំបងទៅគាត់មិនចង់រស់នៅជាមួយប្រពន្ធគាត់ទៀតទេគាត់ចង់ឲ្យរួចពីការចិញ្ចឹមកូនទាំងសម្បុកគឺគាត់ចង់រស់នៅតែម្នាក់ឯងវិញប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកគាត់មានការក្រៀមក្រំជាខ្លាំងដោយគាត់បានដឹងថាគាត់បានប្រព្រឹត្តខុសចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់គាត់បានរៀនអំពីព្រះមួយអង្គដែលបានបង្កើតលោកីយ៍នេះហើយបានដឹងថាព្រះទ្រង់មានផែនការឲ្យគាត់មានការស្មោះត្រង់ចំពោះប្រពន្ធនិងកូនគាត់គាត់ក៏ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនៅពេលដែលគាត់បានឃើញប្រពន្ធគាត់គាត់បានសុំទោសនាងចំពោះកំហុសគាត់ភ្លាមគាត់ក៏បានហៅគ្រួសារគាត់មកជួបជុំគ្នាដោយនិយាយថាយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដែលបានបង្កើតយើងមកដើម្បីសូមឲ្យទ្រង់ជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដ៏សប្បុរសនិងមានសេចក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវតែរស់នៅដើម្បីបំពេញសេចក្តីសប្បាយរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកប្រពន្ធរបស់គាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយប្តីត្រឡប់មកវិញទាំងសុំទោសផងដូច្នេះនាងនៅតែមានកំហឹងក្នុងចិត្តនៅឡើយតែនាងមិនបញ្ចេញឲ្យប្តីដឹងឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងដឹងថាព្រះបានផ្លាស់ប្តូរចិត្តប្តីរបស់នាងឲ្យបានស្លូតបូតជាងមុននោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមអត់ឱនទោសឲ្យប្តីរបស់គាត់ពួកគេបានចាប់ផ្ដើមបើព្រះគម្ពីរទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាននៅប្រាជ្ញារបស់ព្រះចំពោះគ្រួសារគាត់គេបានអានត្រង់កន្លែងមួយដែលបានសរសេរថា
2: ជូខំដកគ្រប់ទាំងសក្តិជូលវិញក្តៅក្រហាយកំហឹងលោឡាជេរប្រមាថនិងគ្រប់ទាំងសក្តិអាក្រក់ចេញពីពួកអ្នករកគ្នាទៅជូមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករកគ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែរ
0: គេក៏អធិដ្ឋានទៅព្រះទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទ្រង់ដកភាពអាត្មានិយមចេញពីពួកគេរៀងខ្លួនហើយសូមឲ្យទ្រង់ជួយពួកគេឲ្យមានការស្មោះត្រង់រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តមួយព្រះទ្រង់យកព្រះទ័យទុកដាក់ជានិច្ចហើយក៏អាចឆ្លើយតបនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានខាងលើនេះបានដែរចូលទូលសូមទ្រង់ចុះបងប្អូនយុវវ័យទាំងឡាយអើយអ្នកមិនអាចគេចផុតពីការមានគ្រួសារបានទេភាកតិចណាស់ដែលជាផុតតើអ្នកត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានសប្បាយក្នុងគ្រួសារនោះលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារហើយមានសេចក្តីសុខសាន្តតើអ្នកខ្វាយខ្វល់ចំពោះបញ្ហាដែលនឹងកើតមានដល់គ្រួសារលោកអ្នកដែរឬទេលោកអ្នកដែលមានគ្រួសារកំពុងមានវិបត្តិតើលោកអ្នកគិតដល់ចៅគ្រួសារឬយ៉ាងណាយើងឃើញរឿងខាងលើរបស់លោកពូសម្បត្តិហើយគាត់បានបាក់បែកគ្រួសារគាត់រហូតវិចខោអាវចាក់ចេញពីផ្ទះតែដោយសារអំណាចរបស់ព្រះមួយអង្គដែលគាត់បានជឿគ្រួសារគាត់អាចមានសេចក្តីសប្បាយនិងសុខសាន្តឡើងវិញចោះចំណែកលោកអ្នកវិញតើកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវអ្វីមកដោះស្រាយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមលើកទឹកចិត្តដល់អស់លោកអ្នកសូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមនិងរកសេចក្តីសុខសាន្តជូនដល់គ្រួសារលោកអ្នកឡើយឧបមាថាយើងបានរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានដំបូលរហែកមួយនៅពេលមានភ្លៀងលិចតើលោកអ្នក រត់ចោលផ្ទះនោះឬយ៉ាងណាទេយើងត្រូវតែជួសជុលវាដោយរកកន្លែងលិចនោះឲ្យឃើញហើយយកស្លឹកឬក្បឿងឬអ្វីក៏ដោយមកបិទឲ្យជិតរួចរស់នៅដោយសុខសាន្តតទៅទៀតចុះទម្រាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកគួរណាស់តែរកមធ្យោបាយដ៏ល្អដើម្បីកែច្នៃឬស្ថាបនាឲ្យក្លាយជាគ្រួសារដ៏មានសុខដុមរមនាតទៅផងដែរសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀននេះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជម្រាបលា

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភុព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តវគ្គនេះនឹងរៀបរាប់ឲ្យដឹងអំពីអត្តន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅច្បាស់ច្បាស់រវាងព្រះសាតាំងនិងមនុស្សដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតាមរយៈលោកស៊ីមៀននៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពាក្យរបស់លោកស៊ីមៀនបានពោលឡើងថាដើម្បីឲ្យគំនិតក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើនបានសម្ដែងចេញមកត្រង់នេះបានបង្ហាញថាពន្លឺដែលចេញពីជីវិតរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ព្រះអតិកោនិងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចនៃសេចក្តីងងឹតដែលហៅថាសាតាំងដែរសាតាំងបានចោទប្រកាន់ព្រះថាព្រះគឺអាត្មានិយមហើយគៀបសង្កត់ជិះជាន់ដោយចេះតែទៀមទាតែមិនដែលផ្ដល់ឲ្យគេទេដើម្បីតែបង្ហាញសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ទ្រង់តម្រូវឲ្យសត្វលោករបស់ទ្រង់បំរើទ្រង់ដោយមិនលះបង់អ្វីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍របស់សត្វលោករបស់ទ្រង់នោះទេប៉ុន្តែការប្រទានព្រះគ្រីស្ទជាអំណោយនោះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីព្រះហឫទ័យពិតប្រាកដរបស់ព្រះវរបិតាការនេះបានធ្វើជាទីបន្ទាល់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាព្រះតម្រេះរបស់ព្រះមកកាន់មនុស្សយើងគឺមិនមែនគំនិតធ្វើរឿងអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគំនិតធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តវិញការប្រទានព្រះគ្រីស្ទមកឲ្យមនុស្សយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមដល់អំពើបាបយ៉ាងខ្លាំងដូចស្អប់ខ្ពើមដល់សេចក្តីស្លាប់ដែរតែទ្រង់បានស្រឡាញ់អ្នកមានបាបខ្លាំងជាងសេចក្តីស្លាប់ទៅទៀតក្នុងការបដិញ្ញាសង្គ្រោះមនុស្សយើងព្រះមិនសំចៃទុកអ្វីឡើយទោះជាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទ្រង់ត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការសង្គ្រោះមនុស្សរបស់ទ្រង់ឲ្យទាល់តែបានដែរក្នុងការសង្គ្រោះមនុស្សយើងគ្មានរបស់អ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងដល់ថ្នាក់មិនព្រមឲ្យលះបង់នោះទេគ្មានអភូតហេតុនៃសេចក្តីមេត្តាករុណាណាត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យកើតមាននោះទេគ្មានទេវតាពិឋានសួគ៌ណាត្រូវបានទុកឲ្យនៅទំនេរនោះទេជំនួយត្រូវបានដាក់គោលើគ្នាយ៉ាងច្រើនអំណោយក៏ត្រូវបានដាក់គោលើគ្នាយ៉ាងច្រើនដែរឃ្លាំងនៃនគរឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺបានបើកចំហដល់អ្នកណាដែលព្រះកំពុងតែស្វែងរកជួយសង្គ្រោះបន្ទាប់ពីបានប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ពីសកលលោកហើយហើយបន្ទាប់ពីបានបើកចំហនៅធនធានដែលបានមកពីអំណាចដ៏គ្មានទីបញ្ចប់រួចហើយព្រះវរបិតាបានប្រទានរបស់ទាំងអស់នោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះគ្រីរួចមានបន្ទូលថាទាំងនេះគឺសម្រាប់មនុស្សលោកចូលប្រើអំណោយទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេជឿថាគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ណាដែលធំជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឡើយទោះនៅលើផែនដីឬនៅស្ថានសួគ៌ក្តីសុភមង្គលដ៏ធំបំផុតរបស់មនុស្សនឹងត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅឯឈើឆ្កាងនៅកាវរីព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងសាតាំងដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមបានប្រឈមមុខគ្នាមុខទល់នឹងមុខត្រង់នេះគឺជាការបើកសម្ដែងឲ្យឃើញពីទឹកចិត្តយ៉ាងច្បាស់បំផុតរវាងព្រះហើយនិងសាតាំងព្រះគ្រីមានជីវិតរស់នៅគឺដើម្បីតែលើកទឹកចិត្តគេប្រទានពរដល់គេនិងប្រគល់ខ្លួនត្រង់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសាតាំងវិញវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការព្យាបាលទាស់ទៅនឹងព្រះដោយសារវាស្អប់ព្រះដូច្នេះសាតាំងបានបង្កើតភស្តុតាងឲ្យឃើញច្បាស់ថាគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់វាដែលប្រឆាំងបះបោទាស់ជាមួយនឹងព្រះគឺដើម្បីតែទម្លាក់ព្រះចេញពីបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់និងដើម្បីកំទេចទ្រង់ចោលតាមរយៈអ្នកដែលនឹងបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដល់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារជីវិតនិងការសក្ដិរបស់ព្រះគ្រីស្ទចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សក៏ត្រូវនឹងបើកសម្ដែងឲ្យបានឃើញយ៉ាងច្បាស់ផងដែរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវចាប់តាំងពីនៅក្នុងស្នូកដាក់ចំណីសัตว์រហូតដល់ជាប់ឈើឆ្កាងពេញមួយជីវិតរបស់ទ្រង់បានហៅមនុស្សឲ្យចោះចូលខ្លួននិងចេះជួយគ្នាឬប្រកបគ្នានៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខវេទនាការធ្វើដូច្នេះនឹងបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកទាំងនាំមកនៅសេចក្តីពិតពីឋានសួគ៌ហើយអស់អ្នកណាដែលស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលឮចេញពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះនឹងត្រូវបានទាញមកឯទ្រង់មនុស្សណាដែលគោរពថ្វាយបង្គំដល់ខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងនគររបស់សាតាំងហើយតាមរយៈអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទនឹងបង្ហាញឲ្យពួកគេឃើញថាខ្លួនគេកំពុងតែឈរនៅខាងណាហើយខាងព្រះឬក៏ខាងសាតាំង
ដូច្នេះមនុស្សម្នាក់ៗនឹងអាចធ្វើការកាត់ក្តីដល់ខ្លួនឯងដោយផ្ទាល់ហើយនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនឹងបានយល់ច្បាស់អំពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលខ្លួនបានបដិសេធទៅនឹងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះហើយឈើឆ្កាងនឹងត្រូវលើកយកមកបង្ហាញហើយផលផ្លែពិតប្រាកដរបស់ឈើឆ្កាងនឹងត្រូវបង្ហាញឲ្យគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់បានឃើញដោយពីមុនមកគំនិតរបស់មនុស្សទាំងនោះធ្លាប់បានធ្វើឲ្យខ្វាក់ដោយសារការធ្វើល្មើសទាស់នឹងច្បាប់របស់ព្រះពួកអ្នកមានបាបនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅចំពោះមុខទស្សនីយភាពដែលបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍នៅកាវ៉ារីនិងនៅចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវដែលជាជនរងគ្រោះនៅលើឈើឆ្កាងផងដែរការមើលដឹងថាមនុស្សណាបានបាត់បង់ជំនឿទៅលើព្រះគឺមើលឃើញតាមរយៈមនុស្សណាដែលមានចិត្តគំនិតអាក្រក់នេះឯងគ្រប់ទាំងសំណួរពីសក្តីពិតហើយនឹងបញ្ហាខុសឆ្គងក្នុងវិវាទដ៏យូរលង់មកហើយនឹងត្រូវបានបើកសម្ដែងឲ្យយល់ច្បាស់នៅពេលនោះក្នុងការជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកព្រះទ្រង់បានរួចផុតពីការបន្ទោសទៅលើដើមកំណើតនៃអំពើអាក្រក់និងការបន្តឲ្យការអាក្រក់នៅតែកើតមានឡើងគេនឹងបានឃើញពីច្បាប់របស់ព្រះគឺមិនមែនជាផ្លូវនាំទៅកាន់អំពើបាបទេគ្មានការខ្វះចន្លោះក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះឡើយក៏គ្មានមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមិនសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទាំងអស់ហើយនោះអ្នកស្មោះត្រង់និងអ្នកបះបោរនឹងប្រកាសឡើងដូចគ្នាថាផ្លូវរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែសុចរិតហើយពិតត្រង់អោព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើមានអ្នកឯណាដែលមិនត្រូវកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ហើយសរសើររំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់ត្បិតការសុចរិតរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកឲ្យឃើញហើយដូច្នេះនៅក្នុងវគ្គនេះសូមចាប់តែនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា

0: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់រាសទ្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់រាសទ្រង់ឲ្យបានសេចក្តីសុខសានត្រើនអព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញែងខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាសទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យទោះពួកជំទង់គេនឹងល្វើយហើយនឿយហត់ទៅបានពួកកំឡោះក៏នឹងដួលជ្រលាកបានផងតែអស់អ្នកណាដែលសង្ឃឹមដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះនឹងបានកម្លាំងចម្រើនជានិច្ចគេនឹងហើរឡើងទៅលើដោយស្លាប់ដូចជាអេនត្រីគេនឹងរត់ទៅអេតដែលហត់ហើយនឹងដើរអេតដែលល្វើយឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានស្ដាប់សេចក្តីបំណងរបស់មនុស្សរៀបទៀបទ្រង់នឹងតាំងចិត្តគេឲ្យមុំមួនហើយនឹងផ្ទៀងព្រះការទ្រង់ស្ដាប់ផងដើម្បីនឹងកាត់សេចក្តីឲ្យមនុស្សកំព្រានិងមនុស្សដែលត្រូវគេសង្កត់សង្កិនប្រយោជន៍ឲ្យមនុស្សដែលកើតពីដីមកបានលែងកំហុកកំហែងគេតទៅទៀតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងឯងបានមុំមួនឯងនឹងបានដូចជាសួនច្បារដែលគេស្រោចទឹកហើយដូចជាក្បាលទឹកដែលមិនខានហូរឡើយកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយត្បិតអញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រោយយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដ៏សុចរិតរបស់អញមើលអស់អ្នកដែលខឹងដាវក្រហាយនឹងឯងគេនឹងត្រូវខ្មាស់ហើយជ្រប់មុខនៅពួកអ្នកដែលតតាំងនឹងឯងគេនឹងបានដូចជាទទេសោះហើយនឹងត្រូវវិនាសសូន្យទៅខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំ
1: ប៉ុន្តែគេដឹងមានបញ្ហាមួយទៀតអានឹងបញ្ហានេះយើងប្រហែលជាអត់សឹកគិតអត់សឹកចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះយេស៊ូវនៅឋានសួគ៌ទ្រង់អាចឈ្នះសាតាំងពីព្រោះទ្រង់មានគ្រប់អំណាចប៉ុន្តែបើទ្រង់មកផែនដីយើងជាមនុស្សដូចយើងទ្រង់គ្មានអំណាចដូចព្រះទ្រង់មានអំណាចដូចយើងគ្មានអ្នកណាមានអំណាចគ្រប់ឈ្នះសាតាំងពេលអាដាមនិងអេវ៉ាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយបើព្រះយេស៊ូវមកដូចយើងនិងសាតាំងឈ្នះនិងព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងច្បាប់របស់ព្រះថាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាមានបាបត្រូវការស្លាប់បើព្រះយេស៊ូវជាមនុស្សនៅផែនដីនេះប្រព្រឹត្តបាបដូចយើងប្រព្រឹត្តត្រង់ត្រូវស្លាប់ដែរប៉ុន្តែអត់រួលឡើងវិញស្លាប់អស់កលជានិច្ច
0: ត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះគឺទ្រង់ដែលបានបង្កើតយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារបស់ផងទ្រង់យើងខ្ញុំជារាសរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ទ្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមអញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់យើងរាល់គ្នាបានស្គាល់ហើយក៏ជឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់មានដល់យើងព្រះទ្រង់ជាតួសេចក្តីស្រឡាញ់ឯអ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏បាននៅជាប់ក្នុងព្រះហើយព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងអ្នកនោះដែរត្បិតអ្វីៗរបស់ទ្រង់ដែលរកមើលមិនឃើញតាំងពីកំណើតលោកីមកទោះទាំងព្រះចេស្តាដ៏នៅអកលជានិច្ចនិងនិស័យជាព្រះរបស់ទ្រង់នោះឃើញច្បាស់វិញដោយពិចារណាយល់របស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានបង្កើតមកតែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯងត្បិតបើមិនបានស្គាល់ផ្លូវសុចរិតសោះនោះជាជាងឲ្យបានស្គាល់រួចបែរចាញ់ពីសេចក្តីបញ្ញត្តិបរិសុទ្ធដែលបានប្រគល់មកហើយនោះវិញគេនឹងប្រព្រឹត្តការទាំងនោះដល់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះគេមិនស្គាល់ព្រះវរបិតាឬខ្ញុំទេនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាអ្នករាល់គ្នាគន់ច្រឡំទេពីព្រោះមិនយល់គម្ពីរឬព្រះចេស្តានៃព្រះសោះសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាដើមចមនៃប្រាជ្ញាហើយការដែលស្គាល់ដល់ព្រះដ៏បរិសុទ្ធនោះគឺជាយោបល់ហេតុនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងខ្ញុំឮនិយាយនោះយើងខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាឥតឈប់ឈរហើយទូលសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះហឫទ័យ ទ្រង់សព្វគ្រប់ដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះខាងវិញ្ញាណដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងបើអ្នកមិនរៀបចំថ្ងៃរបស់អ្នកទេនោះថ្ងៃរបស់អ្នកនឹងរៀបចំអ្នកវិញរឿងផែនការរបស់ខ្ញុំមានបុរសម្នាក់និយាយទៅមិត្តរបស់គាត់ថា
2: ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងរៀបចំជីវិតឲ្យបានល្អល្អណាស់តើអ្នកមានផែនការទេខ្ញុំនឹងសរសេរផែនការនៅម៉ោង7ព្រឹក
0: ព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ម៉ោង7មកដល់គាត់និយាយថាអូខ្ញុំគេងមិនគ្រប់ទេចាំសរសេរម៉ោង8វិញម៉ោង8មកដល់គាត់ឃើញទូរស័ព្ទហើយគិតថាមើល Facebook 5នាទីសិន1ម៉ោងក្រោយមកគាត់ស្រាប់តែនិយាយថាអូដល់ម៉ោងញ៉ាំបាយហើយចុងថ្ងៃមិត្តសួរថាម៉េចហើយផែនការរបស់អ្នកគាត់ឆ្លើយថាផែនការនៅដដែលនឹងតែថ្ងៃនេះបានផុតបាត់ទៅហើយហាហាហាមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ពីគេងហើយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃដោយមិនដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីអ្វីជារឿងសំខាន់ហើយខ្ញុំកំពុងទៅណាពេលល្ងាចមកដល់យើងអាចនិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីដែលសំខាន់បញ្ហាមិនមែនថាយើងគ្មានពេលទេពេលខ្លះបញ្ហាគឺយើងមិនបានរៀបចំពេលវេលារបស់យើងសុភាសិតជំពូក16ខ3បង្រៀនយើងឲ្យប្រគល់ការងាររបស់យើងទៅព្រះហើយទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ទ្រង់ជីវិតយើងក៏ដូចគ្នាយើងអាចខំប្រឹងខ្លាំងប៉ុន្តែបើយើងគ្មានទិសដៅយើងអាចខំខុសផ្លូវដូច្នេះតើយើងគួររៀបចំថ្ងៃរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចទី1ចាប់ផ្ដើមថ្ងៃជាមួយព្រះមុននឹងចាប់ទូរស័ព្ទសូមចំណាយពេលអធិដ្ឋាននិងអានព្រះបន្ទូលនិយាយទៅកាន់ព្រះថាព្រះអម្ចាស់សូមដឹកនាំខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះទី2ជ្រើសរើសអ្វីដែលសំខាន់កុំដាក់គោលដៅច្រើនពេកជ្រើសរើស2ឬ3រឿងសំខាន់សំខាន់ហើយធ្វើវាឲ្យបានល្អទី3កុំឲ្យទូរស័ព្ទលួចពេលវេលារបស់អ្នកពេលវេលាដែលបាត់ទៅមិនអាចយកត្រឡប់មកវិញបានទេចូលប្រើពេលរបស់អ្នកសម្រាប់រៀនធ្វើការអធិដ្ឋានជួយគ្រួសារនិងសម្រាប់សូមចាំថាជីវិតល្អមិនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេវាកើតឡើងពីការសម្រេចចិត្តតូចៗដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអ្នកមិនចាំបាច់ដឹងគ្រប់យ៉ាងអំពីអនាគតទេគ្រាន់តែដឹងថាជំហានបន្ទាប់របស់អ្នកត្រូវទៅណាហើយប្រគល់ជំហាននោះទៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះចុះ
3: នាងខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមានប្រធានបទមួយដ៏ពិសេសគឺនិយាយអំពីក្លិនមាត់តើពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាគិតថាក្លិនមាត់របស់យើងវាសំខាន់ឬក៏យ៉ាងណាចាបើសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាក្លិនមាត់គឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែការពារមិនឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អនាងខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគឺតែងតែចង់បានក្លិនមាត់ល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្លិនមាត់របស់យើងមិនល្អនៅពេលដែលយើងទៅកន្លែងណាឬក៏ទៅធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងប្រកាសជាមានការខ្មាសអៀនឬក៏មនុស្សដទៃទៀតគេមិនចូលចិត្តនិយាយជាមួយយើងឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំនឹងលើកមកជាបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អទី1កង្វះអនាម័យមាត់អញ្ចឹងខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ត្រូវការអនាម័យប៉ុន្តែបើយើងក៏លើកទៅមើលអវយវៈនីមួយៗក៏វាត្រូវការអនាម័យដែរជាពិសេសគឺមាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះការអនាម័យវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានបង្កើតបានទៅជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងបើនិយាយពីមាត់របស់យើងគឺវាតែងតែធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចជាពិសាចំណីអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាបន្ទាប់ពីយើងពិសាហើយយើងមិនបានសម្អាតឬក៏យកកំទេចចេញពីធ្មេញដែលវាបានជាប់ដែលយើងពេលខ្លះយើងហៅថាអាចធ្មេញប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនជាអាចធ្មេញទេវាគឺជាកំទេចដែលយើងមិនបានសម្អាតចេញហើយមួយទៀតនោះតាក់ទងទៅនឹងការរលាកនិងការឆ្លងមេរោគតាមអញ្ចាញធ្មេញដែលបណ្ដាលឲ្យមានការលូតលាស់នៅបាក់តេរីនិងការបញ្ចេញក្លិនមិនល្អនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានក្លិនមាត់មិនល្អម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺអណ្ដាតរបស់យើងអណ្ដាតរបស់យើងគឺមានផ្ទុកបាក់តេរីជាច្រើនហើយនឹងកោសិកាដែលងាប់ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនបានលាងសម្អាតនៅពេលដែលយើងដុសធ្មេញដូច្នេះហើយយើងត្រូវការសម្អាតនៅអណ្ដាតរបស់យើងឲ្យដូចជាយើងសម្អាតធ្មេញរបស់យើងដែរដើម្បីកុំឲ្យវាបញ្ចេញក្លិនមិនល្អមកខាងក្រៅទី2មាត់ស្ងួតចាមាត់ស្ងួតនេះនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយអំពីបបូរមាត់របស់យើងទេនេះខ្ញុំចង់និយាយពីមាត់របស់យើងខ្វះទឹកអញ្ចឹងនៅពេលដែលមាត់របស់យើងខ្វះទឹកវាមិនអាចបង្កើតនៅទឹកមាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានក្លិនមិនល្អនោះទេសម្រាប់ទឹកមាត់នេះផងដែរគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការសម្អាតមាត់ហើយនឹងបន្សាបជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងមាត់របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាជួយបង្កើតទឹកមាត់កាន់តែច្រើនដើម្បីការពារមាត់របស់យើងទី3ចំណីអាហារដែលយើងតែងតែបរិភោគជារៀងរាល់ថ្ងៃសូម្បីតែចំណីអាហារក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងក្លិនមិនល្អដែរហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគរបស់មិនស្អាតឬក៏ពេលខ្លះវាជារបស់ល្អដែរប៉ុន្តែវាមានក្លិនមិនល្អដូចជាពពួកក្រុមគ្រួសារខ្ទឹមគឺនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺវាទោះបីជាយើងដុសថ្មយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែមានក្លិនមាត់គឺពីព្រោះតែខ្ទឹមបានស្រូបចូលទៅក្នុងចរន្តឈាមរបស់យើងនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សួតដែលពួកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការដកដង្ហើមដែលយើងនៅពេលដែលយើងដកដង្ហើមទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាមានក្លិនមាត់មួយវិញទៀតនោះគឺអាហារដែលសម្បូរទៅដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ដែលជាដំណើរការដែលរាងកាយដុតបំផ្លាញខ្លាញ់សម្រាប់អន្ទនៈផលិតគីមីដូចជាអាសេតុនដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី4ការប្រើប្រាស់បារីឬក៏ថ្នាំជក់ផ្សេងផ្សេងនេះខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សភាគច្រើននៅតាមជនបទដែលជាមនុស្សចាស់ពួកគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំទល់ថ្នាំទល់គឺជាប្រភេទថ្នាំជក់មួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អរួមទាំងធ្វើឲ្យធ្មេញរបស់យើងនឹងខូចទៀត100% គឺនៅពេលដែលយើងជក់បារីឬក៏យើងប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់គឺវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងនឹងស្ងួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទឹកមាត់របស់យើងបានបាត់បង់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទំពាថ្នាំទល់ឬក៏ថ្នាំជក់គឺយើងតែងតែស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងកង្វះនៃធាតុទឹកហើយវាក៏ជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលធ្វើឲ្យមាត់របស់យើងមានក្លិនមិនល្អទី5ជំងឺឆ្លងនិងជំងឺការដកដង្ហើមឆ្លងទៅតាមការផ្ដាសាយនិងអ្នកដែលរលាកសួតអាចធ្វើឲ្យមាត់មានក្លិនមិនល្អតាមរយៈស្លេស្ហើយជំងឺឆ្លងដែលឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នោះគឺវាធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺដែលជំងឺមួយជំងឺថាក្លិនមាត់មិនល្អចាឥឡូវនេះប្រធានបទរបស់នាងខ្ញុំដែលនិយាយអំពីក្លិនមាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនព្យាយាមបង្ការនឹងការពារកុំឲ្យមានក្លិនមាត់មិនល្អហើយសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានព្យាយាមថែរក្សាមាត់របស់យើងឲ្យមានសុខភាពល្អអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
5: Hello all beloved people
4: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសដោយគ្មានសេចក្តីមេត្តាឬ
5: Do you think that Jesus condemned people without mercy
4: កាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនពួកអាចារ្យចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវកាត់ទោសស្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់
5: Around 2000 years ago the scribes wanted Jesus to condemn a woman who committed adultery
4: នៅព្រឹកមួយព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់ទៅក្នុងព្រះវិហារ
5: One morning, Jesus came again into the temple.
4: ហើយបណ្ដាជនក៏មកឯទ្រង់នោះទ្រង់គង់ចុះបង្រៀនគេ
5: And all the people came to him, and he sat down and taught them.
4: រួចពួកអាចារ្យនិងពួកផារីសីគេនាំស្ត្រីម្នាក់ដែលបានទន់នៅដំណេកមកឯទ្រង
5: ់ Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
4: កាលគេដាក់ស្ត្រីនោះនៅកណ្ដាលជំនុំហើយនោះក៏ទូលថា
5: And when they had set her in the midst they said to him
4: លោកគ្រូស្ត្រីនេះគេចាប់បានកំពុងដែលសហាយស្មន់នឹងគ្នា
5: Teacher this woman was caught in adultery in the very act.
4: រីឯក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេបានបង្គាប់ឲ្យយើងខ្ញុំចោលស្ត្រីយ៉ាងនេះនឹងថ្មដូច្នេះតើលោកគិតដូចម្ដេច?
5: Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say?
4: គេទោះដូច្នោះដើម្បីនឹងល្បងលោត្រង់ទេប្រយោជន៍ឲ្យតែបានរឿងចោតប្រកាន់ត្រង់ប៉ុណ្ណោះ
5: This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him.
4: ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់អន់ទៅសរសេរនៅដីដោយព្រះអង្គលីវិញ
5: But Jesus put down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear.
4: តែដោយព្រោះគេចេះតែសួរបានជាត្រង់ងើបឡើងមានព្រះបន្ទូលថា
5: So when they continued asking him, he raised himself up and said to them,
4: អ្នកណាដែលគ្មានបាបសោះចូលឲ្យអ្នកនោះចោលនាងនឹងថ្មជាមុនគេចោះ
5: He who is without sin among you, let him throw a stone at her first.
4: រួចត្រង់ក៏អោនសរសេរនៅដីម្ដងទៀត
5: And again he spit down and wrote on the ground.
4: កាលបានឮពាក្យទាំងនោះហើយបញ្ញាចិត្តគេបានចាប់ប្រកាន់ទោសខ្លួននោះគេក៏ថយចេញទៅម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដង
5: Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one.
4: ចាប់តាំងពីមនុស្សចាស់ជាងគេដល់រាប់ដល់អ្នកក្រោយបង្អស់សល់នៅតែព្រះយេស៊ូវនិងស្ត្រីនោះដែលនៅចំពោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះ
5: Beginning with the oldest, even to the last, and Jesus was left alone and the woman standing in the midst.
4: ព្រះយេស៊ូវងើបឡើងវិញឃើញតែស្ត្រីនោះក៏មានព្រះបន្ទូលថា
5: When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her,
4: នាងអើយពួកដែលចាប់ប្រកាន់នាងតើនៅឯណាគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសនាងទេឬអី?
5: Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?
4: នាងទូឆ្លើយថាគ្មានទេលោកម្ចាស
5: ់ She said, No one, Lord.
4: រួចព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅថាខ្ញុំក៏មិនកាត់ទោសនាងដែរអញ្ជើញទៅចុះតែកុំធ្វើបាបទៀតឡើយ
5: And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Go and sin no more.
4: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏មិនកាត់ទោសដោយគ្មានក្តីមេត្តានោះទេដោយទ្រង់តែងតែផ្តល់ឱកាសឲ្យគេកែប្រែជានិច្ច
5: So Jesus does not condemn people without mercy, as he always give people chances to change.
4: ព្រះក៏មិនចង់ឲ្យយើងកាត់ទោសគ្នាដែរព្រោះមនុស្សយើងមានបាបដូចគ្នា
5: God does not want us to condemn each other because we all have sinned.
4: មានតែព្រះទេដែលជាអ្នកកាត់ទោសដោយយុត្តិធម៌បំផុតនៅថ្ងៃចុងក្រោយ
5: Only God who is a fair condemner in the last day.
4: សូមអរគុណ
5: Thank you.

0: ហើយជួនកាលពេលខ្ញុំឈឺជួនកាលចង់ប្រាក់ទឹកតែជួនកាលមានអារម្មណ៍ថាទឹកហ្នឹងក៏វាមានរសជាតិផ្សេងគឺថាមានរសជាតិរវីងជាដើមទឹក
1: ពេលដែលចន្ទថាប្រាក់ទឹកទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរ
0: អាន
1: ៅក្នុងក្បាលអារម្ម
0: ណ៍មានអារម្មណ៍ថាកណ្ដាលជាងមុនបន្តិច
1: ដូចរឿងស្លាស់ខួរក្បាលមែន
0: មានរឿងស្លាស់ជាងមុនបន្តិច
1: អូចន្ទថាត្រូវថ្ងៃក្រោយត្រូវខិតខំប្រាក់ទឹកលើហើយចាំចន្ទថាជាពីជំនឿយើងនាំគ្នាតើធ្វើម្ហូបអំពីម្ហូបដែលមានជាតិទឹកច្រើនយកប្រមញោមអាន
0: អូខេខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅធ្វើហើយទៅ

0: អាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ទេព្រោះបើខ្ញុំស្លោពេលចឹងគឺខ្ញុំប្រើសាច់អត់យកដែលប្រើតៅហ៊ូផង
1: ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដង
0: អញ្ចឹងចាប់ដើមតម្ដងទៅ
1: ចា
0: ខ្ញុំចង់រៀនពីមុខម្ហូបដូចគ្នាដែរ
1: ហុចមកឲ្យខ្ញុំមួយណាមុនក៏បានតើដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំទាំងនេះធ្លាប់បានធ្វើពីមុនទេ
0: អើខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ទេតែគ្រឿងផ្សំខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះគឺជាស្ពៃគឺជាការ៉ុតហើយដំឡូងជ្វាតៅហ៊ូវិញ
1: គ្រឿងផ្សំសម្រាប់ដែលខ្ញុំនាំធ្វើថ្ងៃនេះមានដូចជាស្ពៃក្តោប3ខាំអំបិល1ស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវ1ស្លាបព្រាហើយយើងយកខ្ទឹមយកទៅបំពង3កំពឹសហើយមានខ្ទឹមបារាំង1ចុះហើយយើងមានដំឡូង
0: ជ្វា
1: ដំឡូងជ្វា1ដុំចាហើយយើងមានតៅហ៊ូ1គឺយើងយក2យើងអាចយក1ក៏បានទៅតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងហើយយើងមានស្លឹកខ្ទឹមយើងយក2ដើមអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដង
0: ហើយគេចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរយើងហៅថាសម្លអ្វីគេដែរខ្ញុំដូចជារឿងភ្លេចបន្តិចសម្លនេះឈ្មោះសម្លតៅហ៊ូមែន
1: ចាស្ងោ
0: អត់ស្ងោតៅហ៊ូ
1: ចាយើងចាប់ផ្ដើម
0: ចិត្តស្ងោយើងចិត្តរបៀបយ៉ាងម៉េចដែរ
1: នេះដូចយើងចិត្តចំណិតតូចតូចអញ្ចឹង
0: អូចា
1: ចា
0: យើងចាប់ដើមយើងចិត្តដូចនេះ
1: ចា
0: អូ
1: តោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ
0: ចាប់ដើមធ្វើតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញថាមកហើយរៀងផ្លែកបន្តិចហើយខ្ញុំនឹងភ្លក់រសជាតិតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអំពីសាច់ហើយនឹងតៅហ៊ូរសជាតិវាខុសគ្នាយ៉ាងណា
1: តៅហ៊ូគឺពេលដែលយើងបរិភោគទៅ្វៃត្បិតតែវាអត់មានដូចរសជាតិឆ្ងាញ់មែនប៉ុន្តែវាជួយផ្ដល់សុខភាពឲ្យយើងច្រើនដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺយើងចង់បរិភោគអំពីសម្លស្ងោគឺសម្លស្ងោគឺផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងជួយចិត្តខ្ញុំទៀត
0: យើងចិត្តដូចនេះដែរ
1: ចា
0: ខ្ញុំដូចជាអសោចជំនាញសោឆោវីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេរបៀបយើងត្រូវចិត្តយ៉ាងម៉េច
1: ចាខ្ញុំជួយពន្យល់គឺយើងកាត់ជា2ផ្នែកគឺយើងកាត់ដុំប៉ុណ្ណឹង
0: កតាឆាវីគឺជាមេផ្ទះដ៏ចំណានមែនអាចធ្វើម្ហូបបានអាចចេះធ្វើម្ហូបខាងម្ហូបទៅហូបដូចម្ហូបបួសក៏បានឆាវីចេះធ្វើម្ហូបច្រើនព្រោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់សូវតែខាងចំណេញធ្វើម្ហូបទេហើយភ្នាក់ងារខ្ញុំចាត់ចែងពងវាងាយស្រួលមែនទែន
1: មុខម្ហូបនេះគឺយើងបរិភោគទៅគឺមានសុខភាពល្អដូច្នេះមុខម្ហូបនេះគឺខ្ញុំចេះមកអំពីអ្នកគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំចេះមកអំពីម្ដាយរបស់ខ្ញុំផងដែរគាត់បង្គាប់ឲ្យធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះថាមុខម្ហូបនេះផ្ដល់សុខភាពដល់យើងជាបន្តនេះគឺយើងដាក់ដាំទឹកហើយទឹកជែកញ៉ាំអញ្ចឹងទឹកនេះយើងដាក់ចំនួន1លីត្រ
0: 1លីត្រ
1: ប៉ុន្តែបើសិនតែគ្រួសារយើងជាគ្រួសារធំយើងដាក់ទៅតាមគ្រួសាររបស់យើងដាក់តែចំនួន1លីត្រទេ
0: មើលតើដល់ពេលដែលយើងដាក់ទឹកច្រើនមើលតើ
1: ទឹករបស់យើងគឺមិនច្រើនទេមួយល្មមអញ្ចឹងឃើញថាយើងនាំគ្នាធ្វើម៉ូតសម្រាប់ដាក់ពីលើសម្លរបស់យើងនេះគឺជាស្លឹកក្រូច
0: ក្រូច
1: ហើយដល់ពេលយើងចាំបាក់ដាក់ស្លឹកក្រូច
0: អោតាមខ្ញុំគិតយើងដាក់ក្រូចពីព្រោះយើងចង់ឲ្យសម្លហ្នឹងគឺមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ឈ្ងុយដោយសារស្លឹកក្រូចហ្នឹង
1: ចាហើយណាមួយពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកសម្លទៅពេលដែលថាមានដូចជាក្លិនឈ្ងុយទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់ហត់ទឹកសម្លពីព្រោះទឹកសម្លគឺមានអារម្មណ៍ថាដូចឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយទៀតផ្ដល់
0: កើតកាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏ខ្ញុំដឹងខ្លាំងតែឈ្ងុយដូចគ្នា
1: អូ
0: ហើយលក្ខិតយើងហាន់វាជារបៀបនេះឬ
1: ចាចឹងបន្លែរបស់យើងហេតុអ្វីបានយើងចាំបាក់

0: ុនអញ្ចឹង
1: អើយើងចង់រៀបចំវាមានការរៀបចំនោះតបតែងល្អចាវាតិចតែងដល់កុមារឬមួយក៏បងប្អូនយើងត្រូវទេមួយក៏ខ្ញុំនិយាយខុសខ្ញុំអត់សូវពេញខាងរៀបចំមុខម្ហូបផង
0: ត្រូវហើយពីព្រោះថាពេលដែលកូនក្មេងឃើញថាសម្លរបស់យើងមើលទៅដូចម៉ូតផ្លៃផ្លៃដូចយើងចិតការ៉ុតហើយយើងចិតបន្លែទៅដូចវាចង់ញ៉ាំ
1: អឺឆាវីណែឆាវីអញឯងថាពីទឹកហ្នឹងតើខ្លួនយើងត្រូវការទឹកចំនួនប្រមាណដែរសម្រាប់ត្រូវត្រង់រាងកាយរបស់យើង
0: ខ្លួនរបស់យើងគឺយើងត្រូវការទឹកក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សធំឬក៏កូនក្មេងគឺយើងត្រូវការចំនួន3លីត្រឬក៏4លីត្រប៉ុន្តែបើល្អបំផុតគឺ3លីត្រ
1: 3លីត្រអូច្រើនច្រើនតិចបាទទឹកពុះពុះហើយមើលទៅច្រើនពេក
0: ទឹកពុះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំ
1: ដាក់ទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់អ្វីមុនគេតើណ
0: អឺយើងដាក់បន្លែដែលរឹងមុនគេពីព្រោះ
1: ដំឡូង
0: ចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្ទាប់មកយើងដាក់តៅហ៊ូដើម្បីឲ្យតៅហ៊ូបានចូលជាតិជាមួយដាក់មកទៀតយើងដាក់អំបិល
1: អំបិលយើងដាក
0: ់មួយស្លាបព្រាទឹកស៊ីអ៊ីវ
1: មួយស្លាបព្រាដែរ
0: ចាមួយស្លាបព្រាតើសម្លនេះអឺអ្នកធ្លាប់បានបរិភោគពីមុនដែរឬទេ
1: អឺខ្ញុំអត់ដែលធ្លាប់ផងតែខ្ញុំធ្លាប់បរិភោគអាហារខុសពីហ្នឹងគឺសម្លដូចគ្នាតែគេដាក់សាច់គោឬមួយក៏សាច់មិនជាដើមដូចថាតាមរោងបនផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏តាមផ្ទះរបស់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំក៏យើងហូបសម្លដែរតែយើងអត់ដាក់តៅហ៊ូផងហើយពេលចឹងយកត្រូវការទឹកច្រើនតែយើងដាក់តារឹងខាប់ខាប់បន្តិច
0: អូតែនៅពេលដែលអត់បានបរិភោគទឹកច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរ
1: អឺជួនកាលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពេលគាត់ហូបតែគ្រប់គ្រាន់គាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលគាត់ទៅធ្វើការគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចថាស្រេកបន្តិចស្រេកពីព្រោះពេលគាត់អត់បានហូបទឹកពេលហ្នឹងគឺគាត់បែកញើសហើយគាត់មានន័យថាគាត់ត្រូវការទឹកពីព្រោះទឹកជួយគាត់ទៅត្រង់រាងកាយរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំយល់ដឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់អសារចុចចិត្តផឹកទឹកទៅទេ
0: ចាអញ្ចឹងពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកុំភ្លេចប្រាប់បងប្រុសណាថាទឹកមានសារៈសំខាន់ហើយណាមួយទឹកគឺជួយកម្ចាត់នៅជំងឺផងដែរឧទាហរណ៍ដូចយើងមានជំងឺនៅក្នុងខ្លួនជួយកាត់បន្ថយហើយរហូតដល់ជាដូចជាជំងឺលើសឈាម
1: តើវាជួយអ្វីដល់ជំងឺលើសឈាម
0: នៅពេលដែលសរសៃឈាមរបស់យើងវារត់អត់ស្មើនោះដូចទឹកឆ្លងកាត់រាងកាយរបស់យើងគឺឆ្លងកាត់ខួរក្បាលរបស់យើងនៅពេលណាដែលយើងកើតជំងឺលើសឈាមនោះខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺដូចសរសៃឈាមយើងគឺរាងដូចវាផ្ចិតទៅក្នុងស្បែកហើយនឹងឆ្អឹងដល់ពេលនេះទៅដល់ពេលយើងមានទឹកចូលទៅក្នុងទៅវាជួយឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងទៅវាធ្វើឲ្យប្រហងសរសៃឈាមរបស់យើងនោះគឺដើរស្រួលហើយណាមួយទឹកពើមិនឲ្យយើងឈឺក្បាលផង
1: អឺពិតមែនហើយមើលតើពីព្រោះជនកាលចំពោះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំពិសេសគឺកាត់តែម្ដងកាត់មានអារម្មណ៍ថាជនកាលឈឺក្បាលហើយខ្ញុំដឹងរោធ្វើអីទេហើយពោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំកាត់តែតែពេលកាត់ឈឺក្បាលមើលទៅកាត់កោសខ្ចៅក៏ចប់កាត់កាត់ដឹងពេលហ្នឹងក៏យកដឹងតាមពីសារៈសំខាន់នេះទឹកទេពេលឈឺក្បាលមើលកាត់មានបញ្ហាអីផ្សេងយើងចាប់ដើមយកកែវចប់បដោយ
0: យើងដាក់ទឹក
1: ដឹងថាយើងប្រើទឹកទៅវាជាអសតមួយដែរ
0: ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពិតជាសំណាងមែនទែនហើយណាមួយយើងពិតជាខ្ញុំពិតជារីករាយមែនទែនដែលបានបង្ហាញអំពីមុខម្ហូបស្ងោនេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចយកទៅប្រាប់ម្ដាយឬអីហើយនឹងបងប្រុស
1: ចាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញនឹងធ្វើម្ហូបនេះចែកកាត់បរិភោគដែរ
0: ចា
1: យើងពេលយើងហូបទឹកច្រើនហត់លឿនគ្រូគ្រូព្រោះវាទឹកច្រើនវាជួយដល់យើងដែរមើលតោ
0: ចាអញ្ចឹងសម្លរបស់យើងគឺជិតឆ្អិនហើយ
1: ហើយជិត2នាទីទេឆ្អិន
0: មិនដល់2នាទីទេព្រោះទឹកកំពុងតពុះអញ្ចឹងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងផ្កាខ្ទឹមដើម្បីឲ្យ បង្កើនរសជាតិហើយនឹងបង្កើនសម្រស់នៅក្នុងសម្លរបស់យើងមើលទៅស្រស់ស្អាត
1: បាទពូឆាយប៉ុណ្ណេះហើយជាឆ្អិនហើយអញ
0: ្ចឹងសម្លរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយ
1: តែដាក់ខ្ទឹមណា
0: ចាអញ្ចឹងស្លឹកខ្ទឹមនេះគឺយើងអាចយកទៅដាក់ធ្វើជាម៉ូតខាងលើក៏បានយើងបងក្នុងសម្លត
1: ែស្លឹកក្រូច
0: ខាងមុនក៏បានស្លឹកក្រូចគឺយើងបងទៅក្នុងសម្លតែម្ដងដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយ
1: ឈ្ងុយមែនតើដាក់ស្លឹកក្រូចទៅមានអារម្មណ៍ថាហើយបានតិច
0: អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានបង្រៀនពីរបៀបធ្វើម្ហូបស្ងោដល់ចន្ទាអញ្ចឹងម្ហូបរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយនៅពេលនេះ
1: បើស្អាយយើងចាំមើលទៀតតើពុកម្ហូបតើតាមមុខទៀតថាវានឹងធ្វើអ្វីដែរ
0: ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់មួយចង់ប្រាប់គឺម្ហូបខ្ញុំបានធ្វើទុកមួយចានសម្រាប់បង្ហាញដល់ចន្ទថាគឺម្ហូបរបស់យើងគឺមានការរៀបចំយើងលើកយកមក
1: អាហាម្ហូបនេះពិតជាមើលទៅគួរចង់ញ៉ាំមែនព្រោះវាមានការតុបតែងល្អមែនទែនន
0: េះគឺជាម្ហូបស្ងោររបស់យើងអញ្ចឹងម្ហូបស្ងោររបស់យើងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អហើយធ្វើឲ្យយើងកម្ចាត់នៅជំងឺផ្សេងផ្សេងពីព្រោះមានជាតិទឹកហើយនិងជាតិវីតាមីន
1: ដូច្នេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបអីគេតើទេ
0: អបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងធ្វើម្ហូបគឺយើងធ្វើរបៀបទឹកម្ដង
1: ទឹក
0: ចាគឺយើងធ្វើម្ហូបគេហៅថាទឹកក្រឡុក
1: អូទឹកក្រឡុក
0: ចា
1: ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើម
0: នេះគឺជាដូងដែលយើងបានកាប់រួចជាស្រេចនៅពេលនេះគឺយើងនឹងធ្វើទឹកក្រឡុកដូង
1: ទឹកក្រឡុកដូង
0: ធ្លាប់លើកពីមុនអត់
1: បាទខ្ញុំដែលធ្លាប់លឺទេប្រហែលទឹកក្រឡុកគឺយើងតែងពេលយើងធ្វើទឹកក្រឡុកយើងដាក់ផ្លែឈើដូចផ្លែទុរេនផ្លែផ្សេងផ្សេងតែយើងតែនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំលើកអំពីថាទឹកក្រឡុកដូង
0: អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបធ្វើទឹកក្រឡុកដូងតែម្ដង
1: ហើយគ្រឿងផ្សំវាគឺមានទឹកដូងហើយនឹងគឺតែប៉ុណ្ណឹង
0: ចាទឹកដូងហើយនឹងទឹកកកអញ្ចឹងទឹកក្រឡុកដូងនេះបើសិនតែយើងមានម៉ាស៊ីនក្រឡុកយើងអាចក្រឡុកតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែបើសិនតែយើងអត់មានដូចយើងនៅតាមភូមិគឺយើងអាចយកដូងមកដល់កាប់រួចយើងចាក់ដាក់កាបរិភោគតែម្ដងក៏បានប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺយើងចង់កិនធ្វើនឹងទឹកក្រឡុកចាយក
1: ដាប់កិន
0: ចាប្រដាប់កិនដល់ខាងក្រោមទៀត
1: នេះដាក់ច្រឡំអី
0: ដាក់ច្រឡំយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ទឹកដូងចូលចានៅក្នុងទឹកនេះគឺមានសាច់តែម្ដងគឺសាច់ដូង
1: ហើយយើងកិនមើលទឹកកកជាមួយដែរ
0: គឺយើងបើយើងចូលចិត្តតិចគឺយើងដាក់ទឹកកកចូលតែបើសិនតែយើងអត់ចូលចិត្តតិចគឺយើងអត់បានដាក់ទឹកកកចូលទេប៉ុន្តែចំណែកខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តតិចតិច
1: ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់យើងកិនរួចដាក់ទឹកកកពេលក្រោយទៀតបានអត
0: ់ចាបានអញ្ចឹងយើងបិទរួចយើងដាក់កិន
1: នេះនេះខ្ញុំអត់សាច់ចេះប្រើដែរចាំគ្នាអូខេខ្ញុំនឹងបើកអញ្ចឹង

0: ចឹងទឹកក្រឡុកដូងរបស់យើងគឺរួចជាស្រេច
1: ហើយយើងបើវាចាក់ការមែនមែនទេ
0: ចាយើងមានការសម្រាប់ដាក់ការរបស់យើងគឺយើងអាចដាក់នៅក្នុងការនេះតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះក៏បានពីព្រោះថាយើងអាចចែកដល់បងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងប៉ុន្តែសម្រាប់យើងហូបវិញគឺយើងដាក់ក្នុងនេះទៅយើងសម្រាប់ចាក់ដាក់ក្នុងការស្រួល
1: ចាក់សំចាក់បើកសោះ
0: អូគឺយើងបើករបៀបនេះ
1: អូឆាវីឆ្លាតមែនអញ្ចឹងចាំចាក់ណា
0: ចានៅពេលនេះគឺយើងបានទឹកក្រឡុកដូងរួចជាស្រេចទឹកគឺជួយសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងជាពិសេសទឹកដូងគឺជួយច្រើនមែនទែនដូចមានជាតិដូចអ្នកខ្លះពេលគេឈឺគេយកទឹកដូងយកទៅផឹកចាបរិភោគពីព្រោះថាទឹកដូងគឺមានជាតិសេរ៉ូមអញ្ចឹងពេលដែលយើងបរិភោគទឹកដូងទៅជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺមានដំណើរការល្អហើយជួយជាបាននៅជាមួយយើងហើយបន្តទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញមុខម្ហូបមួយទៀតដល់ចន្ទា
1: មួយទេអត់មានមួយទេ
0: ចាយកទឹក
1: ហើយ
0: ខ្ញុំលើកទឹកសិន
1: មុខម្ហូបអូមុខនេះយកហៅអ្វីទៀតទៅមុខម្ហូបចុងក្រោយមុខទី3ហ្នឹង
0: គឺយើងហៅថាមុខម្ហូបចុងក្រោយរបស់យើងគឺយើងហៅថាទឹកក្រឡុកផ្លែឈើ
1: អូទឹកក្រឡុកទៀតហើយ
0: ចានៅក្នុងទឹកក្រឡុកផ្លែឈើរបស់យើងនេះគឺយើងដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងដូចយើងនៅតាមភូមិគឺយើងមានផ្លែឈើជាច្រើនដែលយើងអាចជ្រើសរើសសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកផ្លែឈើណាដែលខ្ញុំពេញចិត្តដូចជាយើងមានផ្លែចេកយើងងាយស្រួលមែនទែនរកតាមភូមិផ្លែខ្នុរផ្លែស្វាយហើយនិងផ្លែល្ហុងគឺនៅតាមផ្ទះចន្ទាខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានដែរមានអត
1: ់មានតែខ្ញុំមានផ្លែស្វាយហើយនិងផ្លែខ្នុរច្រើនជាងគេចេកមួយទេ
0: ចាយើងចាប់ផ្ដើមចិត្តយកកំបិតមកយើងនាំគ្នាចិត្តទាំងអស់គ្នា

0: ដល់បានតើចន្ទាចូលចិត្តដាក់លេខទឹកកកអត
1: ់ចូលចិត្ត
0: ចាយើងមានទឹកកកយើងដាក់បានចន្ទាលុយយកបន្តិចមកនោះនៅខាងក្រោយ
1: ហើយផ្សេងដាក់កែវរួចយើងដាក់ទឹកកកមួយខាងមិនដែរ
0: យើងដាក់បានសម្រាប់តែយើងអ្នកចូលចិត្តប៉ុន្តែបើសិនតែចន្ទាចូលចិត្តខ្ញុំអាចដាក់ក្នុងនេះតែម្ដងក៏បានដើម្បីបង្កើនរសជាតិអញ្ចឹងយើងដាក់តែប៉ុណ្្នឹងបានហើយចន្ទាដាក់កិនណោះ
1: កិនទៀត
0: ចា
1: ពេលយើងដាក់ទឹកកកទៅយើងដាក់ខ្មោចទៅវិញវិញពេញ
0: អញ្ចឹងទឹកក្រឡុករបស់យើងគឺបានរួចជាស្រេចគឺទឹកក្រឡុកផ្លែឈើ
1: ឈ្ងុយមែនទែន
0: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍តែឈ្ងុយមែនទែន
1: ដូចគ្នាអ
0: ញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំទុករួចយើងនាំគ្នា
1: បរិភោគ
0: ចន្ទាហេវហើយ
1: អូហេវខ្លាំងណាស់ខ្ញុំ
0: ចន្ទាដឹងទេថាម្ហូបដែលយើងធ្វើរួចហើយចន្ទាចាំបានថាតើមុខម្ហូបអីអាន
1: មុខម្ហូបទី1មានដូចជាសម្លស្ងោរតៅហ៊ូទី2មានដូចជាដងក្រឡុកច
0: ា
1: ទី3គឺផ្លែឈើក្រឡុក
0: ចាអញ្ចឹងម្ហូបទាំងអស់នេះគឺជាម្ហូបដ៏ល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងដូចជាព្រះបានប្រទានឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងទឹកគឺមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់សុខភាពរាងកាយរបស់យើងកាលណាយើងបរិភោគទឹកបានគ្រប់គ្រាន់រូបរាងកាយរបស់យើងអត់មានជំងឺទេសុខភាពក៏ល្អប្រាជ្ញាក៏វាងវៃហើយយើងមិនបាក់ទៅទិញថ្នាំដើម្បីនឹងមកព្យាបាលជំងឺយើងទេពីព្រោះថាកាលណាយើងបរិភោគទឹកច្រើននោះជួយកាត់បន្ថយនៅជំងឺជាច្រើនអញ្ចឹងចន្ទាចាប់ដើមបរិភោគ
1: ចឹងចាប់ដើមដល់អស់គ្នាធម្មតា
0: ចា
1: ដូច្នេះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែទឹកផ្លែជ្រើមិនគេ
0: ចា
1: ដាក់សាក់បន្តិចសិន
0: ចាសាក់មើល
1: ឆ្ងាញ់មែនទែនដាក់សាក់ទឹកដងម្ដង
0: អញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បរិភោគបាយមុន
1: ទឹកដងក៏ឆ្ងាញ់ដូចគ្នា
0: អញ្ចឹងបាយរបស់យើងយើងឃើញថាកាលណាយើងបរិភោគជាមួយបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើបរិភោគជាមួយសម្លគឺផ្ដល់ឲ្យយើងដូចមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងចន្ទាគួរតែទៅផ្ទះជួយធ្វើម្ហូបដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារមែនឬ
1: ខ្ញុំនឹងគិតគូរក្រោយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវានៅពេលណាដែរខ្ញុំទំនេរហើយខ្ញុំបានរៀនថ្ងៃនេះគឺបានរៀនអំពីមុខម្ហូបហើយខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបរិភោគនៅថ្ងៃណាមួយដែរ
0: ខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ថាម្ហូបខ្ញុំធ្វើនេះដូចមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ពីព្រោះថាយើងបានផ្សំគ្រឿងពិសេសគឺមានជាតិទឹក
1: ដូចតំយ៉ាំអញ្ចឹង
0: តាមពិតក្រោយមិនមែនតំយ៉ាំទេគឺសម្លស្ងោរ
1: អូសម្លស្ងោរបើតែរសជាតិវាគឺស្ដៀងតំយ៉ាំ
0: ខ្ញុំសាកភ្លក់ទឹកផ្លែឈើមើលតើឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់មែនទេហើយតិចទៀតខ្ញុំភ្លក់បន្តិចទៀត
1: មិនចាំបាច់ភ្លក់បន្តិចទេដែរថាវាអាចញ៉ាំទាំងអស់ក៏បានដែរ
0: ចាចាំពេលខ្ញុំញ៉ាំបាយរួចខ្ញុំញ៉ាំបន្ថែមទៀត
1: តើឡើយដឹងថាដល់ពេលនេះគឺមានណាគឺមានតែយើងពីរនាក់ហ្នឹងហូបបាយហ្នឹង
0: តែយើងត្រូវចែកចាយដល់អ្នកដទៃអំពីមុខម្ហូបល្អល្អនេះផងយើងត្រូវប្រាប់ថាម្ហូបគឺផ្ដល់សុខភាពហើយផ្ដល់ឲ្យយើងដូចមានអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះជាតិវីតាមីនពេលដែលគាត់បរិភោគសម្លស្ងោរទៅមានជាតិវីតាមីនដើម្បីជួយឲ្យស្បែករបស់គាត់ហើយជួយឲ្យគាត់នោះដូចមានអារម្មណ៍ថាធូរស្រាលជាពិសេសនោះទៅសាយរបស់គាត់នោះមានអារម្មណ៍ថាដូចដើរស្រួលអញ្ចឹងមានន័យថាទឹកនេះគឺសំខាន់មែនទែនតែចន្ទាដឹងអត់ថាទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងមានប៉ុន្មានភាគរយ
1: តើស្មានដឹងផងតើយើងមានប៉ុន្មានទៅ
0: ទឹកនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមាន 70% ជាង 70%
1: ច្រើនមែនទែនណា
0: អញ្ចឹងកាលណាដែលយើងមានជាតិទឹកអត់គ្រប់នោះធ្វើឲ្យយើងមានស្បែកជ្រីវជ្រួញយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សមានស្បែកជ្រីវជ្រួញហត់អស់កម្លាំងអត
1: ់ខ្ញុំហៅថាអីដែរចាំបើសិនជាយាយៗគាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់មានស្បែកជ្រីវជ្រួញ ប្រហែលជាសារកើតអត់សូវមានទឹកដែរមើលតើមើលក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
0: តាមពិតទៅខ្វះជាតិទឹកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើយើងការបរិភោគទឹកអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាយើងបរិភោគទឹកគ្រប់គ្រាន់នោះធ្វើឲ្យយើងកំចាត់នៅជំងឺចំណែកដូចយាយយាយគាត់ចាស់ឃើញភាពច្រើនគាត់មានសុខភាពល្អពីព្រោះការគាត់បរិភោគទឹកបានគ្រប់គ្រាន់តើឆ្ងាញ់អត
1: ់ឆ្ងាញ់ទឹកក្រៅមួយទៀតអ
0: ញ្ចឹងយើងបន្តហូប

0: How many of you have had a really good week?
1: នៅក្នុងចំណោមគ្នាយើងនេះតើមានប្រមាណអ្នកបានមានសប្តាហ៍ដ៏ល្អបំផុត?
0: I only see a few hands.
1: ឃើញតែ2-3អ្នកដែលលើកដៃ.
0: Okay, another question.
1: សំណួរមួយទៀត.
0: How many of you read your Bible yourself every day this week?
1: តើមានប្រមាណអ្នកបានអានព្រះគម្ពីរដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអររៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍នេះ
0: All right, I see only a few hands, but I'm happy that I see a few hands.
1: ឃើញលើកតែ2-3នាក់ទេប៉ុន្តែអរគុណដែលបានសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញ2-3នាក់ហ្នឹង
0: I have a question for those who didn't lift their hand.
1: តើបើអត់បានលើកដៃខ្ញុំមានសំណួរសម្រាប់អ្នក
0: Why didn't you read your Bible?
1: ហេតុអីបានអត់បានអានព្រះគម្ពីរ
0: If I ask you another question,
1: ហើយបើខ្ញុំសួរសំណួរបន្ទាប
0: ់ I wonder what you'll answer
1: តើខ្ញុំយើងនឹងឆ្លើយយ៉ាងណាណា
0: Here's the question
1: អានេះសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបន្ទាប
0: ់ Did you hear God speaking to you this week
1: តើអ្នកបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឬអត
0: ់ Okay put up your hand if you heard God speak to you
1: បើសិនជាបានឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នកហើយសូមលើកដៃ
0: Oh only a very few people
1: មានលើកតែ2-3នាក់ទេ
0: And I noticed that most of the people that read their Bible every day also said they heard God speak to them
1: ហើយចាប់អារម្មណ៍ថាភាគច្រើនអ្នកដែលបានឮព្រះនិយាយជាមួយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលបានអានព្រះគម្ពីររបស់គាត
0: ់ God speaks to us through his word
1: ព្រោះព្រះប្រើព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ដើម្បីនិយាយជាមួយយើង
0: And if you're not hearing himIt's probably because you're not reading his word.
1: ហើយបើយើងមិនបានស្ដាប់ឮត្រង់និយាយមកយើងប្រហែលជាដោយសារយើងក៏អត់បានអានព្រះបន្ទូល
0: This is full of God's wisdom.
1: ពីព្រោះព្រះគម្ពីរគឺពេញទៅដោយប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះសម្រាប់យើង
0: And if we read it, we would hear God speak.
1: ហើយបើយើងអានយើងក៏នឹងឮព្រះនិយាយជាមួយអ្នក
0: And if we listen to God speak, we will become wise.
1: ហើយបើយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលព្រះនិយាយមកយើងក៏នឹងជួយឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាផង
0: Today we're going to go into God's word
1: ព្រឹកនេះយើងចង់ចូលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
0: We're going to go to a book that maybe you are not so used to finding in the Bible
1: ហើយក៏ចង់ទៅរកសភៅមួយក្បាលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលប្រហែលជាយើងអត់សូវបានស្គាល
0: ់ It's not a very big book
1: សភៅហ្នឹងក៏មិនធំពេកដែរ
0: It's only got a few chapters, maybe 12 chapters. Let me see. No, it has more than that.
1: Mean that perhaps
0: 24 chapters.
1: 24 ជំពូកទេ អត់សូវធំទេ
0: You can read that book in maybe an hour.
1: Yeah, បើខំប្រឹងប្រហែលជាសុទ្ធ1ម៉ោងអានអស់ហ្នឹង24ជំពូក
0: It's the book of Joshua.
1: គឺសភៅយូស្វេ
0: And there's so much wisdom in the book of Joshua.
1: ហើយយើងក៏អាចរកឃើញនៅប្រាជ្ញាជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះ
0: So if you have your Bible open it to the book of Joshua if you're looking on your phone open the Bible on your phone to the book of Joshua
1: ចឹងបើសិនជាយើងបានប្រើព្រះគម្ពីរជាសភៅឬក៏ប្រើនៅលើទូរស័ព្ទក៏ដោយសូមបើកទៅគម្ពីរយូស្វេ
0: This book is important to us
1: សភៅនេះគឺសំខាន់សម្រាប់យើង
0: Because it's the book about entering the promised land.
1: ពីព្រោះជាសភៅដែលរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីការធ្វើដំណើរទៅទឹកដីសន្យា
0: The stories here happened a long time ago.
1: រឿងទាំងនេះបានកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំពីមុន
0: And they happened far away from here.
1: ហើយក៏បានកើតឡើងនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីយើងផងដែរ
0: But the lessons they learned back then are the same lessons we need to learn.As we prepare to go to the promised land of heaven.
1: តែមេរៀនដែលតួអង្គនៅក្នុងរឿងបានរៀនកាលពីសម័យមុនក៏ជាមេរៀនដែលយើងត្រូវរៀនដែរមុនដែលយើងចូលទៅក្នុងទឹកដីសន្យាជានគរឋានសួគ៌នៅពេលខាងមុខនេះ
0: If we're in chapter 5 of Joshua, we find a very interesting event.
1: បើសិនជាយើងអាននៅជំពូក5នៅក្នុងគម្ពីរយូស្វេយើងបាននឹងយល់នៅរឿងមួយដ៏គួរចម្លែក
0: The Israelites have crossed into the land of Canaan
1: ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លងទៅដល់ទឹកដីកាណាន់ហើយ
0: The land of Canaan was the land God had promised to Abraham
1: ទឹកដីកាណាននេះជាទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំ
0: And before them is a large city.
1: នៅ ពី មុខ ពួក គេ មាន ទី ក្រុង ដែល មាន កំផែង ធំ មួយ
0: Joshua, the leader of Israel, goes out to look at the city.
1: យូស្វេ ដែល ជា អ្នក ដឹក នាំ រាស របស់ អ៊ីស្រាអែល ហ្នឹង គាត់ បាន ចេញ ទៅ ពិនិត្យ មើល ទី តាំង ពិនិត្យ មើល ក្រុង
0: And as he's going, he sees a soldier.
1: ពេល កំពុង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ គាត់ ជួប ជាមួយ នឹង ទាហាន ម្នាក់
0: And the soldier has his sword drawn.
1: The here nay, kompong tae hot dao, triem.
0: Stop for a moment.
1: Yeung chop kalai nih mantik san.
0: Think about what you would do.
1: Hai som yeung kat tha, ba san chi yeung chi neak da chuop te hien nih, tae yeung nang thveu yang na.
0: You're alone.
1: Yeung nau tae aing.
0: You see a soldier that you do not know.
1: Yeung khoeng te hien mneak da yeung man da chuop man da skwal.
0: You have he has his sword out.
1: The hien hot dao chi srach
0: and you are in an enemy land
1: ha yeung kompong ta nau knong tuk dai nai khmang satrau
0: what would you do
1: ta yeung nang thveu yang na
0: would you turn and run
1: na ke tha rot muoy bai kroy rot ta veng
0: would you stand and wave to them
1: rue ka yeung chho mo mok ta hien ha yeung ka vi dai dai da hello
0: or would you walk up to them to find out who they are
1: ឬក៏យើងដើរទៅមុខដើម្បីចង់ដឹងថាតើជាទៅនិយាយជាមួយគេសួរថាអ្នកឯងណាគេអី
0: Most of us I think would turn and run
1: ខ្ញុំគិតថាភ័យច្រើនប្រហែលជាថយក្រោយហើយរត់ប្រយអស់ឥឡូវឯ
0: ង Some of us might wave and smile
1: ប្រហែលមានមួយចំនួនតូចគាត់សុចិត្តញញឹមដាក់ហើយក៏វិដៃដាក់ទៅ
0: And hope they will smile back
1: សង្ឃឹមថាគេនឹងញញឹមដាក់វិញ
0: But Joshua, he walks up to the soldier.
1: Tae Yusuwe, knong rueng robos yeung, kot ban dae damrong ta dol kiek tahien.
0: And he says to the soldier, are you a friend or are you an enemy?
1: Ha kot nigei ta tahien tha tae neak chea neak khang nou khang yeung rue khang khmang satrau.
0: What does that tell you about Joshua as a person?
1: Chang tae ka thveu baep nei bonghaing prab yeung tha Yusuwe nang mean chrek lekkhana baep na.
0: Is he brave?
1: Klahan, aren't?
0: Yes.
1: Klahan.
0: The answer Joshua got from the soldier surprised him.
1: Chang jamloy dal Yusuwe ban lu pi tahien mneak ni thveu oy Yusuwe phnyak paal.
0: Look at Joshua chapter 5 verse 14.
1: Som jeung meul kopi Yusuwe chapuk 5 kho 14.
0: This is the answer the soldier gives to Joshua.
1: Chang ni chi jamloy dal tahien ban nigei prab តើលោកយូស្វេ
2: គិតមែនទេ
1: អ្នកនោះឆ្លើយតបថាទេអញបានមកធ្វើជាកំពូលលើពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាវិញនោះយូស្វេក៏ទម្លាក់ខ្លួនក្រាបកាប់មុខនឹងដីថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះអម្ចាស់នៃទូបង្គំចង់មានបន្ទូលដល់ទូបង្គំជាបាវបំរើត្រង់ថាដោយម្ដេច
2: Read the next verse
1: ហើយនៅខ15
2: Verse 15.
1: អ្នកដែលជាកំពូលពួកពលផងព្រះយេហូវ៉ាក៏ប្រាប់ថាចូលដោះស្បែកជើងចេញទៅត្បិតកន្លែងដែលឈរនៅនោះជាកន្លែងបរិសុទ្ធរួចយូស្វេក៏ធ្វើតាមដូច្នោះ
0: Joshua got a surprise.
1: យូស្វេភ្ញាក់ផ្អើល
0: He had walked up to Jesus.
1: ពីព្រោះយូស្វេបានដើរតម្រង់ទៅជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវ
0: Now this is Jesus before he was born on the earth.
1: នេះជាព្រះយេស៊ូវដែរប៉ុន្តែមុនដល់ទ្រង់មកប្រសូតលើផែនដីនេះ
0: This is Jesus as the commander of heaven's armies
1: ហើយនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលមានតំណែងជាមេកំពូលលើទាហានរបស់ទេវតាព្រះ
0: And Jesus says take off your shoes you're standing on holy ground
1: ហើយយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យដោះស្បែកជើងពីព្រោះកន្លែងដែលអ្នកឈរនេះគឺកន្លែងបរិសុទ្ធ
0: And Joshua did
1: How you swear ក៏ធ្វើតាម
0: And he worshiped
1: ហើយក៏ថ្វាយបង្គំផងដែរ
0: And he listened
1: ហើយក៏ស្ដាប់តាម
0: because Jesus had something to tell him
1: ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមានរឿងដែលត្រូវនិយាយជាមួយ
0: It was about the city that Joshua had gone out to look at
1: គឺអ្វីដែលព្រះចង់និយាយជាមួយហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងទីក្រុងដែលលោកយូស្វេនេះបានទៅមើល
0: It was what the Israelites were to do to capture that city.
1: គឺជាផែនការដើម្បីវាយកទីក្រុងនឹង
0: Now who it has become Joshua's advisor
1: ចឹងតើបាទនរណាគេបានក្លាយជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ជូនលោកយូស្វេ
0: Who had become his advisor
1: ណាគេជាអ្នកដែលជូនយោបល់ព្រះយេស៊ូវ
0: Jesus what is his position
1: ហើយព្រះយេស៊ូវយើងនិយាយហើយថាតួនាទីឬតំណែងរបស់គាត់ជាអីគេកំពូលលើអីគេពលបរិវាររបស់ព្រះ
0: Okay the commander of heaven's armies
1: ទាំងកំពូលនៃទ័ពរបស់ព្រះ
0: I think Jesus should know the best way to fight this battle
1: ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះយេស៊ូវប្រកាសជាមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ផែនការល្អបំផុតដើម្បីវាយកទីក្រុងនឹង
0: Here's what Jesus said to Joshua
1: ចឹងនេះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ទៅលោកយូស្វេបន្ត
0: Take the ark of God
1: បាទព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យលោកយូស្វេយកឲ្យយកហឹបនៃសញ្ញារបស់ព្រះនោះ
0: Put 7 priests with trumpets in front of it
1: ហើយឲ្យសង្ឃរបស់ព្រះ7នាក់ដែលកាន់ត្រែឈរនៅពីមុខហឹបនៃសញ្ញា
0: Put the armed soldiers in front of that
1: ហើយឲ្យយកទាហានដែលមានអាវុធឈរជាជួរជាជួរនៅពីមុខពួកមកក្រុមនោះ
0: And the unarmed soldiers behind
1: ហើយទាហានដទៃទៀតដែលមានអាវុធឲ្យឈរនៅពីក្រោយ
0: Have you got a picture
1: យើងអាចនឹងឃើញរូបភាពអត
0: ់ Where is the ark អ
1: ញ្ចឹងហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណានៅក្នុងជួរនេះ
0: Let's look at it here Here's the ark
1: ឧទាហរណ៍ចុះថានេះជាហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញា
0: Over here there are 7 priests with trumpets
1: នៅខាងនេះយើងឃើញសង្ឃ7នាក់ដែលកាន់ត្រែ
0: Over here there are the armed soldiers
1: ហើយខាងមុខនេះទៀតយើងឃើញទាហានដែលកាន់អាវុធ
0: And on this side there are the unarmed soldiers
1: ខាងនេះក៏មានទាហានដែរបើទាហានខាងនេះអត់មានអាវុធខាងមុខមានខាងក្រោយអត់ហើយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកន្លែងណា
0: In the middle
1: នៅកណ្តាល
0: And what is the ark a symbol of
1: ហើយហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានេះជាតំណាងឲ្យអីគេ
0: It's a symbol of God's presence
1: តំណាងឲ្យវត្តមានរបស់ព្រះ
0: And so God was telling Joshua how to go and fight the people of Jericho
1: អញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវបានមកបង្ហាញវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីទៅវាយកទីក្រុង Jericho
0: He was saying let me be in the middle of you
1: ដោយនិយាយថាសូមឲ្យខ្ញុំជាព្រះយេស៊ូវនឹងនៅកណ្តាលអ្នកទាំងអស់គ្នា
0: And I will fight for you
1: ហើយព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ដែលនៅកណ្តាលនឹងវាយទ័ពទីក្រុងនឹងជំនួសជនជាតិអ៊ីស្រាអែល
0: Now the next instructions were very strange
1: ហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតដោយមានដំបូន្មានបន្ថែមទៀតដែលកាន់តែធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល
0: He said have the soldiers the priests the ark and the other soldiers walk around the city one time
1: ព្រោះព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាឲ្យទាហានដែលនៅប្រមុខអ្នកដែលសង្ឃអ្នកដែលសែងហឹបសញ្ញាហើយនឹងទាហានក្រោយនេះឲ្យដើរកវ៉ាលទីក្រុងមួយជុំ
0: He said nobody is to say a word
1: ហើយក្នុងពេលដែលដើរពាត់ហ្នឹងមិនឲ្យនិយាយមួយម៉ាត
0: ់ Only the priests with the trumpets are to blow their trumpets
1: អនុញ្ញាតឲ្យតែសង្ឃដែលកាន់ត្រែហ្នឹងផ្លុំត្រែក្រៅប៉ុណ្ណឹងស្ងាត់
0: And then he said
1: រួចមកនិយាយបន្តទៀត
0: Go home
1: ដើរពាត់កវ៉ាលទីក្រុងមួយជុំហើយទៅផ្ទះវិញទៅទៅសាលវិញ
0: Day 2
1: ថ្ងៃទី2
0: Do exactly the same
1: ធ្វើបែបដូចគ្នា
0: Day 3 4 5 and 6 do exactly the same
1: ទី3ទី4ទី5ទី6ធ្វើដូចគ្នា
0: What kind of war is this
1: ហើយយើងគិតមើលទៅសង្គ្រាមបែបនេះគឺមិនដែលឃើញ
0: And then Jesus said to Joshua
1: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏ប្រាប់បន្តទៀតថា
0: On day 7
1: នៅថ្ងៃទី7
0: walk around the city 7 times
1: ដើរព័ទ្ធក្បែរទីក្រុងយេរីកូនេះ7ដង
0: And then shout loudly everybody shout loudly
1: ហើយពេលដែលដើរគ្រប់7ដងហើយឲ្យទាំងអស់គ្នាស្រែកមកទៅហឹងតម្ដង
0: And when you shout
1: ហើយពេលដែលស្រែក
0: I'll make the walls fall down in the city
1: ព្រះបានប្រាប់ថាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងកំផែងទីក្រុងដួលរលំ
0: Now let's stop and think about this city
1: ឥឡូវយើងសូមគិតពិចារណាបន្តិចពីទីក្រុងនេះ
0: The people that like to go out and dig up old cities they're called archaeologists
1: ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យ archaeologist គាត់ជាអ្នកដែលចូលចិត្តទៅស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណឬក៏ទីក្រុងបុរាណពីសម័យមុន
0: They found the city of Jericho
1: ហើយមនុស្សប្រភេទនេះគាត់ក៏បានរកឃើញទីក្រុង Jericho
0: It was built on a bit of a hill
1: ទីក្រុងនេះបានសាងសង់នៅលើដូចទួលភ្នំមួយ
0: And it had large rocks that they used to build the wall all the way around
1: ហើយនៅពីលើទួលនេះគឺមានថ្មធំធំដែលគេបានសាងសង់ជញ្ជាំងនៅពីលើថ្មហ្នឹង
0: The unusual thing when they started to dig
1: តែអ្វីដែលគួរឲ្យប្លែកពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមជីករោទីក្រុងហ្នឹង
0: They found out that the walls had fallen down and fallen outwards
1: គេបានចាប់អារម្មណ៍ថាកំផែងនៃទីក្រុងនេះបានដួលចេញក្រៅចេញទៅក្រៅអត់មែនចូលមកក្នុងណាទៅចេញទៅក្រៅ
0: These are not little rocks they used to build their wall. These are big rocks.
1: ហើយជញ្ជាំងនេះមិនមែនឆ្នៃដោយថ្មទូចទូចទេតែថ្មធំ
0: And they are cut like the rocks at Angkor Wat.
1: ហើយថ្មហ្នឹងត្រូវបានកាត់ដូចប្រហាក់ប្រហែលនឹងថ្មនៅអង្គរវត្តយើង
0: They fitted together very well.
1: កាត់តម្រឹមយ៉ាងល្អដើម្បីភ្ជាប់មកវាដូចវាជាប់គ្នាល្អ
0: Back to the story.
1: តើឥឡូវយើងមករឿងយើងវិញ
0: What do you think?If you shouted loud enough, would the walls of this church fall down?
1: បើសិនជាយើងស្រែកយ៉ាងអស់ទំហឹងគិតថាជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងនឹងដួលអត
0: ់ Have you ever heard of somebody shouting and the walls falling down, apart from this story?
1: ក្រៅពីរឿងនេះធ្លាប់ឮរឿងផ្សេងណាដែលបានប្រាប់ថាពេលស្រែកអស់មកទំហឹងជញ្ជាំងដួលអត
0: ់ I don't remember ever hearing that.
1: មិនប្រកាសទេ
0: You can try if you want
1: បើចង់សាកសាកបាន
0: But wait until the rest of us have gone
1: តែសូមពួកខ្ញុំទៅទៀតសិន
0: Not because we're afraid of the walls falling on us
1: មិនមែនដោយសារពួកខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងដួលត្រូវទេ
0: We don't want you to hurt our ears
1: គឺអត់ចង់ខូចតិច
0: What kind of soldier is God
1: តើព្រះជាទាហានបែបណា
0: He tells people to shout to make walls fall down.
1: ត្រង់ជាទាហានដែលបានបញ្ជាថាឲ្យស្រែកដើម្បីឲ្យជញ្ជាំងដួល
0: He's a soldier that has all power on heaven and in earth.
1: ត្រង់ជាទាហានដែលមានអំណាចទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ហើយនៅលើផែនដីយើង
0: And what he was telling the Israelites was this.
1: ហើយអ្វីដែលត្រង់ចង់ប្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺថា
0: If you obey me,
1: បើសិនជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់តាមខ្ញុំ
0: I will fight for you
1: ខ្ញុំនឹងច្បាំងជំនួសអ្នក
0: What you cannot do I can do
1: អ្វីដែលអ្នកធ្វើមិនបានខ្ញុំធ្វើបាន
0: You cannot pull those walls down
1: អ្នកមិនអាចទាញជញ្ជាំងនឹងបានទេ
0: But I can
1: តែខ្ញុំអាច
0: Just follow my instructions
1: គ្រាន់តែសូមឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ដំបូន្មានរបស់ខ្ញុំទាំងអស
0: ់ Now there were more instructions
1: ក៏មានដំណឹងមានបន្តទៀតដែរ
0: When the walls fell down they were to go into the city and they would kill everybody
1: ពេលដែលជញ្ជាំងបានដួលរលំអស់ហើយទាហានត្រូវចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយសម្លាប់មនុស្សដែលនៅក្នុងទីក្រុងនឹងទាំងអស
0: ់ With the exception of one small group of people
1: លុះត្រាឬក៏សម្លាប់ទាំងអស់ក្រៅពីមួយហ្វូងមនុស្សតែមួយក្រុមតូច
0: You see, in that city, there were some people that had given their lives to God.
1: ពីព្រោះនៅក្នុងទីក្រុងយេរីកូមានមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលបានឲ្យជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះហើយ
0: A lady by the name of Rahab had protected God's spies or Israel's spies.
1: មានស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងរ៉ាហាបគាត់បានការពារអ្នកដែលទៅស៊ើបសង្កេតមើលក្រុងនេះពីមុន
0: And God said, save her and her family.
1: ហើយព្រះក៏បានប្រាប់ថាឲ្យរក្សាជីវិតរបស់នាងហើយនិងគ្រួសាររបស់នាង
0: And then God said don't let anybody take anything from the city
1: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ដែរថាហាមយករបស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងហ្នឹងចេញមកក្រៅទីក្រុង
0: This is the first city they are taking in the land of Canaan
1: នេះជាទីក្រុងទី1ដែលគេបានវាយកនៅក្នុងទឹកដីកាណាន
0: Everything is to be given to God.
1: របស់ទាំងអស់ដែលនៅក្នុងទីក្រុងនេះត្រូវរក្សាទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់.
0: The cities after this one, they could take things for themselves.
1: ទីក្រុងដែលគេនៅវាយកក្រោយទីក្រុងនេះគេអាចយកអីចេញពីក្រុងនឹងរក្សាទុកខ្លួនគេបាន.ប៉ុន្តែទីក្រុងទី1នេះអត់ឲ្យទេ.ទុកឲ្យព្រះ.
0: All the gold, the silver, the bronze, the iron was all to be collected for God's use.
1: មាសលង្ហិនប្រាក់ស្ពាន់ដែកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុងហ្នឹងត្រូវរក្សាទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់.
0: All the animals were to be killed.
1: សត្វដែលនៅរស់នៅក្នុងក្រុងទាំងអស់ត្រូវសម្លាប់ចោល.
0: Everything was to be burned.
1: សម្លាប់ហើយដុតចោលទៀត.
0: Is that difficult?
1: ស្ដាប់ទៅរឿងហ្នឹងគួរឲ្យពិបាកធ្វើអត
0: ់ You're told don't touch, don't take anything.Leave it there or it has to go to the church if you like to the temple
1: បើសិនជាយើងដឹងព័ត៌មានហើយថារបស់ដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងក្រុងនឹងយើងត្រូវតែរក្សាទុកនៅក្នុងក្រុងឬក៏បកុលឲ្យថាព្រះវិហារព្រះចុះប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតយកទៅផ្ទះខ្លួនឯង
0: Is that difficult?
1: ពិបាកធ្វើអត
0: ់ Hmm You don't want to answer
1: អត់ចង់និយាយ
0: Well Joshua he told the people of Israel God's instructions.
1: ចេះលោកយូស្វេក៏បានណែនាំប្រាប់រាជរបស់អ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលនៅដំបូន្មានរបស់ព្រះ
0: And they followed his instructions.
1: ហើយគេក៏បានអនុវត្តតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
0: 6 days they walked around the city once.
1: 6ថ្ងៃគេក៏បានដើរព័ទ្ធក្បែរក្រុងម្ដង
0: Nobody spoke.
1: មិនមាននរណាហ៊ានហាមាត់មិនតិចទេ
0: On the 7th day they walked around the city 7 times.
1: ថ្ងៃទី7គេបានបើដើរព័ទ្ធក្បែរជុំវិញទីក្រុង7ដង
0: The ark was in the middle of them
1: ដែលហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញានៅកណ្តាលហ្វូងរបស់គាត់
0: And after the 7th time they shouted loudly
1: ហើយដល់ចុងក្រោយទី7ដងនោះដែលគាត់ដើរក្បាលគេក៏បានស្រែកយ៉ាងឮ
0: They followed the instructions exactly
1: គេបានធ្វើតាមដំបូន្មានទាំងស្រុងទាំងអស
0: ់ And God did what he said he would do
1: ហើយព្រះក៏បានធ្វើតាមអ្វីដែលទ្រង់ក៏បានប្រាប់ដែរ
0: The walls of the city fell down.
1: ជញ្ជាំងរបស់ទីក្រុងក៏ដួលរលំ
0: And the soldiers went into the city.
1: ទាហានក៏ដើរចូលទៅក្នុងក្រុង
0: Now if I was a soldier at the back.
1: ឥឡូវឧទាហរណ៍ចោះថាខ្ញុំជាទាហាននៅក្នុងក្រុងគេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្រោយគេ
0: I don't have a sword.
1: ដូចថាខ្ញុំអត់មានអាវុធ
0: I would follow a soldier with a sword.
1: ដែលសារខ្ញុំអត់មានអាវុធខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងពីក្រោយអ្នកដែលមានអាវុធ
0: And as soon as he killed somebody with a sword
1: ហើយអ្នកដែលកាន់អាវុធនឹងសម្លាប់ទាហានម្នាក់ដែលកាន់អាវុធហើយ
0: I would take that sword and use it
1: ខ្ញុំក៏នឹងយកអាវុធដែលទាហានស្លាប់នោះយកមកប្រើប្រាស់ម្ដង
0: They went in they did what God said
1: ចឹងគាត់បានចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយគាត់ធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
0: And when they had finished they went back to their camp.
1: ពេលដែលរួចរាល់អស់ហើយគេក៏មកទីបោះត្រសាលវិញបោះជំរំ
0: But it's interesting when you read chapter 7 verse 1.
1: តើបើយើងមើលទៅជំពូក7ហើយនឹងខ1មានអីផ្លែក
0: It says but the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things. We must stop there.
1: ចឹងខ្ញុំអានជូនប៉ុន្តែពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តរំលងចំពោះរបស់ដែលសម្រាប់បំផ្លាញវិញហើយយើងឈប់ដំណឹងសិន
0: How many did it say?
1: គេដាក់ក្នុងនេះថាតើប្រមាណអ្នកបានធ្វើខុស
0: The children of Israel How many is it?
1: ក្នុងនេះដាក់ថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងមានប្រមាណអ្នក
0: Is it one or many?
1: ម្នាក់ឬក៏ច្រើនជាងម្នាក
0: ់ច្រើន Many Okay, we read on. For Achan, the son of Carmi, and we'll skip down, took of the accursed things, so the anger of the Lord burned against the children of Israel. How many people disobeyed? How many is one person?
1: One.
0: But the Bible says the children of Israel committed a trespass. In the same verse, it says all of them sinned, and it says only one of them sinned. How does that work?
1: When
0: God is counting, how does he count? How many is Israel?
1: Israel
0: is one. How many people were in Israel? More than 1 million. By this time, maybe 2 or 3 million. But God counted them all as if they were one. Paul, he talks about the body of Christ. How many bodies does Christ have? One. When Paul's talking about the body of Christ, what is he talking about? In the Greek, he uses the word ecclesia, which means all of the believers. So he's saying the body of Christ, which is one, is all of the believers. Back here in Joshua, it's Israel is the body of Christ. And when one sinned, it was as if all had sinned.
1: I'm going to
0: think about that a little bit more later. Let's go to the next story. Jericho, the big city, is defeated. The next city is a little city. It's called Ai. It has about 12,000 people in it. And Joshua sends some men to check out the city. They come back to Joshua and they tell Joshua, the city is small. Send 2 or 3,000 people, soldiers, that's all you need. So Joshua did that. And they thought, oh, this will be an easy battle. So the soldiers went. And when they went, the people of Ai came out to fight them. And the people of Israel ran away. And 36 died. And when Joshua heard, he cried.
1: ហើយ ពេល ដែល លោក យូស្វេ ដឹង ព័ត៌មាន នេះ ហើយ
0: he cried to God.
1: យំ យំ ស្រែក ទៅ ព្រះ.
0: You look at verse chapter 7 verse 7.
1: បើ យើង មើល នៅ ក្នុង ចំពោះ 7 ខ 7.
0: He says, "Alas, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all to deliver us into the hand of the Amorites to destroy us?"
1: រួច យូស្វេ ទូល ថា ដល់ ហើយ ឱ ព្រះ យេហូវ៉ា ជា ព្រះ អម្ចាស់ អើយ ហេតុ អ្វី បាន ជា ទ្រង់ មក នាំ ពួក បណ្ដា ជន នេះ ឆ្លង ទន្លេ យ៉ូដាន មក ដើម្បី នឹង ប្រគល់ យើង រាល់ គ្នា ទៅ ក្នុង កណ្ដាប់ ដៃ សាស អាម៉ូរី.
0: What's different between this story and the last story?
1: ចឹង តើ ក្នុង រឿង នេះ ហើយ រឿង មុន តើ វា មាន កន្លែង ខុស គ្នា យ៉ាង ណា?
0: Before going to Jericho, God spoke to Joshua.
1: មុនទៅទីក្រុងយេរីកូព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលនិយាយជាមួយនឹងលោកយូស្វេ.
0: God told Joshua how they were to fight.
1: ហើយក៏បានណែនាំប្រាប់វិធីសាស្ត្រដែលល្អបំផុតដើម្បីច្បាំង.
0: He had them take the ark to show that his presence was with them.
1: ហើយយកហឹបដីសេចក្តីសញ្ញាទៅជាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាទ្រង់គង់នៅក្នុងចំណោមពួកគាត
0: ់. But with the second city, Ai,
1: ប៉ុន្តែជាមួយនៅទីក្រុងទី2ទីក្រុង AI

0: they failed. តែ ក៏ មាន មូលហេតុ មួយ ទៀត ដែល ធ្វើ ឲ្យ គាត់ បរាជ័យ.
1: And that's in verse 10.
0: ហើយ យើង អាច រក ឃើញ នៅ ក្នុង ខ 10.
1: So the Lord said to Joshua, "Get up, why do you lie thus on your face? Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them."
0: ព្រះ យេហូវ៉ា ទ្រង់ មាន បន្ទូល ឆ្លើយ នឹង យូស្វេ ថា ចូល ក្រោក ឡើង ម្តេច ក៏ ទម្លាក់ ខ្លួន ក្រាប កាប់ មក ដូច្នេះ ពួក អ៊ីស្រាអែល បាន ធ្វើ បាប គេ បាន ប្រព្រឹត្ត រំលង សេចក្តី សញ្ញា អញ
1: For they have even taken some of the accursed things and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff.
0: ដែល បាន បង្គាប់ ដល់ គេ ហើយ គេ បាន ទាំង យក របស់ ដែល ទុក ញែក ទុក សម្រាប់ នឹង បំផ្លាញ ទៅ គឺ គេ បាន លួច ហើយ ក៏ កុហក ដែរ ព្រម ទាំង យក របស់ នោះ ទៅ ទុក ជាមួយ នឹង អេវ៉ាន់ របស់ គេ ផង
1: Now we already know some of the stories.
0: Yeah, ឥឡូវ យើង អាច នឹង យល់ បន្ត ទៀត នៃ រឿង នេះ ខ្លះ ខ្លះ ហើយ
1: How many people sinned?
0: មាន ប្រមាណ អ្នក បាន ធ្វើ ខុស?
1: One.
0: ម្នាក់
1: What was his name?
0: ឈ្មោះ អេកេ?
1: Achan or Achan.
0: Achan.
1: But here it says Israel sinned.
0: តែ ក្នុង នេះ យើង ឃើញ ទៀត ហើយ ថា ពួក អ៊ីស្រាអែល អ្នក ធ្វើ ខុស
1: And because one man amongst many sinned, the whole nation could not defeat the enemy.
0: ហើយ ដោយ សារ តែ ម្នាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម ហ្វូង ធំ បាន ធ្វើ ខុស ធ្វើ ឲ្យ ហ្វូង ធំ ទាំង អស់ មិន អាច យក ឈ្នះ បាន លើ ខ្មាំង សត្រូវ
1: And later God says, "I will not be with you anymore unless you destroy the accursed from among you."
0: ចឹង នៅ ក្នុង ខ 12 ដល់ ហេតុ នោះ បាន ជា ពួក កូន ចៅ អ៊ីស្រាអែល ពុំ អាច នឹង ឈរ នៅ មុខ ពួក ខ្មាំង សត្រូវ គេ បាន ឡើយ ដែល គេ បែ ខ្នង នៅ មុខ ពួក ខ្មាំង សត្រូវ នោះ គឺ ពី ព្រោះ គេ បាន ត្រឡប់ ទៅ ជា ត្រូវ បំផ្លាញ ដែរ បើ ឯ រាល់ គ្នា មិន បំផ្លាញ របស់ ដែល សម្រាប់ បំផ្លាញ ពី ពួក ឯង ចេញ ទេ នោះ អញ មិន នៅ ជាមួយ នឹង ឯ រាល់ គ្នា ទៀត ឡើយ
1: Let me ask you a medical question.
0: ឥឡូវ ខ្ញុំ សូម សួរ សំណួរ ខាង សុខភាព មួយ.
1: If your body has cancer growing in it,
0: បើ សិន ជា រាង កាយ របស់ យើង មាន មហារីក កំពុង តែ រាល ដាល នៅ ក្នុង ខ្លួន,
1: what do you need to do to that cancer?
0: តើ យើង គួរ ធ្វើ យ៉ាង ណា ជាមួយ នឹង មហារីក នឹង?
1: To get it cut out.
0: បើ អាច កាត់ វា ចោល.
1: So it doesn't spread through your whole body.
0: ដើម្បី កុំ ឲ្យ មហារីក នឹង វា រាល ដាល ពេញ ខ្លួន ប្រាណ យើង.
1: If you don't get it cut out, you're going to die.
0: បើ មិន ដោះ ស្រាយ វា ឆាប់ ឆាប់ កាត់ វា ចេញ ទេ គង់ តែ ស្លាប់ ទេ.
1: It's just a few cells in your body.
0: វា តែ ប្រមាណ កោសិកា ក្នុង ខ្លួន យើង ទេ.
1: Bad cells.
0: តែ វា កោសិកា អាក្រក់.
1: They're going to do you harm if they stay.
0: ហើយ វា នឹង បំផ្លាញ យើង បើ យើង ទុក វា នៅ.
1: But if you cut them out,
0: តែ បើ យើង ដក វា ចេញ កាត់ វា ចេញ,
1: you can live.
0: នោះ យើង អាច នឹង រស់ បន្ត.
1: This is what God was telling Joshua.
0: នេះ ហើយ ក៏ ជា រឿង ដែល ព្រះ កំពុង តែ ប្រាប់ យល់ លោក យូស្វេ ផង ដែរ.
1: Israel, the body of the group of people.
0: ថា អ៊ីស្រាអែល ដែល ជា គ្រួសារ រាង កាយ របស់ ព្រះ.
1: They have a cancer in them.
0: គាត់ មាន មហារីក នៅ ក្នុង ចំណោម ពួក គាត់.
1: His name is Achan.
0: គឺ លោក អេកាន ហ្នឹង.
1: You need to cut him out.
0: គឺ ត្រូវ ដក គាត់ ចេញ ឬ ក៏ កាត់ គាត់ កាត់ កាល គាត់ ចេញ.
1: But at that time, Joshua didn't know who was at fault.
0: តែ ពេល នេះ លោក យូស្វេ អត់ ទាន់ ដឹង រឿង ទេ ថា នរណា ជា អ្នក ធ្វើ ខុស.
1: God tells Joshua, "Have all the tribes, the 12 tribes come before me. I will choose which tribe is wrong."
0: ព្រះ ក៏ បាន ប្រាប់ លោក យូស្វេ បន្ថែម ទៀត ថា ឲ្យ អ៊ីស្រាអែល ទាំង អស់ នៅ ពី មុខ ព្រះ.
1: Then have all of the families of that tribe come before me and I will choose which family is wrong.
0: ឬ ហើយ ឲ្យ គ្រួសារ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង កុល សម្ព័ន្ធ នីមួយ ៗ ហ្នឹង មក ពី មុខ ហើយ ខ្ញុំ ជា ព្រះ នឹង រើស យក គ្រួសារ មួយ ណា.
1: And then have all the men of that family come before me and I will choose which man is wrong.
0: រួច មក ឲ្យ បរោះ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង គ្រួសារ ដែល ខ្ញុំ បាន រើស ហ្នឹង មក ពី មុខ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ នឹង រើស បរោះ ណា ដែល ធ្វើ ខុស.
1: Joshua did what God said.
0: លោក យូស្វេ ស្ដាប់ បង្គាប់ ព្រះ ហើយ ធ្វើ តាម.
1: And at the end, there was one man standing before Joshua.
0: ហើយ ចុង បញ្ចប់ គឺ មាន បុរស ម្នាក់ ឈរ នៅ ពី មុខ លោក យូស្វេ.
1: And Joshua said to Achan, "What did you do?"

0: លោកយូស្វេក៏សួរលោកអេកានថាតើអ្នកធ្វើអី
1: And in verse 20 of chapter 7 we find Achan's answer.
0: ហើយយើងឃើញចម្លើយរបស់លោកអេកាននៅក្នុងខ20
1: He said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I've done. When I saw among the spoils a beautiful Babylonian garment, 200 shekels of silver, and a wedge of gold weighing 50 shekels, I coveted them, and I took them, and they are hidden in the earth in the midst of my tent with the silver under it.
0: No, Ekan, ko chloy chumrieb yuswe tha.ខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលពិតមែនគឺខ្ញុំបានធ្វើការយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយត្បិតខ្ញុំបានឃើញអាវមួយយ៉ាងល្អពីស្រុកស៊ីនឹងប្រាក់200រៀលហើយមាស1ដុលទម្ងន់50ដំឡឹងនៅក្នុងរបបនោះខ្ញុំកើតមានចិត្តលោភចង់បានរួចក៏យកទៅមើលរបស់ទាំងនោះបានកប់នៅក្នុងដីនេះកណ្ដាលត្រសាលរបស់ខ្ញុំតែប្រាក់នៅជាខាងក្រោម
1: What had God said they should not do?
0: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យធ្វើអី
1: They should not take anything for themselves.
0: ព្រះបានប្រាប់ថាមិនឲ្យយករបបឬក៏របស់ដល់ក្នុងក្រុងហ្នឹងយកមកជាផ្ទាល់ខ្លួនទេ
1: It was all to be given to God.
0: ឲ្យប្រគល់ដល់ព្រះទាំងអស
1: ់ But Achan says, my eyes coveted what I saw.
0: តែលោកអេកានយើងឃើញប្រាប់ហើយថាភ្នែករបស់គាត់នឹងលោភចង់បានអ្វីដែលគាត់ឃើញ
1: And after coveting I took.
0: ហើយក្រោយដែលលោភចង់បានហើយក៏ទៅយកតម្ដង
1: Go down to verse 25.
0: ហើយឡើយយើងតទៅខ25.
1: Joshua said, "Why have you troubled us?"
0: ហើយយូស្វេមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាឯងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីវេទនាដូច្នេះ
1: The Lord will trouble you this day.
0: នៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ានឹងធ្វើឲ្យឯងវេទនាវិញ
1: So all Israel stoned him with the stones and they burned them with the fire after they had stoned them with the stones.
0: នោះពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាក៏ចោលនឹងថ្មហើយដុតទាំងអស់ក្នុងភ្លើងព្រមទាំងចោលនឹងថ្មផង
1: They cut out the cancer.
0: គឺគាត់បានកាត់មហារាជនឹងចេញពីរាងកាយ
1: Now we have to ask ourselves a question
0: ឥឡូវយើងក៏ត្រូវសួរសំណួរខ្លួនយើងផងដែរ
1: Are we an Achan
0: តើយើងអាចថាខ្លួនយើងនឹងជាអេកានមួយដែរឬអត
1: ់ Have we coveted that which belongs to God
0: តើយើងធ្លាប់លោភចង់បានរបស់ដែលជារបស់ព្រះយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង
1: What belongs to God
0: តើអ្វីទៅដែលជារបស់ព្រះ
1: Let's begin with the tithe. Does that belong to God?
0: យើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងដង្វាយដល់ផូត1. ដង្វាយដល់ផូត1ជារបស់នរណាគេ?របស់ព្រះ.
1: 10% of what money we have belongs to God.
0: យើងដល់ផូត1 10% នៃរបស់ដែលយើងទទួលគឺរបស់ព្រះ.
1: It's easy to look at that and oh, what I could do with that money.
0: ហើយវាស្រួលងាយស្រួលក្នុងការមើលអា 10% នោះហើយគិតថាអូបើអា 10% នឹងជារបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំធ្វើបានច្រើនមុខណាស
1: ់ We covet what belongs to God just like Achan
0: ព្រោះយើងក៏ដូចលោកអេកានដែរយើងលោភយើងគិតថាយើងចង់បានប្រើប្រាស់វិញ
1: We take it and we use it for our own use
0: ហើយអាចថាយើងយកហើយមកប្រើប្រាស់សម្រាប់តម្រូវការខ្លួនយើង
1: If you do that you are Achan
0: បើយើងធ្លាប់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺយើងខ្លួនយើងគឺអេកាននឹងឯង
1: What about the Sabbath? Does the Sabbath belong to God?
0: ចុះបើថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសប្បាតតើថ្ងៃសប្បាតនឹងជារបស់ព្រះអង្គ
1: From sundown Friday night to sundown Saturday night is that God's time?
0: ចាប់ពីថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃលិចនៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលវេលានេះជាពេលវេលារបស់ព្រះមែនឬអត
1: ់ What about if we use the Sabbath for our own things?
0: ចុះបើនៅក្នុងថ្ងៃសប្បាតនឹងយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាពិសេសនឹងសម្រាប់ធ្វើការងារខ្លួនយើងផ្ទាល
1: ់ things to make ourselves happy
0: កិច្ចការណាដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្ត
1: playing ball
0: ប្រហែលជាថាលេងបាល់ទាត
1: ់ going swimming
0: ឬក៏មុជទឹក
1: studying on sabbath
0: ឬក៏យើងមើលមេរៀននៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ not studying the bible studying your other lessons
0: មែនថាយើងមើលសិក្សាព្រះគម្ពីរទៅណាប៉ុន្តែយើងសិក្សាដោយមេរៀនសាលាយើង
1: working on Sabbath?
0: ឬក៏យើងធ្វើការនៅថ្ងៃសៅរ៍?
1: If you are stealing the Sabbath hours, you are stealing from God.
0: បើសិនជាយើងដូចជាលួចពេលវេលាពិសេសនៅថ្ងៃសៅរ៍នោះថ្ងៃសាបាតហ្នឹងគឺដូចថាយើងកំពុងតែលួចថ្ងៃសៅរ៍របស់ព្រះហើយ
1: When we sin,
0: ពេលដែលយើងធ្វើបាប
1: then we are becoming an Achan.
0: នោះក៏ដូចជាយើងកំពុងតែคลายខ្លួនជាលោកអេកានហើយ
1: We are a cancer in God's body.
0: យើងក៏ជាមហារីកនៅក្នុងរាងកាយរបស់ព្រះ
1: And if we don't repent, we should be cut out.
0: ហើយបើសិនជាយើងមិនលន់តួទោសទេលន់តួបាបរបស់យើងនោះក៏យើងគួរតែបានត្រូវកាត់ចេញពីរាងកាយរបស់ព្រះដែរ
1: It's not easy for church leaders to cut out church members from the church because of their sins.
0: តែវាមិនមែនជាការស្រួលទេដែលអ្នកដឹកនាំព្រះវិហារសម្រេចចិត្តកាត់នរណាម្នាក់ចេញពីគ្រួសាររបស់ព្រះទេ
1: But God said that he cannot bless Israel unless the sinners are taken out.
0: តែព្រះបានប្រាប់ហើយថាទ្រង់មិនអាចប្រទានពរដល់រាសរបស់ទ្រង់ឬក៏ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់បានបើសិនជាអ្នកដែលធ្វើបាបនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់បន្ត
1: Achan was killed.
0: លោក Achan ត្រូវបានគេសម្លាប
1: ់ God said to Joshua, "Now go fight the city of Ai one more time."
0: រួចមកព្រះក៏បានប្រាប់ឲ្យលោក Yosue ទៅច្បាំងជាមួយនឹងទីក្រុង Ai ជាលើកបន្ទាប
1: ់ "This time take all of the soldiers."
0: លើកនេះឲ្យយកទៅហានទាំងអស់ទៅជាមួយ
1: And this time they won.
0: លើកនេះគេឈ្នះ
1: Was an easy battle.
0: ចម្បាំងស្រួលទៀត
1: Because they were following God's instructions.
0: ដោយសារគាត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមដំបូន្មានរបស់ព្រះ
1: Sometimes we wonder why doesn't God bless the efforts of the church?
0: ពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ហេតុអីបានព្រះមិនប្រទានពរដល់កិច្ចការរបស់ព្រះវិហារ
1: Maybe the answer is because there are Achans amongst us.
0: អាចមូលហេតុដែលសារមានអ្នកដែលដូចជាលោកអេកាននៅក្នុងចំណោមពួកយើង
1: Young people who are going and smoking cigarettes or drinking alcohol.
0: អាចថាជាយុវជនដែលគាត់ទៅផឹកស្រាឬក៏ជក់បារី
1: Older people that are using the tithe instead of returning it to God.
0: ឬក៏មនុស្សដែលចំណាស់ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដង្វាយដល់ផូតមួយសម្រាប់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងយកឲ្យព្រះ
1: Church members who are working on Sabbath.
0: ឬក៏សមាជិកព្រះវិហារណាមួយដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅថ្ងៃសាបាតនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ We are preparing to enter the promised land
0: យើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីនឹងចូលទឹកដីសន្យា
1: And God has called us to be a holy people
0: ហើយព្រះក៏បានហៅយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើជាក្រុមមនុស្សបរិសុទ្ធ
1: If you today are Achan you need to repent
0: បើសិនជាលោកអ្នកជាអេកានម្នាក់អ្នកត្រូវតែសុំឲ្យព្រះអត់អន់ទោសឲ្យអ្នក
1: Jesus is coming soon
0: ពីព្រះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកឆាប់ឆាប់នេះ
1: And there are only two sides to be on
0: ហើយនៅពេលនោះនឹងមានតែពីរក្រុមទេ
1: God's side
0: គឺក្រុមរបស់ព្រះ
1: or Satan's side
0: ហើយក្រុមរបស់សាតាំង
1: God's side will go to the city of New Jerusalem
0: តែក្រុមរបស់ព្រះគាត់នឹងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីទីក្រុងរបស់ព្រះ
1: Satan's side
0: តែក្រុមរបស់សាតាំង
1: will be burned like Achan
0: ក៏នឹងត្រូវគេដុតបំផ្លាញដោយលោកអេកាននេះដែរ
1: Sin is not a game
0: អំពើបាបមិនមែនជាល្បែងលេងសើចទេ
1: It's serious
0: គឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ
1: ៍ The wages of sin is death
0: ពីព្រោះឈ្នួលនៃអំពើបាបជាសេចក្តីស្លាប់
1: But the gift of God is eternal life if you repent.
0: ហើយតែអំណោយនៃព្រះគឺជាជីវិតអស់កលបើសិនជាយើងលន់តួបាបយើង
1: If you are sinning, please repent.
0: បើសិនជាយើងជាអ្នកដែលធ្វើបាបសូមឲ្យយើងលន់តួបាបរបស់យើងដល់ព្រះ
1: You could be the one that is preventing God from truly blessing this church.
0: ពីព្រោះអាចថាដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើនាំឲ្យព្រះមិនអាចប្រទានពរព្រះវិហារយើង
1: Repent.
0: សូមឲ្យយើងលន់តួបាបរបស់យើង
1: Be transformed by the power of the Holy Spirit.
0: ហើយឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះកែច្នៃចិត្តរបស់យើង
1: So this church can be a victorious church.
0: ដើម្បីឲ្យព្រះវិហារយើងអាចជាព្រះវិហារដែលមានជ័យជំនះ
1: With God in the center.
0: ដែលមានព្រះនៅកណ្ដាល
1: With God with us.
0: ដែលមានព្រះនៅជុំជាមួយនឹងយើង
1: May God bless you.
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាឪពុកឬក៏ម្ដាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនដែលបានបែកពីខ្លួនជាយូរមកហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការសិក្សារបស់ខ្ញុំហើយនិងការសិក្សារបស់ខាងសាលា School អង់គ្លេសរបស់យើងបានសិក្សាពីគម្ពីរយូហានជំពូក14ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយនិងអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនតទៅជាមួយនឹង7ខដែលយើងទៅអានបាញ់មិញអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ1យើងអានថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរតែយើងមានអារម្មណ៍បែបណានៅពេលដែលយើងអានខនេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីខនេះបានកាន់តែល្អយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចកាលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នៅកន្លែងជំពូក14យូហាន14នេះគឺបន្ទាប់ពីបុណ្យលៀងព្រះម្ចាស់បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលៀងជើងឲ្យពួកសាវកហើយក៏បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ពេត្រុសថាគាត់នឹងបដិសេធដល់ព្រះយេស៊ូវ3ដងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលត្រង់ត្រង់មិនមែនជាប្រៀបប្រដូចដូចយើងឃើញពីយូហានមុននេះព្រះយេស៊ូវនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយពាក្យសម្ដីទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសាវករបស់ទ្រង់មានចិត្តព្រួយបារម្ភជាដំបូងក្នុងខ1នេះយើងនឹងបំបែកវាចេញទៅតាមចំណុចដែលយើងឃើញដកឃ្លានៅក្នុងគម្ពីរកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នកណាខ្លះមានចិត្តថប់បារម្ភថ្ងៃនេះជីវិតនេះពោពេញទៅដោយចិត្តថប់បារម្ភប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលនឹងដើម្បីអីដើម្បីលើកទឹកចិត្តយើងដើម្បីឲ្យយើងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រះដើម្បីឲ្យយើងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមើលអំពីឧទាហរណ៍ដែលទ្រង់បានធ្វើដែលជាឧទាហរណ៍អីខ្លះទាំងការរងការឈឺចាប់របស់ទ្រង់ជាប្រចាំថ្ងៃដោយគម្ពីរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាគ្រាន់តែកូនមនុស្សគ្រាន់តែខ្នើយដេកក៏អត់មានដែរកូនមនុស្សដេកលើថ្មហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើឧទាហរណ៍សម្រាប់យើងហើយយើងឃើញទាំងក្នុងសេចក្តីស្លាប់របស់ទ្រង់ការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ហើយឧទាហរណ៍ទាំងនេះបានផ្ដល់ឲ្យសាវកឃើញថាទោះបីជាមានបញ្ហាបែបណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជីវិតរបស់ពួកគេគេមិនត្រូវថប់បារម្ភឡើយគេមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តឡើយដោយសារព្រះទ្រង់បានមានបន្ទូលបែបហ្នឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជួបនៅគ្រប់ឧបសគ្គដូចដែលគេបានជួបដែរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ13យើងឃើញថាព្រះបូបេដាទ្រង់ប្រៀបដូចជាឪពុកមួយដែលរងចាំជួយដល់កូនរបស់ទ្រង់រៀងរាល់ពេលគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ហើយនឹងខ13ឃើញហើយខ្ញុំនឹងអានជូនព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតដល់អស់អ្នកដែលកោតខ្លាចទ្រង់ដូចជាឪពុកមានចិត្តអន់អាសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនដែរចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះនៅពេលដែលយើងមានចិត្តព្រួយថប់បារម្ភនៅពេលដែលយើងជួបនឹងការឈឺចាប់យើងមានឪពុកម្នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំជួយមើលដល់យើងលើកទឹកចិត្តយើងផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើងជារៀងរាល់ពេលហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលយើងឃើញថាកុំអោយអ្នកមានចិត្តថប់បារម្ភឡើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើង យើងអត់មានមិត្តណាដែលល្អជាងព្រះយេស៊ូវទេហើយនៅពេលដែលមិត្តសម្លាញ់ជាមិត្តដែលពិសេសបំផុតរបស់យើងនិយាយថាកុំថប់បារម្ភឡើយតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាតើយើងមានអារម្មណ៍ធូរចិត្តទេនៅពេលដែលអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងបំផុតនិយាយមកកាន់យើងអញ្ចឹងចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រៀបដូចជាមិត្តសម្លាញ់ដែលជាមិត្តដែលស្រឡាញ់យើងខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺហូហៀខ្លាំងដល់ម្លេះបានជាទ្រង់សុខចិត្តស្លាប់ជំនួសយើងមានមិត្តសម្លាញ់ណាដោយព្រះអង្គឡើយចឹងយើងជាសាវករបស់ទ្រង់យើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះតើយើងគួរទៅធ្វើម៉េចនៅក្នុងឃ្លានៃខ1នេះយើងត្រូវតែឲ្យចិត្តរបស់យើងរឹងមាំគិតអំពីព្រះកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងវិលវល់ទៅតាមលោកីយ៍ហើយនឹងការឈឺចាប់ដែលយើងនឹងជួបចឹងនៅក្នុងចំណុចទី2នៃយូហានទី14ខ1យើងឃើញថាចូលជឿលើព្រះហើយជឿខ្ញុំដែរឬក៏អ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅពេលដែលយើងជឿដល់ព្រះតើការជឿនេះមានន័យថាម៉េចតើការជឿលើព្រះមានន័យដូចម្តេចសម្រាប់គំនិតដែលខ្ញុំបានរកឃើញមួយគឺនៅពេលដែលយើងជឿលើព្រះគឺយើងជឿថាព្រះបានបំបត្តិអំពើបាបរបស់យើងហើយខយងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនធ្លាប់ឮហើយយូហានទី1ជំពូក1ខ9បើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងការជឿលើព្រះថាព្រះទ្រង់នឹងអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកណាខ្លះជឿជាក់ថាព្រះបានពិតជាអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកហើយមានទេបើអត់ទាន់មានទេសូមបើកទៅមើលខទៀតអេសាយជំពូក44ខ22នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំមួយសម្រាប់យើងចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីអានខនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ជឿជាក់ថាព្រះពិតជាបានអត់ទោសបាបឲ្យអ្នកមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក44ខ22យើងអានថាអញបានលុបអំពើរំលងរបស់ឯងចេញដូចជាពពកយ៉ាងក្រាស់និងអំពើបាបឯងដូចជាពពកផងចូលវិលមកឯអញវិញពីព្រោះអញបានលុះឯងហើយចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបានលុះបាបរបស់អ្នកហើយចូលជឿលើព្រះថាទ្រង់ពិតជាបានលុះអំពើបាបរបស់អ្នកហើយមួយទៀតគឺទុកចិត្តទៅលើព្រះរៀងរាល់ពេលទោះបីជាឧបសគ្គបែបណាក៏ដោយតែសារព្រះទ្រង់បានសន្យានៅរបស់ដ៏វិសេសបំផុតសម្រាប់យើងគឺជាមរតកនៅនគរឋានសួគ៌ជាមរតកមួយមិនអាចពុករលួយបានដែលគ្មានចៅណាមកប្លន់បានទេមរតកនេះគឺជាមរតកដែលថាយើងគឺជាកូនរបស់ព្រះគ្មានអ្នកណាអាចឆក់យកមរតកនេះចេញពីយើងបានទេអញ្ចឹងយើងជឿថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ទ្រង់រាប់យើងធ្វើកូនទ្រង់បានផ្ដល់មរតកនេះដល់យើងហើយនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះបានលះបង់នៅគ្រប់ការដែលខ្លួនធ្វើហើយទទួលយកព្រះធ្វើជាអ្នករបស់ខ្លួននោះការងាររបស់ព្រះនឹងដំណើរការទៅមុខបានយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះចង់ឲ្យយើងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកដែលបាក់ទឹកចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលអស់សង្ឃឹមហើយផ្ដល់កម្លាំងដល់អ្នកដែលទន់ខ្សោយហើយនៅពេលដែលយើងបានលះបង់ជីវិតរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់នោះយើងនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះវរបិតាយើងធ្វើដែរនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់ ខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះពីថ្ងៃនេះទៅមុខយើងនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះយើងមិនមែនទទួលបាននៅថ្ងៃដែលព្រះយើងមកតែម្ដងទេគឺយើងត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដើរបានល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងព្រះហើយយើងឃើញមនុស្សដែលអាចធ្វើការនេះបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺលោកអ៊ីណុកលោកអ៊ីណុកនៅក្នុងគម្ពីរលោកុបាទយើងឃើញថាគាត់ដើរជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់គាត់ល្អឥតខ្ចោះហើយព្រះបាននាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ហើយនៅស្រីអលិនវ៉ៃគាត់បានបង្រៀនជាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងលោកអ៊ីណុកដែលគាត់ថារាជរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយនឹងត្រូវដូចលោកអ៊ីណុកដែរដើម្បីអាចឈរបាននៅពេលដែលគ្រាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនឹងមកដល់ហើយសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍មុនហើយនឹងសប្តាហ៍នេះក៏យើងរៀននៅក្នុងសបាស្គូយើងតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រាចុងបញ្ចប់នៃផែនដីដែរហើយនឹងអ្វីដែលយើងគួរតែធ្វើជាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាអំពីលោកអ៊ីណុកឲ្យបានដិតដល់តើគាត់បានធ្វើយ៉ាងណាហើយតើហេតុអីបានព្រះនាំគាត់ទៅនគរឋានសួគ៌ជាងយើងតទៅមុខក្នុងខយើងមួយទៀតគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ2នៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានរាប់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាខនេះកាន់តែលើកទឹកចិត្តយើងកាន់តែខ្លាំងទៀតបើសិនជាយើងក៏លេចមើលជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីទ្រង់បានរស់នៅ3ឆ្នាំកន្លះដោយគ្មានទីលំនៅច្បាស់លាស់សាវករបស់ទ្រង់តាមទ្រង់ទាំងទូបីជាទ្រង់អត់មានអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងខនេះទ្រង់សន្យាឲ្យគេអ្នកនឹងមានទីលំនៅជាមួយនឹងខ្ញុំដោយយើងគិតទៅដល់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ដែររាជរបស់ព្រះលោកអាប់រ៉ាហាំអ៊ីសាយ៉ាកុបគេបានសម្លឹងមើលទៅអនាគតមួយជាអនាគតដែលមានទីក្រុងសម្រាប់នៅដែលមិនមែនបានសង់ដោយដៃមនុស្សហើយយើងដូចគ្នាដូចសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវដែរនេះមិនមែនជាទីលំនៅរបស់យើងទេព្រះទ្រង់បានរៀបកន្លែងសម្រាប់យើងជាកន្លែងអស់កលផែនដីនេះមិនសំខាន់សម្រាប់យើងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសួរវិញតើដំណាក់របស់ព្រះវរបិតានៅឯណាឬក៏គឺជាអ្វីយើងដឹងហើយដំណាក់របស់ព្រះវរបិតាគឺជាកន្លែងដែលព្រះវរបិតាទ្រង់គង់នៅជានគរឋានសួគ៌ចឹងដំណាក់នេះតើប្រៀបដូចជាអ្វីឬក៏ផ្ទឹមចេញមកគឺជាអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក2ខ49ហើយនឹងយូហាន2ខ16យើងឃើញរឿងមួយរឿង2ដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បាននិយាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកា2ខ49ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ប្រាប់មាតាហើយនៅឪពុករបស់ទ្រង់ថាខ្ញុំនៅកន្លែងរបស់ផ្ទះរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការងាររបស់ឪពុកខ្ញុំនៅក្នុងដំណាក់របស់ទ្រង់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក2ខ16បើខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះគឺជាការពេលដែលព្រះយេស៊ូវដេញចឹងខ្ញុំអានឲ្យចោះជំពូកយូហានជំពូក2ខ16រួចមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកលក់ប្រៀបថាចូលយករបស់ទាំងនេះចេញទៅកុំឲ្យដំណាក់នៃព្រះវរបិតាខ្ញុំធ្វើជាផ្ទះជំនួញឡើយតើដំណាក់របស់ព្រះប្រៀបផ្ទឹមដូចជាអ្វីនៅក្នុងខទាំងនេះគឺព្រះវិហាររបស់ទ្រង់បើសិនជាយើងយកតាមគំនិតហ្នឹងតើខ2ដែលថាយូហានជំពូក14ខ2ដែលថាខ្ញុំរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាតើកន្លែងនោះតំណាងឲ្យអ្វីនៅក្នុងព្រះវិហារបើសិនជាយើងក៏លេចមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រទី1ជំពូក6ខ5ថានៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមោនគឺមានបន្ទប់ជាច្រើនមានបន្ទប់ជាច្រើនដែលគេបានរៀបចំសម្រាប់ទាំងមនុស្សស្នាក់នៅទាំងកន្លែងទុករបស់របរជាងយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញឲ្យយើងថានេះនៅកន្លែងឪពុករបស់ខ្ញុំបិតារបស់ខ្ញុំគឺមានកន្លែងសម្រាប់អ្នកហើយមានកន្លែងសម្រាប់គ្រប់គ្នាអាចនោះនៅជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញថានៅក្នុងនៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ហើយរស់នៅផែនដីថ្មីគឺព្រះទ្រង់នឹងដឹកនាំយើងដូចជាជាមទៅកាន់ទីដែលមានស្មៅខ្ចីមានទឹកសម្រាប់ផឹកគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងលែងមានការថប់បារម្ភយើងនឹងលែងមានទឹកភ្នែកហើយយើងនឹងមានដើមនៃជីវិតដែលនឹងផ្ដល់នៅគ្រប់អ្វីដែលយើងត្រូវការហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈយើងឃើញដើមនឹងនៅក្នុងជាដើមមួយដែលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់បរិសុទ្ធរបស់ព្រះដែលតំណាងឲ្យព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរហើយនៅកន្លែងនោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះនឹងទទួលបានផ្ទះមួយកន្លែងមួយសម្រាប់នៅយើងនឹងលែងត្រូវដើរវល់វល់ដោយគ្មានកន្លែងទៀតយើងនឹងលែងដូចខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិមួយតែខ្ញុំរស់នៅប្រទេសផ្សេងដែលគេអត់រាប់អានខ្ញុំថាសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាខ្មែរប៉ុន្តែសញ្ជាតិរបស់ខ្ញុំគឺអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែនៅនគរឋានសួគ៌យើងនឹងបានសញ្ជាតិរបស់ព្រះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រួសាររបស់ព្រះយើងនឹងលែងត្រូវរាប់គ្នាថាមួយគឺបរទេសមួយគឺជនជាតិហើយដោយសារនៅកន្លែងនោះគឺយើងគឺជាជនជាតិតែមួយយើងនឹងកើតជាគ្រួសារតែមួយហើយទីកន្លែងដែលព្រះទ្រង់រៀបចំឲ្យយើងគឺស្អាតជាងវិឡាណាដែលយើងធ្លាប់ឃើញទៅទៀតថ្ងៃមុនខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវិឡាមួយដែលនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលអ្នកដែលបានដឹកនាំប្រទេសនោះគាត់បានធ្វើវិឡានោះធំមែនទែនដល់ថ្នាក់គេរើភូមិមួយចេញគេរើភូមិមួយទៅដាក់កន្លែងផ្សេងដើម្បីសង់វិឡាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវិឡាដែលលើលោកីនេះគឺគ្មានតម្លៃទេបើផ្ទឹមជាមួយនឹងកន្លែងដែលព្រះបានរៀបចំឲ្យយើងហើយព្រះទ្រង់ថាទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងនោះហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវនិយាយដូចចឹងហេតុអីបានព្រះទ្រង់ត្រូវតែទៅហេតុអីយើងមិនឲ្យព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយយើងរហូតទៅហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំត្រូវតែទៅទៅនេះគឺព្រះយេស៊ូវមានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែស្លាប់ដើម្បីអាចទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីអាចរៀបចំឲ្យអ្នកកូនជាមត្រូវតែស្លាប់អំពើបាបដែលបានសាងត្រូវតែមានជាមមួយមកលួសបាបនឹងចេញហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាជាមរបស់យើងជាកូនជាមដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីអត់ទោសបាបរបស់យើងហើយទ្រង់នឹងទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងទ្រង់ទៅនគរឋានសួគ៌ដើម្បីបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះបិតាថានេះការលះបង់របស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅតើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាជរបស់ខ្ញុំហើយឬនៅហើយព្រះបិតាទ្រង់ថានេះគឺជាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយយើងមានកន្លែងនៅនគរឋានសួគ៌រួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសកន្លែងនោះឬក៏អត់ជាកន្លែងមួយដែលវេលាលោកីមិនអាចផ្ទឹមបានតើអ្នកថ្ងៃនេះនឹងជ្រើសរើសយកកន្លែងនោះឬក៏យ៉ាងណាតើការងាររបស់ព្រះនៅនគរឋានសួគ៌ឥឡូវនេះឬក៏ចង់ថាពីទ្រង់យាងទៅនគរឋានសួគ៌រហូតដល់18:44គឺជាអ្វីយើងបានសិក្សាអំពីការងារនេះនៅក្នុងសបាស្គូលដូចជា3អាទិត្យមុនបើតាបើខ្ញុំគិតមិនខុសហើយការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាអ្នកបងប្អូនមានពេលសូមអានព្រះគម្ពីរហេព្រើរពីដើមដល់ចប់នោះអ្នកនឹងឃើញការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវនៅនគរឋានសួគ៌ដល់យើងអត់មានពេលដើម្បីបំបែកចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តទំនេរសូមអានគម្ពីរហេព្រើរដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកគឺយើងមានសន្យាមួយថាម៉េចយើងនឹងបានទៅកន្លែងនោះព្រះទ្រង់នឹងមកវិញដើម្បីយកយើងទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីគឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងទទួលបានការសម្រាកនិងលែងមានការឈឺចាប់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់ព្រះ ហើយកអាវរបស់យើងជាកអាវដែលយើងបានបាត់បង់នៅពេលដែលអាដាមអេវ៉ាបានកសាងអំពើបាបដំបូងយើងនឹងត្រូវទទួលបានវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយើងមកជាកអាវដែលល្អឥតខ្ចោះដែលភ្លឺចែងចាំងដោយភាពបរិសុទ្ធជាងយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានការសន្យាហើយបើព្រះទ្រង់ថាទ្រង់ទៅតើទ្រង់នឹងធ្វើម៉េចគឺទ្រង់នឹងយាងមកវិញហើយនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3យើងឃើញដូចនឹងព្រះទ្រង់ថាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាម៉េចខ្ញុំត្រូវតែទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមកវិញហើយបើខ្ញុំមកវិញបងប្អូនអើយបើព្រះយេស៊ូវទ្រង់មកវិញនោះយើងគួរតែរង់ចាំមែនណា?នៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9នេះគឺជាការសន្យានៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រះអត់យើងមកឆាប់ឆាប់ដូចយើងចង់បានហើយដូចយើងនឹងឃើញនៅក្នុងមេរៀនសបាស្គូយើងដែរពេលវេលានោះនឹងមើលទៅដូចជាត្រូវបង្អាក់ជាពេលវេលាដែលមើលទៅដូចជាព្រះបង្អាក់ការយាងមករបស់ទ្រង់ហើយគម្ពីរយូហានពេត្រុសជំពូកទី2ជំពូក3ខ9នឹងលើកទឹកចិត្តយើងព្រះអម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាមានអ្នកខ្លះគិតស្មានទេគឺទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានប្រែចិត្តវិញចឹងបើសិនជាយើងឃើញថាមានការបង្អាក់នៃការយើងមករបស់ព្រះគឺដោយសារសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅកូនរបស់ទ្រង់ណាមួយឡើយគឺចង់ឲ្យគេប្រែចិត្តមកឯទ្រង់វិញចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលទ្រង់ថាខ្ញុំនឹងមកវិញនោះនឹងត្រូវតែកើតឡើងពិតមែនអ្នកដែលស្លាប់ដែលស្លាប់ដោយភាពបរិសុទ្ធគេនឹងឮសំឡេងរបស់ព្រះនៅពេលដែលទ្រង់យាងមកវិញហើយគេទាំងអ្នករស់ទាំងអ្នកស្លាប់នឹងឡើងទៅពពកជាមួយនឹងទ្រង់នឹងជួបព្រះយេស៊ូវនៅលើពពកហើយគេនឹងឮពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពីរោះជាងបទចម្រៀងណាដែលអ្នកធ្លាប់ឮទៀតដែលថានេះសង្គ្រាមរបស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយហើយនេះយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25ខ39នោះលោកដ៏ជាស្ដេចនឹងមានបន្ទូលទៅពួកអ្នកដែលនៅខាងស្ដាំថាអោអ្នកដែលព្រះវរបិតាយើងបានប្រទានពរអើយចូលមកទទួលមរតកចុះគឺជានគរដែលបានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាំងតែពីកំណើតលោកីមកចឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះថាទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងរបស់យើងគឺមិនមែនឃើញតែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានទេណាយើងឃើញនៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះទ្រង់បានរៀបចំកន្លែងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់បានហើយទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដល់ថ្នាក់ដូចខ្ញុំនិយាយលើកពីមុនចឹងទ្រង់ចង់ធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់របស់យើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ចូលគិតពីភាពក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយពាក្យនេះតើទ្រង់ត្រូវទ្រាំចាំប្រមាណពាន់ឆ្នាំរហូតដល់ទ្រង់បានអាចនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់និយាយ2000ឆ្នាំមុនប្រាប់យើងថានេះខ្ញុំនឹងមកវិញខ្ញុំនឹងនាំអ្នកមកឯខ្ញុំមកចិត្តខ្ញុំហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តយ៉ាងណានៅពេលដែលទ្រង់ដឹងថាទ្រង់ត្រូវទ្រាំយ៉ាងតិចណាស់ក៏2000ឆ្នាំដែរដើម្បីយកយើងទៅមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តើទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយនៅក្នុងខ3ហ្នឹងព្រះយេស៊ូវថាប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលទ្រង់បង្រៀននៅលើលោកីយ៍នេះទ្រង់បានយកភាពជាឪពុកម្ដាយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយមកបង្រៀនជាច្រើនដងដើម្បីបញ្យល់គេថាទ្រង់ ពិតជាស្រឡាញ់មនុស្សដូចដែលឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនមែនចឹងទ្រង់រៀនជាច្រើនតែទងជាមួយនឹងអត្តចរិតរបស់ទ្រង់ហើយនឹងច្បាប់ទម្លាប់ដែលទ្រង់បានធ្វើហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលយើងជាអ្នកបង្រៀនរៀនរបស់ព្រះគួរតែរៀនហើយនឹងសិក្សាហើយនឹងបង្រៀនដែរចូលបង្ហាញសេចក្តីពិតដោយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនកុំយកលោកីយកមកលីឡំព្រះគម្ពីរគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកហើយយកព្រះគម្ពីរមកបង្រៀនព្រះគម្ពីរចូលបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្រឹតក្រមហើយនឹងច្បាប់ដែលគួរតែធ្វើដើម្បីទទួលបាននៅជីវិតអកលចូលបង្ហាញគេអំពីឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានលះបង់ហើយក៏ត្រូវទទួលរងទុក្ខហើយនឹងស្លាប់ចូលបង្ហាញគេពីការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់និងការរស់ឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលទ្រង់យាងមកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់នឹងពិតជាកើតឡើងពិតមែនទ្រង់នឹងនាំយើងទៅកាន់ទ្រង់ដូចជាឪពុកឬក៏ម្ដាយចាប់អោបកូនរបស់ខ្លួនដែលបានបែកពីខ្លួនជាយូរមកហើយហើយនៅពេលនេះម៉ោង 9:30 ហើយតើចង់ឲ្យខ្ញុំតទៅមុខទៀតឬក៏អត់ព្រះពិតជាស្រឡាញ់អ្នកព្រះពិតជាចង់ឲ្យអ្នកដើរតាមទ្រង់ទ្រង់ថាម៉េចនឹមខ្ញុំងាយទេក្របខណ្ឌបញ្ញត្តិ10ប្រការផ្លូវទៅកាន់នគរឋានសួគ៌គឺងាយទេបងប្អូនអើយគឺយើងត្រូវតែលះបង់ចិត្តជាមនុស្សរបស់យើងចេញហើយស្រឡាញ់ហើយដើរតាមព្រះយេស៊ូវវិញបាទសូមអរគុណ
3: បាទសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីនឹករលឹកក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរសាជាថ្មីដែលអាចមកជួបបងប្អូនស្មួនគ្នានៅក្នុងព្រះសាជាថ្មីនៅព្រះវាសម្បួរអរគុណព្រះប្រហែលជាផ្លែកបន្តិចនៅពេលណាដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយអរគុណពីព្រោះពេលណាដែលយើងអរគុណនរណាម្នាក់ធ្វើល្អចំពោះយើងយើងងាយស្រួលនឹងភ្លេចអ្នកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំមួយមកខ្ញុំអរគុណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលនឹកចាំថាដឹងគុណទេបើពាក្យថាដឹងគុណយើងនឹងមិនភ្លេចទេយើងនឹងដឹងយើងនឹងចាំយើងនឹងនឹកឃើញនៅរាល់ទាំងទង្វើល្អរបស់អ្នកនោះបានធ្វើមកលើយើងយ៉ាងណាមិញព្រះដូចគ្នាពីព្រោះព្រះអង្គបាននាំរាជអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកព្រះអង្គរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតថាអញគឺជាព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំយ៉ាកុបអ៊ីសាក់សពមុខមន្ត្រីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យរាជរបស់ផងព្រះអង្គនឹកចាំពីទ្រង់ប៉ុន្តែគេភ្លេចនេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យថាអរគុណនិងដោយដឹងគុណអស់លោកបងប្អូនបានដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងដឹងសង្គ្រាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក24យើងដឹងយើងសិតតែអានយើងដឹងប្រហែលថ្ងៃនេះភ្លើងឆេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលមានទីក្រុងល្បីមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងហៅថារដ្ឋ Los Angeles អ្នកខ្លះថា The Loss of Angel បាទគាត់នៅផ្ទះគាត់មួយតម្លៃ7,000,000 ដុល្លារហើយមានន័យថាមួយទីក្រុងនេះមិនតិចទេហើយសិតតែជាតារាល្បីខ្ញុំអត់បានស្រង់រឿងនឹងយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនដឹងថានោះសិតតែជាបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរសិតតែជាតារាបើភាសាអង់គ្លេសសិតតែជាកន្លែងបណ្ដុំរបស់ stars តារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះតារាដែលពួកគាត់នៅទីនោះខ្ញុំបានមើលព័ត៌មាននឹងមួយចំនួនធំចង់បញ្ចប់នៃជីនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទេប៉ុន្តែពួកគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកសោកស្ដាយអត់និយាយពីថាឡានប្រមាណលាននេះគឺផ្ទះសិតតែវល់លានខ្ញុំបានប្រទាញបន្ទង់នៅក្នុងចិត្តថាតើយកថ្ងៃចុងក្រោយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅទីនេះលោកគ្រូធីមបាន
4: ធ្លាប់លើកជាច្រើនដងហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយដូច្នេះខ្ញុំមិនបានលើកទៀតទេដោយសារតែខ្ញុំមកទិដ្ឋានថាតើព្រះឲ្យខ្ញុំយកអ្វីមកចែកជូនបងប្អូននៅទីនេះ I had prayed for my topic of the message today. What sort of the message should I bring to my beloved people here in Sambur? It should be the message the end of the day or should be the promise of God to each one of us. អញ្ចឹងអ្នកនៅអាមេរិកកំពូលអ្នកមានកំពូលល្បីហើយក៏កំពូលឆ្លាតដែរអញ្ចឹងកន្លែងនោះຕົកឲ្យអ្នកនៅទីនោះដែលគេធ្វើកិច្ចការនោះហើយខ្ញុំគឺមានសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះ7សម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងអំណានការអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកានៀនជំពូក6ខ24ដល់28នោះជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូននៅព្រះវិហារសម្បួរមិនមែនជា topic របស់ខ្ញុំទេបាទអញ្ចឹងសូមអរលោកបងដែលមានព្រះគម្ពីរសម្បើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរទរុមកើងជំពូក121ខ7ដល់ខ8សេចក្តីសន្យាទាំង7នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់បើមានក្រដាស់ហើយនឹងប៊ិចសូមមេត្តាកត់ចុះវាព្រោះមានប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្លាំងណាស់បាទសារជាថ្មីម្ដងទៀតប្រសិនបើយើងមានប៊ិចមានក្រដាស់សូមកត់ចុះពីព្រោះជាអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតនិងការរស់នៅរបស់បងប្អូននិងក្រុមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលព្រះបែបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកកើងជំពូក121ខ8ខ7ដល់ខ8បានចែងថាព្រះយេហូវ៉ានឹងរក្សាអ្នកឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ទ្រង់នឹងថែរក្សាប្រលឹងអ្នកឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតតទៅសូមគិតជាមួយខ្ញុំបន្តិចនៅក្នុងនេះនៅពេលណាដែលយើងជឿព្រះហើយយើងអត់មានព័ត៌មានយើងអត់មានដំណឹងអំពីការសន្យារបស់ព្រះនៅក្នុងខនេះយើងអត់បានមើលណាឬក៏យើងអត់ដឹងនោះយើងចិត្តរបស់យើងយើងនឹងទៅណាចិត្តរបស់យើងទៅណាអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រុសស្រីនៅក្នុងជំនឿទៅលើព្រះយើងមើលទៅខាងលោកីមើលយើងមើលទៅខាងលោកីមើលមុនគេទៅចេញដំណើរទៅណាគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញដំណើរជិតឆ្ងាយគេធ្វើម៉េចមុនគេចេញរកស៊ីគេធ្វើម៉េចគេយកធូបបាទទៅអុជសុំអីគេសុំកងម៉ាឬក៏សុំវិញ្ញាណដែលថែរក្សាផ្ទះសម្បែងគេនោះឲ្យថែរក្សាការធ្វើដំណើររបស់គេឲ្យថែរក្សាឲ្យប្រទានពរឲ្យគេរស់ស៊ីមានបានឲ្យសុខសប្បាយឲ្យត្រជាក់ត្រជុំចុះយើងជាអ្នកជឿព្រះពេលខ្លះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលធ្វើកិច្ចការនេះយើងអត់ដែលដឹងថាព្រះនឹងរក្សាយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់និងទ្រង់រក្សាយើងឲ្យប្រលឹងឲ្យរួចព្រលឹងរបស់យើងទៀតយើងអត់ដែលដឹងអានេះចំណុចពីរសំខាន់បំផុតក្នុងខតែមួយហើយបានបញ្ជាក់នៅខខាងក្រោមទៀតប្រាប់យើងថាម៉េចឯដំណើរដែលអ្នកចេញចូលទៅមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងរក្សាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះតទៅខ្ញុំគិតថាខនេះបែបសាមញ្ញពេកឬក៏យើងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សោះយើងពិចារណាបន្តិចការរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវការឲ្យការរស់នៅរបស់យើងបានសេចក្តីសុខការធ្វើដំណើររបស់យើងទៅណាមកណាឲ្យមានសវត្ថិភាពមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទៀតសោតទ្រង់នឹងរក្សាព្រលឹងរបស់យើងឥឡូវយើងបែកលេខបន្តិចថាយើងដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឯងយើងមើលទៅក្រៅបន្តិចតើអ្នកដែលគេអត់ជឿព្រះនោះគេធ្វើអីគេធ្វើបុណ្យមួយវែកសណ្ដែកមួយគូដើម្បីបានឡើងទៅនគរឋានសួគ៌ឬក៏ដើម្បីឲ្យទៅជួបព្រះសិអាមេត្រីគេខំណាស់មានន័យថាសឹងតែមានហោផងប៉ុនមកវែកសណ្ដែកមកគួមានតែបន្តិចតូចក៏គេធ្វើដែរប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីខរបស់ព្រះដែលបានសន្យាយើងនេះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលធ្លាប់កាត់ទុក បងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាព្រះអត់ដែលឆ្លើយតបបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលគិតថាយើងធ្វើទៅដូចជាអត់មានព្រះឆ្លើយតបដូចព្រះអត់គង់នៅជាមួយខ្ញុំខ្លោចចិត្តនៅពេលឮក្រុមជំនុំថាលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូអើយនិយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំត្រាប់តាមអ្នកបុរាណទេប៉ុន្តែគាត់និយាយខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែហេតុអ្វីការសោយទាំងអស់កើតមកលើតែរូបខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំចង់និយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាព្រះយេស៊ូវចង់និយាយជាមួយនឹងមហាជនទាំងអស់គ្នាដែរហេតុអ្វីបានរឿងយើងហៅរឿងអាក្រក់ប៉ុន្តែយើងបែរជាហៅថារឿងសោយណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពាក្យពីរពាក្យសោយនៅក្នុងពួកជំនុំមិនគួរមានទេពីព្រោះបើយើងជឿទៅលើព្រះអ្វីអ្វីគឺព្រះជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យហើយចុះបើសិនជានរណាម្នាក់ទទួលកូនអស់លោកបងប្អូនមួយទៅ sponsor ទៅរៀននៅឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរៀននៅហ្វីលីពីនយើងថាម៉េចអាហ្នឹងយើងថាសំណាងឬយ៉ាងម៉េចអូ it's my lucky ឬក៏ម៉េច or what អ្នកនឹងនិយាយថាអរគុណព្រះអរគុណព្រះដែលបានប្រទានពរ Yeah ដូច្នេះហើយពាក្យថាសោយផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថាសំណាងគឺនៅក្នុងគ្រីស្ទានរបស់យើងយើងមិនគួរប្រើទេខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយថាមិនគួរប្រើទេតើលោកគ្រូកងវៀលអ្នកដឹកនាំបាននិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកូនកូនរាល់គ្នាពេលចេញដំណើរទៅណាមកណាជិះម៉ូតូកូនត្រូវពាក់មួកកូនត្រូវមើលឆ្វេងកូនត្រូវមើលស្ដាំកូនកុំជិះលឿនពេកកូនកុំបរហោះកូនកុំអីប៉ុន្តែកូនកូនរបស់យើងស្ដាប់យើងអត់ស្ដាប់អត់អត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាគាត់អត់ស្ដាប់អ្នកមែនពេលដែលគាត់គ្រូត្រាក់គាត់អត់មានហៅអ្នកណាទេគាត់ហៅអ្នកឯងហ្នឹងឯងជាពុកម្ដាយនោះគាត់មិនស្ដាប់យើងហើយគាត់ហៅយើងទៅដោះស្រាយទៀតខ្ញុំមានទីបន្ទាល់ច្រើនប៉ុន្តែពេលខ្លះទីបន្ទាល់ច្រើននោះគឺជាទីបន្ទាល់របស់អ្នកជឿព្រះទេដែលនាំចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវេលាព្រឹកមួយខ្ញុំបានទទួលទូរស័ព្ទពីមិត្តភក្តិចាស់របស់ខ្ញុំដែលមិនបានជួបគ្នាយូរហើយអាឡូលោកគ្រូបាទអូសុខសប្បាយអរគុណដែលបានខលមកបាទកូនខ្ញុំព្រោះថ្នាក់សារាចរឲ្យបុកគេឥឡូវនៅប៉ូលីសហ៎នៅសារាចរកម្រិតស្រាលនៅមាត់ស្ទឹងហ៎សូមលោកគ្រូជួយខ្ញុំថាបានណែនាំកូនអត់បានណែនាំចុះគាត់ស្ដាប់អត់អត់ស្ដាប់ផងអាសូរគេមកបុកគាត់គឺគាត់ទៅបុកគេទៀតតើព្រះតឹងប្រហារតីបែបណាយ៉ាងណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាតឹងបែបណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គថាម៉េចប៉ុន្តែតើការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងនៅតែផ្ទះយើងអត់ទៅណាសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចការចេញចូលរបស់យើងរាល់ថ្ងៃយើងចេញចូលតើយើងអត់ទៅឋានទេអត់ទៅឋានលោកគ្រូខ្ញុំអត់ទៅឋានតើស្ដាប់បង្គាប់អត់អត់ទេខ្ញុំមកទៅឋានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ទេកូនកុំជិះលឿនបាទដល់តែចេញផុតពីលបងគាត់ទៅបតក់បាត់អត់ស្ដាប់ទេចុះសួរថាស្ដាប់អត់បាទចេញផុតពីរបងបតក់បាត់ចុះកូនអតិថានទេអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ឯងបងប្អូនតើព្រះអាចការពារកូនបងប្អូនមិនឲ្យធ្លាក់ពីដើមឈើមិនឲ្យគ្រោះថ្នាក់សារាចរមិនឲ្យលួងទឹកមិនឲ្យឆេះភ្លើងមិនឲ្យអីបានដែររអត់បើព្រះរបស់យើងដែលយើងជឿព្រះអង្គការពារសត្រមិសៈនិងអបានកោពីក្នុងគុកភ្លើងតើព្រះអាចការពារបងប្អូនពីសត្វអសេរពិសពីពុលនំបញ្ចុកដែលគេបំពុលបានដែរអត់ប្រសិនបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះសាវកពលពោះចឹកអត់ស្លាប់ទេព្រះការពារតើព្រះការពារយើងបានអត់បើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះដោយសន្ត្រមេសៈអបេណកោលោកពលលោកសាវកពលលោកដានីយ៉ែលនោះបងប្អូនសិតតែរឿងប្រឈមទៅដល់ជីវិតមិនមែនរឿងគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនោះទេចឹងសេចក្តីសន្យានេះសូមបងប្អូនចាំទុកក្នុងចិត្តទី1ព្រះអង្គនឹងការពារអ្នកទី2នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយប្រាប់ថាបើអ្នកជឿហើយកាន់ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុត នោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានធានាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាំសារទេណាខ្ញុំអត់អាចធានាជីវិតបងប្អូនបានទេសូមបញ្ជាក់គ្រាន់តែអាចជួយបានខ្លះនៅពេលណាធ្លាក់ដល់នៅក្នុងរឿងចម្រងចម្រាស់ក្តីក្តាមផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទេអាចខទី2សូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរចោទយកថាចំព ুক 36សូមតោះ31ខ6មើលការសន្យាទី2របស់ផងព្រះចោទយកថាចំព ুক 31ខ6បានចែងថាដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះអ្នកឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រោះឯងទេគោមិនដែលលះចោលឯងដែរបាទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាបើមានបិចមានសិភៅសូមកត់ចុះជាប្រយោជន៍ដល់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍ធានានៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះបើមិនភ្ញាក់ដឹងខ្លួនទេសូមមើលព្រឹត្តិការណ៍បងកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោកចោះកុំឲ្យអំនួតតែនឹងទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះខ្លះដែលយើងមានឲ្យសោះខ្ញុំនិយាយថាខ្លះខ្លះបើយើងធៀបទៅព័ត៌មានផ្ទះដែលឆេះនៅ Los Angeles ទីក្រុង Los Angeles យើងដឹងហើយផ្ទះមួយ3លានកន្លះ7លានហើយសិតដល់ដុល្លារណាមិនលានខ្មែរទេអញ្ចឹងយើងមានលុយខ្លះនៅក្នុងកង់ហើយជាអាចលើស1000ដុល្លារហើយជាអាចលើស10000ដុល្លារតែសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះសុំកុំឲ្យអំនួតឲ្យសោះជាការលើកទឹកចិត្តពីខ្ញុំអូខេ Deuteronomy ព្រះទ្រង់នឹងមិនចោលយើងទេខ្ញុំសូមខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះបើព្រះអង្គមិនចោលយើងទេបើយើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលយើងដួលម៉ូតូនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ពីលើដើមឈើនៅពេលដែលយើងលង់ទឹកនៅពេលដែលយើងភ្លើងឆេះតើព្រះអង្គនៅណាដូចគ្នាណាលបទៅផខាងលើវិញតើយើងអធិដ្ឋានដែរឬអត់គ្រូខ្ញុំអធិដ្ឋានបាទតែយើងស្ដាប់បង្គាប់អត់សូមស្មោះត្រង់នឹងឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនេះទៅព្រះដោយខ្លួនឯងឬក៏គិតថាឲ្យតែមានការធ្វើខុសព្រះលើកលែងឲ្យឲ្យតែមានការធ្វើខុសទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយយល់ពាក្យស្រឡាញ់អត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើរតវ៉ៃគេអញ្ចឹងហ៎តាពុកម្ដាយយើងចាំទៅដោះយើងម្ដង2ដង3ដង4ដង5ដងពីប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមកឬក៏យ៉ាងម៉េច No បើបងប្អូនអាចធ្លាប់អានរឿងហោរ៉ាអេលីសេដែលបានព្យាបាលសេនាប្រមុខបាទណាម៉ាន់យើងឃើញហើយហោរ៉ាអេលីសេអត់បានយកកំរៃអីទេប៉ុន្តែតើអ្នកណាទៅយកកំរៃពីមេតបសេនាប្រមុខណាម៉ាន់អ្នកណាគេជាសិស្សរបស់គាត់សិស្សរបស់អេលីសេបានយកកំរៃនៃការព្យាបាលនោះមកទុកខ្លួនឯងតើព្រះលើកលែងឲ្យគាត់ទេនៅក្នុងកាពីបានប្រាប់យើងថាអំពើជំងឺខ្លួននោះបានជាពីណាម៉ាន់ប៉ុន្តែត្រូវបានធ្លាក់មកកូនសិស្សរបស់ហោរ៉ាអេលីសេគេហាសៃត្រូវចាំអានានីគ្រួសាររបស់គាត់ឈ្មោះសាភីរ៉ាកុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងសក្តិស្រឡាញ់កុំឲ្យប្តីផ្ដួលនឹងការដែលយើងយល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើខុសព្រះលើកលែងបាទអ្នកទាំងពីរព្រះបហានៅជើងនៅទៀបជើងពួកសាវកដោយសារតែការលោភលន់ឥតប្រមាណលោភលន់ឥតប្រមាណត្រឡប់មកចោទយកថាវិញចូលឲ្យយើងមានកម្លាំងមានចិត្តក្លាហានហើយកុំឲ្យភ័យត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់យាងជាមួយយើងចុះបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ព្រះយាងជាមួយយើងតើមានម៉ោងណាដែលយើងភ័យអត់នឹកចាំពេលមួយហ៎នឹកចាំពេលមួយដែលពួកសិស្សឆ្លងទូកកាត់សមុទ្រកាលីលេកាត់យកទៅនឹកចាំហ៎ចាំព្រះយេស៊ូវកំពុងធ្វើអីព្រះអង្គផ្ទុំលក់ពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងជាមួយហើយពួកគេនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេនៅតែអត់ទុកចិត្តព្រះទៀតយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សដូចសាវកនៅតែភ័យប៉ុន្តែភ័យក៏ភ័យចោះឲ្យទីមួយអតិថានស្ដាប់បង្គាប់ហើយឲ្យស្រែករកព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងមានគ្រោះថ្នាក់សូមមើលខសញ្ញាទី3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺល ចំពុក13ខ5ចូលឲ្យកិរិយាប្រព្រឹត្តអ្នករាល់គ្នាបានឥតលោភឡើយឲ្យស្គប់នឹងរបស់ដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះចុះត្បិតទ្រង់មានបន្ទូលថាអញនឹងមិនចាក់ចេញពីឯងគោមិនបោះបង់ចោលឯងឡើយបាទនៅកន្លែងនេះបង្រៀនឲ្យចិត្តគ្រីស្ទានរបស់យើងចេះ

ហូតដល់អត់មានពេលវេលាមកឯព្រះវិហារទៀតនេះតានេះបញ្ហាធំបំផុតសពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យស្កប់នឹងរបស់ដែលខ្លួនមាននោះអញនឹងមិនចាកចេញពីឯងទេប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃវាអត់ស្កប់បានតែយើងអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះលុយកាក់ខ្លះប៉ុន្តែឆ្ងាយពីព្រះនេះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះមួយជាប្រធានបទតែចែកគ្នាមួយអាទិត្យអត់ចប់ទេនៅកន្លែងនេះបើនិយាយអំពីគ្រួសារខ្ញុំចាប់ដើមអត់មានអីទេអត់មានអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់នៅកន្លឹះសំខាន់មួយយើងនឹងមិនទទួលការងារណាទាំងអស់មិនថាបានកម្រៃច្រើនយ៉ាងណាគឺមិនទទួលដាច់ខាតប្រសិនបើការងារនោះតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវធ្វើទាំងថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះឃើញទេខ្ញុំអាចមានលុយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបាត់បង់ជីវិតអកលខ្ញុំអាចបាត់បង់ការស្ដាប់បង្គាប់របស់ព្រះនៅកន្លែងនេះយើងឃើញខ្ញុំបើជានិយាយច្រើននៅកន្លែងនេះដោយសារខ្ញុំជួបបញ្ហាច្រើននៅកន្លែងនេះយើងឃើញពួកជំនុំប្រាក់ខែត្រឹមតែ300ទៅ500ទេអត់មកថ្ងៃបរិសុទ្ធទេហេតុអីពីព្រោះអីអត់ស្កប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអូទៅធ្វើម៉េចបានបើយើងបានកម្រៃត្រឹមតែ200មិនគ្រប់អញ្ចឹងត្រូវតែធ្វើថែមម៉ោងឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញអាចំណង់របស់យើងហើយបំពេញចំណង់របស់យើងលែងស្ដាប់ព្រះបាត់ហើយហើយដល់លែងស្ដាប់ព្រះអត់ការពារតាំងសោយសំទោសយើងអ្នកជ្រើសរើសយកផ្លូវសោយខ្លួនឯងទេមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនេះជារឿងពិតថាអើគ្រូសាគ្រូកងវិលរាប់អានតែអ្នកមានអ្នកនិយាយណាឮដល់គាត់យកមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអរគុណព្រះដែលគាត់មើលឃើញនិងយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំពិតជាអ្នកមានខ្ញុំមិនព្រមទៅធ្វើកិច្ចការក្រៅបានលុយច្រើនផងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះរហូតមកដែលឃើញបាត់វត្តមានខ្ញុំអំពីថ្ងៃបោះសត្វទេអត់ដែលឃើញទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានខ្ញុំស្កប់ដោយសារការរស់នៅការដើរប្រចាំថ្ងៃមានវត្តមានរបស់ផងព្រះខ្ញុំស្កប់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំនឹងស្កប់នៅថ្ងៃអនាគតគឺព្រះការពារព្រលឹងរបស់យើងត្រូវបានធានាឥឡូវយើងចេញអំពីជំនឿរបស់យើងទៅខាងលោកីគេបបួលទៅធ្វើបន់ដើម្បីឲ្យជាតិក្រោយលើហើយខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនដើម្បីអាចនឹងនិយាយកន្លែងនេះអស់ទេព្រោះពេលខ្លះមកមកពេលអញ្ចឹងចង់ដាក់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែវាមិនអាចទៅទាំងអស់ទេដើម្បីកុំឲ្យព្រះចាក់ចេញពីយើងទាល់តែយើងកុំចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងចាក់ចេញពីថ្ងៃបោះសុតរបស់ផងព្រះអង្គតែយើងមានអីជាសេចក្តីសញ្ញាទៀតសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះគឺមានតែថ្ងៃបរិសុទ្ធមួយគត់ដែលទ្រង់បានដាក់សម្រាប់រាជរបស់ផងព្រះអង្គទាំងអស់ទីមួយសំខាន់បំផុតចោះយើងអាចនិយាយថាចោះថ្ងៃផ្សេងតែគេថ្វាយអង្គមពហោះថ្ងៃអីផ្សេងនោះយ៉ាងម៉េចវិញយើងអាចទៅថ្វាយអង្គមបានតែប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះទេសូមបើកជាមួយខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានមើលសេចក្តីសន្យាទី4យូហានទី1ចំពុក5ខ14ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ14យើងក៏មានសេចក្តីក្លាហានដល់ទ្រង់យ៉ាងដូច្នេះដែរគឺថាបើយើងនឹងសូមអ្វីដែលត្រូវតាមប្រហារតីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទទួលព្រមថានេះខ្ញុំមិនចង់និយាយទេខ្ញុំជឿហើយនឹងច្បាស់ថាអ្នកដែលនៅទីនេះហ่ะភាកច្រើនគឺពូកែសុំអតិថានសុំយើងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិតតែពូកែសុំប៉ុន្តែសួរសំណួរសួរថាតើរាល់ការសុំរបស់យើងព្រះឆ្លើយតបទាំងអស់ឬក៏អត់ខ្ញុំជឿទៀតថាការសុំរបស់យើងមួយចំនួនព្រះអត់ឆ្លើយតបទេមានហេតុផលច្រើនតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានវានឹងអស់ពេលដឹងតែមួយគត់នៅពេលណាដែលយើងសុំត្រូវតាមបំណងព្រះអាទិផងប្រងនោះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យទ្រង់នឹងសម្រេចឲ្យបាទសូមមើលទៅការសន្យាទី5ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខនៅនឹងអ្នករាល់គ្នាគឺខ្ញុំឲ្យសេចក្តីសុខ

0: ានរបស់ខ្ញុំដល់អ្នករាល់គ្នាហើយដែលខ្ញុំឲ្យនោះមិនមែនដូចជាលោកីយឲ្យទេកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយនេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះនេះទ្រង់នឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តដល់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ដែលមានសុខសាន្តសោះតើបងប្អូននិយាយថាម៉េចបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យអ្នកណាម្នាក់គាត់ហូបបាយ3ចានបន្ទាប់មកបងប្អូនទៅសួរគាត់ថាឆ្ងាញ់អត់ឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងអីផងតើបងប្អូននឹងយល់ថាម៉េចព្រះកំពុងតែបង្រៀនអស់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំឲ្យទៅអ្នករាល់គ្នាលើសពីលោកីយ៍ដែលឲ្យផងប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃរស់នៅអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តសោះដូចដែលហូបបាយ3ចានអត់ដឹងឆ្អែតនៅត្រង់ណាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សំដៅទៅលើចិត្តរបស់យើងដែលមិនទាន់បានច្បាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះព្រះដែលអត់ទាន់បានច្បាស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះព្រះណាព្រះអង្គថាម៉េចកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឬភ័យឡើយកុំឲ្យថប់បារម្ភឬភ័យឡើយប៉ុន្តែសួរតើរាល់ថ្ងៃនឹងអត់មានអ្នកណាមួយតើអ្នកណាមួយអត់ថប់បារម្ភតើអ្នកណាមួយអត់ភ័យហើយអ្វីបាទអត់ដែលសួរថាខ្លួនឯងធ្វើអីទេបើមានបញ្ហាគឺថាអ្នកជុំវិញខ្លួនមកគឺជាអ្នកខុសអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងអ្នកខុសទេអត់ដែលគិតថាខ្លួនឯងមិនបានធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះទេឃើញទេព្រះថាខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅសេចក្តីសុខសាន្តឯសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគឺជាសេចក្តីសុខសាន្តដែលល្អខាងលោកីយ៍ហើយបើយើងនៅលោកីយ៍ហើយយើងបានសេចក្តីសុខសាន្តល្អប៉ុណ្ណឹងហើយប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងរាល់គ្នាអត់បានសុខសាន្តទេអរលោកបងប្អូនតើយកជីវិតដែលបានយកជីវិតទៅថ្លឹងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលផងព្រះដែរយកទៅថ្លឹងអត់អត់ដែរថ្លឹងទេបាទខ្លួនឯងធ្វើខុសជួនកាលទៅបន្ទោសអរិយណាណែទៅវិញណាគាត់ណាចេះនៅមានអរិយបន្ទោសដូចលើកទីបន្ទាល់លើកមុននោះណាខ្ញុំនិយាយថាម៉ូតូជីអស់សាំងសោះហើយទៅអាទិដ្ឋានដេញអរិយកុំឲ្យចូលម៉ូតូតែអត់ឆេះព្រលឹមឡើងនេះមនុស្សណាអ្នកដែលជឿព្រះទាំងអស់ព្រះអង្គថាម៉េចឲ្យមានប្រាជ្ញាចុះបើម៉ូតូត្រូវការសាំងត្រូវការប្រេងបាតហើយអ្នកអត់ចាក់សាំងផងហើយទៅខឹងអរិយថាចូលម៉ូតូយកអស់ចាមែនតើអស់ចាមែនតើទនុយឡើងភ្លឹងព្រលឹមឡើងម៉ូតូអត់ឆេះគឺភឹងនឹងកែម៉ូតូហើយយ៉ាងម៉េចហែបងប្អូនខ្មាស់គេបើមានគ្រូកងវិលបែបហ្នឹងហើយបើមានចាស់ទុំប្រធានពហិបែបហ្នឹងហើយបើមានពួកជំនុំបែបហ្នឹងដែលយើងជឿជាមួយដែរនោះលោកគ្រូឯងជឿព្រះយេស៊ូវតើអីមិនដែរមានអរិយចូលម៉ូតូទេម៉េចអត់ស្ដាប់ផងទៅខ្ញុំសួរមាញ់អញ្ចឹងថាឲ្យអ្នកណាម្នាក់ហូបបាយ3ចានហើយសួរគាត់តែឆ្អែតអត់គាត់ថាអត់ដឹងឆ្ងាញ់ក៏មិនថាអីក៏មិនថាដូចដែលដឹងកពីហើយថាផងថាម៉េចសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំឲ្យអ្នកលើសជាងលោកីយ៍ហើយយើងនៅក្នុងលោកីយ៍យើងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចអ្ហ៎ក្នុងខ្មាស់គេអានឹងយើងត្រូវខ្មាស់គេបើសិនយើងថាណែឲ្យខ្ញុំជាអុកញ៉ាយើងថាណាឯខ្លួនយើងស្លៀកពាក់មិនដែលបានសំណំផងហ្នឹងសំជាឲ្យជាអុកញ៉ាទេចុះតម្រង់បើយើងថាប្រវោបិតារបស់យើងនោះដែលយើងអួតរាល់ថ្ងៃតាមការទៅថានោះថាព្រះអង្គនៅណានៅនគរឋានសួគ៌ដែលអត់ខ្វះអីសោះនោះហើយបាយជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសុំទោសក៏មកថាតែអ្នកយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងថាខ្វះខាតលំបាកវេទនាភ័យព្រួយរឿងអីចឹងបានខ្ញុំឲ្យកត់ចុះឲ្យទៅផ្ទះមើលសារឡើងសារខនឹងឡើងវិញហើយបើសិនជាថាមិនច្បាស់ត្រង់ណាទេអាចនឹងសួរបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចណាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំប្រហែល20ឆ្នាំមុនជាងគឺខ្ញុំអត់មានដីនៅសៀមរាបទេតែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំលំបាកខ្វះខាតវេទនាទេមកដល់ម៉ោងនេះព្រះបានប្រទានពរមកគ្រប់មកល្មមរស់បើតែជាពួកជំនុំឬក៏មនុស្សមួយចំនួនថាខ្ញុំជាអ្នកមានខ្ញុំក៏ទទួលយកនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចែកអានឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណា ើបងប្អូនគ្រាន់តែចេញចូលការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអត់មានគ្រោះថ្នាក់អត់មានសុខភាពអត់មានបញ្ហាឈឺដេកប៉ែតអីណាសល់លុយមិនចេះតែញអូខ្ញុំរោមបានណាអារោមបាននឹងហើយដែលចង់និយាយថាយើងអត់ឈឺយើងអត់អស់ហើយទេណាមានរឿងច្រើនណាស់ពពោរបស់ព្រះឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសគ្រូធីមបានបង្រៀនយើងថាម៉េចអរគុណព្រះដែលយើងនៅមានជីវិតថ្ងៃនេះហើយយើងពេលខ្លះអត់ដែរអរគុណព្រះហ្នឹងទេណាបាទអ្នកណានៅស្ដាប់ខ្ញុំបានណាណាខ្ញុំថាអធិដ្ឋានយ៉ាងតិចមួយថ្ងៃ5ដងយ៉ាងតិចពេលដែលមានបញ្ហាខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនដែរសើអធិដ្ឋានផងកាពីមិនដែរអានផងពេលចុះគេងសូមអរគុណព្រះដែលការពារយើងពេញមួយថ្ងៃពេលយើងចុះគេងអធិដ្ឋានទី1ងើបពីគេងអរគុណព្រះអង្គដែលយើងមានកន្លែងស្នាក់នៅមានសវត្ថិភាពព្រលឹមឡើងទទួលទានអាហារពេលព្រឹកអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្គត់ផ្គង់អាហារថ្ងៃត្រង់សូមអរគុណទ្រង់ដែលបានគ្រប់គង់អាហារពេលល្ងាចអរគុណព្រះអង្គដែលបានគ្រប់គង់យ៉ាងតិចអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូខ្ញុំ7ដងខ្ញុំឲ្យមេដាយបាទសូមអរគុណនៅមានតែ2ទៀតដែលត្រូវទៅព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំព ুক 28ខ20ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករាល់គ្នាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាដរាបអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលហើយបញ្ជាក់ពាក្យថាច្បាស់គឺអាមែននៅក្នុងខគម្ពីរទាំងអស់នៅពេលដែលមានពាក្យអាមែនបញ្ជាក់នោះគឺច្បាស់ហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្គាប់ដាក់ពាក្យត្រង់នេះណាគឺព្រះយេស៊ូវបានផ្ដាំទៅសាវករបស់ផងព្រះអង្គហើយនៅថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំសូមនិយាយជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែរសូមបង្រៀនអ្វីដែលបានលើកឡើងដែរនេះដល់ខ្លួនឯងនឹងបងប្អូនពួកជំនុំខ្លួនឯងហើយដោយដឹងថាព្រះគង់នៅជាមួយយើងជារៀងអីគេជារៀងអីគេជារៀងរាល់ថ្ងៃតែខ្ញុំថាខមមែនអត់មានអ្នកថាតាមជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងទាំងគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងដរាបដល់អស់កលអាមែនបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៅថ្ងៃដែលបងប្អូនជិះម៉ូតូបុកគេតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់នៅថ្ងៃដែលកូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាក់ទៅលើដើមឈើតើព្រះនៅជាមួយអត់នៅថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានលំបាកថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាចូលពេទ្យថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាជួបឧបសគ្គថ្ងៃដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភតើព្រះនៅជាមួយយើងអត់ហើយមើលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហើយជារៀងដរាបតទៅបាទខនេះมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីជំនឿរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹងព្រះទេនោះថ្ងៃសោយនឹងចូលដល់បងប្អូននៅថ្ងៃណាមួយដែលបងប្អូនមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគង់ជាមួយបាទព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គមិនបានជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះទេថ្ងៃសោយពិតជាមានសំទោសថ្ងៃសោយពិតជាមានសូមតែខចុងក្រោយវិវរណៈចំពុក21ខ4សន្យានេះមិនធម្មតាទេហើយបើបងប្អូនរកបានសេចក្តីសន្យាលើសនឹងទៀតគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយនៅទីនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាលោកគ្រូឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្ដីរបស់ខ្ញុំប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំគាត់បានបាត់បង់ជីវិតហើយការសន្យាដែលលោកគ្រូលើកឡើងអាចជួយអ្វីបានដល់ខ្ញុំខគម្ពីរវិវរណៈ21ខ4នេះបានបញ្ជាក់ទុកកង្វល់ទឹកភ្នែកពីលើកមុននឹងត្រូវបានជូតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មាននឹងបានកន្លងផុតតាមការសន្យារបស់ផងព្រះអង្គសំណួរសួរថាតើអ្នកទាំងអស់នោះមានសង្ឃឹមឬអត់សូមបញ្ជាក់បើឪពុកជឿទៅលើព្រះ 100% សេចក្តីជំនឿនោះมันអាចសង្គ្រោះកូនទេដើម្បីឲ្យកូនបានសង្គ្រោះឪពុកត្រូវធ្វើជាអ្នកគង់វាល្អដល់កូនម្ដាយក៏យ៉ាងដូច្នោះបងក៏យ៉ាងដូច្នោះប្អូនក៏យ៉ាងដូច្នោះ ជីដូនជីតាកូនចៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរហេតុអ្វីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក1យើងបានមើលយើងបានរៀនថាម៉េចយ៉ូបគឺជាអ្នកដែលជឿព្រះល្អសុចរិតអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែកូនរបស់យ៉ូបមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះថាកូនទៅណានេះជាគំរូជាឧទាហរណ៍សម្រាប់បងប្អូនយ៉ូបព្យាយាមអធិដ្ឋានសម្រាប់កូនរបស់គាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែព្រះមិនបានឲ្យយ៉ូបអស់សង្ឃឹមទេព្រះឆ្លើយតបដល់យ៉ូបយ៉ាងគប់ប្រតិយយ៉ាងគប់ចិត្តប៉ុន្តែសួរថាយ៉ូបឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ឈឺចាប់ឥឡូវឆ្លងកាត់តាមការសន្យាទាំង7របស់ព្រះដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើសូមយកទៅពិនិត្យមើលទាំងអស់គ្នាហើយនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើយើងបាននៅជាប់នឹងព្រះហើយនៅហើយយើងមានចិត្តក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅឬក៏យើងខ្មាស់គេបងប្អូនគ្រាចុងក្រោយពិតជាមកដល់មែនទែនហើយយើងឃើញព្យុះយើងឃើញភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំមុនៗឥឡូវយើងឃើញភ្លើងឆេះទីក្រុងមិនឆេះផ្ទះទេភ្លើងឆេះទីក្រុងហើយមិនមែនឆេះទីក្រុងអ្នកក្រទេឆេះកំពូលតារាតើយើងសំអាងលើអីទៀតអញ្ចឹងតើការទុកព្រួយរបស់យើងនៅទីនេះអាចរសាយបាននៅពេលណាដែលយើងអាចយល់ខបត់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដូចដែលបានអានកាលពីព្រឹកមិញដោយក្មួយស្រីនៅក្នុងជនកេនីចំពោះ6ខ24ដល់ខ27នោះគឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចយកសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនេះដើម្បីកំសាន្តចិត្តដកចេញរាល់ការទុកព្រួយថប់បារម្ភទាំងឡាយនៅក្នុងជីវិតសូមថ្វាយការនេះទៅឲ្យព្រះហើយសូមអធិដ្ឋានដោយស្ដាប់បង្គាប់ដោយអានគម្ពីរខ្ញុំមានរឿងខ្លីមួយមុននឹងបញ្ចប់យើងដឹងថាបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយបើយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយមិនថានោះជាអីទេយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងស្រឡាញ់នោះឬក៏មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ណាយើងចង់តែចំណាយពេលជាមួយគាត់ទេយើងចង់តែជួបមុខគាត់ទេអត់ចង់បែកពីគាត់សោះអានេះសម្រាប់តែពាក្យថាស្រឡាញ់មួយម៉ាត់ឥឡូវនិយាយអំពីយើងដែលយើងថាជឿព្រះដោយក្រិតវិន័យទាំង10សរុបមកសល់តែ2ធំធំទី1គឺស្រឡាញ់ព្រះអីគេឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីព្រលឹងអស់ពីវិញ្ញាណអស់ពីកម្លាំងទី2ស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដោយខ្លួនឯងបើអស់ស្រឡាញ់ព្រះអស់ពីគំនិតពីវិញ្ញាណឥឡូវខ្ញុំសូមសួរសំណួរទូចមួយថាតើយើងចំណាយពេលជាមួយព្រះមួយថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងពេលខ្លះអត់មានបានចំណាយពេលជាមួយព្រះទេអញ្ចឹងសូមសួរសំណួរនេះទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឆ្លើយខ្ញុំអត់ចង់បន្តតែទៀតដោយសារវាវែងប៉ុន្តែកំពិតអានេះមានន័យមានន័យមែនតើពីព្រោះសពថ្ងៃបើបងប្អូនមិនយកព្រះជាទីមួយទេនោះបងប្អូនប្រកាសជាយកទូរស័ព្ទជាទីមួយខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែសំខាន់ណាស់ណាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនយកទូរស័ព្ទជាទីមួយហើយយើងអាចទំនាក់ទំនងជាមួយទូរស័ព្ទបានសូមមើលអានឹងតាក់តងទៅនឹងអ្នកដែល share វីដេអូរបស់ព្រះអ្នកដែលអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរកខកពីសន្យាតាមរយៈ IT នេះតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យានេះបើពុំដូច្នោះទេព្រះមិនមែនជាអង្គទី1ទេទូរស័ព្ទគឺជាបកគលទី1សម្រាប់ជីវិតយើងហើយសូម្បីតែឪពុកម្ដាយក៏មិនមែនជាបកគលទី1ដែរនេះសំខាន់តែខ្ញុំអត់អាចមានពេលនិយាយច្រើនតែខ្ញុំសូមរំលឹកតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរហើយសូមសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះបាននៅជាប់នឹងចិត្តបងប្អូនគ្រប់គ្នាសូមព្រះប្រទានពរ
1: បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីចំណងជើងមួយដែលពីមុនយើងនិយាយថាយើងបញ្ចប់មេរៀនយើងមុន ដល់ការនិយាយអំពីផលផ្លែនៃសេចក្តីរស់ឡើងវិញព្រះគ្រីស្ទគឺជាបុគ្គលដំបូងដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់ហើយពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកវិញអ្នកដែលជឿលើព្រះអង្គគឺជាក្រុមដំបូងដែលរស់ឡើងវិញហើយនឹងទទួលទៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយទ្រង់បាទថ្ងៃនេះចំណងជើងរបស់យើងគឺការសង្គ្រោះការសង្គ្រោះបាទចង់បញ្ជាក់ច្បាស់ថាតើព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងហើយនាំយើងទៅណាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងសូមយើងសរុបចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងឋានសួគ៌សូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានមានសង្ឃឹមនិងមានសេចក្តីជំនឿច្បាស់លាស់នៅពេលដែលទុំគុំដល់គ្នាបានសិក្សាពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់សូមឲ្យទុំគុំបានទុកចិត្តលើគម្រោងការនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនេះដើម្បីទុំគុំដល់គ្នាអាចទៅឯទ្រង់សូមព្រះញាណរបស់ទ្រង់បង្រៀនទុំគុំដល់គ្នាតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កូនសូមថ្វាយពេលវេលានៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលនេះដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក16ខ24ជាមេរៀនមុនមួយទៀតយើងបានរៀនហើយព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលពីខ24ដល់ខ26ថារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅពួកសិស្សទាំងអស់គ្នាថាបើអ្នកណាចង់មកតាមខ្ញុំនោះត្រូវលះកាត់ចិត្តខ្លួនឯងចោលចេញហើយផ្ទុកឈើឆ្កាងមកតាមខ្ញុំចុះព្រោះអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបានជីវិតដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតត្បិតបើមនុស្សនឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះតើមនុស្ស នឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនមកវិញបាទសប្តាហ៍នេះអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនហើយ សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនភាគច្រើននៅពេលដែលមានមិត្តភ័ក្តិញាតិសន្តានស្លាប់ក៏ថាជាពេលចុងក្រោយយើងនឹងគ្មានថ្ងៃជួបគ្នាទៀតទេបាទ ទោះជាអ្នកមានទោះជាស្ដេចនៃមឺនមន្ត្រីរាជការឬអ្នកណាក៏ដោយសេចក្តីស្លាប់នឹងមកដល់មិនយូរមិនឆាប់យើងធ្លាប់ឮពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយលេងគេថាបើមានលុយទិញខ្មោចឲ្យកិនម្សៅធ្វើនំឲ្យហូបក៏បានប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះជាពិសេសសម័យនេះសម័យកូវីដគ្រប់គ្នាកំពុងតែភ័យខ្លាចបាទខ្ញុំរស់នៅខេត្តសៀមរាបយើងឃើញខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលពោពេញទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចរុងរឿងបាទមនុស្សនៅខេត្តសៀមរាបគឺជាអ្នកមានធូរធារប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែឃើញផ្លាកយីហោដាក់ផ្ទះលក់វិឡាលក់ផ្ទះសំណាក់លក់សន្តាគារលក់ដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺកូវីដបាទចុះបើសិនជា គ្រប់គ្នាមានលុយអាចទិញខ្មោចឲ្យមកកិនម្សៅបានហេតុអីក៏មិនជួលខ្មោចឲ្យមកកើតកូវីដស្លាប់ជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាទៅអ្នកមានច្រើនទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់มันអាចគេចផុតពីយើងបានលុយมันអាចសង្គ្រោះយើងវិឡាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយมันអាចសង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែសូមយើងក៏លេចមកមើលការសង្គ្រោះរបស់ព្រះ ថាតើព្រះចង់សង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបទៅឯណាវិញសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ជំពូក4ខ16ដល់ខ18ជាមួយខ្ញុំ ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់នឹងយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកដោយស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអស់ទាំងមានឮសំឡេងមហាទេវតានិងត្រែរបស់ព្រះផងនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់រួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជាដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដំណើរនេះចុះព្រះគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ការសង្គ្រោះរបស់ព្រះនៅពេលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយបានប្រាប់ថាមុនពេលព្រះយាងមកនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនសង្គ្រាមជំងឺអសន្នរោគជំងឺអ្វីៗកើតឡើងយើងឃើញហើយសម័យនេះជំងឺអសន្នរោគនិងសង្គ្រាមកើតឡើងច្រើនសម័យច្រើនឆ្នាំមកហើយសម័យនេះទៀតយើងឃើញជំងឺដែលកាចសាហាវដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោកគាំងស្ទះបាទប៉ុន្តែព្រះប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងឃើញអ្វីៗទាំងអស់នោះកើតឡើងសូមកំភៃពីព្រោះនោះគឺជាសញ្ញាដែលប្រាប់ថាព្រះទ្រង់នឹងយាងមកវិញឆាប់ៗហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលព្រះអង្គម្ចាស់ចុះពីនគរឋានសួគ៌មក ទ្រង់នឹងស្រែកបង្គាប់មួយព្រះអង្គហើយមានឮសំឡេងមហាទេវតានឹងត្រែផ្លុំឡើងត្រែរបស់ព្រះអង្គនោះពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រឹះនឹងរស់ឡើងវិញជាមុនបងអស់បាទដោយមេរៀនមុនខ្ញុំនិយាយហើយអ្នកស្លាប់ទាំងអស់ទាំងអ្នកជឿព្រះនិងអ្នកមិនជឿព្រះនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់នៅពេលណាពេលខុសគ្នា អ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញមុនបាទមុនអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទអ្នកដែលមិនជឿព្រះគ្រីស្ទមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញជាលើកទី2ចំណែកឯអ្នកដែលជឿព្រះគ្រីស្ទដែលកំពុងរស់នៅព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថារួចយើងរាល់គ្នាដែលកំពុងរស់នៅក៏នឹងបានលើកឡើងទៅក្នុងពពកជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានជួបជុំនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅនីអាកាសយ៉ាងនោះយើងនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ជារៀងដរាបទៅដូច្នេះចូលកំសាន្តចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យដំណើរនេះចុះនេះជាដំណឹងល្អ ព្រះបាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថៃសានិកថាចូលឲ្យយើងកំសាន្តចិត្តគ្នាពីដំណើរនេះថាព្រះនឹងយាងមកវិញអ្នកដែលស្លាប់ក្នុងព្រះនឹងរស់ឡើងវិញហើយអ្នកដែលរស់ក្នុងព្រះនឹងបានយកទៅឯនគរឋានសួគ៌ដោយមិនទទួលជួបនៅសេចក្តីស្លាប់ សូមឲ្យយើងមានដំណោះបាទអញ្ចឹងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះគឺជាជីវិតយើងដឹងហើយជីវិតហើយព្រះអង្គតើព្រះអង្គទ្រង់នឹងដាស់យើងឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងរស់នៅមានជីវិតនៅក្នុងផែនដីដែលពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយពោពេញទៅដោយការពុករលួយនិងការស្លាប់ម្ដងទៀតការស្លាប់នៅជុំវិញយើងឬយ៉ាងណាសូមកលែងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ជាជំពូកចុងបញ្ចប់ទី2នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទបាននិយាយអំពីផែនដីដែលព្រះបានបង្កើតល្អឥតខ្ចោះតែដោយសារអំពើបាបសេចក្តីស្លាប់បានចូលមកផែនដីបើសិនយើងសិក្សាព្រះគម្ពីរនឹងការសរសេររបស់អ្នកស្រីរិនជវាយបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់មុនអំពើបាបចូលមកផែនដីស្លឹកឈើមិនដែលស្លាប់ស្លឹកឈើមិនដែលជ្រុះការបង្ហូរឈាមមិនដែលមានប៉ុន្តែដោយសារអំពើបាបចូលមកការបង្ហូរឈាមស្លឹកឈើស្លាប់ដើមឈើស្លាប់មានមែកឈើស្លាប់សត្វស៊ីសត្វគ្នាឯងប៉ុន្តែគម្ពីរអេសាយបានប្រាប់ថានៅនគរឋានសួគ៌តោនឹងគោស៊ីចំបើងជាមួយគ្នាកូនក្មេងលូកដៃចូលទៅរូងពស់ហនុមានប៉ុន្តែពស់មិនធ្វើអ្វីដល់កូនក្មេងនោះទេអញ្ចឹង រឿងនេះកើតឡើងនៅពេលណាសូមយើងមើលជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21 បើយើងមានគម្ពីរដូចខ្ញុំនៅទីនេះគេដាក់ថាផែនដីថ្មីនិងផែនដីថ្មីបាទអញ្ចឹងផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចសូមយើងអានហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1បាននិយាយថារួចខ្ញុំឃើញផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីត្បិតផ្ទៃមេឃមុននិងផែនដីមុនបានកន្លងបាត់ទៅហើយក៏គ្មានសមុទ្រទៀតឡើយដូចខ្ញុំនិយាយមិញសមុទ្រគឺជាពាក្យទំនាយតំណាងឲ្យជាតិសាសន៍តំណាងឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផែនដីដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះនិងផ្ទៃមេឃដែលមានសប្តាហ៍នេះគឺជាផ្ទៃមេឃចាស់ផែនដីចាស់និងត្រូវកន្លងបាត់ទៅហើយយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានគឺព្រះគម្ពីរវិវរណៈសំទោសលោកសាវកយូហានជាអ្នកសរសេរដែលព្រះបានឲ្យគាត់សុបិននិមិត្តឃើញបានឲ្យគាត់ឃើញភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាទស្សនវិស័យភាសាអង់គ្លេសថា vision ឲ្យឃើញការជាក់ស្ដែងបាទហើយយូហានខ្ញុំក៏ឃើញទីក្រុងដ៏បរិសុទ្ធគឺជាក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះតាក់តែងដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីតែងខ្លួនទទួលប្តីខ្ញុំមានឮសំឡេងមួយយ៉ាងខ្លាំងចេញពីស្ថានសួគ៌មកថាមើលរោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងគេនឹងធ្វើជារាជរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ក៏នឹងធ្វើជាព្រះដល់គេបាទកន្លែងនេះនិយាយថារោងអបោសុតបាទរោងអបោសុតនៅក្នុងកពីសញ្ញាចាស់បើសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងគិតថាជាកន្លែងដែលព្រះគង់នៅជាព្រះវិហារបាទអញ្ចឹងក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ថារោងអបោសុតរបស់ព្រះបាននៅជាមួយមនុស្សហើយព្រះគង់នៅជាមួយមនុស្សព្រះនឹងធ្វើជាស្ដេចរបស់មនុស្ស នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលយើងហៅថាផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះខ4បាននិយាយថាព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញឬទុក្ខលំបាកណាទៀតឡើយត្បិតសេចក្តីមុនទាំងប៉ុន្មានបានកន្លងបាត់ទៅហើយបងប្អូននេះជាសេចក្តីសង្ឃឹម បងប្អូនធ្លាប់យំឬទេបងប្អូនធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តបងប្អូនធ្លាប់ជួបការខកចិត្តដោយមិនថាស្នេហាមិនថាគ្រួសារបាក់បែកញាតិសន្តានស្លាប់បាក់បែកគ្នាប៉ុន្តែតើអ្នកណាជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យបងប្អូនក្នុងគម្ពីរនេះបាននិយាយថាព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកដោយទុកកង្វល់ទាំងប៉ុន្មានដែលយើងមានពីមុននៅផែនដីនេះនៅពេលដែលយើងជួបព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកជូតទឹកភ្នែកឲ្យយើងព្រះអង្គជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះនៃជីវិតបានកំសាន្តចិត្តយើង តើយើងចង់បានអ្នកណាទៀតដែលមកជួយកំសាន្តចិត្តយើងដែលលើសពីព្រះដែលល្អជាងព្រះដែលអាចផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងដែលស្រឡាញ់យើងបាទខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលមកខ្ញុំថាស្រេចហើយអញជាអាល់ហ្វាជាអូមេហ្គាជាដើមហើយជាចុងបើអ្នកណាស្រេកអញនឹងឲ្យអ្នកនោះផឹកទឹកផឹកពីរន្ធទឹកនៃជីវិតឥតយកថ្លៃបាទខ្ញុំសូមស្លេះត្រង់នេះសិននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនដឹងមេរៀនដំបូងរបស់ខ្ញុំចាប់ដើមដល់ស្រយអសកកំណើតបាទពាក្យថាអាល់ហ្វានិងអូមេហ្គាគឺជាតួអក្សររបស់ភាសាក្រិកអាល់ហ្វាគឺជាអក្សរដំបូងដូចជាអសកអូមេហ្គាដូចជាអសអអសចុងបញ្ចុះបាទអញ្ចឹងព្រះមានបន្ទូលថាព្រះអង្គគឺជាដើមហើយជាចុងព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលបង្កើតហើយព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅចុងដល់ចុងប៉ុន្តែខ្មែរយើងអសអបានន័យថាម៉េចអកលព្រះអង្គទ្រង់រស់នៅអកលអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកណាស្រេចឲ្យផឹកទឹកពីរុនជីវិតព្រះអង្គមិនយកថ្លៃពីយើងទេបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលឈឺអង្វរពេទ្យជួយពុកជួយពូមីងបងប្អូនខ្ញុំផងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ផុតពីជំងឺនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានបន្ទូលថាមិនមែនគ្រាន់តែផុតពីជំងឺទេព្រះអង្គឲ្យយើងទទួលទានទឹកជីវិតដោយឥតគិតថ្លៃបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនគិតយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនៅកោឋានសួគ៌ខ្ញុំពិតជាចង់ទៅនៅជាមួយព្រះនិងផឹកទឹកជីវិតដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាខ7បាននិយាយថាឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងធ្វើជាកូនរបស់អញបាទយើងឃើញហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមដើមដំបូងមនុស្សព្រះបានបង្កើតក្នុងរូបដូចជារូបអង្គទ្រង់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមនុស្សចាញ់បោកការបោកបញ្ឆោតរបស់សាតាំងរបស់អរិយតាមរយៈសត្វពស់គេបានคลายខ្លួនជាក្មេងកំព្រាព្រាត់ប្រាសពីព្រះហើយធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់នៅការស៊ីឈ្នួលនៃអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីមេរៀន2 3មុនថាបើយើងទទួលអំដងវាយនៃការលោបាបទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវថាការសង្គ្រោះរបស់ព្រះយេស៊ូវជួយឲ្យយើងឈ្នះនោះយើងនឹងមានជីវិតយើងនឹងបានជាកូនរបស់ព្រះយើងមានអំណាចជាកូនរបស់ព្រះវិញយើងឈ្នះសេចក្តីស្លាប់យើងឈ្នះសេចក្តីល្បួងខ7នេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានគ្រងសេចក្តីទាំងនេះទុកជាមរតកព្រះអញនឹងធ្វើជាព្រះដល់អ្នកនោះហើយអ្នកនោះនឹងបានជាកូនរបស់អញកន្លែងនេះហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីឈ្នួលនៃអំពើបាបព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងចេញពីទាសករនៃសាតាំងឲ្យយើងមានសិទ្ធិជាកូនរបស់ព្រះអង្គតែខ8បាននិយាយថាតែត្រង់ពួកខ្លាចពួកមិនជឿពួកគោះខ្ពើមពួកកាប់សម្លាប់គេពួកកំផិតពួកមុនអាគមពួកថ្វាយបង្គំរូបព្រះហើយគ្រប់ទាំងមនុស្សកំភូតគេនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វាស់គឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ពីដើមដំបូងខ្ញុំនិយាយថាម៉េចព្រះគម្ពីរថៃសាឡូនីកទី1ចំពុក4ខ16ដល់18បាននិយាយថាពួកស្លាប់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងរស់ឡើងវិញដំបូងប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿព្រះមិនទាន់រស់ឡើងវិញទេប៉ុន្តែគេនឹងរស់ឡើងវិញក្នុងគម្ពីរវិញយើងសិក្សាទៀតនិយាយថា1000ឆ្នាំក្រោយមកគេនឹងរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែគេនឹងរស់ហើយគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធ្វាដៅគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2អញ្ចឹងគ្រីស្ទៀនបើយើងគ្រីស្ទៀនស្លាប់ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែយើងស្លាប់តែមួយថ្ងៃមួយដងទេព្រះយើងមកវិញយើងរស់យើងទៅនៅជាមួយព្រះអង្គប៉ុន្តែបើយើងមិនជឿព្រះអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្រីស្ទស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យត្រូវស្លាប់ជាលើកទី2ម្ដងទៀតព្រះប្រាប់ថាម៉េចពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលមិនជឿខ្លាចអីខ្ញុំខ្លាចបើខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគេថាខ្ញុំក្បត់សាសនាខ្ញុំក្បត់គ្រួសារខ្ញុំក្បត់អ្វីណាខ្ញុំក្បត់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបុរាណអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះបាននិយាយថាពួកអ្នកដែលខ្លាចពួកអ្នកដែលកាប់សម្លាប់ពួកកំផិតគ្រូមន្តអាគមថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកនោះនឹងមានចំណែកពួកកំភូតនឹងមានចំណែកក្នុងបឹងភ្លើងខ្មែរយើងក៏ដឹងហើយខ្មែរយើងនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្នុងការ ជឿជាក់របស់ខ្មែរថានឹងមានថ្ងៃមកដល់ដែលខ្មែរយើងហៅថាភ្លើងចេះកាលព្រះគម្ពីរនិយាយកន្លែងនេះភ្លើងដែលឆេះជាភ្លើងស្ពាន់ធ័រនឹងជាសេចក្តីស្លាប់ទី2របស់មនុស្សទូទាំងសកលលោកដែលមិនទទួលជឿព្រះបាទសំយោគនៅក្នុងខ9ក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីក្នុងទេវតាទាំង7មានទេវតាមួយដែលកាន់ចានកន្ទោងពេញដោយសេចក្តីវេទនាទាំង7ក្រោយមកអស់ទេវតានោះបានមកនិយាយនឹងខ្ញុំថាជួមកឯនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញប្រពន្ធថ្មោងថ្មីជាភរិយារបស់កូនជាមនោះទេវតាក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅលើភ្នំធំហើយបង្ហាហើយខ្ពស់បង្ហាញខ្ញុំឲ្យឃើញទីក្រុងបរិសុទ្ធគឺក្រុងយេរូសាឡឹមដែលកំពុងតែចុះពីស្ថានសួគ៌មកអំពីព្រះទាំងមានសិរីល្អនៃព្រះហើយពន្លឺរស្មីរបស់ទីក្រុងនោះក៏ដូចជាត្បូងមានតម្លៃថ្លៃពិសេសគឺដូចជាត្បូងមូនីជូតហើយថ្លាដូចកែវចរណៃក្នុងនោះមានកំផែងខ្ពស់បាទកន្លែងនេះនិយាយអំពីកំផែងនិយាយពីកំពស់ប៉ុន្តែយើងមិនបាច់មើលកន្លែងនេះប្រហែលជាឲ្យយើងពិបាកយល់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាទីក្រុងថ្មោងថ្មីដូចជាប្រពន្ធថ្មោងថ្មីយើងធ្លាប់ឃើញមនុស្សរៀបការបាទខ្ញុំធ្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមើលភ័ក្រប្រពន្ធខ្ញុំម្នាក់គាត់តែចិត្តដល់ការអញ្ចឹងគេថត pre wedding មែនទេហើយនៅពេលដែលគាត់ថត pre wedding គាត់តែងខ្លួនយើងមើលអត់ស្គាល់ថាគាត់ជានរណាអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីបាទយើងឮដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាទីក្រុងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាទីក្រុងដែលមកពីឋានសួគ៌គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ស្គាល់គ្មានអ្នកណាធ្លាប់ឃើញវាអស្ចារ្យមែនទែនណាគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវដែលយើងដើរក្រាលដោយមាសសុទ្ធបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាជើងកំផែងបានតាក់តែងដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់យ៉ាងជើងកំផែងបាទជើងកំផែងជើងសសរជើងទី1មានត្បូងមូនីជូតទី2មានត្បូងកណ្ដៀងទី3មានត្បូងម៉ោរ៉ាទី4មានត្បូងមរកតទី5មានត្បូងសាមស៊ីទី6មានត្បូងពីទីទី7មានត្បូងបុតលឿងទី8មានត្បូងបេរីសនិងទី9មានត្បូងតូប៉ាត់បាទទី10មានត្បូងយុកទី11មានត្បូងណិលទី12មានត្បូងត្របែកទ្វាទាំង12ជាកែវមកដា12គឺទ្វាមួយធ្វើពីកែវមកដា1ហើយផ្លូវក្រុងក៏ធ្វើពីមាសសុទ្ធបាទឃើញទេព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាផ្លូវរបស់ក្រុងនោះធ្វើពីមាសសុទ្ធថ្លាដូចជាកែវបាទខ្ញុំអានមិញខ្ញុំអានពីត្បូងទាំងអស់នោះខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនស្គាល់អស់ផងអញ្ចឹងគម្ពីរបាននិយាយថាសរទាំងអស់ហើយទីក្រុងនោះមានទ្វារ12ហើយផ្លូវនៃទីក្រុងដែលយើងនឹងដើរជាផ្លូវដែលមាសសុទ្ធដែលយើងមើលឆ្លុះឃើញដូចជាកញ្ចក់ថ្លាដូចជាកែវបាទអញ្ចឹងក្នុងខ22បាននិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញមានវិហារណានៅក្នុងក្រុងនោះទេត្បិតព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានបច្ចេកស្ដាបំផុតព្រមទាំងកូនជាមដែរទ្រង់ជាព្រះវិហារនៃទីក្រុងនោះបាទអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារប៉ុន្តែនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គព្រះវរបិតាដែលជាអ្នកបង្កើតយើងព្រះគ្រីស្ទដែលជាកូនជាមដែលឈ្នះសេចក្តីស្លាប់គឺជាព្រះវិហាររបស់យើងហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងនៅជាមួយទ្រង់នៅទីនោះក្រុងនោះមិនត្រូវការនឹងព្រះអាទិត្យឬពន្លឺព្រះច័ន្ទសម្រាប់នឹងបំភ្លឺទេត្បិតសិរីល្អនៃព្រះបានបំភ្លឺហើយឯកូនជាមក៏ជាចង្គៀងនៃក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងនេះបាននិយាយថាកូនជាមគឺជាចង្គៀងនៃក្រុងនោះព្រះយេស៊ូវគឺជាចង្គៀងដែលយើងនៅក្នុងទីក្រុងនោះបាទ ព្រះគម្ពីរបាននិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺជាពន្លឺបំភ្លឺជើងទូបង្គំអញ្ចឹងយើងដឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះហើយគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះគម្ពីរយូហានបាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយមានព្រះបន្ទូលនោះជាព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះបានក្លាយជាសាច់ឈាមហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះជីវិតមានឡើងហើយព្រះបន្ទូលបានក្លាយជាសាច់ឈាមដើម្បីសុគតសង្គ្រោះយើងដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនថាគ្រីស្ទៀនមិនគ្រីស្ទៀនបើយើងមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីងងឹតអស់ទាំងសះនឹងដើរក្នុងពន្លឺក្នុងក្រុងនោះអស់ទាំងស្ដាច់នៅផែនដីក៏យកសេរីល្អសេរីនៃខ្លួនមកទុកក្នុងក្រុងនោះដែរទ្វារក្រុងទាំងនោះប្រមាណមិនដែលបិទនៅពេលថ្ងៃទេ ហើយនៅឯនោះគ្មានយប់ឡើយមនុស្សលោកនឹងយកសេរីល្អនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់សាសទាំងប៉ុន្មានមកទុកក្នុងក្រុងនោះក៏គ្មានអ្វីស្មោកគ្រោកឬអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តបែបគួរខ្ពើមឬសេចក្តីកំភូតណាចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបានឡើយចូលបានតែអ្នកណាដែលមានឈ្មោះកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតរបស់កូនជាមប៉ុណ្ណោះបាទបងប្អូននៅក្នុងនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីនេះខ្ញុំចង់ជាបុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងក្រុមដែលទទួលបានការសង្គ្រោះជាបុគ្គលដែលរស់ឡើងវិញនៅក្នុងក្រុមដំបូងនៅពេលព្រះយាងមកមិនមែនជាបុគ្គលដែលនៅក្នុងក្រុមទី2ដែលរស់ឡើងវិញហើយត្រូវទទួលសេចក្តីស្លាប់ទី2នោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាសានៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំពុក21នេះជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងថាយើងនឹងចូលទៅឯទីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីថ្មី ហើយនៅក្នុងនេះព្រះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងខ5បាននិយាយថាឯព្រះអង្គដែលគង់លើបល្ល័ង្កទ្រង់មានបន្ទូលថាមើលអញធ្វើទាំងអស់ឡើងជាថ្មីរួចទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលសរសេរទុកចុះត្បិតពាក្យទាំងនេះពិតប្រាកដហើយគួរជឿព្រះអង្គធ្វើទាំងអស់ជាថ្មីនៅពេលដែលយើងមានវត្តមាននៅជាមួយទ្រង់យើងបានសិក្សាហើយថាព្រះអង្គមានបន្ទូលអ្វីៗកើតឡើងមនុស្សទាំងអស់មិនគួរជឿយើងថាពិបាកជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ច្បាស់អ្នកណាដែលមានជំនឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងបានទៅនៅជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងឃើញនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីនិងផែនដីថ្មីជាមួយគ្នាខ្ញុំចង់ឃើញគ្រាន់តែរឿងឡានបើខ្ញុំទិញឡានមក ខ្ញុំចង់ឃើញនៅក្រុមហ៊ុននឹងតើគេផលិតឡានយ៉ាងដូចម្តេចចោះទម្រាំផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតសប្តាហ៍យើងរស់នៅផែនដីដែលពោពេញទៅដោយភាពពុករលួយប៉ុន្តែយើងនៅសរសើរភាពស្រស់ស្អាតរបស់ផែនដីចោះទម្រាំសេចក្តីសន្យាផែនដីថ្មីផ្ទៃមេឃថ្មីដែលគ្មានសេចក្តីពុករលួយដែលសេចក្តីចាស់ទាំងប៉ុន្មានកន្លងផុតអស់គ្មានការយំសោកគ្មានសេចក្តីស្លាប់ពោពេញទៅដោយពន្លឺចែងចាំងនិងសេរីល្អរបស់ព្រះនិងជីវិតដ៏រស់នៅអកលខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចង់ទៅទីក្រុងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តចង់ទទួលបាននៅជីវិតអកលប៉ុន្តែយើងមិនអាចបានជីវិតអកលបានទេបើសិនជាយើងមិនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរវិវរណៈចំព ুক 22ខ14ខ្ញុំសូមអានជាខចុងក្រោយមានពោហើយអស់អ្នកណាដែលលៀងអាវខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារយើងដឹងហើយព្រះបានបង្កើតសួនច្បារឯដែនមានដើមជីវិតនិងដើមដឹងខុសត្រូវលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាទទួលទានដើមដឹងខុសត្រូវជាដើមនៃអំពើបាបមនុស្សទទួលសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែព្រះបានមានបន្ទូលថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលលៀងអាវខ្លួនលៀងអាវខ្លួនបានន័យថាម៉េចអ្នកដែលសម្អាតអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង់គ្លេសបានសរសេរថាអ្នកណា those who do his commandmentចឹងអ្នកណាដែលរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនមកហើយក្រឹតវិន័យទាំង10ប្រការនោះអញ្ចឹងយើងអាចសម្អាតអំពើបាបរបស់យើងបានដោយការទទួលយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះយើងអាចរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះទាំង10បាននោះហើយយើងនឹងអាចចូលទៅឯទីក្រុងចូលទៅឯដើមជីវិតនៅតាមទ្វារដែលព្រះអង្គបានមានសម្រាប់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងចូលទៅក្នុងទីក្រុងហើយទទួលទានផ្លែនិងស្លឹកឈើពីដើមជីវិតដើម្បីឲ្យយើងបានរស់អស់កលជានិច្ចដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបយើងរស់នៅជាមួយព្រះអស់កលជានិច្ចខ្ញុំសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តថាចង់ចូលទៅទីក្រុងនេះចង់ធ្វើជាសាក្សីនៃការបង្កបង្កើតផែនដីថ្មីនិងផ្ទៃមេឃថ្មីរបស់ព្រះសូមព្រះប្រទានពរសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានឈ្នះសេចក្តីល្បួងហើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានជឿជាក់ថាទុំគុំដល់គ្នាអាចចូលនគរទ្រង់នៅក្នុងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញជាលើកទី1ជាក្រុមអ្នកដែលទទួលជឿទ្រង់សូមកុំឲ្យទុំគុំដល់គ្នាត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងភ្លើងស្ពាន់ធွာជាមួយនឹងក្រុមដែលរស់ឡើងវិញនៅក្រុមលើកទី2ហើយរស់ហើយត្រូវបំផ្លាញនឹងឡើយសូមឲ្យទុំគុំដល់គ្នាបានសម្អាតអាវរបស់ទុំគុំដល់គ្នានៅក្នុងលោហិតរបស់ទ្រង់ ដើម្បីឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានកាន់តាមក្រិតវិន័យរបស់ទ្រង់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីឲ្យទុំគុំរបស់គ្នាបានគ្រប់លក្ខដូចជាព្រះគម្ពីរទំនើបដំណើរចម្ពោះ119ខ1បាននិយាយថាមានពរឲ្យអស់អ្នកដែលផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនបានគ្រប់លក្ខគឺជាអ្នកដែលកាន់តាមក្រិតវិន័យអ្នកដែលដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់សម្រាប់ទុំគុំរបស់គ្នាបានដើរតាមក្រិតវិន័យទ្រង់ដើម្បីទុំគុំបានហៅជាមនុស្សគ្រប់លក្ខនៅផែនដីសម័យចុងក្រោយនេះដើម្បីទុំគុំរបស់គ្នាអាចចូលទៅទីក្រុងដែលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់ទុំគុំរបស់គ្នានឹងទៅឯដើមជីវិតនិងទន្លេជីវិតផងដែរគុណសម្អគុណទ្រង់គុណដល់គ្នាជាមនុស្សមានបាបគុណមកធ្វើបានគុណសំទូលគ្រប់ការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអូខេសូមអរគុណព្រះប្រទានពរ
2: ពុកខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបាបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស័ក្តិសមនឹងត្រូវបានហៅថាជាកូនប្រុសរបស់ពុកទៀតទេ
3: បរិះម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់បរិះនោះបានសន្យាថានឹងចែកប្រាក់ឲ្យពួកគេនៅពេលគាត់ស្លាប់ប៉ុន្តែកូនប្រុសពៅមិនចង់រងចាំឡើយគាត់បានសុំឪពុកចែកចំណែកប្រាក់មកឲ្យគាត់ហើយឪពុកក៏បានចែកចំណែកនោះឲ្យគាត់កូនប្រុសនោះបានទទួលយកប្រាក់ហើយចេញពីផ្ទះទៅឯស្រុកដទៃគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងបានចែកបង្ហាញប្រាក់អស់គ្មានសល់ឡើយទីបំផុតកូនប្រុសនោះគ្មានប្រាក់ទិញអាហារបរិភោគឡើយគាត់ឃ្លានខ្លាំងណាស់គាត់បានសុំជំនួយពីបរិះម្នាក់ហើយបរិះនោះក៏បានជួយគាត់ឲ្យធ្វើជាអ្នកដាក់ចំណីឲ្យសត្វជ្រូកកូនប្រុសនោះឃ្លានខ្លាំងណាស់ទើបគាត់ចង់ចំអែតពោះដោយចំណីជ្រូកតែភ្លាមនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញហើយនិយាយម្នាក់ឯងថា
2: ពួកបាវបំរើនៅក្នុងផ្ទះឪពុកខ្ញុំមានអាហារបរិភោគល្អជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយសុំធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់គាត
3: ់កាលកូនប្រុសនោះដើរមកផ្ទះវិញឪពុកបានឃើញកូនប្រុសគាត់ក៏រត់ទៅឯកូនប្រុសហើយបានអោបនិងថាប់កូនប្រុសរបស់គាត់ដោយក្តីស្រឡាញ
2: ់ពុកខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តបាបហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស័ក្តិសមនឹងត្រូវបានហៅថាជាកូនប្រុសរបស់ពុកទៀតទេ
4: មិនអីទេកូនឲ្យតែស្គាល់កំហុសហើយចេះកែនិងត្រឡប់មកវិញពុកសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយ
3: និយាយចប់ឪពុកក៏បានហៅបាវបំរើមកហើយបង្គាប់ថា
4: ចូលយកសម្លៀកបំពាក់ល្អបំផុតមកបំពាក់ឲ្យកូនយើងពាក់ស្បែកជើងនិងចិញ្ចៀនឲ្យគេហើយរៀបចំពិធីស៊ីលៀងអបអរសាទរផង
3: ពិធីជប់លៀងបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែភ្លាមនោះកូនប្រុសច្បងត្រឡប់មកពីចំការវិញកាលបានឮសូរភ្លេងនិងរបាំហើយដឹងថាប្អូនត្រឡប់មកវិញគាត់ក៏ខឹងមិនព្រមចូលទៅក្នុងផ្ទះសោះឪពុកបានឃើញក៏ចេញមកជួបកូនច្បងក៏និយាយទាំងខឹងថា
2: ខ្ញុំបានធ្វើការបម្រើពុកជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមិនដែលល្មើសពាក្យពុកឡើយហេតុអ្វីបានជាពុកមិនដែលរៀបចំពិធីឲ្យខ្ញុំសោះ
3: ឪពុកក៏តបថា
4: កូនអើយកូនតែងតែនៅជាមួយពុកហើយវ័យៗរបស់ពុកជាកូនទាំងអស់ប៉ុន្តែប្អូនកូនបានបាត់ហើយបានឃើញវិញដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវតែរីករាយអបអរសាទរខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំសុំទោសពុក
3: និយាយរួចកូនប្រុសច្បងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយរីករាយជុំគ្នាជាមួយប្អូនរបស់គេវិញព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរឿងនេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាព្រះបិតាស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយទ្រង់សព្វព្រះទ័យឲ្យមនុស្សមានបាបកែប្រែចិត្តនិងត្រឡប់មករកទ្រង់វិញ
5: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
6: Hello all beloved people
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាយើងគួរថ្កល់ទោសគេដែរឬទេ
6: Do you think that we should judge others
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនោះឡើយ
6: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកដែលនៅជុំវិញទ្រង់ថា
6: Jesus speaks to people who are around him that
5: គំអោយថ្កល់ទោសគេឡើយដើម្បីមិនអោយគេថ្កល់ទោសអ្នកវិញ
6: Judge notthat you be not judge
5: but ne rol khnie takol to ke yang na nu ke nang takol to ne veng yang nu dai
6: for with what judgment you judge you will be judged
5: hai ke nang wol ai ne rol khnie tam rung wol dai ne wol ai ke phong
6: and with the measure you use it will be measured back to you
5: hat way ban chi ne meul khoen kom teich dai nou knong phnei robos bong bon ne tae mun khoen thnem dai nou knong phnei robos khluon sot doch ne
6: and why do you look at the speck in your brother's eyesBut do not consider the plank in your own eye.
5: ឬធ្វើដូចម្តេចឲ្យអ្នកនិយាយនឹងបងប្អូនថា
6: Or how can you say to your brother?
5: ចូលឲ្យអញយកកំទេចពីភ្នែកអញចេញតែមើលមានធ្នឹមនៅក្នុងភ្នែកខ្លួនអ្នកវិញ
6: Let me remove the speck from your eye and look. A plank is in your own eye.
5: អ្នកមានពុតអើយចូលយកធ្នឹមពីភ្នែករបស់ខ្លួនចេញជាមុនសិន
6: Hypocrite, first remove the plank from your own eye.
5: នោះទើបនឹងអាចឃើញច្បាស់អាចនឹងយកកំទេចចេញពីភ្នែករបស់បងប្អូនអ្នកបានដែរ
6: And then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye
5: កុំអោយរបស់បរិសុទ្ធដល់ឆ្កែឬបោះកែវមុខដាររបស់ខ្លួននៅមុខជ្រូកឡើយ
6: Do not give what is holy to the dogs nor cast your pearls before swine
5: ក្រែងវាជន់ឈ្លីរួចត្រឡប់ស្ទុះមកខ្វេះអ្នកវិញ
6: Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces
5: ដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមិនអោយយើងថ្កល់ទោសគេឡើយ
6: So Jesus doesn't want us to judge others
5: ចូលយើងអនុគ្រោះដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនថ្កល់ទោសដល់គ្នាឡើយ
6: Let us be kind to one another by not judging each other
5: សូមអរគុណ
6: Thank you
7: ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំចង់លើករឿងមួយដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នារីម្នាក់មកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនារីម្នាក់នោះគាត់មានឈ្មោះថាអាសាគាត់គឺជាជនជាតិអាលម៉ង់ហើយខ្សែជីវិតរបស់គាត់គឺពិតជាលំបាកខ្លាំងមែនទែនគាត់មានការជំទាស់ជាច្រើនជាពិសេសគឺការជំទាស់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាររឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អាសាគឺមានបងប្រុសបងស្រីហើយអាសានាងគឺជាកូនស្រីពៅដូច្នេះហើយឪពុកម្ដាយតែងតែបារម្ភនិងខ្វល់ខ្វាយពីនាងខ្លាំងជាងគេហើយអាសានាងបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាមួយដែលជាសាលានៅក្បែរផ្ទះរបស់នាងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់ទី7នាងក៏បានឡើងទៅឯទីក្រុងដើម្បីរៀនតឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺពិតជាបារម្ភពីនាងខ្លាំងមែនទែនដូចនេះហើយគាត់តែងតែខលទៅសួរសុខទុក្ខកូនស្រីគាត់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយអាសានាងតែងតែនិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងអំពីរឿងដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនាងបានជួបនឹងលោកគ្រូកងវិលម្នាក់ដែលល្អខ្លាំងមែនទែនគាត់មានចិត្តល្អមានការរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយនឹងនាងនិងអ្នកផ្សេងទៀតគ្រូកងវិលម្នាក់នោះគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់នាងអំពីព្រះយេស៊ូវដូចនេះហើយអាសានាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់នាងដូចគ្នាពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់នាងគឺពិតជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងនាងខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាពួកគេបានមានព្រះដែលពួកគេត្រូវគោរពរួចហើយប៉ុន្តែអាសានាងបែរជាប្រែចិត្តទៅគោរពព្រះផ្សេងដែលជាព្រះរបស់សាសផ្សេងគឺឪពុករបស់នាងគឺពិតជាខឹងជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនហើយម្ដាយរបស់នាងក៏ខឹងជាមួយនាងដូចគ្នាប៉ុន្តែចិត្តជាម្ដាយមិនអាចខឹងកូនស្រីបានយូរនោះទេគឺគាត់បែរជាបានទៅលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់គាត់ថាអាសាកូនគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងកូនធ្វើអ្វីមុននឹងកូនសម្រេចជឿដល់អ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែចំណាយឪពុករបស់គាត់វិញគឺបានជំទាស់ជាមួយគាត់ខ្លាំងមែនទែនអាសានាងមានទុកលំបាកជាខ្លាំងជាមួយនឹងឪពុករបស់នាងហើយអាសានាងតែងតែអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឪពុករបស់នាងប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងអធិដ្ឋានកាន់តែខ្លាំងឪពុករបស់នាងជំទាស់ជាមួយនាងកាន់តែខ្លាំងអាននិយាយបានថាកាន់តែប្រកែកមិនអោយនាងជឿព្រះកាន់តែខ្លាំងមិនអោយនាងធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ស្អប់អ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រោះថាគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អនេះគឺនិយាយអ្វីដែលមិនពិតពីព្រោះថាឪពុករបស់អាសាគាត់តែងតែគិតថាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាអ្នកដែលនិយាយអ្វីតែប្រេះផ្ដាសនិយាយអ្វីដែលមិនពិតដែលមិនអាចនឹងកើតឡើងបានប៉ុន្តែអាសានាងនៅតែអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុកនាងជានិច្ចគឺនាងខំប្រឹងព្យាយាមតស៊ូខ្លាំងមែនទែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងហើយនៅថ្ងៃមួយនាងបានទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃសៅរ៍គឺនាងបានទៅព្រះវិហារដូចជាមួយសប្តងហើយនាងក៏បាននិយាយរឿងនេះជាមួយនឹងគ្រូកំវិលដែលនាងបានជួបកាលពីលើកមុនដែលបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យនាងបានស្គាល់ព្រះនាងបាននិយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំពិតជាមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំពីព្រោះថាគាត់មិនពេញចិត្តឲ្យខ្ញុំទទួលជាព្រះទេហើយគាត់រឹតតែមិនពេញចិត្តទៀតនៅពេលដែលដឹងថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អសូមលោកគ្រូជួយអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្ញុំផងសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់បានធ្វើការកែប្រែចិត្តជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្ញុំនឹងនិយាយហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីនាងបានញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃរបស់នាងរួចហើយនាងក៏បានត្រឡប់ទៅឯសាលារៀនរបស់នាងវិញប៉ុន្តែនាងមិនមែនទៅរៀននោះទេគឺនាងទៅផ្សព្វផ្សាយទៅប្រាប់អំពីព្រះយេស៊ូវដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាមិត្តភក្តិរបស់នាងនៅក្នុងសាលានឹងហើយនាងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលនាងបានប្រាប់ដល់អ្នកផ្សេងទៀតអំពីព្រះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលនាងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងនិងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងគឺបានល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទុកលំបាកដែលនាងតែងតែជួបគឺការស្ដីបន្ទោសការជេរប្រមាថពីអ្នកដទៃទៀតដែលនាងទៅផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់ពួកគេហើយគេមិនព្រមជឿថែមទាំងស្ដីបន្ទោសនិងប្រមាថជេរស្ដីឲ្យនាងអាក្រក់ៗថែមទៀតផងប៉ុន្តែនាងក៏នៅតែរីករាយក្នុងការធ្វើ រឿងមួយនេះដូចគ្នាគឺនាងនៅតែបន្តការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងដើម្បីឲ្យអ្នកដតីទៀតបានស្គាល់ព្រះហើយរឿងដែលនាងមិនដែលភ្លេចសោះគឺឪពុករបស់នាងគឺនាងតែងតែអធិដ្ឋានទៅរកព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយដល់ឪពុករបស់នាងដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់ឪពុករបស់នាងហើយឪពុករបស់នាងក៏មិនដែលខលមកនាងទៀតទេនៅពេលដែលម្ដាយរបស់អាសាខលមកអាសាគឺឪពុករបស់គាត់មិនដែលនិយាយជាមួយកូននោះទេគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តគាត់មិននិយាយជាមួយកូនរបស់គាត់នោះទេបើសិនជាកូនស្រីរបស់គាត់នៅតែធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្ដាយរបស់គាត់បានលើកទឹកចិត្តគាត់ខ្លាំងមែនទែនលើកទឹកចិត្តដល់អាសាថាកុំបបងបើសិនជានេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការដែលកូនស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺម្ដាយនឹងគ្រប់គ្រងបន្ទាប់ពីនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងម្ដាយអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរួចហើយអាសានាងបានបិទទូរស័ព្ទក៏បានអធិដ្ឋានបន្តទៀតអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមទ្រង់ជួយកូននៅជាមួយនឹងឪពុករបស់កូនសូមទ្រង់ជួយធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់បានយល់អំពីអ្វីដែលកូនកំពុងតែធ្វើនេះផងដែរគាត់តែងតែអធិដ្ឋានបែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងផុតទៅអាសានាងនៅតែបន្តការអធិដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃមួយអាសានាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាឪពុករបស់នាងគាត់ព្រមសួរសុខទុក្ខកូនស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់មិនបាននិយាយជាមួយជាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយអាសានាងក៏បានដឹងនៅក្នុងចិត្តដូចគ្នាថានេះគឺជាការអស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់បានធ្វើទៅលើឪពុករបស់នាងបន្ទាប់មកទៀតឪពុករបស់គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើពិធីបន់ជាមួយទឹកព្រមទទួលយកព្រះហើយក៏ព្រមស្ដាប់អ្វីដែលអាសានាងតែងតែប្រាប់អំពីព្រះគឺឪពុករបស់អាសាគាត់បានខ្លះតែជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលដូចជាមិនមែនមនុស្សពីមុនគឺមនុស្សពីរខុសគ្នាតែម្ដងដូចនេះហើយអាសានាងមានការសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងនាងពិតជាអរគុណព្រះខ្លាំងមែនទែននាងបានយករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់គ្រូពងវាលរបស់នាងគាត់ក៏ជួយសប្បាយចិត្តដល់នាងគឺគាត់បានអធិដ្ឋានទ្រង់ព្រះអរគុណព្រះនៅសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារសម្រាប់ឪពុករបស់អាសាដូចនេះហើយរឿងរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាហើយសាច់រឿងអប់រំនៅថ្ងៃនេះគឺចង់បង្រៀនយើងថាឲ្យយើងចេះអត់ធ្មត់ទោះបីជាការងារដែលយើងធ្វើនេះគឺមានអ្នកស្អប់មានអ្នកមិនចូលចិត្តជាច្រើនប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាការងារមួយនេះគឺជាការងារដែលសុចរិតគឺការងារដែលល្អសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដទៃទោះបីជាដឹងថាគេមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលយើងកំពុងតែធ្វើក៏ដោយហើយដូចជាព្រះដែរព្រះទ្រង់តែងតែស្រឡាញ់តែងតែនៅក្បែរយើងនឹងជួយលើកទឹកចិត្តយើងហើយព្រះទ្រង់សុខចិត្តចោះមកលើផែនដីដើម្បីនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងអស់ឲ្យជៀសផុតពីអំពើបាបទាំងអស់ដែលពួកគេមានហើយទ្រង់ថែមទាំងសុខចិត្តសគត់នៅលើឈើឆ្កាងទៀតផងតើយើងដឹងទេថាការសគត់នៅលើឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគឺទ្រង់មានការឈឺចាប់ប៉ុណាចាគឺទ្រង់ពិតជាមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់បានជាទ្រង់សុខចិត្តទ្រាំដើម្បីឲ្យកូនរបស់ទ្រង់បានសង្គ្រោះដូចជាអាសាគឺគាត់បានទ្រាំខ្លាំងមែនទែនគឺនាងបានទ្រាំនៅរឿងគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបីជាមានគេជេរប្រមាថស្ដីបន្ទោសនាងថានាងធ្វើនេះមើលទៅដូចជាអត់ប្រយោជន៍គ្មានអ្នកណាគេចូលចិត្តការងារមួយនេះទេពីព្រោះថាការងារមួយនេះគឺវាលំបាកហើយណាមួយនាងជាមនុស្សស្រីទៀតវាលំបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់មនុស្សស្រីដែលធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អប៉ុន្តែអាសានាងនៅតែមិនបោះបង់ហើយថែមទាំងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់នាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៀតហើយចំណងជើងនៃរឿងនេះផងដែរមានចំណងជើងថាការអធិដ្ឋានរបស់អាសានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
8: ត្បិតក្នុងមរណភាពគ្មានសេចក្តីនឹកចាំពីទ្រង់ទៀតឡើយនៅឋានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់នោះតើអ្នកណានឹងសរសើរដល់ទ្រង់គេដូចជាវងសត្វដែលតម្រង់ទៅទីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់នឹងស៊ីគេហើយមនុស្សទៀងត្រង់នឹងជន់ឈ្លីគេតាំងពីប្រលឹមរូបល្អរបស់គេនឹងត្រូវសូនតោងនៅឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ឥតមានទីអាស្រ័យឡើយប៉ុន្តែព្រះទ្រង់នឹងលួសប្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីអំណាចនៃឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នោះវិញបាត់ទ្រង់នឹងទទួលខ្ញុំទុកពីព្រោះឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់នឹងឈោងដៃរោគទ្រង់មិនបានហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងអួតសរសើរទ្រង់មិនបានដែរពួកអ្នកដែលចោះទៅក្នុងរណ្ដៅនឹងសង្ឃឹមដល់សេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់មិនបានឡើយឯមនុស្សរស់គឺជាមនុស្សរស់ហើយដែលនឹងសរសើរដល់ទ្រង់ដូចជាទូលបង្គំនៅថ្ងៃនេះដែរឪពុកនឹងបន្តសេចក្តីពិតរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនស្គាល់តទៅព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដូច្នេះយើងខ្ញុំនឹងច្រៀងបទរបស់ទូលបង្គំត ាមប្រដាប់ភ្លេងមានខ្សែនៅក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដរាបដល់អស់មួយអាយុនៃយើងខ្ញុំបើដៃអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃវិញជាជើងមានដៃទាំងពីរហើយធ្លាក់ទៅក្នុងនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយបើជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់វាចូលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតជើងវិញជាជើងមានជើងទាំងពីរហើយត្រូវបោះចោលទៅនរកនៅក្នុងភ្លើងដែលពន្លត់មិនបានជាកន្លែងដែលមានអង្គរមិនដែលស្លាប់ហើយភ្លើងមិនដែលរលត់ឡើយ

អានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់ទាំងមនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែទ្រង់មិនដែលលែងមានទីបន្ទាល់ពីព្រះអង្គទ្រង់ទេដោយទ្រង់តែងតែផ្សាយព្រះគុណមកគឺទ្រង់ប្រោះប្រទានឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃឲ្យមានរដូវដ៏សម្បូរដើម្បីនឹងបំពេញចិត្តយើងដោយសារអាហារនិងសេចក្តីអំណរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោះផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះយេហូវ៉ាហើយពីសេចក្តីដែលគួរសរសើររបស់ទ្រង់តាមគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោះដល់យើងរាល់គ្នានិងសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាធំដែលផ្ដល់ដល់ពូជពងអ៊ីស្រាអែលជាសេចក្តីដែលទ្រង់បានប្រោះដល់គេតាមសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយតាមសេចក្តីសប្បុរសដ៏ជាបរិបូររបស់ទ្រង់ចូលមានចិត្តសប្បុរសនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយអត់ទោសគ្នាដូចជាព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះគ្រីស្ទដែររីឯសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបងប្អូននោះមិនចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសរសេរមកអ្នករាល់គ្នាទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បង្រៀនឲ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដ៏ប្រលោះឯងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាអញបានកិច្ចមុខចាញ់ពីឯងនៅតែមួយភ្លែតនោះដោយមានសេចក្តីក្រដោហោហៀតែអញនឹងអាណិតអាសូរដល់ឯងដោយសេចក្តីសប្បុរសដល់នៅអស់កលជានិច្ចវិញអញបានទាញនាំគេដោយខ្សែជាសេចក្តីទទូចរបស់មនុស្សគឺដោយចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់អញបានធ្វើដល់គេដូចជានាគដែលលើកបង្ហើបនឹមនៅកកូហើយដាក់ស្មៅនៅមុខវាដូច្នេះចូលមើលសេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីប្រិតប្រៀបនៃព្រះគឺទ្រង់ប្រិតនឹងពួកអ្នកដែលដួលតែសប្បុរសនឹងអ្នកវិញបើអ្នកណានៅជាប់នឹងសេចក្តីសប្បុរសនោះពុំនោះអ្នកនឹងត្រូវកាត់ចែងដែរអ្នកណាដែលចម្រើនសម្បត្តិទ្រព្យខ្លួនដោយយកការហើយដោយដាក់បុលនោះគឺប្រមូលទុកសម្រាប់មនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាដល់មនុស្សទាល់ក្រទេដូច្នេះចូលប្រដាប់កាយដោយចិត្តក្ដួលអាណិតសប្បុរសសុភាពសំឡូតនិងចិត្តអត់ធ្មត់ទុកដូចជាពួកអ្នករើសតាំងដែលបរិសុទ្ធហើយស្ងួនភ្ញាដល់ព្រះចុះអ្នកណាដែលមិនយកឈើឆ្កាងខ្លួនមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះមិនគួរនឹងខ្ញុំឡើយអ្នកណាដែលរកបានជីវិតខ្លួននោះនឹងត្រូវបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយយល់ដល់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងបានជីវិតវិញបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំត្រូវឲ្យអ្នកនោះមកតាមខ្ញុំចុះយ៉ាងនោះទោះបីខ្ញុំនៅឯណាក្ដីអ្នកបំរើខ្ញុំក៏នឹងនៅទីនោះដែរបើអ្នកណាបំរើខ្ញុំព្រះវរបិតានឹងលើកមុខអ្នកនោះមានពរហើយអស់អ្នកណាដែលលាងអោខ្លួនដើម្បីឲ្យបានច្បាប់ដល់ដើមជីវិតហើយឲ្យបានចូលទៅក្នុងក្រុងតាមទ្វារអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯសាច់ឈាមរបស់ខ្លួននឹងច្រូតបានសេចក្តីពុករលួយពីសាច់ឈាមនោះឯងតែអ្នកណាដែលព្រោះខាងឯព្រះវិញ្ញាណនោះនឹងច្រូតបានជីវិតអស់កលជានិច្ចពីព្រះវិញ្ញាណវិញបើសិនជាដៃឬជើងអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តនោះចូលកាត់ចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតកំបុតដៃជើងវិញជាជាងមានដៃជើងទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះនៅអស់កលជានិច្ចហើយបើភ្នែកអ្នកនាំឲ្យគេរវាចិត្តចូលខ្វេះវាចោលទៅសួរឲ្យអ្នកចូលទៅក្នុងជីវិតមានភ្នែកតែមួយវិញជាជាងមានភ្នែកទាំងពីរនឹងត្រូវបោះទៅក្នុងភ្លើងនរកបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទ្រង់ដែរដោយដឹងថាដែលព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចេះសគួតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតត្បិតដែលទ្រង់សគួតនោះគឺបានសគួតខាងឯបាបមួយដងជាសម្រេចហើយដែលទ្រង់មានព្រះជ

0: ជន់រស់នោះទ្រង់រស់ខាងឯព្រះវិញដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នារូបខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងបាបដែរតែរស់ខាងព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាមនុស្សទាំងអស់នឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះឈ្មោះខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដល់រាប់ដល់ចុងបំផុតអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះមានពោហើយមនុស្សណាដែលស៊ូទ្រាំនឹងសេចក្តីល្បួងត្បិតកាលណាត្រង់ល្បួងលោឃើញជាខ្ជាប់ខ្ជួនហើយនោះនឹងទទួលបានមកុដនៃជីវិតដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់សន្យានឹងប្រទានឲ្យដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់បើអ្នកណាឮពាក្យខ្ញុំតែមិនជឿនោះខ្ញុំមិនកាត់ទោសគេត្បិតខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងកាត់ទោសដល់លោកីទេគឺមកប្រយោជន៍និងសង្គ្រោះវិញអ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក្យសហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរតែឥឡូវនេះដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចពីបាបហើយអ្នករាល់គ្នាបានត្រឡប់ជាបាបបំរើដល់ទ្រង់នោះអ្នករាល់គ្នាបានផលខាងអសេចក្តីបរិសុទ្ធវិញហើយទីបំផុតនៃអំពើទាំងនោះគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចផង
1: ការញ៉ាំសាច់មិនអាក្រក់នោះទេប៉ុន្តែការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកក៏មិនប្រកបថាល្អដែរនៅពេលដែលអ្នកញ៉ាំសាច់កាន់តែច្រើនគឺដូចជាអ្នកយកជំងឺមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាហេតុអ្វីបានជាយើងមិនគួរញ៉ាំសាច់ច្រើនការញ៉ាំសាច់ក្រហមឬក៏សាច់ដែលបានយកទៅកែច្នៃនៅក្នុងរោងចក្រច្រើនដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកឬក៏សាច់អ្វីផ្សេងៗទៀតដែលវាមានផ្ទុកជាតិខ្លាញ់មកពីសត្វច្រើនដែលទាំងអស់នេះហើយធ្វើឲ្យមានការកកនៅក្នុងសរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យឈាមធ្វើដំណើរមិនបានល្អហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនោះទេអ្នកអាចនឹងមានបញ្ហាជាមួយជំងឺបេះដូងហើយនឹងជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺមហារីកបើសិនជាអ្នកចិត្តញ៉ាំសាច់ច្រើនសូមអ្នកគិតអំពីជំងឺមួយនេះជំងឺនេះគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវដែលអាចបំផ្លាញជីវិតមនុស្សបានមួយវិញទៀតនោះបើសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានការលើសទម្ងន់ខ្លាំងគឺអ្នកអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយការញ៉ាំសាច់ដែលសាច់នេះហើយគឺមានសម្បូរទៅដោយកាឡូរីហើយនឹងជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ដែលវាគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការលើសទម្ងន់ហើយការញ៉ាំសាច់ច្រើនគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាជាមួយនឹងតម្រងនោមហើយនឹងសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់សាច់ដែលបានកែច្នៃគឺសម្បូរទៅដោយជាតិអំបិលដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមរបស់យើងពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកក៏ធ្វើឲ្យកង្វះជីវជាតិផងដែរបើសិនជាអ្នកញ៉ាំសាច់ច្រើនជាជាងការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺមានន័យថារាងកាយរបស់អ្នកគឺមិនមានតុល្យភាពទេពីព្រោះក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគឺមានជីវជាតិមកតែពីសាច់គឺមិនមានមកពីអ្វីផ្សេងផ្ទុយទៅវិញម្នាក់ជ្រើសរើសជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើស្រស់គឺវាល្អជាជាងការញ៉ាំសាច់ច្រើនដែលបន្លែផ្លែឈើក៏ជួយផ្ដល់ជាតិសរសៃហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែងាយស្រួលហើយការផលិតសាច់ច្រើនគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានខាងក្រៅផងដែរទាំងអស់នេះហើយគឺជាបញ្ហាបើសិនជាអ្នកទទួលទានសាច់ច្រើនខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលយើងចូលចិត្តធ្វើអ្វីមួយហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឈប់ញ៉ាំភ្លាមៗក៏បានដែរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងកាត់បន្ថយញ៉ាំវាយូរៗម្ដងឬក៏ជំនួសជាមួយនឹងត្រីក្រៅពីសាច់ក្រហមអ្នកត្រូវតែចងចាំថាអ្វីៗដែលច្រើនពេកគឺអាក្រក់សូម្បីតែការញ៉ាំសាច់ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបានយល់ថាការញ៉ាំសាច់ច្រើនពេកគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទេផ្ទុយទៅវិញការញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើគឺល្អសម្រាប់សុខភាពដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ

0: không mày.
1: Ơi bé con ấy năng thương mày bắt đầu xà la tư.

0: ខ្ញុំហោះស្អីកើតតែគេហ្នឹង
1: អូយកង់ខ្ញុំបែកឯហ្នឹងអត់ដឹងធ្វើម៉េចបានទៅសាលាបានសោះ
0: អត់អីទេឡានម៉ូតូមកចាំខ្ញុំជូនទៅ
1: តាយើងទៅលឿនតិចយ៉ាត់គូដាក់ទៅមកកាំ
2: ជារៀបសួរលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរៀន
3: អ្នកទាំងពីរមិនថ្ងៃនេះមករៀនយឺតម្ល៉េះ
2: សូមតលោកគ្រូបានជាខ្ញុំមករៀនយឺតព្រោះកង់ខ្ញុំខូចហើយនិចគាត់ជិះម៉ូតូមកតាមផ្លូវឃើញខ្ញុំក៏គាត់ហៅខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរអ្នកមករៀនយឺតលោកគ្រូ
3: អូមិនអីទេយើងអាចជួបកន្លែងរៀនខ្លួនបានលោកគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលឃើញប្អូនចេះជួយគ្នាលោកគ្រូឆ្ងល់ព្រោះយើងមកសាលារៀនដូចជាជិះកង់ផ្លូវតែមួយដល់ពេលឃើញមិត្តភ័ក្តិមានគ្រោះថ្នាក់ហើយវិញមិនជួយបែរជាជិះកង់មកតែខ្លួនឯងដូច្នេះពួកយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាហើយយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូមានខព្រះគម្ពីរមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពួកមនុស្សទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ17ខ17មិត្តសំឡាញ់រមែងស្រឡាញ់គ្នានៅគ្រប់វេលាហើយបងប្អូនក៏កើតមកសម្រាប់គ្រាលំបាកដែរ
4: បាអែងក្រមងមងយើងហើយអែងអាមិចក៏តបានដែរអារហាមអោតាហ៊ានហើយយើងមកម៉ាត់ទៀតមាត់របស់អែងនឹងបានផឹកទឹកសរោហើយ
5: ហើយមិចបានអែងមិនហៅយើងថាអារហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
4: រឿងអារហាមភេទក្តីគឺជាក្មេងប្រុសដែលកើតមកនៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្រមួយឪពុកជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេឯម្ដាយជាអ្នកលក់បន្លែនៅឯផ្សារប៉ាម៉ាក់កូនជម្រាបលាទៅរៀនសិនហើយចាកូនខំរៀនណាម៉ាក់គ្មានអ្វីឲ្យកូនទេក្រៅតែពីឲ្យកូនទៅរៀនហ្នឹងឲ្យមានចំណេះដឹងនឹងគេនឹងឯងណា
6: ខំរៀនណាកូនកុំឲ្យអនាគតដូចប៉ានឹងម៉ាក់ឯងអី
4: នៅឯសាលារៀនអេអារហាមហើយឆ្នាំនឹងឯងរៀនបានលេខប៉ុន្មានដែរអ្ហាហើយឯងហៅអ្នកណាគេអារហាមណាមានអ្នកណាទៀតក្រៅពីឯងនឹងហើយអើយយើងមិនមែនឈ្មោះអារហាមទេវើយយើងឈ្មោះភក្តីណាបើឯងក្រមឹងមឹងយើងហៅឯងអាម៉េចក៏តបានដែរអារហាមមិនចឹងឯងប្អូនស្រីមែនហើយបងត្រាហើយបាក្រចឹងរៀនចេះដែរអីអាហើយរៀនចេះឬមិនចេះវាទៅតាក់តងអីនឹងរឿងមានឬក្រទៅឯងច្បាស់ជាមិនដឹងទេនៅក្នុងថ្នាក់យើងណាអ្នកដែលរៀនពូកែពូកែគេសត្វតាជាកូនអ្នកមានអ្នកមានមែនហើយមិនដូចឯងទេអារហាមមួយម៉ាត់រហាមពីរម៉ាត់រហាមហើយចូលឯងជាកូនអ្នកមាននឹងគេដែរមិនបានរៀនមិនពូកែដូចគេចុះឈរនៅឆ្ងាយពីយើងមិនតិចតើប្រយ័ត្នឆ្លងភាពក្រមកយើងមិនអីទេបើពួកឯងខ្លាចឆ្លងតាមខ្ញុំនឹងនៅឲ្យឆ្ងាយចឹងភក្តីត្រូវបានត្រានឹងធីតាមើងងីចំអកលក់លើយឡងស្ពឹកមកដោយព្រោះខ្លួនជាកូនអ្នកក្រនៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនតាកូនមានរឿងអ្វីបានជាមើលទៅទឹកមុខហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តសោះអញ្ចឹងកូនម៉ាក់អើយកូនឈប់ទៅរៀនទៀតហើយ
6: មិនអញ្ចឹងកូនកូនប្រាប់ប៉ាម៉ាក់មកតើមានអ្នកណាធ្វើបាបកូនមែនទេ
4: បាបប៉ានៅឯសាលាគេមើងងាយនឹងហៅកូនថាអារហាមហើយថែមទាំងគេថាខ្លាចឆ្លងក្រពីកូនទៀតកូនអន់ចិត្តណាស់ប៉ា
6: ងាប់ហើយកូនប្រុសកូនកុំតូចចិត្តអីឥឡូវកូនត្រូវគិតបែបនេះវិញតើកូនហើយនឹងអ្នកដែលមើងងាយកូនគេទៅសាលាដើម្បីអ្វី
4: ដើម្បីនឹងរៀនណាប៉ា
6: ត្រូវហើយគឺទៅដើម្បីរៀនរៀនយកចំណេះវិជ្ជាមិនមែនតែដើម្បីអួតរឿងមានរឿងក្រអែណា
4: តែកូនពិបាកនឹងធ្វើចិត្តទទួលយកណាប៉ាបើកូននៅសុកសុកគេមកធ្វើចឹងដាក់កូននោះ
7: ចាកូនប៉ាម៉ាក់យល់ហើយ
4: chẳng bà con mình chẳng ao kê mơ nghi tì tế cứ con trời tập răng riêng ai bù cải hai nợ bê nóng nâng khmiên nẹ na hiên mơ nghi con rộ bao mạ tì tế bát má đòi ban ca lược tật chết bị ấp bọc mặt đáy phẹt cái đây cầm sạch mà nẹ nín có miên nơi tùm nục chất nơi khăn nông chi vút làng vinh nơi ai bà tê rộ bọc tra nâng thị đà ca nghe nơi thang ai nín bật chì hót hai smok sman khlang na a tra thida hai thma nang hai kon nou leng tu sap dol ka na tiet ot kut mơ me rian rư thvoe kaich ka dal kru ban dak oy khla te rư ai kon oy ma oy me rian min ta aso kon thon khlang na oy kon leng tik tiet san te me nai ma vi po che thon khlang na เอาก้อนเล่งเอาอารมณ์สระสายสันตึตาก้อนเล่งตู้สับรัวยักก้อนหนึ่งมือไม่เรียนให้มั่งมกปิดเฟอร์กาวิ่งฮอตนะให้จังมะโจเตอร์สำระมุนจ้าจ้าจังมะเตอร์สำระมุนให้ปู่แองก้มเนยหยุบเฉลยเฉลยเป็ดจ้ามะก้อนดังให้มะเตอร์สำระจ้ารัชนาได้จีมัดได้ดาวคลุ้นออกกำลังไปกลางงีคลังเป่งกบานโจเตอร์สำระบัดตื่นดาวมันบานตามด้านไปการศึกษาระบักโกนคลุ้นไอ้หนุ่มเลยเนยทั้งไงหมุยกำปองได้แพะก็ได้ตลอดมกไปช่วยมัดได้ลูกบนแลนเนยแอบสาโนกบานจูบนังนิตราเนยตามเพลย
7: ์นายอารอฮัมไอ้เติมมกไปนานังอ่ะ
4: ขยมปรับให้ถักขยมมาชมูแพะกะได้ไม่บานเองหาขยมแต่จังวิ้งป้ายังจังหาจังตาเองจังอย่างมันบ้าเองกรอแมนนู้ยังหาข้อแมนมีนจังมาเต้เอาแต่เห็นหายังมามาติดยังที่นี่ทับมอดรบบ่เองนั่งบานพักตักสโรให้ไอ้ยังมันเองจังไวยังแมนอาโรฮามไอ้เนี่ยมันสะมือตื่อกรอกรอโดยไอ้เนี่ยขมิ้นนั่งลุยหมกบังเอาเยิ้งพองไอ้ก็เพลิดทับปูรบบ่อยเยิ้งนั่งจีบนลีพองนะเว้ย
8: ให้ทำมันจองมินเรื่องเฉินแพะก็ได้กับบันบันต่อดำน้าเติมหมกตีนได้มันคว้าปีนิตรานุเลยสลบเป็นนุ้งแพะก็ได้กับบันดากัดหมกเตียรบบ่อดีใสได้จีมัดรุมถนัดขลุน
4: เฮ้แพะก็ได้แม่นังให้เติมหมกปีนะตอนน้าวันนั้นเหรอดีใส่ไอ้ยังก้มหมกจุดขยมไอ้มาจังแพะก็ได้แพะก็ได้สับขยมแม
8: ่ขยมเหมือนบ้านสับดีใส่เต้แต่ขยมคลาดดีใส่ฉลองเพียบกรอปีขยมตะวิ่งเตะตา
4: โอ้ยบ้านไฮก้มปั้นไปเมื่อแพะก็ได้ขยมนัดตลอดอ่านแพะก็ได้ไอ้ก็ตะเลเรื่องอ้อแตงโมจังเหร
8: อขยมอ้อก้นดีใส่ไฮได้มันประกันขยมจึงขยมกระตบเตียสันไฮแ
4: จ๊แพะก็ได
8: ้ตาทั้งไงนี่เกิดอะไรกันเนาะ
4: มันเจ๊ตาหนี้ยิ้มมอกแบบจำไล่จัง
8: ฮึ
4: มาไฮจ๊อประไฮจะแก้มอกปิดดาวลงมันไล่ฮับไปค่ายมอเตอร์
8: เวลีทั้งไงบรรทบในไอซ์ลารีนสำเร็จกันดังเตบเตียกับบ้านบรรลือเลย
4: แน่ครูเอ้ยเกยจังตะเปียหลังสงัดศาลาอ้อไฮไฮเฮ็ดไอ้บ้านจีแน่ครูมันเอาพวกខ្ញុំចាញ់จังแน่ครูឯងធ្វើចឹងខាត់ទៅខ្ញុំលេងហ្គេមអស់ហើយមែនណាแน่ครูតើแน่ครูខាត់ពួកខ្ញុំទុកធ្វើអីពួកខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសឯណា
8: แน่ครูខាត់កូនទាំងពីរអ្នកឲ្យនៅសិនហ្នឹងទីព្រោះថាការសិក្សារបស់កូនកូនទាំងពីរអ្នកហ្នឹងណាមានការអន់ថយខ្លាំងណាស់ហើយមួយទៀតរកិច្ចការដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យកូនកូនធ្វើនោះក៏មិនដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រូសោះតើហេតុអីទៅអូយអ្នកគ្រូមកពីខ្ញុំផ្លិចហ្នឹងណាបានហើយត្រាឯងរកលេសផ្សេងក្រៅពីនឹងបានអត់ព្រោះថាពាក្យផ្លិចហ្នឹងណាអ្នកគ្រូលើឡើងចាំត្រជាទៅហើយឥឡូវកូនទាំងពីរត្រូវស្ដាប់អ្នកគ្រូណាកុំអាងថាមានប៉ាម៉ាក់ជាអ្នកមានហើយគិតមិនចង់រៀនសូត្រឲ្យសោះព្រោះថាបើគ្មានការរៀនសូត្រនោះជីវិតកូននៅថ្ងៃអនាគតក៏មិនបានស្រណុកសុខស្រួលដែរ ដូច្នេះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅកូនត្រូវកែទម្លាប់នឹងចេញបានអត់ត្រាបានអត់ធីតា
4: ចាអ្នកគ្រូខ្ញុំដឹងហើយ
8: នេះនិយាយរួចត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅនៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ
4: អើធីតាក៏ដូចបងអត់បងអត់ធន់នឹងអ្នកគ្រូដល់ហើយមិនចង់រៀនជាមួយគាត់ទៀតសោះមែនតើបងខ្ញុំអត់ធន់គាត់ណាស់និយាយដល់ណែដល់ណែខូចអារម្មណ៍អស់មកចង់ឲ្យយើងទៅរកទិញការ៉េមញ៉ាំដើម្បីឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនទៅរួចសិនទៅផ្ទះតោះបង
8: នៅឯកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមរបស់ពូស្នា
4: ពូស្នាឲ្យនំប៉័ងដាក់ការ៉េមអាធំជាងគេមកខ្ញុំពីមក
5: ចាំបន្តិចក្មួយ
4: ពូស្នាខ្ញុំទិញការ៉េមដងមួយដើមអេស្មានតែអ្នកណាការពិតអរហានសោះពូស្នាបើពូឯងលក់ឲ្យគេដែរខ្ញុំអត់ទិញទេពូសម្រេចចិត្តទៅ
5: អាយ៉ាហេតុអ្វីទៅហ៎ក្មួយត្រា
4: ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ទិញជាមួយគេខ្ញុំខ្លាចឆ្លងធាតក្រពីគេអញ្ចឹងមិនអីទេពូស្នាពូលក់ឲ្យគេចុះខ្ញុំអត់ទិញទេក្តីអាក្រដូចឯងនេះមានលុយមកទិញការ៉េមដែរអីកំប្រាប់ណាថាឯងទៅលួចលុយគេមកទិញណាន
8: េះនិយាយរួចភក្តីក៏បានដើរចេញពីទីនោះដោយមិនតបអ្វីទាំងអស់បោះមកមើលពីឪពុកម្ដាយរបស់ត្រានិងធីតាវិញប៉ាវីខ្ញុំពិតជាបារម្ភដល់កូនរបស់យើងដល់ហើយប៉ាវី
9: ហើយបារម្ភអីទៅអូនកូនយើងកាត់អីមែន
8: ចាគឺបារម្ភពីអនាគតរបស់ពួកគេនឹងណាព្រោះអ្នកគ្រូប្រចាំថ្នាក់បានប្រាប់ខ្ញុំថាពិន្ទុត្រានិងធីតាខ្សោយខ្លាំងណាស
9: ់ហើយអូនទៅបារម្ភអីក៏បារម្ភច្រើនម៉េះ
8: បើគេគ្មានចំណេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំខ្លាចក្រែងអនាគតរបស់ពួកគេមិនភ្លឺស្វាងនឹងណា
9: អូនកុំបារម្ភពេកអីយើងមានលុយច្រើនតើបើគេមិនចេះចាំពេលគេធំឡើងឲ្យគេមើលរបររកស៊ីរបស់យើងទៅនោះវាអែមបាត់ទាំងហើយ
4: ប៉ាវាឯងចេះតែចឹងទៅកូនខូចអង្គហើយចូលបាត់ថ្ងៃណាមួយពួកគេគ្មានពួកយើងវិញតើគេបានអ្នកណាសំអាងទៀតទៅ
9: ហើយអូនទៅនិយាយអីអារឿងអពមង្គលបែបហ្នឹងនោះ
8: វាសនាអង្គតែខ្លួនជាអ្នកមានលុយចាយមិនអស់នោះក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសិក្សារបស់កូនខ្លួនអញឡើយចំណែកនៅឯផ្ទះអ្នកក្រអែនៅវិញភក្តីខិតខំរៀនសូត្រមិនដែលស្រាក់ស្រានឡើយ
6: ប៉ាឃើញកូនខំរៀនបែបនេះប៉ាសប្បាយចិត្តណាស
4: ់បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនឲ្យចាញ់អត្រានោះទេ
6: ត្រូវហើយកូនកូនអាចចាញ់គេឬទ្រព្យសម្បត្តិបានតែរឿងចំណេះវិជ្ជាវិញកូនមិនអាចចាញ់គេបានឡើយ
4: អាត្រាវាអង្គតែវាជាកូនអ្នកមានវាមិនគិតខំរៀនទេវាគិតតែពីដើរលេងនិងរករឿងកូនឲ្យរត់តែថ្ងៃម៉ង
6: កូនគុំតែអអន់សពុនចិត្តអីឲ្យគេមើលងាយកូនសិនចុះបែរឡោតទៅពេលកូនចេះដឹងទៅនោះនឹងលែងមានអ្នកណាហ៊ានមើលងាយកូនទៀតហើយកូនគិតតែពីខំរៀនចុះចំណែកឯរឿងលុយកាក់វិញទុកឲ្យប៉ាម៉ាក់ឯងជាអ្នកដោះស្រាយវិញណា
4: បាទប៉ាកូននឹងខំរៀនមិនឲ្យប៉ាម៉ាក់ខកបំណងទេចាំពេលកូនរៀនចេះមានការងារធ្វើកូននឹងជួយប៉ាម៉ាក់វិញ
6: ល្អហើយកូនប្រុស
8: នៅឯផ្សារដែលជាកន្លែងរបស់មុនីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភក្តីកំពុងតែលក់បន្លែ
6: អូណាតើថ្ងៃនឹងលក់ដាច់ដែរទេអូន
4: ចាបងដាច់គូសំដែរ
6: និយាយអញ្ចឹងកូនយើងឆ្នាំនេះរៀនបានចំណាប់ថ្នាក់ល្អណាស់បងចង់រកទិញម៉ូតូមួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនរបស់យើងហើយក៏ងាយស្រួលឲ្យគ្នាជិះទៅរៀនដែរចុះអូនគិតយ៉ាងម៉េចវិញ
4: មានអីបងល្អអន្តើណាមួយលុយដែលយើងសន្សំក៏ល្មមអាចទិញបានដែរអ្វីត្បិតតែប្តីប្រពន្ធនេះមានជីវភាពខ្វះខាតក៏ដោយក៏ពួកគេព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់ដល់ការសិក្សារបស់កូនមិនឲ្យខ្វះខាតឡើយពេលចេញលេងនៅឯសាលារៀន
7: ណៃអារូហាមហើយឯងក្រចឹងពេលរៀនចប់ទៅឯងធ្វើការរកស៊ីអីអ្ហា
10: ហេអាកូននេះ មិនបានហៅភក្តីអញ្ចឹងគេមានឈ្មោះត្រឹមត្រូវរបស់គេតើ
8: មិនអីទេឌីសៃតាមតែគេទៅឲ្យធ្វើមិនទេបើខ្ញុំវាក្រមែនអាយខឹងមែនបើខឹងហៅខ្ញុំវិញទៅហៅថាអូអានេះមានវិញទៅហើយអីក៏ប្រកាន់មកបើខ្លួនក្រមែននោះមិនឲ្យគេហៅចឹងមែនឲ្យប្អូនស្រីអាបងឆ្ងល់ដល់ហើយបើក្រក្រអញ្ចឹងដល់តែពេលរៀនចប់ទៅគេធ្វើអីគេតើណោះសំស័យតែទៅស៊ីឈ្នួលធ្វើចំការអីហើយមកទៅ
10: ហើយពួកឯងនេះចង់ជាមកសាលាបង្ហិនតែលុយម៉ែអើមែនហើយគ្រូណាបង្រៀនពួកឯងឲ្យដើរមើងងាយគេអញ្ចឹងចំពោះភក្តីវិញខ្ញុំជឿថាគេនឹងមានការងារល្អល្អព្រោះគេរៀនពូកែខ្លាំងណាស់មិនដូចជាពួកឯងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងទេ
8: តួយើងរៀនមិនពូកែតែពេលយើងរៀនចប់ទៅតាម៉ាក់យើងច្បាស់ជាប្រកបរបររកស៊ី2-3ឲ្យយើងកាន់ហើយវ៉យ
10: បានអញ្ចឹងយើងចាំមើលមើលថាតើនៅថ្ងៃអនាគតយើងទាំង4អ្នកនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីវិញ
8: គេទាំង4អ្នកក៏សម្រេចចិត្តនឹងចាំមើលថាតើនៅពេលអនាគតពួកគេម្នាក់នឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានៅឯផ្ទះរបស់ភក្តីភក្តីកូនកំពុងមើលមេរៀនមែននឹង
11: បាទម៉ាក់កូនកំពុងធ្វើកិច្ចការឲ្យអ្នកគ្រូ
8: ល្អហើយកូនឥឡូវម៉ាក់សួរកូនមួយតើកូននៅចាំពូម្នាក់ចិត្តផ្ទះយើងអត់ឈ្មោះពូរតនៈដែលគាត់តែងតែទិញនំឲ្យកូនឯងញ៉ាំនៅកាលពីក្មេងនោះ
11: បាទម៉ាក់កូនចាំតើគាត់កើតអីមែនម៉ាក
8: ់ជីវិតគាត់កាលនៅពីក្មេងគឺលំបាកនឹងត្រូវគេមើលងាយរាល់ថ្ងៃដូចជាកូនឯងអញ្ចឹងតែឥឡូវគាត់ជោគជ័យណាស់កូនអើយគាត់មានទាំងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួននៅឯទីក្រុងភ្នំពេញទៀតណោះតើកូនដឹងអត់ថាហេតុអ្វីបានជាជីវិតគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យអញ្ចឹង
11: កូនមិនដឹងទេម៉ាក់អើយ
8: គឺដោយសារតែគាត់តស៊ូខិតខំរៀនសូត្រដូចដែលកូនកំពុងធ្វើនឹងហើយ
11: បាទម៉ាក់ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំនឹងខំឲ្យបានដូចជាពូរតនៈអញ្ចឹងដែរ
8: ល្អហើយកូនម៉ាក់ម៉ាក់នឹងប៉ានឹងរងចាំមើលថ្ងៃនោះរបស់កូនសម្បត្តិនឹងមុនីតែងតែលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យខិតខំរៀនសូត្រជានិច្ចព្រោះពួកគេដឹងថាមានតែផ្លូវមួយនេះប៉ុណ្ណោះដែលអាចចំឡងកូនរបស់ពួកគេឲ្យផុតពីភាពក្រខ្សត់នេះបាន
11: 10ឆ្នាំក៏បានកន្លងផុតទៅ
8: នៅឯផ្ទះភក្តីនារដូវបឹងជុំបិណ្ឌបងអាតាំងពីភក្តីទៅរៀននៅឯភ្នំពេញមកយើងខានបានឃើញមុខគេច្រើនឆ្នាំហើយ
6: មែនហើយអូនមិនដឹងជាពេលនេះគេយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមកហើយទេបានត្រឹមតែលឺសម្លេងតាមតែទូរស័ព្ទនឹង
8: កំពុងនិយាយគ្នាសុកសុបក៏ស្រាប់តែមានឡានទំនើបមួយគ្រឿងមកឈប់ចំពីមុខផ្ទះរបស់សម្បត្តិនឹងមនីអើបងអាហើយឡានអ្នកណាគេនឹងជិះមកឈប់នៅចំពីមុខផ្ទះយើងនឹងឆាប់ទៅមើលក្រែងអ្នកណាគេវង្វេងផ្លូវអីដឹង
5: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយជាទេកំឡុងរយៈពេលដែលខ្ញុំមកនៅនេះ
8: អើប៉ាវាភក្តីកូនយើងតានេះព្រះហើយម៉ាក់មើលកូនបានចង់ស្គាល់សោះ
6: ប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញឯងធំខាត់មានសាច់មានឈាមស្រស់ថ្លាបែបនេះប៉ានឹងម៉ាក់ឯងនេះសុខទុក្ខល្អធម្មតាទេចុះសុខទុក្ខរបស់កូនវិញយ៉ាងណាដែរ
5: បាទប៉ាគឺកូនសុខសប្បាយធម្មតាទេហើយតាំងពីពេលកូនរៀនចប់មកកូនក៏ចាប់ដៃគ្នាជាមួយអាស័យបើកនៅអាជីវកម្មបានទី3កន្លែងដែរនៅឯកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកកូនក៏សន្សំបានផ្ទះមួយសម្រាប់ជូនដល់ប៉ានិងម៉ាក់ផងដែរ
6: ល្អណាស់កូនប្រុសប៉ាម៉ាក់សប្បាយចិត្តណាស់ដែលមើលឯងមិនខុស
10: ជម្រាបសួរអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីហើយនេះក្មួយសូមជូនផ្លែឈើអ៊ំបន្តិចបន្តួច
8: អរគុណហើយក្មួយស្រីឆ្លាតអូនឯងហ្នឹងអាស័យកូនពូវ៉ាន់លក់គ្រឿងសំណង់ហ្នឹងមែន
10: ចាអ៊ំខ្ញុំនឹងហើយ
8: ម្ចាស់ថ្លៃអើយអ៊ំមើលឯងមិនចង់ស្គាល់ទេអាស័យអើយអាស័យ
6: អើកូនណាហើយឡាននេះជាឡានរបស់ឯងមែន
5: បាទប៉ាវាជារបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំទិញវាមួយតុកក្រនជិះមកលេងប៉ានឹងម៉ាក់នឹងណារ
8: យៈពេលតែ10ឆ្នាំសឹងភក្តីក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតហើយក៏បានផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារខ្លួនទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងសម្បត្តិនឹងមុននេះពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានឃើញកូនខ្លួនបានខ្ពង់ខ្ពស់បែបនេះឥឡូវក្រឡេកមកមើលផ្ទះរបស់គ្រួសារវាសនានិងរចនាវិញម្ដង
9: ហឹមអូនអើយដូចតែពាក្យគេនិយាយមែន
8: តាពាក្យអីទៅបង
9: គេថារលកថ្មីតែងតែច្រើនរលកចាស់វាគឺពិតមែនអូនឯងមើលរបស់រកស៊ីយើងទាំងប៉ុន្មានត្រូវបានមិត្តទ្វាចង់អស់ទៅហើយក្មេងក្មេងចំនួនក្រោយនេះណាតែខ្លាំងខ្លាំងនឹងមានជំនាញណា
8: ចាមែនតើបងនិងក៏ដោយសារតែយើងណាมันបានស្វះស្វែងខិតខំរៀនបន្ថែមនៅអ្វីដែលថ្មីតើបានជាយើងมันរីកចម្រើនហើយថែមទាំងចាញ់ក្មេងក្មេងចឹងនោះកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកសុកត្រានឹងធីតាក៏បានដើរចូលមក
12: ជំរាបសួរប៉ាម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់សុខសប្បាយទេ
8: ល្អហើយកូនប៉ាម៉ាក់មិនសូវជាសុខប៉ុន្មានទេមួយរយៈហ្នឹង
9: កូនណាហើយកូនឯងចេញពីផ្ទះជាង10ឆ្នាំដល់តែពេលមកផ្ទះម្ដងដៃកូនដូចជាស្រឡះស្រឡះមិនទេ
8: អូប៉ាពួកកូនរកតែលុយជិះឡានមិនចង់តែមកដល់ផ្ទះផងឲ្យកូនទៅមានអីសម្រាប់ផ្ញើប៉ាម៉ាក់ទៅ
9: ណ៎ហើយចុះមិនអីទេហើយការងារពួកឯងដល់ណាដល់ណីហើយបានជាដាច់ខែមិនទាន់មួយមួយខលមករកលុយតែពីផ្ទះវិញរហូតអញ្ចឹង
8: ប៉ាអើយការងារពួកកូនគឺយ៉ាប់ណាស់កូនបានត្រឹមជាអ្នករត់ຕົកនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទេ
12: ហើយខ្ញុំឥឡូវនេះរកការងារមិនទាន់បានទេដៃព្រោះកន្លែងណាក៏គេយកតែអ្នកមានចំណេះដែរប៉ាម៉ាក់ពួកខ្ញុំនេះខុសហើយដែលកាលពីក្មេងពួកខ្ញុំមិនគិតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគិតតែពីលេងសប្បាយ
8: បាទទោះបីជាដឹងខ្លួនហើយក៏មិនអាចត្រឡប់បកទៅកែប្រែអ្វីវិញបានដែរគឺសល់ត្រឹមតែភាពសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះងាកមកមើលខាងនេះវិញកំពុងដែលភក្តីជូនឌីសៃទៅផ្ទះវិញពួកគេក៏បានជិះកាត់កន្លែងរទេះលក់ការ៉េមពូស្នាភក្តីក៏បានឈប់ឡាននៅទីនោះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្លួន
5: ឌីសៃមានដឹងអត់កាលពីក្មេងនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបងទិញការ៉េមមិនបានញ៉ាំ
8: ហើយអ្វីទៅបងភក្តីមិនទាន់តែនឹងបានឆ្លើយប្រាប់ផងក៏ចំពេលនីត្រានិងធីតាដើរមកតាមនោះផងដែរ
12: អេភក្តីឯងមកលេងស្រុកពីកាលហ្នឹង
5: អូត្រាតានេះស្មានតែអ្នកណាគេហើយមិនបានឯងមិនហៅយើងថាអរហាមដូចជាកាលពីលើកមុនទៀតទៅ
12: ខ្ញុំខ្មាស់ឯងណាស់ព្រោះអញឥឡូវទូធានណាស់មិនដូចជាខ្ញុំសោះរកតែការងារធ្វើមិនបានផង
5: មិនអីទេគ្នាមិនដែលគិតមើលងាយឬប្រកាន់ឯងអីទេអូនិយាយអញ្ចឹងឯងចាំកន្លែងរទេះលក់ការ៉េមនេះបានអត
12: ់យើងមិនចាំយើងក៏សុំទោសឯងផងដែលកាលនឹងយើងគំរាមអ្នកលក់មិនឲ្យលក់ការ៉េមឲ្យឯង
8: អូកាប៉ាត់ចង់សោះហេត្រាឯងនៅចាំអត់តែយើងនៅរៀនតើអ្នកណាជាអ្នកចង់ប្រៀបធៀបពីអនាគតរបស់យើងទាំង4អ្នកនោះដោយការខ្មាស់អៀនខ្លាំងពេកនីត្រានិងធីតាមិនហ៊ាននិយាយអ្វីទាំងអស់បានត្រឹមតែដាក់មុខចុះព្រោះពីមុនធ្លាប់តែមើលងាយគេហើយឥឡូវនេះមិនបាននឹងមួយចំណិតគេវិញផងរឿងនេះបានបង្រៀនយើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺមិនសំខាន់លើភាពមានក្រនោះទេអ្នកណាក៏អាចមានចំណេះវិជ្ជាបានដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកនោះដាក់ចិត្តដាក់កាយខិតខំរៀនសូត្រការសិក្សានាំមកនៅអនាគតភ្លឺស្វាងតែអំណួតនឹងការមើងងាយវិញនោះគ្មានតបស្នងការល្អអ្វីឡើយដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាសេចក្តីឆ្មើងឆ្មៃនាំមកនៅសេចក្តីហិនវិនាសហើយចិត្តប្រហើនក៏នាំឲ្យដួលចោលដែរ
13: តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងតែឬអីថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំងគេរត់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានតែមួយទេដែលបានរង្វាន់ដូច្នេះចូលរត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះខ្ញុំបានតយុទ្ធយ៉ាងល្អខ្ញុំបានរត់ប្រណាំងជាស្រេចខ្ញុំបានរក្សាសេចក្តីជំនឿទៅហើយហើយអស់អ្នកដែលតយុទ្ធគ្នាគេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូក គឺធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុករលួយតែយើងរួលគ្នាវិញគឺឲ្យបានមកកត់មួយដែលមិនចេះពុករលួយឡើយបានជាខ្ញុំខំរត់យ៉ាងដូច្នោះមិនមែនបែបដូចជាមិនស្គាល់ផ្លូវទេខ្ញុំក៏ខំប្រដាល់យ៉ាងដូច្នោះដែរមិនមែនដូចជាដាល់ខ្យល់ទេតែអ្នករាល់គ្នាជាពូជ្រើសរើសជាពួកសងលួងជាសះបរិសុទ្ធជារាសដល់ជាគេអកនៃព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសម្ដែងចេញឲ្យឃើញអស់ទាំងលក្ខណៈរបស់ព្រះដែលទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាចេញពីសេចក្តីងងឹតមកក្នុងពន្លឺអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់បើឯងបានរត់ជាមួយនឹងពួកថ្មើរជើងហើយគេបាននាំឲ្យឯងអស់កម្លាំងដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យឯងប្រណាំងនឹងសេះបានហើយបើនៅក្នុងស្រុកដ៏មានសន្តិសុខឯងមិនសូវមានសេចក្តីសុខទេនោះតើឯងនឹងធ្វើដូចម្តេចក្នុងការដែលទន្លេយូដានជន់ពេញកម្លាំងឡើងអ្នករាល់គ្នាបានរត់យ៉ាងល្អហើយតើអ្នកណាបានខួតមិនអោយស្ដាប់តាមសេចក្តីពិតវិញខ្ញុំបានឡើងទៅតាមសេចក្តីដែលបើកសម្ដែងមកហើយបានបង្ហាញដំណឹងល្អដែលខ្ញុំថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងពួកសាសដតីឲ្យពួកអ្នកមុខបានស្គាល់ដោយឡែកក្រែងខ្ញុំកំពុងតែរត់ឬបានរត់ពីដើមនោះជាបែបអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាប៉ុន្តែនោះមិនអំពលអ្វីដល់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏មិនរាប់ជីវិតនេះទុកជារបស់វិសេសដល់ខ្ញុំដែរឲ្យតែខ្ញុំបានបង្ហើយការរត់ប្រណាំងរបស់ខ្ញុំដោយអំណរចុះព្រមទាំងការងារដែលខ្ញុំបានទទួលអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺឲ្យខ្ញុំបានធ្វើបន្ទាល់សពគ្រប់ពីដំណឹងល្អនៃព្រះគុណព្រះវិញចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាសីជាច្រើនដែរចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអត់ត្អូញត្អែអត់ប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអត់សាមងអត់កិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាអត់ប្រយោជន៍ឡើយ
14: ហេតាយើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសប្បាយមានអំណររីក៏ចង់ឲ្យគេពិបាកចិត្តជួយចកចាប់នៅក្នុងចិត្តជំរាបសួរក្រុមជំនុំនៅសម្បួរហើយថ្ងៃនេះយើងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដោយសារថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់អាទិត្យមុនជាថ្ងៃសៅរ៍ពិសេសសម្រាប់អ្នកបងជាមួយទឹកនៅហូតែលហើយនៅទីនេះមានខ្លះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងម៉ាក់ធីរីក៏ជួយដាក់នាំគេអាទិត្យមុនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការអធិប្បាយបង្ហាញពេលយើងស្ដាប់ឆ្ងល់អ្នកគ្រូចង់ថាម៉េចទៅពីនេះទៅនោះតែណាទៅណេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណាអំពីម្ដាយព្រះដោយម្ដាយដោយយើងហើយអំពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងស្អែកថ្ងៃអាទិត្យទី2នៅក្នុងខែ5នៅប្រទេសច្រានគេអបអរសាទរម្ដាយហៅ Mother's Day នៅភាសាអង់គ្លេសហើយពីខ្ញុំនៅទូទូចនៅក្នុងព្រះវិហាររបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំលោលោនៅក្មេងរលថ្ងៃសៅរ៍ពេលវាដល់ Mother's Day weekend យើងក៏ធ្វើកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំហើយខ្ញុំអ្នកឃើញច្រើនមកពីខ្ញុំនៅទូចទូចតែពេលគេឲ្យដាក់ឈ្មោះសម្រាប់អធិប្បាយនៅ calendar សម្រាប់ព្រះវិហារយើងខ្ញុំឃើញខែ5ខ្ញុំថាអូដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះមានកម្រងធ្វើអីអំពីអបអរសាទរម្ដាយដែរនៅព្រឹកមិញយើងអានព្រះគម្ពីរមកខអ្នកណាចាំអាយសាយWow, you remembered. អរគុណព្រះចាំមកហើយហើយយើងដឹងថាខនេះយើងមានបទចម្រៀងនៅក្នុង សៀវភៅជំនាញរបស់យើងដែរហើយបទជំនាញហ្នឹងយើងច្រៀងពេលចប់ការអធិប្បាយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតអំពីខនឹងសិនសូមលើកដៃអ្នកណាមានម្ដាយអូខេអ្នកណាអត់លើកដៃមិនអត់លើកដៃអត់ច្បាស់អូខេខ្ញុំមិនថាមានម្ដាយនៅរស់សពថ្ងៃខ្ញុំថាមានម្ដាយសូមលើកដៃអ្នកណាធ្លាប់មានម្ដាយអូខេបាននៅតែអត់ច្បាស់លើកអោហើយមើលស្នាមបច្ចិតខ្ញុំអត់ដៃឃើញបើខ្ញុំពួតលាអោតាមត្រូវហើយណាមើលស្នាមបច្ចិតបាននឹកឃើញថាអ្នកមានម្ដាយធ្លាប់មានម្ដាយពីព្រោះស្នាមបច្ចិតមានន័យថាយើងធ្លាប់ជាប់ជាមួយម្ដាយយើងនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ម្ដាយអូខេមានអ្នកណាអត់មានស្នាមបច្ចិតអាតែយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយហើយធ្លាប់មានម្ដាយប៉ុន្តែម្ដាយយើងអត់រស់សពថ្ងៃដូចខ្ញុំដូចលោកគ្រូដូចមនុស្សច្រើននៅទីនេះម្ដាយយើងស្លាប់ហើយឬក៏ប្រហែលយើងអត់មានម្ដាយដោយសារម្ដាយរត់ចោលយើងឬក៏ឲ្យយើងឯអ្នកតតៃពេលយើងនៅទួយទួយយើងអត់ស្គាល់ម្ដាយប្រហែលម្ដាយធ្វើបាបយើងប្រហែលម្ដាយមានប៉ុន្តែគាត់អត់ចាប់រងអំពីយើងគាត់រវល់ការងារខ្លួនឯងមានម្ដាយទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសពថ្ងៃក៏មានអ្នកណាធ្វើដូចម្ដាយសម្រាប់យើងដែរប្រហែលមិនមែនម្ដាយបង្កើតប៉ុន្តែមានអ្នកណាយើងក៏ថាហូពេលខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំសួរអ្នកនោះពីព្រោះគេដូចមានការទំនាក់ទំនងជាមួយយើងជាងម្ដាយបង្កើតរបស់យើងម្ដាយរបស់យើងបាត់បង់អីអ្វីច្រើនសម្រាប់យើងឬក៏អង់គ្លេសយើងថា sacrifice អានឹងដូចបូជាប៉ុន្តែមិនបូជាដុតម្ដាយយើងធ្វើច្រើនសម្រាប់យើងពេលនៅក្នុងពោះម្ដាយចែកឈាមជាមួយយើងចែកជាតិអាហារនៅក្នុងឈាមឲ្យយើងចែកឲ្យពេលវេលាជួយបោយើងប្រមាណខែ9ខែអានឹងពេលវេលាយូរណាសម្រាប់យើងហើយម្ដាយពេលយើងកើតហើយនៅតែចែកឲ្យយើងមានទឹកដោះចែកឲ្យយើងមានពេលវេលាជួយមើលយើងចែកបាត់បង់ការដេកលក់ខ្លួនឯងសម្រាប់ជួយឲ្យមើលយើងម្ដាយធ្លាប់បាត់បង់លះបង់ច្រើនសម្រាប់យើងដាហេតអ្វីដាហេតអ្វីម្ដាយធ្លាប់លះបង់ច្រើនសម្រាប់ឲ្យយើងពីព្រោះគេស្រឡាញ់យើងនៅពេលយើងកត់ថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំរត់ចោលខ្ញុំពីទួយម្ដាយខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំអត់ចង់ទទួលខ្ញុំជាកូនម្ដាយខ្ញុំក៏ឲ្យអ្នកដតីពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងអាចមានខូចចិត្តមែនអត់មែនហើយពេលយើងក៏អញ្ចឹងយើងត្រូវនឹកឃើញខព្រះគម្ពីរយើងអានព្រឹកមិញអេសាយម៉ាន49ខ15ទូបីក៏ម្ដាយបង្ការរបស់យើងភ្លេចយើងអត់មើលយើងអត់ថែយើងព្រះអត់ដើរភ្លេចទេព្រះនៅសម្រាប់យើងហើយយើងឯងអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយពីរកន្លែងទៀតអំពីជួយលើកទឹកចិត្តយើងពេលយើងគិតថាអូខ្ញុំពិបាកអត់មានម្ដាយឬក៏ម្ដាយស្លាប់ឬក៏ម្ដាយរត់ចោលសូមបើកព្រះគម្ពីរទៅអេសាយចំពោះ46 3និង4
15: អេសាយចំពោះ46ខ3អពុវងយ៉ាកបអើយចូលស្ដាប់យើងចុះគឺសំណងនៃវងអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបានថែរក្សាអ្នករកគ្នាតាំងពីកំណើតហើយបានបីបាច់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកទោះបីជាអ្នកចាស់ជរាយើងនឹងបីអ្នកដរាបដល់អ្នកមានសក្សរគឺយើងបានបង្កើតហើយយើងនឹងថែរក្សាអ្នកអើយយើងនឹងបីហើយនឹងជួយអ្នកឲ្យរួច
14: គេអរគុណដល់យើងឃើញថាត្រង់អ្នក pirate side យើងត្រង់អ្នកបៃយើងបោយើងជួយយើងពីកាមកពីមុនកាមកនៅក្នុងតែហើយត្រង់ចង់បៃយើងរហូតចង់សង្គ្រោះយើងចង់ប្រកបប្រកងនេះយើងបើសិនត្រង់មានសន្យាដូចអញ្ចឹងយើងអាចទុកចិត្តលើត្រង់ ហើយមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយចំពោះ66ខ12-13
15: អេសាយចំពោះ66ខ12ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាមើលអញនឹងផ្សាយសេចក្តីសុខអុយហូទៅដល់វាដូចជាទន្លេព្រមទាំងសេរីល្អរបស់អស់ទាំងសះដូចជានឹងទឹកជ្រោះដែលហូរលិចច្រាំងផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងជញ្ជប់បៅវានឹងពោឯងហើយថ្នាក់ហើយថ្នំឯងនៅលើផ្លូវខ13អញនឹងកំសាន្តចិត្តឯងដូចជាម្ដាយដែលលួមលងកូននោះឯងរាល់គ្នានឹងមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តចំពោះក្រុងយេរូសាឡឹមហើយ
14: អរគុណច្រើនភាគច្រើនយើងនឹកឃើញថាត្រង់ដោយអពុកដោយប៉ាប៉ាប៉ុន្តែខនេះអាយយើងយល់ថាត្រង់ដោយម៉ាក់ដោយម្ដាយដែរត្រង់ចង់កំសាន្តចិត្តយើងនៅពេលយើងមានពិបាកនៅពេលយើងខ្វល់ខ្វាយនៅពេលយើងឈឺនៅពេលយើងអត់ដឹងធ្វើអីត្រង់នឹងជួយកំសាន្តចិត្តយើងសេចក្តីស្រឡាញ់អស្ចារ្យរបស់ត្រង់ឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅផ្លូវមួយទៀតបន្តិចនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះមួយយើងអត់អានប៉ុន្តែច្បាស់ជាយើងធ្លាប់អានយើងឃើញឈ្មោះអាយកោតើ right អាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវពីអាដាមរហូតដល់ម៉ារីនិងយ៉ូសេបនៅក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងម៉ាថាយចំពោះមួយយើងឃើញឈ្មោះស្ត្រី5នាក់ម្ដាយមានឈ្មោះ5នាក់នៅក្នុងចំពោះនឹងក្រៃពីនឹងសិតតែឈ្មោះប្រុសប្រុសប្រុសប្រុសប៉ុន្តែមាន5នាក់5នាក់ហ្នឹងមនុស្សច្រើនគេឆ្ងល់តាហេតុអ្វីស្រី5នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះនៅក្នុងឈ្មោះហ្នឹងម៉ារីអាហ្នឹងច្បាស់ជាយើងចង់ស្គាល់ឈ្មោះព្រោះម្ដាយបង្កើតព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែ4នាក់ទៀតមកចោះឈ្មោះគេឈ្មោះគេយ៉ាប់មែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យនិយាយតាមកផ្លែតអំពីស្រី5នាក់ហ្នឹងទីមួយយើងឃើញឈ្មោះថេម៉ាថេម៉ាជាស្ត្រីជនជាតិកាណានក៏មិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយគេអត់ស្រឡាញ់គាត់ក៏មានប្តីប្តីស្លាប់ឪពុកឲ្យឪពុកក្មេកឲ្យប្អូនប្រុសប្អូនប្រុសក៏ស្លាប់អានងអពុកខ្មែរខ្លាចឲ្យកូនទី3ថាទុកសិនប៉ុន្តែគាត់តែសារកំណត់របស់គាត់ឬក៏កំណត់របស់ព្រះយើងមិនដឹងអានងក៏មានកូនជាមួយអពុកខ្មែរហើយមានកូន1បានកូន2កូនភ្លោះព្រះជ្រើសរើស1កូន1នៅក្នុងកូនភ្លោះហ្នឹងជានៅក្នុងអាយកោរបស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែម្ដាយមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទេហើយគេមិនស្រឡាញ់គាត់ក្រោយទៀតយើងឃើញឈ្មោះរ៉ាហាប់រ៉ាហាប់យើងស្គាល់ឈ្មោះពីទីក្រុងយេរីកូព្រះគម្ពីរអត់ច្បាស់ថាគាត់ជាស្រីពេស្យាឬក៏គាត់ម្ចាស់ទីសំណាក់ប្រហែលទាំងពីរប៉ុន្តែក្រោយពេលពួកអ៊ីស្រាអែលចូលក្នុងដីកាណាន Hi Jericho Alum Rahab Dai Saka Jua got me in secretary ជំនួក្នុងព្រះនៅឋានសួគ៌គាត់មាន secretary សង្គ្រោះទាំងក្រុមគ្រូសា Hi គាត់យកជាប្តីម្នាក់ទៅលាប់សើបមើលនៅក្នុងដីកាណានឈ្មោះ Salmon នៅក្នុងម៉ាថាយយើងឃើញថា Rahab ជាម្តាយរបស់ Boaz ប៉ុន្តែកាពិតពេលគេសរសេរព្រះគម្ពីរគេទុកចោលប្រមាណឈ្មោះពីព្រោះគេចង់មាន14ដល់ព្រះយេស៊ូវដល់គេទុកចោលប្រមាណឈ្មោះប៉ុន្តែគាត់យូរឆ្នាំក្រោយទៀតមកពីកូនរបស់យូដាកូនរបស់យ៉ាកបកូនរបស់យូដាមានបូអាសទៀតហើយរ៉ាហាប់ទួយជាយាយប្រមាណយាយទួយយាយអុយនោះប្រមាណមុនបូអាសមិនតែម្ដាយបង្កើតបូអាសយើងស្គាល់បូអាសអត់បូអាសធ្វើអីបូអាសរៀបការជាមួយអ្នកណានាងរួអូខេហើយនាងរួ មិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរគេជួយជនជាតិម៉ូអាប់ហើយព្រះហាមគាត់ឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលការជាមួយជនជាតិម៉ូអាប់ប៉ុន្តែដៃសាគាត់ថ្វាយជីវិតទៅឲ្យព្រះគាត់រៀបការជាមួយបូអាសហើយកូនរបស់គេឈ្មោះអូបេតអូបេតជាលោកតារបស់ស្ដេចដាវីតហើយយើងដឹងថាស្ដេចដាវីតដល់ព្រះយេស៊ូវប្រមាណឆ្នាំទៀតព្រះយេស៊ូវកើតមកប្រពន្ធរបស់ស្ដេចដាវីតម្ដាយរបស់ស្ដេចសូឡូមោនហើយឈ្មោះបាស៊ីបាបាស៊ីបាមិនមែនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែរប៉ុន្តែពីអ្នកប្ដីប្រពន្ធក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយស្ដេចដាវីតមានតែស្ដេចដាវីតធ្វើខុសតើគាត់ហើយម៉ារីម៉ារីស្មោះត្រង់ម៉ារីចង់ស្ដាប់បង្គាប់ព្រះក្នុងគ្រប់ការងារម្ដាយខុសខុសគ្នាទាំង5នាក់ហ្នឹងហើយអត់សរុបជាមួយម្ដាយផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេមានរឿងខុសខុសគ្នាគេមានប្រវត្តិខុសខុសគ្នាគេជំនឿខុសខុសគ្នាប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាមានមួយផ្នែកនៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះព្រះចង់ឲ្យយើងយល់ថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាទោះបីក៏ជំនឿផ្សេងទោះបីក៏នៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាតើយើងសប្តាហ៍យើងមានមួយផ្នែកនៅក្នុងការសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដែរយើងត្រូវចែកឲ្យអ្នកដទៃដែរសពសាយដំណឹង All right ឥឡូវទៅមកមេខាងនេះវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាជាម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកណាដឹងនាងអេវ៉ាអូខេនាងអេវ៉ា right How do we know យើងដឹងពីណាខណាពូណាដល់ក្បាច់មែនជាពូមួយទេមែនជាពូពីរទេមែនជាពូបីទេម៉េចមិនបើមើលជាពូ4ក៏មួយយើងឃើញថាអេវ៉ាមានកូនទី1ឈ្មោះអីកូនទី1កាអ៊ីនអូហាអូខេកូនទី1 All right អានឹងម្ដាយទី1នៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើម្ដាយក្រោយគេមានពីរអ្នកក្រោយគេព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអត់ចាប់រំថាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងអូខេសំបាទៅវិវរណៈចម្ពោះ12ខ2និង5សំអានខាងនេះ
15: វិវរណៈចម្ពោះ12ខ2នាងមានកហើយកំពុងស្រែកទាំងឈឺចាប់ដោយហៀបនឹងសម្រាប់កូនខ5នាងសម្រាប់បានកូនប្រុសដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើអស់ទាំងជាតិសាសដោយដំបងដែកតែព្រះបានឆក់យកកូនរបស់នាងទៅដល់បាលាំងរបស់ព្រះអង្គ
14: អូខេអ្នកណានៅក្នុងខនេះ Is it really Marie? Marie Mantan ឬក៏ Anne ដោយនិមិត្តរូបនិមិត្តរូបអំពីអី Yeah អំពីព្រះវិហារអំពីសាសនាគ្រីស្ទៀនអំពីការថ្វាយបង្គំព្រះត្រាំត្រូវយើងឃើញស្ត្រីនេះក៏ស្លៀកពាក់សអឺឯនៅស្លៀកពាក់ពលីថ្ងៃព្រះអាទិត្យហើយមកត់អូខេសំមើលមួយទៀតនៅក្នុងវិវរណៈពូមានម្ដាយពីរនៅវិវរណៈចម្ពោះ17ខ5ហើយយើងឲ្យព្រៀបទៀតម្ដាយទាំងពីរនេះចម្ពោះ17ខ5
15: វិវរណៈចម្ពោះ17ខ5នៅលើថ្ងាសរបស់នាងមានចាឈ្មោះអាត់កំបាំងមួយគឺក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំជាម្ដាយនៃពួកស្ត្រីពិសានៅអំពើកូអស់ស្អប់ខ្ពើមនៅលើផែនដី
14: អូខេអានេះម្ដាយចង់បញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរប្រៀបធៀបជាមួយម្ដាយនៅក្នុងចម្ពោះ12យើងអាចយល់ថាអានេះម្ដាយទាំងពីរមានន័យថាព្រះវិហារដោយការថ្វាយបង្គំមួយស្រឡាញ់ព្រះមួយរបស់អរៈមួយខោះមួយខ្លែងខ្លែហើយមួយបិទអតតអត្តនេះមានស្រេចភាពថ្មីស្រេចភាពថ្មីមកពីអាមេរិក Amazing Right តើយើងអាចដឹងអនាគតរបស់សាសនា Catholic ប៉ុន្តែយើងដឹងថា ស្តេចផាបមានអំណាចធំហើយឥឡូវស្តេចផាបជនជាតិអាមេរិកទៀតចាំមើលចាំមើលព្រះជាតិយើងមកហើយព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងអស់ហើយយើងមានតែរងចាំឃើញឃើញសញ្ញាកើតឡើងម្ដាយនេះនៅក្នុងជំពូក17គាត់ជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំខ្លាំងខ្លាយគ្រប់ទាំងអស់ហើយម្ដាយនៅក្នុងជំពូក12មិញជាម្ដាយរបស់ការថ្វាយបង្គំត្រឹមត្រូវរបស់ព្រះម្ដាយទាំងពីរនៅចុងបញ្ចប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទៅមកកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះធ្វើដោយនិមិត្តរូបដោយរឿងឲ្យយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រាឧទាហរណ៍ដោយម្ដាយដោយកូនជួងកាលជួងកាលអពុកបណ្ដៃជួងកាលម្ដាយសូមបាក់ទៅកំណប់ទាំងកាំង131ហើយខ2សម្រាប់មើលអំពីនិមិត្តរូបមួយព្រះចង់ឲ្យយើងយល
15: ់ព្រះគម្ពីរទំនុកដកាន131ខ2ប៉ុន្តែទូលបង្គំបានរំងាប់ចិត្តហើយធ្វើឲ្យប្រលឹងទូលបង្គំស្ងប់ដូចគន់ក្មេងដែលនៅជាប់នឹងទ្រូងម្ដាយគឺប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួនទូលបង្គំដូចគន់ក្មេងដែលបានបើឆ្អែតស្កប់ស្កល់អ
14: ូខេអ្នកណាធ្លាប់មានកូនហើយធ្លាប់មានកូនបៅឡោះសំលឹកដែរโอเคនៅពេលកូនយើងឃ្លានអមជុងការសេះរសះរសះរសះនៅស៊ីអមទេហើយយើងអស់កម្លាំងហើយកូននេះអូនេះធ្វើឲ្យយើងហត់យើងអត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់អត់មានអារម្មណ៍ស្ងៀមខ្លួនឯងដោយសារកូនអត់ស្ងប់អត់ស្ងៀមពេលបាវហើយអានគេដេកលក់ប៉ុន្តែយើងក៏មានការងារច្រើនវល់លបានគួយស្ងប់ដូចគេទេខានីឲ្យយើងយល់ថានៅពេលយើងស្គាល់ព្រះច្បាស់យើងឈប់រសេះរសោះយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងយើងឈប់ញេញ៉ៃអានឹងយើងស្ងប់ជាមួយព្រះដូចកូនបាវដោះរួយហើយឈប់ហើយដាច់ដោះហើយពេលកូនណាដាច់ដោះហើយនៅចិត្តម៉ាក់អត់មានរសេះរសោះទេលែងហើយខ្ញុំនិយាយប៉ិតអត់មែនអត់ម៉ាក់ម៉ាក់ហើយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណៃភាវាតន់ដៃដោះអូទីរាយអូទីរាយប៉ុន្តែភាវាដៃដោះហើយអេកនៅជាមួយយើងស្ងៀមអត់មានរសេះរសោះហេព្រះចង់ឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចឹងជាមួយព្រះឲ្យយើងនៅស្ងៀមឲ្យយើងឈប់ស្វែងរកផ្លូវខ្លួនឯងឲ្យយើងស្ងៀមឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់អត់ប្រកែកអត់ប្រកែកខមួយទៀតនៅក្នុងអេសាយចំពោះ40ខ11ខនេះជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនពេលខ្ញុំមានកូនទូចយូរឆ្នាំហើយនោះឯងកូនខ្ញុំធំហើយប៉ុន្តែពេលខ្ញុំមានកូនទូចខ្ញុំក៏ថាអូអត់មានពេលវេលាធ្វើអីហ្នឹងឯងទូបីក៏អត់មានពេលវេលាមួយទឹកខ្លួនឯងផងមានពេលវេលាអានព្រះគម្ពីរនៅចិត្តជាមួយព្រះម៉ៃករួយខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្លួនឯងតាពេលខ្ញុំអានខនេះខ្ញុំថាអូព្រះដឹងហើយព្រះស្នោះខ្ញុំហើយព្រះយល់ហើយអេសាយចំពោះ40ខ11
15: អេសាយចំពោះ40ខ11ព្រះអង្គនឹងខ្វៀលវងហ្វុងរបស់ព្រះអង្គដូចជាគង្វៀលព្រះអង្គនឹងប្រមូលអស់ទាំងកូនជាមមកបីនៅព្រះពិហុហើយលើកបន្ទាប់ទៅព្រះអរាក៏នឹងនាំពួកមេដែលមានកូនខ្ចីទៅដោយថ្នាំ
14: អូខេព្រះដាក់នាំយើងណែនាំយើងមានកូនខ្ចីយ៉ាងម៉េចមានបងវាយយើងហូខហើយខហើយម៉ាក់ខហើយម៉ាក់ខហើយម៉ាក់មែនទេថ្នាំតែសាត្រង់ដឹងត្រង់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចម្ដាយដែរត្រង់ដឹងហើយហើយត្រង់អាណិតយើងត្រង់ណែនាំយើងដែរថ្នាំហើយត្រង់ចង់បីកូនរបស់យើងដែរឲ្យគេនៅចិត្តតាមត្រង់របស់ត្រង់ I forgot the right word but anyway that's okay ថ្ងៃនេះយើងចង់អបអរសាទរម្ដាយយើងចង់គ្រប់ម្ដាយទាំងអស់គ្នាសូមបើកទៅ និកេមនាងចំពុក20ខ12ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មុនដំបូងថាយើងមានខព្រះគម្ពីរច្រើនកុំឯងងុយដេក about ព្រះគម្ពីររហូតបានអត់ងុយដេកនិកេមនាងចំពុក20ហើយខ12បើហើយយើងស្គាល់ខ្លះយើងចាំខ12
15: លេខមនាងចំពុក20

0: ភាសិតជំពូក1ខ8
1: ណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ពុកចោះកូនកុំបោះបង់ចោលដំបូលមានរបស់ម្ដាយអែងឡើយ
0: អូខេកុំធ្វើអីកុំបោះបង់ចោលអ្វីម្ដាយយើងបង្កប់យើងណានៅពេលយើងនៅទូទូចយើងក៏ថាម៉ាក់ខ្ញុំចេះទាំងអស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំឯងជួសជុលទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សទាំងអស់ម៉ាក់ខ្ញុំចេះអស់ហើយប៉ុន្តែពេលយើងអាយុប្រហែល12 13 14ឆ្នាំយើងថាអូម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះអីសោះម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះប្រើទូរស័ព្ទម៉ាក់ខ្ញុំអត់ចេះចេះហើយពេលយើងអាយុប្រហែល18 19 20យើងថាអូបែកស្ដាប់ម៉ាក់ទេម៉ាក់អត់ចេះម៉ាក់ចាស់ហើយតែពេលយើងអាយុ30ជាងហើយយើងចេះប្រាំគាត់ថាអូខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីនោះទេចាំសួរម៉ាក់សិនមែនអត់ហើយយើងក្មេងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ាក់យើងថាម៉ាក់យើងអត់ចេះម៉ាក់ចាស់ទៅហើយប៉ុន្តែពេលយើងចាស់ជាងតិចទៀតណាពេលយើងមានកូនខ្លួនឯងយើងមានផ្ទះខ្លួនឯងយើងថាអូចាំមើលនោះឯងសួរម៉ាក់សិនម៉ាក់មានប្រាជ្ញាហើយពេលយើងប្រហែលអាយុ50ហើយយើងថាស្ដាយណាស់ម៉ាក់ស្លាប់ហើយអត់បានជួបម៉ាក់ទៀតទេអត់បានស្ដាប់អ្វីម៉ាក់ចង់ប្រាប់តើខាននេះឲ្យយើងនឹកឃើញថាកុំឲ្យបោះចោលអ្វីម៉ាក់យើងបង្គាប់តែយើងនៅក្មេងប្រហែលយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាអូអត់ចង់ទទួលទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតប្រហែលយើងនឹកឃើញកុំបោះចោលមែនទេនោះឲ្យទុកម្លែកសិនឲ្យរស់ទៀតតើមើលទៅពីសិតជពូមកផៃបៃខមកផៃពីនេះយបោទៀត
1: ចូលស្ដាប់តាមឪពុកដែលបង្កើតឯងមកហើយកុំអោយមើលងាយម្ដាយក្នុងការដែលគាត់ចាស់ឡើយ
0: ធ្លាប់ហ្នឹងមើលងាយម្ដាយពេលគាត់ចាស់ហើយអូម៉ាក់អត់ចេះអូម៉ាក់អើយនៅស្ងៀមទេហ្នឹងម៉ាក់កុំធ្វើអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរអត់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេសុភាសិតចំពុះ10ខ1មានអានេះហើយមួយទៀតហើយ
1: សុភាសិតចំពុះ10ខ1នេះជាសុភាសិតរបស់ព្រះបាទសាឡូមោនកូនដែលមានប្រាជ្ញារមែកធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមានចិត្តរីករាយតែកូនដែលល្ងីល្ងើនោះនាំឲ្យម្ដាយធ្ងន់ទ្រូងវិញ
0: ខ្ញុំស្មានម្ដាយច្រានទលាប់បាត់ពិសាហ្នឹងគេឃើញកូនធ្វើល្ងីល្ងើអង់គ្លេសហៅ foolish សម្រាប់ចែកខោអីអីហើយធ្វើឲ្យបាក់ចិត្តម្ដាយវិញបើសិនគេស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយគេចាំអ្វីម្ដាយបង្គាប់បើគេអត់ធ្វើអីពិបាកចិត្តរបស់ម្ដាយវិញហើយយបលមួយទៀតអឺសុភាសិតជពូ23ខ25 23ខ25
1: ដូច្នេះចូលបើកឱកាសឲ្យឪពុកម្ដាយឯងបានរីករាយចុះហើយឲ្យអ្នកដែលសម្រាលឯងមកនោះមានចិត្តសប្បាយផង
0: ហេតាយើងចង់ឲ្យម្ដាយរបស់យើងសប្បាយមានអំណររីក៏ចង់ឲ្យគេពិបាកចិត្តជួយចប់ចាប់នៅក្នុងចិត្តយើងមានសង្ឃឹមថាយើងចង់ឲ្យម្ដាយសប្បាយកុំឲ្យមានពិបាកតើអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រេចចិត្តយើងត្រូវគិតមុនយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីសម្រេចចិត្តធ្វើត្រូវគិតថាបើខ្ញុំធ្វើនេះម្ដាយខ្ញុំមានសប្បាយចិត្តឬក៏អត់អូម្ដាយខ្ញុំច្បាស់ជាខ្មាស់ខ្ញុំនោះហើយខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំធ្វើផ្សេងសួរខ្លួនឯងយូរឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់ជួយសម្រាលកូនអ្នកខ្លះដោយធីរយ៉ា and ដោយដឹងណាគេទៀតហើយនៅនេះអេលីមិនដែលអេលីនៅអត់នៅសប្ថ្ងៃហើយដោយចៃហៅនិងចៃហៀល if they're here នៅពេលខ្ញុំជួយឲ្យគេសម្រាលកូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍អស្ចារ្យរលពេលព្រះអ្នកបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះបង្កើតផ្លូវសម្រាប់កើតមកព្រះអ្នកធ្វើទាំងអស់មិនខ្ញុំអ្នកបង្កើតកូនគេនោះហើយយើងថាបង្កើតបន្តែមិនខ្ញុំអ្នកធ្វើទេខ្ញុំមានតែអង្គុយចាំអង្គុយមើលអង្គុយថែពេលកើតហើយវាការងាររបស់ព្រះខ្ញុំចង់ឲ្យយើងសរសើរព្រះក្នុងពីកន្លែងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសរសើរព្រះជាមួយខ្ញុំសរសើរអំពីព្រះបង្កើតម្ដាយសម្រាប់បង្កើតយើងទំនប់ទំនកាង139

0: When?
1: ត្បិតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានបង្កើតចិត្តថ្លើមទូលបង្គំហើយបានផ្សំគ្រឿងទូលបង្គំនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយ
0: Okay, អ្នកណាបង្កើតយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយព្រះហើយពិចារណាសិនយើងធ្លាប់ឃើញអ្នកណាចាក់ឬក៏ដេកឬក៏ធ្វើអីប្រាដៃគេពិចារណាថាព្រះមានដៃធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយយើងព្រោះអីតើមានកូននៅក្នុងអស់ចាអស់ចាមានទេខ្ញុំដូចខ្ញុំថារលផេលជួយអាយគេសម្រាប់កូនខ្ញុំទៅទៀវិញហើយអាយគេសម្រាប់សិនខ្ញុំចេះតែសរសើរព្រះរហូតរឿងអស់ចាគេមួយទៀតអឺទំនប់ទាំងខាង71ខ6
1: ទូបង្គំពឹងផ្អែកលើព្រះអង្គតាំងពីកំណើតគឺព្រះអង្គហើយដែលបានយកទូបង្គំចេញពីផ្ទៃម្ដាយទូបង្គំសរសើរម្កានព្រះអង្គជានិច្ច
0: ហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាយើងក៏សរសើរព្រះអង្គជានិច្ចដែរសរសើរព្រះអង្គជានិច្ចថាទ្រង់បង្ការយើងនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយហើយទ្រង់ចង់បង្ការយើងហើយយើងរស់ដល់សពថ្ងៃមែនថាទ្រង់បង្ការយើងហើយហើយទុកអាយរស់តឯងត្រង់នៅប្រកបកងរៀងរាល់ថ្ងៃដែរនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើងមានម្ដាយច្រើនខ្ញុំឃើញលើកដៃច្រើនឲ្យមុនដបងខ្លះជាម្ដាយបង្កើតខ្លះម្ដាយក្នុងមណ្ឌលកម្មាគម្ពីរខ្លះម្ដាយក្នុងក្រុមជំនុំអ្នកដតៃបន្តៃយើងមើលគេដោយម្ដាយរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគេអត់មានកូនគេអត់មានប្តីឬក៏គេអត់តមានកូនឬក៏គេមិនអាចមានកូនបើហាគេសោកស្ដាយថ្ងៃនេះបើហាគេមានអារម្មណ៍ថាគេមិនមានម្ដាយគេអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់គេអត់មានអ្នកណាអបអរសាទរគេបងហើយគេខ្មាស់ដោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញបាស្ត្រីអត់មានកូនគាត់ដោយអត់មានតម្លៃនៅក្នុងសហគមន៍អានឹងបញ្ហារបស់ហេណាយើងនឹកឃើញរឿងហេណាម្ដាយរបស់សាមយ៉ែលគាត់អត់មានតម្លៃគាត់ថាអត់មានទួបីក៏ប្តីស្រឡាញ់អត់មានកូនគាត់អត់មានប្រយោជន៍នៅក្នុងសហគមន៍បងហើយមានអ្នកណាមានអារម្មណ៍ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំអត់ដឹងបងហើយអ្នកខ្លះក៏ខឹងជាមួយព្រះហើយដៃព្រះអត់ឲ្យអ្វីគេចង់បានខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែបងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគេមានការលើកទឹកចិត្តហើយកំសាន្តចិត្តក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពោះ54ហើយខ1ហើយបើសិនយើងក៏ជួបគេយើងដឹងរឿងរបស់គេយើងអាចជួយលើកទឹកចិត្តគេដែរអេសាយចំពោះ54ខ1កាពិតខនេះនិយាយអំពីដោយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែយើងអាចយល់ថាវាមកពីត្រង់ដឹងអំពីរឿងនេះអ្នកណាអត់មានកូន54ខ1
1: ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក54ខ1អូស្ត្រីអាដែលមិនបានបង្កើតកូនអើយចូលច្រៀងឡើយចូលច្រៀងឡើងអូអ្នកដែលមិនបានជឿចាប់និងសម្រាលអើយចូលធ្លាយចេញជាបាត់ចម្រៀងហើយបំភ្លឺឡើងចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាមានព្រះបន្ទូលថាកូនរបស់ស្ត្រីដែលនៅតែម្នាក់ឯងមានច្រើនជាងកូនរបស់ស្ត្រីដែលមានប្តីទៅទៀត
0: អរគុណទោះបីជាយើងអត់មានយើងដឹងថាទ្រង់មានកម្រងសម្រាប់យើងអនាគតយើងអាចមានកូនច្រើនប្រហែលមិនកូនបង្កើតប៉ុន្តែកូនយើងសពសែននឹងល្អដល់គេគេដូចកូនរបស់យើងដែរយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានម្ដាយពីមុនខ្លះនៅសពថ្ងៃហើយនៅផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តកន្លែងខ្ញុំដេកមានផ្កាម្លិះហើយខ្ញុំសូមឲ្យម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ទី7 បានយកថាទៅចែកឲ្យយើងបាទសិនយើងចង់អបអរសាទរអ្នកណានៅក្នុងក្រុមជំនុំថ្ងៃនេះប្រាប់គេថាអរគុណធ្លាប់ធ្វើជាម្ដាយអីគេមកណាកុំឲ្យចង្ហោហោះទៅបាត់ចេះតែដាបាគេបាទយើងលើកដៃឲ្យហៅយកទៅឲ្យយើងយកមួយហើយយើងដាក់ទៅយកឲ្យអ្នកណាទៅយកទៅឲ្យអ្នកណាយើងថាដូចម្ដាយឬក៏ម្ដាយបង្ការរបស់យើងថ្ងៃនេះបាទយើងអត់ចង់អត់អីទេអត់ដឹងថាមានគ្រប់អត់ឬក៏បាទមានអ្នកណាចង់មកខាងមុខនិយាយអំពីម្ដាយរបស់គេសម្រាប់សរសើរព្រះអំពីម្ដាយគេយើងងាប់យកទៅហើយមានសម្រាប់យើងទុកទេយកទៅឲ្យអ្នកណាជាម្ដាយរបស់យើងយល់អត់យាយម៉ាក់មែនទុកខ្លួនឯងណាតែចែកឲ្យគេបាទអត់គ្រប់សំតោះខ្ញុំចេះតែយកពីសួរមែនបាទអូអពិនណាប្រៀបទីបើប្រៀបទីបើខ្ញុំយកពីសួរមែនបាទផងនៃទីផងឡៃតអត់គ្រប់ពីកោបាទអូអស់លីងអត់គ្រប់មានអ្នកណាអត់មានចង់ធ្វើសំភិតចៅណាថែមទៀតអ្វីយើងឯកត់សម្រាប់អីលើកទឹកចិត្តម្ដាយយើងសម្រាប់អបអរសាទរម្ដាយយើងហើយសម្រាប់អប

ចាសសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានដល់ទៀតហើយពេលនេះហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកមុខម្ហូបមួយសាជាថ្មីដើម្បីនឹងបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានឈ្មោះថាស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះគឺជាម្ហូបមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានធ្វើច្រើនហើយក៏បានដឹងអំពីមុខម្ហូបនេះដែរហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីគ្រឿងផ្សំរបស់វាដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងមានគ្រឿងផ្សំដូចជាបន្លែគឺត្រប់ស្រួយខ្ញុំបានចិតវារួចជាស្រេចហើយតៅហ៊ូចៀនជីនាងវងផ្សិតទឹកដូងហើយនេះគឺជាម្ទេសក្រៀមដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាមានគ្រឿងបុកខ្ទឹមសទឹកស្អ៊ីវប្រេងឆាអំបិលហើយស្ករអំពៅហើយជាពិសេសគឺម្ជូរអំពិលគឺខ្ញុំបានយកទៅទឹកទេព្រោះវាងាយស្រួលហើយស្លក៏មិនចំណាយពេលយូរដែរនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះវាងាយស្រួលហើយក៏វាចំណាយពេលតិចជាងមុនដំបូងយើងត្រូវតែបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យឆ្នាំងរបស់យើងក្តៅហើយយើងចាក់ប្រេងឆាចូលតើមកយើងបំពងខ្ទិះមុនយើងដាក់ខ្ទិះនេះយើងបានច្រាំ

គ្រឿងយើងអាចដាក់មុនក៏បានដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ក្រោយពួកក៏វាមានរសជាតិដែរពួកផ្សិតវាចេញរសជាតិហើយយើងអាចពងម្ទេសក្រៀមជាមួយនឹងគ្រឿងមុនក៏បានអូខេ

មកខ្ញុំដាក់គ្រឿងដាក់អំបិលបន្តិចហើយយើងដាក់ទឹកស្អាតទាំងអស់តែម្ដងមកខ្ញុំដាក់ត្រប់ចូលចាពុកម៉ែបងប្អូនការស្លោម្ជូរខ្ទិះត្រប់នេះវាមានត្របនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានត្របគ្រប់ប្រភេទពុកម៉ែអាចរើសត្របផ្សេងៗមកស្លោបាន

xem cả bàn. Ngâm là chạy tịch chùm bồi.

ាច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនដែលស្លមកជូរខ្ទិះត្រប់គឺគាត់ជួយចិត្តដាក់ខ្ទិះតែម្ដងអត់ជួយចិត្តដាក់ខ្ទិះផ្សេងទេប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ទិះយើងមើលទៅអត់សូវសម្លាយយើងខាប់ខ្លាំងពេកឬមួយក៏ខ្ទិះយើងអត់ត្រូវសូវគ្រប់យើងអាចថែមទឹកបានគ្រប់វា

រយៈពេល5ទីដើម្បីឲ្យបន្លែលូតត្រប់វាផុយនិងផ្សិតស្ិនចាពេលនេះបន្លែស្លម្ជូរខ្ទិះត្រប់បានផុយហើយខ្ញុំនឹងបង់ជីចូល

0: ចាពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺសម្លម្ជូរខ្ទិះត្របរបស់យើងក៏បានឆ្អិនរួចជាស្រេចមើលទៅមានក្លិនឈ្ងុយចង់ទទួលទានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងធ្វើម្ហូបមួយមុខនេះដើម្បីនឹងក្រុមគ្រួសារហើយទទួលទានជុំគ្នាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំហើយកម្មវិធីហាសុខភាពរបស់នាងខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: គ្មានអ្នកណាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ធំជាងនេះគឺដែលអ្នកណានឹងបដូរជីវិតជំនួសពួកសម្លាញ់របស់ខ្លួននោះទេហើយដែលក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដងវាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះដូច្នេះព្រះគ្រីស្ទក៏បែបយ៉ាងនោះដែរដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់មួយដងហើយដោយព្រោះបាបរបស់មនុស្សជាច្រើននោះទ្រង់នឹងលេចមុខម្ដងទៀតក្រៅពីរឿងអំពើបាបគឺសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលរងចាំទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលចង់ឲ្យរួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅតែអ្នកណាដែលបាត់ជីវិតដោយព្រោះខ្ញុំនោះនឹងបានជីវិតវិញការដែលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាជាងញាញ់បូជាទៅទៀតចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាតរៀននៃបតដែលថាអញចង់បានសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនមែនយ៉ាញ់បូជាទេពីព្រោះខ្ញុំមិនបានមកដើម្បីនឹងហៅមនុស្សសុចរិតទេគឺមកហៅមនុស្សមានបាបឲ្យប្រែចិត្តវិញត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសគត់ដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នំរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរត្បិតកូនមនុស្សក៏បានមកមិនមែនឲ្យគេបម្រើដែរគឺដើម្បីនឹងបម្រើគេវិញហើយនឹងឲ្យជីវិតខ្លួនទុកជាថ្លៃលោះមនុស្សជាច្រើនផងដែលទ្រង់បានថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីនឹងនោះយើងឲ្យរួចពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីទៅតាមច្បាប់ហើយនឹងសំអាតមនុស្សមួយពួកទុកដាច់ជារាសរបស់ផងទ្រង់ដែលឧស្សាហ៍ធ្វើការល្អចូលថ្វាយកិត្តិនាមដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងផលដំបូងពីសេចក្តីចម្រើនរបស់ឯងទាំងអំបានមានចុះក៏កុំអោយប្រគល់អវយវៈទាំងប៉ុន្មានរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដូចជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រគល់ខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតផងហើយដែលស្រឡាញ់ទ្រង់អស់ពីចិត្តអស់ពីប្រាជ្ញាអស់ពីប្រលឹងនិងអស់ពីកម្លាំងហើយដែលស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងដូចខ្លួនឯងនោះវិសេសលើសជាងអស់ទាំងដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជាទាំងប៉ុន្មានទៅទៀត
2: ជំរាបសួររីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធនៅថ្ងៃនេះយើងមានរឿងព្រះបដិសរបស់ព្រះយេស៊ូវជារឿងពិសេសពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីការអត់ទោសបន្តមួយញញចាប់ដាំសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបិតាយើងអរព្រគុណព្រះសម្រាប់ពេលសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បន្តថ្ងៃនេះនិងយើងអរព្រគុណព្រះពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ទ្រង់ចង់អត់ទោសយើងបើយើងមកចំពោះមុខទ្រង់នឹងលទួរនឹងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកជាខាងដោយទ្រង់អត់ទោសយើងឥឡូវនេះយើងសូមព្រះគង់នៅជាមួយយើងខ្ញុំជួយឲ្យយើងមានចិត្តចង់ស្ដាប់ដំណឹងនេះនិងចង់អនុវត្តតាមពីព្រោះយើងឃើញទ្រង់ជាទ្រង់មានមេត្តាករុណាដ៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណយើងខ្ញុំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនបើយើងបើកទៅម៉ាថាយជំពូក18 និងខ21យើងឃើញពេត្រុសគាត់មានសំណួរមួយគាត់សួរព្រះយេស៊ូវម៉ាថាយជំពូក18ខ21គុណនោះពេត្រុសក៏មកអាយត្រង់ទូលថាព្រះអម្ចាស់អើយបើបងរូបអនធ្វើបាបនឹងខ្ញុំនោះត្រូវឲ្យខ្ញុំអត់ទោសឲ្យគេដោប៉ុន្មានដងតើដោប្រាំបីដងឬអីពេត្រុសក៏គិតគាត់មានចិត្តល្អពីព្រោះក៏ដឹងពួកប៉ារីស៊ីគេប្រាប់យើងត្រូវការអត់ទោស3ដងប៉ុន្តែពេត្រុសសួរព្រះយេស៊ូវប្រាំបីដងគ្រប់អត់ពីព្រោះប្រាំបីជាលេខបរិសុទ្ធប៉ុន្តែពីពេត្រុសស្ដាប់ចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវច្បាស់ក៏បោកភ្នែកធំសំមើលអ្វីព្រះយេស៊ូវឆ្លើយទៅវិញនៅខ22ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំមិនថាឲ្យអ្នកអត់ទោសតែត្រឹមតែ7ដងទេក៏ដល់7 70និងទៅទៀតព្រះយេស៊ូវប្រាប់ពេត្រុស7អត់គ្រប់ទេ7គុណ70 7គុណ70 490ដងនៅបាយយើងដល់490តែយើងអាចចប់អត់ទោះគេបានអត់មិនទេព្រះយេស៊ូវយកលេខទៅធំពីព្រោះធម្មតាគ្មានអ្នកណារាប់ខ្ញុំអត់ទោះគេទៅមួយដងពីរដងហើយបីដងហើយពីរដងហើយ400ដងហើយ489ដងហើយ490ដងហើយខ្ញុំចប់ហើយមិនទេព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឃើញបើគេសុំយើងលើកលែងទោសគេយើងត្រូវការលើកលែងទោសរហូតហើយទៅព្រះយេស៊ូវជួយពេត្រុសយល់អំពីហេតុអ្វីពេលព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងរៀបរដូចអំពីនគរសាតានសួររឿងនោះចាប់ផ្ដើមនៅខ23ដូច្នេះនគរសាតានសួរត្រូវរៀបរដូចជាស្ដេចមួយអង្គដែលចង់គិតបញ្ជីនឹងពួកបាលព្រាវកាលត្រង់ចាប់តាំងគិតនោះគេនាំកូនបន្ទោម្នាក់មកដែលជំពាក់ប្រាក់ពីកាលដែរតែដោយព្រោះអ្នកនោះគ្មានអ្វីនឹងសងបានជាចាវាយបង្កប់ឲ្យលួចខ្លួនវាព្រមទាំងប្រពន្ធកូននិងរបស់ទាំងអស់ដើម្បីនឹងសងបន្ទោនោះក្នុងរឿងនេះយើងឃើញស្រេចស្រេចនេះហៅអ្នកបម្រើមកអ្នកបម្រើច្បាស់មិនដូចអ្នកបម្រើមិនមានប្រកាយអានេះជាអ្នកធ្វើការជាមួយស្រេចជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ស្រេចនិងមានម្នាក់ក្នុងក្រុមគេបានខ្ចីលុយរបស់ស្រេចជាច្រើនបើយើងគិតអំពីប្រមាណពីពុបបាទគិតពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក្រិកនិយាយអំពី talent talent I mean talents ពីប្រាក់ឬពីមាសបើវាមាសយើងចង់និយាយអំពីមួយ talent ជា80គីឡូជាងនឹងអានេះនិយាយអំពី moment talentso ano from by 10 kilo mia ano kmien ne na mien mia panoh te so away pre su chong ao yung yu ne pam ra ba sadai van che lui ra ba sadai who be samat peep knong moi chivet samrap song veng pe sadai ban to tu par mien ni សដែកថាប្រាប់អ្នកបម្រើផ្សេងចាប់កតយកប្រពន្ធកងកតយកតលួតនិងលួតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កតទាំងអស់ សម្រាប់សងខ្លះវិញតែបើយើងជាអ្នកបម្រើនោះយើងគិតតើយើងធ្វើអីយើងមើលតើអ្នកបម្រើនេះធ្វើអីខមកពេលមួយហើយដូច្នេះបើនោះបានដំឡែកខ្លួនក្រាបចុះថ្វាយបង្គំទូលថាពពិតព្រះករុណាសូមទ្រង់មេត្តាបងអងឲ្យទូលបង្គំសិនទូលបង្គំនឹងសងថ្វាយទ្រង់គ្រប់ចំនួនអាចារ្យវៃរបស់បាននោះមានព្រះតេកដូអណិតក៏លែងវាឲ្យទៅព្រមទាំងលែងធ្វើបំណងបំណលផងក៏ធ្លាក់ខ្លួនក៏សំអំបោឲ្យស្ដាយគាត់បានអត់តោះនឹងឲ្យគាត់មានពេលសងវិញគាត់សន្យាគាត់សងវិញប៉ុន្តែស្ដាយដឹងពីគាត់មើលចំនួនគាត់ចំពេកគាត់មិនអាចសងទេតែយើងឃើញស្ដាយមានមេត្តាករុណាសម្រាប់គាត់នឹងលើកលែងទោសគាត់ទាំងអស់និងឲ្យគាត់មានសេរីភាពបើយើងជាអ្នកនេះតើយើងមានអារម្មណ៍អីយើងដឹងយើងខ្ជិលលួយរបស់ស្ដាយខុសហើយលើសពីអ្វីយើងមានសិទ្ធិហើយនឹងយើងមិនអាចសងវិញក្នុងជីវិតតែនឹងស្ដាយលើកលែងទោសយើងឲ្យយើងមានសេរីភាពប្រាប់យើងមិនបាច់សងតែដូចយើងអត់ដើរមានកំហុសតែតែយើងមានអំណរអត់ខ្ញុំគិតខ្ញុំមានអំណរដល់ធំញោមចង់សរសើរស្ដេចនោះខ្ញុំចង់ធ្វើដូចស្ដេចប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះយើងមិនឃើញអ្នកបម្រើនេះមានចិត្តដូចស្ដេចទេយើងអានបន្ទោរកុំមកពេលបំបីតែកៅបាននោះបានជិញទៅហើយក៏ជួបប្រទេសនឹងក៏នឹងម្នាក់ដែលជំពាក់ខ្លួនមកពេលរៀវនោះវាចាប់ត្របែកក៏អ្នកនោះដោយពាក្យថាចូលសងប្រាក់ដែលជំពាក់អញនោះមកអ្នកបម្រើនេះមានចិត្តអាក្រក់ស្ដេចអត់ទោសគាត់រូបលៀនបើយើងគិតដល់រូបលៀនដល់នឹងមានម្នាក់អានេះប្រកបពីខ្មែរថា20រៀលគេបានបប្រៃយូហើយពេល20រៀលមានតម្លៃលើសពីសពថ្ងៃប៉ុន្តែបើយើងគិតអំពីអ្វីគេសរសេរក្នុងភាសាក្រិកគេថាប្រាក់ខែ100ថ្ងៃស្យើងអាចគិតអំពីប្រាក់ខែយើងគុណ100ថ្ងៃតើវាប្រមាណវាមិនសូវច្រើនទេបើប្រាក់ខែយើងឧទាហរណ៍$5មួយថ្ងៃគុណ100នោះ$500$500យើងអាចសងវិញបានបើយើងខំប្រាំងប៉ុន្តែបបមរបានទទួលកោតទោសពីស្ដេចគាត់អត់មានចិត្តដូចគ្នាយើងឃើញពីគាត់ឃើញមនុស្សនៅទៅចំពេកគាត់គាត់អត់សួរសក្ដិគាត់គាត់អត់សួរតែឲ្យមានលុយហើយនៅសម្រាប់សងវិញគាត់ចាប់ត្របែកកគាត់សហាអបមរាទី2ក្រុមប្រកបពីខ្មែរថាចំពាក់មកពេលរៀលខោមកពេលប្រំបានតានេះនោះក៏ទម្លាក់ខ្លួន ប្រាប់ចោះនៅទៀបជើងសំអង្វរថាសំមេតាបងអង្គឲ្យខ្ញុំសិនខ្ញុំនឹងសំជួនអ្នកពីគាត់និយាយស្តីងបាវបម្រើទីមួយអ្វីគាត់ធ្វើស្តីងបាវបម្រើទីមួយប៉ុន្តែបាវបម្រើទីមួយមិនមានចិត្តដូចស្តីកុំសំសាប់តៃវាមិនព្រមទេត្រឡប់ជាបានចាប់អ្នកនោះនាំទៅដាក់គុកវិញទូលតែបានសងបំណងរួចក៏មែនទេចំពោះ500ឧទាហរណ៍ get lui yeung 500 riel $500នឹងដាក់ក្នុងគុកប្រាប់គាត់ពេលសងវិញហើយចេញពីគុកគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសងវិញបើគាត់នៅក្នុងគុកគាត់មិនអាចរើសីក្នុងគុកទេយើងមានអារម្មណ៍អីយើងទុកខឹងហើយជាមួយបាបបម្រើទីមួយយើងថាអូមែនម្នាក់នេះអាក្រក់មែនទេអូខេខោសំសាប់មួយកៅពូកូគុនគេបានឃើញកានោះគេមានចិត្តឈឺឆ្អល់ណាស់ក៏នាំគ្នាទៅទូលដល់ចៅវាយពីការទាំងប៉ុន្មានដែលកើតមកចៅវាយក៏ឲ្យគេហៅបាវនោះមករួចមានបន្ទូលថាណេអាបម្រើអាក្រក់អែងបានលែងទាបំណុលអែងទាំងអស់ហើយគេតាពីព្រោះអែងបានអង្វរដល់អែងដូច្នេះតាមិនគួរឲ្យអែងអាណិតមេតាដល់គូកូនអែងដូចជាអែងបានអាណិតមេត្តាដល់អែងដែរទេឬអីចៅវាយក៏មានសេចក្តីក្រោតហើយបញ្ជូនវាទៅឲ្យមេផលឃុំទូលតែបានសងបំណុលនោះគ្រប់ចំនួនយ៉ាងនោះបើអ្នករើគ្នាមិនអត់តការរំឡងរបស់បងប្អូនដែលស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះបិតានៃខ្ញុំតើខ្វងនៅស្ថានសួរត្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរកសដាច់បានលឺបងប្រមាទី1អត់លើកលែងតោះបបមរាទី2កត់ហោមបបមរាទី1មកវិញអនឹងអាយគេយកដាក់ក្នុងគុកតើគាត់សងអស់នេះយើងដឹងគាត់មិនអាចសងក្នុងមិនជីវិតទេចុងថាគាត់ត្រូវការនៅក្នុងគុកអស់មួយជីវិតស្ដាយលើកលែងក៏តោះគាត់ហើយប៉ុន្តែគាត់មិនមានចិត្តលើកលែងតោះអ្នកផ្សេងខោសំសាប់ប្រាំយ៉ាងអានមែងថាយ៉ាងនោះបើអ្នករើគ្នាមិនអត់តោះការរំឡងរបស់បងប្អូនដែលស្ម័គ្រពីចិត្តទេនោះព្រះបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ត្រង់ក៏នឹងប្រព្រឹត្តនឹងអ្នករាល់គ្នាដូច្នេះដែរអូខេឥឡូវយើងយល់ពី Hideaway ព្រះយេស៊ូវនិយាយរឿងនេះជាមួយពេត្រុសព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យពេត្រុសឃើញព្រះបិតានិងព្រះយេស៊ូវជាស្ដាយត្រង់មានមេត្តាករុណាចិត្តសប្បុរសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមកចំពោះមុខព្រះយេស៊ូវនឹងលទួត្រង់លើកលែងទោសយើងប៉ុន្តែយើងថាខ្ញុំមិនខ្ចីលុយរបស់ព្រះទេអានេះមិននិយាយអំពីលុយទេអានេះនិយាយអំពីអំពើបាប ព្រះយេស៊ូវគាត់នៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់ទទួលអំពើបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវការទៅចំពោះមុខព្រះនិងសូមព្រះជួយលើកលែងទោសយើងនឹងយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះបើយើងទៅចំពោះមុខព្រះសូមព្រះលើកលែងទោសយើងត្រង់សន្យាលើកលែងទោសដូចយើងអត់តាប្រព្រឹត្ត ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានចិត្តដោយព្រះព្រះមិនលើកលែងទោសយើងទេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលខ្លះក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់យូលបន្ថែមទំនិតទាំងខាងចំពោះ130អានេះនិយាយអំពីមេត្តាករុណារបស់ព្រះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា
3: Our Israel ơi, chớ sân khâm đô pre Jehovah cho. Tờ bật miên sẽ kê đê sơ bà rõ nơi nâng pre Jehovah, hào y miên sẽ kê đê bỏ lùa, chỉ bỏ rì bò nơi nâng trông tài. Sông mơ lần ông mà nông thiệt. ដែលបិទមានសេចក្តីសប្បុរសនៅនឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយមានសេចក្តីប្រោះលួជាបរិបូរណ៍នៅនឹងទ្រង់ដែរអានេះនិយាយអំពីអតិចរិតរបស់ព្រះមានអតិចរិតសប្បុរសទ្រង់ចង់ជួយយើងទទួលព្រះគុណ នឹងមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់អានេះជាតំណែងល្អតើយើងត្រូវបងថ្លៃប្រមាណសម្រាប់ទទួលសប្បុរសរបស់ព្រះឬសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះឬការអត់ទោសរបស់ព្រះយើងអត់ត្រូវការបងអ្វីសោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបងអស់ហើយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមមើលម៉ាថាយជំពូក 10 ម៉ាថាយជំពូក10:8-9ព្រះយេស៊ូវនិយាយជាមួយសាវ៉េរបស់ទ្រង់នឹងទ្រង់បានទូលថាអ្នករកគ្នាបានទទួលទទេត្រូវឲ្យទទេដែរព្រះយេស៊ូវចង់ថា អ្វីយើងទទួលហើយទទួលដែរបើយើងទទួលការអត់ទោសពីព្រះយើងអត់ទោសគេដែរអរគុណព្រះព្រះបានបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាយ៉ូហានជំពូក 15និយាយស្តីគ្នាយ៉ូហានជំពូក 15
2: នឹងក៏ទៅពីនេះជាសេចក្តីបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំគូឲ្យអ្នករកគ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករកគ្នាដែរហើយយើងនិយាយអំពីស្រឡាញ់យើងនិយាយអំពីការអត់ទោសរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអត់ទោសយើងពីព្រោះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងនឹងទ្រង់ថាដោយសារ ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងយើងត្រូវស្រឡាញ់ដោយទ្រង់យើងត្រូវការអត់ទោសដោយទ្រង់បើយើងគិតបើគេធ្វើបាបខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវការនិយាយជាមួយគេអត់សូមមើលលូកាជំពូក 17 លូកាជំពូក 17 នឹងខ 8 ចូលប្រយ័ត្នខ្លួនបើបងប្អូនធ្វើបាបនឹងអ្នកត្រូវឲ្យអ្នកបន្តដល់គាត់បើគាត់ប្រជិតមកវិញនោះចូលអត់ទោសដល់គាត់ចោះបើគេធ្វើបាបយើងនឹងយើងអត់និយាយជាមួយគេគេគិតធ្វើបាបមិនអីទេ
3: ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាមួយគេនឹងគេឃើញកំហុសរបស់គេនឹងគេសារភាពគេសុំទោសយើងយើងត្រូវការលើកលែងទោសគេបើគេអត់សារភាពយើងនៅតែត្រូវការលើកលែងទោសកុំទុកក្នុងចិត្តពីព្រោះពេលយើងខឹងស្អប់ដោយសារបាបគេធ្វើនឹងយើងទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងច្បាស់វាធ្វើបាបយើងវិញវាអាចខកសុខភាពរបស់យើងពួកវិជាសាស្ត្រគេកាត់បានឃើញមនុស្សជាអ្នកទុកក្នុងចិត្តរបស់គេអំពើបាបនេះផ្សេងធ្វើនឹងអត់មិនអត់តោះមិនយល់ព្រមអត់តោះគេដោយសារអ្វីគេប្រព្រឹត្តអ្នកនោះច្រើនគេកាត់មហារីកមិនអ្នកធ្វើបាបកាត់មហារីកអ្នកមិនអត់តោះកាត់មហារីកសៀងត្រូវអត់តោះគេពីព្រោះវាល្អសម្រាប់សុខភាពនិងអារម្មណ៍របស់យើងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវអត់តោះពីព្រោះព្រះសន្យាអត់តោះយើងដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់និងអ្វីយើងជំពាក់ព្រះដោយសារបាបយើងច្រើនជាងអ្វីគេជំពាក់យើងក្នុងមួយជីវិតវាយើងរាប់អំពីបាបយើងប្រព្រឹត្តអតួតនិងធំវារាប់មើលគ្មានអ្នកណាមានបាបរាប់មើលជាមួយយើងទេប្រហែលជា100ឬប្រហែលជា1000ប៉ុន្តែមិនដូចយើងជំពាក់ព្រះនិងព្រះលើកលែងទោសយើងទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលើកលែងទោសគេខោចុងក្រោយយើងឃើញក្នុងម៉ាថាយជំពូក6នៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក6ព្រះយេស៊ូវជួយបង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់អំពីអធិដ្ឋាននិងក្នុងការអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវបង្រៀនគេទ្រង់និយាយអំពីការបន្ទូចិត្តនិងលើកលែងទោសដែរម៉ាថាយជំពូក6ខ15តែបើអ្នករើគ្នាមិនអត់តើចំពោះការរំលងច្បាប់ឲ្យគេកតេនោះព្រះបិតានៃអ្នកទ្រង់ក៏មិនអត់តើចំពោះការរំលងច្បាប់ដែលអ្នករើគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើដែរអានេះស្តីងឲ្យយើងឃើញក្នុងរៀងរឿងព្រះបដិរបស់ព្រះយេស៊ូវអំពីបំរើពីអ្នកតាមដំបងស្តេចអត់តោះបំរើទីមួយប៉ុន្តែពេលស្តេចឃើញអ្នកបំរើនោះមិនអត់តោះអ្នកផ្សេងអ្នកបំរើទីមួយត្រូវទទួលកំហុសរបស់គាត់បើយើងមិនលើកលែងទោសអ្នកធ្វើបាបយើងយើងគ្មានកន្លែងនៅនៅស្ថានសួគ៌ពីព្រោះមនុស្សជាអ្នកទៅស្ថានសួគ៌មានចិត្តដូចព្រះចេះអត់ទោសដូចព្រះដែរបើហើយជាបងប្អូនមានបញ្ហាក្នុងចិត្តដោយសារមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើបាបធំដល់អ្នកជាបាបយើងមិនអាចភ្លេចជាបាបយើងឃើញក្នុងយូសបអក្រក់ពីព្រោះវាអក្រក់មែនយើងត្រូវការលើកលែងទោសគេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ខ្ញុំមិនអាចលើកលែងទោសគេទេប៉ះជាត្រូវអ្នកមិនអាចលើកលែងទោសប៉ុន្តែបើយើងសំព្រះជួយឲ្យយើងចេះលើកលែងទោសគេព្រះអាចធ្វើការក្នុងចិត្តរបស់យើងនិងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់យើងសម្រាប់យើងអាចលើកលែងទោសមែនខ្ញុំបានលើរឿងមួយពីប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាយូរឆ្នាំមុនមានសង្គ្រាមមានពីក្រុមគេវាយគ្នាមានប្រពន្ធគ្រូកំវិល គាត់នៅក្នុងគ្រូនៅក្នុងព្រះវិហារជាមួយប្តីគាត់និងសមាជិកក្នុងព្រះវិហារគេពេលកំងសត្រូវគេមកដល់គេកាន់កំបាត់មុតនិងកំងសត្រូវចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សគេចាប់ផ្ដើមសម្លាប់គ្រូកំវិលមុននៅមុខប្រពន្ធគាត់និងគេប្រើកំបាត់នោះវាយប្រពន្ធគាត់ដែរនឹងគាត់ដួលគាត់ត្រូវរបួសប៉ុន្តែគាត់មិនស្លាប់បើជាសម្លាប់ពេលពួកគេចឹងអស់ហើយគេបានសម្លាប់នោះច្រើនហើយប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវិលនោះគាត់តាំងខ្លួនវិញនឹងគាត់ទៅពេទ្យនឹងគេព្យាបាលនឹងគាត់អត់អីតែបន្តែគាត់ស្គាល់មនុស្សម្នាក់សម្លាប់ប្តីគាត់និងធ្វើបាបគាត់អ្នកនោះជាប្រុសប្រហែលជាអាយុ17ឆ្នាំ18ឆ្នាំក្រោយមកពួកប៉ូលីសចាប់ប្រុសនោះយកទៅដាក់ក្នុងគុកប្រពន្ធរបស់គ្រូកំវិលនោះគាត់ពិបាកក្នុងចិត្តដោយសារបាបប្រុសនោះធ្វើគាត់បាក់បងប្តីគាត់បាក់បងបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទដោយសារបាបអ្នកនោះធ្វើគាត់ត្រូវមានស្នាមដៃដោយសារអ្វីប្រុសនោះធ្វើប៉ុន្តែគាត់សូមព្រះធ្វើការអាចារ្យក្នុងចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ឲ្យគាត់ចេះលើកលែងទោសដូចព្រះលើកលែងទោសយើងព្រះធ្វើការអាចារ្យមែននឹងស្ត្រីនោះទៅគុកនឹងជួបបរិសុទ្ធជាអ្នកសម្លាប់ប្តីគាត់នឹងប្រាប់គាត់ដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គអាចារ្យព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់គាត់គាត់លើកឡើងទៅប្រោះនោះនឹងគាត់ចង់ស្រឡាញ់ប្រោះនោះដូចគាត់ជាម្ដាយពេលប្រោះនោះចេញពីគុកគាត់អត់មានក្រុមគ្រួសារគេស្លាប់អស់ពេលមានសង្គ្រាមស្ត្រីនោះហៅគាត់ធ្វើកូនI got no ផ្ទះជាមួយគាត់នឹងគីនៅជាមួយគ្នាដោយម្ដាយនឹងកូនអានិជកាអចារព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់ស្ត្រីនោះត្រង់ចង់ធ្វើការអចារនោះក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរបើមានមនុស្សធ្វើបាបយើងធំនឹងយើងថាខ្ញុំមិនអាចលើកលែងទោសគេទេសូមយកបញ្ហានេះទៅព្រះនិងសូមព្រះធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់យើងលើកមិនទោះគេពីចិត្តបាទនិងយើងអាចមើលគេដូចគេអត់តើធ្វើបាបយើងមានតែព្រះអាចធ្វើនោះប៉ុន្តែបើយើងសូមព្រះធ្វើសម្រាប់យើងលើកមិនទោះគេបាទច្បាស់ព្រះធ្វើក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែរនឹងអ្នកអាចមានសេរីភាពពីសេចក្តីស្អប់យើងមានក្នុងចិត្តយើងនឹងយើងអាចបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះតូគេខ្ញុំអរគុណព្រះសម្រាប់រឿងនេះព្រះមានមេត្តាករុណាដល់ធំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រង់ចង់ធ្វើការកោអាចារ្យក្នុងចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ឲ្យយើងមានមេត្តាករុណាសម្រាប់អ្នកតន្ត្រីដូចព្រះមានសម្រាប់យើងអរគុណសូមចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាថ្ងៃនេះយើងឃើញរឿងអាចារ្យពីព្រោះត្រង់បានបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់រហូតដល់ត្រង់សម្រេចអត់ទោសយើងខ្ញុំសម្រាប់គ្រប់បាបយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌត្រង់ចង់អត់ទោសយើងព ប៉ុន្តែទ្រង់ចង់ឲ្យយើងអត់ទោសអ្នកធ្វើបាបយើងដែរមិនតែម្ដងព្រះយេស៊ូវថាចិត្តសពគុណប្រពលដងចង់ថាលើកលែងទោសគេប្រហូតកាលណាគេធ្វើបាបយើងអត់ទោសគេមានតែព្រះអាចធ្វើនេះនឹងយើងសូមព្រះមកក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការអស្ចារ្យមកស្នាក់នៅជាមួយយើងសម្រាប់យើងអាចលើកនៃទោសគេដែរសូមឲ្យយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងអ្នកធ្វើបាបយើងដោយត្រង់ស្រឡាញ់យើងទូបង្គំសូមអ្នកទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនយើងបានជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងមានរឿងប្រៀបប្រដូចទៀតសូមព្រះប្រទានពរ

เลือกภายใดหนึ่งมนุษย์นู้ภายใดนี้บานกาเวทนีดวคลังมีนตะปูทุจริตជាអ្នកអត់មានត្រារបស់ព្រះនៅលើថ្នាក់គេជាអ្នកបានមានវេទនាក្នុងជំពូក17ទេវតាមួយក្នុង7យើងឃើញក្នុង16គេបានជួយឲ្យយ៉ូហានយល់តាមអំពីអ្វីអ្វីត្រូវកើតឡើងមុនព្រះយាងមកវិញនឹងអានេះទេជំពូកនេះតេកតងជាមួយជំពូក12ជំពូក13ជំពូក14សូមចូលរួមនឹងរៀនជំពូកនេះជាមួយខ្ញុំនឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលព្រះពរពីព្រះដោយសារយើងរៀនវិវរណៈជំពូក17សំបាកទៅវិវរណៈជំពូក17និងយើងចាប់ផ្ដើមអាននៅគោមួយទេវតាមួយក្នុងពួកទាំង7នោះដែលកាន់ចានកន្តង7គោមកនិយាយមកខ្ញុំថាចូលមកអីនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យអ្នកឃើញតោះនៃស្ត្រីសំផឹងទោះធំដែលស្នាក់នៅលើទឹកច្រើនអានេះជាលើកទីមួយយើងឃើញស្រីសំផឹងស្រីសំផឹងនេះថាស្ងាត់នៅលើទឹកច្រើនហើយយើងដឹងហើយអានេះមិនស្រីសំផឹងដូចយើងជួបតាមផ្លូវគេអត់អង្គុយនៅលើទឹកទេស្រីសំផឹងនេះចង់និយាយអំពីសាសនាដ៏ខ្លាំងខ្លាយក្នុងវិវរណៈយើងឃើញពុទ្ធជំនុំរបស់ព្រះឬយើងអាចថាសាសនាដ៏ពិតវិវរណៈបានហៅជាស្ត្រីស្លៀកសអោសស្អាតប៉ុន្តែនៅទីនេះយើងឃើញរូបស្ត្រីមួយទៀតស្ត្រីនេះជាស្រីសំផឹងស្រីសំផឹងនេះជាសាសនាមួយជាខ្លាំងខ្លាយពេលយើងឃើញវាជាសាសនាសាឌីនពុទ្ធជំនុំរបស់ព្រះប៉ុន្តែស្ត្រីនេះមិនគោរពឬធ្វើតាមប្រហារតែព្រះទេបើហើយយើងឈឹងងល់ស្ត្រីនេះយើងឃើញអង្គុយនៅលើទឹកនៅក្រៅក្នុងជំពូកនេះយើងបានឃើញទឹកនោះជាមនុស្សពីគ្រប់សះនៅគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីចង់ថាស្ត្រីនេះសាសនានេះមានអំណាចមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីនេះនៅក្នុងវិវរណៈជំពូក13យើងបានឃើញសត្វសាហាវទី1មានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងពេលយើងអានបន្តយើងបានជួបសត្វសាហាវទី1ម្ដងទៀតសូមបើកទៅកូពីតើពុទ្ធស្ដែកនៅផែនដីបានសហាយសមាននឹងវាហើយអស់អ្នកនៅផែនដីបានស្រវឹងដោយស្រារបស់សេចក្តីកំផិតនៃវាក៏បៃទេវតានោះក៏នាំវិញ្ញាណខ្ញុំទៅឯទីរហោស្ថាននោះខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ចុះនៅលើសត្វសម្បោរក្រហមដែលពេញជាឈ្មោះប្រមាទមានក្បាល7ហើយស្នែងដប់នៅខបៃយើងជួបសត្វសាហាវទី1ម្ដងទៀតសត្វសាហាវយើងឃើញក្នុងវិវរណៈជំពូក13វាមានក្បាល7និងស្នែងដប់លើកនេះយើងឃើញស្ត្រីសំផឹង

0: an cuai nó le sát sao nó, an nang sát sao nó nó canai ra hao satan. Ba yung yul ta sát sao, chi om nai kang nó cơ bao, sutray om nai kang sasna. Yung kung sutray ni chi sát sao ti moi, jong ta om nai ra bao nó ra ta bao nang ra bao sasna jol ta moi. Nang kino rahasatan. Kanong prekampi rahasatan jia kanlang kro tamnang na o pi prekampi. Ba yung nakeng pi vivaranat chumpuk da pai satsahao ti mui yung ta jia noko rom nang satsahao nu mien jengto krup krong sasna roman catholic nang mai kang nu ji sadak pap. So alo knong away johan kern knong dot from pel ko chumpuk dot from pel yeng bang kern yeng mien om naik kang rotabal nang yeng mien om naik kang sasna nang kita chumoy kania nang yeng yo kanong mapon piroi hoksap chnam pil put catholic saeriet no prote europe runo europe prekompi chikro pi pru ki ot ai chi chon mean prekompi tai ba mean prekompi vi no kanong brave here nang mean the kru kom vio kan catholic an ban nang bat sarai ban. So away in kung no chumpuk dopam pel nang ko moi pi bai vi throw chi moi away in kung no chumpuk dop bai nang pe yang rian on pi pravata sat vi throw chi moi away prevy here catholic nang sadai pap twa kan long to hawi. Hello, Samuel Ko Boon. Some leap pumpet, robust traino, mean pause why, how I crahom. Got tying dowie mere, to bong, mean tum lie. How I nung cow, maca, prum ting, can ping mere, dial ping dowie secaday, smoke crog, robot car, compat, do cuak. Perm robot via pong. How I know tana via mean got chmo ta secade at kumbang krong Babylon doji tom. Jia madai ne put sray some pung nung oh ting secade kuka perm no pine day. Allow you curing away sray some pung ni. Ban sleep bed. Being more poor. We cheer poor swai, nung poor crahom. Peepony, cheer poor rabah sasna Roman Catholic. By young to Google, nung swine rock. By young vai chmu slag pop. Angleta Pope, nang yung mul rup thot, on pis daik pa. Yung ai kung, piu ki mien prichum tom, ki mien bai po, tomada, po swai, po krahom, nang po so. Ani, jitroi jimui Johan sasay, nang Johan sasay ani, rup roi chnam, mun mien, Sasna Catholic. Noti ni yung kung Srei sampang ni mien away mien dum lai do tom du chi mien big no kanong mapon piroi hoksab chanam Sasna Catholic Sairiak. Gay ban promol trop sambat, chichran. By young toe crom privy gay, young coon mea, chran. Ning neck crop crong. Rua no, do it net mean. Anitro, chimui away, look your hands to say that. No lut na. Robust traino mean chmo. Chmo no ta sekade at kumbang krong Babylon to chitom sekade at kumbang. Ani away do it pubat you. Anita krong Babylon. Bantai kyom ta straini chia. Prote Rome nung satsahati mui ji prote Rome nung sutre ji sadaik pap nung kan Catholic. Away yung troka yul, beat Babylon kanong beaver anat, mien naita jibok jibol. Bill yung merl away put Catholic chua. Yung kung vi chibok chibol men. Gi yo rung put pi pre kumpi. Nung gi liye chi moi sasna do tay. Kanong krit vi nay robo prayer. Prayer ot aoi yung chlat root fur rup chum nat. Pante pe yung jo kanong privy here Catholic. Yung kung rup chum nat. Rup chum nat robo pre yusu. Rup chum nat robo. Madai Prisu, Mari, Nung yung kung rup chumlat, nep saying dial. Nung ki twai bung kum, rup chumlat no. Babylon, throw some rap away yung kung, kanong brevi here Catholic. Nung yung kung, stray some pang no. Ban jie madai srei sampang tiet ba yung yul ampi sasna Catholic mien mano jicharan pariset chimoy away gate twa gita away put Catholic twa mantram tra tam pre kumpi nang ke bike jing pi sasna Catholic yung how put ge jie Protestant. Pontai ge kai prai kla. Pontai men kai prai. Oh. Ge notai lie away put Catholic tour. Jimui prekumpi. Oti ho. Tngayatet. Ge twibun kumpre no tngayatet. Put Catholic twibun kumpre no tngayatet. Pontai pre no satan so. Our young twibun kumpre no tngayati prumpel. Ngai sao, nang yup ngai sao. So away yung yul pi rung ni ta pu Protestant gi no kanong krom robo pu Catholic dial. And nang sop ngai poramien yung ban tu pi prote Rome nang prote America pu Protestant. Nung po Catholic, kichap tay chumui kinia hawi. Kichong lui chol tamoy. Kang sarai pap, got tlop niye ta. Sasna kang Protestant, jia gon roba brevi here pat Catholic. Piprua gi Nata tua tam, kan Catholic chiran. Bill Johan Kung, anything ah, got me and Aram Acha, some milk or promoy. Kinyom Kung Satreno, Sravang, Nung Chiam, ne poop Borisot, Howie Nung Chiam, ពួកអ្នកដែលធ្វើបន្ទូលពីព្រះយេស៊ូវលោកខ្ញុំឃើញវាហើយក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យខ្លាំងយ៉ូហានក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យពីព្រោះគាត់ឃើញស្ត្រីសំផឹងនេះមានអំណាចសម្រាប់សម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធសម្រាប់ធ្វើបាបស្ត្រីស្លៀកអាសូរជាព្រះវិហាររបស់ព្រះយើងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រពួកកាតូលិកគេបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនដោយសារអ្នកនោះផ្សាយដំណឹងអំពីព្រះគេផ្សាយពីព្រះបន្ទូលតាមអ្វីព្រះបន្ទូលបង្រៀនមិនតែពួកគេពួកប្រូតេស្តង់ជាអ្នកប៉ារីសេត500ឆ្នាំមុនជាមួយពួកកាតូលិកគេបានសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានដែរបើគេអត់ជឿដូចគ្នាអ្វីយ៉ូហានឃើញ7000ឆ្នាំមុនឥឡូវយើងឃើញកាត់ឡើងហើយសមលខោប្រំពេលនោះទេវតាសួរខ្ញុំថាហើយអ្វីបានជាអ្នកមានសេចក្តីអស្ចារ្យដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងរបស់ស្ត្រីនោះហើយនឹងសាក់ដាលវាចេះចោះនោះដែលមានក្បាល7និងស្នែង10ដែរអាយសាក់ដាលអ្នកបានឃើញនោះពីដើមវាណៃឥឡូវនេះបាត់ទៅហើយក៏រៀបនឹងឡើងជិងពីជង្ហុកធំមកវិញរួចវានឹងត្រូវវនីបាត់ទៅអាយអស់អ្នកនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះខត់ទឹកក្នុងបញ្ជីជីវិតទាំងពីកំណើតលោកេមកគេនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយឃើញសាក់ដាលពីដើមនៅឥឡូវនេះបាទតែនឹងត្រឡប់មានឡើងវិញនោះឥឡូវយើងបានរៀនទៀតអំពីសត្វសាហាវអានេះស្តែងអ្វីយើងឃើញចំពុក13ដែរអានេះថាវាធ្លាប់នៅវាស្លាប់វាដូចរួឡើងវិញនិងវាត្រូវវិនាក្រុមកាតូលិកគេកាត់ឡើងនៅ500ឆ្នាំជាងក្រោយព្រះយេស៊ូវសកត់នឹងរួឡើងវិញពេលគេកាត់ឡើងហើយគេសាយរៀក1260ឆ្នាំ1260ឆ្នាំហើយលោកណាប៉ូលេអុនមកពីប្រទេសបារាំងគាត់អន់ចិត្តជាមួយគេពីព្រោះគេចិត្តប្រមូលមាសច្រើននិងគេឲ្យប្រជាជននៅក្រីក្រគាត់ឲ្យទាហានរបស់គាត់ទៅចាប់ស្ដេចបាបនិងគាត់បំផ្លាញនគររបស់ស្ដេចបាបនោះចង់ថានគររ៉ូមអស់អំណាចហើយអនុឆ្នាំ1798ជាង200ឆ្នាំមុនអ្វីយ៉ូហានឃើញគាត់ឃើញសត្វសាហាវទី1បានបាត់បង់អំណាចមួយរយៈប៉ុន្តែក្រោយមកនៅទីនេះថាវាចេញពីជង្ហុកធំនិងវាត្រូវទៅវិញនៅឆ្នាំ1929ជិត100ឆ្នាំមុនស្ដេចបាបបានទទួលសិទ្ធខាងរដ្ឋបាលម្ដងទៀតពេលណាប៉ូលេអុនបំផ្លាញសិទ្ធរបស់គាត់សាសនាកាតូលិកនៅដដែលនៅមានសិទ្ធខាងសាសនាចង់សាថាស្ត្រីសំផឹងមិនស្លាប់ទេ bon tai sat satrai no chi slap bat bon tai no much chnam mapon pum bon roi ma pe pum bon sat sahanu ban ru lang veng dai sa sat sahanu mien sat sai riet tiet rahot do sap thai away johan so say yung kheng ma dong tiet bit trai chimoi pravatasat something I am night robah sat sahau nu jetorik chimram charanto charanto something I yung no mean sat sahau moi tiet sat sahau ni yung chup no chumpuk dop bai sat sahau ti pi anang pe yung rian chumpuk dop bai yung khoeng sat sahau nu chia Americ. Americ mean om night do clung, no le pine day yung, soptangai. Clung chingay. Bontai alo, snake pap, kung Catholic, satsa halti moi, ban chapadam lam. Ve on mean om night kung tehien, bontai mean om night. Kang noko ba, rurota ba. Nang am naik nu, bia jeh pra sop tangai. Nang sorot Amerik, ban chui prote pesing, yul ta gi troka to tam, nang tua tam, sat sahal timoy, sadaik pap. Away, Johan susay, ban trai. No ko from born, yung kung tevadas ni yeta ni hawi, jia gumnut do mien bright nya. I kabal ting from pearl no, jia pnum from pearl. Gu jia kan lang dial sutre no, on koi no. Ani chui a yung yuchba. Satreno. Preve hia kang Roman Catholic. Kan lang roboke jia tikrong Rome. Ba yung mel tikrong Rome. Yung kung gi san song tikrong no. Rutifer tikrong no. No le penum from bell. Johan ban. Nye, but on pi kan lang sray sampang ni nang sat sahao ti moi ban nai. Ko dop, ko mien sadaik pampel ong, ai pram ong ban dul hai, mien moi ong no sop tngai, hai moi ong tiet, minton mao dol te, kao na sadaik nu. Ban mau hai, no nung no menu pomante. Ri ai, sat dal bi dam mien tai elo ni bat, no jia sadaik ti pombai. Dal kaut mau bi sadaik pompel ong no. Hai tro venia bat da wing. Okay, ani, chrod dig. Yung kung ting ah, sadaik pambay. Bandai, sadaik ti pambay, maupi krom pambel. Ning yung pahaji chikal, ane chong ni ye ompi ay. Ba yung talop an prekumpi, prekumpi sinya cha. And then yung talop rian, ompi bottom ni ye kanong sipo Daniel. Yung ayul. Sadaik pampel ni jia noko tua ba pu barasat. Down the bong noko iship. Krawi prote asiri. Krawi tiit prote aru noko Babylon. Krawi Babylon Medo Persi. Mido Percy Howie, great. Young mean prom Howie. No samai look Johan sa say, me noko wrong. Young ta noko wrong. Tillet, no mapon propelroy, gal from by. Bill Napoleon, yo set robustadike pop. Nung that sadike pop canon cook. Nung om nike sai riet, no le day, no le manu, but bong howie. Crowy no, mean sadike mutiet, lao, sats a halti pee, canon be verna chumpuk dot by. Gia Srat Americ. Nung Satsa Hanu, Nota Sauri, Dolt Soptagai. Ponde Anita Mansauri, you day. Elo, B. Roichanam Hai. Ponde me and Omnaik do Klang, Duma Roichanam Hai. Jung Krai, Kanon Korni, Yung Kung, me and Slake Muitiat. Sadaik no, maupi from Pelmun. Yung yulta sadaik ti from bai. Jia sadaik ti from mui. Yung kung. Sadaik pap, got bat bong am naik. Pantai got ban am naik wing. Got jia sadaik ti from mui. Krai ma, mean sadaik ta sarot amerik. Nang. Chong Krai, Sadaik Pap, Mian, Omnaik, Wing, Gotchia, Sadaik Ti from Bai. Nung, Bi Chumpuk, Dot Bai, Yung Kung, Sadaik Ti from Pel, Nung Sadaik Ti from Bai, Joel Room, Tuaka, Jimui Kania. Pandai Mian Sadaik Tiet, so some Jui An Pentor, Kod Up Moi. Ri Ai, Sat Dial, Be dam mean tai alo ni bat no chia sadaik ti from bai. Thou kout mount be sadaik from pel ong no. How he throw beneath bat the wing. Kod up be. I snying dop thou net kung. No chia sadaik dop ong. Thou menton to tu riet no lawi. Thai nung to tu om naik chia sadaik. No tai mui maung, but no. Ji mui nung sa no. Hello, you mean sadaip dog. Sadaip dog no, maupina. Nung ki sai ri to mo maung. Ji mui sadaip ti from bai. Sadaip pap. Tao gay chi net na. Nung tao gay sai ri yu kumat. Hello, some good umpi ma maung. Kanong bat tum niye. Matangai sma bachanam. Ba yung get mamang. Mamang sma pi sapada. Reject clay. Away kinyam yul. Anoz samai jong krai. Mun priyisu yung mao. Piyu priyisu jet mao dal hai. Mien noko. Chumbing pine day, ban jol twer noko to moi. Nung net krup krong, jia sadai pap. Rung ni hing otong kun kat lang. Pontai tam internet, kunyom ban lu paramit. Gichapadam ni ye, ompi aoi rung ni kat lang hai. Ki jet tata yung troka mien noko tai mui no pine day yung. Samra dos rai pine hai yung mien no pine day. Kinyom chua mun yul chran tiet yung bang kung away look your hands to say kanong koni ban kat lang. Hi. Some mill away gitwer. Caught up by ยังอ่านสดายเต็งนนังมีกำนัดทำมวยตามใบนังประกอบกำลังนังอำนาจคลุนดอลสัตโนอันนี้มูลหัตยำทาสดายภาพเจียสดายที่ประมวยสดายที่ประบายมีนเสร็จตัวคลังกินังฉบังต่อนังกงจีมไต่กงจีมนังชนะเกยยังชอบที่นู่นอันนี้ว่ายังเคยในชมพูดอกประมวยชมพูดอกประมวยยังเคยเปลี่ยวเปรียจัดเวทเนียปมเปลมุกในเลือพายใดพวกครบครองในพายใดนี้เรียบจอมทั่วสังเครียมชมวยเปรียนั่งอะไรยังเคยเรื่องนี้มาลองเทียดขนมชมพูดอกปมเปลดอกสดายนี้ชมวยสดายภาพគេបានចូលរួមដូចថ្មួយកំណត់ថ្មួយសម្រាប់ត្បាំងជាបាំងជាមួយកូនជាមកូនជាមជាព្រះយេស៊ូវគេរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយព្រះយេស៊ូវពេលត្រេព្រះយេស៊ូវយាមមកវិញគេមិនចង់ទទួលយើងអានបន្តពីព្រោះត្រង់ជាព្រះអម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអម្ចាស់ហើយជាសដែកលើអស់ទាំងសដែកអាយពួតអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងត្រង់នោះជាអ្នកដែលត្រង់បានហៅបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវសន្យាជាមួយយើងត្រង់យមកវិញពេលខ្ញុំថាយើងខ្ញុំចង់និយាយអំពីពួកបរិសុទ្ធជាអ្នកស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះជាអ្នកដើរតាមព្រះវិញរាល់ថ្ងៃពួកគេបានរងចាំព្រះយេស៊ូវយមកបន្តែពួកទុច្ចរិតគេមិនចង់ឃើញព្រះយេស៊ូវយមកទេពីព្រោះគេដឹងពីព្រះយេស៊ូវយមកត្រង់ត្រូវកាត់តោតោរបស់គេគេមិនចង់កែប្រែអានេះមូលហេតុគេចង់ច្បាំងជាមួយព្រះគេចង់ឈ្នះគេចង់ធ្វើតាមចិត្តរបស់គេប៉ុន្តែគេមិនឈ្នះទេព្រះយេស៊ូវមានគ្រប់អំណាចនឹងយើងលឺហើយសត្វសាហាវទីមួយជាមួយស្រីសំផឹងត្រូវវិនាជាមួយស្ដេចទាំងដប់គេត្រូវវិនាទាំងអស់ពីព្រោះគេមិនយល់ព្រមតាមព្រះយេស៊ូវសំមើលដល់ប្រមខដល់ប្រមទេវតាក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអាយទឹកដែលអ្នកបានឃើញជាកន្លែងដែលស្រីសំផឹងអង្គុយនោះគឺជាប្រជាជននិងមនុស្សផងទាំងឡាយគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាស្រីសំផឹងនោះមានសិទ្ធមានអំណាចនៅលើមនុស្សនៅគ្រប់កន្លែងពេលស្ដេចបាបសោយរាជ1260ឆ្នាំគាត់មានសិទ្ធប៉ុន្តែមិននៅគ្រប់ប្រទេសមានតែសម័យចុងក្រោយពេលយើងមានស្ដេច10អង្គពេលគេចូលរួមមានកំណត់ថ្មីមានតែពេលនោះស្ដេចបាបមានសិទ្ធនៅលើមនុស្សគ្រប់កន្លែងនៅផែនដីរឿងនេះជិតមកដល់ហើយខដ6ស្នែងទាំងដប់ដែលអ្នកឃើញព្រមទាំងសត្វនោះផងនោះនឹងស្អប់ដល់ស្រីសំផឹងហើយនឹងបំផ្លាញវាទៅទាំងធ្វើឲ្យវានៅអាក្រាតរួចនឹងស៊ីសាយវាហើយដកវា no canong pling. Any otong cat land dial. Yung kung sutray some pungni. Chi sat. Bandai chong krai sat nu chong bum plain. Chong krai kang rotabal. Ban krup drong ting ah. Any? Bill Priyasu, Banchet Yumakawi. Now called up from Pell. The bit prayer thrung ban pandal jet gay. Aoi twer tam gumnut thrung. Howi aoi gay mul gumnut. Nung prakal riet gay dol sat nu. Dol tai prayer bontul ne prayer ban samrai. I stray da net ban kung. No gujia di krong do tom. Thou mean am night le sadaik den poman no pine day. Away prayer some right motini, we throw cat lam. Nung we rung nich jet cat lang hai. Kinyam chua krong pi bai bunchnam tamuk. Young Japadam Kung away, young An, no jong chumpuk me, ban cat lam no pine denny. Nung pay young Kung, young dang tai pray you sue through young mark wing, jet mark doll high. Be brewer, poor, sadaik, ting dob, jimui, sadaik pop, game inside rate yule day. Be young Kung. Noko ding okinia no pine day yun, banjol to moi. Mean supply, sadaik pap, chinet krup krong. Yung bandang. Tangai priyusu, throw yung mok bing. Jit dol, howie. Simrap, yung chipup borosot. Anichi dum nang la o. Yung dang gi so op yung. Yung dang gi jong simrap yung. Gi jong dat yung krong kuk. Pantai kumproi bala barom. Pipuru peo ki tfuu. Yung ban chit dal. Tengai prema sung krua yung. Leng yung tau na tan so. Away way ji sung kan sum rap yung sop tengai. Yung troka no chit snit chimui prea. Yung troka twai bung kum prea. Mien chit smotrong. Yung troka aoi prea. Sai riek kanong chit bo yung. Nang dao tam priyusu, krup kan lai. Ba yung no smotrong chimui prea. Yung aik mien vetania do klay no le pindai ni. Bantai yung mien sekade sok. Nang sawata piep la o. Nang santa piep okal jenik chimui prea. Som aai tangai nu, chap mount do. Som akun som katitan chimui kiyon. Apre bobida, tkai ni yung ban yul churan tiit ompi rung ne krup krong ne pindai ni. Nang tua bap yung. Yung ban yul sadaik pap. Jine tlop krup krong. Nang jine tro krup krong tiit. Mun priyusu yung mok wing. Som awa yung kiyom ting okinien no otamut. Nang no smoh trong chumui priya. Bagi bid bin som ao yung kyom min chit kalahan. And then twa krup ting ah sam rap den kang nang nim rabotrong. And then pise yung chong som trung. Aoi rung ni chop gat lam. Sam rap pri su ai chop mop wing. Ning yung ai tano chimui trung. Oko. Som okun. Kanong nim pri su. Amen. Okun chiran som pripti impo bomb on ting oknia. Nang yung chup kini tiet, and no sapada krai, nang yung rian vivaranat chumpuk doprambai. Some prep timpo.
1: You see, God's Book of Life has two columns. In column number one, we have the name. In column number two, we have the sins. Good morning, happy Sabbath. So happy to see you all here today. But before we begin, let's pray, alright? Father in heaven, thank you so much for this day that we can come here and worship you. Father, I ask your holy angels to surround and fill this place, and that your spirit may enter into all our hearts. I pray that you give me the right words to say, and that your Holy Spirit would touch our hearts with the truth you desire us to
2: know.
1: I pray that you abide in us and that you hide me behind your cross.
2: In
1: Jesus' name I pray. I hope you brought your Bibles. Because I have a lot of Bible verses to go through with you. So, salvation is by Christ. Let's turn in our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5, verse
2: 9.
1: It says, "For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." So it says the salvation is by Jesus. Now let's go to Hebrews
2: 7:25.
1: Hebrews 7:25, it says, "Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them." Now, did the last part of that verse say, "Seeing he died on the cross"?
2: No,
1: it says, "Seeing he ever lives to make intercession for us."
2: The
1: reason given for why Jesus can save those who come to God by or through him is because Jesus is alive in heaven interceding for us. Of course, Jesus could not have done this unless he had died on the cross first. Bearing the guilt of our sins, taking our punishment, and drinking the cup of the wrath of God, a portion to the sinner, to enable us to have eternal life. But Jesus' death on the cross did not render all souls saved immediately, for the Bible says surely some humans will be lost.
2: ហើយការសក្កត់នឹងមិនមែនមានន័យថាអាចនឹងប្រោះមនុស្សទាំងអស់នឹងបានជីវិតអកលទេដោយសារព្រះគម្ពីរក៏បានប្រាប់យើងដែរថានឹងមានអ្នកខ្លះនឹងបាត់បង
1: ់ Let's look at Revelation chapter 20 verses 12 and 15
2: ចឹងឥឡូវសូមយើងទៅមើលវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15
1: It says, And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened.And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
2: ចឹងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក20ខ12និងខ15នោះខ្ញុំឃើញមនុស្សស្លាប់ទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកតូចគេឈរនៅចំពោះព្រះបញ្ជីក៏បានបើកឡើងហើយបញ្ជីមួយទៀតគឺជាបញ្ជីជីវិតបានបើកឡើងដែររួចមនុស្សស្លាប់ទាំងអស់ត្រូវជំនុំជម្រះពីសេចក្តីដែលគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីទាំងនោះតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តរៀងខ្លួនហើយខ15បើអ្នកណាគ្មានឈ្មោះគាត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតអ្នកនោះត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើង
1: You see, God has a book of life, and if one's name is not found in that book,She or he will suffer the second death.
2: ចឹងព្រះទ្រង់មានបញ្ជីជីវិតមួយឬសភៅមួយហើយបើសិនជាបុគ្គលណាម្នាក់មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនោះចុងបញ្ចប់គឺគាត់នឹងត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងភ្លើងនឹងឯង
1: At this point, some may say, Ah, well, I believe in Jesus and what he did for me. Therefore, my name is written in the book of life and I do not need to worry about anything.
2: ចឹងអាចមានអ្នកខ្លះក៏គិតក្នុងចិត្តក៏ថាខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយជឿលើទ្រង់ហើយដូច្នេះឈ្មោះខ្ញុំត្រូវបានកត់ទុកក្នុងបញ្ជីជីវិតហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់បាច់បារម្ភខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីទាំងអស
1: ់ They may say my salvation is secure nothing that I can do will affect it I am one of those who are predestined to be saved or I am saved God has saved meI don't need to do anything more because it's impossible for me to have my name removed from the book of life.
2: ឬក៏គាត់គិតក្នុងចិត្តថាដោយសារខ្ញុំបានជីវិតអស់កលហើយឬក៏ខ្ញុំបានសង្គ្រោះហើយខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំធ្វើអីក៏បានដោយសារដូចជាបំរុងទុកពីដើមហើយនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ខ្វល់ខ្វាយអីទេ
1: But is this true? No. Let us study to show ourselves approved and find out whether it's possible even to lose our salvation.
2: តើតើរឿងនេះជាការពិតឬអត់ដូច្នេះយើងត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីដឹងថាតើមានវិធីណាដែលយើងអាចធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះរបស់យើង
1: You see God's book of life has two columns. In column number 1, we have the name
2: ចឹងបញ្ជីជីវិតរបស់ព្រះគឺមាន2កឡោមកឡោមទី1គឺឈ្មោះ
1: In column number 2 we have the sins
2: ហើយកឡោមទី2គឺអំពើបាប
1: When God judges an individual in the judgment one of two things will happen
2: ចឹងពេលដែលព្រះទ្រង់កាត់ក្តីនៅជំនុំពេលដែលទ្រង់ជំនុំជម្រះនោះគឺនឹងមានរឿង2កើតឡើង
1: Either one's sins will be blotted out by the blood of Christ, or two, one's sins will remain, and one's name will be blotted out instead.
2: ចឹងទី1ហ្នឹងគឺថាអំពើបាបកឡោមអំពើបាបហ្នឹងត្រូវបានបាត់អស់ឬក៏និយាយថាលុបចេញដោយសារព្រះលិខិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ឈាមរបស់ព្រះយេស៊ូវបានបំបត្តិវាហើយតែជម្រើសទី2នោះគឺថាអំពើបាបនឹងនៅបន្តនៅក្នុងកឡោមនោះហើយឈ្មោះនៅត្រូវបានបាត់វិញអញ្ចឹងមួយគឺអំពើបាបបាត់ឈ្មោះនៅប៉ុន្តែជម្រើសទី2គឺអំពើបាបនៅហើយឈ្មោះបាត
1: ់ Let's turn to Acts 3:19
2: ចាឥឡូវសូមយើងមើលទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19
1: It says repent ye therefore and be convertedthat your sins may be blotted out.
2: So ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក3ខ19ដូច្នេះចូលប្រែចិត្តហើយវិលមកចុះដើម្បីឲ្យបាបរបស់អ្នករាល់គ្នាបានលុបចេញប្រយោជន៍ឲ្យមានពេលលំហើយមកពីចំពោះព្រះអម្ចាស់
1: This is what we want to happen, right? We want our sins to be blotted out.
2: chừng nít chia bay để dơ từ ở khnết trong bàn mến dương trong ơi ba bờ bờ dơ bàn lúc bờ mặt chảnh.
1: But this is not the only possible situation, because we can also have the name blotted out, as we see in Exodus 32:33.
2: Tại tam để dương mưa nấu khnông cúp pi nít khát mà nắng chụp bụng sam sập pi kho sam sập bấy dương nằng rô khơi tha à chụp rơ dương nấu tầm yên pi tờ đài dương ai ơi
1: So Exodus 32:33. And the Lord said unto Moses, Whosoever hath sinned against me, him, implying the name, will I blot out of my book.
2: Chăng ñom sôm an chún tae pri Jehovah trông mien mtu tob tha ae neak na da ban tveu bap nang anh nu anh nang lop chmuoh neak nu oy chmuoh neak nu aing pi banchi chanh.
1: So it is possible for a name to be written in the book of life and then later removed due to unrepentant sin.
2: Chăng yeung khoeng tha a aich nang ឈ្មោះ របស់ យើង ក៏ អាច នឹង បាត់ ពី បញ្ជី ជីវិត ដែរ ពិសេស បើ យើង មាន បាប ដែល យើង អត់ ទាន់ បាន លន់តួ
1: This is shown clearly in Ezekiel 18:24.
2: ហើយ យើង អាច បញ្ជាក់ ឲ្យ ច្បាស់ នៅ ក្នុង គម្ពីរ Ezekiel ចំពុក 18 ខ 24.
1: Ezekiel 18:24 says, But when the righteous turneth away from his righteousness and committeth iniquity, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. In his trespass, in them shall he die.
2: Chăng Ezekiel chapter 18, verse 24. Tae ai manus sucharit, ba ke bae chanh pi ampeu sucharit robos khluon teu proprat tucharit, hai tveu krup tieng ka kuo sop kpeum dal manus tucharit taeng proprat veng. No ta nang ruoh nau ru, ai ampeu sucharit tieng ponman dal neak nu ban tveu. នោះ នឹង គ្មាន នឹក ចាំ ពី បត ណា មួយ ឡើយ អ្នក នោះ នឹង ត្រូវ ស្លាប់ ក្នុង អំពើ រំលង ដែល ខ្លួន បាន ប្រព្រឹត្ត ហើយ ក្នុង អំពើ បាប ដែល ខ្លួន បាន ធ្វើ នោះ វិញ.
1: We also see this idea in the New Testament in the last book, Revelation, chapter 2, verses 4 and 5.
2: ហើយ នៅ ក្នុង សញ្ញា ថ្មី ក៏ យើង ឃើញ មេរៀន ស្តៀង នឹង ដែរ នៅ ក្នុង វិវរណៈ ចំពុក 2 ខ 4 និង ខ 5.
1: Revelation chapter 2 verses 4 and 5 says, Nevertheless, I have something against thee, because thou hast left thy first love. Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent.
2: Chăng vivorana jupuk 2 kho 4 nang kho 5. Tae anh prakan sekdei nih nang aeng kư tha. ឯង បាន បោះ បង់ ចោល សេចក្តី ស្រឡាញ់ ដើម ចេញ ដូច្នេះ ចូល នឹក ចាំ ដែល ឯង បាន ធ្លាក់ ចេញ ពី សន្តាន ណា នោះ ហើយ ប្រែ ចិត្ត ចោះ រួច ប្រព្រឹត្ត តាម ការ ដើម ដំបូង នោះ វិញ ពុំ នោះ សោត អញ នឹង មក ឯ ឯង ហើយ នឹង ហូត យក ជើង ចង្គៀង ឯង ពី កន្លែង ចេញ លើក តែ ឯង ប្រែ ចិត្ត ឡើង វិញ.
1: Similarly, in the next chapter, Revelation 3:5, let's read that one.
2: ហើយ ស្តៀង គ្នា ដែរ នៅ ក្នុង វិវរណៈ ចំពុក 3 ខ 5.
1: It says, He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life.
2: នេះ យើង អាន តែ មួយ ផ្នែក នៃ ខ ទេ. អ្នក ណា ដែល ឈ្នះ នោះ នឹង បាន ស្លៀក ពាក ស ហើយ អញ មិន ដែល លុប ឈ្មោះ អ្នក នោះ ចេញ ពី បញ្ជី ជីវិត ឡើយ.
1: So salvation, according to this verse, requires overcoming. But what does this overcoming mean?
2: ចឹង ដើម្បី បាន សេចក្តី សង្គ្រោះ នេះ យើង ឃើញ នៅ ក្នុង ខ នេះ ហើយ ថា យើង ត្រូវ ឈ្នះ. តែ តើ យើង ឈ្នះ អី?
1: Well, let's see what the Bible says in 1 John 2:14.
2: តែ ឥឡូវ យើង ចង់ មើល នៅ ក្នុង គម្ពីរ ដដែល យូហាន ទី 1 ចំពុក 2 ខ 14.
1: Says, I've written unto you fathers because ye have known him that is from the beginning. I've written unto you young men because ye are strong. And the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
2: ចឹង យូហាន ទី 1 ចំពុក 2 ខ 14. ឪពុករាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះបានស្គាល់ព្រះដែលគង់នៅតាំងពីដើមរៀងមកកំឡោះរាល់គ្នាអើយខ្ញុំបានសរសេរផ្ញើមកអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះមានកម្លាំងហើយព្រះបន្ទូលក៏ស្ថិតនៅក្នុងអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានឈ្នះមេកំណាចហើយ
1: So to overcome means to let the word of God, that is Jesus Christ, abide in us, and so that we can resist the evil one.
2: ដូច្នេះដើម្បីយកឈ្នះសាតាំងយើងត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានគង់នៅក្នុងយើងដើម្បីយើងអាចយកឈ្នះពេលដែលសាតាំងល្បួងយើង
1: The key questions then are, number one, how do we know God? Number two, how can the word of God abide in us? And number three, how can we maintain this state so that we can overcome?
2: តើយើងមានសំណួរខ្លះដែលយើងត្រូវសួរគឺ3ទី1តើយើងអាចដឹងបញ្ជាក់យ៉ាងណាថាយើងស្គាល់ព្រះទី2តើយើងអាចច្បាស់យ៉ាងណាថាព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់គង់ក្នុងយើងហើយទី3តើយើងធ្វើបែបណាឲ្យបែបបត់ខាងលើនោះគង់នៅយូរ
1: All right, so let's get to the meat of the sermon, shall we say.
2: ចា៎ឥឡូវយើងចង់ដល់ដូចសាច់នៃការអធិប្បាយរបស់យើងដូចអាកន្លែងសំខាន
1: ់ Let's turn to 2 Timothy chapter 2 verse 10.
2: ហើយសូមយើងបើកទៅគម្ពីរធីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10.
1: The theme we will explore now is that salvation is in Christ, abiding in Christ. Not only just by Christ.
2: ហើយយើងចង់សិក្សាពីការដែលសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺបានដោយរយៈដោយនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែដោយរយៈព្រះយេស៊ូវចឹងដោយការនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
1: All right, 2 Timothy 2 verse 10. Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
2: ចឹងធីម៉ូថេទី2ចំពោះ2ខ10ហើយនោះបានជាខ្ញុំទ្រាំទ្រនឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពួករើសតាំងឲ្យគេបានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រមទាំងមានសេរីល្អដល់នៅអស់កលជានិច្ចផង
1: Notice that it said it was in Christ Jesus.
2: ចឹងចាប់អារម្មណ៍ថាខកូពីបានប្រាប់យើងថានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវ
1: Now let's turn to the passage read for our scripture reading this morning. Ephesians chapter 1.
2: តែឥឡូវនេះយើងចង់មើលនៅខដែលយើងបានអាននៅក្នុងការអានព្រះបន្ទូលព្រឹកមិញគឺនៅក្នុងអេផេសូជំពូក1.
1: I want to just focus on a few of these verses.
2: តែខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលច្បាស់តែមកខពីខទេនៅក្នុងហ្នឹង
1: I'll start with verse 4.
2: តែយើងចង់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខ4.
1: Says he have chosen us in him that we should be holy and without blame before him in love.
2: តាមដែលទ្រង់បានរើសយើងរាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទតាំងពីមុនកំណើតលោកីមកប្រយោជន៍ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធតែសំណួរសួរថាដោយរបៀបណា
1: The answer is found the second part of verse 6.
2: តែយើងអាចរកឃើញចម្លើយនៅក្នុងផ្នែកចុងកទុយនៃខ6.
1: It says, He hath made us accepted in the Beloved. The Beloved refers to Christ.
2: ខ្ញុំបើខ្ញុំអានទាំងមូលខ6. ដើម្បីនឹងសរសើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដែលបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាទៅទេក្នុងព្រះរាជបុត្រាស្ងួនញារបស់ទ្រង់.
1: Continuing to verse 7, in whom, Christ, we have redemption through his blood, the forgiveness of sins.
2: ហើយខ7ផងដែរហើយយើងបានសេចក្តីប្រោះលោះនៅក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះដោយសារព្រះលោហិតទ្រង់គឺជាសេចក្តីប្រោះឲ្យរួចពីទោសតាមព្រះគុណដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងនៃទ្រង
1: ់ And the first part of verse 11, in whom also we have obtained an inheritance.
2: ដែលបានផ្ដល់មកយើងជាបរិបូរដោយនៅប្រាជ្ញានឹងមានខ8ទៅខ11ដើមនៃខ11ឲ្យរួមគ្នាមកក្នុងទ្រង់ដែលយើងរាល់គ្នាបានគេអាកក្នុងទ្រង់ដែរ
1: So in John 15 verses 5 through 6
2: ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពុក15ហើយក្នុងខ5និងខ6
1: Christ says, I am the vine. Ye, that's talking about us, are the branches.

0: ជាសេចក្តីជំនឿដែលងាប់ហើយ
1: Let's turn to 1 John chapter 2 verses 3 to 6
0: ឥឡូវសូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានទី1ចំពុក2ហើយខ3ដល់6
1: Says and hereby we do know that we know him referring to Christ if we keep his commandments he that saith I know him and keepeth not his commandments is a liar and the truth is not in him but whoso keepeth his word in him verily is the love of God perfected Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk even as he walked.
0: ចឹងយ៉ូហានទី1ចំពោះ2ខ3ដល់ខ6យើងរាល់គ្នាដឹងថាយើងស្គាល់ត្រង់ដោយសារសេចក្តីនេះគឺដោយយើងកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់អ្នកណាដែលថាបានស្គាល់ត្រង់តែមិនកាន់តាមបញ្ញត្តិត្រង់ទេអ្នកនោះឈ្មោះថាជាអ្នកកុហកហើយសេចក្តីពិតមិននៅក្នុងអ្នកនោះឡើយតែអ្នកណាដែលកាន់តាមព្រះបន្ទូលត្រង់វិញនោះប្រកបជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពេញខ្នាតនៅក្នុងអ្នកនោះហើយគឺដោយសេចក្តីនោះឯងដែលយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងត្រង់អ្នកណាដែលថាខ្លួននៅក្នុងត្រង់នោះត្រូវតែប្រព្រឹត្តដូចជាត្រង់ដែរ
1: So Jesus walked with his Father in perfect obedience to God's commandments.
0: ចឹងព្រះយេស៊ូវបានដើរតាមជំហានឬក៏ក្នុងគន្លងរបស់ព្រះបិតាត្រង់ដោយការស្ដាប់បង្គាប់គ្រប់លក្ខ
1: And this verse says that we can know if we are abiding in Christ by whether we are keeping God's commandments just like Jesus.
0: ហើយខទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងអាចនឹងដឹងខ្លួនយើងដែរថាតើយើងបានព្រះគង់នៅក្នុងយើងដោយរបៀបដែលយើងបានកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ត្រង់
1: Because if Jesus Christ is in us and we are surrendered to him, we will bear fruits of obedience in our lives.
0: ពីព្រោះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់នៅក្នុងយើងហើយហើយយើងក៏បានលះបង់ខ្លួនយើងហើយយើងក៏នឹងមានផលផ្លែនៃការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: And what does that obedience look like?
0: តើតើការស្ដាប់បង្គាប់នេះនឹងមានលក្ខណៈបែបណា
1: Love.
0: គឺសេចក្តីស្រឡាញ
1: ់ Let's look at 1 John 4:8
0: សូមយើងមើលទៅយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ8
1: Says he that loveth not knoweth not God for God is love
0: ចឹងយ៉ូហានទី1ចំពុក4ខ8តែអ្នកណាដែលគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមិនស្គាល់ព្រះវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់នោះឯង
1: So to know God is to love like God
0: ចឹងការដែលយើងស្គាល់ព្រះគឺយើងអាចនិយាយថាការស្រឡាញ់បែបត្រង់ដែរបែបដែលត្រង់ស្រឡាញ
1: ់ If we love God, we will keep his words because God has made his home, his abode within us.
0: ហើយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់ត្រង់យើងក៏នឹងចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ត្រង់ដោយសារត្រង់បានគង់ក្នុងជីវិតយើង
1: This is made clear in John 14 verses 23 to 24.
0: ហើយរឿងនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ23ដល់24
1: Jesus answered and said unto him If a man love me he will keep my words and my father will love him and we will come unto him and make our abode with him He that loveth me not keepeth not my sayings
0: ចឹងយ៉ូហានជំពូក14ខ23ដល់24ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលឆ្លើយថាបើអ្នកណាស្រឡាញ់ខ្ញុំអ្នកនោះនឹងកាន់តាមពាក្យខ្ញុំនោះព្រះវរបិតាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកនោះហើយយើងនឹងមកឯអ្នកនោះក៏នឹងតាំងទីលំនៅជាមួយដែរអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំនោះមិនកាន់តាមពាក្យខ្ញុំទេឯពាក្យដែលអ្នករាល់គ្នាឮនោះមិនមែនជាពាក្យខ្ញុំគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះវរបិតាដែលទ្រង់ចាត់ឲ្យខ្ញុំមកទេតើ
1: So if we know and love God, we will keep his commandments and teachings, which Jesus says will result in the Father and Son abiding in us.
0: ចឹងបើយើងស្គាល់ព្រះហើយយើងឲ្យព្រះមកគង់ក្នុងចិត្តយើងនោះយើងក៏នឹងចង់កាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ដោយសារទ្រង់បានគង់ក្នុងចិត្តយើង
1: So how can we be sure of salvation?
0: ចឹងសំណួរបន្ទាប់គឺថាតើយើងអាចនឹងប្រកាសយ៉ាងណាថាយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះ
1: Well, if we are selflessly loving God and others,It is evidence that Christ through his spirit is abiding in us because we cannot do this in and of ourselves.
0: ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយមិនអាត្មានិយមហើយនោះក៏អសបញ្ជាក់ថាព្រះបានគង់ក្នុងចិត្តយើងហើយដោយសារយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការនេះដោយខ្លួនយើងបានទេ

0: If Christ is abiding in us, then we can know our salvation is secure because our salvation is in Christ.
1: ហើយបើសិនជាព្រះគង់នៅក្នុងយើងហើយយើងក៏អាចនឹងប្រកាសពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងដែរដោយសារព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាសេចក្តីសង្គ្រោះហើយសេចក្តីសង្គ្រោះគឺនៅក្នុងយើង
0: Christ has overcome the world.
1: ព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះផែនដី
0: And we are thus overcomers with Christ, partaking of the righteousness of Christ.
1: ហើយយើងក៏អាចនឹងយកឈ្នះដូចដែលព្រះយេស៊ូវបានយកឈ្នះហើយបានទទួលនៅសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវផងដែរ
0: So how can we do this? First, we repent. We ask the Holy Spirit to convict us of sin.
1: តើតើយើងត្រូវធ្វើបែបណាគឺទីមួយយើងត្រូវលន់តួនៅអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដោយការសុំឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានដាស់តឿនចិត្តយើងនៅអំពើខុសឆ្គងណាដែលយើងត្រូវលន់តួដល់ត្រង
0: ់ We confess those sins and turn from them and God is faithful in his promise in 1 John 1:9 to forgive and cleanse us of those sins
1: យើងលន់តួនៅបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើងដល់ព្រះសូមឲ្យទ្រង់បានលុបសម្អាតយើងដោយដែលទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក1ខ9ដែលទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងលុបលាងអំពើបាបនិងការខុសឆ្គងរបស់យើង
0: Secondly we abide in Christ
1: ចំណុចទី2គឺយើងត្រូវគង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវ
0: If Christ is in you his love will flow through you
1: បើសិនជាព្រះយេស៊ូវបានគង់ក្នុងយើងហើយនោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏អាចនឹងហូរនៅក្នុងយើង
0: Are you loving selflessly?
1: តើយើងបានស្រឡាញ់អ្នកដទៃដោយភាពមិនមានអាត្មានិយមឬនៅ
0: That is the evidence that your salvation is secure.
1: នោះហើយជាភស្តុតាងដែលថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺប្រកប
0: But we are called also to endure to the end.
1: តើក៏មានចំណុចមួយទៀតគឺការដែលតស៊ូរហូតដល់ចុងបញ្ចប
0: ់ Let's look at Matthew 24:13.
1: សូមយើងមើលទៅម៉ាថាយចំពុក24ខ13
0: Matthew 24:13 says, But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
1: ចឹងម៉ាថាយចំពោះ24ខ13តែអ្នកណាដែលកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងបំផុតវិញអ្នកនោះនឹងបានសង្គ្រោះ
0: So do not lose hope though if you do fall into sin.
1: ចឹងពេលខ្លះក៏យើងនឹងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងឬក៏ធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបតែសូមយើងកុំបាត់បង់នៅសេចក្តីសង្ឃឹម
0: What does the Bible say in Proverbs 24 verse 16?
1: ព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចំពុក24ខ16បានប្រាប់យើងថាយ៉ាងណាសុភាសិតចំពុក
0: Proverbs 24:16
1: ខ16
0: For a just man falleth 7 timesThat's the perfect number, according to the Bible, or the complete number, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief.
1: ចឹងសុភាសិតចំពុក24ខ16ត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញ
0: So if you fall, repent, and Christ will put you back on the path of righteousness.
1: ចឹងបើសិនជាយើងបានធ្លាក់មែនជួយឲ្យយើងលន់តួហើយសូមឲ្យព្រះបានលើកយើងដាក់លើផ្លូវដើរសាជាថ្មី
0: As long as you genuinely turn from your sin no matter how many times you fall God will forgive you
1: ហើយពេលដែលយើងប្រែចិត្តហ្នឹងឲ្យយើងប្រែចិត្តទាំងស្រុងទោះយើងធ្លាក់ប្រមាណដងក្តីឲ្យតែយើងបានប្រែចិត្តទាំងស្រុងពេលដែលយើងលន់តួបាបនោះព្រះក៏សន្យាថាទ្រង់នឹងលើកយើងដែរ
0: But you need not fall
1: តែជាស្ដែងតាមពិតយើងមិនចាំបាច់នឹងដួលតែម្ដង
0: What does it say in Jude 1 verse 24?
1: សូមយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរយូដាសចំពុក1ខ24
0: Jude verse 24 says Now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy
1: រីឯព្រះដែលអាចនឹងថែរក្សាមិនឲ្យអ្នករាល់គ្នាចំពប់ដួលហើយនឹងដាក់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះសេរីល្អត្រង់ដោយឥតមានកន្លែងបន្ទោសបានព្រមទាំងមានចិត្តត្រេកអរផង
0: Did you hear that brothers and sisters Jesus is able to keep you from falling
1: យើងស្ដាប់ឮទោះអត់មិញថាព្រះយេស៊ូវអាចនឹងជួយយើងរក្សាយើងកុំឲ្យយើងចំពប់ដួល
0: So anytime you are tempted by the devil, remember this promise.
1: ហើយពេលណាដែលសាតាំងវាល្បួងលួងលោមយើងសូមឲ្យយើងនឹកឃើញនៅខព្រះគម្ពីរនេះ
0: But if you look into your heart today and you only see selfishness, do not despair.
1: បើសិនជាយើងក្លែកមើលក្នុងចិត្តយើងឃើញតែភាពអាត្មានិយមសុទ្ធសាធកុំភ័យអី
0: As long as you are alive, door is open to heaven's way of selflessness.
1: ឲ្យតែយើងនៅរស់ទ្វារនៃស្ថានសួគ៌ក៏នៅតែបើកចំហសម្រាប់ការរស់នៅដោយដោយភាពគ្មានអាត្មានិយម
0: God is a God of love and he does not force you but he invites you to make a choice.
1: ព្រះជាព្រះនៃក្តីស្រឡាញ់ហើយទ្រង់ក៏មិនបង្ខិតបង្ខំយើងដែរទ្រង់ចង់ឲ្យយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនយើង
0: Right now, do you choose to place your will on the side of Christ?
1: ចឹងថ្ងៃនេះព្រឹកនេះតើយើងមានបំណងចង់ដាក់គោលបំណងចិត្តរបស់យើងនៅខាងទ្រង់ឬអត់ខាងព្រះឬអត
0: ់ If you choose Christ, not even Satan himself can take you from his hand.
1: បើសិនជាយើងសម្រេចចិត្តថាយើងចង់នៅខាងព្រះសម្បីតែសាតាំងក៏មិនអាចនឹងពង្រត់យើងចេញបានដែរ
0: Will you accept his sacrifice today?
1: តើយើងចង់ទទួលនៅការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវជំនួសយើងនៅព្រឹកនេះឬអត
0: ់ Will you say, Yes, Lord, you are my Savior and my Redeemer?
1: តើយើងមានបំណងចិត្តចង់និយាយថាបាទឬចាស់ដល់ព្រះថាទ្រង់ជាព្រះប្រោះលោះរបស់យើងឬអត់
0: Will you choose to abide in him?
1: តើយើងមានបំណងចង់នៅគង់នៅក្នុងទ្រង់គ្រប់ពេលវេលាឬអត
0: ់ I pray that you choose to let him abide in you today.
1: គឺជាសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិយាយថាយើងចង់គង់នៅក្នុងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះ
0: Thank you. May God bless you.
1: ហើយសូមព្រះប្រទានពរ
2: ពីព្រោះឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវណាមានមុខពីរទៅធ្លុះចូលទៅទល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់និងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចដែរគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរគឺជាព្រះទ្រង់បានបញ្ចាញ់ព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្រៀនការរំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងអេសិកដែលសុចរិតដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ព្រះបានគ្រប់លក្ខហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះសម្រាប់នឹងធ្វើការល្អគ្រប់មុខព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្កៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលទៅកុំឲ្យគ្រាន់តែស្ដាប់ប៉ុណ្ណោះហើយបញ្ឆោតខ្លួនវិញនោះឡើយស្មៅក៏ស្វិតក្រៀមហើយផ្ការួយរស់ចុះតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាវិញនោះស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបឯព្រះផ្លូវនៃទ្រង់គ្រប់លក្ខព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសាកមើលហើយទ្រង់ជាខែលដល់អស់អ្នកណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង់ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលឮពាក្យរបស់ខ្ញុំទាំងនេះហើយប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំនឹងធៀបអ្នកនោះដូចជាមនុស្សពេញប្រយ័ត្នដែលសង់ផ្ទះខ្លួននៅលើថ្មផ្ទៃមេឃហើយផែនដីនឹងកន្លងបាត់តោងតែពាក្យខ្ញុំមិនដាល់បាត់ឡើយចូលធ្វើគ្រប់ការទាំងអស់ដោយអិតត្អូនត្អែអិតប្រកែកប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានអិតសៅមងអិតកិច្ចកលជាកូនព្រះដែលរោគបន្ទោសមិនបាននៅក្នុងចំណោមមនុស្សវាចហើយខិលខូចដែលអ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅកណ្ដាលគេដូចជាតួពន្លឺនៅក្នុងលោកទាំងហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតដល់គេដើម្បីដល់ថ្ងៃនៃព្រះគ្រីស្ទនោះឲ្យខ្ញុំបានសម្រេចក្តីអំណួតអួតថាខ្ញុំមិនបានរត់ឬខំប្រឹងធ្វើការជាឥតប្រយោជន៍ឡើយកាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះត្បិតព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើឲ្យស្មោះត្រង់ដែរនោះពាក្យអញដែលចាញ់ពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឯអញវិញដោយអត់កើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះទ្រង់ក៏បន្ទាបចិត្តឯងមែនព្រមទាំងឲ្យឃ្លានផងរួចបានចិញ្ចឹមឯងដោយនំម៉ាណាដែលឯងនឹងពួកឯកកោឯងមិនដែលស្គាល់ឡើយដើម្បីឲ្យឯងបានដឹងថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែនំប៉ាំងប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចាញ់ពីព្រះអស់នៃព្រះយេហូវ៉ាមកដែររីឯព្រះដ៏មានព្រះគុណសពគ្រប់ដែលទ្រង់បានហៅយើងរាល់គ្នាមកក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់ដល់នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះសូមទ្រង់មេត្តាប្រោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានគ្រប់លក្ខទាំងចម្រើនកម្លាំង ហើយតាំងអ្នករាល់គ្នាឲ្យមុំមួនឡើងក្នុងខណៈក្រោយដែលបានរងទុក្ខបន្តិចមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងកាលដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំធ្នឹកសេចក្តីសំធ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមសូមសរសើរដល់ព្រះដល់ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីខ្សាននោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយខ្ញុំរាប់អស់ទាំងសេចក្តីទុកលំបាកនៅជន់នេះថាជាសេចក្តីមិនគួរប្រៀបទៅនឹងសេរីល្អដែលនឹងបើកសម្ដែងមកឲ្យយើងរាល់គ្នាឃើញនោះទេមនុស្សសុចរិតតែងតែកើតមានសេចក្តីលំបាកជាច្រើនតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជួយឲ្យរួចពីសេចក្តីទាំងនោះត្បិតសេចក្តីទុកលំបាកយ៉ាងស្រាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅតែមួយផ្លេតនេះនោះបង្កើតឲ្យយើងខ្ញុំមានសេរីល្អយ៉ាងធ្ងន់លើសលប់ដល់នៅអកលជានិច្ចវិញតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានតើសេចក្តីទុក្ខលំបាកឬសេចក្តីវេទនាសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីអត់ឃ្លានសេចក្តីអាក្រាតសេចក្តីអន្តរាយឬដាវឬអីដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយតែបើអ្នករាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតវិញនោះអ្នករាល់គ្នាមានពោពិតមិនត្រូវឲ្យអ្នកខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្ញាញខ្លាចរបស់គេឡើយក៏កុំឲ្យថប់បារម្ភដែរត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនឲ្យគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះទេគឺឲ្យរងទុក្ខដោយព្រោះទ្រង់ដែរចូលយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនោះទៅបានសម្រេចតាមក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគ្រីស្ទ
3: អេសាញនឹងចាត់ទូលបង្គំនោះនឹងសាបសូន្យទៅបានប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ជាទីពឹងនៃចិត្តហើយជាចំណែកមរតកនៃទូលបង្គំជាដរាបដែរខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំបើយើងនន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងត្បិតមនុស្សសុចរិតទោះបើគេដួលដល់7ដងក៏ដោយគង់តែនឹងក្រោកឡើងវិញបានតែមនុស្សអាក្រក់ត្រូវទម្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីអន្តរាយវិញអ្នកណាដែលគ្របបាំងការរំលោភរបស់ខ្លួននោះនឹងមិនចម្រើនឡើងទេតែអ្នកណាដែលលន់តួហើយលះបង់អំពើនោះនឹងប្រទះបានសេចក្តីមេត្តាករុណាវិញបានជាបើអ្នកណានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះឈ្មោះថាបានកើតជាថ្មីហើយអស់ទាំងសេចក្តីចាស់បានកន្លងបាត់ទៅមើលគ្រប់ទាំងអស់បានត្រឡប់ជាថ្មីវិញបាទព្រះទ្រង់មិនបានប្រទានឲ្យយើងមានវិញ្ញាណដែលតែងតែខ្លាចឡើយគឺឲ្យមានវិញ្ញាណដ៏មានអំណាចតែក្តីស្រឡាញ់និងប្រាជ្ញានឹងថឹងវិញដូច្នេះចូលមានកម្លាំងហើយចិត្តក្លាហានឡើងកុំឲ្យខ្លាចឬមានសេចក្តីភ័យញ័រចំពោះគេឡើយត្បិតគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងដែលយាងទៅជាមួយនឹងឯងទ្រង់មិនដែលខាននឹងប្រុសឯងទេក៏មិនដែលលះចោលឯងដែរឪពុករាល់គ្នាអើយកុំឲ្យចាក់រុកកូនរបស់ខ្លួនឡើយចូលបង្រៀនវាទៅតាមដំបូន្មាននិងសេចក្តីដាស់តឿនរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់វិញកុំឲ្យច្រឡំឡើយនិងបញ្ឆោតព្រះមិនបានទេត្បិតពូជណាដែលមនុស្សព្រោះចោះនោះនឹងច្រូតបានពូជនោះឯងវិញដូច្នេះដែលនៅតែបើកឲ្យអ្នកខ្លះបានចូលទៅក្នុងសេចក្តីសម្រាប់នោះហើយពួកអ្នកដែលឮដំណឹងល្អពីដើមគេមិនបានចូលទេដោយព្រោះមិនជឿបាត់អញនេះគឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពោលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយអញនឹងជួយឯង
4: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន Hello all beloved people.
5: តើពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាតើអ្វីទៅដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុត?
4: Do you think what is the most fear things?
5: តើយើងគួរខ្លាចនឹងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដែរឬទេ?
4: Should we fear to preach to people about God?
5: ជាង2000ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
4: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
5: ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅសាសត្រង់ថា
4: Jesus told his disciples that
5: ដូច្នេះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចគេឡើយ
4: Therefore do not fear them
5: ត្បិតគ្មានអ្វីគ្រប់បាំងដែលមិនត្រូវសម្ដែងចេញឬអ្វីលាក់លៀមដែលមិនត្រូវបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នោះទេ
4: For there is nothing covered that will be not revealed and hidden that will not be known
5: កាវីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នករកគ្នានៅទីងងឹតនោះចូលសម្ដែងនៅទីភ្លឺ
4: Whatever I tell you in the dark speak in the light
5: ហើយកាវីដែលអ្នករកគ្នាឮនៅត្រចៀកនោះចូលថ្លែងប្រាប់ពីលើដំបូលផ្ទះវិញចុះ
4: And what you hear in the ear preach on the housetops
5: កុំអត់ខ្លាចចំពោះអ្នកដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយតែពុំអាចនឹងសម្លាប់ដល់ប្រលឹងបាននោះឡើយ
4: And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul
5: សូមឲ្យខ្លាចព្រះអង្គវិញជាជាងដែលទ្រង់អាចនឹងធ្វើឲ្យទាំងប្រលឹងនិងរូបកាយវិនាសទៅក្នុងនរកផង
4: But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell
5: តើគេមិនលក់ចាប់ពីថ្លៃមួយលុយទេឬអី
4: Are not two sparrows sold for a cup of coin
5: តែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅលើដីឥតព្រះវរបិតានៃអ្នករកគ្នាជ្រាបឡើយ
4: And not one of them falls to the ground apart from your father's will
5: សំបីតែសក់ក្បាលរបស់អ្នករកគ្នាក៏បានរាប់ទាំងអស់ដែរ
4: But the very hairs of your head are all numbered
5: យ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករកគ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាប់ជាច្រើន
4: Do not fear therefore you are more valuable than many sparrows
5: ដូច្នេះអស់អ្នកណាដែលថ្លែងប្រាប់ពីខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោក
4: Therefore whoever confess me before men
5: នោះខ្ញុំនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
4: Him I will also confess before my father who is in heaven
5: តែអ្នកណាដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំនៅមុខមនុស្សលោកទេ
4: But whoever denies me before men
5: នោះខ្ញុំក៏មិនព្រមទទួលស្គាល់អ្នកនោះនៅចំពោះព្រះបិតាខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ដែរ
4: Him I will also deny before my father who is in heaven
5: ដូច្នេះយើងគួរកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញ
4: So we should fear God
5: យើងមិនត្រូវខ្លាចនឹងប្រាប់មនុស្សពីព្រះឡើយ
4: We should not fear to preach to people about God
5: កាលណាយើងទទួលស្គាល់ព្រះនៅមុខមនុស្ស
4: When we confess him before men
5: នោះព្រះយេស៊ូវក៏នឹងទទួលស្គាល់យើងនៅមុខព្រះបិតាដែរ
4: And Jesus will also confess us before the heavenly Father
5: ដូច្នេះចូលយើងថ្លែងប្រាប់មនុស្សពីព្រះដោយមិនមានចិត្តភ័យខ្លាចចុះ
4: Please let us preach to people about God without fear
5: សូមអរគុណ
4: Thank you
6: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
7: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Maddox
6: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបន្តនៅមេរៀនរបស់ School របស់យើងដែលយើងហៅថាមេរៀនថ្ងៃបុរសុទ្ធនោះគឺនៅមេរៀនទី10ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមសូមសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា
7: បាទសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីមកសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងទ្រង់បេដាសូមទ្រង់ផ្ដល់ចំណេះប្រាជ្ញាសម្រាប់កូនទាំងពីរដើម្បីអាចបោះស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់បេដាកូនសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ18មានអ្នកណាដែលឃើញព្រះឡើយមានតែព្រះរាជវត្រាតែមួយដែលគង់នៅក្នុងអរាព្រះបិតាប៉ុណ្ណោះទ្រង់បានសម្ដែងឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គ
6: នៅសប្ដាហ៍មុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីមេរៀនទី9គឺចំណងជើងរបស់មេរៀនទី9គឺថាព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតបាទអញ្ចឹងនៅសប្ដាហ៍នេះគឺចំណងជើងនៃមេរៀនថ្ងៃបុរសុទ្ធរបស់យើងគឺមានចំណងជើងថាព្រះយេស៊ូវជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតបាទអញ្ចឹងថាតើលោកយូហានគាត់បានរៀបរាប់អំពីអ្វីហើយថានៅក្នុងសភៅ យូហាននេះគឺបានបែបប្រាប់សំខាន់អ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាអំពីព្រះយេស៊ូវនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍មុនយើងក៏បានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាជីវិតប្រភពនៃជីវិតគឺជាព្រះយេស៊ូវនឹងហើយអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងរៀនបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានផងដែរគឺយើងគិតថាលោកយូហានគាត់បានសរសេរមាន4ផ្នែកនៅក្នុងនេះគឺផ្នែកទី1គឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានផ្ទាល់ជំពូក1ខ1ដល់ខ18គឺបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីផ្ដើមអំពីឆាកជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវហើយផ្នែកទី2នោះផងដែរគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ19រហូតដល់ជំពូក12ខ50ដែលជាផ្នែកនៃសភៅដែលថាសភៅនៃសេចក្តីសញ្ញាឬស្មោះបន្ទាល់ហើយផ្នែកទី3នោះគឺជាសភៅនៃស្រីរុងរឿងរបស់ព្រះគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13ខ1រហូតដល់ជំពូក20ខ31ហើយផ្នែកទី4របស់គាត់នោះគឺនិយាយទាក់ទងទៅនឹងចុងបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសភៅរបស់គាត់គឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក21ខ1រហូតដល់ខ25នេះគឺជាសេចក្តីបញ្ចប់របស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងយើងក៏បាននឹងទៅរៀនបាទយើងនឹងទៅរៀនអំពីពាក្យថាខ្ញុំជាគឺយើងឃើញពីមុនយើងឃើញខ្ញុំជា7ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងនឹងរៀនអំពីពាក្យថាខ្ញុំជាហើយយើងក៏បានរៀនផងដែរអំពីតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវគឺជានំប៉័ងជីវិតហើយយើងក៏រៀនផងដែរអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាពន្លឺហើយក៏យើងក៏រៀនអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង់វាល្អហើយជាពិសេសនោះគឺយើងរៀនអំពីពាក្យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយនឹងជាជីវិតនឹងផងដែរ
7: ហើយយើងឃើញផងដែរថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតហើយក៏ទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរយូហានជំពូក15ថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតអញ្ចឹងយើងឃើញផ្នែកទី2នៃព្រះគម្ពីរយូហានហើយនឹងផ្ដើមនៃផ្នែកទី3នៃព្រះគម្ពីរយូហានបានបង្ហាញ7ចំណុចដែលថាព្រះយេស៊ូវថាខ្ញុំជានៅផ្ដើមព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក13យើងឃើញនៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់ដឹងថាពេលវេលារបស់ទ្រង់ជិតមកដល់ហើយដូច្នេះទ្រង់បានរៀបចំនៅពិធីមួយដែលនៅសម័យនោះគេកំពុងតែធ្វើពិធីបុណ្យរំលងហើយពិធីបុណ្យរំលងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលដើម្បីបញ្យលតទៅជាមួយនឹងពិធីនេះនៅឡើយទេគឺយើងបានបញ្យលរួចហើយនៅក្នុងមេរៀនមួយនៃថ្ងៃបរិសុទ្ធរបស់យើងកាលពីមុនមកចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានរៀបចំពិធីបុណ្យរំលងនេះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែហូបអាហារជាមួយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់បានងើបពីតុឡើងទ្រង់បានយកចានខ្លោមដែលមានទឹកហើយទ្រង់បានទៅលាងជើងសាវករបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងជើងសិស្សរបស់ទ្រង់មកដល់លោកពេត្រុសគឺលោកពេត្រុសបានប្រកែកមិនចង់ឲ្យព្រះយេស៊ូវលាងជើងឲ្យគាត់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាបើសិនជាអ្នកមិនឲ្យខ្ញុំលាងជើងឲ្យទេនោះអ្នកមិនមានចំណែកនៅក្នុងខ្ញុំនោះទេដូច្នេះលោកពេត្រុសគាត់និយាយថាបើអញ្ចឹងវិញសូមលាងខ្ញុំទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាការជម្រះនេះគឺជម្រះព្រមតែជើងប៉ុណ្ណោះដោយសារយើងបានលាងសម្អាតកាយរួចមកហើយប៉ុន្តែជើងយើងនៅតែដានប្រឡាក់ដោយដីនៅឡើយទេ
6: យើងឃើញថានៅក្នុងរឿងលោកពេត្រុសកន្លែងនេះដែលលោកពេត្រុសគាត់បាននិយាយទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គកំពុងតែលាងជើងដល់ពេត្រុសហ្នឹងពេត្រុសក៏បាននិយាយថាបើសិនជាព្រះអង្គចង់លាងជើងទូបង្គំគឺសូមលាងទាំងដៃទាំងខ្លួនរបស់ទូបង្គំផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅលោកពេត្រុសថាបើសិនជាអ្នកមិនអោយខ្ញុំលាងជើងនោះអ្នកមិនមានចំណែកនឹងខ្ញុំទេហើយព្រះយេស៊ូវថាបានមានបន្ទូលបន្តទៀតថាអញ្ចឹងបើសិនជាលាងជើងលាងដៃដែរគឺអត់កើតទេព្រះសានអ្នកលាងទឹកឬក៏ងូតទឹករួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែលាងជើងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានបញ្ជាក់ហើយយើងបានរៀនអំពីមេរៀននៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់រៀនយើងអំពីមេរៀនមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងបុណ្យជ្រមួយទឹកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យថាងូតទឹកឬក៏លាងខ្លួនរួចទៅហើយនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដៅទៅលើការដែលយើងជមុជទឹកដោយទឹកដែលយើងទទួលយកព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនោះហើយមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងលាងជើងគឺយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺនៅពេលដែលយើងដើរនឹងដីគឺយើងដើររាល់ថ្ងៃសម្រាប់ជើងណាអញ្ចឹងដូចគ្នានៅពេលដែលយើងជីវិតយើងជាមួយនឹងព្រះគឺនៅពេលណាដែលយើងដើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺយើងដើរទៅលើដូចមានអារម្មណ៍ថាយើងដើរនឹងអំពើបាបបាទអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើង លៀងជើងរបស់យើងគឺមានដូចថាយើងលៀងត្រកាលលុបលៀងទោសឬក៏លុបលៀងអំពើបាបរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះសាសយើងដើរនៅក្នុងអំពើបាបយើងដើរនៅក្នុងលោកីយ៍នេះគឺពុំពេញទៅដល់អំពើបាបគឺព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងលៀងជើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបន់មួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាការដែលយើងលៀងជើងកន្លែងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសូមការអត់អន់ទោសពីព្រះសូមឲ្យព្រះទ្រង់លៀងអំពើបាបយើងចេញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅផងដែរ
7: បាទហើយបន្តទៀតនៅក្នុងរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13យើងឃើញបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលាងជើងសាវករបស់ទ្រង់រួចហើយគឺទ្រង់បានផ្ដល់នៅការងារមួយសម្រាប់សាវកដែលពួកគេត្រូវធ្វើយើងឃើញនេះនៅក្នុងខ14ដូច្នេះបើខ្ញុំដែលជាព្រះអម្ចាស់ហើយជាគ្រូបានលាងជើងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះគួរតែឲ្យអ្នករាល់គ្នាលាងជើងដល់គ្នានឹងគ្នាដែរដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើកាយវិការមួយមកបង្ហាញដល់សាវករបស់ទ្រង់ហើយទ្រង់បានចាត់តាំងឲ្យពួកគេចោះទៅធ្វើដោយទ្រង់ដែរមានន័យថាការងារនេះសំខាន់មែនទែនការបន្ទាបខ្លួនលាងជើងឲ្យអ្នកដទៃគឺជាការងារមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ធ្វើហើយជាពិសេសបើត្រូវលាងជើងឲ្យមនុស្សដែលយើងស្អប់ឬក៏មានទំនាស់មួយយើងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការនេះចូលលាងជើងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចូលបង្កើតមេត្រីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាចូលឲ្យមានភាពតែមួយហើយបើដូចដែលសាយគាត់បាននិយាយតែតុងជាមួយនឹងការប្រៀបធៀបមិញចូលអតិថានដើម្បីអត់ទោសបាបដល់អ្នកដទៃផងដែរអ
6: ញ្ចឹងយើងឃើញថាកលែងដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបន្ទាប់ពីព្រះអង្គទ្រង់បានលាងជើងឲ្យពួកគេរួចហើយគឺពួកគេទាំងអស់គ្នាពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនោះគឺបានហៅព្រះយេស៊ូវថាជាលោកគ្រូហើយនិងព្រះអម្ចាស់ហើយដូចបងបានអានខបាញ់មិញគឺថានៅពេលដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវហៅព្រះយេស៊ូវថាជាលោកគ្រូហើយនិងជាព្រះនឹងគឺនៅកលែងនេះគឺយើងរៀនបានមេរៀនមួយដែលចង់បង្ហាញយើងថាកលែងនេះគឺបង្ហាញអំពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះហើយនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះអញ្ចឹងឲ្យពេលព្រះយេស៊ូវដែលព្រះអង្គគឺជាគ្រូរបស់ពួកគេដែលជាព្រះរបស់គេដែលព្រះអង្គទ្រង់អាចនឹងលាងជើងរបស់ពួកគេដែលជាមនុស្សទុញទាបបានគឺព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាការងាររបស់ព្រះអង្គហើយអំណាចរបស់ព្រះអង្គហើយនិងឫទ្ធិបារមីរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមែនសម្រាប់តែខ្លួនផ្ទាល់នោះទេគឺសម្រាប់បម្រើដល់អ្នកដទៃនោះផងដែរ
7: ព្រះវិហារ Adventist បានទួលយកនៅមេរៀនដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀននេះហើយបានប្រើវានៅក្នុងការបង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំហើយនិងអ្នកដទៃដែលចូលរួមក្នុងព្រះវិហារដោយមានកម្មវិធីបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់ហើយជំនួយឲ្យយើងរំលឹកថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការងារនេះដើម្បីយើងបាទបន្តទៀតនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងចុងជំពូក13ខ33ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងត្រូវឃ្លាតចេញពីពួកសាវកហើយនឹងមានគ្រាដល់កំសត់មួយនឹងមកតអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសាវកចាប់ផ្ដើមមានការភ័យព្រួយតែនៅក្នុងខ36លោកពេត្រុសបានប្រកែកគាត់ថាទោះព្រះអង្គទៅកន្លែងណាក៏ដោយទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងទៅតាមទ្រង់ដែរហើយនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលជាទំនីមួយថាពេត្រុសនឹងនិយាយប្រកែក3ដងថាមិនស្គាល់ទ្រង់នៅដើមជំពូក14ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានបន្ទូលជាការលើកទឹកចិត្តដល់ពួកសាវករបស់ទ្រង់កុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឯខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរ
6: ទៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវនឹងត្រូវគេបញ្ជូនហើយកូនមនុស្សនឹងត្រូវឡើងទៅផុតបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ពួកសាវកគេភ័យខ្លាចគេខ្លាចនៅពេលណាដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទៅនោះគេគិតខ្លាចថាពួកគេនឹងនៅឯកាបាទអញ្ចឹងដោយគ្មានអ្នកដឹកនាំពួកគេឲ្យផ្សាយដំណឹងល្អបំព្រះប៉ុន្តែនៅក្នុងជំពូក14នេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត ឲ្យពួកសាវកអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងនេះគឺថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករស់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករស់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំដែរហើយព្រះយេស៊ូវបានពិភាក្សាជាមួយពួកគេហើយបានផ្ដល់នៅក្តីលើកទឹកចិត្តប្រែក្តីសង្ឃឹមឲ្យពួកគេថាព្រះអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងមកវិញហើយព្រះអង្គទៅនោះគឺទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករស់គ្នាហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់រៀបកន្លែងហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងយកពួកគាត់ឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ដើម្បីនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនេះគឺជាពាក្យលើកទឹកចិត្តដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់ភ័យខ្លាចបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទៅបីព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ទៅឆ្ងាយមែនព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់នឹងយាងទៅមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវតែងតែលើកទឹកចិត្តហើយនឹងព្រះយេស៊ូវតែងតែគង់នៅជាមួយនឹងយើងដូចគ្នាន
7: ៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ3នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញយើងឃើញជាភាសាក្រិកពាក្យនេះមានន័យថាសង្កម្មភាពដែលកំពុងបន្តហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់លើកទឹកចិត្តសាវករបស់ទ្រង់ថាទ្រង់កំពុងតែត្រៀមដើម្បីមកវិញដូចយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់កំពុងតែត្រៀមដើម្បីមកវិញគឺសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវបើសិនជាទ្រង់មិនយាងមកវិញទេនោះយើងក៏គ្មានអីដើម្បីទីពឹងហើយបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងដែរយើងអាចដាក់សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងទាំងស្រុងទៅលើសេចក្តីសន្យានេះត្បិតព្រះទ្រង់បានបង្កើតសេចក្តីសន្យានេះឡើង
6: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលជាមួយនឹងពួកសិស្សពីរឿងទាំងអស់នេះហើយនៅពេលនោះលោកថូម៉ាសក៏ទូលសួរទ្រង់ថាព្រះអម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំមិនដឹងជាទ្រង់យាងទៅឯណាទេដូច្នេះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅបាននៅពេលនោះគឺលោកថូម៉ាសគឺគាត់បានមានចម្ងល់ថាតើព្រះអង្គទ្រង់ទៅណាហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹងទៅបានអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ដើម្បីជាចម្លើយដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាអូនេះទៅកន្លែងនេះខ្ញុំជាអ្នកនេះខ្ញុំជាអ្នកនោះបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6បាននិយាយប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅគាត់ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានឡើយ
7: ដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងខនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវដែលលោកថូម៉ាសគាត់សួរថាតើខ្ញុំស្គាល់ផ្លូវទៅឯណាលោកថូម៉ាសគាត់បានស្គាល់ផ្លូវហើយដោយសារគាត់បានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់គឺជាផ្លូវហើយចំណុចនេះត្រូវជាមួយនឹងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ18ដែរដែលថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមកដើម្បីសម្ដែងឲ្យមនុស្សស្គាល់ពីព្រះបិតា
6: ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគឺជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតជាជីវិតបាទអញ្ចឹងផ្លូវទៅណាគឺព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអំពីផ្លូវទៅរកព្រះបិតាហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះយេស៊ូវណែហើយជីវិតក៏គឺជាព្រះយេស៊ូវនោះដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវគឺនឹងព្រះបិតាគឺរួមបញ្ចូលតែមួយបាទគឺរួមបញ្ចូលតែមួយគឺព្រះយេស៊ូវចង់បង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាថាព្រះយេស៊ូវគឺមកពីព្រះបិតាហើយព្រះយេស៊ូវនឹងធ្វើការងាររបស់ព្រះបិតានោះផងដែរ
7: បាទហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ7យើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ថាបើអ្នកស្គាល់ខ្ញុំនោះអ្នកស្គាល់ព្រះបិតាផងដែរប៉ុន្តែលោកភីលីបសាវកភីលីបគាត់អត់យល់នៅតែអត់យល់ចំណុចនេះទៀតគាត់សួរទៀតគាត់សុំព្រះយេស៊ូវថាបើសិនជាទ្រង់អាចបង្ហាញព្រះបិតាឲ្យខ្ញុំឃើញនោះខ្ញុំនឹងអស់ចិត្តហើយប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវថាភីលីបអើយអ្នកនៅជាមួយនឹងខ្ញុំយូរម្ល៉េះហើយហេតុអីនៅតែមិនស្គាល់ទៀតបើសិនជាអ្នកឃើញខ្ញុំនោះអ្នកនឹងឃើញព្រះបិតាហើយហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាទ្រង់គឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៃព្រះបិតាហើយនៅត្រង់ចំណុចឆ្លោះបញ្ចាំងនេះយើងក៏ជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះយេស៊ូវទៅកាន់លោកីផងដែរដូច្នេះហើយនៅពេលដែលលោកភីលីបសុំចង់ឃើញព្រះបិតាគឺគាត់មិនអាចឃើញព្រះបិតាបានឡើយដោយសារអ្នកណាដែលឃើញព្រះបិតានោះនឹងត្រូវស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែព្រះសួរបានមកដើម្បីជាការឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីព្រះបិតាដើម្បីឲ្យយើងអាចឃើញហើយស្គាល់ត្រង់បាន
6: ហើយយើងក៏ឃើញដែរថា ការដែលឃើញព្រះនេះគឺយើងមិនអាចឃើញព្រះដោយផ្ទាល់ភ្នែកបាននោះទេកាលណាដែលយើងឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកគឺយើងនឹងស្លាប់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរគឺយើងឃើញប៉ុន្តែដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែព្រះគឺសេចក្តីរបស់ព្រះគឺចាំងមែនទែនចែកចាំងធ្វើឲ្យយើងអាចស្លាប់បានយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក33រហូតដល់ជំពូក34នោះគឺយើងឃើញអំពីមួយរឿងដែលរឿងលោកម៉ូសេជាមួយនឹងព្រះអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលលោកម៉ូសេគាត់ចង់ឃើញព្រះមែនទែនគាត់ស្រែកទៅរកព្រះគាត់អធិដ្ឋានសូមព្រះថាព្រះអង្គអើយកូនចង់ស្គាល់ព្រះអង្គកូនចង់ជួបមុខព្រះអង្គកូនចង់ឃើញព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកម៉ូសេថាកាលណាតែឯងឃើញអញនោះឯងនឹងស្លាប់ជាមិនខាននៅពេលនោះព្រះទ្រង់គ្រាន់តែបែរខ្នងហើយឲ្យលោកម៉ូសេបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះកាលណាដែលឃើញគឺយើងត្រូវស្លាប់បាទនៅកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចុះមកនេះគឺដើម្បីដូចបងថាដើម្បីបញ្ចាំងអំពីរូបភាពឬក៏បញ្ចាំងអំពីអត្តចរិតរបស់ព្រះវរបិតាជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដូច្នេះហើយទើបព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លើយនឹងលោកភីលីបថាត្បិតអ្នករស់គ្នានៅជាមួយនឹងខ្ញុំយូរម្ល៉េះហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកឃើញខ្ញុំនោះអ្នករស់គ្នាក៏ឃើញព្រះវរបិតាដែរ
7: ហើយចំណុចមួយទៀតនៅក្នុងខ6យើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំគឺជាសេចក្តីពិតតើហេតុអ្វីបានទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតគឺដោយសារទ្រង់គឺជាសេចក្តីពិតនេះឯងគឺទ្រង់មកទ្រង់មិនមានកំហុសណាដែលធ្វើឲ្យគេអាចចោទប្រកាន់ទ្រង់បានទេគ្រប់អំពើដែលទ្រង់ធ្វើគឺទ្រង់ធ្វើតាមតែព្រះបិតាតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះគឺទ្រង់បានបង្ហាញសេចក្តីពិតមកកាន់យើងដើម្បីឲ្យយើងមានទំនោរខុសត្រូវដើម្បីឲ្យយើងអាចដើរតាមសេចក្តីពិតហើយបង្ហាញសេចក្តីពិតទៅកាន់អ្នកដទៃផងដែរនៅដើមព្រះគម្ពីរយូហានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះបន្ទូលហើយព្រះបន្ទូលនោះគឺនៅជាមួយនឹងព្រះតាំងតែពីដើមមកដល់ម្ល៉េះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ32ក៏យើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាសេចក្តីពិត
6: នៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាយើងបានរៀនតកតងទៅនឹងព្រះយេស៊ូវដែលព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីពិតដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានប្រាប់យើងថាព្រះអង្គគឺជាផ្លូវបាទហើយគឺជាជីវិតអញ្ចឹងការដើរតាមព្រះយេស៊ូវដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីពិតគឺធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំឲ្យយើងទៅរកជីវិតដែលនៅអកលជានិច្ចនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញប្រាប់យើងព្រះអង្គថាសេចក្តីសុចរិតព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីសុចរិតហើយព្រះអង្គគឺជាផ្លូវហើយព្រះអង្គគឺជាសេចក្តីពិតទាំងអស់នេះហើយគឺដើម្បីឲ្យយើងទាំងគ្នាបានជីវិតអកលជានិច្ច
7: បាទហើយយើងឃើញការស្វែងរកផ្លូវនេះការដើរតាមព្រះការស្វែងរកសេចក្តីពិតគឺយើងឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរគឺជាចំណុចគោលដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនៃសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនិងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងព្រះគម្ពីរមិនមែនជាសិភៅមួយក្បាលដែលបញ្យលអំពីអសសាសឬក៏វិជាសាសឬក៏ចំណុចណាមួយទេព្រះគម្ពីរគឺជាសេចក្តីពិតគឺជាជីវិត
6: ដូច្នេះហើយទើបយើងទាំងអស់គ្នាចង់លើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាខកខំប្រឹងប្រែងសិក្សានៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយើងស្វែងរកការពិតទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះដ៏ពិតហើយព្រះអង្គគឺជាផ្លូវដ៏ពិតអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាព្រះអង្គទៅបីព្រះអង្គគឺជាព្រះជាលោកគ្រូយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែបន្តៀបខ្លួនដើម្បីចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់មកសម្អាតយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងបានរៀនច្រើនអំពីមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់សូមស្រង់ចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអព្រះបិតាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់ពួកពុតអើយព្រះអង្គឲ្យគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសម្រាប់លើថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាព្រះអង្គឲ្យគុណសូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពពោឲ្យគុណទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់នៅបាត់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គផងដែរសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
8: ខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូ

សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទគឺលើកជូនជាមួយនឹងមុខបង្អែមដែលសាមញ្ញមួយដែលមានឈ្មោះថាបាយដំណើបស្វាយទុំជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាចូលចិត្តទទួលទានជាមួយនឹងបាយដំណើបក៏ជាមួយនឹងស្វាយទុំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកវិធីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងចង់ដឹងអំពីគ្រឿងផ្សំក៏រួមជាមួយនឹងវិធីធ្វើនៃមុខម្ហូបនេះផងដែរបាទជាមួយនឹងបង្អែមនេះគឺគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាបាយដំណើបបាទបាយដំណើបនេះគឺយើងដាំវាឲ្យបានរៀងក្រៀមល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកដាំឲ្យល្មមឆ្ងាញ់ហើយយើងនឹងមានស្វាយទុំមានខ្ទិះដូងកំប៉ុងរបស់យើងមានអំបិលបន្តិចស្ករត្នោតបន្តិចរួមជាមួយនឹងល្ងបាទគ្រឿងផ្សំរបស់វាគឺតិចហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងស្រួលចាំហើយមកតិចនេះពុកម៉ែអស់គ្នានឹងដឹងអំពីរបៀបធ្វើវាទាំងអស់គ្នាបាទអ្វីដែលជាភាពងាយស្រួលនោះគឺខ្ញុំបានមានជាមួយនឹងបាយដំណើបស្រេចរួចរាល់ហើយបាទបាយដំណើបរបស់យើងដូចខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងដាំឲ្យបានឆ្អិនល្មមកុំឲ្យវាជ្រាយខ្លាំងពេកនិងយើងមានស្វាយទុំស្វាយទុំរបស់យើងគឺគ្រាន់តែចិតជាចំណិតចំណិតហើយយើងអស់គ្នានឹងរៀបជាមួយនឹងស្វាយទុំរបស់យើងនៅចិត្តជាមួយបាយរបស់យើងបាទជាមួយចំណែកនឹងខ្ទិះដូងវិញគឺយើងអស់គ្នានឹងត្រូវការកូរវាដើម្បីឲ្យវាឡើងខាប់បន្តិចហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយនឹងស្ករបាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមកូរខ្ទិះតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ទិះក្ដៅគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្ទិះចូលកូរតែម្ដងបាទអ្វីដែលយើងត្រូវការដាក់បន្ថែមនោះគឺជាមួយនឹងស្ករបាទពីព្រោះខ្ទិះដូងយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការផ្អែមខ្លាំងដោយសារតែបើសិនជាខ្ទិះដូងរបស់យើងផ្អែមខ្លាំងគឺវាធ្វើឲ្យលក្ខណៈផ្អែមខ្លាំងពេករហូតធ្វើដល់ទ្រលាន់បាទយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកវាជួយជ្រងជាតិស្ករឡើងមក

ហើយពេលនេះខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឡើងខាប់ល្មមគឺយើងបិទភ្លើងបិទវាតែម្ដងបាទហើយជាមួយនឹងបាយដំណើររបស់យើងយើងគ្រាន់តែយកស្វាយទុំមកដាក់គៀនគៀនវាតែប៉ុណ្ណោះគឺរួចរាល់ជាការស្រេច

0: បាទជាមួយនឹងបង្អែមរបស់យើងជាមួយនឹងបាយដំណាប់ស្វាយទុំរបស់យើងគឺបានរៀបរាល់ចប់សពគ្រប់អស់ហើយជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបជាចូលចិត្តមកមួយជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្វើវាទទួលទានជាលក្ខណៈបង្អែមមួយដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏ឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំក៏សូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបលាពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
1: Minh Kèo chỉ nét luận nông măn trọng nộp hùm mùi. Thằng ngày mùi, bà đầy cuộn miền chống ngươi chia tầm nguồn. Cuộn có bán nhục bà đầy cuộn, tàu căn môn tì bệnh đầm bếp chia bàn. Rí à lùi, đại cuộn sân xóm đòi rổ bó luận nông măn trọng chỉ trăn chân nằm mục hài nụ. Bà là môn trâm tè thuở đồng nà tổ bệnh. Nâng thoát rượu xa mây ếch bà đoàn quần nọ. Cô bệnh bàn bạp thà, bà đầy cuộn miền chống ngươi mô hà rịt xuân. Đại bọn đáng mô bì ca chỗ bà rầy. Đầm bếp chia bà គេត្រូវធ្វើការវាកាត់ដែលត្រូវចំណាយលុយអស់ជាច្រើនមីងកែវលើកដៃសំពះគ្រូពេទ្យទាំងបង្ហូរទឹកភ្នែកតែគ្រូពេទ្យពុំមានលទ្ធភាពនឹងជួយគាត់បានឡើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនាំប្តីគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីប្តីគាត់ស្លាប់ទៅគាត់រស់នៅជាស្រីមេម៉ាយកូន4ដែលតែងតែរត់នំបញ្ចុកចិញ្ចឹមកូនយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសកូនគាត់មានជំងឺមិនដែលលួសថ្ងៃណាឡើយយប់មួយពេលត្រឡប់មកពីលក់វិញគាត់អស់កម្លាំងជាខ្លាំងហើយមកដល់ផ្ទះកូនពីរនាក់ក្តៅសាច់ដូចភ្លើងលុយចំណេញបន្តិចបន្តួចត្រូវបែងចែកទិញថ្នាំប៉ារ៉ាឲ្យកូនលេបទៀតគាត់អង្គុយបង្ហុយបារីស្លឹកសង្កែបណ្ដើរសម្លឹងមើលទៅកូនទាំង4បណ្ដើរកូន3នាក់ស្គមឃើញតែឆ្អឹងម្នាក់ទៀតធំតែពោះនឹងក្បាលមីងកែវសម្លឹងមើលកូនគាត់ទាំង4ដណ្ដើមនំបញ្ចុកប្អូនគ្នាដែលលក់សល់ពីថ្ងៃទាំងមុខមាត់ស្រមកហើយក្ដៅខ្លួនផងហួសចិត្តគាត់និយាយទាំងយំថាអោខ្ញុំអើយចុះហេតុអីក៏មានកម្មក្រាស់ម្លេះប្ដីស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅសល់តែម៉ែនិងកូនរោគស៊ីបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកហើយមានជំងឺមិនសូវជាទៀតយើងធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាធ្វើបន់បាយមួយវែកសន្តែកមួយគួសូមកុំឲ្យមានជំងឺចោះលោកអ្នកធ្វើយ៉ាងណាដែរដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អនេះតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវទទួលទានអាហារល្អៗព្រោះខ្លួនយើងត្រូវការជីវជាតិវីតាមីនថាមពលប្រូតេអ៊ីនហើយរបស់នេះមានក្នុងចំណីអាហារតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដោយមានចំណីអាហារខ្លះមានលើសពីជីវជាតិថាមពលនិងប្រូតេអ៊ីននេះដែលធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានបញ្ហាទៅវិញអាហារល្អសម្រាប់រាងកាយយើងគឺបន្លែផ្លែឈើមើមឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូច្នេះហើយព្រះគម្ពីរក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណីអាហារល្អៗដែលព្រះបានប្រទានមកឲ្យមនុស្សនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបត្តិជំពូក1ខ29បានសម្ដែងថាមើលអញឲ្យគ្រាប់ទាំងធញ្ញជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅផែនដីនិងគ្រាប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតផ្លែមានគ្រាប់ពូជជាអាហារដល់ឯង
2: គ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេគ្រប់ជំរាបសួរអស់លោកអ្នកលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូននិងកូនកូនទាំងអស់គ្នារីករាយថ្ងៃបរិសុទ្ធចាញុំខាន់ឈរនៅទីនេះត្រៀងយូរឆ្នាំដែរអឺកាលពីខែប្រហែលនោះចំពេលគេវាស់កងអញ្ចឹងណាស់ឆ្លាស់អស់លីងតែថ្ងៃនេះច្រើនដល់ពេលច្រើនមានអារម្មណ៍ថារៀងជ្រួលច្រើនតិចចាអឺម្សិលមិញយើងបានទៅសាលារៀនឬក៏ធ្វើការអត់មកចឹងសត្វនារីអូអរគុណកូនឡើងច្បាស់ច្បាស់របស់គេប៉ាននាងខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងមុនសម្រាប់ថ្ងៃម្សិលមិញអសត្វខ្ញុំមកអឺអ្នកមកចំនួនគេល្អថាចេះ ថ្ងៃសិតនារីហើយឯងនារីធ្វើការអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងបានគេគាត់គិតថាសិតនារីមានតែមួយថ្ងៃបានខ្ញុំគិតអត់មែនអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះចំណងជើងនៃការចែកចាយរបស់នាងខ្ញុំគឺចង់និយាយអំពីភាពសំខាន់និងសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីចាបើកឆាកយើងអាចអាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលគឺព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23ទាំងអស់គ្នា
3: លោកុត្តរចំពុក2ខ21ដល់23នោះព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមដេកលក់សពទៅរួចទ្រង់យកឆ្អឹងជំនីគាត់មួយហើយផ្ចិតសាច់ទៅវិញរីឯឆ្អឹងដែលព្រះយេហូវ៉ាដែលជាព្រះបានយកពីអាដាមមកនោះទ្រង់ជប់ឲ្យកើតឡើងជាមនុស្សស្រីក៏នាំទៅឯអាដាមអាដាមតក៏ថានេះហើយជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមក
2: ចាអរគុណអញ្ចឹងស្ត្រីកើតចេញពីអ្នកណាគឺកើតចេញពីបុរសគឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអាដាមគាត់កេងលក់ហើយទ្រង់បានយកឆ្អឹងជំនីមួយចេញពីគាត់គេហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែលយើងតដល់យើងរាល់ថ្ងៃក៏ហៅថាឆ្អឹងជំនីផុតដែរគឺនៅផ្នែកខាងក្រោមគេអញ្ចឹងចង់សួរបងប្អូនណារៀនរូបវិទ្យាចំណុចកណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាពាក់កណ្ដាលរបស់មនុស្សនៅកន្លែងណាផ្ចិតតែខ្ញុំធ្លាប់ដឹងតិចតិចគឺនៅកន្លែងផ្ចិតអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនីផតគឺនៅខាងលើនោះអញ្ចឹងវាសឹងតាពាក់កដានៃខ្លួនមនុស្សយើងពាក់កដានៃមនុស្សយើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់មនុស្សស្រីគឺទ្រង់បានឲ្យសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសតាំងពីនោះមកគឺទ្រង់មិនបានយកឆ្អឹងក្បាលរបស់អាដាមឬក៏យកឆ្អឹងជើងរបស់អាដាមអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិខ្ពស់ជាងបុរសមនុស្សស្រីមិនមែនមានសិទ្ធិទាបជាងបុរសគឺស្មើគ្នាហើយជាពិសេសឆ្អឹងជំនីនោះនៅក្បែរបេះដូងការពារបេះដូងអញ្ចឹងគឺមានពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះមនុស្សប្រុសត្រូវគិតថាមនុស្សស្រីមិនមែនជាកញ្ចះរបស់យើងមនុស្សស្រីមិនមែនជាទីសក្ការរបស់យើងមនុស្សស្រីគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងដែលព្រះប្រទានឲ្យនេះសម្រាប់អ្នកដែលមានគ្រួសារមានសង្សារមានភរិយាណាចាហើយមនុស្សស្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្គាល់ច្បាស់ផងដែរថាយើងជាមនុស្សស្រីសំខាន់ប៉ុណ្ណាពាក្យថាស្រីមួយម៉ាត់សេរីសួស្តីមកពីពាក្យថាស្រីអញ្ចឹងស្រីជាអ្នកនាំសេរីសួស្តីដល់ក្នុងគ្រួសារជាម្ដាយជាកូនស្រីកូនក្រមុំជាយាយណាយើងសិតតាមជាតួសំខាន់បំផុតគ្រួសារដែលរុងរឿងដែលមានមុខមានមាត់ទៅបានគឺមិនអាចខ្វះវត្តមានរបស់មនុស្សស្រីដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែទេនៅពីក្រោយខ្នងបុរសខ្លាំងតែងតែមានមនុស្សស្រីដែលឆ្លាតនិងពូកែជានិច្ចពាក្យមួយគេថាភាសាខ្មែរយើងណាពាក្យខ្មែរយើងគេថាសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងគិតមើលណាសម្លយើងដែលឆ្ងាញ់ទៅបានគឺអាស្រ័យទៅដោយសារយើងផ្សំគ្រឿងបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់គ្រឿងឧទាហរណ៍ស្លម្ជូរគ្រឿងងោខ្ជិលធ្វើគ្រឿងតែកាត់ស្លឹកគ្រៃកាត់ស្លឹកគ្រៃនោះជីងដេងណេះរមៀតអីនោះជិលផ្សំគ្រឿងស្លយើងបានអីចាញ់ទៅជាអីប្រហែលជាស្ងោរបានម្ជូរគ្រឿងដោយចិត្តអត់ឆ្ងាញ់អត់អ្នកខ្ជិលប្រហែលជាឆ្ងាញ់ថ្ងៃនោះស្ងោជ្រក់លើកទៅដល់តុញ៉ាំបាយហើយហត់មើជូរជ្រះបិទភ្នែកអស់សាបអំបិលអូនយកអំបិលមកខ្ញុំខ្ជិលដែរអើម៉ាក់ក៏ខ្ជិលដែរញ៉ាំទៅកូនដោយសារខ្ជិលអញ្ចឹងសឡោយើងបាត់រសជាតិអញ្ចឹងសម្លឆ្ងាញ់ដោយសារគ្រឿងរីឯគ្រួសារដ៏រុងរឿងដោយសារអ្នកណាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងកុំគិតណាយើងជាបរិសថាហេខ្ញុំជាបរិសខ្ញុំជាមេគ្រួសារខ្ញុំធ្វើការមានប្រាក់ចំណូលធំអញ្ចឹងគ្រួសារនេះអស្ចារ្យដោយសារតែខ្ញុំ អត់មែនទេបើអត់មាននារីនោះពូកែរៀបចំតិន្នន័យនៅក្នុងគ្រួសារប្រកាសចំណេញចំណូលមានផែនទីណាចំណូលប៉ុន្មានចំណាយប៉ុន្មានចាពាក់គេប៉ុណ្ណាចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះចំណាយទៅលើរបស់ដែលត្រូវការឬក៏របស់ចាំបាច់នាងត្រូវចេះបែងចែកច្បាស់លាស់នោះបានបរិសុទ្ធនោះរុងរឿងទៅបានអញ្ចឹងស្ត្រីសំខាន់មែនតើណាកំភ្លេចយើងខ្លួនឯងថាសំខាន់ប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតបច្ចៈទៅលើពាក្យសេរីសួស្តីនៅខាងដើមបើមនុស្សស្រីចូលចិត្តនិយាយដើមគេចូលចិត្តឆ្លោះប្រកែចូលចិត្តជេរបចោស្រីសួស្តីមកអត់នោះលាក់ដល់ដីអញ្ចឹងស្ត្រីមានសិទ្ធស្មើនឹងបុរសតាំងពីណាមកតាំងពីសម័យលោកអាដាមចាពិតជាអ្នកតាមដានមែនចាំយករង្វាន់ពេលព្រះយើងមកចាអរគុណកូនអញ្ចឹងភាពសំខាន់របស់ស្ត្រីសំខាន់ណាស់ស្ត្រីមិនត្រឹមតែជាភរិយាស្ត្រីក៏ជាម្ដាយនៃពិភពលោកទាំងមូលដូចជាឈ្មោះរបស់អេវ៉ាអញ្ចឹងស្ត្រីគឺជាដៃគូជីវិតរបស់ស្វាមីហើយជាពិសេសស្ត្រីជាជំនួយការស្ត្រីគឺជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្វាមីជាដៃគូចាយើងអាចឃើញនៅក្នុងលោកកបាត់ចម្ពុះ2ខ18សូមអានជាមួយគ្នានៅខាងលើមិញហ្នឹងជួយអានមកលោកកបាត់ចម្ពុះ2ខ18
4: លោកកបាត់ចម្ពុះ2ខ18ព្រះយេហូវ៉ាដែលត្រង់មានបន្ទូលថាដែលមនុស្សទីនៅតែម្នាក់ឯងនោះមិនស្រួលទេអញនឹងធ្វើឲ្យមានម្នាក់ជាជំនួយសម្រាប់ជួយវា
2: ចាអរគុណ

សុចរិត8ប្រការជាមង្គលរបស់ស្រីចង់វាមានច្រើននៅក្នុងនឹងបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ឃើញអាចអញ្ជើញចូលទៅមើលបាននៅវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាត់ចាអញ្ជើញចូលទៅមើលចោះចានឹងឃើញហើយមនុស្សស្រីថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមនុស្សស្រីល្អបែបណាបែបណាដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងរុងរឿងអញ្ចឹងបច្ចៈកន្លែងនេះមិនបានម៉ាក់និយាយតែអញ្ចឹងព្រោះអីយើងជាគ្រួសារនៃព្រះគ្រីស្ទយើងជាបងប្អូននារីទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានអ្នកណាគេថ្មេះតេះឌៀលថាពួកគ្រីស្ទៀនបានស្វាមីទៅមិនចេះមើលថែគ្រប់គ្រងស្វាមីមិនចេះដឹកនាំស្វាមីទៅរកភាពរុងរឿងបដោយស្វាមីទៅញ៉ាំស្រាញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចមកពីយើងដែរបើឃើញស្វាមីយើងរៀងតែខុសផ្លូវបន្តិចហើយយើងអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យយើងនឹងជួយទាញគាត់មកវិញប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដំបូងដែលមុននឹងយើងអាចជួយទាញគាត់បានតើទីមទីឲ្យយើងធ្វើអ្វីជាមុនតើតាយើងនឹងច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះជាមុនពេលនេះមិនមែនបានន័យថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចេះទេគឺសុទ្ធតែចេះអស់ហើយប៉ុន្តែចង់រំលឹកដើម្បីកុំឲ្យបនាមព្រះរបស់យើងត្រូវធ្លាក់ចុះចាកុំឲ្យគេដៀលពេលខ្លះអឺលឺថាម្នាក់នឹងគ្រីស្ទានយូណាស់ហើយដល់ពេលទៅដឹងការទៅខ្មោចបង្កើតសោះគេដៀលចាហើយនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសង់នំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅស្គាល់ពីភាពសំខាន់ពីស្ត្រីដែលឆ្លាតនាងខ្ញុំលើកតែពីរនាក់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី1គឺនាងអប៊ីកែលចាយើងអាចបើអបសុកយើងអាចបើកឃើញនៅសំចាអែទី1ណាចានាងអប៊ីកែលជាប្រពន្ធរបស់បុរសម្នាក់ឈ្មោះណាបាលនៅក្នុងភូមិមួយគាត់ជាអ្នកមានអ្នកមានតែគំរិះម៉ៅវត្តសើចចាស្គាល់ទេម៉ៅវត្តអូយគំរិះណាស់លោកអើយហូបបាយកាន់តបងថៃបានកាន់តបងចាអើនៅពេលមួយដែលដាវីតកំពុងរត់គេចខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចសូលជាបីដាក្មេករបស់ទ្រង់ហ្នឹងដាវីតពូននៅលើភ្នំមួយជាមួយនឹងពួកទាហានរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏តែងតែជួយការពារវងជៀមនិងអ្នកគង្វាលរបស់លោកណាបាលជាអ្នកមាននោះឯងគាត់ការពារថែរក្សាបានយ៉ាងល្អដល់ពេលតែក្រុមដាវីតហ្នឹងគាត់អស់ស្បៀងអញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញថាយីពួកយើងខំថែរក្សាប្រាក់រាប់សិបលានរបស់អ្នកមានណាបាលម្នាក់នេះដូច្នេះបើយើងគ្រាន់តែទៅសុំអាហារតិចតួចពីគាត់ប្រហែលជាមិនអីមើលទៅណាអញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យទាហានរបស់គាត់នឹងទៅសុំនៅពេលទៅដល់ណាបាលកំពុងតែធ្វើពិធីជប់លៀងយ៉ាងសប្បាយផងតែពេលគេប្រាប់ដំណឹងនឹងគាត់ថាយីដេវីតនឹងជាស្អីអញមិនខ្វល់អញមិនបានប្រើឲ្យយាមឲ្យមើលការខុសត្រូវអីណាចាអត់ខ្វល់ទេអត់ឲ្យតំណឹងនោះក៏បានទៅដល់ដាវីតវិញអញ្ចឹងដាវីតចាប់ផ្ដើមហិចចេញផ្សែងតាមតាជាខឹងហ្មងយីឯងជួយគាត់ឡើងមកកណោហេតុអីសុំត្រឹមអាហារតែប៉ុណ្្នឹងមិនបានខឹងណាស់នាំក្បួនតបមកហើយដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារនឹងតំណឹងនេះអ្នកតម្រើក៏បានប្រាប់ដល់អប៊ីកែជាប្រពន្ធរបស់ណាបាលអប៊ីកែដឹងតែខ្ទេចឲ្យគ្រួសារយើងតែប៉ុណ្្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំចំនួនចំណីចំណុកអាហារយ៉ាងពិសេសពិសេសដាក់លើខ្នងសัตว์លានាំទៅជាមួយនឹងអ្នកបំរើដើម្បីទៅស្ទាក់មុខរបស់ដាវីតក្បួនតបរបស់ដាវីតដល់ពេលអញ្ចឹងហើយដាវីតក៏បានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានជួបអប៊ីកែចុះពីលើសัตว์ក្រាបដល់ដីណានិយាយពាក្យយ៉ាងសតុនដែលគួរឲ្យដាវីតស្លាប់ចិត្តអាចស្ដាប់បានតាមពិតដាវីតប្រងទៅកំតិចហើយប៉ុន្តែគាត់ថាចាំបាច់អីឲ្យត្រង់ទៅប្រឡាក់ដៃជាមួយនឹងឈាមដល់កខ្វក់នឹងធ្វើអីឲ្យបាបជាប់ដៃធ្វើអីណាបាគាត់ធ្វើអីគាត់គង់តបាននឹងទេស្រាច់លើព្រះយេហូវ៉ាចោះឃើញអត់ចំណុចកន្លែងនេះចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សស្រីពូកែធ្វើឲ្យរឿងធំคล้ายជារឿងទូចធ្វើឲ្យរឿងទូចคล้ายជាអត់មានរឿងគាត់ពូកែមែនទែនដាវីតស្ដាប់គាត់ហើយក៏យល់ព្រមមិនទៅដល់ណាបាលមិនបកករឿងក៏ដោះស្រាយគ្នា

0: សូមជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយនិងបងប្អូនជាទីរាប់អានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនស្ពានជីវិតឥឡូវនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាការអាណិតអាសូរនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទាហានកាណាដា 5,000 នាក់បានចុះពីនាវាចម្បាំងរបស់គេឡើងទៅកាន់ដីគោកនៅឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមបញ្ឈប់ដំណើរកងទ័ពអ៊ីតាលីទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបទីនោះហើយដែលបានក្លាយជាសមរភូមិដ៏ធំមួយព្រោះមានទាហាន 3,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់និងចាប់យកធ្វើជាឈ្លើយក្នុងចំណោមទាហានទាំង 5,000 នាក់មានគ្រូកងវាលរបស់គ្រីស្ទានម្នាក់ឈ្មោះ John Food បានធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងពួកគេផងដែរគាត់មានតួនាទីជាអ្នកលើកទឹកចិត្តដល់ទាហានទាំងឡាយណាដែលមានការភ័យខ្លាចចំពោះការឈឺចាប់ឬសេចក្តីស្លាប់គេបានសែងអ្នករបួសប្រមូលមកដាក់ពីក្រោយនាវាមួយរហូតដល់នាវាត្រូវជាប់គឿងទៅលែងរួចលោកគ្រូគង្វាលចនបានជួយយកអ្នករបួសចេញពីទឹកយ៉ាងតិចក៏30នាក់ដែរដោយមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់គ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់សោះឡើយគាត់ធ្វើដំណើរកាត់ខ្មោចទីហានជាច្រើនដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកមានរបួសគាត់នាំទីហានមានរបួសដាក់កូនទូកពេញហើយឲ្យចេញដំណើរទៅឲ្យឆ្ងាយពីសមរភូមិរួចជញ្ជូនបន្តដាក់ទូកមួយទៀតរហូតដល់ទូកចុងក្រោយបង្អស់ពេលនោះទាហានពីរនាក់ក៏បានចាប់ដៃគាត់ឲ្យឡើងជិះទូកចុងក្រោយនេះជាមួយពួកគេដើម្បីគេចពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់រំពេចនោះគាត់ក៏លោតចុះពីទូករបស់គាត់ទៅក្នុងទឹកវិញហើយហែលសំដៅទៅទូកសត្រូវដែលកំពុងចាប់គ្នាគាត់យកធ្វើជាឆ្លើយសឹកកងទ័ពសត្រូវត្រូវបានចាប់គាត់យកទៅដាក់ក្នុងគុកនៅជំរំឆ្លើយសឹកមួយក្រោយសង្គ្រាមចប់គេបានសួរគាត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកលោតចុះពីទូកឲ្យគេចាប់យ៉ាងដូច្នោះគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចំពោះខ្ញុំមនុស្សដែលឡើងគុកគេបានសុខសាន្តហើយគេត្រូវការខ្ញុំតែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកដែលត្រូវគេចាប់យកធ្វើជាឆ្លើយគេត្រូវការខ្ញុំជាចាំបាច់ជាងអ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពោពេញដោយឧត្តមភាពមែនគាត់បានជួយការពារអាយុជីវិតដល់មនុស្សមួយចំនួនគាត់បានលើកទឹកចិត្តនិងណែនាំដល់មនុស្សមួយចំនួនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនៅក្នុងសមរភូមិជីវិតរបស់គាត់ពោពេញដោយសេចក្តីសប្បាយព្រោះគាត់បានធ្វើអំពើល្អមនុស្សជាច្រើនបានកោតសរសើរនិងដឹងគុណដល់គាត់យើងសូមសរសើរចំពោះមនុស្សដែលមានវីរភាពដូចលោកចននេះដូចជាដូនជីធីរីសាជាដើមដែលបានលះបង់យ៉ាងខ្ពស់ដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រនៅប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែនៅពេលណាដែលយើងមិនបានធ្វើនៅកិច្ចការល្អទាំងនេះព្រះទ្រង់បានត្រាស់ហៅឲ្យយើងជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការយើងផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក58ខ10ដល់11បានសម្ដែងថាហើយបើឯងផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់មនុស្សស្រីឃ្លានទាំងចំអែតចិត្តដល់អ្នកដែលមានទុក្ខវេទនានោះពន្លឺរបស់ឯងនឹងភ្លឺឡើងក្នុងទីងងឹតហើយសេចក្តីងងឹតរបស់ឯងនឹងបានភ្លឺដូចជាវេលាថ្ងៃត្រង់ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់នឹងនាំផ្លូវឯងជានិច្ចហើយនឹងចំអែតប្រលឹងឯងនៅក្នុងទីហួតហែងគឺព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងមានផលចំណេញជាច្រើនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការយើង
1: 1. ការធ្វើពលីកម្មដោយក្តីអាណិតអាសូរ
0: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានមនុស្សជាច្រើនដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់កាសឬធនធានដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃតែអ្នកខ្លះគេធ្វើទានដើម្បីចង់ឲ្យទេវតាឬព្រះដែលគេគោរពជួយគេវិញ ឯអ្នកខ្លះទៀតបានយកអំណោយដែលមានតម្លៃឲ្យដល់អ្នកដទៃដើម្បីចង់ឲ្យគេជួយដល់ខ្លួនឯងវិញវាជាការត្រឹមត្រូវណាស់ព្រោះបើយើងជួយគេគេនឹងជួយយើងវិញដូចជាបើយើងឲ្យម្ហូបអាហារដល់គេគេនឹងឲ្យអាហារមកយើងវិញឬបើយើងរាប់អានគេគេនឹងរាប់អានយើងវិញបើយើងពិនិត្យមើលសត្វក្របីនិងសារិកាកែវវាក៏ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដែរគឺនៅពេលសត្វក្របីស៊ីស្មៅសារិកាដើរតាមស៊ីសត្វល្អិតដែលខាំសត្វក្របីក្របីក៏បង្អើសត្វល្អិតឲ្យសារិកាស៊ីដែរតែមានមនុស្សខ្លះហាក់ដូចជាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ណាស់ក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃនោះជាគំនិតមួយដែលមិនល្អឡើយព្រោះមានសុភាសិតខ្មែរមួយបានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកសប្បុរសនេះថាចិត្តល្អក្រមិនយូរហើយអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវបានដឹងថាការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃគឺជាលក្ខណៈសម្គាល់របស់គ្រីស្ទានពិតប្រកាសហើយពួកគេតែងតែទទួលព្រះពរពីព្រះដោយសារតែការឲ្យនិងការជួយដល់អ្នកដទៃនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ35បានចែងថាដែលឲ្យនោះបានពោជាជាងទទួលនៅជុំវិញខ្លួនយើងពោពេញទៅដោយមនុស្សមានទុក្ខព្រួយមានអ្នកពិការដោយសារសង្គ្រាមពិការពីកំណើតឬដោយជំងឺមានស្ត្រីមេម៉ាយនិងកុមារកំព្រាតើបងប្អូនបានជួយគេហើយឬនៅព្រះគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូក1ខ27បានសម្ដែងថាឯសាសនាដែលបរិសុទ្ធហើយឥតសៅមងនៅចំពោះព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានោះគឺឲ្យទៅសួរពួកកំព្រានិងពួកមេម៉ាយក្នុងការដែលគេមានសេចក្តីវេទនាការនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះមានម្ដងនោះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកវិញដើម្បីជំរំជម្រះលោកីជាគ្រាចុងបំផុតនោះទ្រង់នឹងចែកមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់ទៅតាមអំពើដែលគេបានប្រព្រឹត្តទៅលើអ្នកក្រដូចជាញែកពពែចេញពីជាមអ្នកណាដែលបានជួយដល់អ្នកក្រីក្រទ្រង់នឹងទទួលស្វាគមន៍ពួកគេទៅឯនគរឋានសួគ៌តែអស់អ្នកដែលមិនបានធ្វើការនោះវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់អ្នកនោះថាចូលថយពីអញចេញទៅក្នុងភ្លើងដែលឆេះអស់កលជានិច្ចតែបានរៀបចំទុកសម្រាប់អរិយហើយនឹងពួកទេវតារបស់វាវិញពីព្រោះអញបានឃ្លានតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យបរិភោគទេអញបានស្រេកតែឯងរកគ្នាមិនបានឲ្យផឹកទេអញជាអ្នកដតីតែឯងរកគ្នាមិនបានទទួលសោះអញនៅអាក្រាតតែឯងរកគ្នាមិនបានស្លៀកពាក់ឲ្យអញទេអញក៏ឈឺហើយនៅជាប់គុកតែឯងរកគ្នាមិនបានមកសួរសោះនោះទ្រង់នឹងមានបន្ទូលតបថាអញប្រាប់ឯងរកគ្នាជាប្រកាសថាដែលមិនបានធ្វើការទាំងនោះដល់អ្នកយ៉ាងតូចបំផុតក្នុងពួកអ្នកទាំងនេះនោះឈ្មោះថាមិនបានធ្វើដល់អញដែរក្នុងន័យនេះព្រះយេស៊ូវចាត់ទុកការជួយអ្នកលំបាកវេទនាដូចជាការជួយដល់ទ្រង់ផ្ទាល់តើហេតុដូចម្តេចបានជាយ៉ាងដូច្នោះតើធ្លាប់មានអ្នកណានិយាយអាក្រក់ពីកូនស្រីលោកអ្នកឬទេតើមានអ្នកណាម្នាក់ធ្លាប់វាធ្វើបាបកូនប្រុសលោកអ្នកដោយអយុត្តិធម៌ឬទេបើមានតើអំពើទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាដែរចំពោះលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយលោកអ្នកពិតជាចាត់ទុកថាការដែលគេធ្វើទៅលើកូនលោកអ្នកក៏ដូចជាធ្វើចំពោះលោកអ្នកដែរចំណែកឯព្រះវិញក៏ដូច្នោះដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនទ្រង់ទ្រង់ស្គាល់យើងហើយស្រឡាញ់យើងបើអ្នកណាជួយយកអាសាឬធ្វើល្អមករកយើងទ្រង់សប្បាយនឹងសរសើរដល់អ្នកនោះតែបើអ្នកណាធ្វើទុកបៀតបៀនឬមិនយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់យើងជាកូនទ្រង់នោះទ្រង់ក៏ជ្រាប ហើយមិនសពព្រះតីចំពោះអ្នកនោះដែរហេតុនេះហើយបានជាពួកគ្រីស្ទៀនមានការស្រវាស្រទិញក្នុងការជួយដល់អ្នកដទៃដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយពួកគេស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានសគត់ដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សដូច្នេះការជួយដល់អ្នកដទៃមិនមែនគោលបំណងឲ្យបានទៅកាន់ឋានសួគ៌នោះទេគឺគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញបំណងព្រះហឫទ័យព្រះយេស៊ូវដែលជាអ្នកប្រទានស្ថានសួគ៌មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណោះហើយព្រះរាជអំណោយដ៏ល្អទាំងឡាយចំពោះជីវិតថ្មីរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងក្លាយជាអ្នកមានដែលអាចជួយដល់អ្នកដទៃបានទោះបីយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះតូចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងដឹងថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីសុខសាន្តនិងសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងគ្រួសារជាពិសេសដំណឹងល្អពីព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់បានប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងសម្រាប់ចែកចាយដល់អ្នកដទៃហេតុនេះហើយបានជាលោកJohn Foote សុខចិត្តទទួលការឈឺចាប់ដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដែលត្រូវការគាត់នៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដើរលែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសុខចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសុខចិត្តរកបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយបន្ទាប់ពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ដើមធ្វើការមកគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងបំផុតប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយ៉ាងដែរប្រសិនបើមនុស្សទាំងអស់ជាកូនរបស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយលោកអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាឪពុកម្ដាយដើមរបស់យើងពិតមែនតែយើងមានស្បែកពណ៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាតែយើងទាំងអស់គ្នាមានឈាមដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនបងប្រុសរបស់នារីមួងសុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យប្អូនស្រីបានរស់តែព្រះយេស៊ូវបានបដូរបងប្រជជនរបស់ទ្រង់ដើម្បីមនុស្សលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់ខ18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានបដូរព្រះជន្មទ្រង់ជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងបដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយនេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្តេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចតូចអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបូរមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនិងសេចក្តីពិតវិញនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងមួយដែលយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យបានហើយយើងអាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទៅបានប្រសិនបើយើងដឹងថាព្រះបានសន្យានឹងប្រទានជីវិតអស់កលដល់យើងនិងសុគតជំនួសយើងធ្វើឲ្យយើងមិនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសេចក្តីស្លាប់ឡើយដោយមានចិត្តដូចជាលោកJohn Foote ដែលបានលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃដូច្នោះជាទូទៅយើងតែងបានលះបង់ចំណីអាហារ សម្លៀកបំពាក់និងប្រាក់កាសដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនឲ្យយើងជួយអ្នកដទៃដោយហ៊ានលះបង់ខ្លួនឯង
1: 2ការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់
0: មានពេលមួយព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមនុស្សដែលជឿលើព្រះឲ្យស្រឡាញ់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយរាប់បញ្ចូលទាំងស្ត្រីរបស់គេផងថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់តែពួកដែលស្រឡាញ់ដល់អ្នកនោះតើមានគុណបំណាច់អ្វីត្បិតមនុស្សមានបាបក៏ស្រឡាញ់ដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់គេដូចគ្នាដែរចូលស្រឡាញ់ដល់ខ្មាំងស្ត្រីរបស់អ្នករាល់គ្នាឲ្យប្រព្រឹត្តល្អនឹងគេហើយឲ្យគេខ្ចីដោយឥតសង្ឃឹមនឹងបានអ្វីមកវិញចុះនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានរង្វាន់យ៉ាងធំហើយនឹងធ្វើជាកូននៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតត្បិតទ្រង់តែងល្អដល់មនុស្សអកតញ្ញូនិងមនុស្សអាក្រក់ដែរនេះគឺជាការបង្រៀនយ៉ាងអស្ចារ្យថ្មីមួយទៀតរបស់ព្រះយេស៊ូវមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែចង់សងសឹកដល់ខ្មាំងសត្រូវទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់មិនចេះហើយរហូតនិយាយតតគ្នាថាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីគឺសងសឹកគ្នាមិនចេះចប់បើដូច្នោះតើធ្វើឲ្យមនុស្សសប្បាយរីករាយបានឬទេពិតជាមិនបានគឺបញ្ហាសងសឹករត់តែមានកាន់តែច្រើនឡើងរហូតដល់មកខាងមកខាងបាត់បង់ជីវិតនឹងពោពេញដោយសម្អប់ហើយសម្អប់នឹងការភ័យខ្លាចនោះក៏ចេះតែមានតកូនតចៅប៉ុន្តែមានផ្លូវមួយគត់ដែលអាចបំបត្តិបញ្ហាសងសឹកនឹងនាំសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសារគេបានគឺការទូន្មានរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលឲ្យស្រឡាញ់នឹងប្រព្រឹត្តល្អទៅលើខ្មាំងសត្រូវព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19និងខ20បានទូមានពីការសងសឹកនេះថាអោពួកស្ងួនភ្ញីអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេដូច្នេះបើសិនណាជាខ្មាំងសត្រូវអ្នកឃ្លាននោះចូលឲ្យគេបរិភោគចុះបើគេស្រេកចូលឲ្យផឹកទៅបើប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះដូចជាអ្នកបានប្រមូលរងើកភ្លើងដាក់លើក្បាលគេវិញព្រះដ៏ជាទីស្រឡាញ់ទ្រង់អាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តយើងពីសំអប់ពីការសងសឹកទៅជាស្រឡាញ់និងមានការអាណិតអាសូរដល់អ្នកស្អប់យើងឬខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងដែលជាបងប្អូនយើងក្នុងគ្រួសាររបស់ទ្រង់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក10ខ30ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនពីការអាណិតអាសូរដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ថាមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមឆ្ពោះទៅក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅហើយទុកឲ្យគាត់នៅទ្រុឌទ្រោមនៅទីនោះជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញក៏វៀងតាមមកខាងហោះទៅទៀតតែមានសាសសាមរីម្នាក់ធ្វើដំណើរមកដល់តែក្នុងសម័យនោះសាសសាមរីនិងសាសយូដាសាសទាំងពីរគឺជាសត្រូវនឹងគ្នាកាលសាសសាមរីបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាច chạ liệp ỏi rụt lơ cót đạ tơ lơ sạt chia chùm ní rụt bọc luôn dục tơ ai tia xâm nạ thay rẽ xa cót ai lãng cả cót riêp nâng chênh tơ nụ có dục bạc buôn cạ hội đo mà chạp tia nụ đòi bạc thả chỗ thay rẽ xa nẹ ni phong bà chuôn chi nẹ chai lơ phi ni tử nụ đo khá nhau một vĩnh khá nhau nâng xo nẹ. Đôi chân này, dựng đơn giang cho ba hai thà. Bởi, mình chẳng ai dương miên cung nịch ạt mà đi dũng, bởi căn phút xa đòi mình sở lành mà nụ tu từ nụ lời. Ta, thưa đơn địch, từ ai dương ai sở lành đòi mà nụ đô tùy, nâng khả măng sẽ trở bán. To từ ní, cứ chia chung nốt xâm khăn mùi chung nguồn, đồng bấy chui lúc nẹ, ai miên sẽ đầy sở lành đòi mà nụ đô tùy, nâng mang sẽ trời. Có chủ kết ông bí Bí Giê-xu chân nịch cả đại trông ban thơ tăng bí nẹ nơi chia mà nụ miền bạp nơi lại phòng. Có chủ chóng chăm thả tại bí ban vô cùng nất chá rồi bỏ nẹ khả nông ca chui đo nẹ đọc tí hay bỏ tiền chất mây một quên giang ná chỗ chui đo nét đo tỷ đòi sờ lành. Cô, chỗ kết âm pia vầy vầy đài lò. Đại nét ban tu tu pi pre đòi kết thả. Khluôn nét, chia nét miền. Cô, chỗ chóng chăm thả. Pre nâng protein pre po đo nét na. Đại miền chết sập rò châm pua nét đo tỷ. Ngô, chỗ xôm ôi trông bông vai chất nẹ. Ôi dốc chất tục đã châm phua ô nẹ đai trời ca châm nuôi xem xình. Nâng xôm ôi trông, chui lúc nẹ ôi sở lành đo nẹ nà. Đai lúc nẹ sọp, nâng đo khả măng sở trời lúc nẹ phòng. Hỡi, chỗ chưa thả, trông ai chui lúc nẹ bàn. Chỗ, chỗ xinh chân mơ thả. Bà lúc nhạc chiếm mân hút đai bị bạo về tình yêu. Hỏi trơ ca ỏi kê chui vĩnh. Tờ lúc nhạc miên à rộng bạp nà. Bà sân bà nhạc miên con chứ. Ta nhạc trơ ca quay khla. Bà nhạc chiếm mân hút bị ca đai tiếng phí. Ta lúc nhạc miên à rộng giang nà. Ta lúc nhạc chẳng ỏi nhạc đo tay thua quay đo lúc nhạc. Cho, chủ phía diêm chui đo nhạc đo tây, ai bàn dư ông vệnh. Cùng ai chui khăn ông rồi dạ bê khlầy. Rồi sân ba nè ai chui bông riêng kế, ai chê rư miên ca nghe thở. Nụ, lo chiêng cả con tay ai châm nay à hả, rư lôi cạ mà đo mà cả. Hơi ba lục nè ai châm nay à hả đo kế nụ. Rồi xa chiêng ai lôi tự kế. Đại kế ai dốc tự tỉnh, rụt bỏ đại thơ ai kê khôi sức phiếp đôi chìa bà rây nâng xa chị đàn. Rồi sân ba nẹ ai chui đo xài đo cru xa đại miên tùm nọ lên lạc nền nụ. Vì bỏ xa chiêng vô con cầm prìa đại ở bốc mặt ai lên lạc nền vô tư chân châm. Bọn ôn ơi, riêng rốt ngày bọn ôn tay anh ta miên cung nịch tiếng pi ni cát lang nơi khnông a rom rộp bọc bóng ổn ớt chụp chô. Cứ sớp nhẹ ní, sở lại nhẹ nụ. Tại chắp bí bê ní tư, xô mọi bóng ổn bóng plích nhẹ đại bóng ổn sớp ai ớ. Hãy phát đô xích đầy sở lại nhẹ, tư nhẹ nụ huynh. Tại xôm ai bê giê xú, chúi thơ ca ní đo chất bóng ổn. Xôm bóng ổn, tu đo trông thả. Ao Bà Giê-xu ơi, xôm chui oi tu bông cung chụp sọp kê. Hơi anh ất ác sô châm phù kê. Hơi oi tu bông cung sơ lanh kê vinh. Xôm oi tu bông cung miên chất sọp rõ nông ca chui đo nẹ kre kro nẹ pika sơ rây mê mai cụ ma công priê និងមនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវការការឧបត្ថម្ភបើលោកអ្នកឈប់ស្អប់គេហើយលោកអ្នកក៏លែងមានការខ្វល់ខ្វាយពីការអាក្រក់របស់អ្នកដទៃមកលើលោកអ្នកដែរតែមានចិត្តអាណិតអាសូរវិញដោយពាក្យខ្មែរមួយឃ្លាពោលថាត្រូវចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រនោះលោកអ្នកគ្រួសារនិងសង្គមជាតិលោកអ្នកនឹងស្គាល់តែសេចក្តីសុខសាន្តហើយព្រះនឹងគង់នៅជាមួយគ្រួសារអ្នកជានិច្ចសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ជំរាបសួរចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រធានបទមួយដែលហៅថាអាហារតើអាហារជាអ្វីទៅអាហារគឺជាសារធាតុដែលប្រើប្រាស់ដោយសារពាង្គកាយរបស់យើងជាទូទៅអាហារគេតែងតែស្គាល់ថាជាចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគដែលបានមកពីសាច់បានមកពីរុក្ខជាតិឬក៏បន្លែផ្លែឈើប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីអាហារសុខភាពក្នុងនាមជាមនុស្សគឺយើងត្រូវការចំណីអាហារដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានការលូតលាស់ល្អទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតការប្រើប្រាស់អាហារមិនល្អឬក៏អាហារកែច្នៃច្រើនពេកដែលឥឡូវនេះគឺគេពេញនិយមមែនទែនគឺជាមួយនឹងចំណីអាហារកែច្នៃដែលទុកបានយូរដែលអាហារទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមដូច្នេះហើយការចំណាយពេលជ្រើសរើសចំណីអាហារល្អនឹងចំអិនដោយខ្លួនឯងគឺជាជំហានទី1ដែលអាចជាជំនួយដល់សុខភាពខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនចង់មានជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយចំណីអាហារគឺជាអ្វីដែលយើងដាក់ចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបើយើងដាក់ចូលរបស់មិនល្អវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងទ្រុឌទ្រោមការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជាប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អនោះទេប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការដឹងគុណដល់យើងចំពោះព្រះដែលយើងស្រឡាញ់រាងកាយដែលព្រះបានបង្កើតយើងមកឲ្យមានសុខភាពល្អគន្លឹះងាយៗសម្រាប់អាហារសុខភាពនោះគឺអ្នកអាចសាកល្បងដាក់ជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើថ្មីៗចូលទៅក្នុងចំណីអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃផែនការល្អបំផុតសម្រាប់អាហារ1ការបរិភោគចំណីអាហារ2ទៅ3ពេលក្នុងមួយថ្ងៃហើយទៀងពេលវេលា2កុំបរិភោគអាហារសម្រន់បើសិនជាអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឃ្លានអ្នកអាចនឹងទទួលទានទឹកជំនួសវិញ3បរិភោគចំណីអាហារក្នុងបរិមាណច្រើននៅពេលព្រឹក4ប្រសិនបើអ្នកបរិភោគចំណីអាហារពេលល្ងាចសូមបរិភោគក្នុងបរិមាណតិចបំផុតអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរូបមន្តធ្វើស៊ុបបន្លែដែលជាអាហារសុខភាពគ្រឿងផ្សំមានដូចជាការ៉ុតម្ទេសផ្លោកដំឡូងបារាំងផ្កាខាត់ណាតៅហ៊ូខ្ទិះដូងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃជីវ៉ាន់ស៊ុយឬជីអាណាអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិតបន្លែជាដុំជាដុំហើយលាងឲ្យស្អាតបន្ទាប់មកទៀតនោះដាំទឹកឲ្យពុះជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចរំដេងគល់ស្លឹកគ្រៃហើយនៅពេលដែលទឹករបស់យើងចាប់ផ្ដើមពុះយើងអាចនឹងដាក់បន្លែដែលរឹងៗចូលទៅមុនដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផុយដើម្បីជៀសវាងធ្វើឲ្យមានការរលួយនៅពេលដែលយើងដាក់បន្លែដែលងាយនឹងផុយជាមួយនឹងបន្លែរឹងហើយបងអំបិលឬទឹកស៊ីអ៊ីវដាក់ខ្ទិះដូងចូលហើយជាចុងក្រោយគឺយើងដាក់ជីវ៉ាន់ស៊ុយរួចជាការស្រេចតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាអាហារសុខភាពគឺមិនប្រើរសជាតិដិតនោះទេគឺរសជាតិស្រាលស្រាលដែលការបរិភោគបែបនេះគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពក្មេងជាងវ័យនិងមានសុខភាពល្អទៀតហើយនាងខ្ញុំក៏មានខលលើកទឹកចិត្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរត្រង់មានព្រះបន្ទូលថាមើលអញឲ្យគ្រប់ទាំងទនជាតិមានគ្រាប់ពូជដែលដុះនៅលើផែនដីនិងគ្រប់ទាំងរុក្ខជាតិទាំងឡាយដែលកើតមានផ្លែគ្រាប់ពូជទុកជាអាហារដល់ឯងលោកកបាត់ចម្ពុ1ខ29ការរៀបចំអាហារសុខភាពក្រៅពីសាច់គឺនៅតែមានអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនដែលជាតម្រូវការដល់រាងកាយប្រចាំថ្ងៃហើយវាក៏អាស្រ័យទៅលើការច្នៃប្រឌិតទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗហើយអាហារប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពរឹងមាំនិងជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងបានមេរៀនយ៉ាងល្អពីវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: ដូច្នេះចូលត្រាប់តាមព្រះដូចជាកូនស្ងួនភ្ងាហើយដើរក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់យើងព្រមទាំងប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសយើងផងទុកជាដង្វាយហើយជាយ៉ាញ់បូជាសម្រាប់ជាក្លិនឈ្ងុយថ្វាយដល់ព្រះមើលសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងណាណោដែលព្រះវរបិតាបានផ្ដល់មកយើងរាល់គ្នាឲ្យយើងបានហៅថាជាកូនរបស់ព្រះដូច្នេះគឺដោយហេតុនោះបានជាលោកីមិនស្គាល់យើងទេពីព្រោះមិនស្គាល់ទ្រង់ដែរពួកស្ងួនភ្ញាអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថា កាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមិនមែនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីខ្មាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែទូមានដល់អ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកូនស្ងួនភ្ញាវិញប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយនឹងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាដល់កូនថាចូលសងដូចគ្នាវិញដោយបើកចិត្តឲ្យទូលាយឡើងដូច្នោះដែរប៉ុន្តែអស់អ្នកណាដែលទទួលទ្រង់គឺអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់បានប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ជាកូនព្រះដូច្នេះនៅកន្លែងដែលបានសម្ដែងថាឯងរាល់គ្នាមិនមែនជារិះអញទេត្រង់កន្លែងនោះឯងនឹងហៅគេថាជាកូនរបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅវិញត្បិតកាលពីដើមអ្នករាល់គ្នាក៏ងងឹតដែរតែឥឡូវនេះវិញបានភ្លឺក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះចូដាដូចជាមនុស្សភ្លឺចុះបើសិនណាជាកូនព្រះហើយនោះយើងក៏បានគ្រងមរតកដែរគឺជាអ្នកគ្រងមរតកនៃព្រះជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទផងអ້ອຍតែយើងទទួលរងទុកជាមួយនឹងទ្រង់ចុះដើម្បីឲ្យបានដំកើងឡើងជាមួយនឹងទ្រង់ដែរកូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចាញ់អាម៉ែនន
2: ៅក្នុងសម័យអត់បាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្មេងស្រីម្នាក់ឈ្មោះមួងបានធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺជាទម្ងន់នាងត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យធ្វើការរហូតដល់លែងរួចនៅសម័យនោះមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានទទួលរបបបាយមួយពេលមួយវេកមួយថ្ងៃពីរពេលឃើញប្អូនស្រីមានសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះបងប្រុសរបស់នាងមួងសោកចិត្តឲ្យរបបខ្លួនទៅប្អូនខ្លួនឯងសោកចិត្តរោគបេះស្លឹកឈើបរិភោគជំនួសវិញនារីមួងក៏មានកម្លាំងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតបានជាស្រឡះតែបងប្រុសរបស់នាងកាន់តែខ្សោយទៅខ្សោយទៅដែរតែពីអតីតក្រោយពីប្អូនស្រីគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការមកបំណោះគាត់ក៏ត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះជាតិបាយនេះគឺជាការជួយគ្រួសារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំធេងប៉ុន្តែព្រះបានសូមឲ្យយើងលាតសន្ធឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះដល់អ្នកដទៃដោយគ្រួសារយើងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នានិងអាណិតអាសូរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាបងប្អូនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ដល់អ្នកដទៃដូចជាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងដែរក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី1ជំពូក3ខ16ដល់18បានសម្ដែងថាដោយសារសេចក្តីនេះយើងរាល់គ្នាបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់គឺដោយទ្រង់បានប្ដូរព្រះជន្មជំនួសយើងដូច្នេះគួរឲ្យយើងប្ដូរជីវិតយើងជំនួសបងប្អូនដែរបើអ្នកណាមានភោគសម្បត្តិរបស់លោកីយ៍នេះហើយឃើញបងប្អូនណាដែលខ្វះខាតតែមិនចេះអាណិតមេត្តាសោះនោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះមានស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះបានពួកកូនតូចៗអើយយើងមិនត្រូវស្រឡាញ់តែពាក្យសម្ដីឬដោយបបោមាត់ប៉ុណ្ណោះឡើយគឺដោយការប្រព្រឹត្តនឹងសេចក្តីពិតវិញ
1: បាត់បើឯងរល់គ្នាបែចាញ់ពីទ្រង់នោះទ្រង់នឹងទុកឯងចូលនៅទីរហោស្ថានតទៅហើយឯងរល់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាជនទាំងនេះត្រូវវិនាសបងព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះទ្រង់ជ្រាបហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏នឹងដឹងដែរបើយើងរល់គ្នាបានស្អាងអាសនានេះដោយបះបោឬរំលងទាស់នឹងព្រះយេហូវ៉ានឹងថ្វាយដង្វាយដុតនឹងដង្វាយម្សៅឬថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទុកជាដង្វាយមេត្រីនោះសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាហើយយើងខ្ញុំមកឆ្លើយពីការដែលប្រព្រឹត្តនៅចំពោះទ្រង់ចុះបើយ៉ាងនោះមែននោះសូមកុំឲ្យព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះឡើយបើជើងខ្ញុំបានឈានចាញ់ពីផ្លូវហើយចិត្តបានទៅតាមភ្នែកបើមានសេចក្តីស្មោកគ្រោកអ្វីជាប់នៅដៃខ្ញុំនោះសូមឲ្យខ្ញុំសាបព្រោះហើយម្នាក់ទៀតស៊ីផលចុះអឺខ្ញុំសោកចិត្តឲ្យគេរំលងផលក្នុងស្រែចំការខ្ញុំទាំងអស់ទៅផងពួកជំនុំផងព្រះយេហូវ៉ាទាំងអស់គ្នាសួរដូច្នេះថាតើអំពើរំលងយ៉ាងណានេះដែលឯងរាល់គ្នាបានធ្វើទោះនឹងព្រះនៃសាសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីនឹងបែចែងពីព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយបានស្អាងអាសនាសម្រាប់ខ្លួនប្រយោជន៍និងប្រព្រឹត្តទោះទៅទាំងនឹងព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះឯអំពើអាក្រក់ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តត្រង់ពេលអមិនទាន់បានសម្អាតខ្លួនដល់រាប់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទោះបើមានសេចក្តីវេទនាក៏ដល់ពួកជំនុំព្រះយេហូវ៉ាក៏ដោយតើការនោះយល់ថាតូចពេកឬអីបានជាថ្ងៃនេះឯងរាល់គ្នាត្រូវការចង់បែចែងពីព្រះយេហូវ៉ាទៀតចាំមើលបើឯងរាល់គ្នាទោះទៅទាំង និងព្រះយេហូវ៉ានៅថ្ងៃនេះនោះដល់ថ្ងៃស្អែកទ្រង់នឹងមានសេចក្តីក្រទោសនឹងពួកជំនុំនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតកាលណាមនុស្សសុចរិតបានលះចោលអំពើសុចរិតរបស់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតវិញហើយអញដាក់ហេតុឲ្យចំពប់នៅមុខគេនោះគេនឹងត្រូវស្លាប់ហើយដោយព្រោះឯងមិនបានប្រាំប្រាប់គេនោះគេនឹងស្លាប់ក្នុងអំពើបាបរបស់ខ្លួនគេហើយនឹងលែងមានសេចក្តីនឹកចាំអំពីសុចរិតទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរតែអញនឹងទារឈាមគេពីដៃឯងវិញប៉ុន្តែបើឯងប្រាំប្រាប់ដល់មនុស្សសុចរិតដើម្បីឲ្យគេបានរវាងខ្លួនមិនឲ្យធ្វើបាបឡើយហើយគេក៏វាចេញពីអំពើបាបតោនោះគេនឹងរស់នៅជាពិតដោយព្រោះបានទទួលតាមពាក្យប្រាំប្រាប់របស់ឯងយ៉ាងនោះឯងនឹងបានដោះព្រលឹងខ្លួនឲ្យបានរួចផងខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានឲ្យស្រែកធ្ងោទាំងពេលល្ងាចពេលព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ផងហើយទ្រង់នឹងស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំជាមិនខានទ្រង់បានដោះព្រលឹងខ្ញុំឲ្យរួចពីសង្គ្រាមដោយសុខសានត្បិតមានគេទោះទៅទាំងខ្ញុំជាច្រើនព្រះទ្រង់នឹងលើហើយនឹងធ្វើសពដល់គេគឺជាព្រះដែលគង់នៅតាំងពីអកាលរៀងមកនោះហើយអោព្រះអង្គម្ចាស់អើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំផងបាត់ទូលបង្គំអំពាវនាវដល់ទ្រង់ជាដរាបរាល់ថ្ងៃសូមបណ្ដាលឲ្យប្រលឹងនៃអ្នកបម្រើទ្រង់បានរីករាយឡើងពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំលើកប្រលឹងថ្វាយដល់ទ្រង់បាត់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយទ្រង់ល្អទ្រង់បំរុងតែនឹងអត់ទោសក៏មានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ចំពោះអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ទ្រង់អព្រះអង្គម្ចាស់អើយនៅក្នុងអស់ទាំងពួកព្រះគ្មានណាមួយឲ្យដូចទ្រង់ឡើយក៏គ្មានការអ្វីឲ្យដូចជាការរបស់ទ្រង់ដែរអព្រះអង្គម្ចាស់អើយអស់ទាំងសាសដែលទ្រង់បានបង្កើតគេនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំនៅចំពោះទ្រង់ហើយគេនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់បាត់ទ្រង់ធំប្រសើរហើយក៏ធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះតែមួយអង្គឯងខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ព្រះដែលខ្ញុំបម្រើដោយបញ្ញាចិត្តដ៏បរិសុទ្ធដូចជាពួកឯកករខ្ញុំដែរដោយព្រោះខ្ញុំនឹកចាំពីអ្នកជានិច្ចក្នុងកាលដែលខ្ញុំទូលអង្វរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនឹងចាំពីទឹកភ្នែករបស់អ្នកបានជាខ្ញុំរលឹកចង់ឃើញអ្នកដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានពេញជាសេចក្តីអំណរឡើងបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកត្បិតអស់អ្នកដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញក៏បើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរ
3: សូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពបាទសូមស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការលើកជូនជាមួយនឹងវិធីធ្វើបង្អែមថ្មីជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នានឹងដឹងថាគ្រឿងផ្សំនៃមុខម្ហូបមួយបង្អែមមួយនេះគឺមានអ្វីខ្លះបាទជាមួយបង្អែមថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកជូនបង្អែមមានឈ្មោះថាបបរចាដូវបាទបបរចាដូវយើងគឺមានគ្រឿងផ្សំដូចជាសណ្តែកអង្ករដំណើបស្ករក្រហមខ្ទិះដូងរួមជាមួយនឹងម្សៅឆាដែលលាយទឹកហើយនឹងអំបិលបាទជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាពិតជាចង់ដឹងនឹងតាមដានជាមួយនឹងការលើកជូនពីរបៀបធ្វើនៃបង្អែមនេះបាទទីនេះគឺយើងមានឆ្នាំងសម្រាប់ធ្វើបង្អែមរបស់យើងបាទនៅជាមួយបង្អែមរបស់យើងយើងត្រូវការរំងាស់ខ្ទិះជាមួយនឹងទឹករបស់វាឲ្យឆ្ងុយយើងត្រូវការដាំទឹកឲ្យពុះជាដាំទឹកខ្ទិះខ្ទិះនេះគឺខ្ញុំទិញខ្ទិះកំប៉ុងយកមកលើកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាតែម្ដងសម្រាប់ជាការងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឥឡូវនេះគឺទឹករបស់យើងគឺបានពុះហើយទឹកខ្ទិះរបស់យើងនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះយើងពុះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកដើម្បីឲ្យវាផុយតែម្ដងបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីសណ្ដែករបស់យើងគឺបានផុយល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអស់គ្នានឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងអង្ករដំណើបរបស់យើងតែម្ដងដើម្បីវាផុយដំណើរគ្នាបាទជាមួយនឹងអង្ករដំណើបពុកម៉ែឲ្យអ្នកអស់គ្នាអាចដាក់មិនចាំបាច់ច្រើនពេកទេ ឺវាអាចធ្វើឲ្យបង្អែមរបស់យើងទៅជារីកខ្លាំងពេលរីកខ្លាំងគឺវាខាប់ក៏រត់តែខ្លាំងដែរវាអត់សូវមានទឹកបាទឥឡូវនេះយើងត្រូវការចាំរហូតទៅដល់អង្គតំណរបស់យើងរីកតែម្ដងបាទឥឡូវនេះជាមួយនឹងអង្គតំណរបស់យើងដែលយើងបានចាក់ចូលអំបាញ់មិញនេះគឺបានរីកអស់ហើយគ្រប់គ្រាន់បាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់បានដាក់ស្ករស្ករនេះគឺស្ករត្នោតបើយើងដាក់ស្ករត្នោតគឺដើម្បីជួយសុខភាពរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់

0: ទៀតនោះគឺម្សៅឆាដែលយើងបានលីកទឹកម្សៅឆានេះគឺយើងដាក់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកបោចដៃរបស់យើងឡើងខាប់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេគឺជាម្សៅឆាដែលយើងត្រូវដាក់ក្រោយគេជាមួយនឹងបង្អែមមួយមុខនេះបាទនេះគឺជាបង្អែមបបរចដៅរបស់យើងក៏បានរួចរាល់សព្វគ្រប់អស់ហើយគឺជាជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណទទួលបានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងបង្អែមបបរចដៅនេះហើយនៅរបៀបធ្វើផងដែរជាថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណនឹងចូលចិត្តជាមួយនឹងបង្អែមមួយនេះសម្រាប់ធ្វើការទទួលទាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬក៏ថ្ងៃសប្បាហ៍អីផ្សេងផ្សេងបាទសូមអរគុណជាមួយនឹងកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងក៏បានឈានចូលទៅដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមលំអរកាយគោរពនឹងជម្រាបលាសូមអរគុណសម្រាប់ប្រទានពរ
1: ជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំមានរីករាយក្នុងចិត្តដែលសារយើងអាចជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះនិងខ្ញុំមានសង្ឃឹមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអាចប្រោសខ្ញុំសម្រាប់បត់ស្រ័យព្រះគម្ពីរនិងជួយឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះច្បាស់ទៅច្បាស់ទៅឥឡូវមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនទាំងអស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំនិងថ្វាយបង្គំត្រង់តាមផ្លូវអធិដ្ឋានអព្រះបិតាយើងខ្ញុំបានមកចំពោះមុខត្រង់ពីព្រោះត្រង់ជាព្រះត្រង់មានគ្រប់អំណាចគ្រប់ចេស្តាត្រង់ជាដើមនិងត្រង់ជាចុងយើងជាអ្នកទុច្ចរិតប៉ុន្តែដោយសារការអចារព្រះយេស៊ូវធ្វើសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាពេលទ្រង់សគត់នៅលើជាឆ្កាងយើងអាចស្លៀកសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះវិញនិងនៅបរិសុទ្ធចំពោះមុខទ្រង់យើងអរប្រគុណព្រះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវមកនឹងធ្វើគំរូសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានិងយើងពេលយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីគំរូព្រះយេស៊ូវធ្វើយើងឃើញទ្រង់ទទួលបានរបិចទឹកសម្រាប់ឲ្យយើងបំបង្ហាញយើងសម្រេចក្នុងចិត្តលះបង់ជីវិតចាស់និងទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅថ្ងៃនេះពេលខ្ញុំបាទព្រះបន្ទូលនឹងអានអំពីរឿងបានរបិចទឹកសូមត្រង់ខ្លួនឯងនឹងជួយយើងទាំងអស់គ្នាមានពីបអាចារក្នុងចិត្តពេលយើងយល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ត្រង់ទូបង្គំសូមមនុស្សទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីបន្ទុកមួយទឹកប៉ុន្តែប្រហែលអ្វីខ្ញុំនឹងចង់និយាយថ្ងៃនេះជាផ្លែកពីអ្វីបងប្អូនធ្លាប់ឮពីព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេចេញពីអេស៊ីបសម្រាប់បញ្ញូយើងអំពីបន្ទុកមួយទឹកសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំជួយបើកព្រះគម្ពីរកុំភ្លេចខ្ញុំអានអត់សូវដែរសូមខ្ញុំត្រូវការឲ្យបងប្អូនបើកព្រះគម្ពីរខ្លួនឯងបើកសៀវភៅបានបើកទូរស័ព្ទបានបើកដៃសម្បើកនឹងមើលតាមសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយល់ច្បាស់យើងដំបងយើងបើកទៅ Corinthos ទី1ជំពូក10និងខ2 Corinthos ទី1ជំពូក10និងខ2យើងចាប់ផ្ដើមពីខ1វិញបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅល្ងង់ពីដំណើរពួកអ៊ីស្រាអាយូខាយើងទេតាគេបាននៅក្រោមពពកទាំងអស់គ្នាហើយគ្រប់គ្នាបានដើរកាត់សមុទ្រគ្រប់គ្នាបានទទួលបនរមុជទឹកក្នុងពពកហើយក្នុងសមុទ្រនោះឲ្យបានតាមលោកម៉ូសេសលោកផលបានប្រាប់យើងពួកអ៊ីស្រាអែលគេបានទទួលបនរមុជទឹករបស់ម៉ូសេពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមពពកនិងគេឆ្លងកាត់សមុទ្រ

0: So, ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យើងចាប់រងអំពីរឿងរបស់គេបាទបងប្អូននៅឃើញរឿងរបស់គេបងប្អូនដឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅក្នុងប្រទេសអេជីបត400ឆ្នាំនឹងចុងក្រោយគេជាអ្នកបម្រើពួកអេជីបតគេអត់មានសិទ្ធិនឹងសេរីភាពសម្រាប់ថ្វាយបង្គំព្រះព្រះបានលូកាអធិដ្ឋានរបស់ព្រះគេនឹងព្រះឲ្យម៉ូសេជាអ្នកធ្លាប់នៅអេជីបជាអ្នកធ្លាប់នៅវែងនៅអេជីបប៉ុន្តែទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថាន40ឆ្នាំទ្រង់ហៅគាត់ទៅជួយឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេជីបពេលគាត់ទៅវិញព្រះឲ្យគាត់ប្រាប់ស្ដេចផារ៉ុនឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលចេញទៅប៉ុន្តែស្ដេចផារ៉ុនបរិសិទ្ធគាត់បរិសិទ្ធរហូតដល់ព្រះឲ្យវេទនាដល់ខ្លាំងដល់មុខធ្លាក់នៅលើពួកអ៊ីជីបអចុងក្រោយព្រះសម្រេចបើស្ដេចផារ៉ុនអត់ឲ្យពួកអ៊ីជីបពួកអ៊ីស្រាអែលចេញពីអ៊ីជីបទ្រង់បានសម្លាប់កូនច្បងពីគ្រប់គ្រួសារប៉ុន្តែព្រះឲ្យម៉ូសេប្រកាសមានផ្លូវរួចពីវេទនានេះអ្នកណាអត់ចង់ឲ្យកូនច្បងគេស្លាប់ត្រូវការសម្លាប់កូនជាមួយនឹងយកឈាមនឹងលាបឈាមតាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនឹងគេត្រូវការនៅក្នុងផ្ទះនោះយប់ព្រះសម្រាប់សម្លាប់កូនច្បងគ្រប់គ្រួសារហើយដើម្បីព្រះឲ្យគេធ្វើនេះវាដូចប្លែកព្រោះត្រង់ចុងបងរៀនគេមានតែកូនឈាមអនុជាព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែមានតែកូនឈាមលើបងឈាមបានយើងអាចរួចពីអំពើបាបរបស់យើងគេត្រូវការសោកស្ដាយដោយសារគេជាទេសករនៅអេជីបយើងអាចថាទេសករអំពើបាបឬទេសកររបស់សាតាំងនិងគេត្រូវការកាយប្រជិតសយើងឃើញពីព្រះអាយគេសម្លាប់កូនឈាមអនុធ្វើជានិមិត្តរូបអំពីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះយេស៊ូវត្រូវសកតលះបង់ឈាមរបស់ទ្រង់សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះគេអនុពេលគេលាក់តាមខ្លាំងទ្វារនៅផ្ទះគេនិងនៅក្នុងអនុចង់ថាគេសម្រេចឲ្យព្រះជួយការពារគេឲ្យព្រះជួយសង្គ្រោះគេសិយងខឹងពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចជាកាយប្រៃហើយពេលគេកាយប្រៃហើយព្រះឲ្យគេចេញពីអ៊ីជីបតនិងកាចេញពីអ៊ីជីបតមិនស្រួលទេគេត្រូវកាដាដល់ពេលគេដាគេដល់សមុទ្រក្រហមពេលគេដល់សមុទ្រក្រហមវាបញ្ហាហើយដើម្បីមានបញ្ហាព្រោះគេលែងមានផ្លូវដើរហើយនៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំមានភ្នំខ្ពស់ខាងឆ្វេងមានភ្នំខ្ពស់ខាងមុខមានសមុទ្រអត់មានទូកជិះនៅខាងក្រោយជាផ្លូវគេដើរមកទៅហៀនប៉ារ៉ុនបាននៅទីហ៊ានបារ៉ុនគេមកតាមពីព្រោះគេនៅឃើញគេត្រូវការទេសកោជួយបម្រើគេនឹងគេចង់យកពួកអ៊ីស្រាអែលទៅវិញ ពួកអេជីបធ្វើដោយនិមិត្តរូបអំពីសាតាំងសាតាំងអត់ចង់ឲ្យយើងចេញពីជីវិតចាស់ចេញពីជីវិតធ្វើបាបនឹងនៅក្នុងជីវិតថ្មីជីវិតយើងតាមព្រះសាតាំងចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបវាចង់ឲ្យយើងបំរើវានឹងពេលយើងសម្រេចក្នុងចិត្តយើងចង់តាមព្រះនឹងយើងកាយប្រែហើយសាតាំងចង់មកលបូងទៀតនឹងឲ្យយើងបត់ទៅវិញសយើងឃើញអានេះជាបបសាររបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យគេតមុខនឹងព្រះប្រាប់លោកម៉ូសេលើកដំបងលើកដំបងនៅលើសមុទ្រនឹងពេលម៉ូសេលើកដំបងនៅលើសមុទ្រព្រះបានផ្លូវឲ្យពួកអ៊ីស្រាអែលឆ្លងនៅលើគេពីមុនមានពពកយើងឃើញលោកផលនិយាយអំពីគេពួកគេទទួលបន្ទមួយទឹកនៅខាងក្រោមពពកនិងទឹកសូគីនៅខាងក្រោមពពកនោះពេលពួកអេជីបមកព្រះឲ្យពពកនោះទៅក្រោយគេទៅក្រោយពួកអ៊ីស្រាអែលនៅកណ្ដាលពួកអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអេជីបសម្រាប់ពួកអេជីបមិនអាចចាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលបានអានេះជាអចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់ជួយកាពីគេពីព្រោះគេបានសម្រេចហើយគេចង់តាមព្រះពួកគេគេឆ្លងសមុទ្រទាំងអស់គ្នាពីគេឡើងនៅមកខាងទៀតគេឃើញពួកអេជីបតាមគេដែរសាតាំងចង់តាមយើងរហូតប៉ុន្តែព្រះបានឈ្នះទាហានពួកអេជីបព្រះឲ្យទុកធ្លាក់ដល់គេនិងសម្លាប់គេអស់ពីយើងឃើញពីយើងឲ្យព្រះជួយការពារពេលយើងទៅតាមផ្លូវរបស់ព្រះព្រះឲ្យយើងរួចពីអំណាចរបស់ខ្មាំងសត្រូវយើងហើយខ្មាំងសត្រូវធំរបស់យើងជាអំពើបាបនិងសាតាំងជាអ្នកល្បួងយើងចូលក្នុងអំពើបាបតែពួកអ៊ីស្រាអែលពេលគេឆ្លងហើយគេមានសេរីភាពគេរួចពីអំណាចរបស់ពួកអេជីបគេនៅក្នុងទីរហោសថានវាអត់តន់ស្រួលប៉ុន្តែគេមានព្រះសម្រាប់ណែនាំគេនឹងត្រង់ឲ្យពពកនៅលើគេពេលថ្ងៃពពកនៅលើគេនឹងធ្វើឲ្យគេនៅក្នុងមលុបពីព្រោះគេនៅក្នុងទីរហោសថានវាក្តៅពេលយប់ពពកនោះភ្លឺសម្រាប់ឲ្យគេឃើញផ្លូវគេត្រូវកដាអានិច្ចកាអចារព្រះធ្វើសម្រាប់ពួកគេនឹងបើយើងកត់អំពីអ្វីព្រះឲ្យយើងធ្វើនឹងអ្វីព្រះធ្វើសម្រាប់យើងនឹងរឿងបន្ទមួយទឹកយើងឃើញវាស្តៀងគ្នាអានឹងនេះមូលហេតុលោកផលថាពួកអ៊ីស្រាអែលបានទទួលបន្ទមួយទឹករបស់ម៉ូសេខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍អំពីបំជំនួយទឹកដែលសារយើងអានពីរ៉ូមជំពូក6សំដៅទៅនោះជាមួយខ្ញុំរ៉ូមជំពូក6នឹងយើងអានពីកោបៃរហូតដល់ខ14សូមចូលមើលជាមួយខ្ញុំខ3រ៉ូមជំពូក6ខ3តើអ្នករលគ្នាមិនដឹងទេឬអីថាយើងទាំងប្រមាណតើបានទទួលបានជាមួយទឹកក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះគឺបានទទួលជាមួយ ក្នុងសេចក្តីសក្កតនៃទ្រង់ដែរអានេះមានន័យអីតើពេលយើងធ្វើបន់ជាមួយទឹកយើងធ្វើសេចក្តីសក្កតដោយរបស់ព្រះមកយើងដឹងព្រះយេស៊ូវសក្កតនឹងព្រះអនិតាព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកពេលត្រង់សក្កត So អនិច្ចាចង់ថាពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងសក្កតហើយយើងស្លាប់ហើយអ្វីលោកផលចំប្រាប់យើងជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់ហើយជីវិតចាស់របស់យើងយើងនៅក្នុងអំពើបាបយើងដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រៅអំណាចរបស់ពួកអេស៊ីបប៉ុន្តែពេលគេធ្វើបន់ជាមួយទឹកហើយនឹងឆ្លងសមុទ្រគេមានសេរីភាពហើយគេមានជីវិតថ្មីហើយនៅពេលយើងទទួលបន់ជាមួយទឹករបស់ព្រះយេស៊ូវជាបន់ជាមួយទឹកសេចក្តីស្លាប់ជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយនឹងយើងរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះសូមចូលអានទៀតជាមួយខ្ញុំខ4ដូច្នេះយើងបានត្រូវគប់ជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដោយទទួលជាមួយក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងបានដើរក្នុងជីវិតបែបថ្មីដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដោយសារសេរីល្អនៃព្រះបិតាដែរត្បិតបើយើងបានជាប់ជាមួយនឹងត្រង់ក្នុងការដែលជាគំរូពីសេចក្តីសក្កតរបស់ត្រង់នោះក៏នឹងបានជាប់ក្នុងសេចក្តីរស់ឡើងវិញរបស់ត្រង់ដែរស្យងឃើញពេលយើងសក្កតជាមួយព្រះយើងរស់ជាមួយព្រះដែរព្រះយេស៊ូវសក្កតនឹងបាយថ្ងៃក្រោយត្រង់រួឡើងវិញពួកអ៊ីស្រាអែលគេដូចត្រូវសក្កតពីព្រោះគេឆ្លងសមុទ្រនឹងពេលគេឡើងវិញវាមានន័យថាគេរួឡើងវិញក្នុងជីវិតថ្មីដែរអានខ6ដោយដឹងសេចក្តីនេះតាមនុស្សចាស់របស់យើងបានត្រូវឆ្កាងជាមួយនឹងត្រង់ហើយដើម្បីឲ្យទួអំពើបាបបានត្រូវសូនទៅប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងនៅបំរើអំពើបាបទៀតឡើយទៅពេលយើងសក្កតអានេះថាមនុស្សចាស់របស់យើងមនុស្សចាស់ជាមនុស្សនៅក្នុងអំពើបាបបានសក្កតហើយបានឆ្កាងហើយនឹងយើងលែងធ្វើជាអ្នកបម្រើអំពើបាបហើយដោយពួកអ៊ីស្រាអែលគេលែងធ្វើអ្នកបម្រើរបស់ពួកអេជីបហើយកូនផលតបិតអ្នកណាដែលស្លាប់នោះក៏បានរាប់ជាសុចរិតរួចពីបាបហើយបើសិនជាយើងស្លាប់ជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងជឿថាយើងនឹងរស់ជាមួយនឹងទ្រង់ដែរលោកផូលក៏បាននិយាយដដែលហេតុអ្វីពីព្រោះគាត់ចង់ឲ្យយើងយល់ច្បាស់ជីវិតចាស់របស់យើងជីវិតក្នុងអំពើបាបរបស់យើងវាស្លាប់បាត់ពេលយើងសម្រេចទទួលបានជំនឿទឹកនឹងដើរតាមព្រះពួកអ៊ីស្រាអែលឃើញច្បាស់កំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយគេលែងភ័យហើយពីព្រោះគេនៅគេឆ្លងសមុទ្រហើយកំងសត្រូវគេមិនអាចតាមទៀតយើងត្រូវការជឿដូចគេគេជឿកំងសត្រូវរបស់គេស្លាប់ហើយ យើងត្រូវការជួយពេលយើងសក្កតជាមួយព្រះពេលយើងទទួលបានជំនិតសិតសាតាំងមានពីមុនគាត់លែងមានហើយពីព្រោះយើងថ្វាយជីវិតរបស់យើងទៅព្រះអានេះមិនចង់ថាសាតាំងមិនមកល្បួងវាមកនឹងវាចង់ឲ្យយើងជឿយើងនៅតែជាអ្នកចាស់យើងនៅតែជាអ្នកជាចិត្តធ្វើអំពើបាបប៉ុន្តែយើងជាអ្នកកែប្រែហើយយើងជាអ្នកសម្រេចឲ្យព្រះរស់ក្នុងយើងនិងឲ្យជីវិតរបស់ទ្រង់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់នៅក្នុងយើងសំអាងខ9ដោយដឹងថាដល់ព្រះគ្រីស្ទមានព្រះជន្មរួចពីស្លាប់ឡើងវិញនោះទ្រង់មិនចោះសកតទៀតឡើយវិញទ្រង់មិនសកតទៀតឡើយព្រោះសេចក្តីស្លាប់គ្មានអំណាចលើទ្រង់ទៀតតបិតដល់ទ្រង់សកតនោះគឺបានសកតខាងឯបាបម្ដងជាសម្រេចហើយដល់ទ្រង់មានព្រះជន្មរួចនោះទ្រង់រស់ខាងអាយព្រះវិញដូច្នេះជូនអ្នករលគ្នារອບខ្លួនទុកជាស្លាប់ខាងអាយបាបដែរតែរស់ខាងអាយព្រះវិញចុះដោយនៅព្រះគ្រីស្ទរស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរលគ្នាលោកផលចង់ថាយើងឯករស់ក្នុងជីវិតថ្មីនេះប៉ុន្តែយើងត្រូវការរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូចពួកអ៊ីស្រាអែលគេអត់ត្រូវការព្រួយបារម្ភអំពីកម្លាំងសត្រូវពីព្រោះគេនៅខាងក្រោមអំណាចរបស់ព្រះគេនៅខាងក្រោមពពកនិងព្រះគង់នៅក្នុងពពកនោះពេលគេនៅខាងក្រោមពពកគេអត់ត្រូវការព្រួយទេនឹងយើងបើយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងពេលសាតាំងមកនឹងល្បួងយើងយើងឈ្នះបានពីព្រោះព្រះគង់នៅជាមួយយើងនឹងព្រះជួយឈ្នះពីក្នុងយើងយើងអត់ត្រូវការធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញខ12ហេតុនេះកុំឲ្យបាបសោយរាជក្នុងរូបកាយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែរតែងតែស្លាប់ដើម្បីនឹងស្គប់ស្ដាប់តាមសេចក្តីបងប្រាជ្ញារបស់បាបនោះឡើយគឺកុំឲ្យប្រកលអវិយវៈទាំងប្រមាណរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅក្នុងអំពើបាបទុកដោយជាប្រដាប់ទុច្ចរិតនោះឡើយគឺត្រូវប្រកលខ្លួនទៅព្រះដូចជាបានរស់ពីស្លាប់នោះឡើងវិញហើយថ្វាយអវេយវៈរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅព្រះទុកដូចជាប្រដាប់ប្រដាសុចរិតក្នុងផងដបិតបាបមិនត្រូវមានអំណាចលើអ្នករាល់គ្នាទៀតឡើយតែព្រោះអ្នករាល់គ្នាមិននៅក្រោមគ្រីស្ទវិន័យគឺនៅក្រោមព្រះគុណវិញអរគុណព្រះយើងឃើញយើងនៅខាងក្រោមព្រះយើងនៅក្នុងព្រះព្រះបានមានអំណាចក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយនឹងយើងអាចឈ្នះគ្រប់ពេលវេលាពេលយើងទៅទៅបានជាមួយទឹកវាជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ជួយឲ្យយើងនឹកឃើញជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់បាត់ហើយយើងរស់ថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងបានជាមួយទឹកសម្រាប់ជួយឲ្យគេឃើញយើងជាអ្នកថ្មីបហាគីដឹងយើងប្រព្រឹត្តខុសច្រើនពីមុនប៉ុន្តែពេលយើងទទួលបានជាមួយទឹកយើងបានសម្រេចយើងលែងចង់ប្រព្រឹត្តហើយយើងចង់ឲ្យចង់កើតជាមនុស្សថ្មីការអចារ្យនេះយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនឯងប៉ុន្តែព្រះ បានធ្វើពីក្នុងយើងបើហើយអ្នកតាខ្ញុំបើសាតាំងល្បួងទៅខ្ញុំប្រហែលជាខ្សោយខ្ញុំឈ្នះអត់បានពួកអ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមពពកទៅជួយពពកនោះជួយគេនឹងពេលព្រះយេស៊ូវទទួលបានជាមួយទឹកព្រះវរបិតាអាយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះពីឋានសួគ៌ដោយព្រាបសម្រាប់ឲ្យគេឃើញនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះនៅលើព្រះយេស៊ូវនៅនៅជាមួយរហូតអ្វីព្រះយេស៊ូវធ្វើត្រង់ធ្វើពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅជាមួយត្រង់ឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បួងរបស់សាតានដែលឲ្យសារព្រះវិញ្ញាណនឹងអំណាចរបស់ព្រះនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវមុនព្រះយេស៊ូវទៅឋានសួគ៌ត្រង់សន្យាត្រង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តានលើយើងដែរព្រះយេស៊ូវតាប្រាប់ពួកសាវកពេលធ្វើបន្ទរមួយទឹកឲ្យគេធ្វើក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបដូចត្រង់ឈ្នះអនុមោហិតព្រះយេស៊ូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកនឹងសន្តាត់នៅជាមួយយើងសម្រាប់ជួយឲ្យយើងឈ្នះយើងមានអំណាចដូចអំណាចព្រះប្រាដែរពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅនឹងពេលយើងគិតអំពីរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេនៅខាងក្រោមអំណាចក្រុមពពកវាជួយការពារគេជួយណែនាំគេពេលពពកនោះចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុខអនុជាសញ្ញាគេត្រូវការដើរទៅមុខដែរនឹងពេលណាគេដើរខាងក្រោមពពកនោះគេអត់អីនឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកជួយឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបនឹងជួយណែនាំយើងឲ្យយើងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះសពពកក្នុងរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលវាជានិមិត្តសញ្ញាអំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅសម័យយើងអានេះជាតំណែងល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអណ្ដងអានេះជាការអចារ្យព្រះធ្វើសម្រាប់យើងពេលយើងសម្រេចយើងចង់ខាយប្រាយព្រះជួយលះជួយលាងបាបរបស់យើងយើងចូលក្នុងទឹកនឹងទទួលបានជំនួយទឹកក្នុងនាមរបស់ព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះបានលាងបាបរបស់យើងនឹងឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះទទួលជីវិតថ្មីក្នុងព្រះនឹងជីវិតថ្មីយើងថាជានិមិត្តរូបពេលយើងចេញពីទឹកវាមានន័យថាយើងរស់ឡើងវិញយើងមានជីវិតថ្មីជីវិតថ្មីមិនដូចជីវិតចាស់ជីវិតថ្មីមានអំណាចរបស់ព្រះសម្រាប់ជួយពេលយើងមើលរឿងរបស់អ៊ីស្រាអែលគេធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបទៀតពេលគេដើរក្នុងទីរហោសាតានគេចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញជីវិតចាស់នឹងគេឲ្យសាតានល្បួងគេចង់ទទួលជីវិតចាស់ខ្លះវិញគេអត់ចង់ទាំងអស់ទេគេអត់ចង់ធ្វើអ្នកបំរើវិញប៉ុន្តែជីវិតចាស់ខ្លះគេចូលចិត្តនឹងពួកគេខ្លះទៅអ្នកធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញប៉ុន្តែព្រះបានអត់ទោសគេទ្រង់ព្រានប្រដៅគេអត់ទោសគេណែនាំគេទៀតក្នុងជីវិតថ្មីរបស់យើងប្រហែលយើងធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់សាតាន មិនមកពីយើងខ្សោយព្រះគង់នៅជាមួយយើងយើងមិនខ្សោយទេប៉ុន្តែយើងនៅតែនឹកឃើញអ្វីយើងធ្លាប់ធ្វើយើងជួយចិត្តយើងអត់តានលះបង់ទាំងអស់តែបើយើងធ្លាក់ក្នុងអពបាអនុធ្វើឲ្យព្រះសក្តិដែរប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់លោកព្រះតនៅតែស្រឡាញ់ពួកអ៊ីស្រាអែលត្រង់នៅតែអត់ទោសគេនៅតែណៃណោមគេក្នុងទីរហោស្ថានយើងដែរសូមបងប្អូនឃើញបើយើងទទួលបានជាមួយទឹកហើយប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមដើរក្នុងជីវិតចាស់វិញបើយើងកាយប្រែព្រះលើកលែងទោសយើងសូមទៅយ៉ូហានទី1ចំពោះពីយ៉ូហានទី1ចំពោះពីនឹងយើងអានអ្វីលោកយ៉ូហានប្រាប់យើងអំពីរឿងយើងកើតថ្មីហើយបន្តយើងធ្លាក់ក្នុងអពបាបទៀតកូនតូចតូចលោកគ្នាអើយតើខ្ញុំសរសើរសេចក្តីទាំងនេះជឿមកនោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នករើគ្នាធ្វើបាបទៀតតែបើសិនជាអ្នកណាធ្លាក់ធ្វើបាបវិញនោះយើងមានព្រះដូចជាជំនួយមួយអង្គហើយដល់ត្រង់ខងនៅចំពោះព្រះបិតាជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដូចសុចរិតដល់ត្រង់ជាទង្វើជឿនឹងបាបយើងរាល់គ្នាមិនត្រាំតែបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងបាបរបស់លោកេទាំងមូលដែរសិយើងឃើញបាទសិនយើងទៅលើក្រុងទៅបាទព្រះយេស៊ូវនៅតែជួយព្រះយេស៊ូវមិនទៅឋានសួគ៌វិញសម្រាប់មានវាកងត្រង់ទៅឋានសួគ៌វិញសម្រាប់ជួយយើងនៅចំពោះមុខបល្ល័ងរបស់ត្រង់តែត្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងនៅក្នុងអំពើបាបត្រង់ចង់ជួយយើងកែប្រែជួយឲ្យយើងសុចរិតពីព្រោះត្រង់ចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងទីក្រុងថ្មីរបស់ត្រង់ទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីនិងក្នុងជីវិតអកលតបសិនបងប្អូនធ្លាប់ទទួលបានជាមួយទឹកហើយបន្តែធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបវិញដើរតាមជីវិតចាស់វិញសុំខាយប្រាយសុំលះបងសុំព្រះយេស៊ូវជួយអត់តយើងមានកិច្ចសន្យារបស់ព្រះហើយក្នុងព្រះគម្ពីរត្រង់ចង់អត់តត្រង់ចង់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកសន្តិទ្ធវិញនិងត្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងនៅខាងក្រៅវណ្ណៃរបស់ត្រង់នឹងមានសេរីភាពពីអំពើបាបនឹងមានសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះនេះជាដំណឹងល្អនឹងយើងអាចមើលរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់យល់អំពីអ្វីព្រះចង់ធ្វើសម្រាប់យើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃពួកអ៊ីស្រាអែលគេចូលក្នុងទីរហោស្ថានគេដើរ40ឆ្នាំមុនគេចូលក្នុងដីថ្មីដីកាណានយើងបានទទួលបានជាមួយទឹកហើយយើងត្រូវការមានមួយរយៈដើរជាមួយព្រះនៅក្នុងផែនដីនេះផែនដីនេះនៅតែដូចទីរហោស្ថានវាមិនជាកន្លែងស្រួលដែរប៉ុន្តែព្រះចង់ឲ្យយើងចូលក្នុងដែលថ្មីនឹងយើងមានសង្ឃឹមមិនសូវយូរប្រហែលទៀតព្រះយេស៊ូវយើងមកវិញនឹងនាំយើងចូលក្នុងដែលថ្មីចូលទៅឋានសួគ៌បងប្អូនសូមនៅស្មោះជាមួយព្រះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចូលសន្តិនៅលើចិត្តរបស់អ្នករៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យព្រះគ្រប់គ្រង និងអ្នកអាចឈ្នះគ្រប់សេចក្តីលំពងរបស់សាតាននិងអ្នកអាចឆ្លងស្មាត់នឹងចូលស្ថានសួគ៌សូមព្រះជួយជួយបើកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជួយឲ្យអ្នកមានអំណាចដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនិងឈ្នះសាតានគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមចូលអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអព្រះបវរាយើងអរព្រគុណព្រះពីយើងនឹកឃើញរឿងរបស់ពួកអ៊ីស្រាអែលជាមួយម៉ូសេនឹងយើងឃើញត្រង់ណៃណោមនៃតាមផ្លូវស្មាប់អលគីយូអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលសាប្រីសិយើងអរគុណព្រះដែលពីព្រោះត្រង់ឲ្យយើងមានពីទីបន្ទមទឹករបស់នេះសម្រាប់ឲ្យយើងនឹកឃើញត្រង់ចង់ឲ្យជីវិតចាស់របស់យើងស្លាប់នឹងត្រង់ចង់ប្រកលឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីថ្មីក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងឲ្យយើងមានសេរីភាពពីអំណាចរបស់សាតានអំពើបាបនឹងឲ្យយើងដើរតាមព្រះក្នុងផ្លូវសុចរិតសូមត្រង់ជួយដាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយត្រង់ចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅលើព្រះយេស៊ូវពេលត្រង់ទទួលបានជីវិតនឹងសូមឲ្យយើងខ្ញុំឈ្នះគ្រប់សេចក្តីល្បងរបស់សាតានដោយព្រះយេស៊ូវឈ្នះយើងមានសង្ឃឹមមិនសូវយូរប្រមាណទៀតព្រះយេស៊ូវយាងមកវិញនឹងថ្ងៃត្រង់យាងមកយើងបានរៀបចំអស់សម្រាប់ឡើងទៅពពកក្នុងពពកជាមួយព្រះយេស៊ូវនឹងទៅឋានសួគ៌នឹងនៅជាមួយត្រង់សូមអរគុណក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែន
1: អែនអ្នកណាដែលមានគំនិតជាប់តាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងថែរក្សាអ្នកនោះឲ្យមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដោយព្រោះគេទុកចិត្តនឹងទ្រង់ត្បិតគំនិតខាងសាច់ឈាមនោះជាសេចក្តីស្លាប់ទៅទេឯគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណនោះទើបជាជីវិតនិងសេចក្តីសុខសានវិញអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញប៉ុន្តែគឺទ្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យទូលបង្គំចាញ់ពីផ្ទៃម្ដាយមកទ្រង់បានឲ្យទូលបង្គំទុកចិត្តក្នុងកាលដែលនៅបៅដោះម្ដាយនៅឡើយទូលបង្គំបានត្រូវទម្លាក់លើទ្រង់តាំងពីផ្ទៃម្ដាយមកតាំងពីម្ដាយសម្រាលទូលបង្គំមកនោះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយសូមគុំគួងឆ្ងាយពីទូលបង្គំឡើយបាត់សេចក្តីទុកមកជាតិហើយអត់មានអ្នកណានឹងជួយសោះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំសរសើរទ្រង់ត្បិតទ្រង់បានលើកទូលបង្គំឡើងវិញមិនបានបើកឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវមានសេចក្តីអំណរដោយឈ្នះទូលបង្គំឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ទ្រង់ហើយទ្រង់ប្រោះឲ្យទូលបង្គំបានជាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បាននាំប្រលឹងទូលបង្គំឡើងរួចពីឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ទ្រង់បានប្រោះឲ្យទូលបង្គំរស់នៅដើម្បីកុំឲ្យទូលបង្គំចោះទៅក្នុងរណ្ដៅឡើយអោប្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបងអន់ចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះបាត់អញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអ្វីឡើយចូលទូលដល់ព្រះឲ្យជ្រាបពីសេចក្តីសំណូមរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងពាក្យទូលអង្វរទាំងពលពាក្យអរព្រះគុណផងយ៉ាងនោះសេចក្តីសុខសានរបស់ព្រះដែលហួសលើសពីអស់ទាំងគំនិតនឹងជួយការពារចិត្តហើយនឹងគំនិតរបស់អ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវអោព្រះអង្គអើយសូមពិនិត្យមើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផងសូមល្បងលោឲ្យបានជ្រាបអស់ទាំងគំនិតនៃទូលបង្គំចុះ

0: បើសិនជាយើងមានល្ហុងទុំមួយផ្លែពិតប្រកបណាស់យើងប្រកបជាចិត្តយោតែសាច់វាដែលមានពណ៌ទឹកក្រូចហើយយើងក៏បោះចោលគ្រាប់ល្ហុងត្រូវអត់ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើបែបនោះដែរទាំងដែលខ្ញុំមិនដែលដឹងថាគ្រាប់ល្ហុងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះសោះយើងអាចចាត់ទុកគ្រាប់ល្ហុងគឺជាសម្រាមដែលយើងចង់ខ្វាវាចោលទៅពេលណាក៏បានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសាកយកមកគិតមើលវិញគឺវាគឺជាឱសថធម្មជាតិហើយអ្វីយើងតែងតែមើលរំលងរបស់តូចតាចប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែយើងបែរជាចំណាយលុយរាប់សិបដុល្លារយកទៅទិញថ្នាំផ្សេងៗដើម្បីមកព្យាបាលសុខភាពនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងនិយាយបង្ហាញអំពីគ្រាប់ល្ហុងថាតើវាមានតួនាទីសម្អាតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចំណុចទី1គឺតាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារពិតជាសំខាន់ប្រសិនបើយើងមានប្រព័ន្ធរំលាយអាហារល្អពិតប្រាកដណាស់សុខភាពយើងនឹងល្អដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់យើងស្រមៃមើលថាក្រពះរបស់យើងគឺហាក់ដូចជាផ្ទះបាយយ៉ាងមមាញឹកដែលនៅពេលខ្លះគឺយើងទទួលទានចំណីអាហារដែលមានប្រូតេអ៊ីនច្រើនមិនថាប្រូតេអ៊ីនមកពីសាច់ឬក៏ប្រូតេអ៊ីនមកពីធម្មជាតិនោះទេគឺរាងកាយរបស់យើងព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំលាយប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះបើសិនជារាងកាយរបស់យើងមិនមានជំនួយដើម្បីជួយរំលាយពុតប្រកបណាស់ចំណីអាហារអស់ទាំងនោះប្រកបជាដេកត្រាំនៅទីនោះតែម្ដងដូច្នេះហើយគ្រាប់ល្ហុងគឺមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលអាចជាជំនួយដល់ការរំលាយអាហារវាអាចកាត់ផ្ដាច់នៅទម្រង់ប្រូតេអ៊ីនធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺងាយស្រួលក្នុងការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីនអស់ទាំងនោះផ្នែកទី2គ្រាប់ល្ហុងគឺជាខែលការពារហើយនឹងជួយលាងសម្អាតជាតិពុលអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមិនមែនល្អសម្រាប់តែក្រពះតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគ្រាប់តូចៗអស់ទាំងនេះក៏អាចដើរតួជាខែលការពារសម្រាប់ថ្លើមហើយនឹងតម្រងនោមរបស់អ្នកផងដែរនៅពេលដែលពួកវាព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺកាន់តែជ្រៀវជ្រួញចាស់គ្រាប់ល្ហុងគឺមានសម្បូរពោពេញទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងនិងអុកស៊ីតកម្មគឺពួកវាធ្វើដំណើរត្រង់ទៅកាន់កោសិកាថ្លើមនិងតម្រងនោមដើម្បីជួយកាត់បន្ថយភាពនឿយហត់លើពីនេះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិគឺគ្រាប់ល្ហុងគឺការពារមិនឲ្យសត្វល្អិតមកស៊ីគ្រាប់របស់វាទេដូច្នេះគឺវាបានបញ្ជាក់ថាគ្រាប់ល្ហុងគឺមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនវាជួយកម្ចាត់ហើយនិងសម្អាតបាក់តេរីអាក្រក់អាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងពោះវៀនដែលតែងតែបំផ្លាញដែលជួយការពារពោះវៀនរបស់យើងពីបាក់តេរីហើយមានភាពស្អាតចេញពីខាងក្នុងផ្នែកទី3រសជាតិបង្កប់ហើយនឹងល្បិចនៅក្នុងផ្ទះបាយឥឡូវយើងមកនិយាយអំពីរសជាតិរបស់វាម្ដងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាក្របល្ហុងគឺមិនឆ្ងាញ់វាមានរសជាតិរាងហឹរល្វីងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមិនចូលចិត្តវាទេដូច្នេះហើយបានគេតែងតែបោះវាចោលបន្ទាប់ពីគេពុះល្ហុងដោយសារតែវាមានរសជាតិនិងចំហាយខ្លាំងដូច្នេះហើយយើងមិនអាចញ៉ាំវាទាំងស្លាបព្រាបានទេគឺយើងត្រូវមានវិធីក្នុងការញ៉ាំវាទុយទៅវិញគឺយើងត្រូវតែបកបញ្ឆោតខួរក្បាលរបស់យើងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងគឺអ្នកអាចយកគ្រាប់ល្ហុងទុំនោះយកទៅឈ្លីដើម្បីយកអារម្មណ៍អិលគៀនគៀននឹងចេញបន្តមកទៀតយើងយកវាទៅហាលឲ្យស្ងួតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមបកឬក៏កិនរួចយកទៅដាក់នៅក្នុងក្រឡទុកនៅក្នុងផ្ទះបាយដើម្បីប្រើប្រាស់ជំនួសឲ្យម្រេចកំណត់បែបនេះគឺពិតជាសំសំសំចៃដើម្បីសុខភាពរបស់យើងក៏ល្អចំណាយលុយក៏តិចគ្រាប់ល្ហុងគឺជាឱសថហើយក៏ជាគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនជាអ្នកមិនមានពេលក្នុងការហាលវាឲ្យស្ងួតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែយកគ្រាប់ល្ហុងទុំស្រស់យកទៅកិនដាក់ជាមួយនឹង smoothie ដូចជាផ្លែឈើផ្សេងៗក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ផងដែរគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរពីព្រោះគ្រាប់ល្ហុងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងការណាតែញ៉ាំច្រើនគឺមានអត្ថប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយយើងត្រូវញ៉ាំវាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យវាស៊ាំជាមួយនឹងក្រពះរបស់យើងបើសិនជាអ្នកចង់ចាប់ផ្ដើមញ៉ាំវាគឺអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង1ភាគ4នៃស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យសង្កេតមើលថាតើនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងគឺមានភាពខុសប្រក្រតីយ៉ាងណាទៅជៀសវាងជាដាច់ខាតចំពោះស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ថ្នាំពង្រាវឈាមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនមានជំងឺប្រចាំកាយអ្នកគួរតែទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងមជ្ឈបណ្ឌិតជាមុនសិនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញទុំល្ហុងមកលើកក្រោយគឺសូមកុំបោះគ្រាប់វាចោលគឺអាចប្រើប្រាស់គ្រាប់វាធ្វើជាឱសថក៏ដូចជាថ្នាំការពារជំងឺនៅក្នុងរាងកាយការថែរក្សារាងកាយរបស់យើងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងមិនខ្ជិះខ្ជាយ នៅអ្វីដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅដែលមានការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះហើយក៏ complete share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកនិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណនិងសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ
1: ខ្ញុំបាទសូមគោរពជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Mendox
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តទៅមេរៀនរបស់ស្គូរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី11ដែលមានចំណងជើងថាការគុំឃាំងនិងការកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវថាតើមេរៀននៅសប្តាហ៍នេះនឹងរៀនពីអ្វីនោះសូមយើងចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមុនសិន
2: សូមសម្រុំចិត្តអធិស្ឋានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌កូនអរព្រគុណថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសដើម្បីឲ្យកូនទាំងពីរអាចមកបកស្រាយនៅមេរៀនសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយសូមទ្រង់ជួយបញ្យលនៅមេរៀនទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែមើលអាចមើលហើយយល់បានតាមរហត្តីរបស់ទ្រង់បិតាខ្ញុំសូមគោរពទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
1: អាមែន
2: បាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ36ទ្រង់មានបន្ទូលថាអោអបាព្រះវរបិតាអើយទ្រង់អាចនឹងធ្វើការទាំងអស់កើតសូមយកពេលនេះចេញពីទូបង្គំផងប៉ុន្តែកុំតាមចិត្តទូបង្គំឡើយសូមសម្រេចតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញ
1: បាទយើងឃើញថានៅសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានរៀនអំពីតកតងទៅនឹងវិវាទហើយនឹងការដែលនឹងគ្រាវេទនាបាទអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តទៅរៀនអំពីមេរៀនមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែលមេរៀនស្បាស្គូលរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបាននិយាយអំពីការឃុំឃាំងហើយនិងការកាត់ក្តីថាតើមានដំណើរដូចម្តេចនោះសូមពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាជាមួយនឹងគ្នាបាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ចាប់ពីខ1រហូតដល់ខ14គឺយើងឃើញរឿងមួយគឺរឿងតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីម្នាក់បាទនៅក្នុងរឿងនោះគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានយាងទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនជាមនុស្សឃ្លងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានព្យាបាលកាលពីគ្រាមុននោះអញ្ចឹងគឺនៅភូមិបេធានីណានៅពេលនោះស្រាប់តែមានស្ត្រីម្នាក់គាត់កាន់ថ្មកែវមួយដែលមានដាក់ទឹកអប់ឬក៏ក្នុងកូពីគេថាទឹកទេពិរោសតបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនអញ្ចឹងបើតាមក្នុងសភើបាស្គូលយើងគឺគេថារហូតដល់មានតម្លៃរហូតដល់យើងអាចអត់ធ្វើការមួយឆ្នាំបានបាទអញ្ចឹងវាអាចទ្រទ្រង់យើងពេលមួយឆ្នាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺស្ត្រីម្នាក់នោះគឺចាប់ផ្ដើមយកទឹកក្រអូបហ្នឹងបើយើងខ្មែរយើងហៅទឹកអប់ហ្នឹងបាទយកទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះមានមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីម៉ូនដែលកំពុងតែញ៉ាំបាយឬក៏នៅលើតុជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺពួកគាត់មានការអន់ចិត្តតូចចិត្តដោយសារតែគេឃើញនាងយកទឹកអប់ដល់ថ្លៃណាដល់ថ្លៃវិសេសវិសានេះយកមកអប់ឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគឺពួកគេគិតថាបើសិនតែយករបស់នេះទៅលក់ឲ្យអ្នកផ្សេងហើយយកលុយហ្នឹងមកជួយដល់អ្នកក្រីក្រនោះវិសេសជាជាងមែនអត
2: ់
1: បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាកុំអោយបង្អាក់ការនេះឡើយព្រោះនាងធ្វើគឺជាការល្អរបស់នាងហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានបន្តទៀតថាអ្នករកត្បិតអ្នករកគ្នាតែងតែមានអ្នកក្រនៅជាមួយអ្នកគ្នារកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងលេងនៅជាមួយនឹងអ្នករកគ្នាហើយបាទអញ្ចឹងថាតើរឿងនេះមានបង្រៀនយើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងចំណុចមួយនេះ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនេះស្ត្រីម្នាក់ដែលយកទឹកអប់មកលាបលើព្រះសេសារបស់ព្រះយេស៊ូវគឺឈ្មោះម៉ារីកាពីមកកោះបាននិយាយទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាពីយូហានគឺយើងឃើញថាយូហានសេថាគាត់ឈ្មោះថាម៉ារាហើយគាត់ជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគាត់ជាប្អូនរបស់ឡាសាតែយើងឃើញនៅក្នុងរឿងនៅពីយូហានដែរស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់មានចិត្តក្តុកក្តួលជាខ្លាំងអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានជួយសង្គ្រោះគាត់ពីបញ្ហាដែលគាត់មានធ្វើឲ្យចិត្តគាត់ចង់ធ្វើអ្វីមួយដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញហើយគាត់មានទឹកអប់នេះហើយគាត់យកមកលាបដោយអំណរចិត្តរបស់គាត់ចំពោះអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្នុងចិត្តរបស់ក្នុងគំនិតរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាទឹកអប់នេះគឺល្អមែនទែនគឺឲ្យតម្លៃវាសមស្របទៅនឹង ការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើសម្រាប់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអ្នកដែលនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវដែលគាត់ហូបអាហាររួមគ្នាគឺគេអត់មានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះទេគឺគេរអ៊ូរទាំវិញហើយគេថាអានឹងយើងយកឲ្យអ្នកក្រទៅល្អជាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគម្ពីរយូហានក៏និយាយដែរថាអ្នកដែលនិយាយនេះគឺយូដាសអេសការីយ៉ូតហើយគាត់គឺជាចៅគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែរគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចាយវាយថវិកាដែលរួមជាមួយនឹងពួកសាវកអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរបស់ព្រះយេស៊ូវកន្លែងនេះគឺជាចម្លើយមួយដ៏ល្អយើងឃើញនៅក្នុងខ6ប៉ុន្តែទ្រង់មានបន្ទូលថាកុំធ្វើនាងហេតុអ្វីបាននាំបង្អាក់ចិត្តនាងដូច្នេះនាងបានធ្វើការនេះជាការល្អដល់ខ្ញុំណាស់ហើយព្រះយេស៊ូវបន្តថាអ្នកក្រយើងមានជាប្រចាំការជួយដល់អ្នកក្រយើងត្រូវតែធ្វើក៏ប៉ុន្តែនាងបានមកយកប្រេងនេះហើយទឹកអប់នេះយកមកលាបខ្ញុំជាការលាបពីមុនដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ហើយការដែលនាងបានធ្វើនេះគឺនឹងត្រូវបញ្យលហើយបង្រៀននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលដំណឹងល្អត្រូវបានទៅអញ្ចឹងការដែលនាងបានធ្វើគឺជាការមួយដែលយើងជាគ្រីស្ទានក៏គួរធ្វើដែរតើព្រះយេស៊ូវបានសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបហើយឬនៅយើងពេលខ្លះយើងដូចកូនក្មេងរបៀបថាគេបានជួយយើងអស់ពីចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងយើងអត់មានអំណរយើងអត់មានក្តីរីករាយទៅការដែលគេបានជួយយើងអញ្ចឹងយើងគួរតែមានចិត្តដូចស្រីម្នាក់នេះដែលគាត់មានអំណរជាខ្លាំងគាត់សុខចិត្តលះបង់អ្វីដែលគាត់មានដើម្បីជួយដល់ព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ហើយនៅពេលដែលស្ត្រីនេះកំពុងតែធ្វើការទាំងអស់នេះគឺព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថានាងកំពុងតែធ្វើការល្អនៃជាផ្នែកមួយនៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះនេះផងដែរហើយយើងមើលមកបន្តនៅក្នុងខ10និងខ11យើងឃើញថាយូដាសអេសការីយ៉ូតគាត់ទៅឯពួកសង្គ្រេតដើម្បីនឹងបញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យកណ្ដាប់ដៃដល់កណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេហើយបន្តមកគឺនៅពេលដែលពួកសង្គ្រេតនឹងបានឮអញ្ចឹងគឺគេត្រេកអរមែនទែនព្រោះថាគេអត់គិតទេគេអត់គិតថាពួកគេនឹងមានរនុកក្នុងមួយដែលអាចជាវិធីមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេនឹងអាចកំចាត់ព្រះយេស៊ូវបានដោយស្រួលទេបាទនៅពេលនេះគឺគេឃើញហើយបាទអញ្ចឹងគឺពួកគេត្រេកអរមែនទែន
2: បាទហើយនៅក្នុងខបន្តបន្ទាប់ខ12រហូតដល់ខ31យើងឃើញនេះគឺជាបុណ្យលៀងព្រះអង្គម្ចាស់លើកដំបូងគេដែលឲ្យគ្រីស្ទានបានធ្វើហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានតាំងបុណ្យនេះសម្រាប់ឲ្យយើងជាគេអកររហូតមកតទៅចឹងយើងឃើញនៅក្នុងចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ដល់ពួកសាវកឲ្យទៅហើយតាមមើលបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលនឹងលីក្អមចូលទៅក្នុងក្រុងហើយទៅដល់កន្លែងនោះគាត់នឹងចូលផ្ទះមួយហើយនៅលើនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងមានកន្លែងសម្រាប់រៀបចំធ្វើបុណ្យលៀងបងម្ចាស់ហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ពួកសិស្សទុកជាមុនទាំងអស់អំពីអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅគាត់តាមរស់ម្នាក់នោះគាត់ទៅគាត់ឃើញផ្ទះនឹងមែនមានបន្ទប់មួយរៀបចំជាស្រេចហើយម្ចាស់គេក៏ស្រួលនៅក្នុងការទទួលឲ្យព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីនឹងដែរដូច្នេះដល់ល្ងាចព្រះយេស៊ូវហើយនឹងសិស្សរបស់ទ្រង់បានយាងមកហើយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងហើយដល់ពេលដែលគេកំពុងតែប្រកបអាហាររួមគ្នាព្រះយេស៊ូវថានឹងមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោម12នាក់នេះដែលនឹងបញ្ជូនខ្ញុំតបដូចធ្វើដូច្នោះពួកសិស្សក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ព្រួយហើយគេក៏គិតក្នុងចិត្តថាតើអ្នកណាគឺជាអ្នកដែលនឹងបញ្ជូនព្រះអង្គទៅហើយពួកគេក៏សួរព្រះយេស៊ូវម្នាក់ដងម្នាក់ដងថាតើខ្ញុំមែនហើយព្រះយេស៊ូវថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងលូកដៃចូលទៅក្នុងចាននេះជាមួយនឹងខ្ញុំយើងឃើញចំណុចសំខាន់មួយនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីនេះបុណ្យរំលងដែលម៉ូសេបានចារទុកមកពីប្រទេសអេស៊ីបមកគឺមានកូនជាមួយដែលគេបានធ្វើគេបានដុតហើយគេបានញ៉ាំរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនេះដែលយើងរត់សពថ្ងៃហើយតែជាបុណ្យលៀងព្រះអម្ចាស់គឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្ហាញនៅសញ្ញាថ្មី គឺនំប៉័ងហើយនឹងទឹកទំពាំងបាយជូរហើយព្រះសូត្រង់បានលើកថាកូនជីមដែលគេបានថ្វាយហើយគេបានធ្វើក្នុងកម្មវិធីនឹងជារររញយញយមកគឺលេងត្រូវការហើយដោយសារព្រះសូត្រង់គឺជាកូនជីមតបិត
1: កាលពួកសិស្សរបស់ព្រះកំពុងតែបរិភោគអាហារនោះព្រះយេស៊ូវបានយកនំប៉័ងហើយប្រទានពរបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានកាច់ហើយប្រទានឲ្យគេបាទចេះឲ្យគេហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថានេះគឺជារូបកាយរបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គលើកយកទឹកទំពាំងបាយជូរនោះព្រះអង្គថានេះហើយគឺឈាមរបស់ខ្ញុំដែលឈាមនៃសញ្ញាថ្មីដែលត្រូវជ្រោយសម្រាប់គ្រប់គ្នាបាទនេះហើយគឺជារូបតំណាងដែលដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាព្រះគឺជាកូនឈាមរបស់ព្រះបាទហើយជាកូនឈាមដែលល្អឥតខ្ចោះហើយនំប៉័ងគឺព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យជារូបសាច់របស់ព្រះអង្គហើយស្រាទំពាំងបាយជូរព្រះអង្គបានតំណាងឲ្យឈាមរបស់ព្រះអង្គដែលជ្រោយទៅលើមនុស្សទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់បង្ហាញដែលតាក់ទងទៅនឹងការបរិភោគអាហារចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គ
2: បាទយើងឃើញនៅក្នុងចំណុច2នេះគឺជាជីវិតអកលរបស់យើងបាទសូមជាយើងទទួលយកនៅនំប៉័ងដែលជារាងកាយរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលយើងឃើញថានំប៉័ងតំណាងឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើសិនជាយើងទទួលយកហើយយើងរួមជាមួយនឹងឈាមដែលជាតំណាងឲ្យសញ្ញាថ្មីយើងនឹងទទួលបានជីវិតអកលជាមួយនឹងព្រះតែស្អាយើងរួមតែមួយជាមួយនឹងទ្រង់បាទនៅក្នុងខបតបទៅមុខទៀតយើងឃើញថាគេបានបរិភោគអាហារនេះចប់ហើយហើយគេបានដើរចេញទៅឯទៅកន្លែងនៅសួននៅកេសេម៉ានីវិញហើយព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់សិស្សរបស់ទ្រង់កន្លែងនេះជារឿងព្រះបដូចមួយយ៉ាងខ្លីដែលថា

0: ហើយយើងឃើញទៅមុខមិនតិចទៀតនៅក្នុងជំពូកនេះរឿងព្រៀបប្រដូចនេះដែលជាទំនាយបានកើតពិតមែន
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់និយាយអំពីពេត្រុសដែលថាពេត្រុសនឹងបដិសេធព្រះថាមិនស្គាល់ព្រះអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគឺនៅកន្លែងនេះចាប់ពីដើមជំពូកនៃជំពូក14នេះមកគឺយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទោះទីរហូតបាទយើងមើលឃើញតាំងពីព្រះយេស៊ូវនាំយើងចូលទៅក្នុងទឹកបរិភោគអាហារហើយអឺព្រះបដូចហើយនឹងទាយអំពីលោកពេត្រុសនេះអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងទាយទុកថាតើរឿងនឹងវានឹងកើតឡើងដែរឬទេសម្រាប់លោកពេត្រុសហើយយើងនឹងមើលបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ដែរគឺយើងបន្តទៅក្នុងខ32អញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់នាំពួកសិស្សរបស់ព្រះទៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទៅទីនោះគឺដើម្បីអធិស្ឋានបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺព្រះអង្គនាំពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺទៅទាំងអស់គ្នាបាទទៅទាំងអស់គ្នាបន្តមកដល់ខ្លងទ្វារនៃសួនច្បារកេតសេម៉ានីគឺព្រះអង្គទុកពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្លះនៅអីខ្លងទ្វារសួនច្បារបន្តមកព្រះអង្គទ្រង់យកតែ3នាក់ទេគឺយូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសទៅជាមួយព្រះអង្គតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងទៅដល់ជាមួយនឹងពួកសិស្សហើយគឺព្រះអង្គទុកឲ្យពួកអ្នកទាំង3នាក់ហ្នឹងនៅមួយឡែកបាទដល់ពេលទុកនៅមួយឡែកហើយព្រះអង្គទៅតែមួយអង្គឯងនៅឯលើកំពូលភ្នំនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់យូហានយ៉ាកុបហើយនិងពេត្រុសនេះគឺឲ្យពួកគាត់អធិស្ឋានដោយសារព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចិត្តខ្ញុំព្រួយជាខ្លាំងសឹងតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមចុះបាទព្រះអង្គប្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះឲ្យនៅចាំយាមនៅពេលដែលព្រះអង្គឡើងទៅទីនោះគឺព្រះអង្គអធិស្ឋានបាទព្រះអង្គអធិស្ឋានទៅព្រះបិតាថាព្រះបិតាអើយសូមឲ្យពេលនេះកន្លងផុតទូលបង្គំចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យតាមបំណងព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះចុះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានចុះមកបាទចុះមកហើយឃើញពួកសិស្សរបស់ព្រះ3នាក់ហ្នឹងកំពុងតែដេកលក់បាទដោយគ្មានការអធិស្ឋានសោះអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូក៏បានដាស់គេដាស់គេឲ្យងើបថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នារវិតចិត្តបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះព្រះស៊ូបានឡើងទៅទីឋានម្ដងទៀតបាទគ្រប់ចំនួន3ដងព្រះអង្គចុះមកគឺឃើញតែពួកគេដេកលក់ទាំង3ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺព្រះយេស៊ូបានបង្ហាញថាពួកគេគឺត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់ក្នុងហេតុការណ៍មួយនេះព្រះយេស៊ូទ្រង់បានទាយអំពីជីវដំណើរជីវិតរបស់ព្រះហើយថានឹងមានគេមកយកព្រះមានគេនឹងមកកំចាត់ព្រះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ជួបហេតុការណ៍ដែលនឹងប្រកបឡើងចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែស្រាប់ពួកសិស្សរបស់ព្រះគឺមិនទាន់រួចរាល់ទេ
0: បាទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូចាប់តាមពឹងផ្អែកទៅលើពួកសាវករបស់ទ្រង់ដោយទ្រង់ត្រូវការឲ្យពួកសាវករបស់ទ្រង់ផ្ដល់នូវកម្លាំងដើម្បីទ្រង់យើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺអំពើបាបនៃមនុស្សលោកទាំងមូលបានចាប់បានធ្លាក់មកលើទ្រង់ហើយទ្រង់ចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ខ្លាំងក្រៃលែងបានយើងឃើញក្នុងខ33ហើយនិង39ទ្រង់តបប្រមល់ហើយភាំងជាខ្លាំងហើយចិត្តរបស់ទ្រង់ព្រួយណាស់អញ្ចឹងទ្រង់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវត្រូវការសាវករបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញនៅក្នុងខទាំងនេះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានតែកលក់គ្រាន់តែអធិដ្ឋាន1ម៉ោងជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវចាំយាម1ម៉ោងជាមួយព្រះយេស៊ូវក៏បានដែរហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះជាចំណុចដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់យើងយើងក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទានហើយដំណើរជីវិតរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានជានិច្ចដូចសាយក៏ថាអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាត្រៀមរួចជាស្រេចក៏ប៉ុន្តែពួកសាវកអត់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ពេលវេលានៃការវេទនាដ៏ធំនេះហើយយើងឃើញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកទឹកចិត្តយើងនៅក្នុងខ38ថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីកុំឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយវិញ្ញាណប្រងស្រេចមែនតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងត្រូវតែអធិដ្ឋានហើយចាំយាម

0: បើសិនជាយើងមិនធ្វើទាំងពីរនេះទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកបោកបញ្ឆោតចិត្តយើងបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាសាយហើយនឹងអ្នកដែលស្ដាប់យើងទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្លាប់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបើសិនជាយើងអត់បាននៅទិសឋានទេគឺសេចក្តីល្បួងនឹងមកហើយយើងនឹងចាញ់សេចក្តីល្បួងនឹង
1: បាទហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រីស៊ូព្រះអង្គទ្រង់គម្រប់អធិដ្ឋាន3ដងហើយព្រីស៊ូព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងពួកសិស្សរបស់ព្រះទាំង3នាក់ហ្នឹងយូហានពេត្រុសយ៉ាកុបហ្នឹងគឺព្រះអង្គថាប៉ុណ្ណឹងចុះកំណត់ដល់ហើយមើលកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបបាទនៅកន្លែងនេះឯងគឺជាកន្លែងដែលព្រីស៊ូបានលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះចុងក្រោយព្រះអង្គថាម៉េចដូចបងនិយាយអញ្ចឹងថាចូលអធិស្ឋានហើយចាំយាមចុះដើម្បីកុំអោយនំមានសេចក្តីល្បួងឡើយបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ថាកូនមនុស្សនឹងត្រូវគេបញ្ជូននៅពេលឆាប់ៗនេះបាទព្រះអង្គនិយាយហើយនិយាយទៀតជាច្រើនដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងដែលគេត្រូវបញ្ជូនត្រង់ទៅបាទអញ្ចឹងបន្តមកគឺកន្លែងនេះគឺជាការសំខាន់មួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចុះបេសកកម្មឬក៏យើងចុះពន្ធកិច្ចបម្រើព្រះជាមួយនឹងព្រះគឺយើងត្រូវការមានការលើកទឹកចិត្តគ្នាការជួយគ្នាដោយពាក្យអធិស្ឋានយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គត្រូវការពាក្យអធិស្ឋានពីពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកន្លែងនេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាគឺជាការមួយដើម្បីបំពេញកម្លាំងចិត្តក្នុងការងារបម្រើពុទ្ធនគររបស់ព្រះហើយក៏យើងអាចរៀនបានមួយទៀតថាការអធិស្ឋានគឺជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំជាមួយនឹងព្រះកុំឲ្យយើងជួបសេចក្តីល្បួងនេះផងដែរនៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅបញ្ហានៅពេលដែលអ្នករាល់គ្នាជួបនៅទុក្ខវិបត្តិនៅពេលដែលអ្នកគ្នាទុកមានទុក្ខកង្វល់សូមឲ្យយើងទាំងគ្នាចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់ជួយដល់យើងនឹងផងដែរបាទហើយយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងខ43រហូតដល់ខ52
0: បាទនៅក្នុងខទាំងនេះយើងឃើញយូដាសបានមកហើយមានមកវោមកក្រុមធំដែលកំពុងតែកាន់ដាវកាន់ឈើកាន់អីមកដើម្បីចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅក្នុងចំណុចនេះយូដាសគាត់មកថើបព្រះយេស៊ូវក្នុងនាមជាមិត្តក៏ប៉ុន្តែគាត់មកដើម្បីបោកបញ្ឆោតហើយប្រាប់គេថានេះនេះគឺជាអ្នកដែលអ្នកត្រូវចាប់ហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវមានគំនិតបែរទៅជាមកបញ្ឆោតចង់ចាប់ព្រះយេស៊ូវវិញដើម្បីទទួលបានទៅប្រាក់វិញយើងឃើញថាកន្លែងនេះត្រង់ចំណុចនេះមួយគឺមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងពេលខ្លះក៏យើងមិនអាចទុកចិត្តបានដែរនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងមិនមែនដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមព្រះគ្រីស្ទយើងឃើញកន្លែងនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបទៅកាន់វងមនុស្សដែលមកហ្នឹងថាហេតុអីបានអ្នកឯងមកចាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅក្នុងព្រះវិហារបង្រៀនរាល់តែថ្ងៃមិនចាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទ្រង់យកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យទំនៀមមួយទៀតបានសម្រេចថានេះត្រូវតាមទំនៀមហើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវនិយាយដូច្នោះគឺសាវករបស់ទ្រង់បានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ
1: ហើយយើងឃើញថានៅកន្លែងនេះហើយគឺជាការដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបំពេញនូវបទទំនៀមមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ពួកសិស្សការដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិភពមួយពួកគេថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកគង្វាលហើយនៅពេលដែលមានគេមកកំចាត់កំចាយអ្នកកងវាលធ្វើឲ្យជាមរត់រប៉ាត់រប៉ាយបាទនេះកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវបានបំពេញនៅបទទំនាញមួយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគេចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយពេលនោះពួកសិស្សរបស់ព្រះរត់បែកគ្នាចែកផ្លូវគ្នាអស់ហើយយើងអាចឃើញមួយទៀតដែរគឺនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាមានដាវមានលំពែងមកចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះយេស៊ូវសួរថាតើហេតុអីបានអ្នកមកចាប់ខ្ញុំដូចជាធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាចោរដូចនេះបាទធ្វើដូចខ្ញុំនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ដូចនេះមានទាំងដាវមានទំលំពេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះគេចាប់ហើយមានសិស្សរបស់ព្រះម្នាក់ដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសគឺអត់បានប្រាប់ថាអ្នកណាទេគឺបើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយ ព្រះគម្ពីរយូហានព្រះគម្ពីរលូកាបានប្រាប់យើងថាអ្នកដែលដកហូតដាវហើយកាត់ស្លឹកជាស្លឹកត្រចៀកហ្នឹងគឺជាពេត្រុសគាត់យកកំបិតបានដកបានកាត់ទាហានម្នាក់ធ្វើឲ្យដាច់ស្លឹកជាតិនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គរើសស្លឹកជាតិពីដីហ្នឹងយកមកបិទហើយនៅពេលនោះទាហានម្នាក់ក៏បានរួចផុតពីរបួសមួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអស្ចារ្យមួយនៅនឹងមុខរបស់ពួកគេបាទព្រះយេស៊ូវគឺដំណើរការរបស់ព្រះអង្គហើយបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គដើម្បីព្យាបាលបាទទោះបីព្រះអង្គមានរឿងអ្វីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែព្យាបាលដល់មនុស្សផងដែរ
0: បាទយើងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះដែរពួកសាវកបានលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីតាមតាមព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវការពួកសាវកទាំងអស់គ្នាគឺពួកសាវកបែរទៅជាលះបង់ព្រះយេស៊ូវហើយរត់ចេញវិញយើងឃើញត្រង់ចំណុចនេះយើងមិនគួរណាធ្វើរបៀបនឹងទេគឺយើងគួរតែលះបង់គ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវទៅគ្រប់កន្លែងដែលត្រង់ទៅទោះបីជាឈឺស្កាមទោះបីជាសេចក្តីស្លាប់ទោះបីជាមានភាពវេទនាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀនទាំងប៉ុន្មាននេះគឺមានចំណុចសំខាន់សម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងអាចរំលឹកនៅជីវិតរបស់យើងហើយយើងអាចយល់ថានេះគឺជាផ្លូវដែលខ្ញុំគួរតែដើរហើយបន្តទៀតនៅក្នុងខ53ដល់ខ59យើងឃើញគេបាននាំព្រះយេស៊ូវទៅសម្ដេចសង្ឃហើយគេបានខំប្រឹងរកវិធីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យរកឱកាសនិយាយមកខូចព្រះយេស៊ូវដើម្បីគេអាចដាក់ទោសព្រះយេស៊ូវឲ្យសម្លាប់ត្រង
1: ់នៅក្នុងកន្លែងនេះផងដែរគឺពេត្រុសក៏បានលួចតាមត្រង់ដែរលួចតាមត្រង់រហូតទៅដល់កន្លែងដែលគេកាត់ក្តីព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគេជំនុំគ្នាដើម្បីរោរឿងហេតុផលដើម្បីកំចាត់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនោះគឺមានគេនៅកន្លែងនោះបានឃើញលោកពេត្រុសហើយគេសួរពេត្រុសថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់អ្នកនេះដែរឬទេនៅពេលនោះពេត្រុសឆ្លើយហើយដើរចេញថាខ្ញុំមិនស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះដើរទៅកន្លែងមួយទៀតអ្នកនោះក៏ឃើញសួរហើយក៏សួរថាតើអ្នកស្គាល់អ្នកនេះដែរឬទេគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំមិនដែរស្គាល់ទេហើយទៅកន្លែងមួយទៀតគឺគេសួរគាត់ទៀតថានេះហើយគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះពេត្រុសថាខ្ញុំអត់ដឹងរឿងទេខ្ញុំមិនដែរស្គាល់អ្នកនេះទេនៅពេលនោះមន់ក៏រងាវចំនួន2ដងហើយគាត់បាននឹកឃើញអំពីពាក្យដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានបរិភោគអាហារជុំគ្នានៅលើតុ
0: ហើយនៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះដែលពេត្រុសកំពុងតែបដិសេធហើយព្រះយេស៊ូវកំពុងតែនៅមុខសម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃបានសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកគឺជាអ្នកណាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយគឺខ្ញុំនេះហើយមួយទៀតអ្នករាល់គ្នានឹងឃើញកូនមនុស្សអង្គុយនៅខាងស្ដាំនៃព្រះជេស្តាហើយទៀងមកក្នុងពពកនៅលើមេឃផងសម្ដេចសង្ឃក៏ខឹងហើយក៏អើរបស់គាត់ចេញហើយបានថាយើងត្រូវការទីម្ទល់អីទៀតអ្នកនេះតាំងព្រានាមខ្លួនជាព្រះគាត់សំតានឹងស្លាប់អញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចហែកកាលនេះបើសិនជាខ្ញុំអាចចំណាយពេលបន្តិចគឺសម្ដេចសង្ឃពីសម័យម៉ូសេមកគឺមិនត្រូវហែកកាលទេទោះបីជាបងប្អូនស្លាប់ក្តីឬក៏អីក៏ដោយគឺសម្ដេចសង្ឃមិនត្រូវហែកកាលទេការហែកកាលគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចសង្ឃលែងមានអំណាចជាសម្ដេចសង្ឃហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះដោយការខឹងសម្បោររបស់សម្ដេចសង្ឃនោះគឺគាត់បានហែកកាលគាត់ជាតំណាងមិនតំណាងថាគាត់លែងជាសម្ដេចសង្ឃទៀតហើយហើយសម្ដេចសង្ឃកំពុងតែឈរនៅមុខគាត់ហើយសម្ដេចសង្ឃនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវចឹងយើងឃើញចំណុចនេះគឺចំណុចមួយយ៉ាងដែលពិសេសដែរនៅក្នុងខទាំងនេះរីឯយើងឃើញពេត្រុសគាត់កំពុងតែឈ្លោះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅជុំវិញគាត់គាត់ភ័យគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចថាគេនឹងចាប់គាត់ធ្វើដូចព្រះយេស៊ូវដែរហើយគាត់គាត់ចាប់បានបដិសេធទាំងយើងឃើញនៅក្នុងខ71គាត់ទាំងជេរប្រមាថផងហើយស្បត់ទៀតថាខ្ញុំមិនស្គាល់នឹងទេតែនៅពេលមុននឹងញាវគាត់បានវាស់ចិត្តហើយអារម្មណ៍មកគាត់បានធ្វើឲ្យគាត់យំដោយសារគាត់នឹកឃើញថាអូខ្ញុំបានធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំរួចមកហើយជាទំនីមួយទៀតថានេះជាអ្វីដែលកើតឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯង ខ្ញុំអត់គិតអំពីព្រះយេស៊ូវដូចទ្រង់គឺជាព្រះសោះគឺខ្ញុំបានបែរទៅជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងហើយជេរប្រមាថទៅលើព្រះយេស៊ូវវិញ
1: ជាមុនដំបូងគឺពេត្រុសបានបដិសេធថាមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវថាមិនមែនជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់មកគឺគាត់ឃើញហើយគាត់មានវិបតិសេរីជាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងនៅពេលកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរតែរៀនមេរៀនអំពីលោកពេត្រុសបាទអញ្ចឹងលោកពេត្រុសនៅកន្លែងហ្នឹងគឺគាត់បានជួបនៅបដិហាឬក៏ជួបនៅវិបត្តិមួយដែលថាគាត់ក្បត់គ្រូខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺហើយសំណួរនេះដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺដែលថាតើអ្នកនេះគឺជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវនេះដែរឬទេបាទនៅពេលនោះពេត្រុសថាម៉េចខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ឡើយហើយសំណួរនេះវានឹងកាត់ឡើងសម្រាប់ព្រះរបស់ព្រះនៅសម័យចុងក្រោយគេនឹងអាចសួរថាតើអ្នកជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរឬទេតើនៅពេលនោះអ្នករកគ្នានឹងឆ្លើយថាដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកសិស្សរបស់ព្រះចាប់ពីជំពូក14មករហូតតាពីដើមខរហូតដល់ខចុងខនេះមកគឺព្រះយេស៊ូវតែងតែធ្វើឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ជានិច្ចព្រះអង្គបានទស្សន៍ទាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមព្រះអង្គនិយាយភ្លាមព្រឹត្តិការណ៍កើតភ្លាមបាទអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គចង់ឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រៀមខ្លួនហើយព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះនៅសម័យយើងនេះត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរកុំឲ្យយើងដេកលក់ដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះហើយឲ្យយើងអធិស្ឋានហើយចាំយាមបាទសំណួរដែលខ្ញុំនឹងសួរទៅកាន់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលជួបហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារត់ចោលព្រះយេស៊ូវដូចជាពួកសិស្សដែរឬទេនៅពេលដែលបងប្អូនជួបនៅវិបត្តិមួយនេះតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើយ៉ាងណា
0: ហើយសំណួរមួយទៀតដែលយើងអាចពិភាក្សាបានគឺបើសិនជាមានមនុស្សម្នាក់ណាម្នាក់ដែលបដិសេធយើងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាដ៏ធំតើយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះគេយើងនឹងឃើញតទៅទៀតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យទាំងពេត្រុសហើយនឹងយូដាសដែរក៏ប៉ុន្តែពេត្រុសគាត់បានទទួលនៅកំហុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានសុំឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់ទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានកែប្រែជីវិតរីឯយើងឃើញយូដាសគាត់បែរទៅជាស្លាប់វិញចឹងយើងឃើញក្នុងជីវិតរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃការអត់ទោសដល់គេទោះបីជាគេអ្នកខុសក៏ដោយក៏គឺជាការមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងដែរយើងត្រូវតែរៀនអត់ទោសឲ្យអ្នកដទៃទោះបីជាគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះយើងក៏ដោយចឹងជីវិតរបស់យើងនៅពេលដែលយើងអត់ទោសឲ្យគេគឺយើងមានភាពស្មារតីត្រជាក់ហើយលែងមានភាពតានតឹងចឹងជីវិតរបស់យើងនឹងបាននឹងណោហើយយើងនឹងអាចបម្រើការបម្រើដល់ព្រះបានកាន់តែខ្លាំង
1: នៅមេរៀនរបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងយល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នានឹងខំសិក្សាអំពីបទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅឯគេអឋានរៀងៗខ្លួននោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបានស្រុំចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាព្រះត្រានឹងព្រះញាណបោះសុតដែលកូននៅគូតានសួរដល់គង់ផុតអើយក៏សូមអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គជួយព្រមព្រះពោហើយនឹងគង់នៅជាមួយនឹងទូបង្គំគ្រប់គ្នាឲ្យគ្រូបង្គំគ្រប់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានដកជាប់នៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គក្នុងចិត្តទូបង្គំគ្រប់គ្នាផងដែរក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមព្រះវិទានពោសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
2: ហើយខ្ញុំបាទឈិនណណុក
1: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងនឹងទៅបន្តនៅមេរៀនរបស់យើងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី4ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់គឺមានព្រះទ័យក្តូរអាណិតហើយនឹងមានព្រះទ័យមេត្តាករុណាចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះគឺយើងសូមស្រុំចិត្តដើម្បីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នា
2: បាទសូមស្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអរព្រះបូវិតាដែលគង់នៅនគរឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ពេលវេលាសាជាថ្មីដើម្បីមកវិលមកជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយយល់កាន់តែខ្លាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គង់ស្ថិតនៅលើកូនហើយនឹងអ្នកស្ដាប់ផងដែរគុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខចងចាំរបស់យើងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយ ចំពុក49ខ15ចុះតើស្ត្រីនឹងភ្លេចកូនដែលកំពុងបើកដោះអត់មានអាណិតដល់កូនដែលចេញពីផ្ទៃខ្លួនមកដែរឬអឺគេនឹងភ្លេចបានប៉ុន្តែអញមិនដែលភ្លេចឯងឡើយ
1: ជាងយើងក៏បានសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅសប្តាហ៍មុនរួចហើយគឺព្រះទ្រង់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយព្រះទ្រង់ក៏ព្រះហឫទ័យជាមួយនឹងយើងទោះបីជាយើងមានរបស់បន្តិចបន្តួចទៅកាន់ព្រះក៏ដោយបាទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបាននឹងសិក្សាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលព្រះទ្រង់ក្តួលអាណិតចំពោះយើងព្រះទ្រង់មានមេត្តាករុណាចំពោះយើងយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមេរៀនថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺចង់ឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំប៉ុណ្ណាគឺយើងឃើញនៅក្នុងថ្ងៃបោះសុខរបស់យើងគឺដាក់ចំណងជើងថាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគឺធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយទៅទៀតបាទអញ្ចឹងដូចយើងឃើញហើយនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់យើងនេះតកតងទៅនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងឃើញហើយតកតងទៅនឹងបទពិសោធន៍តកតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមគ្រួសារឬក៏ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាស់បើយើងមើលទៅចាប់ពីនៅក្នុងផ្ទៃមកគឺម្ដាយឪពុកខំថែរក្សាខ្លាចកូននឹងមានបញ្ហាខ្លាចកូននឹងគ្រុនខ្លាចកូននឹងបាទខ្លាចកូននឹងពេលកូនកើតមកហើយគឺខ្លាចមានអ្វីនឹងខំកូនបាទគឺស្រឡាញ់មែនទេបើយើងខ្មែរយើងតែនិយាយថាសំបីតែសម្រាប់វាកាត់កុំឲ្យវាផងបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះម្ដាយហើយនឹងកូនន
2: ៅក្នុងខជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញព្រះទ្រង់បានប្រៀបប្រធៀបសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ភាពអាណិតមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ហើយនឹងការក្ដួលស្រឡាញ់ដល់យើងជាតម្រូវដូចជាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនផងដែរយើងឃើញទាំងគម្ពីរទំនុកកាំងចំពោះ103យើងឃើញព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក49ខ15ហើយនឹងព្រះគម្ពីរយេរេមៀចំពុក31ខ20ជាការឧទាហរណ៍អំពីរឿងនេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក49ខ16ថាព្រះទ្រង់បានចារឹកយើងទុកតាំងពីយើងនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមកឯនេះមានន័យថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងគឺធំធេងដល់យើងតាំងពីមុនដល់យើងកើតទៀតផង
1: បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់មានសេចក្តីមេត្តាចំពោះយើងបើយើងនិយាយតទៅនឹងសេចក្តីក្តួលអាណិតតទៅនឹងពាក្យថាអាណិតពាក្យតទៅនឹងពាក្យថាមេត្តាករុណានេះគឺយើងឃើញថាគឺព្រះស្រឡាញ់យើងបើថាយើងនិយាយជាខ្មែរគឺអស់ពីពោះអស់ពីថ្លើមអស់ពីប្រមាថចេញមកហើយបាទអញ្ចឹងគឺដោយសារតែឃើញនឹងសភាពរបស់យើងគឺបានលើករឿងតទៅទៅនឹងម្ដាយជាមួយនឹងកូនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាមួយមនុស្សគឺព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតខ្លាំងមែនទែនបើខ្មែរយើងមួយទៀតគេថាស្រឡាញ់មកពីអាណិតបានយើងស្រឡាញ់បាទបើយើងអត់ស្រឡាញ់ទេយើងក៏អត់អាណិតដែរបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់អាណិតយើងតើព្រះអង្គហេតុអីបានជាព្រះអង្គអាណិតយើងនៅថ្នាក់នេះបាទដោយសារអីព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាបាតជើងរបស់យើងនេះនៅខ្ចីណាស់យើងអត់ទាន់អាចដើរបានទៅណាវិញឆ្ងាយនោះទេបាទហើយយើងនៅក្មេងយើងនៅខ្ចីព្រះទ្រង់អាចដឹងថាអរិយសត្វតាំងនឹងអាចលៀបបាក់យើងបានព្រះសាយើងនៅក្មេងខ្ចីព្រះអង្គទ្រង់អាណិតដល់យើងមែនទែនព្រះសាសាព្រះអង្គមិនចង់បាត់បង់យើងហើយព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់ឲ្យយើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់អរិយសត្វតាំងនោះទេគឺនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាសេចក្តីស្រឡាញ់ការអាណិតមេត្តាករុណាគឺមានធំជាជាងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សទៅទៀត
2: ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក31ខ20យើងឃើញថាទូបីជារាជរបស់ព្រះបានបះបោជាមួយនឹងទ្រង់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទូបីជាគេបានធ្វើអំពើស្អប់ខ្ពើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថានោះអញនឹងរលឹកដល់វានៅវេលានោះឯងដូច្នេះអញមានចិត្តរំជួលដល់វាហើយនឹងអាណិតមេត្តាដល់វាជាមិនខាននេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទូបីជារាជរបស់ព្រះបានធ្វើអំពើសពខ្ពើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ព្រះទ្រង់នៅតែមានចិត្តក្តួលអាណិតមានចិត្តរំជួលហើយក៏មានមេត្តាករុណាចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ជារៀងរហូត
1: យើងឃើញថាដូចបងបាននិយាយមិញចឹងថាទោះបីព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនមើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងជារៀងរហូតនោះផងដែរយើងឃើញនៅសប្តាហ៍ មុនឬក៏មេរៀននៅមេរៀនមុនគឺមេរៀនទី1ទី2គឺយើងឃើញរឿងរបស់លោកហរ៉ាហូសេដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ទៅកាន់ហរ៉ាហូសេឲ្យហរ៉ាហូសេបានទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់ចំនួន3ដងបាទអញ្ចឹងលើកទី1ប្រពន្ធរបស់គាត់អត់អីលើកទី2ប្រពន្ធរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ដណ្ដាបបន្តិចហើយហើយលើកទី3គឺកាន់តែដណ្ដាបខ្លាំងគេដល់ថ្នាក់គេនឹងរោលក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ទៀតប៉ុន្តែគឺព្រះបានឲ្យលោកហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់មកវិញទាំងដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ប្រព្រឹត្តនៅរឿងដែលមិនគួរសមប្រព្រឹត្តទៅនៅដែលរឿងស្មោះគ្រោកមែនទែនបាទនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះមនុស្សយើងឃើញថាទុបីមនុស្សរំលងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះទ្រប3មនុស្សបានធ្វើការដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមចំពោះព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះក៏ព្រះនៅតែស្រឡាញ់មិនប្រួរប្រែឡើយបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺព្រះអង្គទ្រង់បានចំងាញ់ថានេះនេះគឺជាសេចក្តីអាណិតរបស់អញចំពោះឯងណែនេះគឺជាមេត្តាករុណារបស់អញចំពោះឯងណែទ្រប3ឯងធ្វើខុសយ៉ាងណាក៏ដោយនេះចៃស្រឡាញ់របស់អញអញនៅតែទទួលឯងមកឯអញវិញមកគឺព្រះទ្រង់ចង់មានបន្ទូលយ៉ាងដូចនេះចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់ទេទោះបីខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយពីព្រះដល់ចូលព្រះយូរយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ហ៊ានមកវិញទេប៉ុន្តែចូលចង់ចាំថាក្នុងខនេះហូរ៉ាហូសេទៅយកប្រពន្ធរបស់គាត់បានទាំងនៅប្រពន្ធរបស់គាត់នៅក្នុងលក្ខណៈស្មោះគ្រងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ហូសេនៅតែទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់នៅតែផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដដែលចំពោះប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រះក៏ដូចគ្នាដែរព្រះហ៊ានឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់ហ៊ានផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតដល់យើងទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីខុសចំពោះព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាចំពុក1ខ31ហើយនឹងគម្ពីរអេសាយចំពុក63ខ9យើងឃើញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចតយកថាគឺម៉ូសេបានលើកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះថាវាប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលបីកូនរបស់ខ្លួនហើយបានដើរកាត់ឆ្លងកាត់នៅការវេទនានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក3ខ9យើងឃើញថាព្រះទ្រង់បានរងទុក្ខជាមួយនឹងរាសរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលគេកាត់ទុក្ខផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងកាត់ទុក្ខនៅពេលដែលគេបានធ្វើបាបនៅសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងនៅពេលដែលការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបែរទៅជាអំពើល្អបែរទៅជាកើតនៅផលអាក្រក់មកវិញគឺព្រះទ្រង់ក៏រងទុក្ខជាមួយនឹងយើងហើយដូចរឿងព្រះបដូចមួយដែលគេលើកអំពីមនុស្សដែលយល់សប់ឃើញជំហានដែលកំពុងតែដើរកាត់ខ្សាច់ដែលត្រង់ចំណុចដែលផ្លូវស្រួលគាត់ឃើញពីគូជំហានពីគូដែលដើរដល់ពេលដល់ផ្លូវពិបាកគាត់ឃើញតែជំហានមួយគូគត់គឺដូចនោះគឺព្រះទ្រង់បានបីយើងដូចជាមនុស្ស3កូនដើរកាត់អាគ្រាលំបាកបំផុតដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្លាំងដើម្បីដើរទៅមុខនៅពេលដែលយើងដល់ចំណុចតែរៀងគ្រាន់ស្រួលវិញ
1: បាទអញ្ចឹងបើយើងបាននិយាយតទៅទៅនឹងពាក្យថា3កូនកន្លែងនេះគឺយើងអាចឃើញតទៅទៅនឹងរឿងមួយដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គទ្រង់បានលីឈើឆ្កាងបើយើងអាចនិយាយបានថាឈើឆ្កាងនោះគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់តទៅដែលយើងនិយាយថាអំពើបាបនឹងអញ្ចឹងរលអំពើបាបទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់បានស្ពាយព្រះអង្គទ្រង់បានលីហើយព្រះអង្គទ្រង់បានយកទៅនៅឆេះឆ្កាងដើម្បីឲ្យអំពើបាបទាំងអស់នោះបានខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីរូបយើងទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាព្រះអង្គទ្រង់មិនបោះបង់ចោលយើងទេព្រះអង្គទ្រង់បានបីយើងដូចជាម្ដាយ3កូនអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាម្ដាយ3កូននៅនឹងទ្រូងបើសិនជាមានគេវាយមកមានគេឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងផ្សេងម្ដាយក៏ត្រូវរងទុក្ខជាមួយនឹងកូនដូចគ្នាបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់មួយដែលព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញយើងឲ្យយើងឃើញតកតងនឹងសេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះ
2: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រយើងឃើញឧទាហរណ៍មួយអំពីការរំជើបរំជួលនៃអារម្មណ៍ចិត្តរបស់ម្ដាយនៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនត្រូវគេធ្វើទុក្ខគឺយើងឃើញរឿងតកតងជាមួយនឹងស្ដេចសាឡូមោនដែលនៅពេលដែលទ្រង់បានគ្រងរាជនៅលើសាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានស្ត្រី2នាក់ដែលបានមកជួបជាមួយនឹងទ្រង់ហើយម្នាក់កំពុងតែ3កូននៅពេលដែលគេមកដល់អ្នកដែលមិនបាន3កូនបានទូលទៅដល់ស្ដេចសាឡូមោនថា នេះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកនៅកំពុងតែ3ហើយកូនរបស់គាត់បានស្លាប់នៅពេលយប់គាត់បានលួចយកកូនរបស់ខ្ញុំហើយដាក់កូនរបស់គាត់មកឲ្យខ្ញុំវិញនៅពេលដែលមានការជម្លោះនោះកើតឡើងរវាងម្ដាយទាំងពីរហើយពួកគេមិនអាចដោះស្រាយនៅបញ្ហានោះបានគឺស្ដេចសាឡូមោនបានហៅទាហានឲ្យយកដាវមួយហើយទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលកាត់កូននេះជាពីរហើយចែកឲ្យម្ដាយទាំងពីរនេះឲ្យបានស្មើស្មើគ្នានៅពេលនោះយើងបានឃើញអំពីភាពរំជួលចិត្តរបស់ម្ដាយដែលជាម្ដាយពិតប្រាកដដែលនាងបានទូលទៅដល់ស្ដេចវិញថាឲ្យកូននោះទៅស្ត្រីនោះចុះខ្ញុំមិនត្រូវការទេធ្វើម៉េចឲ្យកូននោះនៅរស់រីឯអ្នកដែលមិនមែនជាម្ដាយក៏បែរជាថាទៅកាត់វាទៅកាត់វាជាពីរទៅនៅត្រង់កន្លែងនេះយើងឃើញសេចក្តីរំជួលចិត្តរបស់ម្ដាយចំពោះកូនហើយព្រះទ្រង់មានភាពរំជួលចិត្តចំពោះយើងដូចគ្នាដែរជាពិសេសនៅពេលដែលកូនរបស់ទ្រង់បែបទៅជាមិនស្ដាប់បង្គាប់នៃព្រះវរបិតារបស់ខ្លួនហើយទៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយបែរទៅជាដើរទៅតាមផ្លូវដែលនាំមកនៅសេចក្តីស្លាប់វិញ
1: តាមរយៈរឿងនេះគឺយើងអាចឃើញតទៅនឹងសេចក្តីមេត្តាករណាហើយនឹងការរំជើបរំជួលអតិតអសូរដល់កូនរបស់ខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងយើងនឹងក៏លើកទៅមើលអំពីសេចក្តីមេត្តាករណាឬក៏ភាពកាន់តែអសូររបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺបានប្រាប់យើងតកតងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះទ័យអាណិតអសូរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់យើងជាច្រើននោះផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏បានឃើញតកតងទៅនឹងដំណើរដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនៅជាមួយនឹងមនុស្ស5000នាក់គឺព្រះអង្គទ្រង់បានមានមនុស្សថាព្រះអង្គមានក្តីអាណិតក្រក្ដួលអាណិតមែនទែនចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះបើពួកគេដូចជាកូនឈាមដែលគ្មានអ្នកគង់វាលបាទនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានមានហើយព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញអារម្មណ៍មួយនេះទៅកាន់មនុស្សទាំងអស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាព្រះអង្គអាណិតពួកគេមែនទែនដោយសារឃើញពួកគេកំពុងតែស្រីឃ្លាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញគេស្រីឃ្លាននៅការស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះអង្គទ្រង់បានអាណិតអសូរដល់ពួកគេមែនទែន
2: ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានជួយដល់តម្រូវការរបស់រាជអ៊ីស្រាអែលផងដែរដូចយើងឃើញនៅក្នុងការអស្ចារ្យនៃមនុស្ស5000នាក់ហើយនឹងនំប៉័ង5ដបត្រី2កន្ទុយអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានភាពមេត្តាករុណាមិនមែនចំពោះតែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងទេគឺទ្រង់ក៏មានភាពមេត្តាករុណាចំពោះរាងកាយរបស់យើងផងដែរយើងឃើញការឧទាហរណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់គឺដូចជាសត្វស្លាបដែលជាមេកំពុងតែការពារកូនរបស់ខ្លួនដូចយើងឃើញមាន់មេមាន់ដែលនៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ជិតមកដល់កូនរបស់ខ្លួនគឺវានឹងរត់ហើយយកស្លាបរបស់វាទៅគ្របបាំងកូនរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារកុំឲ្យកូនរបស់ខ្លួននឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងបញ្ហាហើយកៅធរនេះយើងក៏ឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក32ខ11ផងដែរ
1: នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាញអំពីសេចក្តីក្តុលអាណិតមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាប្រៀបដូចជាមួនឬប្រៀបដូចជាសត្វស្លាបកំពុងតែក្រោងកូនហើយបាំងកូនឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់នោះគឺកូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយឬក៏ត្រាញ់ត្រូវតែស្រឡាញ់នៅម្ដាយឬក៏មេរបស់កូនកូនម្នាក់នឹងវិញបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកូនកូនម្នាក់នឹងនៅតែធ្វើកំហុសខុសឆ្គងដដែលដដែលបើសិនជាយើងបើយើងតតងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់បើយើងស្រឡាញ់ជាគូសង្សារឬក៏ដៃគូរបស់យើងយើងគិតថាការប្រច័ណ្ឌនឹងគឺយើងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃក្រៅពីស្រឡាញ់យើងបាទអញ្ចឹងព្រះទ្រង់មានព្រះទ័យប្រច័ណ្ឌកន្លែងនេះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័ណ្ឌបែបចង់ការពារចង់ការពារដល់កូនដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សដោយសារតែព្រះអង្គទ្រង់ចង់បង្ហាញថាដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់សូមឲ្យយើងមើលឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះកុំឲ្យយើងបែរចាញ់ពីព្រះនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក4ខ24គឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់តកតងទៅនឹងថាព្រះត្បិតព្រះអង្គទ្រង់គឺជាព្រះ នៃសេចក្តីប្រច័ននោះឯងបាទគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រច័នយើងព្រះអង្គទ្រង់អត់ចង់ឲ្យយើងទៅគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះឯណាទៀតនោះឡើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះពិតជាចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅជ្រកក្នុងចំឯងស្លាប់របស់ព្រះដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចនឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាបានផងដែរ
2: ដូច្នេះព្រះទ្រង់មានសេចក្តីក្តួលអាណិតហើយនឹងក្តីមេត្តាករុណាទ្រង់មានភាពអាណិតអាសូរទ្រង់រង់ចាំដើម្បីជួយទ្រង់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ទ្រង់ក៏ជួបវិបត្តិនៅពេលដែលយើងជួបវិបត្តិទ្រង់រងទុក្ខនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងទុក្ខព្រួយទ្រង់ជ្រាបនៅគ្រប់អ្វីៗដែលរៀបទ្រង់កំពុងតែច្រឡំខាត
1: ់យើងឃើញថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចដែលព្រះទ្រង់មានសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសំនួរសួរថាតើយើងទាំងអស់គ្នាអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលប្រុងនឹងស្ដាប់ជាមនុស្សដែលនឹងជួយ comfort ជួយផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើអ្នកដទៃនឹងសប្បាយចិត្តដូចជាព្រះដែលកំពុងធ្វើមួយយើងដែរឬទេ
2: យើងអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះតាមរយៈតែសេចក្តីជំនឿទៅលើព្រះតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះយើងខ្លួនឯងមិនអាចបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងបានឡើយគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែព្រះទ្រង់បានចែកឲ្យយើងដោយសេរីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សបែបនេះបាន
1: ដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះហើយនឹងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺអក្នុងអវ័យដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានគឺព្រះទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយព្រះទ្រង់នឹងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចបង្ហាញតកតងទៅនឹង emotional តកតងទៅនឹងចិត្តគំនិតដែលមានចេញពីចិត្តរបស់យើងពីបេះដូងរបស់យើងអំពីផ្លើមរបស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃបានគឺឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបង្ហាញនៅសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនេះឯង
2: ដូច្នេះហើយការឆ្លើយតបទៅកាន់ព្រះចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺចំណុចសំខាន់នេះគឺម្ដងគឺមានតែការថ្វាយបង្គំសរសើរដល់ព្រះដែលទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ធំធេងឥតមានព្រំដែនមកកាន់យើងទី2គឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់តាមរយៈភាពមេត្តាករុណាហើយនឹងការណិតអសូររបស់យើងទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយនឹងទី3គឺយើងត្រូវតែយល់ខ្លួនឯងថាយើងមិនអាចកែប្រែជីវិតរបស់យើងបានឡើយដោយសារយើងមានអំពើបាបគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះគុណនៃព្រះដ៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ទ្រង់ដែលអាចនឹងកែប្រែជីវិតរបស់យើងបានអ
1: ញ្ចឹងគឺសូមឲ្យពាក្យអធិស្ឋានយើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬក៏ជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានផ្ដល់នៅសេចក្តីស្រឡាញ់បង្កើននៅសេចក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាបានគឺសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានឲ្យចិត្តរបស់យើងគឺពោពេញទៅដោយភាពបរិសុទ្ធសូមឲ្យព្រះទ្រង់បានគង់នៅជាមួយនឹងយើងបាទយើងមកដើម្បីគង់នៅជាមួយនឹងយើងហើយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចក្លាយទៅជារាសដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាននោះផងដែរ
2: យើងទាំងអស់គ្នាមិនសមគួរនឹងទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងបានឡើយក៏ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានផ្ដល់យើងទៅកាន់ទ្រង់ក្នុងនាមទៅជារាសដែលល្អឥតខ្ចោះដែលស្លៀកពាក់នៅសម្ពុតសដែលគ្មានប្រឡាក់ស្នាមអ្វីឡើយទ្រង់បង្ហាញថាយើងគឺត្រូវបានបំពាក់ដោយអត្តចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយយើងក៏អាចរស់នៅតាមរយៈអត្តចរិតនោះដោយល្អឥតខ្ចោះបានពិតមែនផងដែរហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះបិតាជំនួសយើងដោយទ្រង់សំណូមពរឲ្យទ្រង់ដោះលែងនៅអំពើបាបរបស់យើងឲ្យយើងបានល្អឥតខ្ចោះពិតមែនហើយឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាកូនរបស់ទ្រង់តាមរយៈព្រះលោហិតដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រទានដើម្បីជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាង
1: ជាងនៅមេរៀនតប្រានេះគឺយើងបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយគឺដោយសារតែយើងឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានក្តីអាណិតហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាចំពោះយើងរាល់គ្នាទើបធ្វើឲ្យយើងរាល់គ្នាអាចហ៊ានយកសេចក្តីអាណិតមេត្តាករុណារបស់ព្រះទៅបង្ហាញ ទៅកាន់អ្នកដទៃហើយនឹងបញ្ច្រោបអញ្ចាំងអំពីរូបភាពព្រះទៅកាន់មនុស្សជុំវិញដោយសារតែព្រះហ៊ានយកយើងហ៊ានបង្ហាញយើងទៅកាន់ព្រះបិតាថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយយើងក៏អាចបង្ហាញមនុស្សគ្រប់គ្នាថាព្រះអង្គគឺជាព្រះរបស់យើងនោះផងដែរបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលមេរៀនរបស់យើងចង់បង្រៀនយើងឲ្យយើងថានេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាសរុបចិត្តដើម្បីនឹងអធិស្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអពុវតាព្រះតានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះម្ចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គង់ផុតអីព្រះហើយក៏សូមអធិដ្ឋាននៅលើថ្ងៃនេះសូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរឲ្យគង់នៅជាមួយទូបង្គំគ្រប់គ្នាហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាបានស្វែងយល់បន្តទៀតអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គហើយនឹងតាក់ទងទៅនឹងព្រះមន្ទូរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរព្រះហើយក៏សូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
3: មានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរពីក្រុងយេរូសាឡឹមចុះទៅឯក្រុងយេរីកូក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកចោរវាប្លន់គាត់ព្រមទាំងវាយឲ្យត្រូវរបួសរួចចេញបាត់ទៅចោលគាត់ឲ្យដេកឈឺម្នាក់ឯងជួនជាមានសង្ឃមួយអង្គចុះមកតាមផ្លូវនោះកាលបានឃើញគាត់នោះក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅហើយមានពួកលេវីម្នាក់មកដល់កន្លែងនោះដែរកាលបានឃើញហើយក៏វៀងតាមម្ខាងហួសទៅទៀតតែមានសាសសាមារីម្នាក់ដើរដំណើរមកដល់កាលបានឃើញហើយនោះក៏មានចិត្តក្តួលអាណិតដល់គាត់ទើបចូលទៅរុំរបួសឲ្យព្រមទាំងយកប្រេងនិងស្រាចាក់លាបរួចលើកដាក់លើសត្វជាជំនិះរបស់ខ្លួនទៅឯផ្ទះសំណាក់ថែទាំរក្សាគាត់ស្អែកឡើងកាលគាត់រៀបនឹងចាញ់ទៅនោះក៏យកប្រាក់4កាក់ហុចដល់ម្ចាស់ផ្ទះនោះដោយប្រាប់ថាចូលថែរក្សាអ្នកនេះផងបើជួនជាអ្នកចាយលើសពីនេះដល់ខ្ញុំមកវិញខ្ញុំនឹងសងអ្នកនេះគឺជារឿងប្រៀបប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងដើម្បីប្រាប់មនុស្សយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ឋានៈមានឬក្រនិងចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានទុក្ខលំបាកដែរ
4: ត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានស្គាល់ព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយថាទោះបើទ្រង់ជាសត្វថៃក៏ដោយគង់តែទ្រង់បានត្រឡប់ជាក្រដោយព្រោះអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានមានឡើងដោយសារសេចក្តីកម្ររបស់ទ្រង់គំឲ្យប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅផែនដីជាកន្លែងដែលមានកន្លាតនិងជ្រះស៊ីបំផ្លាញហើយចោទំលុះប្លន់នោះឡើយត្រូវប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកសម្រាប់ខ្លួននៅឯឋានសួគ៌វិញដែលជាកន្លែងគ្មានកន្លាតឬជ្រះស៊ីបំផ្លាញឡើយក៏គ្មានចោទំលុះឬប្លន់ផងពីព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកថាត់នៅកន្លែងណានោះចិត្តអ្នកក៏នឹងនៅកន្លែងនោះដែរចូលស្វែងរកនគរនឹងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងនោះនឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងជួបចង់ចិត្តទៅអាសេចក្តីទាំងអស់ដែលនៅខាងលើកុំអោយផ្ចង់ទៅអាសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលនៅផែនដីឡើយនោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើអ្នកចង់បានជាគ្រប់លក្ខចូលអ្នកទៅលក់របស់ទ្រព្យខ្លួនហើយចែកដល់ពួកអ្នកក្រីក្រទៅនោះអ្នកនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯឋានសួគ៌វិញរួចឲ្យមកតាមខ្ញុំចុះឯពួកអ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកស្រុកស្ដំនោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងនិងអន្ទាក់ហើយក្នុងបំណងជាច្រើនដែលផ្ដេសផ្ដាសហើយធ្វើទុកដល់ខ្លួនក៏ពន្លិចមនុស្សទៅក្នុងសេចក្តីហិនវិនាសនិងសេចក្តីអន្តរធានវិញក្រោយបងអស់នេះចូលឲ្យគ្រប់គ្នាមានគំនិតតែមួយព្រមទាំងមានចិត្តអាណិតអាសូរហើយស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូននិងមានចិត្តទន់សណ្ដោសហើយសុភាពនោះចូលបំពេញសេចក្តីអំណររបស់ខ្ញុំដោយអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតមានសេចក្តីស្រឡាញ់តែមួយទាំងរួបរวมចិត្តគ្នាហើយគិតតែផ្លូវមួយដូចគ្នាចុះឥឡូវនេះបងប្អូនអើយខ្ញុំទូលមានដល់អ្នករាល់គ្នាដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងថាចូលនិយាយសេចក្តីដល់ដែលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានសេចក្តីបាក់បែកក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាឡើយត្រូវឲ្យបានរួបរวมគ្នាដោយមានចិត្តមានគំនិតតែមួយវិញចូលបន្ថែមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ថែមទៀតជាចំណងនៃសេចក្តីគ្រប់លក្ខឯសេចក្តីឯទៀតបងប្អូនអើយចូលមានសេចក្តីអំណរចូលឲ្យបានគ្រប់លក្ខចូលឲ្យមានចិត្តក្សេមក្សាន្តចូលឲ្យមានគំនិតដូចគ្នាចូលនោះដោយមេត្រីនឹងគ្នាចុះនោះព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាត្បិតដូចជារូបកាយមួយ
5: មានអវយវៈជាច្រើនតែអវយវៈទាំងនោះទោះមានច្រើនក៏ពិតគង់តែរួមគ្នាមកជារូបតែមួយទេនោះព្រះគ្រីស្ទក៏ដូច្នោះដែរដូច្នេះបើអវយវៈមួយឈឺនោះទាំងអស់នឹងឈឺជាមួយគ្នាបើមួយបានដំកើងឡើងនោះទាំងអស់នឹងបានរីករាយជាមួយដែរបានជាបងប្អូនស្ងួនភ្ងាអើយចូលកាន់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនដោយអត់រង្គើទាំងធ្វើការព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបរិបូរជាដរាបចុះដោយដឹងថាការដែលអ្នករាល់គ្នាខំប្រឹងធ្វើក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនមានអត់ប្រយោជន៍ទេពួកស្ងួនភ្ងាអើយបើព្រះបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាជាខ្លាំងទាំងម្លេះនោះត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែរឯមនុស្សទាំងវងដែលបានជឿគេក៏មានចិត្តមានគំនិតតែមួយគ្មានអ្នកណាប្រកាន់ថាអ្វីៗដែលខ្លួនមានជារបស់ផងខ្លួននោះទេគឺគ្រប់របស់ទាំងប៉ុន្មានជារបស់សម្រាប់ប្រើជាមួយគ្នាទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាព្រមព្រៀងមូលមាត់តែមួយនិងសរសើរដំកើងដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា
6: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងធានបទថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំនឹងលោកយកមកនិយាយគឺអំពី poor diet poor diet នឹងគឺរបបអាហារមិនល្អមិនមែនមានន័យថាយើងក្រអាហារអត់មានអាហារហូបទេគឺមានន័យថារបបអាហារមិនល្អរបបអាហារមិនល្អនឹងគឺជាអ្វីហើយមានដូចជាអីគេខ្លះរបបអាហារដែលមិនល្អគឺជាអាហារដែលមានទៅដោយជាតិស្ករច្រើនហើយនឹងខ្លាញ់ហើយនឹងអាហារដែលមានជាតិសរសៃទាបហើយនឹងភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិស្ករខ្ពស់របបអាហារដែលមិនល្អក៏អាចថា fast food អាហ្នឹងគឺជាអាហារដែលរហ័សខ្ញុំដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំអាហាររហ័ស fast food ដោយសារវាលឿនហើយងាយស្រួលធ្វើអញ្ចឹងអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កើនឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងសុខភាពរបស់ពួកយើងរបបអាហារមិនល្អអាចនាំឲ្យយើងធាត់ពេលខ្លះវាអាចធ្វើឲ្យយើងដេកអត់ស្រួលហើយនឹងបង្កើតទឹកនោមផ្អែមមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃរបបអាហារដែលមិនល្អនោះមានដូចជាអាហារដែលខ្លាញ់ច្រើនដូចជាឆាជាដើមអាហ្នឹងអាហារដែលមិនល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អាហារដែលជាច្រើនគឺដំឡូងបំពងឬក៏មាន់បំពងអាហ្នឹងគេហៅថាអាហារដែលមានរសជាតិខ្លាញ់ច្រើនវាប្រើខ្លាញ់ច្រើនហើយនឹងមួយទៀតគឺអាហារសាច់ហើយនឹង burger ហើយនឹង hot dog ស្រូវសាលីទឹកដោះគោហើយនឹងអាហារដែលភាគច្រើននៅក្នុង KFC ដែលមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដូចមាន់បំពងហើយនឹង french fry អាហ្នឹងឯងនៅក្នុង KFC ហើយក៏ដូចជា coffee ហើយនឹង donut pizza ជាដើមដែលបង្កឲ្យយើងធាត់ហើយនឹងលើសជាតិស្ករខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនញ៉ាំអាហារណាដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងចឹងអត់មានណាគេមកអាចមើលសុខភាពរបស់យើងក្រៅពីយើងខ្លួនឯងទេខ្ញុំដឹងថាយើងញ៉ាំតាមអ្វីដែលយើងឃ្លានប៉ុន្តែមុនយើងញ៉ាំសូមឲ្យយើងគិតថាអាហារណាល្អសម្រាប់សុខភាពយើងអាហារណាអត់ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើតាម New Start របស់អ្នកស្រីអលិនជីវ៉ៃចឹងល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងអាហារដែលមានសុខភាពល្អសម្រាប់យើងនឹងនាំឲ្យយើងមានអាយុវែងហើយនឹងសប្បាយចិត្តតែពេលខ្លះមនុស្សខ្លះគាត់បន្ទោសព្រះថាមិនក៏ព្រះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺនេះឈឺនោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអត់ហាមទេនៅអាហារដែលយើងញ៉ាំអញ្ចឹងព្រះបើកសេរីភាពប៉ុន្តែយើងត្រូវហូបចេះកឹកដល់ពេលឈឺកុំបន្ទោសព្រះអញ្ចឹងយើងមាន

0: ការមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់យូណាសយូណាសចំពុក4ខ2
1: ទ្រង់ជាព្រះដ៏ប្រកបដោយព្រះករុណាគុណក៏មានព្រះទ័យអាណិតអាសូរទ្រង់យឺតនឹងខ្ញាល់ហើយមានសេចក្តីសប្បុរសជាបរិបូរណ៍ផង
0: ថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅកាន់យូណាសថា
1: ចូលទៅឯទីក្រុងនីនីវេហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេហូវ៉ាបានឃើញនូវសេចក្តីអាក្រក់របស់ពួកគេហើយត្រូវឲ្យពួកគេឈប់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាប
0: ប៉ុន្តែយូណាសមិនចង់ទៅទេគាត់បានសម្រេចចិត្តថានឹងរត់គេចចេញពីព្រះភ័ក្រនៃព្រះយេហូវ៉ាគឺគាត់បានប្រទះនឹងនាវាមួយដែលរៀបចំនឹងចេញទៅឯក្រុងតាស៊ីសប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានជ្រាបដឹងគ្រប់ទីកន្លែងដែលយើងទៅទ្រង់ដឹងថាយូណាសមិនស្ដាប់បង្គាប់ដល់ទ្រង់ទ្រង់ធ្វើឲ្យមានខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងបក់មកលើសមុទ្រខ្យល់បក់ដូចជាខ្ជុះនិងរលកធំធំបាក់បោកបោកប៉ះនឹងនាវាពួកនាវិកភ័យជាខ្លាំងហើយនាំគ្នាបានអំពាវនាវដល់ព្រះមិនពិតរបស់ពួកគេគេបានបោះទំនិញទាំងប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនាវាចោលទៅក្នុងសមុទ្រដើម្បីឲ្យនាវាស្រាលឡើងតែយូណាសនៅឯណាលោកបានចុះទៅដេកនៅក្នុងនាវាហើយក៏លក់សុខទៅលោកគេបានឃើញយូណាសកំពុងដេកលក់ក៏ស្រែកសួរថា
2: ម៉េចក៏លោកចេះមកដេកទៅកើតពួកយើងចិត្តនឹងលិចទុកស្លាប់ទៅហើយក្រោកឡើងអំពាវនាវដល់ព្រះនៃឯងក្រែងត្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់យើងបាន
0: រួចមាននាយនាវាម្នាក់គិតថាយូណាសជាអ្នកដែលនាំឲ្យមានព្យុះនេះគេសួរលោកថា
3: តើមកពីលោកមែនទេបានជានាំឲ្យមានការអាក្រក់នេះកើតមកលើយើងដូច្នេះតើលោកជានរណាហើយមកពីណា
1: ខ្ញុំជាសាហេប្រើខ្ញុំគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឋានសួគ៌ដែលទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតសមុទ្រនេះផង
3: តើលោកធ្វើអ្វីបានព្រះរបស់លោកខ្ញាល់យ៉ាងនេះ
1: ខ្ញុំកំពុងតែរត់គេចចេញពីទ្រង់ព្យុះនេះកើតឡើងដោយសារកំហុសខ្ញុំ
0: រំពេចនោះមានរលកដ៏ធំបានបក់បោកនាវាយ៉ាងខ្លាំងដូចជាសំឡេងកូឡា
3: តើត្រូវឲ្យយើងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យសមុទ្របានស្ងប់វិញ
1: ចូលបោះខ្ញុំទៅក្នុងសមុទ្រចោះនោះព្យុះនឹងបានស្ងប
0: ់ប៉ុន្តែនាយនាវាមិនចង់ឲ្យយូណាសស្លាប់ទេគេខំព្យាយាមចោលឲ្យបានត្រឡប់ទៅឯច្រាំងតែនៅមិនអាចច្បិតព្យុះនេះចេះតែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង
3: អូព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំផង
0: ពួកគេក៏ចាប់យូណាសបោះទៅក្នុងសមុទ្រយូណាសនឹងត្រីបាឡែនរំពេចនោះសមុទ្រក៏បានស្ងប់វិញគ្រប់ទាំងអស់ប្រែជាស្ងប់ពេលការទាំងនោះបានកើតឡើងពួកនាយនាវាបានសន្យាថានឹងបម្រើដល់ព្រះរបស់យូណាសតែយូណាសបានលិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ត្រីមួយយ៉ាងធំមកលេបយូណាសទៅយូណាសនៅក្នុងពោះត្រីនោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់កាលយូណាសបានដឹងថាការនោះបានកើតឡើងគាត់ក៏អធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ា
1: ដោយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ទូបង្គំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់បានសង្គ្រោះដល់ជីវិតទូបង្គំនេះជាចម្រៀងអោព្រះគុណរបស់ទូបង្គំ
0: ការដែលយូណាសបន្តការអធិដ្ឋានដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្រីបាឡែនបានហែទៅច្រាំងរួចក៏ខ្ជាក់យូណាសចេញពីពោះព្រះយេហូវ៉ាមានបន្ទូលទៅយូណាសជាលើកទី2ថា
1: ចូលទៅឯនីនីវេជាទីក្រុងធំហើយស្រែកប្រកាសប្រាប់គេពីដំណឹងនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អញ
0: លើកនេះយូណាសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាទៅឯទីក្រុងនីនីវេចំនួន3ថ្ងៃទើបដល់សពយូណាសបានប្រាប់ដល់ពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេថា
3: ជោកែប្រាជិតចោះបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេគឺនៅសល់តែ40ថ្ងៃទៀតទេទីក្រុងនីនីវេនឹងត្រូវបំផ្លាញហើយ
0: ការពួកបណ្ដាជនបានលឺសំឡេងរបស់យូណាសគេបានដឹងថាគាត់កំពុងតែបង្រៀនពីសេចក្តីពិតពួកបណ្ដាជននៅទីក្រុងនីនីវេគេក៏ជឿព្រះអង្គដូច្នេះគេប្រកាសឲ្យមានពេលតមអត់នឹងអធិដ្ឋានគេបានបាយចេញពីការអាក្រក់រួចប្រទានពរដល់ព្រះនៅយូណាសវិញ
4: បាទសូមជម្រាបសួរ សួស្តីថ្ងៃបរិសុទ្ធលោកអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្អូនពូមីងនិងក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាយើងអរគុណព្រះអង្គដែលថ្ងៃនេះយើងបានមកជួបជុំគ្នាទៀតដើម្បីនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលបងអញ្ចឹងមុននឹងយើងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នាសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមយើងព្រះញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះមកមានបន្ទូលទៅកាន់យើងកុំឲ្យជាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំនិងអំណួតរបស់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាព្រះវិតារគុណគរឋានសួគ៌គុណដល់គ្នាសូមអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានពេលវេលាឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានមកសិក្សាព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីកុំឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានធ្វើបាបនឹងទ្រង់ទៀតសូមឲ្យទូង្គមដល់គ្នាបានសម្រេចចិត្តនឹងដើរចេញពីអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចនឹងខិតចិត្តទ្រង់នឹងទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់និងស្គាល់រសជាតិនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងការអត់អន់ទោសដល់ពុទ្ធបុគ្គលរបស់ទ្រង់ដើម្បីទូង្គមដល់គ្នាបានត្រៀមខ្លួនចូលនគរទ្រង់និងនាំអ្នកដតីឲ្យបានចូលនគរទ្រង់ជាមួយទូង្គមដល់គ្នាផងដែរគុណសម្បងគុណទ្រង់សម្រងគង់ជាមួយនឹងគង់នៅក្នុងចិត្តទូង្គមដល់គ្នាទូង្គមដល់គ្នាបានស្វែងយល់អំពីបំណងព្រះតេទ្រង់គុណសម្បងគុណទ្រង់នឹងសូមថ្វាយគ្រប់កិច្ចការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះជាយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទចំណងជើងនៃការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំអាចនិយាយបានថាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរខ្លាចយើងដឹងហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក6ខ33បាននិយាយជាបាទខ្ញុំជឿថាបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងទាំងអស់ដែលជាក្រុមជំនុំលោកតាលោកយាយភិច្រើនស្គាល់ខុសនេះច្បាស់នៅក្នុងចិត្តដែលបាននិយាយថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់តែអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណវិញគឺជាជីវិតដ៏នៅអកលជានិច្ចដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថាឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែតើអំពើបាបមួយណាដែលជាអំពើបាបដែលគួរឲ្យយើងភ័យខ្លាចជាទីបំផុតសូមត្រឡប់ទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ជំពូក12ខ23បាទខ្ញុំសូមអានជូនមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានចេះប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវល្អហើយទៀងត្រង់វិញបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហោរ៉ាសាមយ៉ែតើអ្វីដែលជាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចជាទីបំផុតនៅក្នុងខនេះគាត់បាននិយាយច្បាស់ថាមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះព្រះយេហូវ៉ាគឺជាអ្វីបន្តទៀតយើងអានបន្តយើងដឹងដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអញ្ចឹងអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជាអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយតើនៅកន្លែងនេះហេតុអ្វីបានជាសាមយូអែលនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចចំពោះការអធិដ្ឋានបើយើងមើលទៅខាងលើវិញនៅសម័យនោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានសូមព្រះឲ្យមាននាំស្ដេចបង្កើស្ដេចដល់គេអញ្ចឹងព្រះបានប្រាប់តាមហោរាសាមយូអែលថាព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ពីព្រោះរាជអ៊ីស្រាអែលគេបានស្រឡាញ់ស្ដេចដែលព្រះបានលើកតាំងឲ្យគេគេបានទុកចិត្តដល់សូលជាជាងគេទុកចិត្តដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយូអែលបានប្រាប់ហើយគេទាំងអស់គ្នាក៏បានមកសុំឲ្យសាមយូអែលអង្វរទៅដល់ព្រះអញ្ចឹងសាមយូអែលបានរំលឹកខ្លួនឯងបានប្រាប់ឆ្លើយទៅពួកគេថាអំពើបាបដែលគាត់ខ្លាចគឺអំពើបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានឲ្យរាជអ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងសពថ្ងៃតើយើងបានផ្លេចអធិដ្ឋានសម្រាប់នរណាម្នាក់ទេឬក៏ឃើញគេធ្វើខុសប្រព្រឹត្តបាបមួយជាមួយនឹងព្រះហើយយើងគិតថាអូឈប់អធិដ្ឋានដល់យ៉ាងណាទៀតក៏លែងមានប្រយោជន៍ដែរមនុស្សនឹងគ្មានផ្លូវកែទេប៉ុន្តែតើមនុស្សណាដែលគ្មានផ្លូវកែហួសជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលតែងតែបះបោរជាមួយព្រះតែងតែប្រឆាំងជាមួយព្រះសូមយើងមើលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ32ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គជំពូក32ខ32បាទខ្ញុំសូមអានជូនតែឥឡូវនេះ សូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោតសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំពីបញ្ជីដែលទ្រង់កត់ទុកចេញដែរនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកណាគេបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងជំពូក32គឺជាជំពូកដែលនិយាយអំពីការបះបោររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលរាជអ៊ីស្រាអែលព្រះបាននាំគេចេញពីអេស៊ីបឆ្លងកាត់វាលរហោស្ថានដើរកាត់សមុទ្រក្រហមព្រះបានផ្គត់ផ្គង់គេព្រះបានប្រទានចំណីអាហារនិងសេចក្តីត្រូវការទាំងឡាយដល់គេនាំគេចេញពីទាសភាពរបស់ជនជាតិអេស៊ីបប៉ុន្តែមកដល់ជំពូកទី32នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះខមណាំងនេះគេបែរជាបែរចេញពីការទុកចិត្តដល់ព្រះនៅពេលដែលម៉ូសេឡើងទៅភ្នំស៊ីណាយទៅយកក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការពីព្រះគេគិតថាម៉ូសេប្រហែលជាស្លាប់គេនាំគ្នាឲ្យអេរ៉ុនសង់ធ្វើព្រះរូបគោមាសដើម្បីថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែនៅពេលនោះព្រះទ្រង់ខ្ញាល់ព្រះទ្រង់មិនសពមហាទេប៉ុន្តែម៉ូសេបានទូលអង្វរទៅដល់ព្រះនៅខអំបញ្ញមិញនៅក្នុងខ32ដែលម៉ូសេនិយាយផ្ទាល់ទៅកាន់ព្រះថាឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះអំពើបាបរបស់គេផងពុំនោះសោត

រហូតដល់គេថ្វាយបង្គំរូបគោប៉ុន្តែម៉ូសេនៅទូលបង្គំព្រះថាបើព្រះអង្គមិនអត់អោនទោសឲ្យគេសម្លុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញអំពីបញ្ជីជីវិតម៉ូសេបានទៅឋានតបតជាមួយនឹងព្រះម៉ូសេបានសុំអង្វរម៉ូសេបាននឹកចាំអំពីមនុស្សដែលមានបាបតើយើងទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សដែលមានបាបហោរាសាមីអែលបាននិយាយថាកុំឲ្យគាត់ឈប់អធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះសម្រាប់ការអត់អោនទោសដល់ពួកអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់អធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យគាត់ភ្លេចនឹងស្ទូលអង្វរដល់ព្រះហើយនឹងបង្រៀនគេឲ្យប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះវិញជាញយញយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺមិនថាក្រុមជំនុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលធ្វើខុសរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសារភាពភាច្រើននៅពេលដែលយើងឃើញគេធ្វើអ្វីមួយខុសយើងតែងតែដើរចេញដើរចេញទាំងមិនចង់ជួបមុខទាំងមិនចង់ឮឈ្មោះទាំងមិនចង់ឃើញដានជើងខ្មែរយើងថាបើឃើញដានជើងជោកដានជើងចោលទៀតតើជាទង្វើត្រឹមត្រូវឬទេឬក៏នៅពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើទង្វើអ្វីខុសឆ្គងយើងដាស់តឿនគេហើយយើងមកលន់តួជំនួសគេទៅឲ្យព្រះអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់គេវិញតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចម៉ូសេតើយើងជាគ្រីស្ទានដូចសាមីអែលឬក៏យើងជាគ្រីស្ទានដែលចង់តែធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅរឿងមួយទៀតអំមិញខ្ញុំនិយាយអំពីសាមយ៉ែលខ្ញុំនិយាយអំពីលោកម៉ូសេប៉ុន្តែសូមយើងមើលរឿងមួយទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី2ជំពូក15ខ31នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលជំពូក15ខ31បាននិយាយថាមានម្នាក់ទូដាវីតថាអាហ៊ីថូផែលក៏នៅក្នុងពួកក្បត់នោះជាមួយនឹងអាប់សាឡំដែរនោះដាវីតអធិដ្ឋានទូលថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាផ្ដេសផ្ដាសវិញទៅតើសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់ដាវីតនៅពេលនេះអធិដ្ឋានដើម្បីអ្នកណាបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ែលទី2ជំពូក15គឺនិយាយអំពីអំពើក្បត់របស់បុត្រារបស់ដាវីតម្នាក់ដែលឈ្មោះថាអាប់សាឡំអាប់សាឡំបានបង្កើតគម្រោងក្បត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីរាជការរបស់ដាវីតដើម្បីដណ្ដើមយករាជអំណាចពីឪពុករបស់ខ្លួនអាប់សាឡំថែមទាំងមានគម្រោងសម្លាប់ឪពុករបស់ខ្លួនចេញផងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាវីតឮពីគេប្រាប់ថាអាប់សាឡំបានក្បត់ជាមួយទ្រង់ហើយអាហ៊ីថូផែលនៅក្នុងពួកនោះនោះដាវីតបាននិយាយថាបានអធិដ្ឋានទូលទៅព្រះថាឱព្រះយេហូវ៉ាអើយសូមទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែសេចក្តីទូលមានរបស់អាហ៊ីថូផែលឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាស់វិញទៅតើអាហ៊ីថូផែលជានរណានៅក្នុងជំពូក15សាមយ៉ែលទី2ដដែលខ12បាននិយាយថាហើយកំពុងដែលអាប់សាឡំថ្វាយយ៉ាញ់បូជានោះទ្រង់ក៏ចាត់គេឲ្យទៅហៅអាហ៊ីថូផែលជាអ្នកស្រុកគីឡោដែលជាបូរេបូរហិតរបស់ដាវីតឲ្យមកពីគីឡោជាក្រុងរបស់ខ្លួនដែរការក្បត់នេះក៏បានកើតកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតមានប្រជាជនចុះចូលខាងអាប់សាឡំរឹតតែច្រើនឡើងអញ្ចឹងពាក្យនេះដែលថាបូរោហិតរបស់ដាវីតប្រហែលជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំក៏ចង់វាក់ដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា counselor យើងដឹង counselor គឺជាបុគ្គលដែលផ្ដល់យោបល់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបញ្ហាគ្រួសារខ្ញុំទៅរកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងពាក្យថា counselor គឺជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចឹងអាហ៊ីថូផែលនេះជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលគំរងក្បត់ជាមួយកូនរបស់ដាវីតដើម្បីរំលំរាជរបស់ដាវីតដាវីតបានអធិដ្ឋានទៅដល់ព្រះយេហូវ៉ាថាប្រអងឲ្យសូមឲ្យសេចក្តីទូលមានរបស់អាហ៊ីថូផែលដែលធ្លាប់តែជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដល់ខ្លួនសូមឲ្យសេចក្តីទូមានរបស់គាត់នោះคล้ายជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាសវិញទៅហេតុអីបានជាសេចក្តីទូមានផ្ដេសផ្ដាសពីព្រោះដាវីតអធិដ្ឋានសូមកុំឲ្យកុឲ្យ

របស់គាត់កុំឲ្យអាប់សឡំទទួលការទូន្មានផ្ដេសផ្ដាសរបស់អាហីទុផែលសូមឲ្យអាហីទុផែលនិយាយទៅកូនគាត់ស្ដាប់ថាជារឿងផ្ដេសផ្ដាសមិនព្រមធ្វើតាមពីព្រោះគម្រោងការក្បត់ដាវីតអត់ខ្លាចអីទេប៉ុន្តែដាវីតខ្លាចនឹងបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួនដាវីតខ្លាចអាប់សឡំប្រព្រឹត្តបាបយើងឃើញហើយណានៅពេលដែលកូនរបស់ខ្លួនកំពុងតែព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដាវីតជាឪពុកនៅតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះបង្វែរការប្រឹក្សាយោបល់នៃការក្បត់នៃការបំផ្លាញនោះចេញពីកូនរបស់គាត់អត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ត្បិតយើងដឹងហើយឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់បើសិនជាខ្ញុំជាស្ដេចយើងដឹងហើយដាវីតជាណាដាវីតប្រើគ្រាប់ថ្មមួយគ្រាប់តូចសម្លាប់យក្សកូលីយ៉ាហើយកូនរបស់ដាវីតយើងគិតថាដាវីតមិនអាចកម្ចាត់បានឬប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងរបស់ដាវីតដែលមកពីព្រះបានធ្វើឲ្យដាវីតជាដើរចេញមិនតបតជាមួយនឹងកូនហើយបានអធិដ្ឋានសូមទូលរង្វាន់ដល់ព្រះដើម្បីរក្សាកូនរបស់គាត់ណាបើយើងមើលទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនោះនៅពេលដែលដាវីតបានគេចពីអាប់សាឡំនោះមានគេមកទូលគាត់ថាគេមានដំណឹងមកបានរត់មកប្រាប់ដាវីតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេយកដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយាទី2ជំពូក18ខ្ញុំអានជូនពីខ19ទៅនៅគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាស់កូនសាដុកមានវាចាថាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនាំដំណឹងរត់ទៅទូលស្ដេចពីដំណើរដែលព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងខ្មាំងសត្រូវទ្រង់ហើយតែយូអាប់ឆ្លើយថាថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំដំណឹងទៅទេចាំដល់ថ្ងៃក្រោយវិញតែថ្ងៃនេះឯងមិនត្រូវនាំយកដំណឹងទៅឡើយពីព្រោះព្រះរាជបុត្រានៃស្ដេចសុគតហើយរួចមកយូអាប់ប្រាប់ទៅគូស៊ីថាជួយឯងទៅទូលស្ដេចពីការដែលឯងបានឃើញចុះគូស៊ីក៏ក្រាបសំពះយូអាប់ហើយរត់ទៅនោះអាហ៊ីម៉ាស់ជាកូនសាដុកគាត់សូមយូអាប់ម្ដងទៀតថាទោះបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមឲ្យខ្ញុំរត់ទៅតាមគូស៊ីផងយូអាប់តបថាកូនអើយឯងចង់រត់ទៅធ្វើអីដំណឹងយ៉ាងនេះមិនមែនជាគុណដល់ឯងទេតែគាត់ថាទោះបើយ៉ាងណាក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងរត់ទៅដែរដូច្នេះយូអាប់ក៏បណ្ដោយថាចូលរត់ទៅចុះអាហ៊ីម៉ាស់ក៏រត់ទៅតាមផ្លូវវាដល់មុនគូស៊ីអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះបាននាំដំណឹងយើងឮហើយមិញកូនរបស់ដាវីតអាប់សាឡំស្លាប់គេថាម៉េចយូនាំដំណឹងពីខ្មាំងសត្រូវរបស់ដាវីតដែលត្រូវបំផ្លាញទៅប្រាប់ដាវីតណាអញ្ចឹងគេគិតថាកូនរបស់ដាវីតគឺជាសត្រូវរបស់ដាវីតប៉ុន្តែចូលយើងក៏លេចមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបពួកគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចខ24ឯដាវីតទ្រង់គង់នៅត្រង់រវាងទ្វារទាំងពីរអ្នកចាំយាមក៏ឡើងទៅលើខ្លោងទ្វារកំផែងរួចងើបភ្នែកឡើងទៅមើលឃើញមនុស្សម្នាក់កំពុងតែរត់មកអ្នកចាំយាមក៏ស្រែកទូលស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាបើវាមកតែឯងនោះគឺវានាំដំណឹងមកហើយអ្នកនោះមកកាន់តែជិតដល់រួចអ្នកចាំយាមឃើញម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់មកក៏ស្រែកប្រាប់ទៅអ្នកឆ្មាំទ្វារថាមើលនោះមានម្នាក់ទៀតរត់មកដែរស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលថានោះក៏នាំដំណឹងមកដែរអ្នកចាំយាមទូលថាទូលបង្គំស្មានថាអ្នកដែលរត់មកមុននោះមានភៀបរត់ដូចជាអាហីម៉ាស់កូនសាដុកស្ដេចមានបន្ទូលតបថាអ្នកនោះជាមនុស្សល្អក៏នាំដំណឹងល្អមកអញ្ចឹងគេនាំដំណឹងមកប្រាប់ដល់ដាវីតអញ្ចឹងគឺយើងមើលនៅពេលដែលដាវីតជួបគេតើដាវីតនិយាយថាម៉េចគ្រានោះអាហ៊ីម៉ាស់ស្រែកទូលមកស្ដេចថាមានសុខហើយរួចគាត់ក្រាបផ្កាប់មុខដល់ដីនៅចំពោះស្ដេចទូលថាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃព្រះករុណាដោយទ្រង់បានប្រគល់ពួកអ្នកដែលលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេអាហ៊ីម៉ាស់ទូលថា
កាលយូអាបបានចាត់ទូបង្គំជាអ្នកបម្រើនៃព្រះករុណាមកនោះទូបង្គំឃើញថាមានជ្រួលជ្រើមជាខ្លាំងតែមិនដឹងជាមានហេតុអ្វីទេដូច្នេះស្ដេចថាចូលឯងបែរទៅឈរខាងនោះសិនគាត់ក៏បែរទៅឈរស្ងៀមនៅទីនោះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងខនេះនៅក្នុងខ29គេបាននាំដំណឹងមកប្រាប់ដាវីតថាសត្រូវរបស់ទ្រង់បានបំផ្លាញហើយប៉ុន្តែចូលយើងក្រឡេកមើលពាក្យមួយនេះស្ដេចមានបន្ទូលសួរថាតើអាប់សាឡំជាកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេបើសិនជាខ្ញុំឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកនាំដំណឹងនេះហើយយើងដឹងថាដាវីតកំពុងតែរត់ពួនអំពីកូនដែលចង់តែដណ្ដើមរាជចង់សម្លាប់ឪពុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនាំដំណឹងមកប្រាប់ថាកូននោះបានស្លាប់ហើយប៉ុន្តែបែរជាសំណួរដំបូងឪពុកមិនបានសួរថាកូននោះស្លាប់ហើយនៅប៉ុន្តែគាត់សួរថាតើកូនយើងអាប់សាឡំសុខសប្បាយឬទេបើយើងជាដាវីតសំណួរដែលយើងនឹងសួរអ្នកនាំដំណឹងនោះជាសំណួរបែបណាខ្ញុំជឿថាក្នុងរយៈពេលដែលដាវីតរត់គេចពីកូនគាត់គាត់នៅតែអធិដ្ឋានបន្តសូមឲ្យកូនគាត់បានដើរចេញពីអំពើបាបអញ្ចឹងពេលនេះមិញដាវីតថាឲ្យម្នាក់នោះទៅឈរនៅម្ខាងនោះយើងមើលនៅខ31ទៀតលំដាប់នោះគូស៊ីក៏មកដល់ទូថាទូបង្គំមានដំណឹងមកថ្វាយព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូបង្គំត្បិតនៅថ្ងៃនេះព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកនឹងពួកក្បត់ដែលបានលើកដៃទាស់នឹងព្រះករុណាហើយស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាអញ្ចឹងលើកទី2អ្នកទី1ស្ដេចសួរហើយស្ដេចអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេឲ្យគេទៅមកជាភៀងអ្នកទី2បានមកដល់ស្ដេចសួរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរសូមយើងកលេចមើលទាំងអស់គ្នាស្ដេចមានខ32ជំពូក18សាមយាទី2ស្ដេចទ្រង់មានបន្ទូលសួរគូស៊ីថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេមិនដឹងជាពីរដងម្នាក់ជាពីរនាក់ដាវីតមិនសួរថាវាស្លាប់ឬនៅវាដែលចង់សម្លាប់យើងស្លាប់ឬនៅប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបាននាំដំណឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានសងសឹកដល់ពួកដែលក្បត់ដែលលើកដៃទាស់នឹងទ្រង់ហើយប៉ុន្តែដាវីតនៅតែសួរសំណួរដដែលថាតើអាប់សាឡំកូនប្រុសយើងសុខសប្បាយឬទេគូស៊ីទូលឆ្លើយថាសូមឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំនិងអស់អ្នកដែលលើកគ្នាក្បត់ចំពោះទ្រង់បានដូចជាបុត្រាទ្រង់ចុះអញ្ចឹងអ្នកនាំដំណឹងនេះបានប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាអាប់សាឡំអត់មានសេចក្តីសុខទេអាប់សាឡំបានស្លាប់ហើយនៅពេលដែលដាវីតឮដំណឹងបែបនោះតើដាវីតត្រេកអរដែលបានត្រឡប់ទៅវាំងវិញគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ខ្លួនឯងវិញឬយ៉ាងណាសូមមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ33លុះស្ដេចទ្រង់មានសេចក្តីរំជួលក្នុងព្រះទ័យជាខ្លាំងក៏យាងឡើងទៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើខ្លោងទ្វារហើយទ្រង់ព្រះកន្សែងកំពុងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាអោអាប់សាឡំកូនអញអើយអោអាប់សាឡំកូនអញអើយសួរឲ្យអញស្លាប់ជំនួសឯងអោអាប់សាឡំកូនអញអើយកូនអញអើយតើការទៅឋានការយំការសោកស្ដាយរបស់ដាវីតស្រដៀងនឹងការទូលអង្វររបស់ម៉ូសេដល់ព្រះដែរឬទេបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនទូលដល់គេសូមលុបឈ្មោះទូលបង្គំចេញពីបញ្ជីជីវិតដាវីតបានអធិដ្ឋានឲ្យអាប់សាឡំរហូតនៅពេលដែលអាប់សាឡំស្លាប់ដាវីតបានយំសោកស្ដាយដាវីតថាកូនអើយការនោះគួរតែកើតឡើងលើឪពុកគួរតែឲ្យឪពុកស្លាប់យើងឃើញហើយអ្នកបម្រើរបស់ដាវីតទាំងអស់ស្មោះត្រង់ជាមួយដាវីតនាំដំណឹងគិតថាជាដំណឹងល្អដល់ដាវីតប៉ុន្តែដាវីតសោកស្ដាយដោយបាត់បង់កូនដែលដណ្ដើមអំណាចពីខ្លួនដែលដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កតើប៉ុន្មានដងតើយើងសោកស្ដាយប៉ុន្មានដងនៅពេលដែលយើងឃើញបងប្អូនយើងណាម្នាក់ដើរចេញពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះតើយើងយំប៉ុន្មានដងយើងសោកស្ដាយលំដាប់ណានៅពេលដែលយើងឃើញក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដើរចេញពីព្រះវិហារតើយើងភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាចំពោះការភ្លេចអធិដ្ឋានដល់ពួកគាត់ម្នាក់ឲ្យនៅជាប់នឹងព្រះនេះគឺជាអំពើបាបដែលសាមយូអែលភ័យខ្លាចចំពោះខ្លួនឯងអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលនឹងដឹកនាំគេឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតយើងអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃ
តើយើងអធិដ្ឋានសូមអីខ្លះព្រះអង្គឲ្យសូមសេចក្តីសុខដល់ក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំសូមចំណីអាហារសូមទ្រព្យសម្បត្តិសូមកុំឲ្យជំងឺកូវីដសូមកុំឲ្យជំងឺចម្រាយប៉ះពាល់ដល់ទូលបង្គំនិងក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំតែប៉ុន្មានដងដែលយើងបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃដូចជាសាមយ៉ែលបានអធិដ្ឋានដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានដល់កូនដែលក្បត់ខ្លួននេះគឺជាអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចនេះគឺជាអំពើបាបដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែខ្លាចគឺជាអំពើបាបដែលភ្លេចនឹងទូលថ្វាយពីបញ្ហារបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទៅដល់ព្រះតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក26ខ36ដល់46ខ្ញុំសូមអាននោះព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សក៏ទៅដល់កន្លែងហៅថាច្បារកេតសាម៉ានីហើយទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាចូលអង្គុយនៅទីនេះសិនចាំខ្ញុំនឹងទៅអធិដ្ឋាននៅឯនោះរួចទ្រង់យកពេត្រុសនិងកូនយេសេបេដេទាំងពីរនាក់ទៅជាមួយផងទ្រង់ចាប់តាំងមានព្រះហឫទ័យព្រួយហើយតបប្រមល់ជាខ្លាំងក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចិត្តខ្ញុំព្រួយពន់ពេកស្ទើរតែនឹងស្លាប់ចូលនៅទីនេះចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំសិនបាទមុននឹងយើងអានតទៅទៀតយើងដឹងនៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសនិងបងប្អូនពីរនាក់ទៀតទៅឯសួនច្បារកេសារណាយើងដឹងថាតើពេត្រុសគឺជានរណាពេត្រុសគឺជាបុគ្គលដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់គាត់ថាមុនមាន់រងាវ3ដងអ្នកនឹងប្រកែកមុនមាន់រងាវអ្នកនឹងប្រកែក3ដងថាអ្នកមិនស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវនាំពេត្រុសទៅឯសួនច្បារកេសារណាមនីជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំជឿថាព្រះយេស៊ូវចង់អធិដ្ឋានឲ្យពួកគេព្រះយេស៊ូវចង់បងរៀនគេដូចជាសាមយូអែលនិយាយថាខ្ញុំអធិដ្ឋានកុំឲ្យខ្ញុំភ្លេចនឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានិងបងរៀនគ្នាអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងផ្លូវត្រូវអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំពេត្រុសទៅដើម្បីបងរៀនឲ្យពេត្រុសអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យបងរៀនឲ្យពេត្រុសដឹងនៅអ្វីដែលជាទង្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ថាព្រះអង្គទ្រង់ព្រួយពន់ពេកព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពន់ពេកពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភអំពីណាណាបើយើងអានតទៀតពិតប្រាកដណាព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាព្រះអង្គត្រូវសុគតហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺព្រះអង្គទ្រង់បារម្ភចំពោះសាវករបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបារម្ភខ្លាចពួកគេបាត់បង់សេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលព្រះអង្គសុគតអញ្ចឹងសូមយើងមើលតទៀតខ39កាលទ្រង់បានយាងទៅមុខបន្តិចទៀតនោះទ្រង់ទម្លាក់អង្គកាប់ព្រះភ័ក្រចុះអធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាបានសូមឲ្យពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅប៉ុន្តែសូមកុំតាមចិត្តទូលបង្គំឡើយសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញនោះទ្រង់យាងមកដល់ពួកសិស្សឃើញគេដេកលក់ក៏មានបន្ទូលទៅពេត្រុសថាដូច្នេះតើអ្នករាល់គ្នាចាំយាមជាមួយនឹងខ្ញុំតែមួយម៉ោងមិនបានទេឬអីអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានគឺជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាំយាមអញ្ចឹងយើងដឹងសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងមនុស្សជាច្រើនមិនបានចាំយាមយើងភ័យខ្លាចដោយសារជំងឺកូវីដយើងភ័យខ្លាចអញ្ចឹងយើងមិនបានថ្វាយបង្គំជុំគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជានៅផ្ទះភ្លេចទាំងអធិដ្ឋានភ្លេចទាំងអានកាពីភ្លេចទាំងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធឬអត់អាចទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គទៅឲ្យគេរៀនចាំយាមជាមួយព្រះអង្គតែគេមិនបានចាំយាមព្រះអង្គទ្រង់សួរគេអញ្ចឹងតើយើងបានធ្វើការទាំងអស់នេះណាតើយើងបាននាំអ្នកដទៃរៀនឲ្យចាំយាមរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះអធិដ្ឋាននាំគេឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយយើងទៅឲ្យគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការអធិដ្ឋានជាមួយព្រះហើយនេះយើងមើលទៅទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះណាចូលចាំយាមហើយអធិដ្ឋានចុះដើម្បីមិនឲ្យកើតសេចក្តីល្បួងនាំចិត្តឡើយឯវិញ្ញាណក៏ប្រុងជាស្រេចតែសាច់ឈាមខ្សោយទេយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងមិនចាំយាមហើយអធិដ្ឋាននៅពេលដែលមានសេចក្តីល្បួងចិត្តរបស់យើងខ្សោយយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួង
យើងដឹងហើយព្រះគម្ពីរបានទាយពីបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវថាជំងឺសន្តិរោគនិងបញ្ហាទាំងឡាយកើតឡើងប៉ុន្តែបើយើងមិនចាំយាមបើយើងមិនអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមិនរៀនទម្លាប់អធិដ្ឋាននោះនៅពេលបញ្ហាទាំងអស់នេះមកធ្វើឲ្យយើងភ័យខ្លាចមានបងប្អូនគ្រីស្ទានមួយចំនួនមិនហ៊ានទាំងទទួលគ្រូពង្រៀនឬបងប្អូនរួមជំនឿឲ្យចូលផ្ទះទេពីព្រោះពួកគាត់ខ្លាចខ្លាចឆ្លងជំងឺខ្លាចដោយសារបញ្ហាទាំងនេះអញ្ចឹងព្រះប្រាប់ថាចូលអធិដ្ឋានហើយចាំយាមបើយើងឃើញសញ្ញាទាំងអស់នេះដែលព្រះប្រាប់ហើយបើយើងអត់អធិដ្ឋានយើងអត់ចាំយាមនោះសាច់ឈាមរបស់យើងនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលំបាកអញ្ចឹងការអធិដ្ឋានជារឿងសំខាន់នៅក្នុងនេះទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាកាលទ្រង់បានយាងទៅម្ដងទៀតនោះក៏អធិដ្ឋានថាឱព្រះវរបិតានៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាពេលនេះកន្លងហួសពីទូលបង្គំទៅពុំបានលើកតែទូលបង្គំទទួលនោះសូមតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ចុះអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះអង្គភ័យខ្លាចចំពោះការសុគន្ធដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទៅអធិដ្ឋានម្ដងហើយមកជួបសាវកហើយព្រះអង្គទៅម្ដងទៀតថាសូមឲ្យទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់វិញមិនមែនម្ដងមិនមែនពីរដងសូម្បីតែព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអធិដ្ឋានច្រើនដងតើយើងអធិដ្ឋានប៉ុន្មានដងសម្រាប់ឲ្យយើងឈ្នះអំពើបាបសម្រាប់បងប្អូនជាងដែលជាក្រុមជំនុំឲ្យគាត់ឈ្នះអំពើបាបការទ្រង់យាងមកវិញនោះក៏ឃើញពួកសិស្សដេកលក់ទៀតត្បិតភ្នែកគេធ្ងន់ជ្រប់រួចទ្រង់យាងមកយាងចោលគេទៅម្ដងទៀតនឹងអធិដ្ឋានជាគម្រប3ដងដោយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីដដែលនោះទ្រង់យាងមកហើយពួកសិស្សមានបន្ទូលថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាដេកលក់ហើយសម្រាកកម្លាំងទៀតឬមើលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយកូនមនុស្សត្រូវបញ្ជូនទៅក្នុងគុណដាប់ដៃនៃមនុស្សមានបាបចូលក្រោកឡើងយាងទៅណោះអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំចិត្តមកដល់ហើយព្រះយេស៊ូវបាននាំគេទៅធ្វើអីព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានប្រមាណដង3ដងប៉ុន្តែពួកសាវកគេធ្វើអីគេដេកទាំង3ដងព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាតើអ្នកសម្រាកដល់ណាទៀតណាពេលកំណត់ចិត្តដល់ហើយខ្ញុំតើយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមិនបានមកថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារនៅផ្ទះយើងធ្វើអីតើយើងសម្រាកដូចជាពួកសាវកឬក៏យើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវត្បិតពេលកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយបទទំនាយនៃការយាងមកវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាចិត្តមកដល់ហើយតើយើងនៅផ្ទះធ្វើតាមតែអំពើចិត្តរបស់ខ្លួនយើងឬយើងអធិដ្ឋានដូចជាព្រះយេស៊ូវបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យអធិដ្ឋានហើយចាំយាមដូចជាព្រះយេស៊ូវបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34ព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក23ខ34ខ្ញុំសូមអានជូនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាឱព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងជាគេធ្វើអ្វីទេគេក៏នាំគ្នាធ្វើឆ្នោតចាប់ព្រះពស់ទ្រង់ចែកគ្នាព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានសម្រាប់សាវករបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះអង្គរហូតនៅពេលនេះគឺព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានចុងក្រោយនៅលើឈើឆ្កាងមុនដែលព្រះអង្គសគត់តើព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានរបៀបណាអោព្រះវរបិតាអើយសូមអត់ទោសដល់អ្នកទាំងនេះផងត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីទេតើព្រះយេស៊ូវបាត់បង់សតិដោយសារគេវាយដំព្រះអង្គច្រើនពេកធ្វើឲ្យព្រះអង្គវង្វេងបែរជាអធិដ្ឋានសម្រាប់ដល់អ្នកដែលសម្លាប់ព្រះអង្គទៅវិញឬយ៉ាងណាតើម៉ូសេឆ្កួតឬដែលម៉ូសេអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យដកឈ្មោះគាត់ចេញពីបញ្ជីជីវិតបើព្រះអង្គមិនអត់ឱនដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលបះបោទៅថ្វាយបង្គំព្រះដែលជារូបសម្លាក់នោះទៅវិញតើសាមយូអែលឆ្កួតឬទេដែលសាមយូអែលអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សរាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែលមិនថ្វាយបង្គំព្រះទៅថ្វាយបង្គំស្ដេចសូលដែលស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់អ្វីៗដែលព្រះបានផ្ដល់ឲ្យជាងព្រះតើដាវីតឆ្កួតឬទេដែលដាវីតអធិដ្ឋានហើយសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់កូនដែលព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចដណ្ដើមបល្ល័ង្កពីខ្លួន
តើព្រះយេស៊ូវវង្វេងឬទេនៅពេលដែលព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយដែលកំពុងតែសម្លាប់ទ្រង់ហើយឲ្យព្រះវរបិតាអត់អន់ទោសគេត្បិតគេមិនដឹងថាគេធ្វើអ្វីនោះទេតើយើងបានវង្វេងសតិដូចជាព្រះយេស៊ូវដូចជាដាវីតដូចជាសាមយ៉ែដូចជាម៉ូសេឬនៅអំពើបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺអំពើបាបដែលភ្លេចអធិដ្ឋានទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែវង្វេងទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែធ្វើទុក្ខបៀតបៀនទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងតែស្អប់យើងហើយយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44យើងទាំងអស់គ្នាដឹងថានៅខនេះព្រះយេស៊ូវនិយាយអំពីអ្វីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ44ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាត្រូវស្រឡាញ់ពួកខ្មាំងសត្រូវត្រូវឲ្យពរដល់អ្នកណាដែលប្រតិចផ្ដាសាត្រូវប្រព្រឹត្តល្អនឹងអ្នកណាដែលស្អប់អ្នករាល់គ្នាហើយត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកណាដែលធ្វើទុក្ខបៀតបៀនដល់អ្នករាល់គ្នាដែរព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ច្បាស់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងគ្រីស្ទានគឺជាអ្នកដែលគួរតែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយបើយើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើទុកបៀតបៀនដល់យើងមិនអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលកំពុងតែបាត់បង់នោះយើងមិនមែនជាកូនព្រះទេហើយបើយើងមិនមែនជាកូនព្រះគឺយើងធ្វើបាបបាបដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតគឺបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺបាបដែលឈប់អធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលធ្វើខុសជាមួយនឹងយើងព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយ៉ាងច្បាស់ឲ្យយើងអធិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលបៀតបៀនយើងពីព្រោះព្រះឲ្យយើងស្រឡាញ់ខ្មាំងសត្រូវខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងគឺជានរណាសាតាំងសាតាំងនាំឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តបាបប៉ុន្តែសួរថាមនុស្សទាំងអស់នោះគេជាខ្មាំងសត្រូវយើងមែនអត់ដោយសារអំពើបាបរបស់គេប៉ុន្តែបើយើងមិនអធិដ្ឋាននោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះមិនអាចធ្វើការបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានព្រះធ្វើការអស្ចារ្យខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងនឹងក្លាយជាមិត្តរបស់យើងបាទសូមយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ14ពួកអ្នកទាំងនោះមានចិត្តព្រមព្រៀងគ្នាដោយព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកស្រីស្រីព្រមទាំងម៉ារាជាមាតាព្រះយេស៊ូវនិងបងប្អូនទ្រង់ពួកអ្នកទាំងនោះសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងការអធិដ្ឋានតើពួកគេអធិដ្ឋានធ្វើអីយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក2ខ1ដល់ខ4កាលបុណ្យថ្ងៃទី50បានមកដល់នោះគេមានចិត្តព្រមព្រៀងប្រជុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកន្លែងតែមួយស្រាប់តែមានលឺសូរពីលើមេឃដូចជាខ្យល់បក់គំហុកយ៉ាងខ្លាំងមកពេញក្នុងផ្ទះដែលគេអង្គុយនៅក៏មានអណ្ដាតដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលបែកចេញពីគ្នាលេចមកឲ្យគេឃើញហើយមកសន្ធិដ្ឋលើគេគ្រប់គ្នារួចគេបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាក៏តាំងនិយាយភាសាផ្សេងៗតាមដែលព្រះវិញ្ញាណប្រទានឲ្យការចារនៃការទៅឋានអធិដ្ឋានយើងដឹងហើយពីមុនព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីដំណឹងល្អនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះមានតែសម្រាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទេប៉ុន្តែសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលនេះបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគង់ជាមួយពួកគេអធិដ្ឋានសម្រាប់សាសន៍ដទៃដែលស្អប់អ៊ីស្រាអែលអញ្ចឹងព្រះបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យពួកគេបាននិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលនោះតើមានអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានគង់ជាមួយពួកគេការស្អប់ខ្ពើមដល់សាសន៍ដទៃការរើសអើងពួកសាសន៍បានត្រូវបញ្ឈប់ពួកគេអាចនិយាយភាសាផ្សេងផ្សេងបានហើយយើងមើលតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងព្រះពេលនោះនៅក្នុងគម្ពីរដដែលកិច្ចការជំពូក4ខ4ប៉ុន្តែឯពួកអ្នកដែលឮព្រះបន្ទូលនោះមានគ្នាជាច្រើនបានជឿហើយពួកដែលជឿក៏បានកើនឡើងជាប្រុសប្រហែលជា 5,000 នាក់អញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះមនុស្សដែលជឿទៅកើនឡើងទៅដល់ 5,000 នាក់នេះរួមបញ្ចូលទាំងសាសក្រិកសាសរ៉ូមនិងសាសផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញពួករាជរបស់ព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងគេបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការអាចារ្យដើម្បីសង្គ្រោះដែលពួកគេតែងតែហៅជាខ្មាំងសត្រូវរបស់គេយើងចាំសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវ
នៅពេលដែលគេនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវពេត្រុសមានដាវជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចពីព្រោះពេត្រុសគិតថាព្រះយេស៊ូវនឹងក្លាយជាស្ដេចអ៊ីស្រាអែលនឹងនាំយកអំណាចពីការគ្រប់គ្រងរបស់រ៉ូមមកវិញគេមិនមែនដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយសង្ឃឹមថាព្រះនឹងសង្គ្រោះរ៉ូមសង្គ្រោះសាសន៍ដទៃទេប៉ុន្តែសាវកព្រះយេស៊ូវភាកច្រើនដើរតាមព្រះយេស៊ូវសង្ឃឹមថាព្រះយេស៊ូវនឹងយកអំណាចគ្រប់គ្រងពីរ៉ូមមកឲ្យអ៊ីស្រាអែលវិញទាល់តែព្រះយេស៊ូវសគត់ព្រះយេស៊ូវឡើងទៅឋានសួគ៌វិញបានគេយល់ហើយគេអធិដ្ឋានសម្រាប់ការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតសម្រាប់ការផ្សាយដំណឹងដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់គេនៅពេលនោះយើងឃើញហើយយើងអាចនិយាយថាខ្មាំងសត្រូវទាំង 5,000 នាក់ដែលធ្លាប់តែស្អប់ពួកគេឥឡូវនេះគេបានចូលរួមជាបងប្អូនជាមួយពួកគេគេជឿព្រះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលនៅពេលនេះពេលយើងអធិដ្ឋានព្រះវិញ្ញាណបូសុតធ្វើការអស្ចារ្យបំផ្លាស់បំប្រែខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងឲ្យក្លាយជាមិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែអំពើបាបដែលយើងមានធ្ងន់បំផុតសពថ្ងៃគឺការមិនព្រមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលយើងស្អប់សម្រាប់អ្នកដែលស្អប់យើងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអាក្រក់មកលើយើងយើងអធិដ្ឋានសម្រាប់តែបងប្អូនយើងសម្រាប់អ្នកដែលស្រឡាញ់យើងអ្នកដែលយើងគិតថាល្អឲ្យព្រះប្រទានពរដល់គេតែយើងគិតថាព្រះអាចធុញនឹងការអធិដ្ឋានដដែលបែបហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដល់រឿងមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីនជា missionary ជាបេសកជនបម្រើព្រះនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់បានទៅធ្វើបេសកជននៅលើភ្នំបតដាច់សយាលមួយហើយអ្នកភូមិនោះគេអត់ជឿព្រះទេហើយរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះនៅក្នុងព្រះវិហារមានបុគ្គលម្នាក់ដែលស្អប់ព្រះខ្លាំងមែនទែនលោតទម្លាក់ទៅក្នុងបង្គន់ចេញពីបង្គន់មកវិញប្រឡាក់ដោយលាមកពេញខ្លួនចូលមកក្នុងចំណោមក្រុមជំនុំថ្វាយបង្គំនៅព្រះវិហារប៉ុន្តែក្រុមជំនុំនៅទីនោះបេសកជននៅទីនោះមិនបោះបង់ជំនឿអធិដ្ឋានហើយថ្វាយបង្គំព្រះបន្តទៀតរៀងរាល់សប្តាហ៍ខ្ញុំអត់ចាំថាអស់រយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ទេបុគ្គលម្នាក់នោះរាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធរាល់ថ្ងៃសៅរ៍លោតទៅក្នុងបង្គន់មកលោឡាមកបំផ្លាញបរិយាកាសនៃការថ្វាយបង្គំព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃបោះសុតប៉ុន្តែយើងដឹងថាមានអីកើតឡើងទេសប្តាហ៍នេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាយុប្រមាណហើយប្រមាណទេពេលយូរដែរពីតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនវិទ្យាល័យប៉ុន្តែបុគ្គលម្នាក់ដែលលោតចូលទៅក្នុងបង្គន់ស្អប់អ្នកថ្វាយបង្គំព្រះមករំខានការថ្វាយបង្គំព្រះទីបញ្ចប់គាត់បានថ្វាយជីវិតរបស់គាត់ដល់ព្រះគាត់បានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំនៅព្រះវិហារដែលគាត់តែងតែចូលមកលោកឡាក់ទាំងខ្លួនប្រានប្រឡាក់ដោយលាមកនោះផងដែរអំណាចនៃការទៅឋានអំណាចនៃការទៅឋានដល់ខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងតើការទៅឋានរបស់យើងជាការទៅឋានបែបណាតើអំពើបាបដែលយើងគួរខ្លាចបំផុតជាអំពើបាបបែបណាខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតជាអំពើបាបដែលសាមយូអែលខ្លាចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលទី1ចំពុក12ខ23ខ្ញុំសូមអានខនេះម្ដងទៀតមួយទៀតចំណែកឯខ្លួនខ្ញុំវិញសូមកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើបាបចំពោះព្រះយេហូវ៉ាដោយលែងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះឡើយអំពើបាបដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺជាអំពើបាបដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមានបាបយើងឃើញហើយក្រុមជំនុំនៅប្រទេសហ្វីលីពីនមិនបានឈប់បន្តអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលមករំខានការថ្វាយបង្គំដែលខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រឡាក់ទាំងលាមកអ្នកនោះបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះស្តេហ្វានបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលចោលដុំថ្មសម្លាប់គាត់ចុងបញ្ចប់សាវកពោលបានក្លាយជាសាវកមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ព្រះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចទទួលយកបានតើយើងកំពុងតែខ្លាចអំពើបាបនេះដែរឬទេអំពើបាបដែលមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃបើសិនជាយើងមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដទៃអ្នកដែលស្អប់យើងអ្នកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះយើងកំពុងតែស៊ីឈ្នួលអំពើបាបហើយហើយតើឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺអីសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាមនុស្សជាច្រើនបានមកឯព្រះអង្គថាគេបានធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងទេប្រហែលជាអ្នកដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាអញមិនស្គាល់ឯងនោះមិនបានអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់គាត់
ប៉ុន្តែអធិដ្ឋានសម្រាប់តែក្រុមជំនុំឬអ្នកដែលគាត់បម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារឬអ្នកដែលស្រឡាញ់គាត់អ្នកដែលមិនធ្វើអ្វីប៉ះពាល់ដល់គាត់ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចហើយនៅពេលដែលខ្ញុំអានខនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់រលឹកថាតើខ្ញុំបានអធិដ្ឋានតើអ្នកដែលខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តអ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយខ្ញុំបានប៉ុន្មានដងហើយខ្ញុំសូមសំលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានៅតាមផ្ទះនៅតាមគេហដ្ឋានរបស់យើងចំណាយពេលវេលាគិតថាតើយើងភ្លេចអធិដ្ឋានដល់អ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ស្គាល់ព្រះដល់អ្នកណាខ្លះដែលកំពុងតែបង្កបញ្ហាដល់សង្គមដល់យើងគ្រួសារយើងឬដល់មនុស្សដទៃបើយើងអធិដ្ឋាននោះដូចជាសម័យសាវកទាំងអស់គ្នាគេរួមគ្នាអធិដ្ឋានមនុស្ស 5,000 នាក់បានចូលក្លាយជាសាសរបស់គេក្លាយជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមគិតឡើងវិញថាតើនេះគឺជាអំពើបាបមួយដែលយើងកំពុងតែមានឬទេដែលមិនបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដទៃសូមព្រះប្រទានពរសូមយើងសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាគុណសម្អប់គុណទ្រង់ព្រះអង្គហើយគុណបានឃើញគំរូរបស់ហារ៉ាសាមយ៉ាលដែលគាត់ខ្លាចចំពោះអំពើបាបមួយដែលអំពើបាបដែលគាត់អាចនឹងឈប់អធិដ្ឋានសម្រាប់រាជអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់សូមឲ្យទូលអង្គមដល់គ្នាបានអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលបះបោរនឹងទ្រង់ដូចជាសាមយ៉ាលបានអធិដ្ឋានសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ដូចជាម៉ូសេបានអធិដ្ឋានសម្រាប់ការអត់ទោសដល់អ៊ីស្រាអែលដូចជាដាវីតបានអធិដ្ឋានសូមឲ្យអំពើក្បត់បានចេញពីកូនរបស់គាត់អាប់សាឡំព្រះអង្គឲ្យសូមអត់ទោសកំហុសដែលទូលបង្គំដល់គ្នាអាត្មានិយមដែលទូលបង្គំដល់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់តែគ្រួសារសម្រាប់តែបុគ្គលដែលទូលបង្គំជួយចិត្តប៉ុន្តែសូមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នៃការអធិដ្ឋានរបស់ទូលបង្គំដើម្បីឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានឈ្នះអំពើបាបគឺឲ្យទូលបង្គំបានអធិដ្ឋានទៅដល់អ្នកដែលស្អប់ទូលបង្គំដល់គ្នាអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្នកដែលទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាស្អប់ផងដែរព្រោះបើទូលបង្គំនៅតែស្អប់អ្នកដែលស្អប់ទូលបង្គំនោះទូលបង្គំមិនមែនជារាជរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាអធិដ្ឋានដល់អ្នកដែលស្អប់ទូលបង្គំដល់គ្នានិងអ្នកដែលមានមានទូលបង្គំដល់គ្នាសូមឲ្យនេះក្លាយជាទម្លាប់ថ្មីនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាដែលជាអ្នកបម្រើទ្រង់ដែលជារាជរបស់ទ្រង់គុណសម្អប់គុណទ្រង់សូមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់បន្តដឹកនាំកូនអ្នកគ្នាឲ្យមានទម្លាប់ថ្មីនេះដើម្បីឲ្យទូលបង្គំដល់គ្នាបានឆាប់ឃើញទ្រង់ឆាប់ជួបព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់គុណសម្អប់គុណទ្រង់សូមព្រះអង្គប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតាមគេហដ្ឋាននិងទីលំនៅផ្សេងៗនឹងគ្រប់កន្លែងនៃទូលបង្គំរបស់គ្នានៅហើយសូមឲ្យទូលបង្គំបានទទួលប្រពោពីការបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំមានអំណរនៅក្នុងការអធិដ្ឋានសម្រាប់ខ្មាំងសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងគុណសម្អងគុណទ្រង់គុណសូមថ្វាយគ្រប់វិការទាំងឡាយដល់ទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមព្រះប្រទានពរ

0: មានបុរសម្នាក់គាត់បានវង្វេងនៅក្នុងព្រៃធំតែម្នាក់ឯងគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានគេតាមពីក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមរត់គាត់ក៏បានឮសំឡេងសត្វខ្លាក្រហមយ៉ាងលឺគួរឲ្យខ្លាចគាត់ខំប្រមូលកម្លាំងរត់យកតែព្រះអាយុគាត់ចេះតែរត់ទៅរត់ទៅគាត់ឈឺពេញខ្លួនតែមិនហ៊ានឈប់សោះនៅផ្លូវខាងមុខមើលពីខាងលើចុះទៅក្នុងទឹកស្ទឹងដោយសត្វខ្លាតាមគាត់ចិត្តតន់ហើយនោះគាត់ក៏បានលោតទៅតោងវល់ដែលដុះនៅជាប់នឹងដើមឈើសំយងចុះទៅក្នុងជ្រោះនោះហើយសត្វខ្លានោះក៏ដើរទៅវិញទៅមកសត្វខ្លាដើរតាមមាត់ស្ទឹងហើយក្រហឹមហៀទឹកមាត់ចេញពីមាត់វាដោយបេះដូងគាត់នៅលោតគាត់ក៏ខំសម្រោតខ្លួនចុះទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពភ្លាមនោះស្រាប់តែមានសំឡេងថ្មីមួយទៀតបានធ្វើឲ្យគាត់ឈប់គាត់បានឮសំឡេងខ្វាប់ខ្វាប់នៅក្នុងទឹកគាត់ក៏ភ័យស្លន់ស្លោដោយបានឃើញក្រពើធំមួយសម្លឹងមើលមកគាត់ដោយការស្រេកឃ្លានគាត់ក៏ប្រញាប់តោងវល់ឡើងទៅលើឲ្យឆ្ងាយពីមាត់ក្រពើនោះគាត់មិនហ៊ានទៅឆ្ងាយពេកទេព្រោះថានៅលើដីមានសត្វខ្លានៅចាំមើលហើយចាំមើលទៀតនៅឯខាងក្រោមគឺក្រពើនៅខាងលើគឺជាខ្លាដៃបុរសនោះរលាក់ហើយតើគាត់អាចទ្រាំបានយូរប៉ុន្មានទៀតតើខ្លាឬក្រពើនឹងចាញ់ទៅឆ្ងាយដែរឬទេមើលទៅវាហាក់ដូចជាវាមិនទៅណាទេគាត់ខំប្រមូលធម្មពលដែលនៅសេះសល់រុំព័ទ្ធខ្លួនឯងនឹងវល់ជុំវិញចង្កេះនឹងនៅជើងដូច្នេះទើបគាត់អាចសម្រាកបានគាត់អាចទ្រាំបានពិតណាស់ពួកវានឹងមិននៅទីនោះរហូតទេបន្ទាប់មកមានសំឡេងស្ងាត់មួយបានធ្វើឲ្យខ្លួនគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលគឺមានសត្វកណ្ដុរពីរមួយខ្មៅមួយសកំពុងតែកកេវរនៅចំពីលើក្បាលគាត់គាត់ខំស្រែកអង្រួនវោថាទេទៅឲ្យឆ្ងាយទៅតែមិនបានការសោះសត្វកណ្ដុរទាំងនោះមិនខ្លាចសោះពេលនោះគាត់ដឹងមុនថាដល់ពេលដែលវោនោះដាច់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកហើយគាត់នឹងធ្លាក់ទៅជាមួយដែរសេចក្តីស្លាប់ពុតជាមកដល់ហើយដោយអស់សង្ឃឹមគាត់បានបិទភ្នែកមានដំណក់ទឹកមានរសជាតិផ្អែមធ្លាក់មកលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដោយភ្ញាក់ផ្អើលគាត់ក៏បានងើយមើលឡើងទៅលើហើយក៏បានឃើញសំបុកឃ្មុំគាត់ក៏ចំហមាត់ត្រង់ទឹកឃ្មុំផ្អែមឆ្ងាញ់នោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់មានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លាណាស់តែគាត់នៅតែមិនភ្លេចពីសត្វខ្លាសត្វក្រពើឬកណ្ដុរនោះឡើយរឿងនេះបានមកពីគម្ពីរសុភាសិតដែលគេស្គាល់ពាសពេញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សុភាសិតនោះបានសរសេរថាចុះទឹកក្រពើឡើងលើខ្លាតើវាមានន័យដូចម្ដេចសុភាសិតនេះបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ណាស់មិនថាយើងខំព្យាយាមប៉ុណ្ណានោះទេក៏យើងមិនអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរមានមនុស្សជាច្រើនមិនចង់គិតពីសេចក្តីស្លាប់ទេវាមានហេតុផលដ៏ល្អមួយដើម្បីគិតអំពីវាយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាតើមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរទេបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅហើយនោះនៅក្នុងរឿងរបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយសម្រាប់បុរសដែលតោងវល់នោះគឺបើមានអ្នកបបាញ់មកហើយបាញ់សត្វខ្លានិងសត្វក្រពើសិនយើងត្រូវតែស៊ើបឲ្យដឹងថាមានអ្នកដែលអាចកំចាត់សេចក្តីស្លាប់ឲ្យយើងបាន
1: តើមានអ្នកណាអាចជួយយើងមិនឲ្យស្លាប់បានទេ
2: មនុស្សលើពិភពលោកនេះគេចមិនផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេតែព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវថាជាព្រះតែមួយអង្គដែលអាចយកជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះគម្ពីរបានចែងថាដូច្នេះដែលកូនចៅបានប្រកបដោយសាច់ឈាមព្រមគ្នានោះទ្រង់ក៏ទទួលចំណែកជាសាច់ឈាមដូច្នោះដែរដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សុគតហើយឲ្យបានប្រោះដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាវបម្រើមួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញវិញត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានប្រសូតមកមានរូបរាងជាមនុស្សដូចជាយើងដែរតែទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានហើយទ្រង់ក៏អាចជួយយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដូចទ្រង់ដែរតើអ្នកចង់រួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេ
1: ប្រកាសជាចង់
2: បានចឹងចូលយើងពិនិត្យទៅលើជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់ដែរឬទេហើយតើទ្រង់អាចជួយឲ្យយើងជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានដែរឬអត
0: ់ ដោយសារព្រះយេស៊ូវសុខចិត្តធ្វើដំណើរគ្រប់ទីកន្លែងហើយជួយដល់មនុស្សជាច្រើនទ្រង់គ្មានផ្ទះសំបានផ្ទាល់ខ្លួនទេមនុស្សឧស្សាហ៍យាងទ្រង់ឲ្យទៅគង់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយពួកគេនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរជិតភូមិបេថានីទ្រង់តែងតែទៅសម្រាកនៅផ្ទះបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាឡាសានិងផ្ទះបងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់គឺម៉ាថានិងម៉ារាថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានយាងចេញឆ្ងាយពីភូមិបេថានីពេលនោះឡាសាក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់បងស្រីរបស់គាត់ទាំងពីរខ្លាចបាត់បង់ប្អូនប្រុសរបស់ពួកគាត់ណាស់ពួកគាត់បានផ្ញើដំណឹងទៅព្រះយេស៊ូវដោយដឹងថាទ្រង់ព្យាបាលជាជំងឺជាច្រើនពួកគាត់គិតថានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានឮដំណឹងពីពួកគេហើយទ្រង់នឹងឆាប់យាងមកពីព្រោះទ្រង់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់ណាស់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានយាងមកភ្លាមៗទេពីថ្ងៃក្រោយមកឡាសាក៏បានស្លាប់ទៅបងស្រីរបស់ឡាសាទាំងពីរពិតជាមានការខកចិត្តនិងសោកសង្រេងជាខ្លាំងនៅទីបំផុតព្រះយេស៊ូវក៏បានយាងមកដល
1: ់កាលម៉ាថាបានឮថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយនោះនាងក៏ទៅទទួលទ្រង់តែម៉ារាអង្គុយនៅឯផ្ទះម៉ាថាទូលព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយបើសិនជាទ្រង់បានគង់នៅទីនេះនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់មិនបានស្លាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់ដឹងថាទោះទាំងនៅគ្រាឥឡូវនេះនោះការអ្វីដែលទ្រង់នឹងសូមពីព្រះគង់តែព្រះនឹងប្រទានមកទ្រង់ជាមិនខាន
0: ម៉ាថាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់គាត់ក៏ខកចិត្តដែរដែលព្រះយេស៊ូវមិនបានមកជួយគាត់នៅពេលដែលគាត់សូមឲ្យទ្រង់យាងមកព្រះយេស៊ូវជ្រាបពីការឈឺចាប់របស់គាត់តែទ្រង់បានពន្យាពេលត្រឡប់មកវិញពីព្រោះទ្រង់មានផែនការច្បាស់លាស់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាប្អូននាងនឹងរស់ឡើងវិញម៉ាថាទូលទ្រង់ថាខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃចុងបំផុតកាលណាមនុស្សត្រូវរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះប្អូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរស់ឡើងដែរយូហានចំពុះ11ខ23ដល់ខ24គាត់ជឿព្រះគម្ពីរដែលបង្រៀនថាគឺថ្ងៃជំនុំជម្រះនឹងមកដល់នៅពេលដែលមនុស្សទាំងអស់នឹងត្រូវបានប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងជំរំជម្រះពួកគេបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីរឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថា
1: ខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញហើយជាជីវិតអ្នកណាដែលជឿដល់ខ្ញុំទោះបើបានស្លាប់ហើយគង់តែនឹងរស់ឡើងវិញដែរឯអ្នកណាដែលរស់ហើយជឿដល់ខ្ញុំនោះមិនត្រូវស្លាប់ឡើយ
0: ម៉ាថាមិនយល់តតែសោះតើព្រះយេស៊ូវចង់មានន័យដូចម្ដេចព្រះយេស៊ូវមិនបានពន្យល់ប្រាប់នាងភ្លាមៗទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គបានសូមឲ្យនាងបាននាំទ្រង់ទៅកាន់ផ្នូររបស់ឡាសានាងម៉ារានិងមិត្តភក្តិជាច្រើនក៏បានរួមដំណើរជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរមនុស្សជាច្រើនបានខ្សឹបខ្សួរថាលោកនេះតែបានប្រោះមនុស្សខ្វាក់ឲ្យភ្លឺតើពុំអាចនឹងខត់មិនឲ្យមនុស្សនេះស្លាប់បានដែរឬព្រះគម្ពីរបានចែងថា
1: ព្រះយេស៊ូវក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែង
0: ពួកមនុស្សម្នាស្មានថាទ្រង់ព្រះកន្សែងដោយព្រោះតែកើតទុក្ខបាត់បង់ឡាសាប៉ុន្តែតាមការពិតនោះទ្រង់ឈឺចាប់ដោយសារតែមនុស្សមិនបានយល់ពីសេចក្តីមេត្តាករុណានិងអំណាចរបស់ទ្រង់ចំពោះអស់អ្នកដែរប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ទៅវិញទេព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកគេអំពីព្រះអតិកោដែលបានប្រទានជីវិតមកដល់មនុស្សគ្រប់រូបទ្រង់បានបង្ហាញតាមរយៈការធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលមនុស្សដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អាចប្រទានជីវិតថ្មីដល់មនុស្សបានតែមនុស្សជាច្រើននៅតែមិនជឿព្រះយេស៊ូវបានឈរនៅមុខផ្នូររបស់ឡាសាដែលមានថ្មដ៏ធំបិទជិតហើយបានមានបន្ទូថាចូលយកថ្មចេញតែម៉ាថាជាបងរបស់ឡាសាទូថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយខ្មោចនេះធំក្លិនហើយព្រោះបានស្លាប់កន្លងមក4ថ្ងៃបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅនាងថាតើខ្ញុំមិនបានប្រាប់នាងថាប្រសិនជានាងជឿនោះនាងនឹងឃើញសិរីល្អនៃព្រះទេឬអីដូច្នេះគេក៏យកថ្មចេញរួចព្រះយេស៊ូវងើបព្រះនេត្រទៅលើទូថាអោព្រះវរបិតាអើយទូបង្គំអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គ ដោយព្រោះទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំទូបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូបង្គំជាដរាបតែដែលទូបង្គំទូដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាលមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទេដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូបង្គំមកមែនការទ្រង់មានបន្ទូដូច្នេះហើយក៏បន្លឺវាចាថាឡាសាអើយចូលចេញមកនោះអ្នកដែលបានស្លាប់ក៏ចេញមកមានទាំងសំពត់ស្នប់រុំចប់នៅជើងដៃផងហើយមានកន្សែងគ្របមុខដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូទៅគេថា
1: ចូលស្រាយគាត់ឲ្យទៅចុះដូច្នេះកាលពួកសាសយូដាដែលមកតាមនាងម៉ារ៉ាបានឃើញការដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនោះមានគ្នាជាច្រើនជឿដល់ទ្រង់
0: ចូលអ្នកសាកស្រមើស្រមៃមើលពីការរំភើបចិត្តនៅថ្ងៃនោះទៅមើលប្រសិនបើជាអ្នកជាម៉ាថានិងម៉ារ៉ាវិញនោះតើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបណាទៅពួកគេបានមកពីកន្លែងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែឥឡូវនេះពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនៅក្នុងចិត្តតើយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមដែរឬទេនៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នោះ
2: នេះជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យយើងអាចមានសេចក្តីសង្ឃឹមព្រោះព្រះយេស៊ូវពិតជាមានអំណាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បានព្រះបានប្រោះលោកឡាសាឲ្យរស់ឡើងវិញហើយទ្រង់ក៏ធ្លាប់ប្រោះអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យរស់ឡើងវិញដែរមានពេលមួយនោះព្រះយេស៊ូវបានបញ្ឈប់ក្បួនដង្ហែសពមួយដើម្បីប្រោះកូនប្រុសតែមួយរបស់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញដែរឯកសារក្នុងព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាមានមនុស្សជាច្រើននៅទីនោះបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះហើយក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយទៀតបានកើតឡើងដែរ
3: តើជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅ
2: ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺនិយាយពីព្រះយេស៊ូវបានមកយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បន្ទាប់ពីទ្រង់បានសុគតអស់រយៈពេល3ថ្ងៃព្រះយេស៊ូវបានប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញតែទ្រង់បែរជាត្រូវបានគេមូលបង្កាច់និងចាប់យកទៅសម្លាប់លើឈើឆ្កាងពេលនោះពួកសាវកជាច្រើនភ័យរន្ធត់ហើយព្យាយាមលាក់ខ្លួនព្រោះខ្លាចស្លាប់ដែរតែនៅមានសិស្សរបស់ទ្រង់មួយចំនួនបាននឹកចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់នឹងត្រូវគេធ្វើគត់ប៉ុន្តែ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់នឹងរស់ឡើងវិញ
3: តើទ្រង់ពិតជាអាចរស់ឡើងវិញបានមែនឬ
2: ពិតណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ឥឡូវចូលយើងមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះជាមួយគ្នា
0: នៅថ្ងៃអាទិត្យពេលព្រឹកមានរំជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយបានកើតឡើងជាពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញ
1: ព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឈរនៅកណ្ដាលគេមានបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តចុះតែគេភ័យញ័រទាំងមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចជាខ្លាំងដោយស្មានថាជាខ្មោចលងវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេថាហើយអ្វីបានជាវល់វល់ហើយសង្ស័យក្នុងចិត្តដូច្នេះចូលមើលមុខដៃនិងជើងខ្ញុំឲ្យបានដឹងថានេះគឺខ្ញុំពិតមែនចូលពាល់ខ្ញុំមើលត្បិតខ្មោចគ្មានសាច់ឬឆ្អឹងដូចជាឃើញខ្ញុំនេះទេ
0: ក្រោយមកទៅពួកសាវកបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវមានអំណាចអាចយកឈ្នះសេចក្តីស្លាប់បានតាំងតែពីពេលនោះមកពួកគេលែងខ្លាចទៀតហើយពីព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីស្លាប់បានមានភស្តុតាងមួយទៀតដែលព្រះយេស៊ូវមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់បានដែរគឺនៅក្នុងជីវិតមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានជឿលើរឿងទាំងនេះពួកគេប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ពីព្រោះទ្រង់បានឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់ពួកគេមានអ្នកខ្លះបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ការពារពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់នានាអ្នកខ្លះទៀតបានជាសះស្បើយពីជំងឺនៅពេលដែលពួកគេឈឺមានមនុស្សជាច្រើនទៀតរកបានអំណាចដើម្បីអភ័យទោសឲ្យសត្រូវរបស់ពួកគេឬក៏មានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេជីវិតរបស់ពួកគេពោពេញទៅដោយសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តតាមរយៈការលួងលោមដែលជាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យពួកគេរឿងទាំងអស់នេះគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មរស់ដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបពួកគេជឿថាព្រះយេស៊ូវក៏អាចប្រោះពួកគេឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បាននៅក្នុងចំណោមពួកសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវមានសាវកម្នាក់ឈ្មោះថាយូហានគាត់បានឃើញព្រះយេស៊ូវប្រោះឡាសាពីសេចក្តីស្លាប់ឡើងវិញ ហើយគាត់ក៏បានឃើញការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវដែរដល់ហេតុនេះបានជាគាត់សរសេររឿងទាំងនេះឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថារឿងទាំងនោះជារឿងពិតគាត់បានសរសេរទុកពីបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថា
1: កុំខ្លាចអ្វីឡើយអញជាដើមហើយជាចុងជាព្រះដ៏រស់នៅអញបានស្លាប់តែមើលអញរស់នៅអស់កលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅវិញអញក៏មានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់និងស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសុគតឡើងវិញហើយឥឡូវនេះទ្រង់កាន់កូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់តើនេះមានន័យដូចម្តេចទៅរឿងថ្មីមួយនេះអាចជួយឲ្យយើងយល់បានថ្ងៃមួយមានកូនក្មេងស្រីដ៏តូចម្នាក់បានរត់លេងជុំវិញឡានដៃឪពុករបស់នាងកំពុងតែជួសជុលដោយសារខ្វះបំណែកខ្លះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូទៅទិញរបស់របរនោះនៅពេលដៃឪពុករបស់នាងទៅបាត់នាងក៏បានគិតថាកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់នៅកន្ទុយឡាននេះពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាផ្ទះរបស់នាងនិងទឹកតារបស់នាងណាស់ពេលនោះនាងក៏លែងធ្វើជាពេលដែលកូនទឹកតារបស់នាងត្រូវចូលដេកនាងក៏បានទាញគម្របគន្ទុយឡានបិទដើម្បីដេកមុនដំបូងអ្វីៗមិនអីនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកទើបនាងដឹងថាគម្របគន្ទុយឡាននោះបានជាប់បើកមិនបានទេពេលនោះនាងក៏ស្រែកឡើងម្ដាយរបស់នាងបានរត់មកយ៉ាងលឿនប៉ុន្តែបើមិនបានម្ដាយរបស់នាងបាននិយាយលួងលោមកូនប៉ុន្តែកូននោះស្រែកកាន់តែឮឡើងនៅទីបំផុតឪពុកក៏បានមកដល់គាត់ក៏បានលោតចុះពីលើម៉ូតូហើយស្ទុះមកចាក់សោកន្ទុយឡានកូននោះបាននិយាយទាំងយំខ្សឹកខ្សួលថានៅក្នុងនោះងងឹតណាស់ម្ដាយនិងឪពុកបានឱបកូននោះហើយបានជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងស្រដៀងគ្នានេះដែរសេចក្តីស្លាប់គឺគួរឲ្យខ្លាចណាស់គ្មានពាក្យលួងលោមណាដែលមើលទៅហាក់ដូចជាអាចមកកែប្រែអារម្មណ៍នេះបានឡើយគ្មានអ្នកណាអាចជួយយើងឲ្យជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេហេតុនេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវអស្ចារ្យណាស់ទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់គឺជាអ្នកកាន់សោទ្រង់អាចចាក់បើកសេចក្តីស្លាប់ហើយដោះលែងយើងឲ្យមានសេរីភាពព្រះគម្ពីរថែមទាំងសន្យាថា
1: ព្រះទ្រង់នឹងជូតអស់ទាំងទឹកភ្នែកពីភ្នែកគេចេញនឹងគ្មានសេចក្តីស្លាប់ឬសេចក្តីសោកសង្រេងឬសេចក្តីយំទួញណាទៀតឡើយ
3: ពតជាអស្ចារ្យមែនព្រះយេស៊ូវទ្រង់អាចយកឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់បាន
2: ត្រូវហើយដល់ពេលកំណត់នោះស្លាប់ដែលជឿដល់ទ្រង់ទាំងអស់នឹងរស់ឡើងវិញដែរព្រះគម្ពីរបានចែងថាតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទបានមានប្រជញ្ញពីស្លាប់ឡើងវិញពិតជាផលដំបងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយព្រោះដូចជាមនុស្សគ្រប់ទាំងអស់ដែលបានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោះឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរតែគ្រប់គ្នាតាមលំដាប់រៀងខ្លួនគឺព្រះគ្រីស្ទជាផលដំបងរួចពួកអ្នកដែលជារបស់ផងព្រះគ្រីស្ទក្នុងការដែលទ្រង់យាងមកគ្រានោះបានដល់ចុងបំផុតហើយត្រង់នេះបង្ហាញថាអស់អ្នកណាដែលបានជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយាងមកកាន់ផែនដីនេះវិញ
3: ព្រះយេស៊ូវយាងមកកាន់ផែនដីវិញអញ្ចឹងតើព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅឯណាបន្ទាប់ពីរស់ឡើងវិញ
2: និយាយទៅព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅឯឋានសួគ៌វិញបន្ទាប់ពីទ្រង់រស់ឡើងវិញក្នុងបទបង្ហាញនេះក៏បានរៀបរាប់ពីចំណុចនេះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានចំណាយពេលអស់40ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនសាវករបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយឲ្យពួកគេយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីអំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់និងការរស់ឡើងវិញរបស់ទ្រង់ទ្រង់បានប្រាប់ពួកគេថាកុំឲ្យចិត្តអ្នករាល់គ្នាថប់បារម្ភឡើយអ្នករាល់គ្នាជឿដល់ព្រះហើយចូលជឿដល់ខ្ញុំចុះនៅក្នុងដំណាក់នៃព្រះបូវិតាខ្ញុំមានទីលំនៅជាច្រើនពុំនោះខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាហើយខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើខ្ញុំទៅរៀបកន្លែងឲ្យអ្នករាល់គ្នានោះខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនឹងទទួលអ្នករាល់គ្នាទៅឲ្យខ្ញុំប្រយោជន៍ឲ្យអ្នករាល់គ្នាបាននៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះដែរព្រះយេស៊ូវនឹងរៀបចំកន្លែងឲ្យអ្នកដែលដើរតាមទ្រង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយពួកគេត្រូវរៀបចំចិត្តឲ្យរួចរាល់ដើម្បីទៅនៅជាមួយព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងដែលល្អឥតខ្ចោះនិងជាកន្លែងដែលសុខសាន្ត បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញទ្រង់បាននាំសាវករបស់ព្រះអង្គឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំអូលីវខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមព្រះគម្ពីរចែងថា
1: កាលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចជាស្រេចហើយពួកសាវកកំពុងតែមើលនោះព្រះបានលើកទ្រង់ឡើងទៅរួចមានពពកមកបំបាំងទ្រង់ពីភ្នែកគេកំពុងដែលគេងើយសម្លឹងមើលទៅលើមេឃក្នុងកាលដែលទ្រង់យាងទៅនោះឃើញមានពីរអ្នកស្លៀកពាក់សឈរនៅជិតគេនិយាយថាពួកអ្នកស្រុកកាលីលេអើយហេតុអ្វីបានជាឈរងើយមើលទៅលើមេឃដូច្នេះព្រះយេស៊ូវនេះឯងដែលព្រះបានលើកពីអ្នករាល់គ្នាឡើងទៅលើស្ថានសួគ៌ទ្រង់នឹងយាងមកវិញតាមបែបដដែលដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានឃើញទ្រង់ទៅនោះដែរ
0: ពួកសាវកទាំងអស់ភ័យស្លុតជាខ្លាំងពួកគេបានឃើញព្រះយេស៊ូវបានហោះផុតពីផែនដីហើយក៏បាត់ព្រះកាយនៅលើមេឃក្នុងពពកវាពិតជាពិបាកជឿណាស់ប៉ុន្តែវាជាក់ស្ដែងមែនទែនព្រះយេស៊ូវបានយាងទៅបាត់ហើយទ្រង់បានយាងត្រឡប់ទៅជួបជាមួយព្រះបូបេដានៃជីវិតហើយហើយមនុស្សដែលស្លៀកពាក់ភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចាចនោះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញពួកសាវកបានចុះពីលើភ្នំដោយចិត្តត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងនិងចង់ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អជាច្រើនដែលពួកគេបានជួបប្រទះវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែធ្វើពីព្រោះព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតហើយមនុស្សនៅផែនដីត្រូវរៀបចំខ្លួនព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ផែនដីម្ដងរួចមកហើយហើយទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងមកវិញម្ដងទៀតជាលើកទី2ហើយការយាងមករបស់ទ្រង់លើកនេះគឺដូចដែលសាវករបស់ទ្រង់បានឃើញទ្រង់យាងទៅលើមេឃអញ្ចឹងដែរព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាយើងនឹងបានឃើញទ្រង់យាងមកនៅលើមេឃនិងលើពពកតើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់យាងមកវិញទ្រង់យាងមកវិញដើម្បីជំនុំជម្រះផែនដីផែនដីនឹងត្រូវបំផ្លាញប៉ុន្តែដំបូងទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នក

0: ត្បិតត្រូវតែរូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយវិញហើយរូបកាយដែលរមែងស្លាប់នេះត្រូវតែបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញដែរកាលណារូបកាយពុករលួយនេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនពុករលួយហើយរូបកាយដែលតែងតែស្លាប់នេះបានប្រដាប់ដោយសេចក្តីមិនចេះស្លាប់វិញនោះទើបនឹងបានសម្រេចតាមពាក្យដែលចែងទុកមកថាសេចក្តីជ័យជំនះបានលេបសេចក្តីស្លាប់បាត់ហើយតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានជ័យជំនះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើង
1: បើសិនជាយើងយល់ពីខទាំងនេះយើងអាចនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងព្រះទ្រង់បានសន្យាថានឹងប្រទានរូបកាយថ្មីឲ្យដល់យើងគឺជារូបកាយដែលមិនចេះមានជំងឺមិនចេះឈឺចាប់និងមិនចេះស្លាប់ឡើយនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ឡើងវិញសាវករបស់ទ្រង់មើលទ្រង់មិនស្គាល់ទេកាលពីដំបូងនោះគឺដោយសារតែរាងកាយរបស់ទ្រង់ខុសប្លែកពីមុនទ្រង់យាងមកតាមទ្វារដែលចាក់សោចិតហើយពួកគេបានឃើញទ្រង់យាងពីផែនដីឡើងចូលទៅក្នុងពពកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែអាចដឹងថាទ្រង់បានដោយសារតែឃើញមានស្នាមដៃគោលនៅលើព្រះហស្តព្រះអង្គនិងចិត្តមេត្តាព្រមទាំងពាក្យបន្ទូលនៃចំណេះប្រាជ្ញាជាច្រើនហើយនឹងសេចក្តីមេត្តាករុណាស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះជាម្ចាស់បានសន្យានឹងយើងថានឹងប្រទានរូបកាយថ្មីឲ្យដល់យើងនៅថ្ងៃប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីជាលើកទី2រូបកាយយើងនឹងមានភិនភាកដូចជាទេវតាទាំងនោះដែលអាចធ្វើដំណើរកាត់លំហអាកាសហើយនឹងទៅនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សយើងសពថ្ងៃនេះចង់ធ្វើដំណើរលើអាកាសប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដឹងថារូបកាយរបស់យើងឥឡូវនេះមិនអាចទប់ទល់នឹងការធ្វើដំណើរបែបនោះបានទេព្រះជាម្ចាស់នឹងកែប្រែទ្រង់នឹងប្រទានរូបកាយដែលមិនចេះឈឺចាប់និងមិនចេះស្លាប់ឲ្យដល់យើងហោរារបស់ព្រះម្នាក់ឈ្មោះថាអេសាយបានទូទាយថា
0: គ្រានោះភ្នែករបស់មនុស្សខ្វាក់នឹងបានភ្លឺឡើងហើយត្រចៀករបស់មនុស្សថ្លង់នឹងឮបានគ្រានោះពួកមនុស្សខ្វិននឹងលោតដូចជាប្រើសហើយអណ្ដាតរបស់មនុស្សក៏នឹងច្រៀងឡើងព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសឲ្យរួចគេនឹងវិលមកវិញគេនឹងមកដល់ក្រុងស៊ីយ៉ូនដោយច្រៀងហើយនឹងមានសេចក្តីអំណរដល់នៅអស់កលជានិច្ចពាក់នៅលើក្បាលគេគេនឹងបានសេចក្តីត្រេកអរនិងសេចក្តីរីករាយឯអស់ទាំងសេចក្តីទុកព្រួយនឹងសម្រេចយំធ្ងរទាំងប៉ុន្មាននោះនឹងរត់បាត់ទៅ
1: សួគ៌គឺជាកន្លែងមួយដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីអសប្បាយសម្រាប់អ្នកដែលបានទៅនេះហើយគឺជាអ្វីៗដែលព្រះចង់ឲ្យមនុស្សរស់នៅមុនពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបព្រះបានបង្កើតពិភពលោកដែលគ្មានការឈឺចាប់និងសេចក្តីស្លាប់ឡើយទ្រង់បង្កើតកន្លែងនោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅនិងបង្កើតកូនចៅឲ្យមានសេចក្តីសុខជារៀងរហូតប៉ុន្តែជាអកុសលអីអាដាមនិងនាងអេវ៉ាជាមនុស្សដែលព្រះបានបង្កើតមុនគេបង្អស់នោះមិនព្រមស្ដាប់បង្គាប់ព្រះនិងបានប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់ព្រះហើយបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបអំពើបាបបាននាំឲ្យមានការឈឺចាប់ហើយនាំទៅរកសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះជាម្ចាស់រកវិធីនាំយកយើងមករកភាពល្អឥតខ្ចោះវិញព្រះជាម្ចាស់ដែលបានបង្កើតផែនដីដែលព្យាបាលអ្នកឈឺនិងប្រោះអស់អ្នកដែលជឿឲ្យរស់ឡើងវិញតាមរយៈការសន្យារបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានយាងត្រឡប់ទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីប្រោះអស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ទៅរស់នៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយឋានសួគ៌ដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនោះគឺមិនមែនជាកន្លែងដែលមនុស្សទៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីលែងសប្បាយហើយចុងក្រោយត្រឡប់មកផែនដីដើម្បីទទួលការឈឺចាប់ឡើយតើអ្នកនៅចាំពីព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលទៅកាន់នាងម៉ាថាដែរឬទេខ្ញុំជាសេចក្តីរស់ឡើងវិញ

0: chia chi vật. Nẹ na đã chưa đo khó nhỏm, tụ bảo bán sạp hỏi, công tay nâng ruột lang vĩnh đàn. Ai nẹ na đã ruột nơi hỏi, chưa đo khó nhỏm, nụ mình trời sạp lời. Ô nẹ na, đã chưa đo bê xù, nâng ruột lang vĩnh mà đoàn tiệt. Tụ bày chia nẹ nụ, bán sạp hỏi có đào. Nếu bê đã bê on pro, bộ kê ai miên chi vật thamay, bộ kê nâng mình sạp tiệt lời. Dường, mình chạm bạch phây khai, trong bộ cả cao chư sạp lời. Vì bụi bệnh dịu cư chưa nhận căn côn xáo nây sức đầy sạp để ách lên dưỡng ở miền xe rây phía bàn. Cùng rộng cả rộng bọc bệnh chí mạch cư đâm bay bằng chọc ca chư chấp nâng sức đầy sạp. Bệnh trùng rùa ọc còn hai bát bóng cao cân lai mùi đâm bay ở côn xung nghe rộng bọc bệnh ổng tờ rùa nâu chì mùi nâng bệnh ổng chì riêng rộ hồn. Bệnh ổng xó nì giá thả.
1: Mơn rong a bao sọt robot bre, ban nơi chi muôn nung manu. Hai trông nung kung nơi chi muôn nung kê. Kê nung tvơ chi ri robot trông. Hai bre ong trông, kô nung tvơ chi bre đỏ kê. Bre trông nung chút o tang tập panet bi panet kê chân. Nung kmiz a day slap, rusik day sáng song rang, rusik day yum tuin, tok lump bát kô lang miên tiệt dai. Tbut sik day mun tang pon man, bang kan long bát tay hai.
0: Chỉ tràn chân nằm mọi hỏi, đại chôn chiết ở rộp, mình toàn bàn sko protection, nâng protein nỉ nỉ, nơi phung phí a xì tê. Miên nhẹ sáu triệu chôn chiết Italy mà nhẹ chung một thả, Marco Polo. Bàn chôm nay bê ở chiêng mập hơi chân nằm, đọc bầy rốc rộ đông bòn tiếng ọ nụ. Nơi bê đã gọt bàn vơ trò lọp, tờ đông bòn ở rộp vĩnh, gọt bàn chia dìm, bì bố nê prap kê, bì ở vây đã gọt bàn khởi. Còn bán pháp kế bị cọp thôn nơi chiếc mà giáng đại miên tùm hôn bốn các bạn mà nụ. Đại khám miên nhẹ nam mà nè, thọc bán lứ bị phái đồn lại. Còn bán nơi dây ông bị sát lâm môn mà giáng đại miên riêng thông lâm môn ai lệp mà nụ mà nè bán bốn tay khám miên nhẹ nam mà nè bán lứ bị sát cọp bởi lại. Chuyên chiếc còn phía tràn kết thả còn chụt hỏi. Bồn tiếng sai chấm ọ bị ở vầy vầy đại còn ả áng thả. Còn bán khờ nhìn tiệt phòng. Nơi bế đại lục Marco Polo chất slap miền mê sasna mà nè bàn mọ chùm rùnh ở cột nì dây xa rập hiệp thả cột cầm bông tay ụt nâng cụ họ bì gần lại đai cột bàn thơ đầm nả bần tải cột mần plap đồ nơ ở vấy đai cột bàn nì dây prap lời cột bàn nì dây thả việc cư chì ca bật cực mặt sống bay tại bẹ con đa tiết đai mần toàn bàn prap nụ cò chì ca bật đài dưỡng có mình ảnh sở mơ sở mai mơ thả thàn xua miền lẹ cân nặng bị xe giang nà nụ đà. Nhưng ảnh miền trong nơi chất thả bệnh chìm mà chả bàn bằng cao thàn xua giang bị xe hơi dường cho bác thả bàn tù tù sẽ có đầy sọc nâng phiếp sở bài chất giang thông thể. Ta nẹ cầm bông tài to xù rơ bóng ra chỉ môi nâng bánh hà hơi nâng ca lông bạc đài rử tế. Ta nẹ trong bàn chi vật đài bà xa chiêng nì đài rử tế. Chỗ chưa đo bệnh chí mạch chả, nằm bây xôm ôi trùng, chui đo nẹ, nở bê nì. Hơi nâng nơi thằng ngày ná mùi, ôi trùng bảo tiên bảo tiết thơm mây mùi, nơi ai nô cô thàn xù. Nơi thằng ngày ná mùi, nẹ nâng ba bảo tiết giang lo mùi, nơi nô cô thàn xù. Mình khám anh bảo mẹ chú một thả, mà linh, kể ban châu riêng, thân nạ phía xa ông khlê. Lô cừu bảo chăm thân nạ, bàn chui kê chả nà. Hãy kết thay tại bần tích bần tuổi bần nọ. Còn bàn chai chai rương khắc khắc rồi bọc bệnh sử chỉ mùi nâng mẹ linh. Mẹ linh cho chất thân nặng nì tại nơi thằng ngày mùi sạp tại mẹ linh chọc mạo riêng. Bị tự bày thằng ngày gói mạo lục rù rồi bọc mẹ linh mọc mơ kê sân tay mình sọt nơi bê đại kê chi còn cắt mục cọt. Mục rồi bọc kê làng hà ẩm đòi cả bụi bà rõm lục rù có bàn xâm ra chất tờ lên bà tiết rô bọc mà linh. Hơi có đăng thả đồng rong nôm rô bọc kê khôi. Hơi tức miên bình nơi khổng khuôn. Mà đại bàn khất khom bà chìa dìm rô chùm nuôi bì môn tì bệt nâng cừu bà chìa ba tạm thom chìa. Có chìa sợ trầy mềm mại. Hơi mà linh cư chìa con bọc tại mùi cốt rô bọc cọt. Tại cua ở sợ đài khâm miên ở vây chùi bàn sọ lời. Mà linh can tại thương ngôn tờ rô hô trở. Nếu bê đại lô cừu, bàn mà xua sốc tục, còn bàn khơi mà linh, មិនអាចនិយាយកើតទេនឹងអាចស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះលោកគ្រូនោះបានប្រាប់ទៅម៉ាលីនថាប្រសិនបើស្ដាប់យល់ចូលក្តាប់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាម៉ាលីនក៏ក្តាប់ដៃគាត់បាននិយាយទៅម៉ាលីនថាតើឯងដឹងទេថាព្រះយេស៊ូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកឈឺទេទ្រង់តែងតែព្យាបាលពួកគេជួនកាលទ្រង់ប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញទៀតផងលោកគ្រូនោះឈប់បន្តិចហើយព្យាយាមសម្រាយរឿងនោះឲ្យគេងាយយល់គាត់ក៏បានបន្តទៀតថាព្រះយេស៊ូវក៏យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯងដែរលោកគ្រូក៏បានយកកូនសៀវភៅតូចមួយដែលមានឈ្មោះថាសៀវភៅពណ៌គាត់ក៏បានបើកទៅទំព័រពណ៌មាសហើយនិយាយថាសៀវភៅតូចពីរនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកយល់អំពីរឿងព្រះយេស៊ូវពណ៌នេះតំណាងឲ្យនគរឋានសួគ៌ដែលជាកន្លែងដ៏ស្អាតនិងបរិសុទ្ធគ្មានជំងឺគ្មានការឈឺចាប់ហើយគ្មានសេចក្តីស្លាប់ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកពីទីនោះហើយទ្រង់ក៏ចង់នាំយើងទៅនៅទីនោះដែរម៉ាលីនស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទូបីជាឈឺក៏ដោយលោកគ្រូបានបន្តទៀតដោយបើកទៅកាន់ទំព័រមួយទៀតដែលជាពណ៌ខ្មៅបញ្ហានោះគឺតើចិត្តយើងស្មោកគ្រោកដូចជាទំព័រនេះដែរឬទេមានតែអ្នកដែលបរិសុទ្ធទេទើបអាចចូលទៅនគរឋានសួគ៌បានលោកគ្រូនោះក៏បានបើកទៅទំព័រមួយទៀតជាពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតើឯងចាំទេថាតើគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងដោយរបៀបណាក្មេងនោះច្របាច់ដៃលោកគ្រូយ៉ាងខ្សោយបំផុតព្រះយេស៊ូវបណ្ដោយឲ្យពួកមនុស្សធ្វើបាបទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានទទួលយកអំពើបាបនិងការឈឺចាប់ពីយើងគ្រប់គ្នាមកដាក់លើអង្គទ្រង់ព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ហូរមកហើយទ្រង់ក៏សុគតដោយមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឡើយតែដោយសារទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ក៏មានព្រះជន្មរស់ពីសគត់ឡើងវិញទ្រង់បានឈ្នះលើសក្តីស្លាប់ហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូក៏បើកទៅទំព័រផ្សេងទៀតហើយម៉ាលីនក៏បានស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាបើយើងទូលសូមដល់ទ្រង់នឹងសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានស្អាតដូចជាទំព័រនេះមានន័យថាបរិសុទ្ធនិងស្អាតស្អំម៉ាលីនឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់សួរសំណួរមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតប្អូនហើយប្រសិនបើជាប្អូនយល់ព្រមសូមច្របាច់ដៃលោកគ្រូដើម្បីជាសញ្ញាតើប្អូនយល់ព្រមឲ្យព្រះជាម្ចាស់អត់ឱនទោសឲ្យនិងចង់ឲ្យទ្រង់យកប្អូនទៅឯនគរឋានសួគ៌នៅពេលដែលទ្រង់យាងមកម្ដងទៀតដែរឬទេម៉ាលីនបានច្របាច់ដៃរបស់គ្រូវាយ៉ាងណែនដែលជាសញ្ញាថាបាទទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកម៉ាលីនក៏ស្លាប់ទៅពិធីបុណ្យសពក៏បានចាប់ផ្ដើមម្ដាយរបស់គេយំហើយយំទៀតចម្រៀងបានច្រៀងឡើងថាយើងនឹងជួបគ្នាទៀតត្រូវបានច្រៀងសាចោះសាឡើងលោកគ្រូបានអង្គុយយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់សូមឱកាសដើម្បីចែកចាយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គេគាត់ចង់ឲ្យម្ដាយម៉ាលីនដឹងថាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវពួកគេអាចជួបម៉ាលីនម្ដងទៀតនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញសារជាថ្មី
2: នេះគឺជាដំណឹងល្អដ៏អស្ចារ្យមួយអំពីឋានសួគ៌និងការរស់ឡើងវិញសេចក្តីស្លាប់មិនឲ្យយើងបែកគ្នារហូតនោះទេអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅមានឱកាសរស់ជារៀងរហូតជាមួយអ្នកជឿដល់ព្រះដូចគ្នាដូច្នេះការយាងមកជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើង
3: ត្រូវហើយយើងអាចបន្តពុះពៀរទុកលំបាករបស់យើងបានកាលណាយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកវិញដើម្បីផ្ដល់ជីវិតថ្មីដល់យើងគ្រប់គ្នាយើងអាចលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃដោយប្រាប់ដំណឹងល្អនេះដល់គេព្រះគម្ពីរចែងថាសូមទូលសារដល់ព្រះដែលជាព្រះវរបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាគឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដែលកំសាន្តចិត្តគ្រប់ជំពូកដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងរាល់គ្នាក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយាយឲ្យយើងអាចនឹងកំសាន្តចិត្តអ្នកឯទៀតក្នុងអត់ទាំងសេចក្តីវេទនារបស់គេបានដែរគឺដោយសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តចិត្តយើងស្រេចហើយយើងធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តនៅពេលមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់បាត់បង់ជីវិតយើងច្បាស់ជាខូចចិត្តខ្លាំង ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យកំសាន្តចិត្តយើងបានកាលណាយើងទុកចិត្តទៅលើព្រះទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅសេចក្តីអំណរនិងការតាំងចិត្តជាថ្មីព្រះក៏អាចធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យស្វែងយល់ពីព្រះដ៏មានប្រជញ្ញៈរស់ដើម្បីកុំឲ្យគេខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទៀត
0: វាប្រហែលជាអាចពិបាកយល់បន្តិចនៅអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានសន្យាយើងដឹងហើយថាជីវិតគឺបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតគឺតែងតែឃ្លាតគ្នាដោយសារនៅឆ្ងាយហើយប្រកបណាស់ត្រូវបានបែកគ្នាដោយសារសេចក្តីស្លាប់ដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់នោះឡើយគឺទ្រង់ខិតខំធ្វើការស្រាយបំភ្លឺអំពីជីវិតអាកំបាំងមួយតែព្រះដល់អកលប្រទានមកឲ្យយើងជាអំណោយនេះគឺជាការរស់រៀនមានជីវិតដែលយើងលែងលាគ្នាទៀតហើយគឺគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងសក្តីស្លាប់ដែលនឹងមកបំបែកបំបាក់យើងបានទៀតឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា
1: ត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញ
0: ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានអំណោយយ៉ាងធំឲ្យដល់យើងតើអ្នកដឹងគុណទ្រង់ចំពោះការលះបង់របស់ទ្រង់ដែរឬទេដើម្បីឲ្យអំណោយនោះអាចដំណើរការទៅបាននោះតើអ្នកនឹងគោរពទ្រង់ដោយអរព្រគុណទ្រង់នឹងទទួលអំណោយនោះដែរឬទេប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ហើយតើអ្នកត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតទេចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចូលកុំខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់បើអ្នកសូមទ្រង់ឲ្យអត់អោនទោសបាបឲ្យដល់អ្នកបើអ្នកទទួលយកអំណោយនៃជីវិតអកលរបស់ទ្រង់នោះអ្នកនឹងរស់នៅដោយសេចក្តីសុខទោះបីជាប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយចូលបោះមួយចំហៀងឆ្ពោះទៅមុខដោយសូមឲ្យព្រះអត់អោនទោសបាបដល់អ្នកចុះដូចជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីរបស់គាត់ពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងគ្លបកន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យអ្នករត់គេចចេញពីសេចក្តីស្លាប់វាគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកជាអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីទទួលអំណោយនៃសេរីភាពពីការភ័យខ្លាចនៃសេចក្តីស្លាប់
3: មនុស្សមួយចំនួនមិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះទេ
2: ខ្ញុំក៏មិនសូវយល់ពីជីវិតដែលព្រះបានសន្យានោះដែរតើជាជីវិតបែបណាវិញ
3: ព្រះយេស៊ូវមិនបានមានបន្ទូលពីជីវិតដែលយើងស្គាល់សពថ្ងៃនេះទេព្រះគិតខំស្រាយបំភ្លឺអំពីជីវិតអត់កំបាំងមួយដែលព្រះដ៏អស្ចារ្យប្រទានមកយើងជាអំណោយនេះគឺជាជីវិតដែលមិនចេះស្លាប់ជីវិតដែលគ្មានភាពអាត្មានិយមនិងការអាក្រក់ឡើយព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាបាត់ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយត្រង់ចំណុចនេះព្រះយេស៊ូវបានសង្កត់ឲ្យរស់ឡើងវិញដើម្បីប្រទានជីវិតមិនចេះស្លាប់ដល់យើងដែរដូច្នេះយើងមិនត្រូវខ្លាចសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះឡើយចូលចងចាំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលថាកុំឲ្យខ្លាចអ្វីឡើយខ្ញុំមានកូនសោនៃសេចក្តីស្លាប់ដូច្នេះមានតែព្រះទេដែលអាចប្រោះយើងពីសេចក្តីស្លាប់បានបើសិនយើងសុំព្រះអត់អន់ទោសបាបដល់យើងនោះយើងនឹងទទួលបានអំណោយជីវិតអស់កលហើយដូច្នេះជំហានសំខាន់ដើម្បីទទួលបានជីវិតអស់កលគឺសុំព្រះអត់ទោសបាបដល់យើងដូចជាឪពុកជួយសង្គ្រោះកូនស្រីពីការភ័យខ្លាចនៅក្នុងក្លបកន្ទុយឡានដែរព្រះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារឲ្យយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់យើងត្រូវតែចេះជ្រើសរើសព្រះយេស៊ូវនិងជ្រើសរើសសុំការអត់អន់ទោសពីទ្រង់ដើម្បីយើងអាចមានជីវិតនៅនគរឋានសួគ៌ជាមួយព្រះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដូច្នេះតើគាត់នឹងជ្រើសរើសធ្វើបែបនឹងដែរឬទេ
2: ប្រកបណាស់ខ្ញុំនឹងសារភាពអំពើបាបនិងកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំទៅព្រះយេស៊ូវហើយសូមឲ្យទ្រង់លើកលែងទោសបាបឲ្យខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះនិងទទួលយកអំណោយជាជីវិតអស់កលដែលព្រះប្រទានឲ្យហើយខ្ញុំជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលព្រះយេស៊ូវយើងមកផែនដីវិញជាលើកទី2
3: ខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសបែបនេះដែរឥឡូវសូមយើងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាដើម្បីសូមឲ្យព្រះឆាប់យើងមកជាលើកទី2ដើម្បីសង្គ្រោះយើងទាំងអស់គ្នាអរព្រះវរដានៃជីវិតកូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលផ្ដល់ជីវិតនៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់កូននៅពេលដែលទ្រង់យើងមកជាលើកទី2សូមទ្រង់លើកលែងទោសដល់កូនសូមឲ្យទ្រង់បំពេញចិត្តកូនដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ អរគុណត្រង់ដែលត្រង់បានដកការខ្លាចស្លាប់ចេញពីកូនជឿទុកចិត្តដល់ត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន

0: ដែលគេបានរត់ភៀសខ្លួនចុះតាមផ្លូវលំនៃជំរំជនភៀសខ្លួននៅតាមពីក្រោយគាត់មានឮសំឡេងកំភ្លើងធំបាញ់ឡើងលាន់កងរំពងគាត់មើលឃើញខ្ទមឬតូបធ្វើអំពីស្បូវកំពុងឆាបឆេះចេញអណ្ដាតភ្លើងឡើងយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅទៅលើមេឃកាំជ្រួចមីស៊ីលហោះទៅក្នុងលំហពេលដែលសត្រូវព្យាយាម រោគពួកទាហានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលជាកន្លែងសម្រាប់ការពារតែស្ត្រីនិងកូនក្មេងតើណារិតគួរទៅផ្លូវណាតើគាត់រោគកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅឯណាទៅណារិតបានសម្រេចចិត្តដើរទៅត្រង់ពេលនោះស្រាប់តែឮសំឡេងមួយនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់គាត់ថាឲ្យងាកមកខាងឆ្វេងវិញមើលទៅ ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពទេគាត់នៅតែរត់ទៅត្រង់តែសំឡេងនោះនៅតែទទួចថាបត់ទៅខាងឆ្វេងគាត់ក៏ស្ដាប់តាមហើយភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែក្របមីស៊ីផ្ទុះនៅលើផ្លូវដែលគាត់ចង់រត់ទៅនោះណារិតភ័យញ័ររន្ធត់ជាខ្លាំងហើយឈ្ងល់ថាស្អីទៅដែលបានជួយដល់គាត់នោះគាត់សួរខ្លួនឯងដោយសំឡេងឮថា អ្នកណានិយាយមកកាន់ខ្ញុំសង្គ្រាមក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ចំណែកឯណារិតបានទៅសួរសុខទុក្ខដល់ពួកក្រុមជំនុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះបិតានៃជីវិតគាត់បានចែកចាយរឿងដ៏អស្ចារ្យរបស់គាត់ទៅកាន់ក្រុមមនុស្សនោះពួកគេបានប្រាប់ទៅគាត់ថាព្រះដែលពួកគេបានជឿនេះបានជួយការពារដល់មនុស្សជាច្រើនដល់មកហើយ ដោយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះដែរណារិតបានសិក្សាព្រះគម្ពីរជាមួយពួកគេហើយបានជឿជាក់បន្ថែមទៀតថាព្រះបិតានៃជីវិតអាចពឹងផ្អែកឲ្យជួយបាននៅក្នុងសង្គ្រាមជីវិតជួនកាលតើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមដែរឬទេមិនមែនសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារគ្នានោះទេតែសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ មនុស្សយើងតែសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងខុសឬរឿងត្រឹមត្រូវមានគំនិតពីរនៅវល់វល់ក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងជានិច្ចគំនិតមួយប្រាប់ថាកុំធ្វើវាព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ឈឺចាប់ហើយនាំឲ្យគេរងនៅការឈឺចាប់ដែរគំនិតមួយទៀតប្រាប់ថាមិនអីទេវាមិនអាក្រក់ណាស់ណានោះទេគ្មាននរណាទៅដឹងទេវាសប្បាយបើយើងធ្វើត្រង់ចំណុចនេះមើលទៅដូចជាមាននរណាម្នាក់កំពុងតែខំព្យាយាមជួយយើងហើយមានម្នាក់ទៀតខំព្យាយាមបំផ្លាញយើង តើមានអ្វីកំពុងតែកើតឡើងព្រះគម្ពីរចែងថាមានសង្គ្រាមមួយយ៉ាងសាហាវកំពុងតែកើតឡើងនោះគឺសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ព្រះគម្ពីរប្រាប់យើងឲ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីសង្គ្រាមទាំងសងខាងហើយជួយយើងឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពដល់យើងយើងមានសេចក្តីសុខបានលុះត្រាណាតែយើងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះវាល្អសម្រាប់យើងបើយើងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមមនុស្សជាច្រើននៅជុំវិញពិភពល
1: គិតថាតើមានខ្មោចវិញ្ញាណទេវតានិងព្រះដែរឬទេ
2: មនុស្សមួយចំនួនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានអវ័យដែលពួកគេមិនអាចមើលឃើញមែន
3: តើពិតជាមានរឿងអវ័យដែលយើងមិនអាចមើលឃើញមែនទេ
1: ពិតជាមានឥឡូវចូលយើងមើលបន្តទៅទៀតថាតើមានអវ័យខ្លះទៅដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនោះ
0: បទគម្ពីរបុរាណដែលហៅថាព្រះគម្ពីរបានបញ្ជាក់ថាគឺពិតជាមានអវ័យដែលមើលមិនឃើញពិតប្រាកដមែនបទគម្ពីរប្រាប់ពីព្រះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលគង់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនិងមកពីកន្លែងគ្មានទីបញ្ចប់ជាញឹកញាប់គេហៅទ្រង់ថាបិតាព្រោះថាទ្រង់ត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាបុព្វហេតុដំបូងនៃអវ័យអវ័យដែលល្អនិងជាប្រភពនៃជីវិតព្រះគម្ពីរក៏ចែងដែរថាទ្រង់គឺជាព្រះដែលបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគ្មានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ហើយពោពេញទៅដោយក្តីមេត្តានិងក្តីសុខសាន្តមនុស្សជាច្រើនដែលជឿលើបិតានៃជីវិតបានឧទិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់នោះឃើញថាទ្រង់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់ពួកគេឲ្យដើរតាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនិងសុខចិត្តជួយដល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេបានធ្វើខុសឆ្គងហើយធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបក៏ដោយប៉ុន្តែ តែយល់អំពីព្រះគឺមិនងាយស្រួលនោះទេរឿងមួយបាននិយាយអំពីក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ដែលជីកដីខ្សាច់នឹងស្លាប់ព្រាកំពុងលេងនៅក្បែរមាត់ទន្លេមួយគ្រានោះមានបុរសចំណាស់ម្នាក់បានធ្វើដំណើរកាត់ទីនោះហើយមើលឃើញក្មេងប្រុសដែលកំពុងតែជីកដីខ្សាច់និងស្លាប់ព្រាលេងនោះគាត់សួរក្មេងនោះថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីក្មេងនោះក៏តបឆ្លើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើបឹងមួយបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងចាក់ទឹកស្ទឹងទាំងអស់ទៅក្នុងបឹងនេះបុរសចំណាស់ញញឹមដាក់ខ្លួនឯងហើយគិតអំពីកិច្ចការដែលក្មេងនោះមិនអាចធ្វើទៅរួចត្រដាងគ្នានេះដែរយើងមិនអាចទុកចំណេះទាំងអស់របស់ព្រះនៅក្នុងខួរក្បាលដ៏តូចមួយរបស់យើងនោះបានទេព្រះអង្គនេះធំយ៉ាងមហិមាហើយហួសពីការយល់ដែលយើងមិនអាចស្គាល់ត្រង់ដោយខ្លួនឯងបាននោះទេគុណិតរបស់យើងមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយផ្លូវតែមួយគត់ដែលយើងអាចស្គាល់ឬដឹងពីព្រះអង្គនេះបានប្រសិនបើត្រង់បង្ហាញអង្គត្រង់ដល់យើងព្រះគម្ពីរចែងថាអស់អ្នកដែលបានសរសេរព្រះគម្ពីរទាំងនេះសុទ្ធតែព្រះបណ្ដាចិត្តឲ្យគេសរសេរទេមនុស្សជាច្រើនដែលបានអានគម្ពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បានជឿជាក់ថាចំណេះប្រាជ្ញានិងភាពត្រឹមត្រូវបង្ហាញថាទ្រង់ពិតជាបង្ហាញអង្គទ្រង់ឲ្យយើងឃើញតាមរយៈព្រះគម្ពីរមែនចូលស្ដាប់នៅបទគម្ពីរខ្លះៗថា
4: អឺណោប្រាជ្ញានិងចំណេះដ៏បរិបូរណ៍របស់ព្រះជ្រៅណាស់តើអាយព្រះតម្រេះរបស់ទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងស្ទង់បានហើយផ្លូវទ្រង់តើមានអ្នកណានឹងរកតាមបានត្បិតរបស់សពសារពើបានកើតមកពីទ្រង់ដោយសារទ្រង់ហើយសម្រាប់ទ្រង់សូមឲ្យទ្រង់បានសេរីល្អនៅអកលជានិច្ចព្រះដ៏គង់នៅអកលជានិច្ចគឺព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបានបង្កើតផែនដីរហូតដល់ចុងបំផុតទ្រង់មិនដែលល្វើយឡើយក៏មិនដែលអស់កម្លាំងផងគ្មានអ្នកណាអាចស្ទង់យល់យោបល់របស់ទ្រង់បានទេ
0: តែក្នុងពិភពលោកនេះពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថាបើសិនជាមានយុត្តិធម៌មែននោះតើអ្នកណានឹងធានាថាមនុស្សនឹងទទួលទោសដែលគេសមនឹងទទួលព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីព្រះថា
4: សេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ជាជើងថ្កល់នៃបល្ល័ង្កទ្រង់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់ដើរនាំមកទ្រង
0: ់អ្នកដទៃទៀតខ្លាចសេចក្តីយុត្តិធម៌ពួកគេពិតជាត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយផ្លាស់ប្រែចិត្តពួកគេព្រះគម្ពីរពិពណ៌នាថា
4: ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្ថិតនៅទីខ្ពស់លើគ្រប់ទាំងសាសន៍ហើយសេរីល្អនៃទ្រង់ក៏ខ្ពស់ជាងផ្ទៃមេឃតើមានអ្នកឯណាឲ្យដូចជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃយើងខ្ញុំជាព្រះដែលគង់នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់នោះទ្រង់ឲ្យព្រះនេត្រដើម្បីទតមើលផ្ទៃមេឃនិងផែនដី
0: ទីបំផុតយើងឆ្ងល់ថាបើព្រះជាព្រះអតិកោដែលមានក្តីមេត្តានិងយុត្តិធម៌ហេតុអ្វីក៏មានការឈឺចាប់នៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រះក៏បានសម្រេចព្រះទ័យដើម្បីបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអំពីដើមកំណើតនៃទេវតាវិញ្ញាណអាក្រក់និងការឈឺចាប់នៅព្រះគម្ពីរកាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយព្រះបានបង្កើតកន្លែងមួយហៅថាឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលគ្រប់យ៉ាងគឺសុខសន្តិភាពនិងគ្មានការឈឺចាប់ឡើយទ្រង់បង្កើតទេវតាឲ្យរស់នៅទីនោះផងដែរមានទេវតារាប់សែនអ្នកនៅទីនោះទេវតាទាំងនោះស្អាតឥតខ្ចោះនិងបរិសុទ្ធថែមទៀតផងភាពសប្បាយរីករាយយ៉ាងធំធេងគឺការបំរើអ្នកដទៃនិងថ្វាយបង្គំព្រះដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យពួកគេអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺសុខសាន្តហើយគ្មានការឈឺចាប់ឡើយបើអ្វីៗទាំងអស់សុខសាន្តទៅហើយតើសង្គ្រាមរវាងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណារឿងនោះនិទានថាមានទេវតាមួយក្នុងចំណោមទេវតាទាំងអស់ឈ្មោះថាលូស៊ីហ្វឺមានន័យថាកូនប្រុសនៃផ្កាយព្រឹក quạt bù cái bánh chốc bánh chốc kê nà. Thêm tiền tổ tú bán ca cổ rộp chẳng phung khu phủ. Chỉ nét đất nôm khnông chùm nông bộ phú tê vật đà rộp bộ nẹ. Bế vô lìa con lòng hồ tầy, chất rục bọc quạt chắp đám phát đồ. Quạt cát miền chất trò nền, nâu cất đây sở lãnh đại bộ phú tê vật đà tình ọ ao tờ bè. Quạt mơ tờ ai sở mắt tập hiệp, nâng rút riêng sân hà rục bọc quạt, đòi chóng ban ẩm nạch. Nâng cá cổ rộp sở lãnh bằng thêm tiết xâm rạp khuôn quạt. Lucifer, cua tại bán đơn ẩm phí biết sao không ai mùi bán bố thả. Phụ lư trên phí ẩm phớ lâm phê, mần ai phư lơ chiên phụ lư bạch chàn bán lại. Lucifer hát đôi chìa phích thả. Bẻ bán đôi chí vất ai đọc luôn. Đôi chú này, bẻ tại ông anh cứ xóm nâng tổ tù cả thoại bằng cùng. Lucifer, bán lẽ ả rộng tăng tay phí đậm bốn. Hát bây đôi chỉ crop bút bật là lẹ luôn. Cả trò này được bỏ kê. Bạn chắc rư nơi còn lại tại khuyên nhận ná. Ai mơ khơi sọ lại. Lập bạch cò được bỏ về. Bạn chắc đám lớp lãng chia xung nua nơi khốn công nịch. Rục bỏ bộ phút tê và đạp xem xin tiệt. Hay tự vậy, bạn chỉ dừng. Trời có rút bỏ nịch bạch đọc rết tay mùi ong cốt. Chúng nu ở cá ốp ô xa tổ. Đọc nha từ huynh từ một. Hai từ vậy, bạn chỉ dương trớ bông ra kê khẳng, chia chiên ca sập bài khuôn anh từ huynh. Ca bị đồng bồn, cùng nất át thơm ra dùng, rư ổng bớ bạp khả miền tề, nơi khả nông chung nông bộ phụ tề và đà. Phụ kê dù cho lòng, bia vây đại kê bàn lử. Lucifer, bàn áo dục bò thả. Nguyên vị thi mùi chia mơ sập bài đọc ra xa mùi, đồng bây cực rộng sản xuống, đòi khả miền chức bạp tùng lọp. Nâng miễn sử dây phiếp chán chinh mùn. Cá bì mùn, phụ tê và đà miễn sử dây phiếp, nâng sập bái rí rí rí nông cá bầm rá, đòi ốc bì kê đầy sở lành. Tại dù dù tế, phụ kê chắp đám song sảy, nâng chngó bì kê đầy mê tá, nâng kết viên này rụt bọc bẹt. Cá bạc bào rụt bọc Lucifer, càng tại khlang lang tư, rồi hồ to tại miễn tê và đà mũi phiếp bầy, đà tạm việc. Bật mềm hỏi, Lucifer, miên mục đôi chữ sát đàn, nâng chật đôi chữ sát là. Lucifer này dễ thả.
4: Anh nâng đâm càng bà lăng anh ở khu phố chiêng ở tàng cài đồ bó bè. Hỏi anh nâng ông côi lơ phnom chìa tí bà chung chùm nùm. Anh nâng lơ luôn ở bàn đôi chữ bè đọc khu phố bòm phọt.
0: Nâng nâng bà cùng bì, cậu bán cho xe ông bí Lucifer thả.
4: Chất anh bán tuổi làng, đòi bố sức đây lùm ổ rồi bỏ anh. Anh bán bằng khôi bạch nhà anh, đòi bình lưu để xe mây rồi bỏ anh.
0: Ta, bè nâng thua vậy. Ta trùng, ai thua ai bị phục lục này, miền đây sốc sàn là quên bán đòi rồi biếp nà tư. Bè bây đà, cứ chia bỏ phục nơi chì vật. Rồi sân bà chỉ miền nô nà mà nẹ khliết ngay bị trùng. Phụ kê nâng sắp đôi chì mê chứ để bắt đách trên bị đàn. Lucifer xóm nâng sắp, bố tại các bác bao đỏ khô khởi, nâng ca môn prong tù tù sko bè rục bọc vỉa. Tại bộ sân ba chì ca nụ cạt làng lươn khlăng bếch, nụ tê bạc đáp xên tiết nâng kết thả. Bè cứ xa hải, hai ạc rõ chì tì bọng phật, nâng ca bọng phái bộ phụ tê bạc đá, đòi kron tại phụ kê miên cùng nợt khọc nha sọc. Bè sốc chất ảo tế vật đá, đại bác bao bà cháu mẹ nè, nơi miền chì vật, đồng bây ảo cực nè. Khởi nở ca chi chắp nơi kia trong cõi, đại chi là tập hồ bàn mô bì, ca trong nóng bà thân á, ca lốp luận nâng ẩm bờ bạc. Đồng bây ra xa tục nơi dịch đầy sốc xa nơi than xùa, bè chắp đám phơ ca mùi. Bè cung bì chạy thả,
4: Nước nịa thông trở bóc tâm lẹ tử. Cứ chìa buộc bì bờ rán, đã chú mua hai tha à rẹ, hai xa tàng phòng. Đã ban nôm lô cây tầng mù, ôi vùng vên chảnh, vì trở bóc tâm lẹ tư phan đầy vinh, bồm tàng buộc tê và đà rồi bóc vì phòng.
0: Lucifer nâng buộc tê và đà đã bác bảo trở bàn bọn đánh chảnh. Khmer nhạc nà hai Lucifer chỉ chmua đô bì ruốc nì tiệt tề. Tại bài chì kê hai Việt thả chỉ sát bú chùm nô huỳnh. hơi vì bù cái khăn luôn lô bằng cháu hơi nâng khăn xung lạc. Kê hơi vì thà xa tăng đại miên này thà nẹ đại cháu bảo cảnh nâng vì bảo hà. Bó rì vào rộng bó vì bì mùn kê thlop hơi thà tê vật đà. Tại cõi bí ca bác bảo nâng thuyết cho một kê hơi thà à rẽ rư vị nhiên là cỏ vinh. Sa tăng vì bất chí là nghĩ là người mến đại kết thà vì ai đông can khuôn lãng hơi cực rộng bị phục lục tăng mùn. Nẹt đại trái ban kê bông cát lãng mình xa xong nâng đông can khuôn ai nụ tề. Hơi có mình xa xong đoàn đám dốt đông này rộng bọc rẻ đọc phong phù nụ đại. Rẻ công phí chạy thà.
4: Với tình yêu đó bụi nẹt đại rộp sức đầy ạc rõ thà chìa lọ. Hai sức đầy lọ thà chìa ạc rõ vinh. Chia bụi nẹ đã dốc sức đầy ngờ ngật chia phân lư. Họ dốc phân lư chia ngờ ngật. Với tình yêu đó bụi nẹ đã rốt luôn tha chia miên bạch nhà. Họ sman tha luôn kế miên cùng ngật rủi.
0: Sắp thường ngày này, dường khơi miên mânu chia tràn tụ tu rô nực ca chia chạp sơ tà rò bề. Đại xa mânu chia tràn chọn phân lịch nha từ huynh từ mốt đọc bầy dư sắc nâng ông nạch phùng phùa. Cả ông nuốt bạp này, nơi tì bông phất nôm oi tài khuôn miên phiếp ả mạc. Vụ tê vật đà, đại nơi chi môi nông bè, bàn chất rớt dục lơ lộ chiến nị. Vụ kê thừa tam con lôn nơi bà nhà. Sa tăng, căn tết ọc bè khlang tư khlang tư. Đời xa tài vì, mình ai dục chinh lơ bè bàn, vì bàn xâm ra chất tư thơ bạp. Nước bóng phá nhau vây cất đôi, ai tại bệ bàn bóng cát. Bệ bàn bóng cát phán đầy giang lỗ sở ất chọc. Nơi tì nụ khuyên ca chi chắp, rư xích đầy sạp lại. Một nụ bọc sợi đầm bồn, miễn chí mù thà, ạ đầm, nâng ê vã, rù nơi khăn ông xuân chí bàn nụ giang sốc sán, nâng rì rì chí tì bóng phật. Vụ kê, rì rì nâng xuân chí bà ê đèn đò sở sát, đại bệ bàn đôi ôi vụ kê, miền tiếng đám chơ hồ phái nâng sát át át phong đài. Sa tăng, chọn thua ôi ca bác bảo rìa đà bình phán đầy nì. Ra cót nà, bấy đà này chì vật, mình chọn ôi sa tăng một bài tê. Sa tăng, vì bán tà ôn cho ai thà, bè mình chút tê thua tê. Trung bằng khó mà nụ ôi thua tam tùm nướng chết rồi bỏ trung, hỏi miền ôi chùm rơ đòi bụ kê lời. Sa tăng bán pro cả thà. Nô cô rô bò vi pro sa chiên nô cô rô bò prea. Hơi thà, mô nô mô nẹ, cú tài miên sơ rây phiếp nông ca chá rơ rơ rô bò phụ kê. Hơi sa tăng kết thà phụ kê à chá rơ nơ vây đại phụ kê chọn bàn. Prea sốc chất á nô nhạt ai mô nô bì nẹ đồng bồn nô khnông bì phục lúc ni miên sơ rây phiếp chá rơ. Nẹ nà đại kế trong chứa nâng ta tạm trùng. Bè, bàn át nơi nhạt ở xa tăng, nơi tái mùi cần lành tề. Hơi trùng, bàn bà miên mà nụ dàng chú bác thà. Ôi mà nụ, nơi ôi chung ai bì vỉa. Bè chì mà chà, trùng miên cất đây mê ta chăm phù mà nụ. Đại trùng bàn bông cà ếch, đôi chân này hơi. Bàn chì trùng pháp át đàm nâng ế và thà. Bù kê ách nhắm mà quay quay đại miên nâng nông xuân chú bác. Đói xử rây, tại bố kê, mình ách nhằm phái chờ trên bị đám chờ mùi đám nụ chú mù thà. Đám chờ đừng khẩu trời. Đám chờ nụ hỏi, chỉ cần lại đã xa tăng công phùng tại rộng chăm. Bởi chí mà chạc bàn pháp bố kê giang chú mạc thà. Cùng ai tới chất đám chờ nụ, trùng có miễn mân tu tiệt thà.
4: Cùng ai bởi bố phái nụ lời. Thầm tên cầm ai bóng bạc phòng, kênh lô sạp.
0: Bạn cầm phì, mình bán bạp dương tê thả, Adam nâng ế và, bạn riêng rì nâng cất đầy sốc ít cho nụ bàn dư bộ phân nà nụ tê. Miễn thường ngày mùi, ế và bạn đã chinh chinh ngay bì Adam. Hơi bạn đã tới chất tam chờ đấng khóc trời nụ. Niên, bạn khơi sát bu mùi đồ sát, nâng cú ôi chập ở rộng chiếc lặng. Nhiền bàn lưu xâm lên xù thà. Tà, bà mít bàn tu hà mần ôi nẹ bó rực phô phái chờ nà nơi khốn nông xuân cho bà mên rứ. Bà công phí lô công bạch cho bốc bây khó mùi. Sầm lấy nó hạ đôi chìa chênh mô bị sạt buộc. Niềng có bán tới chất sạt buộc nụ. Mơ tới đôi chìa buộc ách nì dì đòi xa xa tăng cổ lạc luôn. Xa tăng bán pháp ê bà thà.
4: Nẹ mân xa lạp chìa bất mềm tề. Bật bếp trông chìa thà. Nơi thay ngay nà đà nẹ bò rì phục. Núp nạch nẹ nâng bán bà lư làng. Hỏi nẹ nâng bán đôi chìa bếp đài. Bồm tiếng đơn ca khó trở phòng.
0: Vì thưa hạc bây đôi chìa bè, mình bồm ôi ở quầy đài lộ đò niềng. Hỏi niềng có chấp đám chứ ngó thà. Ta bè, vật chìa cua nâng áo chứa ban đài rửa tề. Lại chờ nụ mơ tới cua ôi chừng ảnh. Bù hạc đôi chìa cán tay miên ẩm nạch, nông ca nê dây luôn luôn ê và ao nhằm về. Ê và đừng thà, vì cụ thương ạ. Tại bè cung bì chạy thà.
4: Các sư trầy bán khơi thà. Phải chờ nụ bò rì phục bán. Có chìa ti quốc đọc phần nệch. Hào chìa đám đà lầm ôm cua nâng chăng bán đám bấy ai miền bạch nhá. Nụ niếng có dốc phái một bò rì phục. Bồm tăng cháy ai đọc đầy đài. Quốc có bò rì phục tạm.
0: Cả bóc bánh chào chàng ạc rõ rực bớt xa tăng. Rùm chìa mùi nâng phiếp mân chê skop skol nâng phiếp lốp lùn. Phiếp trong bàn rực bộ ấy và nôm áo niên lê miên phiếp xe mọt rong châm phù prè. Đại chìa nét bóng ca đỏ niên. Ê và bàn nghĩa chênh pi ông pơ lô lô đại tổ tu bàn mô phì prè. Niên sốc chất chất dốc ở quầy quầy đại chìa sụp phép mông côl mân thật thề. Đầy rực bộ niên bàn khơi cung hô rực bộ niên. Hỏi bán đăng thà. Niên nâng chư chấp. Hỏi nâng slap phong đài. Quạt mình chọn bỏ trang nâng niên. Rư rư nơi đòi khám mê niên bàn lại. Quạt có mình sạp bông cố bế. Hỏi bán bó rực phục đài. Quạt thua tam cả bác bao rực bó xa tăng. Đòi xa tại một hết chất ta chốt hút hai rực bó xa tăng. Thua ôi bị phục lô tiếng mùl. Thế lẽ tự khăn nông ca chư chấp. Vì phục lộp chấp đám prai bùl. Mình dù còn màn, rút cơ chết nâng sạch có chấp đám miên chung ngư nâng sạch phong đài. Ông bờ bạp nâng ca chư chấp nâng bần to bì mùi chung non từ mùi chung non. Sắp thằng ngày này, dường ách mơ khơi như rương đôi khăn nha đại cát lao trong phù xa tăng, à đám nâng ê hòa. Sự đầy lốp luôn trong bàn nâng sự đầy bóng bật nạc. Nôm ôi mô nụ trong bàn lờ bia quay đại kê của tài miền. Ông bớt ba bật bọc kê, thua ôi kê chư chạp, nâng nôm ôi nét đô tây chư chạp hoàng đài. Phiếp lộp lùn, nôm ôi miền phiếp cho nàng, xâm ọp, cắp xâm lập nâng bọt khả nìa. Ta nét lộp miền ở rộng chư chạp giang đi đại rì tế.
1: Ê lấy cho mình khởi hỏi, ở vậy đại dương mừng khởi nụ cư. Chỉ bệnh, tế vật đà lõ, nâng bố tế vật đà cọ. Tế vật đà cọ đại hào tha xa tăng. Vì ba mong có dân kriêm chỉ mùi bệnh nâng ai thàn xù. Hay còn nô mà nụ ai bệnh ba mong cao ai bệnh chăng nâng bệnh đài. Lớt tập hôn nâng ca bệnh chăng nâng bệnh. Bạn thơ ơi bố kế bố tuôn, miền báp, miền ca chú chạp. Nâng nôm sẽ kết đáy xa lắp một căn phần đầy nì.
3: Chẳng, ta miền vị thi ở với đầm bây ôi mà nụ dương ai vừa trở lọc một kháng
1: bệnh bình tế. Nhưng tránh phí cầm đắp đáy rồi bỏ xa tăng vinh. Hãy lấy cho dương mưu phên ca. Dân cực này từng ngọt nè.
0: Bà cột nà. Xa tăng nâng bùa vi nhìn nà cổ rồi bỏ xa tăng. Rồi mơ mơ đằng thà. Mà nụ bàn bác phí ôi bùa vi. Nôm xong kriêm này cá bác bao cho một nông phí phục lục nè. Bùa vi chưa chết thà. Nâng ai cổ rô mà nụ. Rút tay mà nụ ấy lấy. Miên cả chóc xa ôi đôi xa ông phở bạp. Tại tu chi giang nga cả đòi, rường nơi tai miên bọn tò.
4: Rốt một, bàn lưu xâm lên bà Giê-hô-va đó chìa bà. Đại trông riêng khăn ông xuân cho bà, nơi bếch ngay là hỏi. Nú Adam, nâng bà bốn cột có bốn nâng bà Giê-hô-va đó chìa bà nơi cần đa đam chờ khăn ông xuân cho bà.
0: Ở bà bạp, tại tài nôm ôi mô nô miên phiếp à má, rư áp dư xạ. Bà bây đà này chì vật. Chọn chui Adam nâng ê và tại bụ kê khlại. Nếu bế đại bệ bàn miên bệ bàn tù xua tới bụ kê, vì vậy đại bụ kê bàn thử, អាដាមបានឆ្លើយតបថាស្ត្រីដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យនៅជាមួយទូលបង្គំវាឲ្យផ្លែឈើនោះមកទូលបង្គំទូលបង្គំក៏ទទួលទានវាទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ12អេវ៉ាបាននិយាយថាពូវាមកលបួងមិនឆោតខ្ញុំម្ចាស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់បានទទួលទានព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពោះ3ខ13ពួកគេទាំងពីរនាក់មិនព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលគេបានធ្វើនោះទេពួកគេបន្តអ្នកដតីតើនេះមិនមែនជារឿងដែលមនុស្សតែងតែធ្វើជាញឹកញាប់ទេរឿយពួកគេខ្លាចមានបញ្ហាដូច្នេះហើយពួកគេបន្តអ្នកដតីយ៉ាងដូច្នេះប៉ុន្តែអាដាមនិងអេវ៉ាមិនបាច់លាក់ខ្លួនពីព្រះឡើយព្រះមានផែនការដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីការបះបោររបស់សាតាំងហើយទោះបីជាអាដាមនិងអេវ៉ានឹងឈឺចាប់ព្រោះតែអំពើបាបរបស់ពួកគេក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងរកវិធីមួយដើម្បីឲ្យអំណាចនិងជ័យជំនះលើអំពើបាបហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទ្រង់បានសន្យាថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងជាងមកចាប់កំណើតនៅក្នុងពិភពលោកនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សពីអំពើអាក្រក់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យពួកគេមានសង្ឃឹមថាវាមិនហួសពេលនឹងជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមនោះទេ
4: សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះជាដើមចោមនៃដំរេះតែមនុស្សឥតបើគិតគេមើលងាយប្រាជ្ញានិងសេចក្តីព្រានប្រដៅវិញ
0: អស់អ្នកណាដែលគិតថាខ្លួនជាមនុស្សចេះដឹងគ្រប់យ៉ាងពេកធ្វើឲ្យគេមានកំហុសខុសឆ្គងអ្នកណាដែលចូលចិត្តរៀនពីគេនោះគេតែងតែជៀសផុតពីការខូចចិត្តនិងការបរាជ័យការបន្ទាបខ្លួនមកមុនកិត្តិយសឬការគោរពនេះគឺជាវិធីដែលយើងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនៅខាងព្រះនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះនៅថ្ងៃនេះចូលឈានមួយជំហានទៅមុខដោយសម្រេចចិត្តរៀនអំពីព្រះដ៏អស់កល្បបន្ថែមទៀតធ្វើតាមការបង្រៀនរបស់ទ្រង់បន្ទាបខ្លួនហើយត្រៀមខ្លួនរៀនសូត្រនៅក្នុងសង្គ្រាមអ្នកពួនលោកបាញ់មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតបើសិនជាគាត់អាចលាក់ខ្លួននៅលើដំបូលដ៏ខ្ពស់ពេលកំពុងលោកបាញ់មនុស្សនៅលើផ្លូវសាតាំងនិងវិញ្ញាណអាក្រក់ធ្វើការដូចជាអ្នកពួនលោកបាញ់យ៉ាងដូច្នោះដែរហើយពួកវាមានល្បិចណាស់ព្រះយេស៊ូវជាគ្រូដ៏អស្ចារ្យបានមានបន្ទូលថា
4: សាតាំងជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសេចក្តីពិតព្រោះគ្មានសេចក្តីពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតផលនោះដោះចាញ់អំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសេចក្តីនោះឯង
0: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះកុសលគាត់មានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅក្នុងទីលានប្រយុទ្ធរវាងល្អនិងអាក្រក់កាលពីគាត់នៅក្មេងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទាមទារឲ្យគាត់តដំណែងជាគ្រូទាយពីលោកយាយរបស់គាត់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងទេហើយគាត់មិនយល់ព្រមឲ្យវិញ្ញាណនោះមកប្រើខ្លួនគាត់ឡើយគាត់មានបញ្ហាកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានពេលមួយនោះចៅបានយករបស់របររបស់ប្រពន្ធគាត់ហើយនិងរបស់គាត់ពួកគាត់បានចាក់ចេញពីលំនៅឋានទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពសង្គ្រាមដ៏ពិបាកបំផុតដែលកុសលបានជួបនោះគឺជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងខ្លួនឯងនិងការលបួងលួងលោមគាត់ចូលចិត្តលេងភ្លេងញ៉ាំស្រានិងនៅជាមួយស្រីដែលស្អាតស្អាតគាត់ខ្លាចថាបើគាត់មិនយកឈ្នះសង្គ្រាមនៃចំណងទាំងនេះឲ្យបានឆាប់នោះទេនោះគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវអន្តរាយជាក់ជាមិនខានកុសលធ្លាប់បានរៀនសូត្រអំពីបីដានៃជីវិតនិងសង្គ្រាមជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់គាត់បានសម្រេចចិត្តសូមព្រះឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំនៃជីវិតរបស់គាត់គាត់សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសស្ដាប់ដំបូន្មាន របស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហើយសូមព្រះផ្ដល់នូវអំណាចដើម្បីយកឈ្នះលើការល្បួងព្រះជាម្ចាស់បានជួយឲ្យគាត់ឈប់ញ៉ាំស្រាទ្រង់បានជួយឲ្យគាត់មានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់មានការងារល្អល្អធ្វើហើយកូនកូនគាត់កំពុងតែរៀននៅមហាវិទ្យាល័យតើអ្នកកំពុងមានសង្គ្រាមអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែរឬទេព្រះជាម្ចាស់ក៏ចង់ជួយអ្នកឲ្យឈ្នះដែរមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវម្នាក់ឈ្មោះថាពេត្រុសបានសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថា
4: ចូលឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាំយាមចុះព្រោះអារក្សដែលជាខ្មាំងសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាវាតែងដើរក្រវ៉ែលទាំងក្រហមដូចជាសឹងដើម្បីនឹងរកអ្នកណាដែលវានឹងត្របាក់លេបបានចូលតស៊ូនឹងវាដោយមានចិត្តជឿមាំមួន
0: ព្រះគម្ពីរចែងថាព្រះជាម្ចាស់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំផ្លាញសាតាំងនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់មិនធ្វើដូច្នោះទៅបើសាតាំងវាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងទៅហើយនោះជួនកាលយើងឃើញថាដាវនៅក្នុងស្រោមយើងចង់មានន័យថាមនុស្សមួយចំនួនជាអ្នកមានអំណាចតែពួកគេចេះគ្រប់គ្រងអំណាចហើយក៏មិនយកអំណាចនោះទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវខុសដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរព្រះបានអនុញ្ញាតឲ្យអំពើបាបរីកលូតលាស់ឡើងរហូតតតាវាបង្ហាញរូបរាងដ៏អាក្រក់មកក្នុងភាពឈឺចាប់ព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ដូច្នេះថាន
4: គរស្ថានសួគ៌ប្រៀបដូចជាថៅកែម្នាក់ដែលព្រោះពូជល្អនៅស្រែខ្លួនប៉ុន្តែកាលមនុស្សទាំងអស់កំពុងតែដេកលក់នោះសត្រូវរបស់ថៅកែនោះក៏មកព្រោះស្រងាយនៅក្នុងស្រូវសាលីដែររួចចេញបាត់ទៅលុះពន្លកឡើងហើយស្រូវចេញនោះស្រងាយក៏លេចមកឲ្យស្គាល់ដែរពួកបាវរបស់ថៅកែនោះគេមកជម្រាបថាលោកម្ចាស់តើលោកមិនបានព្រោះពូជល្អនៅស្រែរបស់លោកទេឬអីដូច្នេះតើស្រងាយនេះកើតពីណាមកគាត់ក៏ឆ្លើយថានោះគឺជាខ្មាំងសត្រូវហើយដែលបានធ្វើការនោះរួចពួកបាវសួរថាដូច្នេះតើលោកចង់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅដកចេញឬទេគាត់ឆ្លើយថាកុំក្រែងដកស្រងាយចេញនោះស្រូវសាលីក៏រលើងទៅដែរទុកឲ្យវាដុះជាមួយគ្នាដល់រាបដល់ពេលច្រូតចោះចាំដល់រដូវចម្រូតនោះអញនឹងប្រាប់ពួកចម្រូតថាចូលច្រូតស្រងាយសិនហើយចងជាកណ្ដាប់ទុកសម្រាប់ដុតឯស្រូវសាលីឲ្យប្រមូលដាក់ក្នុងជង្រុកអញវិញ
0: សាតាំងគឺជាសត្រូវដែលបានសាបព្រោះស្រងាយវាបាននាំយកអំពើអាក្រក់មកកាន់ពិភពលោកនេះការល្អនិងការអាក្រក់គឺលាយឡំគ្នាការឈឺចាប់បានមកដោយសារបំណងប៉ងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់យើងដូចទៅវិញជួនកាលយើងក៏ឈឺចាប់ដោយសារបំណងប្រាថ្នាអាក្រក់របស់អ្នកដទៃផងដែរនិងពួកវិញ្ញាណអាក្រក់ព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងអត់ធ្មត់រៀនពីការសង្កេតនៅលទ្ធផលនៃអំពើបាបហើយបន្តមកជ្រើសរើសយកខាងភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមដោយធ្វើតាមអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ
1: នេះហើយជាផែនការសង្គ្រោះរបស់ព្រះមនុស្សត្រូវតែជ្រើសរើសយកព្រះបើមិនជាពួកគេចង់យកឈ្នះលើអំពើបាបនិងសាតាំងនោះក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រះចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើនូវកិច្ចការត្រឹមត្រូវមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេអាចនៅខាងព្រះបាន
3: តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅ
1: ទី1គឺត្រូវជ្រើសរើសយកក្តីមេត្តាករុណានឹងធ្វើតាមជំហានរបស់ព្រះមួយចំនួនទៀតឥឡូវចូលយើងមើលបន្តទៀតអំពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើក្នុងសង្គ្រាមនេះ
0: ជួនកាលយើងធ្វើឲ្យមានកំហុសដោយសន្មតថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាក្រក់នោះកើតឡើងដល់បុគ្គលណាមួយគឺដោយសារតែកំហុសតខ្លួនរបស់គាត់ឬក៏កំហុសរបស់នាងចូលគិតមួយផ្លែតអំពីអ្វីដែលកើតឡើងក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសមួយនៅក្នុងពិភពលោកនេះតែងតែមានសង្គ្រាមអ្វីមួយកើតមានឡើងជួនកាល អ្នកមានបានគៀបសង្កត់ឬមិនអើពើចំពោះអ្នកក្រីក្រខ្លាំងហួសហេតុពេកធ្វើឲ្យអ្នកក្រីក្រងើបឡើងបះបោប្រឆាំងជួនកាលមកពីការសម្អប់រវាងកុលសម្ព័ន្ធពីរក្រុមនាំឲ្យមានរឿងឈានដល់ការប្រយុទ្ធគ្នាការពងប្រាថ្នាចង់បានដីធ្លីលុយកាក់អំណាចតំណែងនិងភាពល្បីល្បាញនាំឲ្យកើតជាសង្គ្រាមដោយដែលយើងបានឃើញមានប្រជាជនសាមញ្ញរាប់លានអ្នកត្រូវបានទទួលរងគ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានដើរនឹងឈើច្រត់ទៅសុំទានដើម្បីអាហាររីឯស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្ររកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនកូនវាធ្វើឲ្យយើងមិនសប្បាយចិត្តពេលគិតថាមនុស្សកំពុងឈឺចាប់ពេលឥឡូវនេះប៉ុន្តែតើវាជាការជ្រើសរើសមិនត្រឹមត្រូវរបស់ពួកគេឬដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានការឈឺចាប់តើពួកគេសមនឹងទទួលការឈឺចាប់ទាំងនេះឬព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាមនុស្សខ្លះមកពីស្រុកកាលីលេត្រូវពួកទាហានសម្លាប់និងអ្នកខ្លះទៀតត្រូវខ្ទេចនៅពេលអាគីពងរលំលើពួកមនុស្សគិតថាអ្នកដែលបានស្លាប់ហើយនោះត្រូវបណ្ដាសាព្រះព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
4: តើអ្នករាល់គ្នាស្មានថាពួកកាលីលេទាំងនោះមានបាបលើសជាងសាសកាលីលេឯទៀតដោយព្រោះគេបានរងទុក្ខលំបាកយ៉ាងនោះឬអីខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមិនមែនទេប៉ុន្តែបើអ្នករាល់គ្នាមិនប្រែចិត្តទេនោះនឹងត្រូវវិនាសទាំងអស់គ្នាដូច្នោះដែរ
0: ព្រះយេស៊ូវបានជ្រាបដំណឹងហើយថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងមកលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃអំពើអាក្រក់ទ្រង់មិនបានបន្ទោសមនុស្សចំពោះរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនោះទេតែទ្រង់នៅតែប្រមានពួកគេថាឲ្យងាកចេញពីអំពើបាបដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរងនូវការឈឺចាប់មានពេលមួយទៀតលុះទ្រង់ហួសទៅក៏ទតឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វាក់ពីកំណើតលោកគ្រូតើអ្នកណាបានធ្វើបាបមនុស្សនេះឬឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជាគាត់កើតមកខ្វាក់ដូច្នេះ
4: មិនមែនដោយព្រោះអ្នកនេះឬឪពុកម្ដាយគាត់បានធ្វើបាបទេគឺដើម្បីឲ្យការរបស់ព្រះបានសម្ដែងមកក្នុងខ្លួនគាត់វិញ
0: បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានពាល់បុរសខ្វាក់នោះហើយបានព្យាបាលគាត់ឲ្យជាព្រះយេស៊ូវចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាយើងមិនត្រូវបន្ទោសមនុស្សចំពោះការឈឺចាប់របស់ពួកគេនោះទេតែយើងគួរតែជួយពួកគេឲ្យបានធូរស្បើយពីការឈឺចាប់វិញយើងត្រូវដឹងថាសត្រូវបានសាបព្រោះស្រងែនៅក្នុងពិភពលោកនេះបើសិនជាយើងចង់នៅខាងភៀកគេដែលឈ្នះសង្គ្រាមយើងត្រូវអាចជួយមនុស្សជាជាងបន្តពួកគេដោយគ្នានឹងទីហ៊ានពេត្រត់ចូលក្នុងភៀកគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែរការស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមគួរឲ្យខ្លាចណាស់មនុស្សតែងតែមានអារម្មណ៍ថាក្រែងខ្មាន់កំភ្លើងកំពុងតែនៅរង់ចាំនៅក្បែរក្បែរហើយខ្លាចជន់មីនឬខ្លាចក្រែងក្របបែកអាចនឹងទម្លាក់មកលើផ្ទះរបស់ពួកគេអ្នកប្រហែលជាមិនរស់នៅកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមទេពេលខ្លះអ្នកមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមែនដែរឬទេមនុស្សខ្លះខ្លាចចោលប្លន់អ្នកខ្លះទៀតខ្លាចកើតជំងឺនិងការឈឺចាប់រីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតភ័យខ្លាចកូរន្ទះឬភាពងងឹតអ្នកខ្លះខ្លាចសត្វពស់ឯអ្នកខ្លះទៀតខ្លាចខ្មោចតើមានផ្លូវណាដែលអាចជួយឈ្នះការភ័យខ្លាចបានដែរឬទេ ព្រះគម្ពីរបានសន្យា

0: ហើយជាអាក្រោះអញនឹងមិនភ័យខ្លាចអ្វីឡើយទោះទាំងសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាចនៅពេលយប់ឬព្រួញដែលហើរនៅពេលថ្ងៃឬសេចក្តីវេទនាដែលតែងមាននៅក្នុងទីងងឹតឬសេចក្តីហិនវិនាសដែលបំផ្លាញនៅពេលថ្ងៃត្រង់ផងពីព្រោះឯងបានថាព្រះយេហូវ៉ាជាទីពឹងជ្រកនៃឯងគឺបានយកព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតជាទីលំនៅរបស់ឯងយ៉ាងនោះនឹងគ្មានសេចក្តីអាក្រក់ណាកើតឡើងដល់ឯងឡើយក៏គ្មានវេទនាណាមកចិតទីលំនៅរបស់ឯងដែរត្បិតទ្រង់នឹងបង្គាប់ដល់ពួកទេវតារបស់ទ្រង់ពីដំណើរឯងឲ្យបានថែរក្សាឯងក្នុងគ្រប់ទាំងផ្លូវរបស់ឯង
1: បិតានៃជីវិតបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកទ្រង់បានសន្យាថានឹងបញ្ជូនទេវតារបស់ទ្រង់ឲ្យការពារអ្នកដែរទេវតាទាំងនេះមានអំណាចនិងរហ័សរហួនយើងមិនចាំបាច់ថ្វាយអ្វីដល់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេជួយនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពួកទេវតាដែលបម្រើដល់ទ្រង់ក៏មិនត្រូវការអ្វីពីយើងនោះដែរការការពាររបស់ព្រះគឺជាអំណោយឥតគិតថ្លៃឲ្យដល់អ្នកដែលជឿលើទ្រង់ជាច្រើនឆ្នាំនារសៀលថ្ងៃសៅរ៍មួយព្រះបានសង្គ្រោះនារិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនហើយនារិតក៏បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់វិញគាត់បានត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញក្រោយពីបានទៅលេងក្រុមអ្នករួមជំនឿដែលបានរៀនព្រះគម្ពីរនិងច្រៀងសរសើរព្រះជុំគ្នាគាត់បើកបងម៉ូតូនិងយកលុយកាក់ដែលក្រុមជំនុំបានឲ្យដើម្បីជួយដល់អ្នកក្រីក្រទៅដល់ផ្លូវបត់ស្ងាត់មួយមានចៅម្នាក់បានចេញពីព្រៃហើយបង្ខំឲ្យគាត់ឈប់ម៉ូតូចៅបានរុញគាត់ដួលទៅនឹងដីហើយលោតជាន់លើគាត់រួចប្រុងចាក់សម្លាប់គាត់នឹងកំបិតណារិតបានស្រែកឡើងថាព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងព្រះយេស៊ូវសូមជួយទូលបង្គំផងចោលខំជីយាម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែកំបិតមិនអាចចាក់ចូលដល់ទ្រូងរបស់គាត់បានឡើយទីបំផុតចោលបានលោតចេញហើយជិះម៉ូតូរត់ចេញទាំងស្រែកថាព្រះរបស់អ្នកមានអំណាចណាស់ខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់បានទេណារិតដឹងថាព្រះជាម្ចាស់បានការពារគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតតើអ្នកមានការភ័យខ្លាចដែរឬទេយើងម្នាក់ៗតែងតែភ័យខ្លាចតែទាំងអស់គ្នានឹងចូលកាន់ខ្ជាប់នៅព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដែលជាការពិតសម្រាប់ណារិតហើយវានឹងជាការពិតសម្រាប់អ្នកផងដែរ
0: ខ្ញុំបានស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាហើយទ្រង់ក៏ឆ្លើយតបមកខ្ញុំក៏ប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចពីអស់ទាំងសេចក្តីផិតផ័យរបស់ខ្ញុំអ្នកណាដែលពឹងដល់ទ្រង់នោះក៏មានសេចក្តីអំណរដល់ប្រងព្រាយហើយមុខគេមិនដែលត្រូវខ្មាស់ឡើយខ្ញុំជាមនុស្សវេទនានេះបានអំពាវនាវទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្ដាប់តាមហើយជួយសង្គ្រោះឲ្យរួចពីសេចក្តីលំបាកទាំងប៉ុន្មានរបស់ខ្លួនទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាចោមរោមនៅជុំវិញនៃអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចតត្រង់ហើយក៏ជួយគេឲ្យរួចឱសូមភ្លក់មើលឲ្យដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អចោះមានពរហើយមនុស្សណាដែលពឹងជ្រកក្នុងទ្រង
1: ់ចូលយើងរំលឹកខ្លួនឯងថាយើងកំពុងតែនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយសត្រូវដែលមានអំណាចខ្លាំងក្លានិងពូកែបោកបញ្ឆោតសាតាំងក៏បានសន្យាថាការពារយើងដែរវិញ្ញាណអាក្រក់ជួនកាលប្រើអំណាចរបស់វាដើម្បីការពារមនុស្សដែរយើងត្រូវឆ្លាតនឹងសួរខ្លួនឯងថាតើសង្ឃឹមលើការការពារបានប៉ុន្មានទៅតើវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យចងចាំពីអ្វីដែលតែងតែនិយាយជាញឹកញាប់ថាអ្នកណាដែលលោលែងជាមួយនឹងសត្វពស់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារសត្វពស់បិតានៃជីវិតមិនត្រូវការអ្វីពីយើងទេហើយពពួកទេវតារបស់ទ្រង់ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះវាសមហេតុផលចំពោះយើងក្នុងការជៀសវាងយក

0: នួយពីអ្នកដែលសន្យាការពារដោយគិតកម្រៃយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងលោយើងផងខ្លួនទៅខាងខុសក្នុងសង្គ្រាមសាតាំងបន្តស្វែងរកតំណែងនៃអំណាចនិងឫទ្ធានុភាពនៅក្នុងជីវិតយើងហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់របស់វាចង់ឲ្យគេថ្វាយបង្គំពួកវាដោយការនៅស្ថានសួគ៌ដែរក៏ប៉ុន្តែមានតែព្រះមួយអង្គត់ដែលសមនឹងទទួលការសរសើរតម្កើងពីយើងរឿងដែលបានបង្ហាញនេះកើតឡើងប្រហែលជា200ឆ្នាំមុននៅប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋកូហាពួរដែលគេហៅថារាជាគាត់មានការលំបាកក្នុងការដោះស្រាយរឿងចោរលួចក្នុងរដ្ឋនេះមានត្បូងនិងមាសច្រើនណាស់ចោរតែងតែឈ្មក់ចូលម្ដងហើយចូលម្ដងទៀតអ្នកគ្រប់គ្រងបានបង្កើនចំនួនកងទ័ពដើម្បីការពារខ្លួនគាត់និងទ្រព្យសម្បត្តិប្រចាំរដ្ឋរបស់គាត់គាត់បានស្រែកថាយើងត្រូវតែបញ្ឈប់អំពើចោរកម្មទាំងនេះយើងត្រូវតែចាប់មេចោរហើយសម្លាប់វាចោលជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកគេបានរកឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកលួចរបស់មានតម្លៃរបស់រដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាអ្នកមានដោយអាចកំបាំងនៅពេលថ្ងៃគាត់ធ្វើជាអ្នកការពារតែនៅពេលយប់គាត់គឺជាចោរនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលសាតាំងបានធ្វើវាបានអួតថាផ្លូវរបស់ខ្លួនគឺប្រសើរជាងហើយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ផ្សេងទៀតបន្តធ្វើក្តីសន្យាคล้ายๆពេលវានាំមនុស្សឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងការឈឺចាប់ចូលឲ្យយើងគំភ្លេចថាពួកវាជាអ្នកបោកប្រាស់និងជាអ្នកបំផ្លាញ
1: ទាំងនេះជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចនៅខាងព្រះបានតើអ្នកនឿយហត់នឹងសង្គ្រាមឬតើអ្នកនឿយហត់នឹងការឈឺចាប់និងការស្ដាប់អំពីភាពឈឺចាប់របស់អ្នកដទៃថ្ងៃណាមួយព្រះនឹងបញ្ចប់ការឈឺចាប់ទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះព្រះគម្ពីរចែងថាទ្រង់គឺជាថ្មដាការរបស់ទ្រង់សុទ្ធតែគ្រប់លក្ខត្បិតអស់ទាំងផ្លូវទ្រង់សុទ្ធតែប្រកបដោយយុត្តិធម៌ទ្រង់ជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់អត់មានសេចក្តីទុច្ចរិតណាឡើយទ្រង់ក៏ត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់បិតានៃជីវិតបានបង្ហាញអង្គទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអំណាចដើម្បីការពារយើងឲ្យជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់ខាងរាងកាយនិងជាផុតពីការវាយប្រហារខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណតើអ្នកនឹងជឿត្រង់ឲ្យជួយអ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធនេះដែរឬទេចូលពិចារណាបានច្បាស់លាស់ចំពោះភាគីទាំងសងខាងនៃការប្រយុទ្ធនេះដើម្បីជួយឲ្យអ្នកជ្រើសរើសជម្រើសល្អល្អវាមិនមែនត្រឹមតែអំពីការឈ្នះរបស់យើងនោះទេតែអំពីការជួយឲ្យអ្នកដទៃឈ្នះផងដែរគឺថាអ្នកអាចជួយបានច្រើនដែរដល់អ្នកដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកអ្នកអាចធ្វើជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួនដើម្បីជួយដល់ស្ត្រីនិងក្មេងៗដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងអ្នកអាចជួយបង្រៀនក្មេងៗដែលក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពទៅរៀនសូត្របានព្យាយាមរកមើលនរណាម្នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលមើលទៅដូចជាកំពុងប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមអ្វីមួយហើយចែកចាយជាមួយពួកគេអំពីសេចក្តីពិតដែលអ្នកបានរៀនអំពីបីដានជីវិតហើយជួយជំរុញឲ្យពួកគេជ្រើសរើសយកភាគីដែលឈ្នះសង្គ្រាមដែរបន្ទាប់ពីមើលកម្មវិធីស្តីអំពីសង្គ្រាមដែលបង្កមានសង្គ្រាមទាំងអស់ហើយតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសធ្វើអ្វីនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបានយកឈ្នះលើអំពើបាបនិងសាតាំងនោះ
2: សម្រាប់ខ្ញុំនឹងសូមបិតាជីវិតឲ្យជួយការពារខ្ញុំមុននឹងទៅកន្លែងណាមួយខ្ញុំនឹងគិតដល់ខសន្យានៃព្រះគម្ពីរនៅពេលដែលខ្ញុំភ័យខ្លាចខ្ញុំនឹងពឹងលើព្រះឲ្យជួយនៅពេលដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធខាងសេចក្តីល្បងពីវិញ្ញាណអាក្រក់ខ្ញុំនឹងងាកចេញពីសេចក្តីអំនួតនិងការស្វែងរកដំណែងហើយសុខចិត្តស្ដាប់នៅដំបូងមានរបស់អ្នកដទៃខ្ញុំនឹងរកមើលអ្នកណាម្នាក់ដែលកំពុងតែពុះពៀរតស៊ូជាមួយបញ្ហាហើយព្យាយាមជួយដល់គេខ្ញុំចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមដែលទៅឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀនសូត្រពីវិធីដើម្បីយកចិត្តជំនះលើអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក
1: ់អ្នកជ្រើសរើសបានល្អត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំក៏ជ្រើសរើសធ្វើដូចជាអ្នកដែរអញ្ចឹងសូមយើងឲ្យឋានជាមួយគ្នាដើម្បីអរគុណដល់ព្រះដែលព្រះមានក្តីមេត្តាករុណាក្នុងការជួយសង្គ្រោះយើងពីសង្គ្រាមនៅក្នុងពិភពលោកនេះបីដានៃជីវិតជាអ្នកការពារដ៏អស្ចារ្យសូមទ្រង់ការពារទូង្គមឲ្យផុតពីសាតាំងនឹងពួកបរិវាររបស់វាផងសូមជួយទូបង្គំឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តល្អល្អនឹងដើរតាមផ្លូវត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងមិនដើរតាមផ្លូវអាក្រក់ណាឡើយសូមទ្រង់បង្ហាញទូបង្គំចំពោះអ្នកណាដែលត្រូវការដឹងរឿងនេះសូមអរគុណទ្រង់ជាណែនចំពោះការការពារនិងការជួយសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវអាមែន
3: សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពចា៎នៅថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចា៎ចង់ដឹងថាវិធីធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំរបស់វាមានអ្វីគេខ្លះនោះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ដូច្នេះគ្រឿងផ្សំដែលយើងត្រូវការនោះមានដូចជាដំឡូងឈើឬក៏ដំឡូងមីចា៎យើងក៏អាចយកដំឡូងជ្វាមកចំនួនក៏បានហើយដំឡូងនេះគឺនាងខ្ញុំបានស្ងោរវារួចហើយហើយបានកាត់វាជាកង់កង់ហើយបន្តមកទៀតនោះគឺស្ករត្នោតខ្ទិះដូងដូងដូងនេះគឺជាដូងដែលអត់សូវចាស់ខ្លាំងពេកគឺវាមកល្មមហើយនាងខ្ញុំកោសវាឲ្យវាអត់សូវឲ្យវាដាច់ពីគ្នាហើយស្លឹកខ្ទឹមល្ងហើយនិងអំបិលបន្តិចផងដែរចាជាដំបូងយើងត្រូវដាក់ខ្ទះនៅលើភ្លើងឲ្យក្តៅបន្តិចចានៅពេលដែលខ្ទះបានដាក់នៅលើភ្លើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំនឹងដំបងនោះគឺនាងខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករមកល្មមបានហើយកុំឲ្យច្រើនពេកកូរវាយើងកូរស្កររបស់យើងឲ្យវារលាយបន្តិចឃើញថាវាចាប់ដើមរលាយហើយបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមដាក់ខ្ទិះដូងចា៎ខ្ទិះដូងនេះគឺជាខ្ទិះដើមដែលយើងអត់បានដាក់លាយទឹកទេគឺវាខាប់ល្អមែនតើចា៎បន្តមកទៀតគឺនេះខ្ញុំសូមដាក់អំបិលបន្តិចដើម្បីឲ្យវាមានជាតិរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់តែមិនបាច់ដាក់ច្រើនពេកទេចា៎ឃើញថាខ្ទិះរបស់យើងគឺវាពុះល្អមែនតើដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមដាក់ដំឡូងរបស់យើងតែម្ដងទៅអត់តែម្ដងទៅ

0: សិនជាអស់លោកអ្នកចូលចិត្តគឺយើងអាចដាក់ខ្ទិះវាឲ្យច្រើនព្រោះថាខ្ទិះវាអាចធ្វើឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នេះស្រួលមែនតើហើយបន្តមកទៀតនោះគឺយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាស់ស្លឹកខ្ទឹមនេះអស់លោកអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏យើងដាក់នៅលើបង្អែមពីព្រោះធ្លាប់តែដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមគឺតែងតែដាក់នៅលើម្ហូបប៉ុន្តែយើងក៏អាចដាក់នៅលើបង្អែមមួយមុខនេះបានដែរដាក់វាបន្តិចទៅហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងល្ងបន្តិចផងដែរចារួចរាល់ហើយនេះគឺជាបង្អែមមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដំឡូងខ្ទិះចាគឺពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអស់លោកអ្នកចាប់អារម្មណ៍សូមអនុវត្តនៅឯផ្ទះផងដែរចាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនចានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំនៅក្រុមការងារក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមព្រះប្រទានពរ
1: ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅសិក្សាស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាអំពី8ចំណុចដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានសុខភាពល្អដែរឬទេបើសិនជាអ្នកចង់បានសុខភាពល្អសូមស្ដាប់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទី1នោះគឺអាហារការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភទៅកាន់រាងកាយរបស់យើងគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថារាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃដែលថាមពលដែលបានមកពីចំណីអាហារនោះគឺវានឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលូតលាស់បានល្អនិងមិនងាយនឹងឆ្លងជំងឺនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកគួរតែជ្រើសរើសចំណីអាហារណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកទី2គឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយរបស់អ្នកគឺត្រូវរចនាឡើងដើម្បីឲ្យមានចលនាដូច្នេះហើយការហាត់ប្រាណគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងទោះបីជាអ្នករវល់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃការមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំថ្ងៃគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពទី3នោះគឺទឹករាងកាយរបស់អ្នកគឺមានផ្ទុកជាតិទឹកប្រហែលជា 70% ដែលទឹកគឺជាវត្ថុមួយដែលសំខាន់មែនទែនសម្រាប់រាងកាយទឹកគឺជាធាតុមួយដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងមានជីវិតរស់នៅការរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងរាងកាយគឺធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងគឺមានដំណើរការល្អនិងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរទី4នោះគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺពិតជាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលម្នាក់ម្នាក់គឺត្រូវការជាចាំបាច់គឺមិនអាចខ្វះបានអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមិនគួរឲ្យជឿគឺពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានភាពស្រស់ស្រាយមានភាពស្វាហាប់មែនទែនបើសិនជាយើងទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់ទី5នោះគឺការចេះប្រមាណមនុស្សភាគច្រើនតែងតែគិតថាចំណីអាហារយើងអាចញ៉ាំប៉ុណ្ណាក៏បានដែរឲ្យតែអាហារនោះគឺជាអាហារល្អប៉ុន្តែតាមពិតទៅការបរិភោគចំណីអាហារមិនថាអាហារនោះល្អក៏ដោយបើយើងបរិភោគច្រើនពេកហួសប្រមាណវានឹងអាចបំផ្លាញសុខភាពយើងបានដូចគ្នាវាប្រកបជាល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់តែយើងគឺមិនត្រូវការបរិភោគចំណីអាហារដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយរបស់យើងនោះទេទី6នោះគឺខ្យល់បរិសុទ្ធការទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធនិងអុកស៊ីសែនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់យើងគឺកាន់តែរឹងមាំហើយនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរីករាយនៅក្នុងជីវិតទី7នោះគឺការសម្រាករាងកាយរបស់យើងត្រូវការពេលមួយយប់ក្នុងការសម្រាកដើម្បីជួសជុលនិងបញ្ចូលថាមពលឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការយ៉ាងនឿយហត់នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺរាងកាយរបស់យើងត្រូវការសម្រាកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់2ទៅ1ថ្ងៃទី8នោះគឺជំនឿការជឿទុកចិត្តថាព្រះទ្រង់នឹងជួយយើងប្រសិនបើអ្នកព្រមបើកផ្លូវឲ្យព្រះមកធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះព្រះនឹងធ្វើឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាក្នុងការការពារសុខភាពរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំគឺព្រះនឹងជួយយើងឲ្យយើងមានការលះបង់ពីទម្លាប់ដែលមិនល្អពីចំណីអាហារដែលមិនល្អហើយនឹងជួយឲ្យអ្នកមានសុវត្ថិភាពជារៀងរហូតគឺពីការឈឺចាប់និងទុក្ខវេទនាព្រមទាំងសេចក្តីស្លាប់ទៀតផងទាំងនេះហើយគឺជាគោលទាំង8ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងហើយគួរតែអនុវត្តនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានមេរៀនល្អពី8ចំណុចនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរមានពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលបានឆ្ងល់ថា តើចំណីអាហារណាខ្លះដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមមិនគួរទទួលទានជាញឹកញាប់ឬក៏មិនគួរទទួលទានសោះហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកចំណីអាហារ10ប្រភេទដែលអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមគួរតែជៀសវាងជំងឺលើសឈាមឬក៏ hypertension គឺជាបញ្ហាជាច្រើនដែលបានកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយនៅពេលខ្លះមានមនុស្សមួយចំនួនគឺពួកគាត់มันបានដឹងទេថាខ្លួនគាត់គឺមានជំងឺលើសឈាមដោយសារតែវាគឺมันមានរោគសញ្ញាច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីព្រោះថាជំងឺមួយនេះគឺអាចកាត់បន្ថយបានទៅតាមចំណីអាហារដែលយើងបរិភោគហើយនេះគឺជាចំណីអាហារទាំង10ប្រភេទដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជៀសវាងបើសិនជាអ្នកមានជំងឺលើសឈាមទីមួយនោះគឺអំបិលឬក៏ចំណីអាហារណាដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិប្រៃអំបិលគឺជាមូលហេតុធំបំផុតមួយនៃជំងឺលើសឈាមនៅពេលញ៉ាំអំបិលច្រើនពេករាងកាយរបស់យើងគឺត្រូវការរក្សាជាតិទឹកច្រើនដូច្នេះហើយវាអាចធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងខ្ពស់ហើយនៅតាមប្រទេសប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ប្រើទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ប្រហុកដែលសម្បូរទៅដោយរសជាតិប្រៃអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយរបស់អត់ទាំងនោះដោយការប្រើវាបន្តិចបន្តួចបានហើយទី2មីកញ្ចប់មីកញ្ចប់គឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើមែនទែនគឺយើងគ្រាន់តែដាំទឹកហើយស្រុះវាហើយក៏រួចរាល់ដែលមានមនុស្សភាគច្រើនគឺជ្រើសរើសញ៉ាំមីជំនួសចំណីអាហារផ្សេងៗប៉ុន្តែវាមិនល្អសម្រាប់សុខភាពទេគឺក្នុងមួយកញ្ចប់គឺអាចនឹងមានជាតិអំបិលច្រើនលើសពីរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែញ៉ាំមួយកញ្ចប់នោះទី3នោះគឺម្ហូបចៀនខ្លាញ់ម្ហូបដូចជាសាច់ចៀនឬក៏ត្រីចៀនឬក៏ម្ហូបនៅតាមដងផ្លូវដែលយើងតែងតែឃើញសម្បូរទៅដោយជាតិខ្លាញ់ហើយប្រឡាក់គ្រឿងម្ហូបអស់ទាំងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអាចបង្កឲ្យមានជំងឺលើសឈាមគឺវានឹងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយយោបល់ល្អនោះគឺអ្នកគួរតែបរិភោគចំណីអាហារដែលជាអាហារដែលចំហុយឬក៏ស្ងោរជាដើមទី4នោះគឺរបស់ផ្អាប់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងកំប៉ុងវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុខ្លាញ់និងសារធាតុអំបិលហើយនឹងសារធាតុដែលរក្សាដើម្បីឲ្យវាទុកបានយូរព្រោះថាសារធាតុអត់ទាំងនោះនៅពេលដែលយើងទទួលទានវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងវាអាចនឹងបំផ្លាញសរសៃឈាមរបស់យើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចអ្នកអាចនឹងជំនួសអាហារអត់ទាំងនេះជាមួយនឹងអាហារស្រស់ស្រស់ដូចជាបន្លែផ្លែឈើទី5នោះគឺ cheese និងផលិតផលទឹកដោះគោដែលមានជាតិអំបិល cheese គឺជាផលិតផលដែលបាននាំចូលហើយវាសម្បូរជាតិខ្លាញ់និងជាតិអំបិលហើយបើសិនជាអ្នកញ៉ាំវាច្រើនដូចជា pizza ឬក៏ចំណីអាហារណាក៏ដោយឲ្យតែគេដាក់ cheese ចូលគឺវានឹងអាចធ្វើឲ្យ cholesterol ឬក៏សម្ពាធឈាមរបស់យើងឡើងកាន់តែខ្ពស់ទី6នោះគឺនំប៉័ងឬក៏អាហារណាដែលមានម្សៅដូចជាបាយដូចជាមីដូចដែលបានលើកនៅខាងលើគឺរបស់ណាក៏ដោយដែលសម្បូរជាតិម្សៅគឺយើងកុំទទួលទានច្រើនពេកបាយក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចមានជំងឺលើសឈាមផងដែរខ្ញុំដឹងថាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្បីតែនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ចុចចិត្តញ៉ាំបាយសច្រើនជាជាងចំណីអាហារដែរតែសម្រាប់ជនបរទេសគឺពួកគាត់ញ៉ាំតិចតួចបំផុតដូច្នេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអីបានជាចាស់ចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមានជំងឺលើសឈាមគឺដោយសារតែពួកគាត់ទទួលទានបាយសច្រើនដែលវាមិនសូវសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃនោះទេគឺវាសម្បូរទៅដោយជាតិស្ករទុយទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសញ៉ាំជាមួយនឹងអង្គការសម្រូបវិញល្អជាងព្រោះថាវាសម្បូរទៅដោយជាតិ fiber ឬក៏ជាតិសរសៃទី7នោះគឺភេសជ្ជៈផ្អែមបើសិនជាអ្នកគឺជាប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តផឹកទឹកផ្អែមផ្អែមច្រើនដូចជាភេសជ្ជៈដែលមានលក់នៅតាមទីផ្សារអ្នកនឹងមានភាគរយច្រើនក្នុងការកើតជំងឺលើសឈាមផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបែរមកផឹកជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាទឹកធម្មតាដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការបំផុតទី8នោះគឺនំឬក៏អាហារផ្អែមផ្អែមនំខេកឬក៏នំដូណាត់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាក្នុងការពិបាកក្នុងការបញ្ឈប់ទទួលទានរបស់អត់ទាំងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ផ្ដើមដោយបន្តិចបន្តិចហើយអ្នកអាចនឹងបដូរមកញ៉ាំជាមួយនឹងរបស់ធម្មជាតិដូចជាទុំស្វាយទុំចេកឬក៏ផ្លែឈើអ្វីផ្សេងៗដែលមានរសជាតិផ្អែមទី9នោះគឺសាច់ក្រហមឬក៏សាច់មាន់ដែលមានខ្លាញ់ច្រើនសាច់គោឬសាច់ខ្លាញ់ច្រើនអាចបង្កឲ្យ cholesterol ឡើងហើយវាក៏ជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងបានបិទនោះផងដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមនុស្សជាច្រើនគឺចូលចិត្តញ៉ាំស៊ុបសាច់ហើយសាច់ណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជាយោបល់ល្អអ្នកគួរតែជ្រើសរើសសាច់ណាដែលមានជាតិខ្លាញ់តិចទី10នោះគឺស្រាឬក៏សារជាតិណាដែលមានជាតិអាល់កុលការផឹកស្រាច្រើនគឺធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកាន់តែឡើងខ្ពស់ហើយនឹងធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយហើយបើសិនជាអាច អាចកាត់បន្ថយជាតិស្រវឹងឬក៏ស្រាទាំងស្រុងក៏បានគឺវាពិតជាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពព្រោះថាវាមិនមានអត្ថប្រយោជន៍សូម្បីតែបន្តិចសោះជំងឺលើឈាមគឺមិនមែនជាជំងឺដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេវាគឺជាជំងឺដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានទៅតាមរបៀបនៃការញ៉ាំចំណីអាហាររបស់យើងហើយនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជៀសផុតពីជំងឺលើឈាមទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ

0: ចឹងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតផងដែរចា៎ចា៎កម្មវិធីអាហារសុខភាពនៅថ្ងៃនេះគឺបានបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកតែពីសណ្ដែកសៀងហើយនិងពីអង្ករតើយើងនឹងធ្វើរបៀបម៉េចអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមាននេះជាសណ្ដែកសៀងដែលខ្ញុំបានលីងរួចជាស្រេចហើយនេះជាអង្ករដែលខ្ញុំបានលីងវារួចជាស្រេចដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចង់ឲ្យវារៀងខ្មៅយ៉ាងនេះបន្តិចក៏បានឬមួយក៏អង្ករដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលីងរួចជាស្រេចយើងចាប់ផ្ដើមបុកដើម្បីឲ្យវាម៉ដ្ឋចា៎អ្នកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកអញ្ចឹងពេលដែលយើងបុកនោះយើងលាយវាឲ្យបានស្មើគ្នាបើមិនដូច្នេះយើងដាក់សណ្ដែកសៀងយើង2លាព្រាគឺយើងត្រូវដាក់អង្ករ2លាព្រាដូចគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកតែយើងចេញមកគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់យើងបុកតតែម៉ដ្ឋព្រោះថាសណ្ដែកសៀងនឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ល្អច្រើនណាស់ចាយើងឃើញថាអង្ករហើយនឹងសណ្ដែកសៀងរបស់យើងគឺបានបុកម៉ត់រួចជាស្រេចនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលបានចាំបន្តមកទៀតនោះគឺយើងបានដាក់ដាំទឹកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតែទទួលទានចាឥឡូវនេះគឺទឹកនាងខ្ញុំបានដាំរួចជាស្រេចដូចគ្នាយើងឃើញថាពេលដែលយើងដាក់សណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្ករដែលបុកជាមួយគ្នានឹងគឺយើងដាក់រយៈពេល5ឬក៏10នាទីដើម្បីឲ្យវាចេញជាតិហើយយើងទទួលបានទឹកតែដែលឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនទៅតាមទឹកតិចឬទឹកច្រើនឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំដាក់3ស្លាបព្រាយើងឃើញថាឡូតគឺវាមានក្លិនឈ្ងុយចាញ់ពីសណ្ដែកសៀងហើយនឹងអង្កររបស់យើងយើងអាចហៅថាកាហ្វេបួសក៏បានឬមួយក៏តែចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានដាក់ហើយយើងទុកវារយៈពេល10ឬក៏5នាទីនោះយើងនឹងទទួលបានតែឬកាហ្វេដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញថាទឹកតែសណ្ដែកសៀងជាមួយអង្ករគឺបានរួចជាស្រេចឈ្ងុយឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ទទួលទានអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចអនុវត្តបានតាមគេហដ្ឋានហើយធ្វើឲ្យយើងទទួលបានសុខភាពល្អចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមព្រះប្រទានពរ
1: Champion Sure
2: Champion Sure
1: So today we will meet together here in by the topic of renew hearts faithful hands
2: ចឹងអត្ថបទយើងព្រឹកនេះគឺមានន័យមានចំណងជើងថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
1: ់ What is the meaning of renew hearts and faithful hands I would like to tell you a bit later
2: ចឹងចំណងជើងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់នៅខាងមុខទៀត
1: studied about Mark chapter 14 and verse 9 verse 3 to verse 9
2: ចឹងរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9
1: Yeah in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
2: ចឹងម៉ាកុសចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9
1: Would you please repeat after me
2: អាចថាតាមខ្ញុំបានអត
1: ់ The scriptural text this morning found in Mark 14 3 to 9
2: ចឹងសូមអាចតន្ទិញខដែលយើងបានអានព្រឹកមិញអត់
1: In what book? Mark 14.
2: ចឹង
1: 3 2 9.
2: មកកោះចំព ুক 14ខ3ដល់ខ9.
1: Yeah, if you don't get clear the message for today, you may go back after this and then take your time to study deeper.
2: ចឹងបើសិនយើងអត់បានយល់នៅរឿងនៅព្រឹកនេះយើងអាចនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យកខកាពីហ្នឹងទៅមើលពេលក្រោយបាន.
1: But the topic today is renewed hearts. Faithful hands
2: ចឹងចំណងជើងម្ដងទៀតគឺថាចិត្តដែលបានផ្លាស់ប្ដូរហើយដៃដែលស្មោះត្រង
1: ់ Before I will go deep to the story in the Bible
2: តែមុនដែលយើងចូលក្នុងរឿងក្នុងគម្ពីរ
1: Let me tell you a story
2: ខ្ញុំសូមនិទានរឿងមួយសិន
1: In 1912
2: នៅក្នុងឆ្នាំ1912
1: There was a man his name is Adolf Saarfield
2: មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ Adolf
1: Saarfield He lived in England
2: ហើយគាត់រស់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស
1: And he is a businessman
2: គាត់ជាអ្នកឈ្មួញជួញដូរ
1: After he heard about the headline news
2: គាត់ក៏បានឮនៅ ព័ត៌មានមួយ
1: The headline news proclaim that now the gigantic ship is already made
2: ហើយក្នុងព័ត៌មានហ្នឹងបានប្រាប់ថាទូកដ៏ធំមួយបានសាងសង់រួចអស់ហើយ
1: It was a real big ship
2: ទូកនេះធំមែនតើកប៉ាល់ទូក
1: It's equal with 3 football field
2: អាបណ្ដោយគឺស្មើនឹងការតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3តារាង
1: The size of the ship is big like 3 soccer ball field
2: ចឹងតារាងបាល់ទាត់ដល់ទៅ3
1: When you have to run or exercise around one soccer ball field you feel tired already
2: ចឹងបើយើងគ្រាន់តែរត់ហាត់ប្រាណក៏វាតារាងបាល់ទាត់តែមួយតារាងយើងហត់ណាតែនេះដល់ទៅ
1: But this gigantic ship is real big is equal with 3 soccer ball field
2: តែទូកនេះវាធំដល់ទៅ3តារាងបាល
1: ់ This is ever made of ship technology that they have
2: ហើយធ្វើពីសម្ភារៈពិសេសសម្រាប់ធ្វើទូក
1: And it was made in the year 1912
2: ហើយបានរួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ1912
1: Some of you not yet born right
2: I mean a class where ton ka ta dan
1: You still like the air of
2: នៅក្នុងខ្យល់ឬក៏អន្ទន់ទាំងមានមុខមាត់ទេ
1: Yeah more than 100 years ago
2: ចឹងវាលើស100ឆ្នាំមុនហើយ
1: And other Adolphe Sophie he heard that this is a big gigantic ship already finished
2: ចឹង Adolphe Sophie ហ្នឹងគាត់ដឹងថាទូកនឹងរួចរាល់ហើយ
1: They would like to have the first launching traveling into the ocean
2: ហើយគេនឹងសម្ពោធការបើកទូកនេះនៅលើសមុទ្រលើកដំបូង
1: So they make announcement in case that they might have some people boarding into this ship
2: ហើយព័ត៌មានបានដាក់ទៅដើម្បីរោអ្នកដែលចង់ជិះទូកលើកដំបូងហ្នឹង
1: And you know that this is a great successful of technology of the ship
2: ហើយអ្វីប្រើប្រាស់នៅក្នុងទូកនេះសុទ្ធតែជឿនលឿនបំផុត
1: So now it make everyone who are political people everyone who are elite people celebrity they want to board this gigantic ship
2: ចឹងអ្នកល្បីអ្នកខាងនយោបាយអ្នកមានមុខមាត់មានលុយច្រើនសុទ្ធតែចង់ជិះទូកនេះទាំងអស់គ្នា
1: Include with Adolphe Sophie he is a businessman
2: ហើយថែមទាំង Adolphe Sophie នេះដែលជាអ្នករកស៊ីផងដែរ
1: He travel together with his nephew
2: ចឹងគាត់ក៏សម្រេចធ្វើដំណើរជិះទូកនោះជាមួយនឹងក្មួយរបស់គាត
1: ់ Because they want to launch their perfume they have a beautiful perfume so they want to open in the land of USA
2: ខ្ញុំនិយាយក្មួយខុសជាមួយនឹងទឹកអប់ពិសេសមួយដែល Adolphe Sophie នេះគាត់ជាអ្នកដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
1: ហើយគាត
2: ់ចង់យកទឹកអប់នេះទៅលក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
1: Adolphe SophieHe carried 65 little bottle sample of perfume with him.
2: ចឹង លោក Adolphe Sophie ហ្នឹងគាត់យកទឹកអប់65ដបតូចតូចហ្នឹងជាប់ខ្លួនគាត់ជិះទូក
1: But worst thing happened why they are sailing into the ocean.
2: តែរឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបានកើតឡើងនៅពេលដែលគេកំពុងតែជិះទូកនោះ
1: Because the big ship collision with the iceberg.
2: ពីព្រោះទូកដ៏ធំនេះបានបុកជាមួយនឹងដុំតកធំមួយ
1: And until the big ship sunk into the sea
2: រហូតដល់ទូកដ៏ធំនេះបានលិចក្នុងទឹកអស
1: ់ And now Adolphe Sophie he tried to proclaim his property he said I have 65 sample of perfume lost while I'm traveling with the ship
2: ហើយលោក Adolphe Sophie នេះគាត់សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយសារគាត់បានបាត់បង់65ដបនៃទឹកអប់ដែលគាត់បានយកទៅជាប់ខ្លួនហ្នឹង
1: During that time somehow we not sure that he got his proclaim or not
2: ហើយយើងអត់ដឹងថាគាត់បានខំសង្គ្រោះអាដបហ្នឹងបានអត
1: ់ Because the ship already sank very deep
2: ដោយសារទូកក៏លិចក្នុងទឹកជ្រៅ
1: They could not rescue the ship
2: គេខំសង្គ្រោះទូកតែសង្គ្រោះអត់រួច
1: Antil they cannot prove that whether what he proclaimed is true or not
2: អញ្ចឹងគេក៏មិនអាចប្រកាសថាអ្វីដែលលោក Adolphe Sophie នេះបាននិយាយជាការពិតឬមិនពិតក៏មិនមាននរណាដឹងដែរ
1: And actually many treasure hunter they try to dive deep into that ship
2: ហើយតាមពិតមានអ្នកដែលចង់រុករកសម្ភារៈបុរាណឬក៏ថ្លៃថ្លៃហ្នឹងក៏ខំប្រឹងជំមុចនៅក្នុងទូកហ្នឹងទៅរកសម្ភារៈហ្នឹង
1: But no one was successful in reaching to the ship
2: តែមិនមាននរណាអាចជំមុចដល់ទូកនោះទេ
1: Because it's too deep into the ocean
2: ពីព្រោះទឹកជ្រៅពេក
1: Until the year 2001.
2: រហូតដល់ឆ្នាំ2001.
1: The year 2001.
2: ចឹងឆ្នាំ2001.
1: Time passed nearly 100 years, 96 years.
2: ចឹង94 96ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ.
1: And now they have a searching team. They are successful in making some ship. sheep, dive sheep.
2: ហើយឥឡូវនៅក្នុងឆ្នាំ2001ហ្នឹងមានក្រុមខ្លះគាត់បានធ្វើសម្ភារៈឬក៏ទូកពិសេសមួយដើម្បីអាចជំនួយរហូតដល់ទូកហ្នឹង
1: And now they are able to dive deep into the big ship.
2: ចឹងគេជំនួយរហូតដល់ជម្រៅដៃទូកដល់ធំនោះ
1: That was buried under the very deep ocean.
2: ដែលទឹកបាននៅជន់ពីលើវាយូរហើយ
1: And when they got to the big ship,
2: ហើយពេលដែលគេបានទៅដល់ទូកដ៏ធំនេះ
1: They found that they are lots of treasure.
2: គេបានគ្រោកឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើននៅ
1: Because of lots of rich people and even the royal family people they travel with the ship.
2: ពីព្រោះសិតតែអ្នកមានអ្នកជិះទូកនេះទាំងមានអ្នកដែលតកូលស្ដាច់ផងដែរ
1: They was hidden treasure under the ocean when they reached to the ship and then they found that they are beautiful dress.
2: ចឹងពេលដល់ទូកនោះឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដូចជារ៉ូបស្អាតស្អាត
1: Bracelet, necklace
2: មានកងដៃខ្សែក
1: Diamond ring
2: មានចិញ្ចៀនមានត្បូង
1: Her, lots of jewelry.
2: Alangkar, គ្រឿងអលង្ការជាច្រើន.
1: But one thing that most surprised to the searching team.
2: តែអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្រាវជ្រាវនឹងប្លែក.
1: As you see here in the picture.
2: ដែលយើងអាចឃើញលំលំក្នុងរូបភាព.
1: There are little bottle 65 bottle of perfume was found in there.
2: ឃើញដបតូចតូចដល់ទៅ65នៃទឹកអប់នៅក្នុងទូកនោះ.
1: It's just like what Adolph Safi he claimed before.
2: ចឹងដូចនៅអ្វីដែលលោក Adolph Safi feel នឹងបាននិយាយពីដើមឡើយមែន
1: And when they opened the little bottle
2: ហើយពេលដែលគេបើកដបទុយទុយនឹងសាកមើល
1: The fragrance the aroma still smell sweet the same
2: ក្លិននៅតែមាននៅឡើយចេញពីដបហ្នឹងដល់គួរឲ្យក្អូប
1: After nearly 100 years
2: ទោះ700ឆ្នាំកន្លងផុតទៅក៏ដោយ
1: This perfume never destroyed by the salt of the sea
2: ចឹងទឹកអប់នេះបានឆ្លងផុត96ឆ្នាំនៃទោះនៅក្នុងទឹកសមុទ្រដ៏ប្រៃប៉ុណ្ណាក៏
1: This perfume never destroyed by the pleasure in the very deep trends
2: ហើយទោះជំរៅទឹកវាជ្រៅវាធ្វើឲ្យសម្ពាធខ្លាំងក៏ដបនេះអត់បែកអត់អីដែរ
1: And this is sweetFragrance is never destroyed by the time.
2: ហើយពេលវេលាក៏មិនបានធ្វើឲ្យក្លិនទឹកអប់នេះបានខូចឬក៏បាត់ដែរ.
1: I feel a bit sorry that I don't have this sample of perfume to let you test.
2: ហើយខ្ញុំសោកស្ដាយថាខ្ញុំអត់មានដបទឹកអប់ហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យយើងហិតក្លិនដែរព្រឹកនេះ.
1: But if you would like to have this kind of sweet perfume with us, I think every one of you would want it. We will desire for it.
2: តែបើសិនជាយើងអាចនឹងបានទឹកអប់នេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាចង់បានហើយ
1: We love good smell right
2: ព្រោះយើងចូលចិត្តក្លិនក្រអូប
1: Yeah but this morning I have a better story it is a sweet fragrant story like this story as well
2: តែព្រឹកនេះខ្ញុំក៏មានរឿងមួយដែលមានក្លិនក្រអូបស្រដៀងនឹងរឿងនេះមួយដែរ
1: So later they call this perfume Titanic perfume
2: ចឹងក្រោយមកគេបានហៅទឹកអប់នេះថាទឹកអប់ Titanic
1: You know Titanic ship right
2: ចឹងត្រូវស្គាល់ណាទូក Titanic
1: Yeah later some people who are clever they just copy the formula andthen make selling
2: អូចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់ឆ្លាតដែរគាត់បានកូពីរបៀបធ្វើក្លិនក្អូបហ្នឹងហើយលក់សារជាថ្មីបាន
1: until they become millionaire because of Titanic perfume
2: ហើយក្លាយទៅជាអ្នកដែលមានលុយរាប់មិនអស់ដោយសារ Titanic ហ្នឹងឯង
1: but I have a better fragrance that I'd like to share with you
2: តែក៏ខ្ញុំមានក្លិនក្អូបជាងហ្នឹងទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយយើង
1: this story is found in Mark chapter 14 and then verse 3 to verse 9
2: ចឹងរឿងនេះយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក14ខ3ដល់ខ9
1: just now we have some little sister thatshe just read with this text in Mark chapter 14 verse 9
2: ហើយក៏មានអ្នកជំនួយការយើងគាត់បានអានតែខ9ទេ14ចំពោះ14ខ9
1: And now I would like to ask Luke Lou Caleb to could you please read again in Mark 14 9
2: ហើយខ្ញុំសូមអានសារថ្មីម្ដងទៀតអញ្ចឹងម៉ាកុសចំពោះ14ខ9ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាកន្លែងណាដែលគេនឹងផ្សាយដំណឹងល្អនេះទូទៅគ្រប់ក្នុងលោកីទាំងមូលនោះគេតែងនឹងដំណាលពីការដែលនាងបានធ្វើហើយនេះទុកសម្រាប់ជាគេនាងតទៅ
1: In this Bible text is talk about a certain woman
2: ចឹងខគម្ពីរនេះបាននិយាយពីនាងពីស្ត្រីម្នាក់ nea
1: she came with her expensive perfume to anoint Jesus
2: គាត់ បាន យក ទឹក អប់ ដ៏ មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ដើម្បី យក មក ដាក់ ឲ្យ ព្រះ យេស៊ូវ
1: and it made Jesus really happy it made Jesus really satisfied with what she gave to Jesus
2: ហើយ អ្វី ដែល នាង បាន ធ្វើ ឲ្យ ព្រះ យេស៊ូវ ធ្វើ ឲ្យ ព្រះ យេស៊ូវ សប្បាយ ចិត្ត ហើយ ស្កប់ ចិត្ត
1: and this story is what record not just in Mark but also Matthew 20, chapter 26
2: ហើយ រឿង នេះ បាន ដល់ គេ កត់ ត្រា នៅ ក្នុង កាពី ម៉ាថាយ ចំពុក 26
1: Also in Luke chapter 7
2: ក្នុង កាពី លូកា ចំពុក 7
1: And also in John chapter 12
2: ហើយ ក៏ នៅ ក្នុង កាពី យូហាន ចំពុក 12 ផង ដែរ
1: In this four gospel book it was recorded
2: ចឹង ក្នុង កាពី ដំណឹង ល្អ ទាំង 4 យើង អាច រក ឃើញ រឿង នេះ ក្នុង ទាំង 4 ហ្នឹង ឯង
1: It was recorded but it was in a little detail
2: ប៉ុន្តែ រឿង ទាំង 4 នេះ គឺ បាន បន្ថែម បន្ថយ ផ្នែក ខ្លះ នៅ ក្នុង រឿង ឲ្យ ច្បាស់ ជាង មុន
1: If you want the overall picture I think you would better read from the four gospel book
2: បើយើងចង់ដឹងរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងយ៉ាងណាទាំងស្រុងគួរតែយើងអានរឿងចេញពីគម្ពីរទាំង4បានច្បាស
1: ់ Since we have no time to do it here I would challenge you to go back home and then read from Matthew 26 and then verse 26 verse 6 to 13 and then Mark 14 verse 3 to verse 9 and then Luke chapter 7 verse 36 and the verse 50 and then John chapter 12 verse 1
2: ចឹងដល់សារយកអមេពេលវេលាគ្រប់ព្រឹកនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងទៅអាននៅផ្ទះគឺម៉ាថាយចំពុក26ខ6ដល់13ម៉ាកុសចំពុក14ខ3ដល់9លូកាចំពុក7ខ36ដល់50ហើយនិងយូហានចំពុក12ខ1ដល់ខ8
1: When one story it was recorded in many book it's telling that it's real important
2: ចឹងពេលដែលយើងរើឃើញរឿងណាមួយបានកត់ក្នុងសៀវភៅច្រើនគឺបង្ហាញថារឿងនេះសំខាន
1: ់ So you have to be careful in reading this story
2: ដូច្នេះពេលដែលយើងអានរឿងនេះយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក
1: ់ And it start by Mark 14 chapter 14 verse 3 it said in here and being in Bethany at the house of Simon the leper as he sat at the table a woman came having alabaster flask of very costly oil of spikenard then she broke the flask and poured it on his head
2: ចឹងកូពីម៉ាកុសចំពុក14ខ3កំពុងដែលត្រង់គង់នៅតក្នុងផ្ទះស៊ីម៉ូនជាមនុស្សខ្លងនៅភូមិបេថានីនោះមានស្ត្រីម្នាក់បកាន់ដបថ្មកែវដាក់ប្រេងទេពិរុស៊ីតរុស៊ុតមានតម្លៃណាស់យកមកបំបែកដបនោះដាក់ប្រេងលើព្រះសិរព្រះយេស៊ូវ
1: So Mark 14 verse 3 say it here that this story this incidents happened in the house of Simon
2: ចឹងរឿងនេះខនេះបានប្រាប់យើងថារឿងនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: And Simon he has his house in the village of Bethany
2: ហើយផ្ទះរបស់លោកស៊ីម៉ូននៅក្នុងភូមិ Bethany
1: Oh I have my niece
2: ខ្ញុំមានក្មួយ
1: And we call her Bethany
2: ហើយក្មួយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Bethany
1: Why we name her by the name Bethany
2: ហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះ Bethany
1: Because we believe that Bethany is the village Bethany is a place that Jesus he loved to stay
2: ពីព្រោះជាភូមិមួយដែលព្រះយេស៊ូវតែងចូលចិត្តទៅគង់នៅ
1: Because at every time when Jesus get down from Galilee to the south and then after he have finished his work his ministry through all the day and the night time came and then he would stay overnight there in Bethany
2: ចឹងពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានមកពីកាលីលេមកខាងត្បូងគាត់ធ្វើការងារត្រង់ធ្វើការងារត្រង់ក្នុងពេលថ្ងៃហើយពេលដល់ប្រឡប់យប់តែត្រង់តែងទៅភូមិ Bethany នេះឯង
1: Because in Bethany he has his best friends there
2: ពេលប្រនៅភូមិ Bethany ព្រះយេស៊ូវមានមិត្តសម្លាញ់ដ៏ពិសេសរបស់ត្រង់នៅកន្លែងនោះ
1: Who is his best friend
2: តើនរណាគេជាមិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះ
1: Oh Lazarus
2: លោក Lazar
1: Oh Martha
2: នាង Martha
1: and Mary
2: ហើយនាង Mary
1: They are willingly to open the house for Jesus to stay
2: ហើយពួកគាត់តែងបើកទ្វារផ្ទះរបស់គាត់ឲ្យព្រះយេស៊ូវគង់នៅផ្ទះរបស់គេ
1: Let me ask you a question
2: ខ្ញុំសុំសួរមួយ
1: Do you want to be Bethany
2: តើយើងចង់ក្លាយទៅជា Bethany ឬក៏អត
1: ់ Can your life become like Bethany
2: តើជីវិតរបស់យើងអាចក្លាយដូចជា Bethany បានអត
1: ់ That Jesus he loved to dwell inside your life
2: ជាកន្លែងមួយដែលព្រះយេស៊ូវចង់គង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
1: And here is a Bethany not justly his friends but also there was a man his name was Simon
2: អញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិ Bethany នេះមាន មិត្តសម្លាញ់របស់ព្រះយេស៊ូវតែក៏មានលោកស៊ីម៉ូនផងដែរ
1: But a little detail in here that Simon the leper
2: ហើយក៏គេបន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះជាលោកជាមនុស្សឃ្លង
1: It's not mean that he still got his disease when he invited Jesus to his house because if someone got the disease they will be chased out from the village
2: ហើយក៏បញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននេះមិនមែនមានឃ្លង់ពេលរឿងនេះកើតឡើងទេពីព្រោះបើកំពុងតែមានឃ្លង់គេបដិញ្ញចេញពីភូមិហើយអត់មានផ្ទះអត់អាចនៅក្នុងផ្ទះបាន
1: Here Simon the leper it means that he used to get this severe disease before but now he get healed
2: ចឹងក្នុងនេះគេចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្លាប់មានឃ្លង់ជំងឺឃ្លង់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់ជាហើយ
1: When we read in another book in Luke chapter 7
2: ហើយបើយើងអានរឿងនេះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7វិញ
1: In Luke 7 we'll say that this Simon he is Pharisee.
2: គេបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកស៊ីម៉ូននេះក៏ជាពួកផារីស៊ីផងដែរ
1: We don't know why the Pharisee why as a religious leader he got leprosy.
2: ហើយយើងក៏អត់ដឹងហេតុអីបានលោកផារីស៊ីនេះគាត់កើតជំងឺឃ្លង
1: The Bible does not explain why he got leprosy.
2: ព្រះគម្ពីរអត់បានបញ្ជាក់ទេហេតុអីបានគាត់កើតជំងឺហ្នឹង
1: We don't know about his background.Simon this man
2: ហើយយើងក៏អត់ដឹងប្រវត្តិរបស់លោកស៊ីម៉ូនដែរ
1: But in the Bible when we read back to the Old Testament
2: តែក្នុងគម្ពីរបើយើងមើលទៅគម្ពីរសញ្ញាចាស
1: ់ They used to have people who got leprosy
2: គឺមានអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺឃ្លង់មែន
1: For example like Gehazi the servant of Elijah
2: ដោយឧទាហរណ៍ដោយលោក Gehazi ដែលជាអ្នកបម្រើរបស់លោក
1: Elijah and Elisha.
2: Yeah, Elisha,
1: I guess. And he is a healthy man, a KSE healthy man.
2: ចឹងមនុស្សលោក Gehazi ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អទេ
1: Until the day when one of the general from Syria they came.
2: រហូតដល់ថ្ងៃដែលមានអ្នកការពារស្ដេចរបស់ទេសីរីបានមកជួប
1: Because he got disease and he want to be healed so he came to Israelite land and then he met the prophet of Elisha
2: ហើយគាត់បានមកជួបលោកអេលីសេដែលថាគាត់ក៏កើតជំងឺឃ្លង់នេះហើយចង់ជាផងដែរ
1: And Elisha only simple said you have to dip yourself in the Jordan River
2: លោកអេលីសេគាត់ប្រាប់ថាអ្នកឯងទៅមុជទឹកក្នុងទន្លេយូដានទៅ
1: Seven times
2: 7ដង
1: And you will get healed
2: ហើយនឹងជា
1: And he follow
2: ហើយចុងបញ្ចប់ក៏លោកមេទ័ពនេះគាត់បានធ្វើតាម
1: Even though he was not willingly that time
2: ទោះជាមិនមានចិត្តចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុងបញ្ចប់ធ្វើតាមមែន
1: But after 7 times
2: ហើយក្រោយដែលជំងឺទឹក7ដងរួច
1: He got healed
2: គឺជាមែន
1: And now this general from Syria would like to thankful to the prophet of God
2: ហើយដោយមានទឹកចិត្តចង់អរគុណដល់ហោរារបស់ព្រះ
1: He brought with him silver and gold and also dress clothes
2: គាត់បានយកទាំងមាសទាំងប្រាក់ទាំងខោស្អាតស្អាត
1: But the man of God said no
2: តែហោរារបស់ព្រះថាអត់ទេអត់យកទេ
1: I will not take anything from you bring back to your own country
2: ខ្ញុំអត់យកទេអ្នកឯងយកទៅស្រុកអ្នកវិញចុះ
1: But the servant KLC
2: តែអ្នកអំរើរបស់ហោរានៃព្រះអ្នកអំរើឈ្មោះ KHC
1: He was covetous
2: គឺគាត់លោភលន
1: ់ He would like to have all of the silver and gold
2: ហើយគាត់ចង់បានអាមាសប្រាក់នឹងឯង
1: So he ran ahead into the road
2: ចឹងគាត់ក៏ខំរត់តាមមេតបពេលមេតបកំពុងទៅវិលត្រឡប់ម
1: ក Waiting to asking for the treasure
2: ដោយសុំទ្រព្យសម្បត្តិនឹងខ្លះ
1: This isSomething that KLC he hide from his master.
2: ពេលដែលបានហើយក៏ខំលួចលាក់កុំឲ្យមេម្ចាស់របស់គាត់ដឹង
1: But don't forget that the prophet they have a sense to know something ahead of time.
2: តែយើងគួរតែកុំភ្លេចថាហោរារបស់ព្រះសិតតែដឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនៅខាងមុខ
1: And when KLC came home.
2: ហើយពេលដែលលោក KLC មកផ្ទះវិញ
1: Elisha asked, "What did you do?"
2: លោក Elisha សួរថាអ្នកឯងធ្វើអី?
1: He hide himself.He not confessed.
2: ហើយគាត់លួចលាក់អត់ប្រាប់ច្បាស់ដល់ម្ចាស់
1: And Elisha said, "Now the disease of that general will become your disease."
2: រួចលោក Elisha បានប្រាប់ថាជំងឺដែលមេទ័ពបានមាននោះឥឡូវនឹងក្លាយទៅជាជំងឺរបស់អ្នក
1: And in a sudden, Gehazi he got leprosy.
2: ហើយភ្លាមលោក Gehazi ក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លង
1: ់ Now you know the meaning of leprosy.
2: ចាឥឡូវយើងយល់នៅអត្ថន័យនៃឃ្លង
1: ់ Leprosy represents sin.
2: ចឹងជំងឺឃ្លង់នេះគឺតំណាងឲ្យអំពើបាប
1: Leprosy represent disobey.
2: គឺតំណាងឲ្យការមិនស្ដាប់បង្គាប់
1: Another example.
2: ឧទាហរណ៍មួយទៀត
1: Miriam the sister of Moses.
2: នាង Miriam ដែលជា បងស្រីរបស់ម៉ូសេ
1: She was criticized about the leadership of Moses
2: គាត់រអ៊ូរទាំពីការដឹកនាំរបស់លោកម៉ូសេ
1: Moses my brother why you keep on saying the Lord said the Lord said the Lord said through you all the time
2: ចឹងគាត់រអ៊ូរទាំដោយសារគាត់ថាហេតុអីបានលោកម៉ូសេនិយាយតដដែលថាព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំព្រះបាននិយាយមកខ្ញុំ
1: What if the Lord was saying through me too
2: ចុះឧទាហរណ៍ថាព្រះចង់និយាយដល់រយៈខ្ញុំវិញ
1: And suddenly Miriam got leprosy.
2: ហើយភ្លាមៗនោះក៏នាងមេរៀមក៏ឆ្លងជំងឺឃ្លងដែរ
1: Because she not respect the prophet of God.
2: ពីព្រោះគាត់មិនបានគោរពដល់អ្នកដឹកនាំដែលព្រះបានចាត់តាំង
1: She felt like Moses is my brother.
2: ដោយសារគាត់គិតថាលោកម៉ូសេគ្រាន់តែជាប្អូនប្រុសខ្ញុំតា
1: So I can do like my brother.
2: ចឹងខ្ញុំធ្វើអីក៏បាន
1: I want to be the leader.
2: ខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំដែរ
1: And God somehow he will talk through me.
2: ហើយព្រះអាចនិយាយតាមរយៈខ្ញុំបានដែរតា
1: And since she's not listen, she's not obey to the Lord God, not obey to the prophet of God, she got leprosy.
2: ហើយដោយសារមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលព្រះបានដាក់ជាអ្នកដឹកនាំក៏គាត់ខ្លាចកើតជំងឺឃ្លង
1: Do you know that when we God when we become sinner
2: យើងដឹងទេពេលណាដែលយើងធ្វើអំពើបាប
1: we will got the disease of sin
2: គឺដូចជាយើងកើតជំងឺនៃអំពើបាបដែរ
1: And this disease sort like working similar with the leprosy disease
2: ហើយវាស្តៀងនឹងជំងឺឃ្លងដែរ
1: The way you got the germ the disease you were not able to detect or you are not able to know that you got the disease
2: ចឹងពេលដែលយើងឆ្លងជំងឺឃ្លងនេះមុនដំបូងយើងអត់ដឹងថាឆ្លងទេ
1: Until you know that you got leprosy is too late
2: រហូតដល់តែយើងដឹងខ្លួនពេលដឹងខ្លួនហើយវាផុតពេលនឹងដោះស្រាយបាត
1: ់ You don't even know because there is no sign at the beginning
2: ហើយយើងអត់ដឹងទេដោយសារមុនដំបូងវាអត់មានរោគសញ្ញាចេញឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងដឹង
1: Until you know it's too late you cannot help yourself anymore
2: រហូតដល់តែវាផុតពេលជួយខ្លួនឯងឡើងកើត
1: This is how the disease of leprosy work and the disease of sin the same way it's functioning
2: ហើយក៏ស្តៀងទៅនឹងអំពើបាបដែរយើងអត់ដឹងថាយើងធ្លាក់ក្នុងអំពើបាបរហូតដល់តែធ្លាក់ហើយហើយក៏ដោះស្រាយខ្លួនឯងលែងកើត
1: Let's come back to our Bible text
2: តែសូមយើងវិលត្រឡប់មកខកពីយើងវិញ
1: Somehow this leader he have a good profile
2: ចឹងអ្នកដឹកនាំស៊ីម៉ូននេះគឺដូចជាមានឈ្មោះល្អ
1: He is a Pharisee and he hold a high range title in the society
2: ដោយសារគាត់ជាផារ៉ាស៊ីផងហើយគាត់ជាដូចអ្នកតំណាងរះដល់មានមុខមាត
1: ់ But somehow deep inside he himself is not that good
2: តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដូចជាគាត់ដឹងដែរថាចិត្តរបស់គាត់ក៏មិនសូវល្អដែរ
1: This morning anyone of you hear that outside you look so great but inside you feel like oh it's not that great
2: ក្នុងចំណោមយើងអាចមានអ្នកខ្លះប្រហែលជានៅខាងក្រៅមើលទៅដូចមនុស្សដែលសប្បាយធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តប្រហែលជាយើងកំពុងដឹងខ្លួនថាយើងមានបញ្ហា
1: If you fall into that condition so this message is for you and for me
2: but since you are in the group of people like this the message is for us
1: so first one we see the first sinner simon
2: then mun bong you have heard that lo simon that has bab
1: and as jesus sat at the table a woman came having a alabaster flask of very costly oil
2: how pedal presu ban angkoi nau kalai to hai you have heard mean satrai mne that mean tuk up do mean damlai ban mao to
1: here that a woman came
2: ចឹងស្ត្រីម្នាក់បានមក
1: a woman with unknown with out of nowhere
2: ស្ត្រីនេះដូចជាអត់មានឈ្មោះមិនដឹងមកពីណាទេ
1: she came to the house
2: គាត់បានមកផ្ទះហ្នឹងដែរ
1: she is not invited she is unwanted in the house of Simon
2: ស្ត្រីនេះមិនមាននរណាបានអញ្ជើញឲ្យមកទេហើយក៏មិនមានណាចង់ឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរ
1: it make everyone in the house shocked when she present into the room
2: ពេលដែលស្ត្រីនេះចូលផ្ទះមកភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ផ្អើល
1: So this is another sinner
2: ចឹងស្ត្រីនេះក៏ជាអ្នកដែលមានបាបម្នាក់ទៀត
1: And this sinner she came because in Luke chapter 7 it say that a woman in the city who was a sinner
2: ពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក7បានបញ្ជាក់ដែរថាស្ត្រីនេះជាស្ត្រីមានបាបដែលនៅក្នុងទីក្រុងនោះ
1: When the Bible will describe a woman as a sinner it will be no one else except she is a prostitute
2: ហើយព្រះគម្ពីរតែនិយាយពីស្ត្រីដែលមានបាបគឺមិនងាយខុសអីក្រៅពីស្ត្រីបេស្យា
1: And she brought with her a very expensive perfume
2: ហើយនាងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
1: ់ So in here we can see that there was two picture
2: ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះយើងឃើញរូបពីរ
1: And actually this picture these two categories can describe, can classify about the whole world sinner.
2: គឺដូច2ក្រុមហើយក្នុង2ក្រុមនេះយើងអាចនឹងរាប់បញ្ចូលអ្នកមានបាបទាំងអស
1: ់ First one sinner who realize that they are sinner.
2: ចឹងក្រុមទី1គឺអ្នកដែលមានបាបប៉ុន្តែក៏ទូស្គាល់ថាមានបាប
1: Like this woman.
2: ដូចស្ត្រីនេះដែរ
1: She realized that she is just sinner.
2: ចឹងស្ត្រីនេះដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: But the second type is just like the Simon the host.
2: តែអ្នកមានបាបមួយក្រុមទៀតនោះគឺដោយលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ
1: Sinner that they don't realize that they are sinner.
2: ជាអ្នកមានបាបដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: They always estimate themselves higher, superior than others.
2: ហើយតែងតែគិតថាខ្លួនល្អជាងអ្នកដទៃ
1: Why not we classify ourselves this morning?
2: ចុះយើងវិញតើយើងគិតថាយើងខ្លួនយើងយ៉ាងណាវិញ
1: We have many sinners in this world.
2: គឺមានអ្នកមានបាបជាច្រើននៅក្នុងហើយយើង
1: but only two categories
2: តែអ្នកមានបាបទាំងអស់នោះគឺរាប់បញ្ចូលបានតែពីរក្រុមទេ
1: sinner who realize themselves that they are sinner
2: ចឹងអ្នកមានបាបដែលដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: sinner that they was not able to realize themselves that they are sinner
2: ហើយអ្នកមានបាបដែលមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនមានបាប
1: let's move further
2: ចឹងយើងតទៅមុខទៀត
1: she came to the house
2: ចឹងស្ត្រីនេះបានមកដល់ផ្ទះលោកស៊ីម៉ូនហើយ
1: and verse 4 and verse 5 say in here there were some who said to themselves in Indignantly, why was the ointment waste like that? For this ointment could have been sold for more than 300 denarii and given to the poor. And they scolded her.
2: ចឹងខ4និងខ5មានអ្នកខ្លះនឹកតូចចិត្តហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងធ្វើបង្ខាត់ប្រេងនេះដូច្នេះត្បិតប្រេងនេះនៅលក់បានជាង60រៀលដើម្បីចែកទានដល់ពួកអ្នកទាល់ក្រវិញគេក៏រអ៊ូរទាំនឹងនាង
1: And Jesus said, for you always have the poor with you. In verse 7, for you always have the poor with you, and whenever you want to, you want, you can do good for them, but you will not always have me.
2: ចឹងហើយសូមយើងមើលខ7ពីព្រោះអ្នករាល់គ្នាមានពួកអ្នកក្រនៅជាមួយជាដរាបហើយកាលណាអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើគុណនឹងរកគុណនឹងគេនោះចេះតែធ្វើបានតែចំណែកខ្ញុំមិននៅជាមួយជាដរាបទេ
1: The disciples, some of the disciples we don't know, but they criticize, they scolded this woman.
2: ចឹងមានសាវករបស់ព្រះយេស៊ូវយកដឹងឈ្មោះឬក៏នរណាទេប៉ុន្តែគាត់បានរអ៊ូរទាំជាមួយនឹងស្ត្រីនេះ
1: Hey lady, why this ways
2: ចាំសិតនាងនេះហេតុអីបានជិះមកធ្វើឲ្យខូចបងហើយរបស់ដែលតម្លៃខ្ពស់នេះ
1: You could been sold and it will, you will got 300 denarii and you can help lots of poor people
2: បើថាយកទៅលក់វិញបាន60រៀលយើងយកទៅចែកអ្នកក្រីក្របានច្រើននេះ
1: They said the best gift is not deserved to give to Jesus
2: ហើយដូចជាគេគិតក្នុងចិត្តថាកដោដ៏មានតម្លៃនេះมันសមនឹងយកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: Hey lady better give your gift to the poor people Jesus is not deserved for the best gift that you offer to him
2: ចឹងនាងនេះយកកដោដែលពិសេសហ្នឹងមកឲ្យព្រះយេស៊ូវអត់សមទេគួរយកកដោហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកក្របានត្រូវ
1: They prioritize the poor people first
2: គេគិតថាដាក់អ្នកក្រមុន
1: And now Jesus will have to correct them
2: ចឹងកាលនេះយើងឃើញព្រះយេស៊ូវបានដូចកែសម្រួល
1: Because he said the poor will always be with you
2: ព្រោះព្រះយេស៊ូវប្រាប់ថាអ្នកក្រនឹងនៅជាមួយអ្នករហូត
1: But listen I will not always you will not always have me
2: តែឲ្យស្ដាប់ផងដែរដោយសារអ្នកនឹងមិនមានខ្ញុំរហូតទេ
1: Listen you have to rearrange you have to prioritize I should be first
2: ចឹងដូចជានិយាយថាអ្នកគួរតែគិតសាថ្មីអ្នកឯងគួរតែរើសអ្វីដែលមានសំខាន់ដាក់មុនគេ
1: Oh if you were Jesus and then people think about this way you will feel very sorry
2: ហើយបើសិនជាយើងជាព្រះយេស៊ូវហើយយើងឮគេនិយាយបែបនេះដាក់យើងក៏ជាយើងនឹងសោកស្ដាយ
1: Jesus is about to lay his life for all people his life become the best gift from heaven
2: ព្រះយេស៊ូវហៀបនឹងលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ជាកដោដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
1: But as a human being we said the best in our life not deserve to give to Jesus
2: តែយើងជាមនុស្សទៅនិយាយវិញដាក់ទ្រង់ថាកដោពិសេសរបស់យើងមិនសមនឹងឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: But let me say that put God first God should be first priority in our life
2: តែយើងគួរតែយកព្រះជាទី1ក្នុងជីវិតរបស់យើង
1: Next, let's move to the next.
2: ចឹងសូមយើងបន្តទៅទៀត.
1: Luke chapter 7 verse 44.
2: លើនេះយើងសូមទៅកាពីលូកាម្ដងលូកា.
1: And Jesus talk to Simon the host.
2: Luca ជំពូក 7 ខ 44.
1: Do you see this woman? I entered to your house. You gave me no water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair.
2: ចឹងរួចត្រង់បែរតែស្ត្រីនោះតែមានបន្ទូលនឹងស៊ីម៉ូនថាអ្នកឃើញស្ត្រីនេះឬទេខ្ញុំបានចូលមកក្នុងផ្ទះនេះអ្នកមិនបានឲ្យទឹកសម្រាប់លាងជើងខ្ញុំទេតែនាងបានសម្រក់ទឹកភ្នែកទឹកទៅទឹកជើងខ្ញុំហើយយកសក់ជូតផង
1: You give no water, no keys, no ointment to anoint my body.
2: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនមិនបានត្រៀមទឹកឬក៏មកថើបឬក៏មានប្រេងដើម្បីដាក់លើស្បែកឲ្យព្រះយេស៊ូវទេ
1: But look at this woman.
2: តែស្ត្រីនេះវិញ
1: Since I entered to your house, she used her tear to wash my feet to cleanse my feet and she used her hair to wipe my feet.
2: ស្ត្រីនេះមិនបានឈប់ក្នុងការយំសម្រក់ទឹកភ្នែកនឹងជើងហើយយកសក់មកជូតទេ
1: She kissed my feet.
2: ហើយនាងនឹងបានថើបជើងរបស
1: ់ She welcomed me.
2: គឺនាងបានស្វាគមន៍ខ្ញុំ
1: She gave a very expensive perfume to me.
2: ហើយថែមទាំងយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃខ្ពស់មកឲ្យខ្ញុំផងដែរ
1: What about you?
2: ចុះអ្នកវិញ
1: So this become the question that he the whole Simon have to think about.
2: ចឹងនេះជាសំណួរដែលលោកស៊ីម៉ូនត្រូវគិត
1: So here we have the second point here.
2: ចឹងនេះជាចំណុចទី2.
1: The second lesson say is that worship has its cost.
2: គឺថាការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: This man he don't want to pay any cost to worship Jesus.
2: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនអត់ចង់ដោយមានការចេញតម្លៃអីមួយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវទេ
1: He was not able to value the cost that Jesus used to forgive him when he got leprosy
2: ចឹងដូចជាគាត់អត់មានអីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះយេស៊ូវឬក៏កាដូពិសេសដោយសារព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលគាត់ពីជំងឺឃ្លងទេ
1: In his perspective the grace that he received from Jesus is just very cheap grace
2: ដូចជាគាត់គិតថាព្រះគុណរបស់ព្រះដែលព្រះយេស៊ូវបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាព្រះគុណដែលមានតម្លៃទាប
1: Even though he invited Jesus to his house but he just do he would like to just thankful and then let everything finish that he paid the grace of Jesus already
2: ហើយគាត់អញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះគាត់មែនធ្វើជប់លៀងឲ្យមែនប៉ុន្តែដោយការព្យាបាលនឹងដោយនៅតែតម្លៃ

0: deal ឬក៏រអ៊ូរទាំពីនាង
1: She know that lots of people will talk bad against her
0: ដឹងដែរថាតាហ៊ានទៅនឹងមានអ្នកដតីនិយាយដើមច្រើន
1: But she willingly to pay the cost
0: តែទោះនឹងមានតម្លៃយ៉ាងនោះក្តីក៏នៅតែហ៊ានទៅផ្ទះស្លូស៊ីម៉ូន
1: No matter people was talk about her the only target the only goal for me is Jesus only
0: ចឹងទោះគេនិយាយដើមយ៉ាងណាក្តីក៏គោលដៅរបស់នាងគឺមានតែមួយទេគឺព្រះយេស៊ូវ
1: And when she fixed her eye to Jesus every people in the sideway of become fade away
0: ហើយពេលដែលនាងបានមើលតម្រង់ទៅព្រះយេស៊ូវអ្នកនៅជុំវិញនាងបានដូចជាស្អាប់អស់ហើយ
1: She don't care about what people said.
0: គាត់មិនខ្វល់ថាគេនិយាយអីគាត់និយាយទៅ
1: What about you?
0: ចុះយើងវិញ
1: Do you have any cost that you have to pay?
0: តើយើងមានដូចតម្លៃឬក៏អ្វីមួយដែលយើងត្រូវទ្រាំ
1: We come today on the Sabbath day.
0: យើងមកថ្វាយអង្គមនៅថ្ងៃសៅរ
1: ៍ We already sacrifice our time like 4 hours, 6 hours, 7 hours.
0: យើងលះបង់នៅពេលវេលារបស់យើង4ឬក៏6ម៉ោងឬក៏ប្រហែលម៉ោងទៅ
1: What about your money?
0: ចុះលុយយើង
1: You have to give the tithes and offering.
0: អរដងវាយសទ្ធាដងវាយដល់ហូតមួយ
1: You have to put your gasoline
0: lui srap chak sang
1: you have to buy your clothes
0: trou ka teing khao
1: should you pay the cost
0: ta yeung hien leh bang rue ko ot
1: are you willingly to pay the cost
0: ta yeung hien leh bang damlai noh rue ko ot
1: just because you want to worship him
0: da sa yeung chang thvai bongkom preah
1: this lady she willingly to pay the cost
0: satrai knong rueng yeung hien leh bang dambei ta thvai bongkom preah
1: she didn't care how people would talk against her
0: to ke nyei dam yang na kdai ko kot ot khwal
1: let's move next
0: យើងសុំយើងតទៅទៀត
1: And then they say that one of the Pharisees asked him to eat with him and he went into the Pharisee's house and reclined at the table and behold a woman of the city who was a sinner when she learned that he was reclining at the table of the Pharisee's house brought an alabaster flask of ointment
0: ចឹង Luca ចំពោះ7ខ36និង37មានពួកផារីស៊ីម្នាក់ទូលសុំទ្រង់ឲ្យសោយជាមួយនឹងគាត់ទ្រង់ក៏យាងចូលទៅគង់នៅតក្នុងផ្ទះគាត់ហើយមើលនៅក្រុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលមានបាបនាងបានដឹងថាទ្រង់គង់នៅតុក្នុងផ្ទះអ្នកផារីស៊ីនោះក៏យកដបថ្មកែវដាក់ប្រេងក្រអូបមក
1: And it say that when this lady she is starting to kiss she is starting to pour her perfume on the body of Jesus and she started to touch the body of Jesus
0: ហើយយើងមើលខបន្តបន្ទាប់យើងឃើញថានាងបានទាំងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងយកសក់មកជូត
1: When Simon the house owner she noticed about this
0: ហើយពេលដែលលោកស៊ីម៉ូនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានឃើញរឿងនេះកើតឡើង
1: And verse 39 he said to himself
0: ហើយនៅក្នុងខ39យើងបានអានថាកាលពួកផារីស៊ីម្នាក់ដែលអញ្ជើញទ្រង់មកបានឃើញដូច្នោះក៏គិតក្នុងចិត្តថា
1: He said to himself if this man were a prophet he would have known who and what sort of woman this is who is touching him for she is a sinner
0: បាទនេះជាហារ៉ាមែននោះនឹងស្គាល់ស្ត្រីដែលពលខ្លួនហើយដឹងថាជាមនុស្សយ៉ាងណាព្រោះនាងជាមនុស្សមានបាប
1: He makes his judgment
0: ចឹងលោកស៊ីម៉ូនបានចោទប្រកាន
1: ់ Since Jesus doesn't know who this woman is
0: ហើយដោយសារព្រះគាត់គិតថាព្រះយេស៊ូវមិនស្គាល់ថាស្ត្រីនេះជាណណាគេទេ
1: Jesus is not qualified to be a prophet
0: ហើយដោយសង្កេតថាព្រះយេស៊ូវមិនសមហេតុនឹងធ្វើជាហោរាទៀត
1: Because a prophet should have a sense to know everything
0: ដោយសារហោរាគួរតែដឹងជាមុនថាម្នាក់នឹងជាណណា
1: So he said to himself he only thinking by himself
0: ហើយគ្រាន់តែគិតតែអត់មិននិយាយតែគ្រាន់តែគំនិតរបស់លោកស៊ីម៉ូន
1: But the later word Jesus answer
0: តែយើងមើលបន្តទៀតនៅក្នុងខ40ព្រះយេស៊ូវក៏មានបន្ទូលថា
1: And said to him
0: មានបន្ទូលថា
1: Simon I have something to say to you
0: Simon អើយខ្ញុំចង់និយាយនឹងអ្នកបន្តិច
1: Say it Simon said
0: លោកស៊ីម៉ូនថានិយាយមក
1: He only thinking by himself
0: ហើយដោយសារលោកស៊ីម៉ូនគ្រាន់តែគិតក្នុងចិត្តទេ
1: But Jesus know what he is thinking
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅអ្វីដែលលោកស៊ីម៉ូនគ
1: ិត Little children
0: ក្មេង
1: ៗ Do you know
0: មានដឹងទេ
1: When your heart or your mind are criticize or complain
0: ពេលដែលយើងរអ៊ូរទាំនៅក្នុងចិត្តឬក៏គំនិតយើង
1: You only think by yourself
0: គឺយើងគិតតែក្នុងចិត្តយើងតើ
1: But the Lord God know
0: តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាប
1: As if our heart our mind have a big mouth
0: សង្កេតដោយចិត្តឬក៏គំនិតយើងមានមាត់និយាយ
1: And even it's silent inside your mind your heart only but God hears what you are thinking
0: ហើយទោះមាត់របស់យើងមិនបានហើបមាត់និយាយអីក៏ដោយតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបនៅគំនិតរបស់យើង
1: So it say in here that okay Simon he said I am better than that sinner woman
0: ចឹងនៅក្នុងខនេះយើងឃើញហើយដោយលោកស៊ីម៉ូនថាខ្ញុំល្អជាង

0: ស្ត្រីនេះ
1: Why Jesus allow this sinful woman touch his body?
0: ហេតុអីបានព្រះយេស៊ូវឲ្យអ្នកដែលមានបាបនេះមកប៉ុលទ្រង
1: ់ Today I am a sinner. I invite Jesus to my house.
0: ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ជាអ្នកមានបាបហើយបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកផ្ទះខ្ញុំ
1: There shouldn't be any center of every eyes in my house because now Jesus and the woman they become the center of every eyes.
0: ហើយមិនគួរណាមានមនុស្សដកភ្នែកពីខ្ញុំទេទៅបែរដាក់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ណានផ្សេងទៀតទេ
1: And Jesus start talking about a story.
0: រួចព្រះយេស៊ូវក៏បាននិទានរឿងមួយ
1: One owed 50 and the other one owed 500.
0: មានម្នាក់ជំពាក់50ហើយម្នាក់ទៀតជំពាក់500
1: Yeah, 500 denarii.
0: ជំពាក់500 denarii.
1: Both of the debtor could not pay the debt.
0: ហើយអ្នកជំពាក់ទាំងពីរអ្នកនេះសុទ្ធតែមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការសងទេ
1: But by mercy for the master cancel all the debt.
0: តែដោយសារលោកម្ចាស់គាត់មានមេត្តាក៏គាត់សុចិត្តរំលាយចោលការដែលជំពាក់ហ្នឹង
1: And now Jesus asked him the question
0: រួចមកព្រះយេស៊ូវក៏សួរថា
1: Which one should love the master more when the two cannot pay the debt
0: ពេលដែលអ្នកទាំងពីរដែលជំពាក់នោះមិនអាចនឹងសងបានតើមួយណាគួរតែស្រឡាញ់ម្ចាស់ជាងគេ
1: And Simon said the one who owed larger debt should love more
0: ហើយស៊ីម៉ូនក៏បានឆ្លើយថាអ្នកដែលជំពាក់ច្រើនគាត់តែស្រឡាញ់ច្រើន
1: This is a big surprise to Simon the host
0: ហើយឥឡូវនេះយើងបានឃើញនៅការគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់លោកស៊ីម៉ូន
1: I have no time to read in the quotation here in the book of Ellen G. White
0: ខ្ញុំអត់មានពេលវេលាគ្រប់ដើម្បីអានសំណេរអ្នកស្រី Ellen G. White
1: But I have highlighted Simon had been a great sinner
0: តែខ្ញុំគ្រាន់តែបានបញ្ជាក់ខ្លះៗគឺថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលមានបាបដ៏ធំម្នាក
1: ់ Simon was humble but he had been a proud Pharisee and he did not look upon himself as being so great sinner
0: ចឹងទោះលោកស៊ីម៉ូនមានចិត្តបន្ទាបមែនប៉ុន្តែគាត់នៅតែជាផារ៉ាស៊ីដែលមានអំនួតហើយមិនគិតថាខ្លួនជាអ្នកមានបាបដ៏ធំទេ
1: he had exalted himself as a superior to the poor woman
0: ហើយក៏បានលើកខ្លួនថាល្អជាងស្ត្រីដ៏លំបាកនេះដែរ
1: it says that he himself had led into sin the woman he now despises
0: ហើយអ្នកស្រី Ellen G. White បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកស៊ីម៉ូននឹងឯងជាអ្នកដែលបាននាំស្ត្រីម្នាក់នេះធ្លាក់ក្នុងអំពើបាប
1: he had been deeply wronged by him by the two debtors of the parable Simon and the woman are represented Simon's sin is shown to be tenfold greater than the woman
0: ចឹងស្ត្រីនេះត្រូវបានលោកស៊ីម៉ូននឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមរឿងព្រះយេស៊ូវដែលមានអ្នកជំពាក់ពីរអ្នកនោះគឺលោកស៊ីម៉ូនហើយនឹងស្ត្រីនេះក៏បានបញ្ចូលក្នុងនោះដែរ
1: So who is the greater debtor
0: ហើយបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីម៉ូនជាអ្នកដែលជំពាក់គុណព្រះច្រើនជាងគេដល់ទៅ10ដង
1: អញ្ចឹង Who owe 500 and who owe 50
0: អញ្ចឹងក្នុងចំណោមអ្នកដែលជំពាក់50និង500នោះតើមួយណាជាមួយណាក្នុងរឿងយើង
1: Who owe 500 and who owe 50
0: តើនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់50ហើយនរណាជាអ្នកដែលជំពាក់500
1: In here the great debtor people might see that this woman she owed Jesus more than anyone
0: ចឹងយើងអាចនឹងឃើញថាស្ត្រីនេះជាអ្នកដែលជំពាក់ព្រះយេស៊ូវច្រើនជាងគេបងអស
1: ់ But behind the scene in reality the debtors who owe much is Simon
0: តើជាក់ស្ដែងដោយពីក្រោយវាំងនោនយើងឃើញថាលោកស៊ីម៉ូនទេដែលជាអ្នកជំពាក់ច្រើនជាងគេ
1: Because Simon is the uncle of this sinful lady and he abused her
0: ពេលប្រលោកស៊ីម៉ូនជាដោយអ៊ំរបស់ឬក៏ពូរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាងមុនដំបូងគេដែរ
1: Until she so shameful she cannot stay in the village she have to run away from the village to the north and she live in Magdala
0: រហូតដល់ស្ត្រីនេះមិនអាចនឹងរស់ក្នុងភូមិទៀតដោយសារមានភាពអាម៉ាស់ពេកក៏ទៅរស់នៅក្នុងភូមិ Magdala វិញ
1: So when Jesus was there
0: ដូច្នេះពេលព្រះយេស៊ូវបាននៅកន្លែងនោះ
1: The host the house owner he doesn't want to present any good thing to Jesus
0: អញ្ចឹងម្ចាស់ផ្ទះមិនចង់បង្ហាញឬក៏ផ្ដល់អ្វីដែលល្អដល់ព្រះយេស៊ូវទេ
1: But this woman brought the expensive perfume
0: តែស្ត្រីនេះបានយកទឹកអប់ដ៏មានតម្លៃនោះ
1: And costly very costly
0: ដ៏មានតម្លៃខ្ពស
1: ់ In those days when you work one day they will pay you one denarii
0: កាលសម័យនោះបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃយើងបានប្រាក់ឈ្នួល1 denarii
1: And if this perfume would be sold it will sold by the cost of 300 denarii
0: ហើយទឹកអប់នេះតម្លៃ300 denarii
1: It's equal with 1 year work
0: គឺប្រហែលប្រហែលនឹងការធ្វើការមួយឆ្នាំ
1: Do you think that this perfume she have to save her money through all the year and when she get the perfume and she gave to Jesus. She offered to Jesus.
0: ចឹងយើងអាចសម្មោសម័យថានាងនេះបានខំសន្សំលុយហ្នឹងមួយឆ្នាំដើម្បីនឹងអាចទៅទិញទឹកអប់នេះ
1: គាត
0: ់យកទៅឲ្យព្រះយេស៊ូវ
1: This is very expensive perfume.
0: ចឹងទឹកអប់នេះពិតជាថ្លៃមែន
1: But Jesus not prefer the expensive thing.
0: តែព្រះយេស៊ូវមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលថ្លៃបំផុតនោះទេ
1: Some of you might say that oh Jesus so satisfied because it is so expensive.
0: ហើយបែរយើងអ្នកខ្លះគិតថាព្រះយេស៊ូវស្គប់ចិត្តតើដោយសារថ្លៃ
1: He love expensive things.
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តរបស់ដែលមានតម្លៃ
1: He love expensive gift.
0: ព្រះយេស៊ូវចូលចិត្តកាដូដែលមានតម្លៃ
1: No.
0: អត់ទេ
1: Because this gift represent her heart.
0: ដោយសារកាដូហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងទេ
1: If she would have some other material that can represent her heart better than this perfume, I'm sure that she will willingly to sacrifice. She will willingly to give to Jesus.
0: បើសិនជានាងមានរបស់ផ្សេងដែលនាងគិតថាតម្លៃហ្នឹងខ្ពស់ជាងទឹកអប់នោះទៀតដែលអាចតំណាងឲ្យចិត្តរបស់នាងខ្ញុំគិតថានាងហ៊ានលះបង់ដើម្បីរករបស់នោះ
1: Because she has her mind, she has her pattern of thinking.
0: ដោយសារនៅក្នុងគំនិតគាត់គាត់មានផ្នត់នៃការគំនិតរបស់គាត
1: ់ What is mine is yours.
0: របស់ដែលខ្ញុំមានគឺរបស់ត្រង
1: ់ Everyone say together, what is mine is yours.
0: ចឹងយើងនិយាយថាតាមខ្ញុំទៅថារបស់ខ្ញុំ
1: Hey out loud, we will close now. What is mine is yours.
0: របស់ខ្ញុំជារបស់ត្រង់តោះនិយាយទាំងអស់គ្នា
1: If you don't say together with me, I will not stop here.
0: ឬក៏ចង់និយាយអង់គ្លេសបើចង់និយាយអង់គ្លេសនិយាយអង់គ្លេស
1: What is mine is yours.
0: What is mine is yours.
1: What is mine is yours.
0: What is mine is yours.
1: One more time. What is mine is yours.
0: What is mine is yours.
1: Remember when you have to give to the Lord Jesus, you have to give wholeheartedly.
0: ចឹងកុំភ្លេចថាពេលណាដែលយើងឲ្យរបស់មួយដល់ព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: The best gift of heaven already gave on the cross.
0: កដោដែលព្រះដែលឋានសួគ៌អាចផ្ដល់មកដែលល្អបំផុតនោះគឺបានឲ្យហើយនៅឈើឆ្កាង
1: Now is your turn.
0: ឥឡូវវិញយើងម្ដង
1: What should you respond to the love of God?
0: តើយើងគួរតែតបឆ្លើយដល់ព្រះវិញដោយរបៀបណា
1: The only way that the Lord can accept and he will be happy is when you give him wholeheartedly.
0: ចឹងរបៀបដែលទ្រង់អាចនឹងស្កប់ចិត្តហើយនឹងទទួលកដោរបស់យើងគឺពេលណាដែលយើងបានឲ្យដោយអស់ពីចិត្ត
1: I would like to stop here.
0: ខ្ញុំចង់ឈប់កន្លែងនេះ
1: There are only 3 lessons.
0: ចឹងគឺមានតែមេរៀន3ទេ
1: First one put God first
0: ទី1គឺយកព្រះទុកជាទី1
1: Don't put him at the last
0: កុំយកទ្រង់ដាក់ចុងក្រោយគេ
1: Second one
0: ទី2
1: Worship had its cost
0: គឺការថ្វាយបង្គំគឺមានតម្លៃ
1: Are you willingly to pay with the cost to meet Jesus to worship Jesus
0: តើយើងហ៊ានលះបង់ដើម្បីមានតម្លៃនោះដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំទ្រង់ឬអត
1: ់ Sometimes we say that okay, salvation is something freely received
0: ពេលខ្លះយើងគិតថាសេចក្តីសង្គ្រោះនោះគឺយើងទទួលដោយมันមានសេវាទេ
1: but it cost the life crucified on the cross of Jesus
0: តែតម្លៃគឺការលះបង់របស់ជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅឈើឆ្កាង
1: and now it's your turn
0: ហើយឥឡូវវិញយើង
1: to respond to him
0: គឺថាតើយើងនឹងឆ្លើយតបដល់ទ្រង់វិញដោយរបៀបណា
1: if you want to respond to the love of God give him wholeheartedly
0: បើយើងចង់ឆ្លើយតបសូមឲ្យយើងឆ្លើយតបដោយអស់ពីចិត្ត
1: because that will match God give you wholeheartedly you have to give him wholeheartedly
0: ដោយសារព្រះក៏បានលះបង់ដោយសម្រាប់យើងដោយអស់ពីចិត្តដូច្នេះយើងក៏ត្រូវតបឆ្លើយទៅវិញដោយអស់ពីចិត្តផ
1: ង God give him God give us the best we should give him the best
0: ព្រះយេស៊ូវបានប្រោសអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតយើងក៏ត្រូវឲ្យអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតដល់ទ្រង់ដែរ
1: Remember the best deserve for the best person
0: ហើយកុំភ្លេចថារបស់ដ៏ល្អបំផុតគឺសម្រាប់អ្នកដែលល្អបំផុត
1: May God bless you
0: សូមព្រះប្រទានពរ
2: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអានព្រះគម្ពីរដែលរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរលូកាខ្ញុំបាទនឹងអានពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជីវៈខ្លីៗដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមអានជាបន្តនៅវគ្គទី6នៃជំពូកទី3ចាប់ពីខ21ដល់ខ38ខទាំងនេះនឹងនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជំនួសទឹកខ្ញុំសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមសំដាប់ឬអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅ
3: លូកាបានដាជនទាំងប៉ុន្មានបានទទួលបុណ្យជ្រមុជហើយនោះព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលដែររួចកំពុងដែលទ្រង់អធិដ្ឋាននោះស្រាប់តែមេឃបើកឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសណ្ឋិតលើទ្រង់មានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបក៏ឮសំឡេងចេញពីមេឃថាឯងជាកូនស្ងួនភ្ញាអញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ឯព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់ចាប់តាំងប្ររូបការនោះ ទ្រង់មានព្រះជន្មប្រហែលជា30ឆ្នាំហើយតាមដែលគេគិតស្មាននោះថាទ្រង់ជាកូនយូសែបដែលជាកូនហេលីហេលីជាកូនម៉ាត់ថាតម៉ាត់ថាតជាកូនលេវីលេវីជាកូនមិលគីមិលគីជាកូនយ៉ាណៃយ៉ាណៃជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនរបស់ម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនហាម៉ូសហាម៉ូសជាកូនណាអូមណាអូមជាកូនអេសលីអេសលីជាកូនណាកៃណាកៃជាកូនម៉ាអាតម៉ាអាតជាកូនម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនសេមីសេមីជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូអានានយូអានានជាកូនរេសារេសាជាកូនសូរូបាបលសូរូបាបលជាកូនសាធៀលសាធៀលជាកូនណេរីណេរីជាកូនមលគីមលគីជាកូនអតឌីអតឌីជាកូនកូសាមកូសាមជាកូនអាលម៉ូដាមអាលម៉ូដាមជាកូនអឺអឺជាកូនយូសេយូសេជាកូនអេលីសើអេលីសើជាកូនយូរីមយូរីមជាកូនម៉ាត់ថាត់ម៉ាត់ថាត់ជាកូនលេវីលេវីជាកូនស៊ីមៀនស៊ីមៀនជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូណានយូណានជាកូនអេលីគីមអេលីគីមជាកូនមេលៀមេលៀជាកូនម៉ៃណានម៉ៃណានជាកូនម៉ាតាថាម៉ាតាថាជាកូនរបស់ណាថានណាថានជាកូនដាវីតដាវីតជាកូនអ៊ីសាយអ៊ីសាយជាកូនអូបិតអូបិតជាកូនបូអូបូអូជាកូនសាល់ម៉ូនសាល់ម៉ូនជាកូនរបស់ណាសូនណាសូនជាកូនអេមីណាដាប់អេមីណាដាប់ជាកូនអេរ៉ាមអេរ៉ាមជាកូនអេសរ៉ូមអេសរ៉ូមជាកូនពេរេពេរេជាកូនរបស់យូដាយូដាជាកូនយ៉ាកុបយ៉ាកុបជាកូនអ៊ីសាអ៊ីសាជាកូនអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំជាកូនថេរ៉ាថេរ៉ាជាកូនណាខូណាខូជាកូនសេរុកសេរុកជាកូនរេហូរេហូជាកូនផាលេកផាលេកជាកូនហេប៊ើហេប៊ើជាកូនសេឡាសេឡាជាកូនកៃណានកៃណានជាកូនរបស់អឺបាក់សាតអឺបាក់សាតជាកូនសឹមសឹមជាកូនណូអេណូអេជាកូនឡាមេកឡាមេកជាកូនមេធូសាឡាមេធូសាឡាជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនយ៉ារ៉េតយ៉ារ៉េតជាកូនម៉ាលេលៀលម៉ាលេលៀលជាកូនរបស់កៃណានកៃណានជាកូនរបស់អេណូអេណូជាកូនសេតសេតជាកូនអាដាមអាដាមជាកូនរបស់ព្រះ
2: វគ្គទី6ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនវគ្គទី7នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវទទួលពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
4: ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជ្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទព្រឹមសាយ
5: ហើយខ្ញុំបាទ Shannon Monox
4: ថ្ងៃនេះផងដែរពួកយើងទាំងពីរនាក់នឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅត្រីមាសថ្មីគឺនៅក្នុងមេរៀនទី3ដែលមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់សពព្រះតីនឹងយើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះសូមសូមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយពួកយើងទាំងអស់គ្នា
5: បាទសូមសូមរំជើបទេថានអរព្រះវរបិតាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌ថ្ងៃនេះគុណអរព្រះគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់ឱកាសសាជាថ្មីដើម្បីមកសិក្សាពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងមេរៀននេះសូមទ្រង់យកព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់មកចាក់នៅលើអ្នកដែលស្ដាប់ហើយនិងអ្នកដែលកំពុងតែពិភាក្សាផងដែរបិតាសូមទ្រង់គង់ជាមួយនឹងថ្មីមាត់របស់កូននឹងពីដើម្បីឲ្យនិយាយត្រូវតាមមហាតីរបស់ទ្រង់គុណសូមគ្រប់ការទាំងអស់នេះក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ខចងចាំរបស់យើងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផានាជំពូក3ខ17ព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងទ្រង់ជាព្រះដ៏មានអធិរាជដើម្បីជួយសង្គ្រោះទ្រង់នឹងមានសេចក្តីរីករាយអស់សប្បាយចំពោះឯងទ្រង់នឹងសម្រាកក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ក៏នឹងអស់សប្បាយនឹងឯងដោយសំឡេងច្រៀង
4: ដូចយើងឃើញនៅមេរៀនសប្តាហ៍មុនគឺយើងបានឃើញថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះក៏ដោយហើយទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នានឹងមិនអាចទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះនៅតែស្រឡាញ់យើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងនោះផងដែរអញ្ចឹងនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាយើងនឹងទៅរៀននៅមេរៀនថ្មីគឺទៅរៀនអំពីដែលថាព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ហើយព្រះទ្រង់សព្វព្រះតីនឹងយើងខាងណាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺបានប្រាប់យើងអំពីរឿងដែលទ្រង់នឹងស្រឡាញ់យើងហើយអំពីតម្លៃនៃខ្លួនរបស់យើងព្រោះថាយើងមានតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះទ្រង់សព្វព្រះតីជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺព្រះទ្រង់បានផ្ដល់តម្លៃថ្លៃមែនទែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទៅបីមនុស្សនោះមានទុក្ខលំបាកទៅបីមនុស្សនោះមានអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះទ្រង់ផ្ដល់ឲ្យតម្លៃទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគប់នឹងព្រះតីរបស់ព្រះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមានចិត្តរីករាយព្រះអង្គមានព្រះតីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នានោះផងដែរ
5: នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15យើងឃើញអំពីរឿងព្រះប្រដូចមួយដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានលើកអំពីកូនពៅដែលបានវង្វេងគឺកូនពៅនេះគាត់បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកហើយនឹងបងរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនគប់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីដែលគាត់មាននៅពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹងឪពុកគាត់ឡើយគឺគាត់បានសុំនៅគេអកររបស់គាត់ហើយគាត់បានយកលុយដែលឪពុកគាត់ឲ្យនោះយកទៅចាយវាយទៅលើរបស់ដែលមិនសមគួរនៅពេលដែលអស់គាត់ចាយវាយអស់ហើយហើយមានគ្រោះកើតឡើងធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងរកអាហារដល់ថ្នាក់គាត់ត្រូវតែទៅចិញ្ចឹមសាច់ជ្រូកវិញនោះគាត់បាននឹកឃើញដល់ឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់បានគិតថាបើអញនៅជាមួយនឹងឪពុកនោះនឹងប្រសើរជាងទោះបីជាមិនបានរាប់ខ្លួនទៅជាកូនក៏ដោយក៏រស់នៅជាមួយនឹងឪពុកសមគួរជាងការរស់នៅបែបហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរជិតដល់ផ្ទះគឺយើងឃើញការអស្ចារ្យមួយបង្កើតឡើងក្នុងនាមអ្នកជាពុកតើអ្នកនឹងគិតយ៉ាងណាបើសិនជាកូនរបស់អ្នកយកលុយលោកកាក់ដែលអ្នកខំរកខំត្រៀមទុកសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់យកទៅចាយវាយអស់តើអ្នកនឹងស្រឡាញ់តើអ្នកនឹងរាក់ទាក់កូននឹងវិញឬក៏យ៉ាងណាឬក៏អ្នកនឹងកាត់ការកូននោះចោលយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះឪពុកបានឃើញកូនពីចម្ងាយក៏រត់ទៅអោបកូនរបស់គាត់ហើយបានប្រាប់ឲ្យអ្នកដែលជាបំអ្នកបំរើរបស់គាត់មករៀបចំលើកដំណែងកូនរបស់គាត់នោះឲ្យคล้ายទៅជាកូនវិញទោះបីជាកូននោះមិនសមគួរនឹងទទួលដំណែងជាកូនវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកបានបង្ហាញត្រង់ឪពុកបានបំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ដែលកូននោះបានធ្វើហើយចាត់ទុកកូននោះដូចជាកូនដែលរស់ឡើងវិញពីស្លាប់ផងដែរ
4: បាទដូចយើងមើលទៅតាមរឿងនេះគឺអ្វីដែលមានកើតឡើងក្នុងរឿងនេះគឺសុទ្ធតែរឿងដែលគួរអស្ចារ្យមែនទែនយើងមើលបន្ទាប់ពីកូនប្រុសឬក៏កូនពៅវង្វេងនេះគឺគាត់បានលាចាកពីឪពុកទៅណាគាត់បានទៅឆ្ងាយចាកចេញពីឪពុកទៅហើយយើងឃើញថាគាត់ត្រឡប់មកវិញទាំងសេចក្តីស្មោះគ្រប់យើងមើលអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកណាមិនមែនគ្រាន់មិនមែនក្លិនល្អទេមិនមែនក្អប់ក្លិនទឹកអប់ទេគឺយើងដឹងហើយអាហារជ្រូកចំណីជ្រូកគឺសុទ្ធតែគ្រឿងផ្អូមផ្អូមបាទអញ្ចឹងស្អុយស្អុយបាទអញ្ចឹងគឺមកវិញគឺទាំងខ្លួនស្អុយងងនឹងចឹងឯងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឪពុកមកដល់គឺយើងមើលប្រពុកវ័យចំណាស់បានរត់ទៅទទួលកូនហើយអប់កូនហើយថើបទៀតយើងគិតមើលទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងការអាណិតទាំងការពេញចិត្តរបស់ឪពុកតែចំពោះកូនដែលកូនមានកំហុសដែលកូនធ្វើបាបដែលកូនធ្វើខុសធ្ងន់មែនទែនទៅលើឪពុកនេះហើយគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្ដល់មួយ អំពីតម្លៃនៃការស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សម្នាក់គឺมันអាចគិតថ្លៃបានទេដូច្នេះហើយដូចយើងឃើញថានៅពេលដែលកូនពៅគាត់បាននឹកឃើញអំពីដំណើររឿងដែលថាបើសិនបើអ្នកបំរើរបស់ឪពុករបស់ខ្ញុំពួកគាត់បានបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឆ្អែតបាទដេកគេងលក់ស្រួលមិនចាំបាច់គិតអ្វីច្រើនខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅឲ្យឪពុកដើម្បីឲ្យឪពុករបស់ខ្ញុំសុំគាត់ដើម្បីធ្វើជាអ្នកបំរើវិញនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញការកែប្រែចិត្តមួយដែលជាការកែប្រែចិត្តមួយដ៏អស្ចារ្យហើយបានបណ្ដាលមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើយើងបានអានសៀវភៅអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃតាក់ទងនៅក្នុងរឿងនេះគឺអ្នកស្រីលិនជីវ៉ៃបានប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់គិតថាគាត់គឺនឹងត្រឡប់មកវិញមករកឪពុកវិញហើយឪពុកនឹងទទួលគាត់យើងឃើញសម័យសពថ្ងៃដូចបងនិយាយខាងលើអញ្ចឹងថាទោះបីបើដឹងថាកូនធ្វើអញ្ចឹងហើយកូនទៀមទាទៅសម្បត្តិពាក្យកដាលហើយចំណេញនឹងគាត់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងมันអាចមានសិទ្ធដើម្បីមកជន់ផ្ទះនឹងទៀតទេអត់មានសិទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការពេញចិត្តមួយដែលអង្អាចមែនទែន
5: បាទនេះគឺជាតំណាងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលមានទោះបីជាអ្នកដែលសាងអំពើបាបតែម្នាក់គត់វិលមកផ្ទះវិលមកព្រះវិញក៏ព្រះនៅតែទទួលយកដូចជាកូនពៅវិញនឹងដែរយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះយើងមានតួអង្គមួយទៀតគឺជាបងច្បងយើងឃើញនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះអតច្ចរិតរបស់បងនៃបងនឹងគឺខុសប្លែកពីអតច្ចរិតរបស់ពុកចំពោះកូនគឺបងបែរទៅជាមានភាពអវិជ្ជមាននៅពេលដែលឃើញប្អូនមកវិញដូចបើសិនជាយើងគិតទូទៅដូចយើងសពថ្ងៃដែរមនុស្សទូទៅបងគិតដូចគ្នាមិនបានម្នាក់នឹងមកវិញមកមកធ្វើអីមិនបានឲ្យកៅអៅវាពាក់មិនវាមកយកអារបស់ទ្រព្យយើងទៅទៀតទេអីអញ្ចឹងគំនិតរបស់បងច្បងនឹងគឺសមនឹងអ្វីដែលមនុស្សគិតក៏ប៉ុន្តែតើអ្វីដែលគាត់គិតនោះវាសមហេតុសមផលសម្រាប់រាជរបស់ព្រះឬក៏យ៉ាងណាយើងឃើញនៅក្នុងខចុងបញ្ចប់នៃជំពូក15ខ32ឪពុកបានប្រាប់ទៅកូនច្បងថាគួរឲ្យយើងស៊ីលៀងដោយអស់សុបាយទៅពីព្រោះប្អូនឯងនេះបានស្លាប់ឥឡូវរស់ឡើងវិញក៏បាត់បង់តែបានឃើញមកវិញហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូនច្បងគិតបែបមិនត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយគំនិតរបស់មនុស្សលោកគឺខុសពីគំនិតរបស់ព្រះត្រង់ចំណុចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯង
4: បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើងតកតងទៅនឹងការដែលចាក់ចេញហើយត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងឃើញពីសង្គមសពថ្ងៃដោយបងតែនិយាយអញ្ចឹងគឺយើងឃើញថាសម្រាប់គ្នាយើងសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមានក្រុមជំនុំណាម្នាក់ដែលគាត់បានចាក់ចេញពីយើងយូរហើយបាទចាក់ចេញពីយើងយូរហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់ចង់ត្រឡប់មកថ្វាយបង្គំជាមួយនឹងយើងគាត់ចង់មកចូលរួមកម្មវិធីនៅថ្ងៃសប្បាយជាមួយនឹងយើងសូមយើងទទួលរាក់ទាក់គាត់ដូចជាព្រះបានទទួលរាក់ទាក់យើងដែរហើយដូចជាឪពុកបានលោតទៅអោបលោតទៅថឹបដល់កូនប្រុសដែលកំពុងតែមានពពេញទៅដោយក៏អាប្រឡាក់ប្លុះនោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នារៀនបានពីរឿងនេះហើយយើងរៀនបានពីព្រះទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាមានបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដូចជាព្រះបានផ្ដល់មកឲ្យយើងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមានមួយដើម្បីជួយដល់យើងឲ្យយើងអាចផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់បានមួយគឺព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងអធិស្ឋានសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីព្រះយេស៊ូវបានអាចធ្វើការក្នុងចិត្តយើងឲ្យយើងហ៊ានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះបាទទៅកាន់ដល់ទី
5: បាទទៅមុខទៀតយើងឃើញចំណុចខចងចាំរបស់យើងដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេផានាជំពូក3ខ17គឺនៅត្រង់ខនេះយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់រាជរបស់ទ្រង់ខនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយថាព្រះយេហូវ៉ាដ៏ជាព្រះនៃឯងទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលឯងព្រះទ្រង់គង់នៅកណ្ដាលរាជរបស់ទ្រង់គ្រាន់តែចំណុចនេះមួយគឺយើងឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះចំពោះរាជរបស់ទ្រង់តែទ្រង់សុខចិត្តគង់នៅកណ្ដាលមនុស្សដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់យើងឃើញផងដែរថាព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះរាជរបស់ទ្រង់ហ ហើយអ្វីបានព្រះទ្រង់មានអំណរចំពោះយើងព្រះទ្រង់បានបង្កើតយើងមកព្រះស្រឡាញ់យើងដោយសារទ្រង់បង្កើតយើងតាមរូបអង្គរបស់ទ្រង់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងគឺធំធេងមហាហូហៀហើយអំណររបស់ទ្រង់នឹងបានពោពេញឡើងនៅពេលចុងបញ្ចប់នៃផែនដីតែពេលដែលព្រះទ្រង់នឹងមកយករាជរបស់ទ្រង់ទៅនៅជាមួយនឹងទ្រង់ហើយដើម្បីក្លាយទៅជាគ្រួសារតែមួយរួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះ
4: យើងឃើញថានៅពេលដែលយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់គឺយើងបានរៀនសិក្សារួចមកហើយអំពីមេរៀនទី1របស់យើងមេរៀនទី2របស់យើងគឺថាតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់គឺប្រៀបដូចជាមួនកំពុងតែក្រាបកូនបាទការពារកូនដោយចំអែងស្លាប់ហើយតកតងទៅនឹងឪពុកនិងកូនហើយតកតងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងក្នុងខព្រឹកកពី1គឺនៅក្នុងព្រឹកកពីអេពីសូជំពូក5ខ25រហូតដល់ខ28បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបាននិយាយតកតងទៅនឹងប្តីនិងប្រពន្ធអឺសេចក្តីស្រឡាញ់តកតងជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធថាតើព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងដូចម្តេចខ្លះអញ្ចឹងនៅក្នុងខនេះគឺបានសម្ដែងថាបុរសរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដូចជាព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ដល់ពួកជំនុំហើយបានប្រគល់ព្រះអង្គទ្រង់ជំនួសផងដើម្បីឲ្យទ្រង់បានញែកពួកជំនុំចេញជាបរិសុទ្ធដោយបានលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលប្រយោជន៍នឹងថ្វាយពួកជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទ្រង់ទុកជាពួកជំនុំដល់ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីឲ្យដូចឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញត្រូវឲ្យប្តីស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះឯងគឺដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននោះក៏ឈ្មោះថាស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងខនេះគឺបានប្រាប់យើងបង្រៀនយើងតកតងទៅនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងប្តីហើយនឹងប្រពន្ធគឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះលះបង់គឺស្រឡាញ់ឲ្យចេះអត់ធ្មត់គឺទ្រាំទ្រទាំងអស់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ទទួលយកទាំងអស់បាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាតកតងទៅនឹងប្តីប្រពន្ធបាទព្រោះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងគ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះផ្ដល់តម្លៃដូចជាព្រះបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរ
5: ហើយកន្លែងនេះក៏លោកពូលក៏បញ្ជាក់ថាចូលស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធរបស់យើងដូចព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់ព្រះវិហាររបស់ទ្រង់ដែរអញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងគឺត្រូវតែឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះសម្រាប់យើងផងដែរ
4: តើយើងអាចគោរពព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយ៉ាងដូចម្តេចបាន
5: បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក15ខ8ហើយនិងខ9បង្រៀនយើងថាយើងអាចគោរពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានយ៉ាងមកជារបស់មនុស្សអក្រក់គឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែសេចក្តីអធិដ្ឋាននៃមនុស្សទៀងត្រង់ជាទីគោរពព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់វិញផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាតែទ្រង់ស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតវិញតើយើងអាចគោរពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះបានអត់បានយើងឃើញនៅក្នុងខនេះថាមនុស្សអក្រក់គឺទោះបីជាយ៉ាញ់បូជាទោះបីជាថ្វាយដង្វាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៀងត្រង់គ្រាន់តែការទិដ្ឋានក៏ជាការគោរពព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ហើយការដើរតាមសេចក្តីសុចរិតនោះក៏ជាការគោរពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះផងដែរ
4: ហើយយើងឃើញថានៅក្នុងខព្រឹកពីនេះគឺយើងឃើញតកតងទៅនឹងពាក្យ4ឃ្លាគឺដើម្បីដើរទន្ទឹមគ្នាយើងឃើញពាក្យគេហៅថាយ៉ាញ់បូជាមនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតហើយយើងឃើញពាក្យផ្លូវប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សអក្រក់ហើយនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលសុចរិតបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺដើរទន្ទឹមគ្នាយើងមើលក្នុងយើងឃើញថាក្នុងសុភាសិតគឺតែងតែមានបញ្ហាចូលហើយមានដំណោះស្រាយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់មែនទែនដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគោរពនៅព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគឺយើងមានតែពាក្យអធិស្ឋានហើយនឹងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតវិញបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក្យអធិស្ឋានវាល្អជាជាងយ៉ាញ់បូជាទៅទៀតយើងអាចឃើញថានៅក្នុងខព្រះគម្ពីរ1ដែលបានសម្ដែងថាត្បិតយ៉ាញ់បូជាគឺវាមិន វាមិនអាចយកឈ្នះលើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងបានទេព្រោះថាតការស្វែងយ៉ាងបូជាមួយដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តតាមដោយគ្មានការគ្រប់ប្រតិបត្តិតាមព្រះក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបាទទោះបីយើងធ្វើអាក្រក់យ៉ាងណាបើពេលយើងស្វែងទាំងវាយ៉ាងបូជាពេលលេងទោសអ្វីដែរបាទក៏ប៉ុន្តែព្រះកន្លែងនេះគឺព្រះចង់បានមានបន្ទូលថាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានដោយសេចក្តីទៀងត្រង់បាទការប្រព្រឹត្តយើងរបស់យើងនឹងទៀងត្រង់កុំឲ្យតែយើងធ្វើខុសក៏ណាយោតង្វាយថ្វាយយ៉ាងបូជាឲ្យព្រះលើនឹងធ្វើឲ្យអញ្ចឹងព្រះអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគោលប្រាថ្នារបស់ព្រះគឺយើងមានតែប្រើពាក្យអធិដ្ឋានហើយយើងស្រឡាញ់អ្នកដែរដែលតាមនៅសេចក្តីសុចរិតបើយើងរៀននៅមេរៀនត្រីមាសមុនគឺយើងឃើញថាសេចក្តីសុចរិតនោះគឺជាព្រះយេស៊ូវចឹងបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាដែលដើរតាមសេចក្តីសុចរិតគឺយើងស្រឡាញ់អ្នកណាដែលដើរតាមព្រះយេស៊ូវនេះឯងបាទនេះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះគម្ពីរចង់ឲ្យយើងទាំងគ្នាយល់គឺជាគំលឹះមួយដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានឈានទៅការឲ្យព្រះនឹងគប់ព្រះអតីជាមួយនឹងយើង
5: បាទយើងអាចគប់ព្រះអតីដល់ព្រះបានហើយក៏យើងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលរស់នៅតែត្រូវទៅតាមព្រះអតីរបស់ទ្រង់ផងដែរដូច្នេះហើយយើងឃើញបើសិនជាគ្មានព្រះមកជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតរបស់យើងគឺយើងមិនអាចមានលក្ខណ្ឌឬក៏ចំណុចណាដែលអាចបង្ហាញថាយើងគឺជាការគប់ព្រះអតីរបស់ព្រះបានឡើយពីមុនដែលយើងគិតឬក៏ធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺព្រះទ្រង់បានលោកព្រះខុសរបស់ទ្រង់មកជួយរៀបចំមកយើងមកជួយផ្ដល់គំនិតដល់យើងមកជួយបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ចំពោះយើងដូច្នេះហើយយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពុក5ខ8ដែលយើងបានអានពីសប្ដាហ៍មុនដែរគឺព្រះទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងពីមុនតែយើងបានទាំងដឹងខ្លួនថាយើងប្រព្រឹត្តខុសទៀតផងដូច្នេះហើយបានទោះបីជាយើងនៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏ដោយព្រះទ្រង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទ្រង់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះយើងពីអំពើបាបទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែយើងអាចបានជួបជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទវិញតាមរយៈសេចក្តីជំនឿដែលសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទៅកាន់ទ្រង់គឺនាំឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានការបំផ្លាស់បំប្រែ
4: ជាងអស់អ្នកណាដែលទទួលព្រះអស់អ្នកណាដែលយកព្រះទទួលយកអីសាញ់របស់ព្រះទៅដាក់ក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់ដោយសេចក្តីជំនឿនោះព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបានคล้ายទៅជាកូនរបស់ព្រះហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះបានคล้ายទៅជាមនុស្សដ៏សុចរិតនោះផងដែរហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកវិញជាលើកទី2នោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងបានបំផ្លាស់បំប្រែរូបកាយហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ពួកគាត់ឲ្យคล้ายដូចជារូបអង្គទ្រង់នោះដូចគ្នា
5: ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាកិច្ចការនៃការប្រលោះរបស់ព្រះគឺមិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់យើងទេគឺវាកើតឡើងនៅខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតផងអញ្ចឹងនេះគួរតែជាគោលបំណងរបស់យើងដែលសារព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ទ្រង់មានអំណរនៅពេលដែលទ្រង់ឃើញក៏តែទង្វើបន្តិចបន្តួចរបស់យើងដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សល្អគឺទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយទោះបីជាទង្វើនោះតិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកអាចសួរព្រះវិញថាខ្ញុំមិនសមគួរនឹងព្រះស្រឡាញ់ទេតើព្រះអាចស្រឡាញ់ខ្ញុំបានតាមរយៈអ្វី
4: នៅពេលដែលយើងបាននិយាយទាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការគោរពព្រះតីរបស់ព្រះហើយយើងបានរៀនអំពីទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ឬក៏គោលដៅរបស់យើងគឺយើងឃើញថាព្រះទ្រង់នៅតែសព្វព្រះតីទោះបីយើងធ្វើរឿងបន្តិចបន្តួចចំពោះព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនៅតែគោរពព្រះតីជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺយើងឃើញនៅក្នុងរឿងមួយគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ17រហូតដល់ខ29គឺជារឿងមួយរឿងដែលទាក់ទងទៅនឹងពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវហើយនឹងព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃមួយនៅពេលដែលពួកសិស្សព្រះយេស៊ូវគេកំពុងតែធ្វើការដេញអរិយឲ្យចេញពីក្មេងម្នាក់បាទអញ្ចឹងគឺអរិយបានជឿនឬក៏បានចូលទៅក្នុងក្មេងម្នាក់នោះហើយធ្វើឲ្យក្មេងម្នាក់នោះមិនអាចដេកបានមិនអាចពួនបានមិនអាចលេងអ្វីនឹងគេបានគឺចិនប្រកាច់បែកពពោះមាត់រហូតដល់ថ្នាក់ឪពុករោថ្នាំរោអីក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបាននៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានទៅ អធិដ្ឋានហើយដើម្បីដេញអរិយនោះក៏ប៉ុន្តែអរិយមិនព្រមចេញទេនៅពេលនោះពួកសិស្សក៏បានឲ្យព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវមកហើយអញ្ជើញឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការអស្ចារ្យហើយនឹងដេញអរិយនេះចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ក៏បានដេញអរិយចេញពីកូនម្នាក់នេះបានកូនក្មេងម្នាក់នេះបានសម្រេចនៅពេលនោះមនុស្សទាំងអស់គេក៏បានសួរហើយដូចជាពួកសិស្សរបស់ព្រះក៏បានសួរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យកូនក្មេងម្នាក់នេះឬក៏អរិយបានចេញពីកូនក្មេងម្នាក់នេះគឺយើងឃើញថាវាមានរឿងដំណើរដើមតោងមួយដែលអាចជួយឲ្យក្មេងម្នាក់នេះបានរួចផុតពីអំណាចនៃអរិយគឺនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទៅដល់នោះគឺព្រះយេស៊ូវក៏បានជួបនឹងឪពុករបស់ក្មេងម្នាក់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានជួបជាមួយនឹងឪពុករបស់ក្មេងនេះឪពុកក៏បានទូលទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយទូលបង្គំផងនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់ថាអូអ្នកមានអ្នកដែលមានជំនឿតិចអើយធ្វើម៉េចនឹងអាចដេញអរិយនេះបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលនោះឪពុករបស់ក្មេងនេះក៏បានទូលក៏បានស្រែកប្រាប់ទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវថាព្រះអង្គអើយសូមជួយបំពេញនៅរលសេចក្តីជំនឿឬក៏កន្លែងខ្វះខាតឲ្យទូលបង្គំផងដើម្បីទន់ទោសទូលបង្គំបានរួចពីអំណាចនៃអរិយនេះនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវក៏បានព្យាបាលហើយក្មេងនោះក៏បានជាទៅនេះគឺជារឿងមួយដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអំពើតិចតួចចំពោះព្រះទ្រង់សព្រះតីជាមួយរបស់ទាំងអស់នោះ
5: បាទហើយយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលទៅឪពុកនោះថាអូឥឡូវទៅផ្ទះសិនចាំពេលមានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំសិនចាំមកវិញព្រះយេស៊ូវមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យយើងបង្វឹកសេចក្តីជំនឿរបស់យើងឲ្យរឹងមាំទើបទ្រង់ជួយយើងឡើយគឺយើងឃើញដូចសេចក្តីជំនឿរបស់ឪពុកដែលទួតិចបំផុតទៅលើព្រះគ្រីស្ទគឺព្រះយេស៊ូវអាចយកសេចក្តីជំនឿនោះទៅប្រើប្រាស់បានឲ្យជួយប្រោះឲ្យកូននោះរួចពីអំពើដែលអរិយកំពុងតែជន់កូននោះផងដែរដូច្នេះហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានសេចក្តីជំនឿដូចឪពុកនោះដែរទោះបីជាតិចក្តីឬក៏ច្រើនក្តី
4: នោះហើយទើបអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាគប់នៅព្រះហត្ថលេខារបស់ព្រះបាននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាទោះបីជាយើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍មួយដែលពោពេញទៅដោយអំពើបាបយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាអាចគិតថាយើងជំនុំមិនបាបយើងមិនអាចមានជំនឿយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកស្រឡាញ់យើងយើងមិនអាចល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យព្រះនឹងមកគប់ព្រះហត្ថលេខជាមួយនឹងយើងបានទេប៉ុន្តែព្រះកាលនេះគឺព្រះទ្រង់បានបង្ហាញថាទោះបីតិចក្តីទួចក្តីធំក្តីព្រះទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើងព្រះនៅតែគប់ព្រះហត្ថលេខជាមួយនឹងយើងបើយើងបានសិក្សានៅក្នុងសភុថ្ងៃបោះសុតរបស់យើងគឺនៅក្នុងទពួរដើមរបស់គេដើមមេរៀននឹងគឺគេបាននិយាយរឿងមួយតាក់ទងទៅនឹងរឿងក្មេងជាមួយនឹងឪពុកបាទអញ្ចឹងក្មេងម្នាក់នោះគាត់ក៏បានទិញកាដូមួយសម្រាប់កាដូតតូចមួយជូនឪពុកបាទសម្រាប់ថ្ងៃទិវានៃឪពុកនឹងនៅពេលនោះឪពុកក៏បានតបនឹងកូនថាកូនអើយរបស់តិចតូចប៉ុណ្ណឹងមិនជូនពុកក៏បានដែរពុកអាចទិញបានខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើក្រោយនេះគឺវាមិនដូចអ្វីដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងធ្វើនោះទេបាទចុបៃតិចក៏ដោយធំក៏ដោយក៏ព្រះទទួលដែរប៉ុន្តែឪពុកនោះគាត់ថារបស់តិចតួចហ្នឹងប៉ាអាចទិញខ្លួនឯងបានដូចស្អីគឺទង្វើបែបនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលកូនគាត់ឲ្យអាចដើមពើតិចតួចហ្នឹង
5: ដូច្នេះដោយដឹងថាយើងគប់ព្រះហត្ថលេខដល់ព្រះទោះបីជាសក្តីជំនឿយើងតិចទោះបីជាអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់ត្រង់តិចយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងគួរតែធ្វើដោយលោកពូលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសទី2ជំពូក5ខ9ដែលគាត់បានថាគាត់នឹងលុតដំរាងកាយរបស់គាត់ទាំងរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតឲ្យគប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះដូច្នេះយើងគួរតែអធិដ្ឋានសូមព្រះឲ្យទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែគំនិតរបស់យើងអត្តចរិតរបស់យើងកាយវិការរបស់យើងពាក្យសម្ដីរបស់យើងឲ្យគប់ដល់ព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចធ្វើការងារនេះបានដោយខ្លួនឯងឡើយគឺយើងមានតែពឹងផ្អែកទៅលើព្រះតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលទ្រង់មានអំណាចក្នុងការកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបាន
4: ជាងបើសិនជាព្រះទ្រង់អាចកែប្រែអត្តចរិតរបស់យើងបានយើងក៏អាចហ៊ានទទួលនៅស េចក្តីស្រឡាញ់ហើយយើងក៏អាចហ៊ានផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅកាន់អ្នកដទៃនោះផងដែរហើយនៅពេលណាដែលព្រះទ្រង់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងបានមានចិត្តដូចជាព្រះយេស៊ូវដែលស្រឡាញ់មនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយហ៊ានផ្ដល់ហើយហ៊ានលះបង់សម្រាប់អ្នកដទៃនោះគឺអំពើបាបគឺខ្លាចទៅជាអ្វីមួយដែលយើងនឹងស្អប់ដូចជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានស្អប់អំពើបាបនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អំពីការដែលយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យគប់ព្រះទ័យរបស់ព្រះហើយដោយសារតែយើងធ្វើមិនទៅព្រះទ្រង់សពព្រះទ័យជាមួយយើងគឺដោយសារតែការពេញចិត្តដោយសារតែការគប់ព្រះទ័យដោយសារតែការស្រឡាញ់នេះហើយទើបព្រះទ្រង់ហ៊ានលះបង់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅសេចក្តីសុចរិតដើម្បីអាចផ្លាស់ប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលល្អអាចស្រឡាញ់អ្នកចិត្តខាងហើយនឹងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះអង្គទ្រង់បានស្រឡាញ់យើងទាំងអស់គ្នានៅផងដែរខ្ញុំបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរួមចិត្តដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអព្ភវិទាព្រះវិត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រមចាស់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ដល់គុំពុតអើយប្រងឯគុណសូមអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គសព្វលេថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានជាពេលវេលាដល់ទូបង្គំហើយទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រងឯក៏សូមព្រះអង្គជួយប្រទានពរហើយផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាដល់ទូបង្គំគ្រប់គ្នាដើម្បីសិក្សានៅព្រមទូរបស់ព្រះអង្គដើម្បីបានយល់ទាំងអស់គ្នាផងដែរគឺសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនខ្ញុំបាទទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត
6: ព្រះសេចក្តីជំនឿនោះគឺជាចិត្តដែលដឹងជាក់ថានឹងបានដូចសង្ឃឹមជាសម្គាល់ពីការដែលមើលមិនឃើញព្រះទ្រង់បានធ្វើបន្ទល់ពីមនុស្សចាស់បុរាណដោយព្រោះគេមានសេចក្តីជំនឿនោះឯងយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបែលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សុចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណូកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅបាត់កាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់តែបើអត់មានសេចក្តីជំនឿទេនោះមិនអាចនឹងគប់ដល់ព្រះហឫទ័យព្រះបានឡើយត្បិតអ្នកណាដែលចូលទៅឯព្រះនោះត្រូវតែជឿថាមានព្រះមែនហើយថាទ្រង់ប្រទានរង្វាន់ដល់អស់អ្នកដែលស្វែងរកទ្រង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះព្រះបានមានព្រះបន្ទូលពន្យល់លោកណូអេពីការដែលមើលមិនទាន់ឃើញនោះឡើយហើយដោយលោកមានសេចក្តីកោតខ្លាចបានជាលោកធ្វើទូកមួយយ៉ាងធំសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់ពួកគ្រួសាររបស់លោកហើយលោកបានកាត់ទោសលោកកៃដោយការនោះក៏ត្រឡប់ជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសុចរិតដែលត្រូវខាងសេចក្តីជំនឿទុកជាមរតកដែរដោយសារសេចក្តីជំនឿកាលព្រះបានហៅលោកអាប់រ៉ាហាំនោះលោកបានស្ដាប់បង្គាប់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលត្រូវទទួលមរតកគឺចេញទៅអត់មានដឹងជាទៅឯណាទេដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់បានសន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដទៃក៏នៅក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកូបជាអ្នកគ្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាឥឡូវនេះនៅមានសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសេចក្តីដែលវិសេសជាងគេគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ត្បិតមិនត្រូវឲ្យឯងរលគ្នាក្រាបថ្វាយបង្គំដល់ព្រះឯណាទៀតឡើយពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាដែលព្រះនាមជាព្រះប្រច័ណ្ឌទ្រង់មានព្រះហឫទ័យប្រច័ណ្ឌពេញកុំឲ្យមានព្រះឯណាទៀតនៅចំពោះអញឲ្យសោះកុំឲ្យឆ្លាក់ធ្វើរូបណាសម្រាប់ឯងឲ្យសោះក៏កុំឲ្យធ្វើរូបណាឲ្យដូចជាអ្វីនៅឋានសួគ៌ខាងលើឬនៅផែនដីខាងក្រោមឬនៅក្នុងទឹកដែលទាបជាងដីផងក៏កុំឲ្យក្រាបសំពះនៅចំពោះរបស់ទាំងនោះឬគោរពប្រតិបត្តិតាមនោះឡើយបាត់អញដែលជាយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញមានសេចក្តីប្រច័ណ្ឌក៏ទម្លាក់ការទុច្ចរិតរបស់ឪពុកទៅលើកូនចៅរហូតដល់3ហើយ4ដំណរផងចំពោះអស់អ្នកណាដែលស្អប់អញតែអញផ្ដល់សេចក្តីសុបរោះដល់ទាំងពួនដំណរនៃពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់អញទាំងប៉ុន្មានវិញត ្រូវប្រយ័ត្ននិងកាន់តាមអស់ទាំងសេចក្តីដែលអញបានប្រាប់ដល់ឯងរាល់គ្នាហើយកុំឲ្យចាញ់ឈ្មោះរបស់ព្រះដតីណាឡើយក៏កុំឲ្យលឺចាញ់ពីមាត់ឯងរាល់គ្នាឲ្យសោះតែនៅថ្ងៃនោះអញនឹងកិច្ចមុខចាញ់ជាប្រកតដោយព្រោះសេចក្តីអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានដែលគេបានប្រព្រឹត្តដោយងាកបែរទៅតាមព្រះដតីតែបើមិនស្ដាប់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងទេគឺបែរចាញ់ពីផ្លូវដែលអញបង្គាប់ដល់ឯងនៅថ្ងៃនេះទៅតាមព្រះដតីដែលពីដើមមិនបានស្គាល់វិញនោះឯងនឹងត្រូវបណ្ដាសាហើយនោះអញនឹងធ្វើទោសដល់ទីក្រុងទាំងនោះដោយព្រោះសេចក្តីទុច្ចរិតរបស់គេទាំងប៉ុន្មានគឺដែលគេបានបោះបង់ចោលអញហើយបានដុតកំញ្ញាថ្វាយដល់ព្រះដតីព្រមទាំងថ្វាយបង្គំចំពោះរបស់ដែលដៃខ្លួនគេបានធ្វើផងកុំឲ្យទៅតាមព្រះដតីដើម្បីនឹងគោរពហើយថ្វាយបង្គំដល់វាឡើយក៏កុំឲ្យបណ្ដាលឲ្យអញខឹងដោយសារការដែលដៃឯងរាល់គ្នាធ្វើដែរយ៉ាងនោះអញនឹងមិនប្រទូសដល់ឯងរាល់គ្នាទេហើយក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអស់ព្រះគុណដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាដោយសារទ្រង់ផងហើយការអ្វីដែលត្រូវធ្វើក៏ដោយចូលធ្វើឲ្យអស់ពីចិត្តទុកដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់មិនមែនដល់មនុស្សទេដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នានឹងទទួលរង្វាន់ជាមរតកអំពីព្រះអង្គម្ចាស់មកត្បិតអ្នករាល់គ្នាជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ឯអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងនោះនឹងទទួលតាមការកំហុសរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់មិនរើសមុខអ្នកណាឡើយដើម្បីឲ្យបានដើរបែបគួរនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងគប់ចិត្តដល់មនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានបង្កើតផលក្នុងគ្រប់ទាំងការល្អហើយឲ្យស្គាល់ព្រះកាន់តែច្បាស់ឡើងដោយបានគ្រប់ទាំងព្រះចេស្តាចម្រើនកម្លាំងតាមរិទ្ធបារមីដ៏ឧត្តមរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យបានចេះទ្រាំទ្រហើយអត់ធន់គ្រប់យ៉ាងដោយអំណរដូច្នេះទោះបើស៊ីឬផឹកឬធ្វើការអ្វីក៏ដោយនោះចូលធ្វើទាំងអស់សម្រាប់ចម្រើនសិរីល្អដល់ព្រះចុះការអ្វីដែលដៃឯងអាចធ្វើបាននោះចូលធ្វើដោយអស់ពីកម្លាំងចុះត្បិតនៅក្នុងឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ជាកន្លែងដែលឯងត្រូវនៅនោះគ្មានការធ្វើគ្មានការគិតគូរគ្មានដំរិះឬប្រាជ្ញាឡើយសូមបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តតាមព្រះហឫទ័យទ្រង់ត្បិតទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំពិតសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏ល្អរបស់ទ្រង់នាំទូលបង្គំចូលទៅក្នុងស្រុកដែលប្រកបដោយសេចក្តីទៀងត្រង់ចូលខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះទុកជាមនុស្សដែលបានលបងលោជប់ហើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡើយដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវត្បិតយ៉ាងនោះនឹងមានផ្លូវបើកចំហឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលជានិច្ចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នា
7: លោកនឹងបងវែចាត់ពួកឪពុកមកឯកូននិងចាត់កូនមកឯឪពុកវិញក្រែងអញមកវាយផែនដីដោយសេចក្តីបណ្ដាសាឪពុករាល់គ្នាអើយកុំដុកដានកូនចៅឡើយក្រែងវារសាយចិត្តចេញកូនចៅជាមកតដល់មនុស្សចាស់ចាស់ហើយឪពុកជាទីអំនួតរបស់ពួកកូនអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមតែឪពុករបស់ខ្លួនដូច្នេះគេទូលថាយើងរាល់គ្នាមិនមែនជាកូនសហាយទេយើងមានព្រះវរបិតាតែមួយគឺជាព្រះឪពុកនៃមនុស្សសច្ចរិតនឹងមានចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកណាដែលបង្កើតកូនមានប្រាជ្ញានោះនឹងមានសេចក្តីអំណរដោយសារកូននោះណែកូនអើយចូលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ឪពុកចុះកុំអោយកូនបោះបង់ចោលសេចក្តីដំបូន្មានរបស់ម្ដាយឯងឡើយអ្នកណាដែលលួចយករបស់ឪពុកឬម្ដាយខ្លួនរួចពោលថាមិនមែនជាបាបទេអ្នកនោះឯងជាសម្លាញ់នឹងពួកអ្នកបំផ្លាញហើយត្បិតអ្វីបើអ្នករាល់គ្នាមានគ្រូទាំងមើលក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែគ្មានឪពុកជាច្រើនទេមានតែខ្ញុំមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាក្នុងព្រះគ្រីស្ទអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជាកូនប្រុសកូនស្រីដល់អញនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គម្ចាស់ដ៏មានព្រះចេស្តាបំផុតខ្ញុំបានចេញពីព្រះវរបិតាមកមែនហើយបានមកក្នុងលោកីក៏នឹងចាញ់ពីលោកីទៅឯព្រះវរបិតាវិញទៀតមើលប្រលឹងទាំងអស់ជារបស់ផងអញទោះទាំងប្រលឹងនៃឪពុកនិងប្រលឹងនៃកូនផងជារបស់ផងអញដូចគ្នាឯប្រលឹងណាដែលធ្វើបាប គឺប្រលឹងនោះឯងនឹងត្រូវស្លាប់វិញក្មេងរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់មាតាបិតាខ្លួនក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតធ្វើដូច្នោះទើបបានត្រង់ចូលគោរពប្រតិបត្តិដល់មាតាបិតាខ្លួននេះជាបញ្ញត្តិមុនដំបូងដែលជាប់មានទៀងសេចក្តីសន្យាផងកូនទាំងឡាយអើយចូលស្ដាប់ដំបូងមានរបស់ម្នាក់ដែលជាឪពុកហើយចូលចង់ចិត្តឲ្យបានស្គាល់យោបល
5: ់សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងប្អូនរួមសួស្តីបងប្អូនរួមជំនឿនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំយើងវិលមកវិញក្នុងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលផ្សាយ live តាមរយៈ Facebook ហើយនិង YouTube ពីព្រះវិហារសម្បូរអាទិន្ទីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសាតាំងកំពុងតែបញ្ឆោតយើងគ្រប់គ្នារាល់ពេលរាល់នាទីចុះតើព្រះគម្ពីរបង្ហាញអ្វីខ្លះអំពីក្បួនប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងសូមសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីការអធិដ្ឋានបេដាដែលគង់នៅបល្ល័ង្កឋានសួគ៌កូនកូនមកទីនេះពេលនេះព្រឹកនេះក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងទ្រង់អំពីក្បួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសាតាំងបេដាកូនសូមឲ្យបល្ល័ង្កវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់ចាក់បំពេញនៅពីចេញពីមាត់ទូលគុំសូមឲ្យទ្រង់ប្រើមាត់របស់កូនក្នុងការលើកទឹកចិត្តផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់អ្នកដែលកំពុងតែទន់ខ្សោយបិតាគ្រប់ទាំងអស់កូនថ្វាយក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនសូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំទៅព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ព្រះគម្ពីរយូហានទី1ចំពុក5ខ20និងខ21ជាកត្តាដំបូងគេបងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាតាំងដំបូងគេបងអស់គឺយើងត្រូវតែរត់ខ្លាចទេបងប្អូននៅក្នុងលោកីការប្រយុទ្ធតោះតែងគឺដំបូងគេបងអស់គឺត្រូវតែសម្រុកចូលប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធជាមួយសាតាំងគឺត្រូវតែគេចត្រូវតែរត់គេចសិនខ្ញុំសូមអានជូនយើងក៏ដឹងថាព្រះដល់ព្រះរាជវត្រានៃព្រះបានយាងមកហើយក៏បានប្រទានឲ្យយើងរាល់គ្នាមានប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានស្គាល់ព្រះពិតប្រកបយើងរាល់គ្នាជាអ្នកដែលនៅក្នុងព្រះពិតប្រកបនោះគឺក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្រាទ្រង់ព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះពិតប្រកបហើយជីវិតអកលជានិច្ចផងកូនកូនរាល់គ្នាអើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នារក្សាខ្លួនឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញបងប្អូនក្នុងព្រះគ្រីស្ទតើអ្វីទៅគឺជាព្រះរបស់អ្នកតើព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីដើម្បីយល់អំពីថាព្រះរបស់អ្នកគឺជាអ្វីសូមសិក្សានៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្វីទៅជាកត្តាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកតើអ្នកចង់បានអីជាងគេតើអ្នកចង់បានទូរស័ព្ទថ្មីតើអ្នកចង់បានឡានថ្មីតើអ្នកចង់បានផ្ទះថ្មីតើអ្នកចង់បានលុយតើអ្នកចង់បានកិត្តិយសតើអ្នកចង់បានអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះរបស់អ្នកយូហានសាវេយូហានបានបង្ហាញថាបងប្អូនតូចតូចរាល់គ្នាអើយចូលអ្នករាល់គ្នារក្សាឲ្យផុតពីរូបព្រះចេញរូបព្រះអាចជារូបព្រះដែលថាយើងឃើញមែនប៉ុន្តែរូបព្រះនេះតំណាងឲ្យចិត្តរបស់យើងព្រះគម្ពីរក៏ចែងថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអ្វីដែលអ្នកស្រឡាញ់គឺចិត្តរបស់អ្នកនឹងនៅទីនោះជាងបងប្អូនបើបងប្អូនដឹងហើយថាព្រះរបស់បងប្អូនគឺជាអ្វីតើបងប្អូនត្រូវធ្វើអ្វីមុនគេបងអស់ក៏ត្រូវរត់គុំតាមវាឡើយសោះគុំតាមយកព្រះរបស់បងប្អូនលុយទូរស័ព្ទដៃឡានម៉ូតូផ្ទះគុំដើររត់តាមវាត្រូវតែរត់ចេញពីវាសិននេះហើយគឺជាចំណុចទី1ត្រូវតែរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួនសាតាំងនឹងបញ្ឆោតបងប្អូនទៅតាមរយៈព្រះនឹងឯងចឹងបងប្អូនសូមរត់គេចពីព្រះរបស់ខ្លួន គេចំណុចទី2ចំណុចទី2នៅក្នុងគម្ពីរធីម៉ូថេទី1ចំពុក6ចំណុចទី2បញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែចំណុចទី

ជំពូក10:11ជំពូក10:11ត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានយោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនអោតែអោស្ងួនអោអ្នកសំណប់នៃព្រះអើយចូលឲ្យអ្នករត់ជៀសចេញពីសេចក្តីទាំងនោះហើយដេញតាមសេចក្តីសុចរិតសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីជំនឿសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញបងប្អូននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវរត់តាមសាវកពលបញ្ជាក់ទៅកាន់ធីម៉ូថេថាចូលរត់ជៀសចេញពីសេចក្តីអាក្រក់ហើយដេញតាមនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ទី2របស់យើងដេញតាមសេចក្តីទាំងប្រមាណគឺដេញតាមសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួននិងសេចក្តីសំឡូតវិញហើយនិងសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវដើរតាមត្រូវដេញតាមចូលយកសេចក្តីទាំងនេះធ្វើជាចំណុចសំខាន់នៃជីវិតរបស់បងប្អូនហើយយើងត្រូវតស៊ូក្នុងការជឿជាក់ទៅលើជំនឿនេះព្រោះយើងនេះហើយជាឱកាសរបស់យើងសម្រាប់ជឿដល់ព្រះចំណុចចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនៅពេលវេលាព្រឹកនេះគឺចេញពីគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក119សូមបើកជាមួយនឹងខ្ញុំគម្ពីរទំនុកដង្កើងជំពូក119ខ9ទៅដល់ខ11តើបន្ទាប់ពីយើងរត់គេចចេញពីព្រះរបស់យើងពីព្រះលោកីយ៍របស់យើងដេញតាមសេចក្តីជំនឿសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនសេចក្តីស្រឡាញ់តើបន្ទាប់មកតើយើងមានអីនៅពេលនេះបន្ទាប់ពីយើងរត់ហើយគឺយើងមានកម្លាំងព្រះនឹងផ្ដល់កម្លាំងរបស់យើងនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវលើកអាវុធហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាំងវិញគម្ពីរទំនុកកាងជំពូក119ខ9ដល់ខ11បញ្ជាក់ថាមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីដោយសារអីគឺដោយសារដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទូបង្គំបានស្វែងរកទ្រង់អស់ពីចិត្តអោសូមកុំអោយទូបង្គំវង្វេងចេញពីសេចក្តីបង្គាប់របស់ទ្រង់ឡើយទូបង្គំបានកំណត់ចំណាំព្រះបន្ទូលទ្រង់ទុកនៅក្នុងចិត្តប្រយោជន៍កុំអោយទូបង្គំធ្វើបាបនឹងទ្រង់ឡើយនេះហើយគឺជាគំលឹះរបស់យើងតើអាវុធរបស់យើងគឺជាអ្វីគឺការប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់តើព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ព្រះបន្ទូលតំណាងឲ្យដាវមុខ2នេះហើយគឺជាដាវរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគឺជាដាវរបស់អ្នកសូមរក្សាឲ្យទូបង្គំដើរនៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនចង់ចូលជួបតបរបស់ព្រះហេនេះហើយគឺជាឱកាសបងប្អូនត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះឧបករណ៍ប្រយុទ្ធរបស់ព្រះគឺជាអ្វីគឺជាព្រះគម្ពីរបងប្អូនត្រូវការព្រះគម្ពីរដើម្បីប្រយុទ្ធទាស់ទែងជាមួយនឹងសាតានតើទៅពេលអរិយរបួងព្រះយេស៊ូវតើព្រះយេស៊ូវប្រើអីព្រះបន្ទូលនៃព្រះបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយរំលឹកទី1ត្រូវរត់គេចចេញពីព្រះរបស់ខ្លួនទី2ត្រូវដើរតាមសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ព្រះទី3ត្រូវលើកអាវុធរបស់អ្នកហើយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្វតាអាវុធនេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សទេអាវុធនេះគឺជួយឲ្យមនុស្សទទួលបានជីវិតអស់កលបងប្អូននៅពេលវេលាព្រឹកនេះថ្ងៃនេះពេលនេះសូមបងប្អូនបញ្ជាក់ជាមួយនឹងព្រះដល់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងដើរតាមទ្រង់ខ្ញុំនឹងអានព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ខ្ញុំនឹងលើកដើររបស់ទ្រង់ឡើងខ្ញុំនឹងលើកដើរក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះ

0: ai bóp ôn, bóp ôn nâng tựa tuộc bàn chục chạy. Sốp tư thàn cho mùi nâng khiêm. Bây đá để cung nơi lăng thàn xùa. Con xô mây trung bắt đo nơi cùng lăng rồi bỏ mắt đo cồn. Con xô mây trung bắt đo nơi hợp vút. Nằm bây ơi, con chỉ riêng rồi bỏ trung. Ai bởi dốt tỏ tên cho mùi nâng sạch tăng bàn. Bây đá xôm trung lực tục chất kê. Ai kê tựa tuộc và lâm nhiên bòi sốt rồi bỏ trung. Ai kê chấp đàm sức xa hôm bị trùng tam dạ bệnh tư rụng trùng. Hai kê nâng ai dốt cháy chùm nè ta lơ sát tăng bán. Bây đá xôm trùng thay ra xa bóng ôn. Không chùm nửa rồi bỏ con nó ở nè. Xôm trùng lướt tức chật kê. Ai kê cháy cháy sắp xa đâm nâng lo rồi bỏ bệnh. Thật căn nè đọt đây. Bây đá con xôm thoai cực tăng ôn nè. Nông bệnh niêm bệnh Yêu Sư Kri. Amen. Học con cháy bóng ôn. Xôm cùng lịch mộc chúc chung nên nó bị ở tất cả rồi trong cả đáp bệnh tu rồi bộ bệnh tam là dạng sầm bùa Adventist Church rồi có hôm nay bệnh về hia sầm bùa Adventist rồi bệnh về hia Adventist sầm bùa số một cuốn số nhiều rìu lìa.
1: Xin chào rìu xúa phục mai bóng phốn số pha cùng một cảnh các vị thị an trai công phi đã rìu rộp âm phi chỉ vẹn vào vật bộ bệnh Giêsu đã đọc trong trên phục trai công phi Luca. Nhóm bát nâng ăn phí chí vật rộng bà Phra Giê-xu chí vẹn khlây khlây. Đối chú nè, nơi ngay ní bát, nhóm xóm ăn chí bần to nơi vẹn tí đọc mùi. Nơi chúng phúc tí pra mùi, chắp tí kho mùi, đọc hò mà phê pra mùi. Hãy khó tên ní đài nâng nị dạy ông phí Phra Giê-xu pra mà nụ sụp đáy mà nè. Áo chí ở nơi ngay chốt xâm ra, nâng trông chứa rơ xa vẹn đọc phí rù. Chẳng, nhóm xóm ói phục mai bóng phổ ốn, chô rung sẵn đạp rừng ăn chí mùi nâng nhóm bát đối tỏ tờ.
2: Miễn ca mùi thường ngày, chỉ thường ngày chốc xâm ra, trông giếng cắt xài. Hỏi phụ sơ bàn bốt cua sợi bó rì phộm, đào nhí nâng đài. Miễn phụ Parisi class đầy thà. Hát vây bàn chì nẹ rò khả nịt phơ ca đài khả miễn chế bạp phơ nơi thường ngày chốc xâm ra được chân nè. Tại Phra Giê-xu trông cho loài ta kê thà. Tại nẹ rò khả nịt, mình bàn mờ rương ni phong tê rử ấy. Cứ, vì ca đài luôn đào vịt trông phơ. Nông ca đại trung nâng phụ nẹ nơi chi mùi bàn khá liền. Đại trung giêng châu tức nông đầm nạ prea. Dục nông băng tăng tộc tức xaoi. Tiếng chạy ỏi phụ nẹ nơi chi mùi nâng trung phong. Đại khá miễn chấp bạp ỏi bò rì phộp xò. Chia rộ bò tốc xâm rạp tại phụ song bần nọ. Rùi trung miễn bếp ân tu tư kê thà. Côn mần nụ có chia mê chà nảy thang ngay chốc xâm rạ đài. Nảy thang ngay chốc xâm rạ mùi tiền. Trong chỗ tới bằng riêng khả nông sản là bà chùm, hỏi nơi tì nụ, mình mà nụ mà nẹ đại sư phất đai kháng sạch đàm. Ai bụ á chà nâng bụ bà rì xì có xâm lăng mơ, cảnh trông bà ôi quạt nơi thang ngay chốp xâm rạ đài. Cứ đảm bây nâng rô rương chót vào cảnh trông. Tại trông xóa cùng nật kề, có mình bè bánh tu tới mà nụ sư phất đai thà. Chô kraok làng, chô nơi cân đà nụ tờ, ca quạt kraok chô làng, nụ Phra Giê-xu mình bệnh bánh tu tờ kê thà, khả nhóm chóng xu nẹ rò khả nịa thà. Nơi thang ngay chốp xâm rạ, tài miễn chấp bạp nâng thờ ca lò, rư ạc rọ, nâng sông cừu chi vật rư bâm phàn. Trông có nghĩa chung bình, tốt mơ kê tiếng ọc nịa, rồi mình bệnh bánh tu tờ mân nụ nụ thà. Chô nẹ liếp đại tờ. Nẹ nụ còn liền, hỏi đai quạt bàn chia, đôi mặt hàng, kê miễn sẽ đây khô khởi bố bình. Có bị cựu khả nịa bị cả ở với đại trời thư phớ đo Phra Giê-xu. Nơi kia nụ, trông chẳng tức ai phân nụm, đâm bầy át tí thàn, rồi trông át tí thàn đo Phra đo rạp tuổi phlư. Lúc phlư lần, trông hai bụ sở một, có rơi dục đọc bì nẹ, đại trông hai thà, xa vẹn. Cứ, Simon đại hai thà Petro muối, ông trề chịp ôn quạt muối, Jacob mùi, Yuhan mùi, Philip mùi, Bartholomew mùi, Matthai mùi, Thomas mùi, Jacob chikon Alpai mùi, Simon đặt hai chân nhẹ Usa mùi, nâng Judas chỉ nhiệt nâng Jacob mùi, hỏi Judas Iscariot đặt trả lắp chân nhẹ bọt mùi. Trong những chỗ một chân mùi nâng nét tiền nụ, ឈរនៅត្រង់កន្លែងរៀបស្មើនោះមានសិស្សទ្រង់ជាច្រើននិងបណ្ដាជនកកកុញមកពីគ្រប់កន្លែងនៅស្រុកយូដាក្រុងយេរូសាឡឹមហើយពីស្រុកទីរុះស្រុកស៊ីដូនដែលនៅក្បែរសមុទ្រដើម្បីនឹងស្ដាប់ទ្រង់ហើយប្រយោជន៍ឲ្យបានជាជំងឺគេផងក៏មានមនុស្សអរិយអសោចូលបានជាដែរមនុស្សទាំងអស់រោគពាល់ទ្រង់ត្បិតមានប្រជេស្តាចេញពីទ្រង់មកប្រោសឲ្យគេទាំងអស់គ្នាទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងទតទៅពួកសិស្សមានព្រះបន្ទូលថាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលក្រអើយត្បិតនៅកោព្រះជារបស់ផងអ្នករាល់គ្នាមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលឃ្លានឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានឆ្អែតមានពរហើយអ្នករាល់គ្នាដែលយំឥឡូវនេះត្បិតអ្នករាល់គ្នានឹងបានសើចវិញមានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងការកាត់កលថ្មេះតេះដៀលហើយចោលឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាចេញទុកដូចជាអាក្រក់ដោយព្រោះកូនមនុស្សចូលអ្នករាល់គ្នាអស់សប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលុតគិញឆេងចុះត្បិតមើលអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាយ៉ាងធំនៅឯស្ថានសួគ៌ឯពួកអយ្យកោរបស់គេក៏បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកហោរាពីដើមយ៉ាងដូច្នោះដែរតែវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាជាអ្នកមានត្បិតអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែមានសេចក្តីកំសាន្តចិត្តក្នុងសម័យនេះវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលឆ្អែតត្បិតនឹងត្រូវឃ្លានវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាដែលសាច់ក្នុងជន់ឥឡូវនេះត្បិតនឹងកើតទុកព្រួយហើយយំសោកវិញវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាកាលណាមនុស្សទាំងអស់និយាយល្អពីអ្នករាល់គ្នាពីព្រោះកាលពីដើមពួកអយ្យកោបានប្រព្រឹត្តនឹងពួកហោរាខ្លាញ់ខ្លាយយ៉ាងដូច្នោះដែរ
1: វគ្គទី11ក្នុងការអានព្រះគម្ពីរនៅថ្ងៃនេះសូមចប់ត្រឹមនេះសិនហើយវគ្គទី12នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវប្រោសមនុស្សស្វិតដៃម្នាក់ឲ្យជានៅថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងទ្រង់ជ្រើសរើសសាវក12រូបសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
3: មានរឿងមួយមុននឹងយើងចូលដល់បទអធិប្បាយយើងមានកុមារម្នាក់គាត់អាយុ5ឆ្នាំទៅ7ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតថាគាត់7ឆ្នាំចុះស្រុកគេ5ឆ្នាំអីគាត់ចេះនិយាយច្រើនហើយតែប្រទេសយើងភាគច្រើន5ឆ្នាំអីនៅអត់តន់ចេះនិយាយច្បាស់លាស់នៅអត់តន់ចេះបែងចែកម៉ាណេប៉ុន្តែឥឡូវយើងយកថា7ឆ្នាំចុះកុមារាម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំណាគេខ្លះអាយុ7ឆ្នាំណានេះមានអត់អរគុណអញ្ចឹងកុមារាម្នាក់គាត់អាយុ7ឆ្នាំហើយឪពុកគាត់ម្ដាយគាត់រវល់រហូតពេលគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងឯកោមកដល់ផ្ទះគឺស្ងាត់ដល់ពេលទៅសាលារៀនឮតែគេនិយាយថឹងអូប៉ាខ្ញុំនាំខ្ញុំដើរលេងចុងសប្តាហ៍ប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅនេះទៅនោះរហូតដល់ពេលខ្លួនឯងវិញអត់មានអីគេនិយាយគេណាដោយសារប៉ាម៉ាក់រវល់មែនតើគឺដោយសារក៏អត់មានពេលសម្រាប់គ្រួសារគាត់ហេតុអីដោយសារជីវភាពគ្រួសារអញ្ចឹងពេលខ្លះឪពុកម្ដាយគាត់គិតថាប្រឹងតរោនឹងគឺដើម្បីកូនប៉ុន្តែភ្លេចគិតថាកូនត្រូវការពេលវេលាជាមួយគាត់ថ្ងៃមួយឪពុកមកពីហត់មែនទែនមកពីធ្វើការហត់នឿយគាត់ហត់ផងល្វើយផងមកដល់កូនសួរថាប៉ាធ្វើការបានមួយម៉ោងប្រមាណនេះរឿងស្រុកគេណាអញ្ចឹងគឺរឿងថ្លៃបន្តិចស្រុកគេបើស្រុកយើងបើមួយម៉ោង50ដុល្លារដូចថ្លៃខ្លាំងណាមួយម៉ោង50ដុល្លារតែស្រុកគេ50ដុល្លារធម្មតាទេមួយម៉ោង20ម៉ឺនណាតែស្រុកខ្មែរយើងបើយើងធ្វើការមួយថ្ងៃហើយជាបាន10ដុល្លារអីណាយើងធ្វើសំណងធ្វើអីណាឬក៏ធ្វើអីផ្សេងតែស្រុកគេនោះគេគិតមកសួរប៉ាទៅអីប៉ាឯងប្រាប់ខ្ញុំមកមួយម៉ោងប៉ាឯងបានប្រមាណប្រាប់ក៏បានណាមួយម៉ោងប៉ាបាន50ដុល្លារមានបញ្ហាអីចឹងអូខេហ្នឹងឯងប៉ាហ្នឹងសិនហើយរត់ចូលទៅបន្ទប់វ៉ាប់រត់ចូលទៅបន្ទប់គេតរប់លុយគេរប់គេថាខ្វះរត់ចេញមកវិញប៉ាអើយសុំខ្ចី25ដុល្លារមកស្មើ100,000រៀលចុំអាកូននេះមិញអញ្ចឹងសួរឯងមិញថាម៉ោងប៉ុន្មានដើម្បីដឹងថាឯងមានចំណូលប៉ុន្មានដើម្បីខ្ចីលុយមែនណាដែលធ្វើអញ្ចឹងអត់ដែលអត់អញ្ចឹងស្រាប់តែខឹងទៅតដេកសួរអីនាំអីដោយសារគាត់មកល្ងាចហើយអញ្ចឹងយប់ហើយអត់បានញ៉ាំបាយជុំគ្នាទេកូនហូបបាយម្នាក់ឯងហើយទៅឪពុកម្ដាយមកតាមក្រោយភាសាតាមក្រោយទៅអញ្ចឹងទៅ ដេញកូនខ្លាំងដល់ពេលមកស្ទុះប្រហែលជា1ម៉ោងក្រោយមកគាត់គិតថាចំអញដូចជាស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងហ្នឹងមិញខ្ញុំតូចផងណាអូខេអញ្ចឹងស្រាប់តែគិតថាអញខុសហើយអញនេះស្រែកដាក់កូនអញខ្លាំងមែនតើដល់ពេលគាត់ងូតទឹកគាត់អីហើយអីហើយគាត់ទៅគោះទ្វារអូណាគេងនៅអានោះឮគេឮសំឡេងអើគេអូអត់តាន់គេទេបាទចាំប្អឯងណាយោណែ25ដុល្លារខ្ចីប៉ាមិញយកថាអានោះគេទៅអូគេយក25ពីប៉ាគេថាអរគុណប៉ាហើយគេបើកខ្នើយគេផ្ាប់បើកមកគេរាប់មកលុយគេសឹកជ្រួញក្តាប់ហ៎1 2 3 4 5រត់25ដុល្លារប៉ានោះខឹងមកដល់ចាំកូនឯងមានលុយ25មិនខ្ចីប៉ាទៅអីទៀតយីវ៉ៃគេទៅធ្វើស្អីនឹងចង់ទិញតុក្កតាទិញអីទៀតឥតប្រយោជន៍កូននេះគេមកអោបប៉ាគេថាប៉ាស្ដាប់កូនសិនណារឿងវាបែបនេះអើប៉ាស្ដាប់កូនសិនអូខេអញ្ចឹងគេថាប៉ា1ម៉ោង50ដុល្លារមូលហេតុដែលខ្ញុំខ្ចីប៉ាគឺខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យប៉ានៅជាមួយខ្ញុំតាទេតាទេទេអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំត្រូវការឲ្យប៉ាមកមុនមកខ្ញុំសុំទិញប៉ា1ម៉ោងខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារវ៉ាខ្ចីខ្លួនឯងមិន25ដុល្លារសន្សំណាមួយរៀលមួយរៀលមួយរៀលកាក់ផងសេនផងណាបបាដល់ពេលបូកជាមួយលុយប៉ាគេបាន50យកទៅឲ្យប៉ាថាប៉ាស្អែកនេះកូនចង់ញ៉ាំបាយជាមួយប៉ាប៉ាមិនបាច់ធ្វើថែមម៉ោងទេប៉ាមកធ្វើកែនៅផ្ទះខ្ញុំឲ្យ50ដុល្លារមួយម៉ោងប៉ាខឹងកូនមែនទេមិននឹងខឹងកូនថាកូននឹងចង់ខ្ចីលុយយទៅចាឲ្យខុសផ្លូវប៉ុន្តែស្រក់ទៅប្ដីអោបកូនថាគេថាប៉ាយកលុយអត់ថាយកឬមិនយកមិនយកមិន50ដុល្លារអូខេប៉ានឹងក៏គាត់យកលុយមកហើយគាត់ថាលុយនេះសម្រាប់កូនប៉ានឹងព្យាយាមមកឲ្យទាន់ពេលអញ្ចឹងកូនថាមិនសុំតែ1ម៉ោងទេប៉ាមួយថ្ងៃ1ម៉ោងមួយថ្ងៃ1ម៉ោងបានអញ្ចឹងហើយគឺកូននឹងគាត់ធ្វើការពេលវេលាមែនតើអញ្ចឹងឃើញថាពេលវេលាមានដំមានតម្លៃមែនទេមានអត់អ្នកទាំងគ្នាចង់បានជួបជុំមួយប៉ាមកអត់ចង់មែនទេបាទអញ្ចឹងចំណងជើងនៃមេរៀនយើងថ្ងៃនេះអូបបាក់មើលណាគឺមានពេលសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង there is time for everything អញ្ចឹងអានេះ based ecclesiastes ប៉ុន្តែយើងដាក់ខកកម្ពីផ្សេងឥឡូវយើងសម័យថារាល់ព្រឹកមានលុយចូលមកក្នុងកងយើង864000រៀល864000រៀលហេតុនេះបាន864000រៀលយើងពិចារណាមើលសិនហើយលុយនេះមានលក្ខខណ្ឌគឺបានន័យថាចំណាយតែមួយថ្ងៃទេពីព្រឹកទល់យប់ធ្វើម៉េចចាយឲ្យគ្រប់ហើយចាយឲ្យអស់អត់ឲ្យសល់តែឲ្យមានប្រយោជន៍បានន័យថាក្នុង1វិនាទីចំណាយ1000រៀលបាទអញ្ចឹងយើងមានពេល24ម៉ោងដើម្បីចាយលុយ864000នេះណាដោយសាររឿងនេះខ្ញុំយកមកពីគេដែរគឺគេថាជាលុយដុល្លារគេដាក់ថា800 86000 86600ដុល្លារប៉ុន្តែយើងដាក់ជាខ្មែរទៅឲ្យស្រួលយល់បន្តិចអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ត្រូវបានផ្ដល់លុយ864000ដើម្បីចាយរយៈពេល24ម៉ោងឆ្ងល់មិនបានត្រូវ86បើយើងគុណជាម៉ោងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងស្មើគ្នាត្រូវអត់ឥឡូវមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន24ម៉ោងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខុសពីខ្ញុំអត់ខុសឬមិនខុសមិនខុសទេគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងយក86400ចែកនឹងមួយម៉ោងមួយម៉ោងមានប៉ុន្មាននាទីមួយម៉ោងប៉ុន្មានអូន60មួយនាទីមានប្រហែលវិនាទីយក60គុណនឹង60ស្មើប៉ុន្មានហ៎មិន60គុណនឹង2ណា60គុណនឹង60ក្បួនគុណកាត់យើងមើលលេខ2ខ្ទង់0គុណនឹង0ប៉ុន្មានយក0 2 3អូ6គុណ6 6 6ដង3 6 36នឹង0 2គឺស្មើនឹង3600អញ្ចឹងបានថាមួយម៉ោងមាន3600វិនាទីត្រូវអត់អញ្ចឹង3600វិនាទីយកគុណនឹង24ស្មើនឹង86400ណានិយាយកាត់អញ្ចឹងបានថាយើងយកលេខនេះគឺការពិតលុយគេលុយដុល្លារគេគិតជាដុល្លារស្មើនឹង86400ដុល្លារឬក៏យើងគិតជាលុយខ្មែរ4000រៀលចោះបើយើងគិតថា86400រៀលវាតិចពេកព្រោះពេលវេលាយើងមានតម្លៃមែនតើអញ្ចឹងគិតថាយើងធ្វើបានអត់បើសិនជាលុយនឹងឲ្យចាយតែ24ម៉ោងឯងហើយទុកដល់ស្អែកអត់បានទេនិយាយរឿងចាយធ្វើបានតែរឿងឲ្យសល់ប្រហែលបន្តិចអូខេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានពេល24ម៉ោងគ្រប់ដូចគ្នាហើយយើងអាចថាយកម៉ោងឯនេះទៅចាយឲ្យស្អែកបានអត់ថាងខ្ញុំអត់ចង់ចំណាយឯនេះខ្ញុំចង់បូកម៉ោងនេះត ដាក់ស្អែកអត់បានទេមែនទេអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមិនអាចយកពេលថ្ងៃនេះយកទៅចាយថ្ងៃស្អែកបានទេអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវទៅចាយពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវសួរថាតើពេលវេលាគឺជាអ្វីអ្នកណាគេដឹងអ្នកណាគេថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់អ្នកណាគេថាសួរថាអ្នកណាគេថាឮមកពីណាមិនបានពេលវេលាជាមាសប្រាក់អញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅធ្លាក់មាសធ្លាក់ប្រាក់មកហើយហេតុអី time is money ហេតុអីអញ្ចឹងយើងអង្គុយទៅចាញ់លុយមែនអត់អញ្ចឹងមិនបាច់ធ្វើការអីទេពេលវេលាជាអីបងប្អូនយើងរៀនបងប្អូនយើងឆ្លើយបងប្អូនមិនឆាប់ចប់ពេលវេលាគិតជាអីពេលវេលាគិតជាមកអូខេពេលខ្លះសង្គមនេះជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឲ្យតម្លៃពេលវេលាពេកដល់ថ្នាក់សុភាសិតខ្មែរយើងដាក់ថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងអីគេជាដុល្លារពេលវេលាគឺគេឲ្យតម្លៃស្មើនឹងមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់អីទុយរឿងមុនហ្នឹងអីគេពេលវេលាជាអីរឿងកូនដែលសពឪពុកហ្នឹងពេលវេលាជាអីគេតាមិតហេតុអីបានកូនចង់បានពេលវេលារបស់ប៉ាដោយសារកូននឹងស្អប់ប៉ាឬស្រឡាញ់ប៉ាបើសិនជាប៉ានឹងកាចពេកអាក្រក់ពេកសួរថាចង់ឲ្យប៉ាមកហ៎ឬប៉ាមករត់បាត់មែនទេចឹងបើថាប៉ាកាចស្រឡាញ់ប៉ាអត
4: ់អត់ទេ
3: ស្រឡាញ់អញ្ចឹងតើយើងស្រឡាញ់ប៉ាបើយើងចង់ឲ្យប៉ាមកមែនអត់យើងមិនថាគ្រីស្ទបរិស័ទជាគ្រីស្ទៀនពេលវេលាជាក្តីស្រស្រឡាញ់មិនមែនជាមាសប្រាក់ដូចគេថាទេប៉ុន្តែបើយើងចំណាយឲ្យត្រូវក៏យើងបានមាសប្រាក់បានលុយកាក់ដែរបើយើងយល់វាមកធ្វើព្រោះការធ្វើងារអញ្ចឹងតាមសុភាសិតខ្មែរយើងពេលវេលាជាមាសប្រាក់ប៉ុន្តែធៀបពិតទៅពេលវេលាគឺជាសេចក្តីស្របើយើងអត់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងចំណាយពេលជាមួយគេអត់ពួកយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់អត់កុំគិតដល់រឿងគូសង្សារអីណាតែស្រឡាញ់ប៉ាស្រឡាញ់ម៉ាក់អត់បើស្រឡាញ់ចង់ពេលវាកងចង់ទៅជួបគាត់អត់អូខេដោយសារយើងស្រឡាញ់គាត់ទើបយើងចង់ទៅជួបគាត់តែមានអ្នកខ្លះដែលប៉ាម៉ាក់គាត់វាយធ្វើបាបវាកងថឹងដឹងវាស្អីទេអត់ចង់ទៅផ្ទះមានធ្លាប់អត់អត់ទេណាអញ្ចឹងកណ្ដាលថាពេលវេលាស្មើនឹងសក្តីស្រឡាញ់មិនមែនជាលុយកាក់ដូចដែលយើងឮទេយើងរៀនមកគេបរៀនយើងថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្នុងន័យគ្រឹះបរិស័ទពេលវេលាមិនមែនជាមាសប្រាក់ទេពេលវេលាគឺជាក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសួរថាពេលវេលាចេះចាំអ្នកណាអត់ហ្នឹងពេលវេលាចាំខ្ញុំសិនខ្ញុំកុំតន់អាចដល់ម៉ោងចូលរៀនយើងត្រូវចូលរៀនម៉ោង1ហើយតែយើងទៅយឺតកង់បែកហ្នឹងខត់មកឲ្យនៅហ្នឹងបានអត់កុំឲ្យយឺតគ្រូពីណៃពេលខ្លះសាលាខ្លះបើយើងទៅយឺតអញ្ចឹងគេដាក់អវត្តមានហើយ15នាទីគឺអវត្តមានហើយមែនទេអញ្ចឹងបើយើងអត់ចង់បានអវត្តមានទេយើងសុំឲ្យពេលវេលាចាំយើងសិនថាសួរពេលវេលាចាំបានអត់ឲ្យប្រហែលពេលវេលាចាំយើងពេលវេលាអត់ចេះចាំអ្នកណាទេបាទអត់ខ្វល់មានគេហៅថាពាក្យបដៅមួយគេដាក់ថាយើងអាចមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចខត់វាបានអីគេយើងមានវាប៉ុន្តែយើងមិនអាចចាប់វាទុកបានអីគេមិនមកទេគឺពេលវេលានឹងឯងយើងមានពេលប៉ុន្តែយើងខាត់ពេលនឹងអត់បានទេមិនអោយពេលវេលានឹងទៅមុខអត់បានទេយើងហាមពេលវេលាមិនអោយទៅមុខអត់បានទេពេលវេលាទៅមុខជានិចណាអត់ខ្វល់អីទាំងអស់អត់ចេះពាក់ណាមរៀលណាទៅមុខដើរទៅមុខរហូតគឺពេលវេលាដើរទៅមុខជានិចអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលវេលាតើប្រៀបបាននឹងអ្វីអ្នកណាគេដឹងបើវាដើរទៅមុខជានិចពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីគេទាំងអស់គ្នាមិញគុំចេះដល់ឆ្លៃតាមរូបហ្នឹងដូចមិញរូបដាក់ថាលុយយើងឆ្លៃមាសប្រាក់ឥឡូវពេលវេលាគាត់ថាប្រៀបបាននឹងអីបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងអីទឹកហូរមិនចេះហត់ណាបាទទឹកហូរពីណាមកបាទពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះដែលហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំតែទឹកធ្លាក់ចុះមកយើងគុំនិយាយភាសារូបវិទ្យាថាឬគីមីវិទ្យាដាក់ថាទឹកហូរមកត្រប់នោះហួតទៅវិញកើតជាដុំពពកឥឡូវយើងកំសត់អល់ប៉ះកន្លែងហ្នឹងយើងក៏និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកហូរធ្លាក់ចុះពីទឹកជ្រោះមកគឺមិនចេះត្រឡប់ឡើងទៅលើវិញទេបើណែពេលវេលានឹងអត់ឡើងទៅជ្រោះវិញទេបាទបើតែបើយើងនិយាយពីវត្តនៃទឹកបើណែពេលទឹកហ្នឹងវាលំហួតឡើងតោះមកវាកាត់ជាដុំពពកកាត់ជាភ្លៀងធ្លាក់មកវិញអាហ្នឹងមកបាយទៀតប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចង់និយាយថាពេលវេលាប្រៀបបាននឹងទឹកជ្រោះហូរធ្លាក់ចុះពីលើភ្នំហើយវាមិនហូរត្រឡប់ទៅច្រាស់ទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគ្នាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាឲ្យមានតម្លៃបាទបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចទិញវាបានឡើយណាមិនថាយើងមានបណ្ណាសម្បោហោហៀបណ្ណាក៏ដោយមានសិទ្ធិម្នាក់ដែលគាត់ចិត្តផត់ទៅគាត់ចិត្តដាច់ខ្ជលណាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំនៅឆ្ងាយខ្ញុំសុំលោកគ្រូជួយពញាបន្តិចបានទេថាពេទ្យថាអ៊ំប្រហែលម៉ោងទៀតអ៊ំអាចគ្រូថ្នាក់ខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអ៊ំហៅកូនចៅជុំគ្នាមកប៉ុន្តែមានកូនមួយនោះគាត់នៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងថាលោកគ្រូជួយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំនៅបានប្រហែលម៉ោងទៀតបានទេដើម្បីខ្ញុំជួបកូនខ្ញុំអស់ប្រហែលក៏ព្រមដែរសួរថាពេទ្យជួយបានអត់បាទអត់បានទេគឺគ្មានអ្នកណាគេ ទិញវាបានទេមានលុយប្រហែលក៏ទិញពេលវេលាអត់បានដែរបាទអញ្ចឹងឃើញរូបនេះទេច្បាស់អត់សូវច្បាស់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ជួយមើលមកឃើញរូបអីគេគេដេញតាមចាប់អីគេពេលវេលាមានអីស្មើនឹងពេលវេលាមានស្លាប់បាទតែពេលវេលាអត់ចាំយើងទេពេលវេលាទៅហើយមួយទៀតយកកត្រកដេញចាប់មកឃើញទេបើមើលមានរូបល្អមើលបន្តិចបើមើលឃើញច្បាស់គឺចាប់អត់បានទេអញ្ចឹងយកដល់ខព្រះគម្ពីរយើងទំនុកដំណកើងជំពូក90ខ12ទំព័រទី796 The Book of Psalms Chapter 90 Verse 12ដូច្នេះសូមបង្រៀនឲ្យយើងខ្ញុំចេះកំណត់រាប់ថ្ងៃនៃអាយុយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំមានចិត្តគ្មីគ្មៀតឲ្យបានសតិបញ្ញាអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះប្រទានពរឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាឲ្យយើងចេះរាប់ពេលវេលាឲ្យដឹងថាពីមួយវិនាទីទៅមួយវិនាទីមានតម្លៃប្រសិនបើយើងធ្វើការនៅ Call Center ឬក៏ជាអ្នកបកប្រែតាមអនឡាញដូចជាប្រភេទបកប្រែតាមទូរស័ព្ទគឺថាវិការយើងនឹងគិតជាលុយយើងលើកទូរស័ព្ទបាច់នាទីចាប់ដើមដើរលុយចូលហើយណាបាទបើសិនជាមួយម៉ោងបាន50ដុល្លារសួរថាមួយនាទីបានប្រមាណកណិតវិទ្យាតោះយក60ចែកនឹង50គេបកកែកណិតឃើញ 0.85 បានន័យថាក្នុងមួយនាទីយើងបាន85សេនគឺជាលុយខ្មែរ3800រៀលក្នុងមួយនាទីបើមួយម៉ោងបាន200,000បានន័យថាមួយនាទីបាន3800អញ្ចឹងយក3800គុណនឹង60ទៅឃើញហើយអញ្ចឹងបានន័យថាពេលវេលាមានតម្លៃមែនទែនបើសិនជាយើងធ្វើការអ្វីមួយដែលមានតម្លៃតែបើសិនជាយើងអង្គុយលេងឥតប្រយោជន៍មានតម្លៃអត់បានលុយអត់ដូចយើងនិយាយគ្នាលេងអញ្ចឹងបានអីអត់អត់ទេអញ្ចឹងកុំនិយាយគ្នាស្ដាប់បន្តទៀតកំពីអេពីសូតជំពូក5ខ16ទាំងលៃលោកយកឱកាសឲ្យតាន់ពេលផងពីព្រោះសម័យនេះហីគេអ្នកឃើញសម័យនេះយ៉ាងម៉េចបាទព្រះគម្ពីរថាម៉េចសម័យនេះអាក្រក់ណាស់ហេតុអីបានអាក្រក់យើងឃើញមានអីគេយើងគិតថាសម័យនេះអាក្រក់ដោយព្រះគម្ពីរថាមែនអត់មនុស្សចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលហើយមែនអត់ពីមុនបើយើងអានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងក៏ដូចជាទូទាំងពិភពលោកយើងឃើញថាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះចែករំលែកប៉ុន្តែឥឡូវស្អីបន្តិចក៏លុយបាទតអត់លុយកំហៅគេតមកបន្តទៀតគឺអេពីសូតជំពូក5ខ15 Snake verse is the book of Ephesians chapter 5 verse 15ដូច្នេះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមាត់ជាប់ណាដែលអ្នករកគ្នាដើរយ៉ាងណាកុំឲ្យដើរដូចជាមនុស្សឥតប្រាជ្ញាឡើយត្រូវតែដើរដោយមានប្រាជ្ញាវិញណានេះព្រះបន្ទូលដែលមានតាមរយៈលោកសាវកពលទៅកាន់ទីក្រុងជំនុំនៅអេពីសូតហាក់ឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើរដោយមាត់ជាប់ដើរដោយគិតដើរដោយមានប្រាជ្ញាបើយើងដើរអត់គិតអត់ខ្វល់ទេដើរដោយមានប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចតែយើងរាល់ថ្ងៃនេះដើរអត់ដឹងថាទៅណាអត់ផ្លប់ហ៎បាទដល់ដឹងថាទៅណាដឹងតែកន្លែងឈប់កន្លែងណាអត់អត់ចឹងដល់មានប្រាជ្ញាយើងត្រូវមានគោលដៅក្នុងជីវិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណេះយើងត្រូវរៀនចប់ហើយយើងត្រូវរៀនតរកការងារធ្វើហើយរកគ្រួសារហើយបានបង្កើតកូនប្រុសលុយធ្វើផ្ទះអីចឹងតែនេះការដើរដោយមានប្រាជ្ញាគឺយើងត្រូវដើរដោយចេះគិតណាដូចយើងមើល Google Map ចឹងណាបើយើងដើរអត់ដឹងគោលដៅយើងនៅណាទេយើងអត់ដឹងឈប់ទៅណាទេចឹងបានព្រះអង្គថាដើរដោយប្រាជ្ញាបន្ទាប់ខបន្ទាប់អេពីសូតជំពូក5ខ17ដូច្នេះកុំអោយខ្លៅល្ងងឡើយត្រូវខំឲ្យយល់បំណងព្រះតីព្រះអង្គម្ចាស់វិញលោកសាវកពលបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនពួកជំនុំនៅក្រុងអេពីសូតក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងថាឲ្យយើងដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយព្យាយាមឲ្យយល់បំណងព្រះតីព្រះធ្វើម៉េចឲ្យយល់ព្រះតីព្រះបានហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងយល់ចិត្តមិត្តភក្តិយើងបានបើយើងអត់ដែរនិយាយគ្នាសោះបើយើងអត់នៅក្បែរគ្នាសោះចំណាយពេលជាមួយគ្នាបានយើងយល់ចិត្តគ្នាមែនអត់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចំណាយពេលឲ្យយល់ចិត្តគ្នាទើបយើងអាចយល់ពីគម្រោងការរបស់គ្នាបើយើងចង់យល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈអធិដ្ឋានអានព្រះគម្ពីរប្រសិនបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអត់អធិដ្ឋានអត់អានព្រះគម្ពីរទេសោះថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទអត់បាទគិតខ្លួនឯងឆ្លើយខ្លួនឯងណាខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយជំនួសឲ្យខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឲ្យយល់ចិត្តព្រះយើងត្រូវតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគម្ពីរខបន្ទាប់សាស្តាចពុ3ខ11ទំព័រទី887ទ្រង់បានបង្កើតរបស់សពសារពើឲ្យល្អតាមរដូវកាលទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យចិត្តគេសង្ឃឹមដល់អស់កាលទៅយ៉ាងនោះមនុស្សនឹងរកយល់មិនឃើញមិនបានពីកិច្ចការដែលព្រះបានធ្វើតាំងពីដើមរៀងដល់រាបដល់ចុងឡើយអញ្ចឹងខនេះគឺចង់សង្កត់សំខាន់ថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពេលវេលានឹងមកទើបមានរដូវកាលបើអត់មានពេលទេក៏អត់មានរដូវកាលដែរសុភាសិត27ខ1ដាក់ថាម៉េចកុំអោយអួតខ្លួនពីថ្ងៃស្អែកត្បិតឯងមិនដឹងជាថ្ងៃណានឹងកើតមានការអ្វីទេពេលខ្លះយើងគិតថឹងចាំមើលស្អែក ទៅលេងពេញណាស្អែកទៅណេះស្អែកទៅណោះប៉ុន្តែខ្លះនិយាយចប់ស្អែកអត់ក្រោកផងហ្នឹងកើតអីបាទយើងមើលអត់ឃើញទេថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកវាងងឹតណាស់សម្រាប់យើងវាជារឿងដែលអាចកំបាំងសម្រាប់យើងមែនទែនអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវតែពឹងព្រះយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងគួរអធិដ្ឋានថាបើទ្រង់សពព្រះតីថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅភ្នំពេញយើងមានកម្រងថាទៅប៉ុន្តែយើងអត់មានជាម្ចាស់ពេលវេលាទេយើងអត់ដឹងច្បាស់ថាស្អែកនឹងកើតឡើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងអីយើងត្រូវអត់មានកម្រងយើងមានកម្រងប៉ុន្តែយើងកំអួតខ្លាំងពេកថាចាំមើលអញមានណាចាំមើលខ្ញុំមានណាខ្ញុំមិនរាប់ទេណាកាលបានមានអ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងអូអត់តាន់បានមានពេលទៅពហិយទេអត់តាន់ទូធាផងអសៀស្រ័យអ្នកដែលប៉ះពាល់អ្នកដែលស្ដាប់អ្នកដែលមើលតាមឡាយបើចាំដល់មានចាំពុកម៉ែបងប្អូនមានកាលបានមានបើចាំបានមានបានទៅពហិយចាំបានអងចាំបានចាស់តិចទៀតបានទៅពហិយថាងខ្ញុំនៅក្មេងឯងវ័យដើរលេងណាដើរលឺអញ្ចឹងអត់គេថាងចាំចាស់ចាំទៅពហិយបើខាងពុទ្ធសាសនាគេថាងចាំចាស់ចាំទៅវត្តមែនអត់នៅក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅវត្តទេគឺក៏ដើរលេងសិនអញ្ចឹងបានថាយើងទៅទាំងក្មេងទាំងឯងបាទចុះអ្នកជុលកាលយើងអត់ដល់ចាស់ហើយគិតហ្មងណាយើងសម្រាកកដាផ្លើយល់ពាក្យសម្រាកអត់គ្រូបរិស័ទតែសម្រាកបានទេថាហ្មងបាទ rest in peace បាទចឹងយើងត្រូវតែទៅពហិរលថ្ងៃរាល់សប្តាហ៍នៅពេលដែលយើងមានជីវិតនៅឡើយកុំចាំដល់ចាស់យើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ចាស់អត់ទេចឹងយើងត្រូវតែទៅណាអត់ចាំស្អែកអត់ចាំអាទិត្យក្រោយឆ្នាំក្រោយកុំចាំដល់ទូធាបាទបន្ទាប់គឺសុភាសិតចពុះ16ខ9ទំព័រទី864ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រាប់ផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់គេវិញនិយាយខ្លីគឺជាព្រះដែលតម្រង់ចំហៀនអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គជាម្ចាស់ពេលវេលាព្រះអង្គជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគិតថាយើងមានពេលខ្លួនឯងយើងចង់ធ្វើអីស្រេចតែយើងប៉ុន្តែត្រូវចាំខកម្ពីនេះបានថាព្រះទេដែលជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចបន្តមកទៀតគឺក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចពុះ10ខ14ទំព័រទី250Deuteronomy chapter 10 verse 14មើលផ្ទៃមេឃហើយអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃខាងលើនិងផែនដីព្រមទាំងរបស់សពសារពើដែលនៅស្ថានទាំងនោះសុទ្ធតែជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលលើផ្ទៃមេឃមានអ្នកគេខ្លះបើមានព្រះច័ន្ទពេលយប់ព្រះអាទិត្យពេលថ្ងៃផ្កាយអញ្ចឹងរបស់ទាំងនោះហើយដែលយើងសម្គាល់ថាពីថ្ងៃលិចដល់ថ្ងៃនេះយើងថាមួយថ្ងៃមែនអត់បើមានយប់មានថ្ងៃទៅប្រាប់ថាមួយថ្ងៃបើមានមួយថ្ងៃទៅមានមួយអាទិត្យទៅមានមួយខែបាទអាហ្នឹងគេហៅថាជាពេលវេលាពេលវេលាហើយបន្តមកកាត់ជារដូវកាលបាទអញ្ចឹងពេលវេលាជារបស់អ្នកណាយើងមើលក្នុងនេះពេលថ្ងៃមានអីមានអីជាសម្គាល់ថាថ្ងៃព្រះអាទិត្យពេលយប់មានអីគេហើយព្រះច័ន្ទហើយហ្នឹងកាយអញ្ចឹងយើងមើលខព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក1ខ14ទំព័រទី5តិចរទំព័រទី5អត់ឃើញព្រោះបើកមកឃើញបដោយបន្តមកទំព័រទី6គឺទំព័រទី5ហ្នឹងឯង Genesis chapter 1 verse 14បន្ទាប់មកព្រះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាចូលឲ្យមានតួពន្លឺនៀបតៃមេឃដើម្បីនឹងញែកថ្ងៃចេញពីយប់សម្រាប់ទុកជាទីសម្គាល់នៃរដូវថ្ងៃខែនិងឆ្នាំអញ្ចឹងយើងមើលថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃរដូវកាលព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃជីវិតព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាអញ្ចឹងបើព្រះអង្គជាម្ចាស់តើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយព្រះអង្គយើងគួរតែចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គដោយរឿងខាងដើមដែលកូនសុំឲ្យឪពុកចំណាយពេលជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងគឺត្រូវចាំថាព្រះនៅក្បែរយើងជានិច្ចព្រះអង្គរងចាំយើងឲ្យមកក្បែរព្រះអង្គអញ្ចឹងយើងអត់បាច់ចាំជួលព្រះអង្គទេគឺព្រះអង្គត្រៀមរួចជាស្រេចចាំតែមកក្បែរយើងទេអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែថ្វាយពេលទៅព្រះជាម្ចាស់កុំឲ្យគិតថាពេលវេលាជារបស់យើងពេលវេលាជារបស់ព្រះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាំបានអត់ពីមុនមកភូមិផ្ទះណាមានទូទាស់គឺជុំផ្ទះហ្នឹងតើអត់ក្មេងៗកើតអត់តទៅដឹងហ្នឹងតើអត់តហើយហើយបើមានវិសុខមួយទៅស្ដាប់អលខោននិយាយហើយណាអូស្ដាប់ជុំគ្នាពេលហ្នឹងសុបាយមែនទែនណាប៉ុន្តែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមមានទូរស័ព្ទ smartphone អខ្ជិលមើលមុខណាទេមើលតែទូរស័ព្ទណាពីមុនអត់មានទូរស័ព្ទប្រើដើរតាមផ្លូវទៅណាមកណាជំរាបសួរគេហើយបើអត់ស្គាល់ផ្លូវសួរផ្លូវគេឥឡូវមិនខ្ជិលសួរទេណា Google Map មែនអត់ឃើញកាត់បន្ថយច្រើននេះកាត់បន្ថយការរាប់អានគ្នាហ៎ពីមុនក្មេងៗដឹងការតន់នេះអ្នកមុខនេះនេះប៉ាប៉ាកាត់តន់ពីមុនយើងអបសុកយើងលេងអ៊ូយើងលេងអីជុំគ្នាយើងលេងពួនយើងលេងបិទ High and Six យើងលេងបិទពួនអញ្ចឹងណាអពេលឥឡូវហ្គេមមែនទេស្មោះត្រង់ទេខ្ញុំអត់ចេះលេងហ្គេមទេទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានហ្គេមទេអញ្ចឹងមិនថាបើយើងលេងទូរស័ព្ទហើយ
4: យើងพลิกខ្លួនដឹងថាប្រមាណម៉ោងអត់ពេលខ្លះพลิกខ្លួនពី2ម៉ោងហ្នឹងណាតោះទៅអស់ថ្មសួរថាចំណាយពេលហ្នឹងតិចឬច្រើនឥឡូវសួរថាយើងឆ្លាញ់អីគេ
3: ឆ្លាញ់ទូរស័ព្ទ
4: តបមកវិញយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងនឹងទូរស័ព្ទសួរថាយើងបានអីមកវិញ
3: អត
4: ់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលយើងចេះពេលវេលាពី2ម៉ោងអានសៀវភៅឬអានព្រះគម្ពីរសួរថាយើងបានអីមកវិញពេលអានគម្ពីរទៅមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែអត់បងប្អូនពួកម៉ែបងប្អូនបាទខុសផ្លែពេលខ្លះយើងធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងល់ឆ្ងល់ទៅពេលយើងអធិដ្ឋានហើយយើងអានគម្ពីរដូចបានចម្លើយអត់ធ្លាប់អត់បាទខ្ញុំធ្លាប់ឆ្ងល់ថាអូព្រះអង្គហើយមិនអាអ្នកធ្វើអក្រក់នោះវាចម្រើនម៉េចវាល្អម្ល៉េះដល់ពេលបើកអធិដ្ឋានហើយបើកគម្ពីរខ្វាច់ព្រះអង្គថាម៉េចព្រះអង្គថាព្រះវាយប្រដៅកូននៃព្រះអង្គស្រឡាញ់ចឹងមានថាអ្វីដែលយើងជួបទុកនោះព្រះអង្គប្រដៅយើងព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវយើងព្រះអង្គលុតដំយើងឲ្យយើងរឹងមាំយល់ទេអញ្ចឹងមានថាពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យលឺសំឡេងព្រះសំឡេងព្រះនៅណានៅណាសំឡេងព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យនិយាយទៅព្រះបានគឺយើងអធិដ្ឋានបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នេះហើយយើងចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទត្រូវចាំថាពេលវេលាគឺស្មើនឹងជីវិតរបស់យើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ព្រះទានបង
5: ចា៎នាងខ្ញុំសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាកម្មវិធី50សុខភាពថ្ងៃនេះកម្មវិធី50សុខភាពរបស់នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបធ្វើបង្អែមគឺមានឈ្មោះថាបង្អែមសណ្តែកខៀវចា៎គ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាសាគូធ្មេញអាណាឬក៏មួយទៀតគេហៅថាឈ្មោះសារាយពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថានៅរំបានផ្សេងៗគឺគេហៅខុសៗគ្នានេះហើយមានស្ករថ្នោតខ្ទិះដូងគឺមានខ្ទិះដើមហើយនឹងខ្ទិះចុងអំបិលហើយនឹងសណ្តែកខៀវចា៎នាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅរបៀបធ្វើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចា៎សណ្តែកខៀវគឺខ្ញុំបានស្ងោរវាជាមួយខ្ទិះទឹកមកគឺខ្ញុំដាក់សាគូហើយនឹងដាក់សាគូធ្មេញណា

0: cha mới tới bằng em bao nhiêu việc cố nhưng xong thêm tình đàn thật mốc em đã ẩm bớt ẩm bớt cứ dương đã đầm bay cắt chiết công bò việc em khăn tì hái dương đã có màu trồn cha Scott nói phụ mai bằng bồn ai đã tra được tí và phụ mai bằng bồn cho chất em đại cho em đi cứ chia chùm nóng cho nó chất và bọc phụ mai bằng bồn cha chân dân tụ và hai chia pí tự bay này tí đừng bay ơi sạc khu hai nâng xong đây cho anh cha bên ní bằng em xin đại khiếu có ban cho anh chia sách chúng khi ban yo khti đam bò vía cứ rồi pì lơ nằm bay về miền rừng chật chăng cha khi nhom xôm ác con đào bụng mai bằng bón đại ban chấm nai pê vili nằm bay tu sơn à cam thi hà sốc phiền bò niên khi nhom hai cam thi hà sốc phiền bò niên khi nhom có ban mặt đào ti bên chóp niên khi nhom có xôm ác con xôm chim rệp lìa xôm prep protein po
1: đôi nè chỗ đăng thà để Jehovah chìa bên này anh trung bớt chìa bên hơi cứ chỉ bia sma trọng, để truông căn tạm, sẽ kết đáy sân nhà, hay nâng sẽ kết đáy sọc bà rõ. Đó ráp đó, tiếng phôn đâm nọ, rụt bó phụ niệm sở lành truông, hay căn tạm, bà nhát rụt bó truông. Ê bia, để bán hào niệm ruột khỉa mộc, ỏi miên sẽ kết đáy bà cọp, nâng bia rịa chú bật ra truông, cứ bia Giê-xu Christ, chỉ bia ông mạch này dương, nụ truông sma trọng. Bà túc chê dương, mình sma trọng gọt đòi, cuồng tè truông nâu sma trọng đọt đèl, truông thua chê mình school. ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានទេត្រូវឲ្យយើងរល់គ្នាកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីបន្ទូលរបស់សេចក្តីសង្ឃឹមនោះឥតរវើរវាយបិទព្រះដែលបានសន្យានោះទ្រង់ស្មោះត្រង់ពីព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ល្អសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ស្ថិតស្ថេរនៅជានិច្ចហើយសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ក៏នៅអស់ទាំងដំណរមនុស្សតទៅបិទព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាត្រឹមត្រូវហើយបណ្ដាកិច្ចការនៃទ្រង់បានធ្វើដោយស្មោះត្រង់ដែរ ត្បတ်សេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ចំពោះយើងរាល់គ្នានោះធំក្រៃលែងហើយសេចក្តីពិតនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏ស្ថិតស្ថេរនៅជាដរាបចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចុះអោព្រះយេហូវ៉ាអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ខ្ពស់ដល់ផ្ទៃមេឃសេចក្តីស្មោះត្រង់នៃទ្រង់ក៏ដល់ពពកផងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំ នឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដកុំអោយសេចក្តីមេត្តានិងសេចក្តីពិតចេញពីឯងបាត់ឡើយចូលចងសេចក្តីទាំងពីរនោះនៅក៏ឯងចុះហើយចារឹកទុកនៅដួងចិត្តឯងដែរមិនមែនយើងខ្ញុំអោព្រះយេហូវ៉ាអើយ មិនមែនយើងខ្ញុំដែលគួរលើកដំកើងព្រះនាមនៃទ្រង់វិញដោយយល់ដល់សេចក្តីសប្បុរសនិងសេចក្តីពិតត្រង់របស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយដែលល្បីព្រះនាមទ្រង់បានលើសសរសើរយ៉ាងណានោះសេចក្តីសរសើរនៃទ្រង់ក៏បានដល់ចុងផែនដីបំផុតយ៉ាងនោះដែរព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់មានពេញដោយសេចក្តីសុចរិតប៉ុន្តែទូលបង្គំនៅជាប់នឹងទ្រង់ជានិច្ចទ្រង់បានកាន់ដៃស្ដាំនៃទូលបង្គំ ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានស្បត់ដោយព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ហើយដោយព្រះពាហុដ៏មានអត្តរិទ្ធរបស់ទ្រង់ថាពិតប្រាកដជាអញនឹងមិនឲ្យស្រោលរបស់ឯងទៅធ្វើជាអាហារដល់ពួកខ្មាំងសត្រូវឯងទៀតហើយពួកសះដល់តែនឹងមិនផឹកទឹកទំពាំងបាយជូរដែលឯងបានខំធ្វើទៀតឡើយសូមជួយសង្គ្រោះយើងខ្ញុំដោយសារព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់ហើយស្ដាប់យើងផងដើម្បីឲ្យអ្នកស្ងួនភ្ងាររបស់ទ្រង់បានសេចក្តីប្រោះឲ្យរួច អព្រះដោយជួយសង្គ្រោះដោយព្រះហស្តស្ដាំចំពោះអស់អ្នកដែលពឹងទ្រង់ឲ្យគេបានរួចពីអ្នកតតាំងអើយសូមទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីសប្បុរសដល់ប្រកាសច្បាស់មកផងទ្រង់មានព្រះពាហុខ្លាំងពូកែព្រះហស្តទ្រង់មានរិទ្ធខ្លាំងព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់ក៏ខ្ពស់ណាស់ទូលបង្គំបានតាំងព្រះយេហូវ៉ានៅមុខទូលបង្គំជាដរាបហើយដោយព្រះទ្រង់គួងនៅខាងស្ដាំទូលបង្គំបានជាទូលបង្គំមិនត្រូវរង្គើឡើយបាត់អញនេះ គឺយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងអញនឹងកាន់ដៃស្ដាំឯងដោយពលនឹងឯងថាកុំអោយភ័យខ្លាចឡើយ អញនឹងជួយឯងទោះបើទួលបង្គំដែលនៅកណ្ដាលសេចក្តីទុក្ខវេទនាគង់តែទ្រង់នឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ទួលបង្គំផងទ្រង់នឹងលើកព្រះហស្តឡើងទោះនឹងសេចក្តីក្រៀវក្រោធរបស់ពួកខ្មាំងសត្រូវទូលបង្គំហើយព្រះហស្តស្ដាំនៃទ្រង់នឹងជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំដែរទ្រង់បានប្រទានខែលជាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់មកទូលបង្គំព្រះហស្តស្ដាំទ្រង់បានទប់ទល់ទូលបង្គំហើយសេចក្តីស្រទន់របស់ទ្រង់ក៏ធ្វើឲ្យទូលបង្គំបានជាធំកុំឲ្យភ័យខ្លាចឡើយបាត់អញនៅជាមួយនឹងឯងកុំឲ្យស្រយុទ្ធចិត្តឲ្យសោះពីព្រោះអញជាព្រះនៃឯងអញនឹងចម្រើនកម្លាំងដល់ឯងអឺអញនឹងជួយឯងអឺអញនឹងទ្រឯងដោយដៃស្ដាំដល់សុចរិតរបស់អញហើយព្រះបានដំកើងទ្រង់ឡើងដោយសារព្រះហស្តស្ដាំឲ្យធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីនឹងប្រោះប្រទានការប្រែចិត្តដល់សាសអ៊ីស្រាអែលប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាប
2: សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន
3: Hello all beloved people
2: តើពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់យល់ឃើញថាទំនៀមទម្លាប់គឺសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះដែរឬទេ
3: Have you ever felt that tradition is more important than God's law
2: ពួកផារីស៊ីក៏ធ្លាប់គិតដូច្នោះដែរ
3: The Pharisees used to think so
2: ជាង 2000 ឆ្នាំមុនកាលដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅផែនដីនៅឡើយ
3: Around 2000 years ago when Jesus was on earth
2: នៅគ្រាមួយពួកអាចារ្យនៅពួកផារីស៊ីដែលនៅក្រុងយេរូសាឡឹមគេក៏មកឯព្រះយេស៊ូវទូលថា
3: One day the scribes and Pharisees who were from Jerusalem came to Jesus saying
2: ហេតុអ្វីបានជាពួកសិស្សលោកធ្វើខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលពួកចាស់ទុំបានតាំងទុកពីបុរាណមកដូច្នេះ
3: Why do your disciples transgress the tradition of the elders
2: ត្បិតកាលណាបរិភពនោះគេមិនលាងដៃសោះ
3: For they do not wash their hands when they eat bread.
2: តែទ្រង់មានព្រះបន្ទូលតបថា
3: He answered and said to them,
2: ឯអ្នករកគ្នាវិញតើហេតុអ្វីបានជាធ្វើខុសនឹងបញ្ញត្តិព្រះដោយកាន់តាមទំនៀមទម្លាប់បុរាណរបស់អ្នករកគ្នាដូច្នេះដែរ
3: Why do you also transgress the commandment of God because of your tradition?
2: ដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ថាចូរគោរពប្រណិប័តដល់ពុកម្ដាយឯង
3: For God commanded, saying, Honor your father and your mother.
2: ហើយថាអ្នកណាដែលនិយាយអាក្រក់ពីឪពុកម្ដាយនោះនឹងត្រូវស្លាប់ជាមិនខាន
3: And he who curses father or mother, let him be put to death.
2: តែអ្នករកគ្នានិយាយដូច្នេះវិញបើអ្នកណានឹងនិយាយទៅឪពុកម្ដាយថា
3: But you say, whoever says to his father or mother
2: របស់អ្វីដែលខ្ញុំអាចនឹងជួយម៉ែឪបាននោះបានថ្វាយជាដង្វាយហើយ
3: Whatever profit you might have received from me is a gift to God
2: យ៉ាងនោះមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះក៏រប្រន្តបត្តិដល់ពុកម្ដាយទៀតទេ
3: Then he need not honor his father or mother
2: ដូច្នេះឈ្មោះថាអ្នករកគ្នាលើកបញ្ញត្តិនៃព្រះចោលហើយដោយសារទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណរបស់អ្នករកគ្នា
3: Thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition.
2: អពុមនុស្សកំពុតអើយហោរាអេសាយបានទីពីអ្នករកគ្នាត្រូវណាស់ថា
3: Hypocrites, well, did Isaiah prophesy about you saying
2: បណ្ដាជននេះគេក៏រកប្រណិប័តដល់អញតែបបោមាត់ទេ
3: These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips.
2: អាចតគេនោះនៅឆ្ងាយពីអញណាស់
3: But the heart is far from me.
2: គេថ្វាយបង្គំអញតែឥតប្រយោជន៍ទេព្រោះគេបង្រៀនសេចក្តីដែលជាបញ្ញត្តិរបស់មនុស្សវិញ
3: And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.
2: ដូច្នេះទំនៀមទម្លាប់គឺមិនសំខាន់ជាងច្បាប់របស់ព្រះទេ
3: So tradition is not more important than God's law.
2: កាលណាយើងធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ណាមួយដែលផ្ទុយពីច្បាប់របស់ព្រះ
3: When we follow the tradition that goes against God's law,
2: នោះមានឈ្មោះថាគោរពដល់ព្រះតែបបោមាត់ហើយ
3: That is called worshiping God with just the lips.
2: ដូច្នេះចូលយើងធ្វើតាមច្បាប់របស់ព្រះវិញ
3: So let us follow God's law.
2: នោះទើបយើងអាចនៅជិតព្រះបានជារៀងរហូត
3: Then we can be close to God forever.
2: សូមអរគុណ
3: Thank you.

សូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអាហារសុខភាពរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះម្ដងទៀតចាសសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកមុខម្ហូបមួយមុខទៀតមកជូនអស់លោកអ្នកបងប្អូននោះគឺមុខម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាសម្លម្ជូរខ្មែរចាឬក៏សម្លម្ជូរចាដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរនោះខ្ញុំបង្ហាញជូនគ្រឿងផ្សំតែម្ដងគ្រឿងផ្សំរបស់វានោះគឺមានដូចជាត្រកួនចាននេះគឺជាត្រកួនដែលនេះខ្ញុំបានលាងទឹកហើយស្អាតហើយនឹងខ្ញុំបានកាត់វាជាកង់កង់បន្ទាប់មកតៅហ៊ូតៅហ៊ូនេះគឺជាតៅហ៊ូដែលនេះខ្ញុំបានត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវឬក៏ទឹកអំបិលបើសិនជាលោកអ្នកចង់ស្លជាមួយនឹងតៅហ៊ូចៀនក៏បានប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅតៅហ៊ូដែលអត់បានចៀនទេគឺយើងនឹងត្រាំជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ីវម្ដងហើយគ្រឿងផ្សំបន្ទាប់នោះទៀតនោះគឺមានស្លឹកម្អមចាស់ស្លឹកម្អមនេះគឺវាផ្ដល់ក្លិនឈ្ងុយដល់សម្លរបស់យើងគឺมันអាចខានបានទេចំពោះសម្លម្ជូរខ្មែររបស់យើងមួយមុខនេះបន្តមកទៀតនោះគឺអំពិលទុំចាចំពោះម្ជូរនៅក្នុងសម្លនេះលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសយកម្ជូរផ្សេងទៀតដូចជាក្រសាំងឬក៏អំពិលខ្ចីក៏បានតែខ្ញុំសូមលើកយកអំពិលទុំមកបង្ហាញជូនលោកអ្នកបន្តមកទៀតនោះគឺខ្ទឹមសហើយនិងរំដេងរំដេងគឺនេះខ្ញុំបានដំវាដើម្បីឲ្យវារៀងទក់បន្តិចហើយខ្ទឹមសនេះខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំវាឲ្យល្អិតល្អិតបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺអំបិលស្ករក្រហមហើយនិងទឹកស៊ីអ៊ីវហើយក៏បន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសផងដែរបើសិនជាចង់ទទួលបានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចា៎ដូច្នេះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវិធីធ្វើសម្លម្ជូរនេះទាំងអស់គ្នាចា៎ជាដំបងនោះគឺយើងនឹងដាក់ឆ្នាំងនៅលើភ្លើងឲ្យដាក់ដាំទឹកវានេះគឺជាទឹកដែលខ្ញុំបានដាំហើយតែមិនទាន់បានពុះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ដាំវាបន្តទៅទៀតចាកំឡុងពេលតែទឹកពេលនេះវាជិតពុះហើយវារៀងក្តៅក្រាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់រំដេងហើយនិងខ្ទឹមសរបស់យើងចូល

0: អ្នកណាដែលនៅជាប់ក្នុងទីកំបាំងនៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះនឹងបានជ្រុះនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាឯទូលបង្គំនឹងពោលពីព្រះយេហូវ៉ាថាទ្រង់ជាទីពឹងពំនាក់ជាបន្ទាយនៃទូលបង្គំគឺជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំទុកចិត្តនឹងទ្រង់ពិតប្រាកដជាទ្រង់នឹងជួយឲ្យឯងរួចពីលោភរបស់នាយព្រានហើយពីសេចក្តីវេទនាដែលនាំឲ្យឯងអន្តរាយទ្រង់បានធ្វើឲ្យមុតខ្ញុំមានដូចជាដាវដ៏មុតក៏បានលាក់ខ្ញុំនៅក្រោមម្លប់នៃព្រះហស្តទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យខ្ញុំដូចជាតួព្រួញដែលខាត់រំលីងព្រមទាំងដាក់ខ្ញុំទុកផ្ចិតនៅក្នុងបំពង់ព្រួញរបស់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសេចក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថ្លៃវិសេសយ៉ាងណាណោពួកមនុស្សលោកក៏ជ្រោកនៅម្លប់នៃស្លាប់ទ្រង់ហើយទ្រង់នឹងឲ្យគេផឹកពីទន្លេនៃសេចក្តីអំណររបស់ទ្រង់បាត់ឲ្យជ្រោះនៃជីវិតនោះនៅជាមួយនឹងទ្រង់នៅក្នុងពន្លឺនៃទ្រង់នោះយើងខ្ញុំនឹងបានភ្លឺអូសូមទ្រង់ចេះតែផ្ដល់សេចក្តីសប្បុរសដល់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់តទៅហើយសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ដល់អស់អ្នកដែលមានចិត្តទៀងត្រង់ផងសូមកុំឲ្យជើងរបស់មនុស្សឆ្មាំងឆ្មៃមកទាស់នឹងទូលបង្គំឬដៃនៃមនុស្សអាក្រក់មកបណ្ដាញទូលបង្គំឡើយសូមឲ្យពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់នោះបានដួលចុះឲ្យគេត្រូវទម្លាក់ទៅឥតក្រោកឡើងវិញបានឡើយអូព្រះអង្គទ្រង់គួរស្ញាញ់ខ្លាចនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់ប្រទានកម្លាំងនិងអំណាចដល់រាជទ្រង់សូមឲ្យព្រះបានប្រកបដោយព្រះពរចុះតែយើងដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ផ្សំគ្នាសម្រាប់សេចក្តីល្អដល់ពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះគឺដល់ពួកអ្នកដែលទ្រង់ហៅមកតាមព្រះតម្រិះទ្រង់ត្បិតអ្នកណាដែលទ្រង់បានស្គាល់ជាមុននោះទ្រង់ក៏តម្រូវទុកជាមុនឲ្យបានត្រឡប់ដូចជារូបអង្គនៃព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានធ្វើជាបងច្បងគេក្នុងពួកបងប្អូនជាច្រើនឯពួកអ្នកដែលទ្រង់បានតម្រូវទុកជាមុននោះទ្រង់ក៏ហៅហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានហៅនោះទ្រង់ក៏រាប់ទុកជាសុចរិតហើយពួកអ្នកដែលទ្រង់បានរាប់ជាសុចរិតនោះទ្រង់ក៏បានដំកើងឡើងដែរត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដ៏ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចវិញពីព្រោះព្រះទ្រង់មិនបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ឲ្យមកក្នុងលោកីយ៍ដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នោះទេគឺឲ្យលោកីយ៍បានសង្គ្រោះដោយសារទ្រង់វិញមួយទៀតបងប្អូនអើយឯសេចក្តីណាដែលពិតសេចក្តីណាដែលគួររាប់អានសេចក្តីណាដែលសុចរិតសេចក្តីណាដែលបរិសុទ្ធសេចក្តីណាដែលគួរស្រឡាញ់សេចក្តីណាដែលមានឈ្មោះល្អបើមានសគុណណាឬសេចក្តីសសើរណានោះចូលពិចារណាពីសេចក្តីទាំងនោះចុះហើយសេចក្តីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានរៀនបានទទួលឬឮហើយឃើញក្នុងខ្ញុំនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីទាំងនោះចុះដូច្នេះព្រះនៃសេចក្តីសុខសាន្តទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នា
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបមួយនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំបានលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីលើកយកមកចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺបាននិយាយទាក់ទងជាមួយនឹងនារីម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថាឈើលីនាងគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាហើយនាងគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់នាងឈើលីនាងគឺជាអ្នកដែលផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនាងចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់នាងហើយនឹងការចោះសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកក្រុមជំនុំដែលនៅតាមភូមិទូចទូចដែលនាងបានស្គាល់ហើយនៅថ្ងៃមួយផងដែរឈើលីនាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមផ្លូវមួយហើយនាងបានជួបនឹងបរិសម្នាក់ដែលគាត់ជាអ្នកដែលជឿខាងសាសនាហិណ្ឌូហើយបរិសម្នាក់នោះគឺបាននិយាយត្រូវគ្នាជាមួយនាងខ្លាំងមែនទែនពួកគេពីរនាក់បាននិយាយពីព្រះរបស់រៀងៗខ្លួនឈើលីនាងបាននិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវហើយបរិសម្នាក់នោះក៏បាននិយាយអំពីព្រះហិណ្ឌូរបស់គេដូចគ្នាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងក្រោយមកបរិសម្នាក់នោះក៏បានផ្អាកដំណើររបស់គាត់ហើយឈើលីនាងក៏បានដឹងដែរថាគាត់ផ្អាកធ្វើអ្វីពេលនោះនាងក៏បានងាកទៅខាងស្នាមដៃរបស់នាងហើយនាងបានឃើញព្រះវិហារមួយដែលគឺជាព្រះវិហារសាសនាហិណ្ឌូ ហើយបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ឈើលីថាសូមនាងនឹងចាំខ្ញុំមួយផ្លែខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ខ្ញុំសិនពេលនោះឈើលីនាងក៏បានញញឹមហើយក៏បានងក់ក្បាលបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានទៅអង្គុយនៅកន្លែងមួយដែលនៅក្បែរនោះហើយបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងព្រះវិហារមួយនោះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគាត់បានកាន់របស់វិញម្យ៉ាងដែលមើលទៅដូចជាចំណីអាហារសម្រាប់ញ៉ាំពេលនោះគាត់ក៏បានហុចទៅឲ្យឈើលីមើលដែរមើលទៅដូចជាបាយក្រៀមផ្អែមហើយឈើលីនាងក៏បានដឹងដូចគ្នាថាអាហារមួយនេះគឺបានមកពីណាហើយពេលនោះបរិសម្ភអ្នកនោះក៏បាននិយាយប្រាប់នាងថាអាហារមួយនេះគឺជាអាហារដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះហិណ្ឌូរបស់គាត់កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានចែករំលែកដល់ឈើលីដូចគ្នាពីព្រោះថានេះគឺជាអាហារដែលពិសេសខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានយកទៅថ្វាយដល់ព្រះរបស់គាត់ពេលនោះឈើលីនាងបានបដិសេធជាមួយនឹងបរិសម្ភអ្នកនោះយ៉ាងសុភាពដោយពាក្យសមរម្យនាងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអាចញ៉ាំអាហារអនីបានទេពីព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំបរិភពទៅខ្ញុំនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់មិនឲ្យខ្ញុំបរិភពអាហារទាំងអស់នេះនោះទេពេលនោះបរិសម្ភអ្នកនោះគាត់ក៏មើលទៅដូចជាគាត់យល់អំពីឈើលីដូចគ្នាហើយគាត់ក៏មិនបាននិយាយអ្វីដែរគាត់គ្រាន់តែញញឹមបន្ទាប់មកគាត់ក៏បាននិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងឈើលី

0: វិញដោយភាពសប្បាយរីករាយហើយឆាលីនាងក៏បានញញឹមបន្តមកទៀតនាងក៏បាននិយាយបន្តទៅទៀតថាប្រកាសហើយពីព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានជាទ្រង់បង្រៀនឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើដូចនេះដូចគ្នាពេលនោះបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយទៅឆាលីថានេះមើលទៅដូចជាល្ងាចហើយខ្ញុំក៏សូមត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីនឹងទៅនិយាយជាមួយប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកប្រហែលជា 2-3 ថ្ងៃក្រោយមកទៀតឆាលីនាងក៏បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតហើយនឹងការផ្សាយដំណឹងរបស់នាងទៅកាន់ពួកគេបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលឆាលីបានទៅសួរសុខទុក្ខនឹងគឺនាងបាននិយាយប្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់នាងទាំងអស់គ្នាថានាងបានជួបរឿងមួយដែលរឿងនោះគឺក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នានឹងបានជួបនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនាងបាននិយាយប្រាប់អំពីអ្វីដែលនាងបានជួបកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនថាមានបុរសដែលយកបាយក្រៀមដែលជាសំណែនសំណល់មកពីការថ្វាយព្រះនឹងយកឲ្យនាងបរិភោគហើយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅកាន់រូបព្រះរួចហើយយកមកបរិភោគវាបានខ្លាយទៅជាអាហារដែលមិនស្អាតរត់ទៅហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបរិភោគទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងខុសនឹងច្បាប់របស់ព្រះពីព្រោះថាព្រះទ្រង់បានហាមថាមិនឲ្យយើងបរិភោគអាហារមិនស្អាតនោះទេបន្ទាប់មកទៀតឆាលីនាងក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់នាងជាច្រើនអំពីការបរិភោគអាហារមិនស្អាតនិងការបរិភោគអាហារដែលស្អាតហើយឆាលីនាងពោពេញទៅដោយស្នាមញញឹមបន្ទាប់ពីនាងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានចេញដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែលជាកន្លែងដែលនាងត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយនឹងទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមជំនុំរបស់នាងហើយសេចក្តីរឿងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏បានអប់រំយើងថាការបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនឬក៏អាហារដែលបានថ្វាយទៅដល់រូបចម្លាក់ហើយរូបចម្លាក់ដែលជារូបព្រះហើយគឺវាមិនស្អាតទៀតនោះទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពហើយមួយទៀតវាអាចធ្វើឲ្យខុសនឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះនិងច្បាប់របស់ព្រះយើងទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមមិនឲ្យយើងហូបអាហារទាំងអស់នោះពីព្រោះថាបន្ទាប់ពីយើងបានយកទៅសែនដល់រូបចម្លាក់ដែលបានធ្វើដោយដៃមនុស្សរូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះគឺតំណាងទៅឲ្យសាតាំងវិញ្ញាណដែលមិនល្អដែលអាចបៀតបៀនយើងបានគ្រប់ពេលវេលាហើយមួយទៀតអាហារដែលយកទៅសែនដល់រូបព្រះគឺវាមិនមានការរក្សាទុកឲ្យល្អនោះទេយើងយកទៅសែនហើយយើងទុកចោលហើយរហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងត្រូវយកមកបរិភោគគឺយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលបានធ្វើជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ទាំងអស់នោះហើយយើងមិនបានគិតនោះទេថាអាហារទាំងអស់នោះគឺមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវនោះទេពីព្រោះថាមានសត្វរុយឬក៏សត្វល្អិតជាច្រើនទៀតដែលបានហើរឬក៏ទុំនៅលើអាហារទាំងអស់នោះហើយនៅពេលដែលយើងបរិភោគទៅគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានការចុកពោះរាករូសឬក៏មានជំងឺផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចនេះហើយអ្វីដែលព្រះទ្រង់បានហាមប្រាមយើងមិនឲ្យបរិភោគដូចជាអាហារជាសំណែនរបស់រូបចម្លាក់ជាដើមគឺត្រង់ចង់ឲ្យយើងល្អចង់ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនការទាំងអស់នេះគឺមិនមែនយើងធ្វើដើម្បីព្រះនោះទេគឺយើងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងមានកម្លាំងមាំមួនគឺយើងអាចធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយដូចជាឆាលីអញ្ចឹងគឺនាងបានធ្វើការបម្រើព្រះដោយភាពសប្បាយរីករាយពីព្រោះថានាងបានបដិសេធមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយព្រះទ្រង់ក៏បានថែរក្សាសុខភាពរបស់នាងឲ្យនាងមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងមាំមួនដើម្បីនឹងធ្វើការឲ្យត្រង់ផងដែរហើយនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះផងដែរគឺមានចំណងជើងថាការមិនបរិភោគអាហារដែលជាសំណែនហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
1: យើងជាគ្រីស្ទៀនតើយើងដឹងថាមានអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៅខាងក្នុងយើងជាពួកជំនុំជាគ្រីស្ទៀនដែរឬក៏អត់យើងដែរដឹងតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏គ្រីស្ទៀនខុសប្លែកពីអ្នកដទៃ
2: បាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អរគុណហើយរីករាយសាជាថ្មីដែលអាចជួបលោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ាម៉ាក់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នានៅទីឃើញទឹកមុខញញឹមស្រស់ស្រាយមែនទែនប៉ុន្តែយើងក៏គួរតែដឹងដែរដែលថាកាសធាតុក៏វាប្រែប្រួលហើយសុខភាពរបស់យើងក៏អាចនឹងប្រែប្រួលដោយមានការប៉ះពាល់ពីអាកាសធាតុដែរប៉ុន្តែយើងអរគុណនៅទីនេះមានអ្នកគ្រូសុខភាពច្រើនអាចនឹងជួយយើងឲ្យកិច្ចផុតអំពីការប្រឈមផ្នែកសុខភាពសូមសរសើររំកាំងព្រះមុននឹងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបងប្អូនបានសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីយាងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកគង់នៅជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់ព្រះវរបិតាព្រះជីវត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមសរសើរដំកើងព្រះអង្គដែលទ្រង់បានប្រទាននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកតាំងពីការបង្កើតផែនដីទីមេឃនិងរន្ធទឹកទាំងប៉ុន្មានទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានពរនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធនេះជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានរាប់ទូលមកគុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទុកជាមនុស្សដែលមានតម្លៃនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រនិងប្រណិតរបស់ផងព្រះអង្គ

ជាសញ្ញាមួយដែលព្រះអង្គបានប្រកាសប្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោនេះគឺជាសញ្ញាតែមួយគត់សម្រាប់ពួកជំនុំដែលអាចទទួលនឹងជឿថាព្រះអង្គគឺជាព្រះអតិកោជាព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺការរក្សានឹងចូលមកឯទីបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងច្រៀងសរសើរដំណើងនិងថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃនេះក៏សូមព្រះអង្គប្រទាននៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីដឹកនាំការថ្វាយបង្គំរបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យស្របទៅតាមប្រហារតីរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះឲ្យคลายទៅជាអសត់ឲ្យคลายទៅជាថ្នាំដែលអាចនឹងកែជីវិតទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាជាជំនួយស្មារតីជាកម្លាំងដល់ការរងចាំព្រះអង្គយាងមកវិញជាលើកទី2បើខ្ញុំដូច្នោះគេទូលបង្គំទៅអស់គ្នានឹងអាចចំពប់ជើងដួលឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិល្បួងដោយប្រការណាមួយនោះជាវិញជាមិនខានដូច្នេះសូមព្រះអង្គបានមេត្តាគង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំជាពិសេសសូមឲ្យបាត់ព្រះបន្ទូលទៅតាមបំណងបាទីផងព្រះអង្គប្រទាននៅយុបលនឹងថ្មីមកដល់ទូលបង្គំសូមគង់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនកូនក្មួយរបស់ទូលបង្គំដល់គ្នាទេនេះឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់បាត់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះទូលបង្គំសូមសរសើរដំណើងសូមថ្វាយគ្រប់ការដែលទូលបង្គំបានលើកឡើងក្នុងនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសាជាថ្មីសូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំអាចមានឱកាសមកនៅទីនេះដើម្បីបំរើសោតរំរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជំនួយដល់សតិស្មារតីនៅក្នុងការរងចាំការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ពីព្រោះយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងជឿព្រះយើងរងចាំយើងជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនហើយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងជីវិតក៏តែងតែកើតមានឡើងជាប្រចាំមិនថាមនុស្សចាស់ឬក៏កូនក្មេងទេយើងអាចពេលខ្លះអាចកុហកអ្នកដទៃបានតែយើងអត់អាចកុហកព្រះអត់អាចកុហកខ្លួនយើងបានទេអញ្ចឹងបញ្ហាតែងតែកើតមានឡើងដូចជាខ្ញុំបានលើកឡើងកាលពីមុនខ្ញុំថាតើសក្តិល្បួងអស់ហើយនៅពេលដែលយើងជឿព្រះចម្លើយគឺថាមិនអស់ទេសេចក្តីល្បួងនៅតាមយើងរហូតនៅពេលណាដែលយើងមិននៅជាប់នឹងព្រះពីព្រោះអានោះជាមេល្បួងវាក៏មិនទាន់បានស្លាប់ដែរបាទសូមអរគុណសម្រាប់កូនស្រីដែលបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ចំពោះ1ខ4មានតែ1ខទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានទី3ខ4យើងឃើញលោកយូហានលោកបានសរសេរសបុត្រទៅគាត់បានសម្ដែងនៅការសប្បាយចិត្តមែនទែនដោយគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសបុត្រនោះថាគាត់មានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយជាទីបំផុតតើគាត់សប្បាយចិត្តលើរឿងអីសប្បាយចិត្តនៅពេលដឹងថាពួកជំនុំបានកាន់និងប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់យើងជាអ្នកជឿព្រះយើងជាគ្រីស្ទានតើយើងដឹងថាមានអ្វីដែលជាចំណុចស្នូលនៅខាងក្នុងយើងជាពួកជំនុំជាគ្រីស្ទានដែរឬក៏អត់យើងដែរដឹងទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងឬក៏គ្រីស្ទានខុសប្លែកពីអ្នកដទៃនៅក្នុងយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសប៉ាម៉ាក់និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូតើយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលណាក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយក្នុងនាមជាប៉ាម៉ាក់ក្នុងនាមជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងសប្បាយចិត្តជាងគេនៅពេលកូនកូនយើងធ្វើអីពេលកូនកូនយើងអត់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះពេលកូនកូនយើងអត់ជួយអត់ស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងអត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឬក៏ពេលសិស្សរបស់យើងចេញលទ្ធផលប្រឡងមកអត់ល្អតែយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលណាពិតណាស់នោះជាអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះជាឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនកូនរបស់ខ្លួនស្ដាប់បង្គាប់ជាឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តនៅពេលកូនកូនរបស់ខ្លួនធ្វើតែរឿងដែលល្អធ្វើតែរឿងដែលត្រឹមត្រូវមែនឬក៏អត់មែនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលសិស្សរៀនយកចិត្តទុកដាក់ប្រឡងបានលទ្ធផលល្អមែនឬក៏មែនអញ្ចឹងលោកសាវកយូហានលោកសរសេរសបុត្រមកថាលោកសប្បាយចិត្តមែនទែន
នៅពេលដែលឮនិយាយថាកូនកូនរបស់លោកមានន័យថាពួកជំនុំរបស់លោកបានកាន់និងអនុវត្តតាមសេចក្តីពិតមានប៉ាម៉ាក់ណានៅទីនេះមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណានៅទីនេះពេលដែលកូនប្រឡងធ្លាក់ហើយផុសប្រាប់គេទេមានអត់អត់មាននោះជាចំណុចអវិជ្ជមានជាចំណុចដែលមិនសប្បាយចិត្តដែលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដទៃទេវាជារឿងសាមញ្ញរបស់យើងជាមនុស្សលោកទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅថ្ងៃនេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងជារាជរបស់ព្រះយើងខុសប្លែកអំពីអ្នកដទៃដោយសារតែយើងមានសេចក្តីពិតអញ្ចឹងតើព្រះសប្បាយប្រតិយទេនៅពេលដែលឃើញយើងកាន់ជាប់សេចក្តីពិតបងប្អូនអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេសេចក្តីពិតជាអីបានលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តម្ល៉េះសេចក្តីពិតជាអីបាញ់មិញនៅក្នុងខដែលកូនស្រីបានអានណាទី1ទី2ទី3គាត់បានលើកនៅក្នុងខហ្នឹងព្រះគម្ពីរគេអូខេព្រះគម្ពីរសុភាសិតមកខ្ញុំចាំបានមិញទី1ទី2ទី3ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23តើអាចទៅជាមួយនឹងកូនស្រីហើយអាចទៅជាមួយខ្ញុំបានអត់កន្លែងហ្នឹងនិយាយពីអីចូលឲ្យទិញសេចក្តីសេចក្តីពិតបងប្អូនខ្លះគិតថាពាក្យនឹងសាមញ្ញមែនទែនហើយរវៃត្រូវតែទិញសេចក្តីពិតពេលខ្លះយើងគិតថាសាមញ្ញមិនមែនសាមញ្ញទេផលនេះសាមញ្ញប៉ុន្តែអត្តន័យមិនសាមញ្ញទេខ្ញុំសូមលើកយកអាចកំបាំងនឹងយកមកនិយាយអ្នកណាមួយដែលទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលអត់បង់ប្រាក់មានទេហេតុអ្វីយើងទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលយើងត្រូវបង់ប្រាក់ហេតុអីយើងទៅរកអីទៅរកចំណេះឥឡូវនេះព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23បានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយយើងទិញកង់ទិញម៉ូតូទិញទូរស័ព្ទទិញនាឡិកាដៃទិញកង្វល់ចិញ្ចៀនលាក់និងលាក់ឡានផងយើងទិញហើយយើងតែងតែលក់ចេញប៉ុន្តែសេចក្តីពិតព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យទៅទិញសេចក្តីពិតហើយនៅចុងក្រោយនៃការទិញសេចក្តីពិតអត់ឲ្យលក់ចេញទេមានន័យថាម៉េចតិចគ្រាន់តែសូត្រខចងចាំឲ្យអត់យល់ពីខហ្នឹងណាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអូខេបើយើងមានព្រះគម្ពីរសំបើកតែព្រះគម្ពីរសុភាសិតចំពោះ23ខ23ងាយស្រួលចាំឯងដោយសារតែចំពោះដូចគ្នាផលដូចគ្នាបាទចូលទិញសេចក្តីពិតចោះកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីទូមាននិងយោបល់ផងណាអញ្ចឹងសេចក្តីពិតនៅក្នុងនោះមានអីគេមានប្រាជ្ញាដើម្បីចង់ឲ្យកូនរបស់អស់លោកទាំងអស់គ្នាមានប្រាជ្ញាមានយោបល់យើងឲ្យកូនយើងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនបន្តទៅថ្នាក់ទៅសាកលវិទ្យាល័យចូលមហាវិទ្យាល័យដើម្បីអីដើម្បីឲ្យកូនមានប្រាជ្ញាបន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រាជ្ញានោះមានដំបូមាននៅក្នុងដំបូមាននោះមានយោបល់ពេលដែលកូនកូនមានបញ្ហាតែងតែមកជួបឪពុកម្ដាយឬក៏ប៉ាម៉ាក់សុំយោបល់ពេលដែលកូនសិស្សរៀនមានបញ្ហាមានចង្អល់តែងតែសួរគ្រូសុំយោបល់ពេលដែលកូនកូនស្នាក់នៅដមមានបញ្ហាតែងតែសួរប៉ាម៉ាក់ដែលមើលថែដមសុំយោបល់ឃើញទេឥឡូវយើងឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលទៅទិញសេចក្តីពិតកុំឲ្យលក់ចេញឡើយអឺទាំងប្រាជ្ញាសេចក្តីដំបូលមាននិងយោបល់ផងសំខាន់ណាឥឡូវសំណួរសួរថាយើងគ្រីស្ទានអ្វីដែលយើងខុសប្លែកពីគេសូមចាំមួយមួយយើងគ្រីស្ទានទីមួយអ្វីដែលខុសប្លែកពីគេគឺយើងមានសេចក្តីពិតតាមខ្ញុំតណាឯសេចក្តីពិតនេះព្រះបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទិញយកមកទុកអត់ឲ្យលក់ចេញទេនៅក្នុងសេចក្តីពិតនោះមានប្រាជ្ញាមានទាំងដំបូលមានទាំងយោបល់ឥឡូវអស់លោកបងប្អូនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំបានថាតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វីខ្ញុំទៅមួយមួយឯងតើសេចក្តីពិតនោះជាអ្វី
បើយើងមានត្រឹមតែសេចក្តីពិតដែលជីវិតយើងសឹងថាมันមានបញ្ហាខ្ញុំសុំធានាតាំងធានាជូនមកព្រះបានប្រាប់ឲ្យយើងទៅទិញសេចក្តីពិតហើយបើយើងទិញសេចក្តីពិតនោះហើយយើងនឹងមានប្រាជ្ញាហើយយើងនឹងមានដំបូលមានហើយយើងនឹងមានយោបល់ចុះជារឿយរឿយហេតុអ្វីបានយើងជួបបញ្ហាសូមជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលជារឿយរឿយមិនបែរយើងជួបបញ្ហាតើសេចក្តីពិតជាអីបានជាព្រះឲ្យយើងទៅទិញយកចាឥឡូវសូមបើកទៅជាមួយខ្ញុំសូមបើកទៅព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6រួចត្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយទៅគេថាខ្ញុំជាផ្លូវជាអីគេជាសេចក្តីពិតជាអីគេជាជីវិតបើមិនមកតាមត្រង់នោះគ្មានអ្នកណាទៅឯនគរឋានសួគ៌បានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះបិតាបានទេមានផ្លូវអត់អត់មានផ្លូវទេលុះត្រាតែយើងទទួលយកសេចក្តីពិតលុះត្រាតែយើងស្គាល់សេចក្តីពិតចង់បញ្ចប់នៃការចែកជូននៅបទព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះសេចក្តីពិតនឹងជួយសង្គ្រោះនឹងជួយរំដោះយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដែលយើងកំពុងប្រឈមនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃឥឡូវយើងដឹងហើយថាសេចក្តីពិតជាអីអានខហ្នឹងហើយនៅអត់ដឹងសេចក្តីពិតជាអីទេអរគុណអាចចាំបានទេប៉ណ្ណឹងឥឡូវស្អីជាសេចក្តីពិតទៀតហ៎អានខកូពីហ្នឹងហើយនេះជាសេចក្តីពិតជីវិតជាអីផ្លូវហើយទៀតអ្នកណាមិញថាមិញថាម៉េចលឺមិញនេះមិញជាអ្នកណាគេព្រះអរគុណព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតព្រះយេស៊ូវអ្នកណាមានបន្ទូលព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងអ្នកណាតើសេចក្តីពិតជាអីគឺជាព្រះឥឡូវបើព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតឥឡូវតើយើងជាអីវិញហេខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំគ្រីស្ទៀនខ្ញុំកូនព្រះខ្ញុំអ្នកបម្រើព្រះយើងថាម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងជាអីវិញហើយបើកូនព្រះតើយើងគួរមានសេចក្តីពិតដូចជាឪពុករបស់យើងដែរអត់មិនមែនគួរទេត្រូវតែមានសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតដាច់ខាតទី2គឺព្រះអង្គជាតួនៃសេចក្តីពិតបាទសូមទៅជាមួយខ្ញុំមកខទៀតធ្វើម៉េចឲ្យយើងនេះដែលជាអ្នកជឿព្រះនេះដែលជាកូនរបស់ព្រះនេះឲ្យបានដូចសេចក្តីពិតព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ17សូមទៅជាមួយខ្ញុំតើណាទៅអានមើលតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងបានជាប់នៅនឹងសេចក្តីពិតអ្នកណាក្លាហានទៅជាមួយខ្ញុំបាច់មើលគម្ពីរឯង1 2 3សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតអាយយដូចជាទាញមកឥឡូវសមាញ់មែនទែនសូមញែកគេចេញញែកអ្នកណាគេញែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនព្រះនឹងចេញពីអ្នកណាគេចេញពីលោកីដែលអត់មានសេចក្តីពិតហ្នឹងសំទោសមិញខ្ញុំថាចេញពីលោកីដែលមានសេចក្តីពិតចេញពីពួកអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីពិតនោះពេលខ្លះយើងឃើញនៅក្នុងពួកជំនុំក៏អត់មានសេចក្តីពិតដែរអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលសូមឲ្យញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គឯព្រះបន្ទូលនោះគឺជាសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងគឺជាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែលើកថាដូចជាច្រើនដងហាក់ដូចជាញយញយមែនតើគ្រប់គ្នាអាចនឹងនិយាយថាខ្ញុំឆ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮខ្ញុំឆ្លាញ់ព្រះយេស៊ូវគាត់និយាយយើងស្ដាប់ឮប៉ុន្តែពេលគេប្រព្រឹត្តអត់ដូចមាត់គេនិយាយទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានថាបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំមើលជួយប្រហែលកទូខ្ញុំតិចមើលបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ខ្ញុំចុះហេតុអ្វីបានយើងចូលចិត្តនិយាយតែឃ្លាទី1ឯឃ្លាទី2យើងអត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងយើងដឹងទី1យើងជាអ្នកជឿព្រះយើងមានសេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះគឺជាព្រះហើយទ្រង់ប្រើព្រះបន្ទូលទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងមានសេចក្តីពិតដើម្បីឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យមួយទៀតយប់យូរណាស់ហើយអញ្ចឹងបើយប់យូរណាស់ហើយតើនឹងមានអ្វីនឹងមកផ្លាស់ប្ដូរពេលយប់ពន្លឺនឹងមកជំនួសនៅពេលយប់សេចក្តីជំនឿរបស់យើងជឿយូរណាស់ហើយការរងចាំវាយូរណាស់ហើយហើយយើងស្ដាប់គ្រូអធិប្បាយជាច្រើនណាស់ហើយថានៅគ្រាចុងក្រោយជិតមកដល់ហើយសូម្បីតែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយក៏បានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរដទៃទៀតក៏បានប្រាប់ដែរហើយយើងខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏បានមើលឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះនៅទីនេះនិងនៅទីណានាជុំវិញពិភពលោកយើងដឹងទាំងអស់គ្នាតែយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនយើងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមានរឿងមួយមុនពេលដែលខ្ញុំឲ្យខកូពី1ចុងក្រោយបរោះម្នាក់គាត់ធ្វើការនៅក្នុងជំនាញជាអ្នកសាងសង់ផ្ទះ
គាត់ធ្វើការរយៈពេល30ឆ្នាំបងប្អូនអាចសម័យមើលថាបើគាត់ធ្វើការងារនៅក្នុងជំនាញមួយ30ឆ្នាំតើជំនាញរបស់គាត់វាប៉ុណ្ណាមិនដឹងថាយកស្អីមកនិយាយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងការសាងសង់ផ្ទះ30ឆ្នាំវាដូចតែគ្រូពេទ្យដូចតែគិលាននៅបឋមសិក្សាចូលធ្វើការដំបូងញ័រដៃញ័រជើងចេះហុចតកត្រៃឲ្យគេមិនកើតផងប៉ុន្តែពេលគាត់ធ្វើការ3ឆ្នាំទៅគាត់យ៉ាដឹងកត្រៃនៅណាដឹងខ្សែចងនៅណាដឹងស្អីស្អីនៅណា5ឆ្នាំរត់តែច្បាស់10ឆ្នាំរត់តែល្អចោះតម្រម30ឆ្នាំគាត់តែមើលអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះណាអ្នកគ្រូអ្នកជំងឺដើរមកអញ្ចេះអាចដឹងថាអ្នកជំងឺឈឺអីហ៎បាទកើតអៀបឈឺពោះកើតកោនឬក៏ឈឺពោះរូបរាងកាយវិការដំណើរការឈឺអីហ្នឹងគាត់អាចសន្និដ្ឋានបានថានឹងឈឺអីហ៎ឥឡូវអ្នកជាងផ្ទះនេះ30ឆ្នាំគាត់ធ្វើមកអ្នកណាក៏សរសើរគាត់ដែរអ្នកណាក៏ពេញចិត្តគាត់ដែរពីព្រោះគាត់ធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវមេគាត់គឺជាអ្នកដែលមានការទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងគេទៅរោបក្រុមហ៊ុនហ្នឹងសុំជួយទៅផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយធ្វើផ្ទះខ្ញុំមួយទៅជួយអញ្ចឹងគាត់បញ្ជូនជាងជំនាញហ្នឹងឯងទៅធ្វើដល់ពេល30ឆ្នាំគាត់មកជួបមេគាត់ថាមេខ្ញុំចាស់ណាស់ទៅហើយខ្ញុំសូមចូលនិវត្តន៍ដើម្បីទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំចៅរបស់ខ្ញុំ30ឆ្នាំមានចៅហ៎តកែហ្នឹងគាត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែការងាររបស់គាត់គឺបាន30ឆ្នាំវាត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់ថាបានខ្ញុំឲ្យបងសម្រាប់ទៅរីករាយជីវិតចុងក្រោយជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែសុំបងធ្វើផ្ទះឲ្យអតិជនមួយទៀតជាអតិជនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងយាមជាតកែក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមជាមេគាត់សុំមួយចុងក្រោយឲ្យបរោះម្នាក់នឹងសាងសង់ផ្ទះឲ្យអតិថិជនគាត់បច្ចាអតិថិជនពិសេសរបស់គាត់ហើយទៅគាត់អូអាចិតចង់ចូលនិវត្តន៍ហើយមកប្រើគ្នាទៀតហើយអត់ហ៊ានបដិសេធជាមួយមេក៏ឆ្លោយទាំងមិនសូវពេញចិត្តតបាទលោកតកែខ្ញុំនឹងធ្វើបាទនៅពេលហ្នឹងគាត់យ៉ាងម៉េចគម្រោងមួយមួយគេលើកឡើងមកគេមានតម្លៃក្នុងគម្រោងមួយមួយលើកឡើងមកមានតម្លៃឧទាហរណ៍ថាធ្វើផ្ទះមួយអស់ $50,000ក្នុងគម្រោងការសរសេរប្រើដែកបណ្ណាប្រើស៊ីម៉ង់ឈើអីបណ្ណាគេសរសេរនៅនឹងទាំងអស់បរោះដែលធ្លាប់តែធ្វើបានម៉ូដល្អគុណភាពល្អហើយគេពេញចិត្តគ្រប់គ្នានៅថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើចុងក្រោយគឺគាត់បានលួចទាំងដែកលួចទាំងគុណភាពស៊ីម៉ង់លួចទាំងប្រភេទឈើដែលត្រូវដាក់ឲ្យនោះដឹងដើម្បីអីអត់ពីព្រោះគាត់ថាបើទោះថាកែដឹងបញ្ឈប់ខ្ញុំក៏បញ្ឈប់ចោះណែដល់ពេលគេមានផ្លូវទៅពីមុនមកធ្វើអត់ទេគម្រោងចេញមកប្រមាណធ្វើឲ្យគេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទាំងសុភ័ណភាពទាំងគុណភាពល្អឥឡូវពីឆ្នាំទី1ដល់ឆ្នាំទី30គាត់ធ្វើការងារល្អបំផុតដល់មួយគម្រោងចុងក្រោយមួយ project ចុងក្រោយគឺធ្វើឲ្យគាត់មិនច្បាស់ខ្លួនឯង30ឆ្នាំគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងគម្រោងមួយចុងក្រោយគាត់ស្គាល់ខ្លួនឯងលួចដែកលួចស៊ីម៉ង់លួចឈើលួចទាំងអស់ដាក់របស់ដែលអន់បងប្អូនអាចពិចារណាមើលតើកែបានប្រាប់ថាបងផ្ទះនេះបានសាងសង់ឲ្យអតិថិជនសំខាន់របស់គាត់បងនិយាយអត់ខ្វល់សំខាន់មិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺគាត់សេវលុយនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងមិនដាក់ចូលហោប៉ៅរបស់គាត់រឿងនេះជាគតិអប់រំនិងដាស់តឿនដល់យើងជាអ្នកជឿព្រះនៅពេលដែលគាត់សាងសង់ហើយគាត់យកសោហុចមកឲ្យចៅហ្វាយនីរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យថៅកែរបស់ខ្លួនហុចមកឲ្យមេរបស់ខ្លួនលោកប្រធានផ្ទះខ្ញុំបានសាងសង់រួចហើយពេលនេះខ្ញុំអាចទៅសម្រាកបាត់ហើយដោយនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់គាត់បានចំណេញលុយប្រមាណ $20,000ដែលគាត់ធ្វើឲ្យគេតែប្របាក់$30,000ទេគាត់ថាគាត់នឹងទៅរស់នៅក្នុងជីវិតចុងក្រោយសុខជាមួយកូនជាមួយចៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់លោកប្រធាននោះបានទទួលសោពីដៃរបស់បរិសដែលជាជាងផ្ទះនោះប្រាប់មកថាអរគុណអ្នកដែលអ្នកបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរយៈពេល30ឆ្នាំហើយអ្នកបានធ្វើយ៉ាងល្អបំផុតផ្ទះនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ជាកាដូដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់អ្នកអីណាសាងសង់ឲ្យគេសិតតែល្អរហូតមកធ្វើតាមគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនដល់ពេលអាផ្ទះចុងក្រោយនៅតែមានអារម្មណ៍ថាធ្វើឲ្យអ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបើតកែឬក៏ចវាយនឹងរោដឹងថាគាត់ពុកអលួយក៏ដោយគាត់មិនស្មោះត្រង់ក៏ដោយគេបញ្ឈប់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់អត់ខ្វល់ដែរសូមចាំពាក្យថាអត់ខ្វល់វាប៉ះពាល់មកដល់ជីវិតរបស់យើងជាមិនខានទេខ្ញុំអរគុណបងដែលធ្វើការឲ្យខ្ញុំរយៈពេល30ឆ្នាំដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានការរីកចម្រើននិងផលកម្រៃច្រើនមែនទែនផ្ទះមួយនេះ
ខ្ញុំជូនបងទុកជាការអរគុណឥឡូវអាចចាំជាមួយខ្ញុំបានទេឥឡូវមានប្រមាណមិញមាន4ណាសូមទៅជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយខ្ញុំបញ្ចប់នៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះយើងជាគ្រីស្ទានយើងថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយើងថាយើងជឿព្រះយើងថាយើងជាកូនព្រះអញ្ចឹងត្រូវយើងត្រូវមានសេចក្តីពិតលោកសាវកយូហានលោកសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលពួកជំនុំប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក23ខ23កំពូលនៃបណ្ដាច់នៅលើផែនដីដែលមានប្រាជ្ញាលើលោកស្ដេចនៃប្រាជ្ញាគឺស្ដេចសាឡូមោនបានប្រាប់យើងថាម៉េចចូលទៅទិញសេចក្តីពិតទិញហើយមិនឲ្យលក់ចេញទេដោយសារសេចក្តីពិតនោះវាមានប្រាជ្ញាមានដំបូលមានយោបល់ហើយសំខាន់ដល់ម្លឹងតើសេចក្តីពិតនោះជាអីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6ខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតចឹងសេចក្តីពិតទី2គឺជាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះទី3ព្រះអង្គបានប្រើសេចក្តីពិតនោះឯងដើម្បីមកញែកយើងចេញជាបរិសុទ្ធនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក17ខ17សូមញែកគេចេញជាបរិសុទ្ធដោយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ឯព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នោះគឺជាសេចក្តីពិតខចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក8ខ32អ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតឯសេចក្តីពិតនោះនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យរួចជឿមកយោមានសេចក្តីពិតមកយោដល់ចុងក្រោយស្គាល់សេចក្តីពិតហើយពេលព្រះយាងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានថាម៉េចចំពោះ8ខប្រមាណនោះបានប្រាប់យើងថាម៉េចអញមិនស្គាល់ឯងទេពួកអ្នកតតឹងច្បាប់ចូលថយចេញពីព្រះអង្គទៅសូមចាំរឿងបរោះសាងសង់ផ្ទះធ្វើល្អមករហូតនៅក្នុងជំនួយជំនាញរបស់ខ្លួនរយៈពេលប្រមាណ30ឆ្នាំបែជាបរាជ័យក្នុងវិនិតីចុងក្រោយខនេះខ្ញុំសូមដាស់តឿននិងលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំឲ្យភ្លេចខ្លួននៅពេលណាដែលយើងភ្លេចខ្លួនសេចក្តីល្បួងក៏ចូលមកដល់ពេលខ្លះយើងធុញទ្រាន់នឹងជីវិតនឹងការរស់នៅជាមួយអ្នកនេះហើយប្រើភាសាថាខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយណាអាទ្រាំមកពីយូរ30ឆ្នាំមកទ្រាំកើតមកដល់ឥឡូវទ្រាំលេងកើតដែរអង់គ្លេសថាម៉េច I'm done ខ្ញុំអស់ទ្រាំហើយហេតុអីបានអស់ទ្រាំតាំងពីយូរមកហើយអសន្តិចអស់ទ្រាំអញ្ចឹងសូមទុកនៅរឿងខ្លីដែលខ្ញុំចែកជូននេះទុកជាគំរូនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាបានប្រកបទៅដោយសេចក្តីអំណរមេត្តាករុណានិងប្រពរមកពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ

0: ពុកម៉ែកូនជួយលះអ្នកទៅពីត្រៀមសិនហើយ
1: អឺឆាប់តឆាប់អុយទៅណាកូនកុំឲ្យយឺត
0: បាទម៉ែសោកនៅសាលាគ្រប់ខំរៀនសូត្រណាកូនដើម្បីអនាគតរបស់កូនឯងបាទពុកទៅចុះកូនបាទកូនជួយលះអ៊ីសៀងអីម៉ាន់ធ្វើកិច្ចការឲ្យគ្រូដាក់ឲ្យណោយើងទៅធ្វើហើយ
2: ធ្វើស្អីស្អី
0: ណាមើលមេរៀនអើយធ្វើធ្វើទៅណាមេរៀនមកវិសាខ្មែរ
2: ហ្នឹងជាធ្វើស្អីស្អីទេ
0: ចុះបញ្ញាឲ្យមើលមេរៀនណោ
2: អើយមិនបានមើលមិនបានស្អីទេមក
3: អ្នកគ្រូសុំចូលរៀន
1: ចាជម្រាបសួរចូលអង្គុយកូនបញ្ញាសន្លោះផងថ្ងៃនេះយើងរៀនមេរៀនទី2ដែលមានចំណងជើងថាការទទួលស្គាល់ការពិតបញ្ញាបញ្ញា
4: បា
1: ទដឹងអត់ថាការទទួលស្គាល់ការពិតគឺជាអ្វី
4: ដឹងអងគ្រូ
1: ទៅផ្ទះខំរៀនផង
4: បា
5: ទខេអញ្ចឹងគ្រូនឹងបញ្យល់ម្ដងទៀតអំពីការទទួលស្គាល់ការពិតណាបញ្ញាចាំស្ដាប់គ្រូផងអញ្ចឹងការទទួលស្គាល់ការពិតគឺជាការមួយដែលយើងព្រមទទួលស្គាល់អ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមិនថាល្អឬអាក្រក់ហើយនរណាម្នាក់ដែលនៅក្បែរយើងគឺគាត់នឹងយល់ពីយើងកាន់តែច្បាស់ដូចគ្នាអាចនិយាយបានថាយើងរៀនយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកយល់អត់អូខេបញ្ញាយល់អត
4: ់បាទអ
5: ូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការផ្ចង់ចិត្តក្នុងការរៀនបន្ថែមទៀតណាព្រោះថាយើងមករៀនយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេយើងត្រូវមើលអនាគតរបស់យើងឲ្យវែងឆ្ងាយអូខេ
4: បាទអ
5: ូខេអញ្ចឹងបានហើយយើងសម្រាកសិនទៅ

0: អ្នកគ្រូសុំជរៀន
1: ចាអរគុណ
0: អរគុណអ្នកគ្រូ
2: នឹងសៀង
3: ចាអ្នកគ្រូ
2: បាត់បញ្ញានឹងសុកតាណា
3: អត់ដឹងផង
2: អូគ្រូស្មានតាកូនឯងដើរមកជាមួយគ្នាពួកឯងឃើញរត់ដងដើរមកជាមួយគ្នាអត់អីទេប្រហែលតិចទៀតចាំប្រហែលជាតិចទៀតគាត់មកវិញហើយ
4: អូអាសុកមកមកចូលរៀនណាទៅអង្គុយលេងវិញមក
5: ទៅអង្គុយលេងណា
4: អើយមកអង្គុយលេង
5: អើយទៅប្រឡងឯងនេះប្រឡងម
4: កអើយប្រឡងប្រឡងទៅមិនអីទេអង្គុយលេងមួយថ្ងៃសោះឲ្យចូលរៀនរាល់ថ្ងៃឲ្យឃើញរៀនឈឺក្បាលអត់អង្គុយលេងសោះស្រាយ
5: ដល់ឈឺក្បាលតែស្រីគ្រូឲ្យធ្លាក់ឯងគ្រូថាណាត្រៀនធ្លាក់ឯង
4: ណាគ្រូធ្លាក់អីតាមមួយថ្ងៃសោះឯងទៅរៀនប្រឡងទៅនោះឈឺក្បាលឯងអង្គុយលេង
5: អត់ដឹង
4: មកឯងទៅរៀននោះឈឺក្បាលណា
5: ឈឺក្បាលលេបថ្នាំណា
4: អង្គុយលេងមក
5: អោក៏តោតាបានរៀនរងាយហើយ
4: អើចឹងយូរណាស់មកស្រួលបាទ
1: ហើយថ្ងៃនេះអត់ឃើញសោកនឹងបញ្ញាមករៀនសោះកាត់អីចេះសង្ស័យឈឺដល់ខលទៅប៉ាម៉ាក់គេមើលមើលអាឡូជ្រាបសួរពូមីង
6: ឡូជ្រាបសួរអ្នកគ្រូ
1: តើសោកគាត់មានបញ្ហាអីមែនគាត់ឈឺមែនលោកពូបានជាអត់ឃើញគាត់មករៀនចឹង
6: អត់ទេអ្នកគ្រូព្រឹកមិញខ្ញុំឃើញសោកទៅរៀនធម្មតាទេ
1: អឺដោយសារតែអត់ឃើញគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងថ្នាក់លោកពូ
6: ចាំមើលគាត់មកវិញសិនចាំខ្ញុំមើលខ្ញុំសួរសោក
1: ចាចាំមើលមិញម៉ាលោកពូសុំលោកពូជួយជូនដំណឹងរបស់សោកមកឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំចង់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីចឹង
6: បាទអ្នកគ្រូអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូ
1: ចាជម្រាបលាលោកពូ
6: ជម្រាបលាអ្នកគ្រូ
1: ចា
5: ថ្ងៃដំបូងណាខ្លាចធូរថាណា
4: អើយមិនអីទេអាឯងធ្វើភ័យមកអញអង្គុយរហូតហើយមិនអីទេ
5: ឯងសឿមអញជីកមួយថ្ងៃអើយថ្ងៃដំបូង
4: អើយមិនអីទេឯងអង្គុយមើលអត់អីទេ
5: ខ្លាចគ្រូប្រាប់ម៉ែដឹង
4: គ្រូអត់អីទេតែមួយថ្ងៃទេ
5: ហាជឿឯងម្ដងណា
4: អា
7: ឡាកូន
8: អើទៅចាំមិត្តខ្ញុំតិច
4: បញ្ញាអឺនរនេះសោះហ៎ធ្វើអី
7: បាក់ចិត្តណា
4: បាក់ចិត្តស្អីហ៎កត់អីហ៎ហ៎អា
7: ខ្លួនណាអើយ
4: បាក់ចិត្តអីមកអញនឹងទៅធ្វើអីហ៎ញ៉ែណាមានលុយហ
7: ៎អាទៅទៅដែរ
4: អាមកអាបាក់ចិត្តបាក់អីណាអើយ
8: អើយអាគិតទិញអីផឹកសិនយ៉ា
7: មានលុយប៉ុណ្ណា
8: បាច់ភ័យទេនេះអញទើបលួចលុយឲ្យអញបានអើយ
7: ចោមលុយមែនណា
8: ថែមលុយចាំថ្ងៃហ្នឹងអញប៉ាវហ
7: ៎
8: អើចាំតិចទៀតបាច់ភ័យទៀតគេភ័យឯងឥឡូវឯងទៅផឹកសិនទៅតិចទៀតចាញ់មកវិញអញទៅនោមតិចសិន
7: ទៅសិនទៅសិន

0: Mày biết à?
1: Kê, kê, kê. Kê, anh nào, anh nào, anh nào, anh nào. Ô, con dân mẹ ta, con dân. Con dân.
2: Mẹ.
1: Ôi, con.
2: Con mô bình ơi.
1: Con mô bình ơi.
3: Con mô bình ơi. Con mô bình
2: ơi. Con xung tố, phục mẹ.
3: Mẹ thấy tới con.
1: Mẹ thấy con, anh ta con
3: mô bình. Mẹ thấy con, con mô bình. Mẹ phục sẽ bài chân là hơi. Con, con trọt lên cho. Mẹ thấy con, phụ nâng, ạ tôi con.
2: Mẹ con, phục mẹ.
4: ការសេពគប់មិត្តភក្តិគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក1ខ10ព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាកូនអើយបើមនុស្សមានបាបបបួលនាំឯងនោះកុំឲ្យព្រមតាមគេឡើយ
5: ស្ត្រីម្នាក់នោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តតែសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ចោលស្លាប់ភ្លាមៗជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយតើពុកម៉ែបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏នឹងលើករឿងថ្មីមួយដើម្បីយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះមកចូលរួមសម្ដាប់ជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតែរឿងរបស់យើងគឺបានបង្ហាញអំពីស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលនាងបានប្រកបមុខរបរលក់ចេកទុំបន្ទាប់ពីប្តីរបស់នាងបានស្លាប់ទៅនៅថ្ងៃមួយនាងលក់មិនដាច់ចោលទាំងសោះក៏ស្រាប់តែមានឡានយ៉ាងទំនើបហើយម្ចាស់ឡាននោះគឺជាអ្នកមានវ័យក្មេងបុរសដែលជាអ្នកមាននោះក៏បានសួរទៅកាន់ស្ត្រីនោះថាចេកនោះមួយស្និតមានតម្លៃប៉ុន្មានស្ត្រីនោះក៏បានឆ្លើយទៅគាត់វិញថាចេកនេះមួយស្និតមានតម្លៃត្រឹមតែ7ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបរមអ្នកនោះគាត់ក៏បានតថ្លៃថាខ្ញុំឲ្យតម្លៃ5ដុល្លារក្នុងមួយស្និតតើអ្នកលក់ដែរឬទេស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះគាត់ក៏បាននិយាយថាសំតោសខ្ញុំមិនអាចចុះដល់5ដុល្លារនោះទេខ្ញុំអាចចុះតម្លៃត្រឹមតែ6ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលើតម្លៃថា6ដុល្លារហើយបរិះដែលជាអ្នកមានវ័យក្មេងអ្នកនោះក៏បានបើកឡានចេញទៅនៅក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគឺស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកនោះនាងលក់ចេកមិនដាច់តទៅសោះដោយសារតែការហេវហត់និងការឃ្លានរបស់នាងនាងក៏បានដាច់ចោលស្លាប់បាត់ទៅដោយសារតែនាងមិនមានអាហារហូបអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់បរោះវ័យក្មេងដែលជាអ្នកមាននោះគាត់ក៏បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបរោះអ្នកនោះគាត់បានញ៉ាំអាហាររួចគាត់ក៏បានកំងផ្លែឈើដើម្បីធ្វើជាបង្អែមលាងមាត់អ្នកបម្រើការងារក៏បានយកផ្លែចេកមកឲ្យគាត់ពីរផ្លែហើយបរោះអ្នកមានម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចេញលុយថ្លៃចេកហើយចេកនោះគឺមានតម្លៃ5ដុល្លារបើយើងគិតទៅចេកមួយផ្លែគឺមានតម្លៃ2ដុល្លារកន្លះវាពិតជាថ្លៃខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសអ្នកមានម្នាក់នេះគាត់មិនបានតវ៉ាឬក៏មិនបានសួរនាំអ្វីឡើយគាត់បានឲ្យលុយថ្លៃចេក5ដុល្លារហើយថែមទាំងបានឲ្យលុយធីបទៅកាន់អ្នករត់តុក5ដុល្លារទៀតផងប៉ុន្តែស្រាប់តែពេលនោះគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងកាលពីម្សិលមិញតែគាត់បានជួបនឹងស្ត្រីចំណាស់ដែលគាត់លក់ចេកមួយស្និតត្រឹមតែ6ដុល្លារចំណែកឯចេកដែលគាត់បានទិញនៅពេលនេះគឺមានតែ2ផ្លែប៉ុណ្ណោះហើយមានតម្លៃដល់ទៅ5ដុល្លារគាត់ក៏បាននឹកឃើញហើយគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏បានឡើងឡានជាប្រញាប់ដើម្បីទៅរកស្ត្រីម្នាក់នោះប៉ុន្តែវាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែគាត់មិនអាចរកស្ត្រីម្នាក់នោះឃើញនោះទេគាត់ក៏បានហៅក្មេងប្រុសម្នាក់ដើម្បីមកសួរពីស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បានចូលទៅកាន់ក្មេងប្រុសនោះថាតើស្ត្រីម្នាក់ដែលបានអង្គុយលក់ចេកនៅទីនេះឥឡូវនេះគាត់ទៅណាបាត់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះបានត្រឹមតែទម្លាក់ទឹកមុខចុះហើយក៏បានឆ្លើយទៅទាំងសំឡេងស្រងត់ស្រងាត់គេបានឆ្លើយថាស្ត្រីម្នាក់នោះនាងបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយសារតែម្សិលមិញនេះគឺនាងលក់ចេកមិនដាច់តតែសោះហើយដោយសារតែការហេវហត់និងការមិនមានអាហារញ៉ាំជាច្រើនថ្ងៃបានធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះដាច់ចោលស្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបុរសអ្នកមាននោះបានឮហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនគាត់ពិតជាស្ទុះស្ដាយនៅទង្វើដែលគាត់បានធ្វើខ្លាំងមែនទែនគាត់បានគិតថាចុះប្រសិនបើការពីម្សិលមិញគាត់គ្រាន់តែទិញចេករបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមួយស្និតតម្លៃ6ដុល្លារតើស្ត្រីម្នាក់នោះនឹងត្រូវស្លាប់ដែរឬទេប្រកបណាស់គឺមិនអាចនោះទេពីព្រោះថាលុយ6ដុល្លារអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺបានហួបបាត់អស់ទៅហើយស្ត្រីម្នាក់នោះលែងនៅទៀតហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកបរមអ្នកនោះគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងមែនទែនគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចជាបានសម្លាប់មនុស្សដែលក្រលំបាកម្នាក់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាតម្នាក់ត្រូវបានគាត់សម្លាប់ហើយសេចក្តីរឿងមួយនេះផងដែរក៏ចង់បង្រៀនយើងនិងចង់បង្ហាញយើងអំពីសង្គមបច្ចុប្បន្នថាសង្គមបច្ចុប្បន្នមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមើលរំលងមនុស្សដែលកំពុងតែត្រូវការជំនួយហើយពួកគេបែរជាទៅជួយដល់មនុស្សណាដែលមានជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបាននឹកឃើញនឹងគិតដល់មនុស្សដែលកំពុងតែខ្វះខាត ហើយកំពុងតែស្រីឃ្លាននោះទេគឺពួកគេបានមើលរំលងបាត់ទៅហើយពេលខ្លះការជួយបន្តិចបន្តួចមិនថាជាលុយកាក់មិនថាជាអាហារយើងប្រៀបបានដូចជាយើងកំពុងតែជួយមនុស្សម្នាក់ឲ្យមានជីវិតដូច្នេះហើយការដែលយើងចេះជួយដល់អ្នកដទៃវាគឺជារឿងមួយដែលល្អខ្លាំងមែនទែនវាធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តហើយនឹងមានអំណរលើខ្លួនឯងហើយអ្នកដែលសប្បាយរីករាយអ្នកដែលមានអំណរជាងយើងទៀតនោះគឺព្រះវរបិតារបស់យើងដែលទ្រង់គង់នៅឯនគរឋានសួគ៌ទ្រង់ពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងមានអំណរចំពោះយើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់មានការចេះជួយដល់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺដូចដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ហើយថាចូលឲ្យយើងស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយឲ្យយើងស្រឡាញ់ពួកគេដូចជាយើងស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនយើងដែរបើក្រឡេកទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺប្រៀបដូចជារឿងរបស់សាសសាមារីនៅចិត្តល្អតែគាត់បានជួយដល់ជនរងគ្រោះដែលជាជនជាតិយូដាទោះបីជាគាត់ដឹងថាជនជាតិយូដាមិនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសាសសាមារីក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់គេហើយជាចុងក្រោយផងដែរនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក្មេងៗទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់និងជួយដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងហើយឲ្យយើងចេះស្រឡាញ់ដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងឲ្យដូចដែលយើងបានស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ប្រធានពរ
0: ពន្លឺថ្ងៃមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចជាផលិតវីតាមីន D សម្រាប់មេរោគជួយសម្រួលសម្ពាធឈាមឲ្យល្អជួយឲ្យចូលគេងកាន់តែលក់ស្រួលនិងជួយបំបាត់ការបាក់ទឹកចិត្ត
6: ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះសូមនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃឲ្យបាន15នាទីជារៀងរាល់ថ្ងៃបើកឲ្យពន្លឺថ្ងៃចាំងជះទៅក្នុងបន្ទប់ឬផ្ទះរបស់អ្នកត្រូវហាត់ប្រាណនៅខាងក្រៅផ្ទះ
0: យើងក៏អាចការពារខ្លួនយើងពី COVID-19 បានដែរនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដោយរក្សាគម្លាតពីគ្នាឲ្យបាន2ម៉ែត្រប
6: ាទស្រឡាញ់សុខភាពសូមអនុវត្តជាមួយយើងខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះ

សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីដែលស្ដីអំពីសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលដកស្រង់ចេញពីសភៅអ្នកស្រីអលិនជីវ៉ាយហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមចែកចាយនៅវគ្គបន្តគឺជាវគ្គដែលរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលទេវតាបានធ្វើដំណើរពីឋានសួគ៌មកផែនដីដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅឯផែនដីនៅក្នុងវគ្គនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាពួកទេវតាបានជួនដំណើរលោកយូសែបនិងនាងម៉ារីពីផ្ទះរបស់ពួកគេនៅឯភូមិណាសារ៉េតទៅកាន់ទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតចក្រភពរ៉ូមបានចេញបទបញ្ជាក៏ហៅបញ្ជារាស្ត្រដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលនៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនរាប់ទាំងពួកអ្នករស់នៅតាមភ្នំកាលីឡេផងដែរឲ្យមកចោះឈ្មោះធ្វើជំរឿនប្រជាជនដោយនៅសម័យដើមដែរស្ដេចហេរុសត្រូវបានហៅឲ្យមកសោយរាជ្យជាស្ដេចចក្រភពគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកដើម្បីឲ្យទ្រង់អាចដោះលែងពួករាស្ត្ររបស់ព្រះដែលត្រូវបានគេចាប់ជាឆ្លើយសឹកដូច្នេះអធិរាជសេសាអូគូសក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្រាប់សម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះដោយនាំព្រះមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវមកឯបេធ្លេហឹមដែរមេត្តារបស់ព្រះយេស៊ូវជាពូជពងរបស់ស្ដេចដាវីតដូច្នេះព្រះរាជបុត្រារបស់ស្ដេចដាវីតត្រូវតែប្រសូតនៅទីក្រុងរបស់ស្ដេចដាវីតដោយដែលហោរាបានមានប្រសាសន៍ថាចេញពីបេធ្លេហឹមនឹងមានម្នាក់កើតចេញពីឯងអ្នកនោះនឹងត្រូវឡើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើរាជអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែនៅទីក្រុងពូជពងស្ដេចដាវីតរបស់ពួកគេនោះមនុស្សពុំបានទទួលស្គាល់ឬផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកយូសែបនិងនាងម៉ារីទេពួកគេបានធ្វើដំណើរទាំងហត់នឿយហើយគ្មានទីកន្លែងសម្រាកទេពួកគេបានឆ្លងកាត់ផ្លូវតូចយ៉ាងវែងចាប់តាំងពីទ្វារទីក្រុងទៅដល់ចុងខាងកើតក្រុងខំរកកន្លែងស្នាក់នៅមួយយប់តែរកមិនបានទេទីសំណាក់សាធារណៈមានមនុស្សពេញអត់សល់កន្លែងឬបន្ទប់ណាមួយសម្រាប់ពួកគេសោះឡើយនៅទីបំផុតពួកគេបានរកបានទីជំរកនៅក្នុងក្រោលសត្វទីនោះហើយជាកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់ពិភពលោកបានប្រសូតមកបណ្ដាមនុស្សពុំបានដឹងទេតែនគរឋានសួគ៌បានពោពេញទៅដោយភាពរីករាយចំពោះដំណឹងមួយនេះចំណាប់អារម្មណ៍ដែលកាន់តែជ្រាលជ្រៅជាងនេះបានទាក់ទាញពួកទូអង្គបរិសុទ្ធពីពិភពនៃពន្លឺឲ្យមកធ្វើដំណើរមកកាន់ផែនដីពិភពលោកទាំងមូលគឺបានភ្លឺប្រងព្រាតដោយសារវត្តមានរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅលើភ្នំបេតលហឹមពពួកទេវតាច្រើនរាប់មិនអស់បានផ្ដុំគ្នានៅទីនោះពួកគេរងចាំសញ្ញាដើម្បីប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អដល់ពិភពលោកប្រសិនបើពួកអ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានភាពស្មោះត្រង់ទៅនឹងជំនឿរបស់ពួកគេម្ល៉ោះពួកគេនឹងបានចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយភាពរីករាយដែរហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះពពួកទេវតាបានធ្វើដំណើរបង្ហោះពួកគេទៅដោយដែលព្រះមានបន្ទូលថាអញនឹងចាក់ទឹកទៅលើអ្នក